0: שום דבר חוכמה ושום דבר מוסר שיכול לעזור לו. הוא נמצא במצב הכי גרוע שאפשר להיות בעולם. ואם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, הוא אבוד. רק זאת הידיעה הוא צריך לדעת. היינו שאין הוא יודע כלום, והוא השפל שבכולם. מה שאין כן, אם הוא לא מרגיש את זה, אלא שהוא חושב שיש אנשים יותר גרועים, כבר הוא נמצא בשקר. והוא כבר נמצא במצב של התרחקות מהשם. ובזה נבין את השאלה השנייה ששאלנו. מה יש לו לעשות בכדי לידע לקוראו את השם ושיהיה קרוב אליו? איזה לימוד הוא צריך ללמוד בכדי לידע? אז אומרים לו, הוא לא צריך ללמוד שום דבר משהו מיוחד, אלא רק ישתדל ללכת על דרך אמת. אז ממילא יהיה לו על מה להתפלל. היינו על הכרחיות ולא על מותרות. כמו שכתוב, הנה אין השם אל יראיו, למייחלים לחסדו, להציל ממוות נפשם ולחיותם ברעב. פשוט שחסר לו חיים רוחניים. ובזה נפרש הכתוב, קרוב השם לכל קוריו, בלי יוצא מהכלל. ומה שאומר תנאי, לכל אשר יקראוהו באמת, זה לא נקרא תנאי מיוחד, אלא בין ילדים, אם אחד קורא לשני, והוא יודע שהוא בשקר, גם כן לא יסתכל עליו. אלא כאן אצל הקדוש ברוך הוא צריכים לדעת על מה נופל עניין של אמת. וזה קשה שהאדם ידע בעצמו מה זה מצב של אמת ומה זה מצב של שקר. כי אין האדם מסוגל לראות את האמת. לכן הוא זקוק למדריך שידריך אותו ולהגיד לו מה שחסר לו ומה שיש לו, עוד אפילו דברים מיותרים שמפריעים לו להגיע לאמת. וזה עניין שכתוב, דרשו השם בהימצאו, קראוהו ביותו קרוב. בטח ביותו קרוב, מוצאים אותו. אבל איפה המקום שנקרא קרוב? וזהו כנ"ל לכל אשר יקראוהו באמת. אם האדם קורא אותו ממצב האמיתי, אז מוצאים אותו.
1: שמענו פה פירוש מיוחד על כל הפוסל במומו פוסל, לא בעבודה בין החברים, אלא בעבודה שלנו הפנימית מול הבורא. איך מרגישים את הקרבה שלו? מה זה השפלות הזאת שצריך להגיע אליה בשביל להרגיש אותו קרוב? למה השפלות הזאת היא כל כך משובחת ומופלאה? כן, יש פה אלה תנאים מיוחדים שהרבש, רק הרבש יכול להראות לנו.
2: כן, יש פה הסתכלות מאוד פנימית. האדם על עצמו מבפנים צריך לעשות את הבדיקות, להבין מה הוא אמת ואיך הוא קורא להשם. וזה אין טעם, אם הוא לא מברר את זה, אז הוא כאילו אין לו מה לבוא לבית הכנסת. צריך לבוא עם אמת, צריך לבוא מהרגשה שאני נמצא בטבע רע, וכל היחס הנורא שיש לי לחבר, או לחיבור בינינו, הוא מתוך המום שלי ולא מהחברים, וצריך לפנות להשם משם, ממקום כזה, ממקום שאני רוצה עזרה, שאני מבין שרק הוא יכול לעזור. אז אני קרוב, אז השם שומע.
3: כן, הוא אומר על הסיטואציה של האדם שקורא לבורא, אבל קורא וקורא ולא נענה. אז הוא אומר למה זה? כי האדם הוא קורא עם שקר, והבורא לא משתף פעולה. אז בעצם, כל מה אנחנו רוצים לברר, בעצם איזה הקריאה הנכונה, האמיתית, איזה היא הקריאה שנהנית.
4: כן, וזה דרך העיקרון שהבורא לא סובל שקר, אלא אוהב את האמת, בעזרת המשל.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24 ליולי 2002.
5: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח גימל, עמוד קופנון זין, פרשת חוקת, כל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה. המציאות, מה שאנחנו נמצאים בו, היא מציאות קבועה, מחוץ למה שאנחנו יכולים להרגיש אותה. יש בורא, יש נברא, בורא ונברא נמצאים במצב הקבוע, מושלם, שאין יותר ואין פחות ואין משתנה. הבורא כשרצה להיטיב לנברא, ברא את הנברא במצב שאין פחות ממצב הזה. המצב הזה זה בדיוק מותאם למדרגה של בורא, והנברא נמצא בו. וכל השינויים בהרגשת הנברא ואיפה הוא נמצא, הם רק ההרגשה הפנימית של הנברא, שבעל הסולם מדמה לנו את זה בדוגמה, שזה דומה לאדם שנמצא בחוסר הכרה ולאט לאט נכנס להכרה, או שנמצא במרתף ולאט לאט מדליקים אור שבמרתף, ואז הוא רואה מה שיש איתו שם במרתף, שמרתף ממקום סגור, חשוך, מלא תינופת וממש חוסר משום דבר טוב, הופך להיות מקום מושלם, מלא כל טוב וכן הלאה. זה תלוי רק בהכנת הנברא, מה, איך בדיוק הוא מכוון את עצמו למצב שקיים. המצב הקיים הוא נקרא הבורא. זה מצב שבו נמצא נברא. סוף מעשה ומחשבה תחילה. אין שום שוני בין התחלה וסוף ואמצע. מה שאנחנו מדברים על נברא, אנחנו מדברים על התפתחות החוש שלו, ואיך לקלוט המצב הנכון שהוא נמצא, זה נקרא חוכמת הקליטה, חוכמת הקבלה. ממה תלוי העניין? ההתפתחות של החוש השישי, של הנשמה, היא תלויה בשאלות מה היא שואלת, זאת אומרת בחיסרונות שלה. כל דבר אפשר להרגיש רק מתוך החיסרון. ועד כמה חיסרון הוא יותר קרוב למצב האמיתי, זאת אומרת לשלמות, לנצחיות של הבורא, אז הנברא מרגיש את המצב בצורה יותר אמיתית. לכן כל פעם עבודת הנברא היא כוללת כמה שלבים. שלב הראשון זה לצאת מחוסר הרגשה להרגשה מינימלית, זאת אומרת שעובר מחסום, שמתחיל להבין, להרגיש שנמצא באמת באיזה מצב שנקרא בורא בסך הכל, המצב הסביבתי שלו ופנימי שלו והכל כולו ככה, גם מבחוץ וגם מבפנים, הכל זה נקרא בורא, ונברא זה נקרא רק הנקודה הזאת שמרגישה שהכל זה הבורא. ועד המצבים שהנקודה הזאת מתחילה לגדול ולהרגיש בתוכה לפי החסרונות מה שמתגלים אצלה, ש המגע, המצב בין נברא ובורא עובר כל מיני שינויים עד שנברא רוכש יחד עם הרגשת הבורא העצמאות, הרגשת הדביקות שהיא גם כן כוללת הרגשת העני והוא וכן הלאה. והכל תלוי בחיסרון, כי שום דבר אי אפשר להרגיש אלא בתוך חיסרון של הנברא. הנקודה הראשונה הזאת, הגילוי החיסרון הזה הראשון, מה שבורא ברא יש מאין, ועל הנקודה הזאת הראשונה הנברא חייב לבנות כלי, וכלי הזה להרגשת המציאות האמיתית, היא בנויה מנקודת החיסרון יש מאין, ותכונות הבורא שנברא לאט לאט מעתיק אל עצמו. זאת אומרת, יש לנו מלכות, שהנה הנקודה הזאת יש מאין, והתת ראשונות, שנברא מצרף לעצמו, הם התכונות של הבורא, מה שהוא מגלה. ועד כמה שהוא מגלה תכונות הבורא, ומממש אותם, רוכש אותם, עובד איתם, שהם הופכים להיות שלו, לפי זה הוא, לפי החוק השתוות הצורה, מרגיש את המצב האמת שהוא נמצא בו, וכך זה מתקדם. אז כל פעם שנברא רוצה להתקדם, התקדמות יכולה להיות רק לכיוון אחד, להרגשת המציאות האמיתית ביתר עוז. אז הכלי בהתאם צריכה להיות יותר גדול, יותר אמיתי. הגודל הוא תלוי באמיתיות השאלה, אמיתיות החיסרון. שכל פעם החיסרון יהיה לא סתם יותר גדול, אלא יהיה יותר מקוון להשפעה, לאיכות המטרה. ואחר כך לכמות. כי כמות יכולה להיות גם כן במקום כנגד האמת, בשקר. שם גם כן שולטים רצונות גדולים, ואם אדם נכנס לרצונות גדולים, אבל שהם באיכות ההפוכה, זאת אומרת לא על מנת להשפיע, על מנת לקבל, אז זה כבר דורש תיקון. ודאי שמצבים האלה גם כן הכרחיים וצריכים לעבור אותם, כיתרון אור בתוך חושך, אבל להשתוקק כמטרה, זה צריכה להיות המטרה על מנת להשפיע. לא לשכוח שמה שאנחנו קוראים בורא, זה רצון דה להשפיע, להיטיב לנבראיו. ואותו אנחנו צריכים להכיר, ואליו אנחנו צריכים להידמות. לכן כל פעם כלי צריכה להיות יותר אמיתית, יותר דומה לצורת ההשפעה, וזה אסור לשכוח. כי כל ההשתוקקות לבורא, כל פעם שאדם משתוקק אליו ומרגיש את זה בליבה, הוא צריך לפנח בצורה הנכונה מהי באמת השתוקקות שלו, האם היא לבורא, בזה שמרגיש את עצמו לא מסופק, מרגיש את עצמו באיזושהי צורה חסר, או שמרגיש את עצמו חסר מתכונות הבורא. לכן מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה, הוא צריך לדעת שאפשר לעשות את זה רק בכלי האמיתי, לפי ההשתוות הצורה בין הדברים שנמצאים באמת למעלה, ובין הרצון שלו. זאת אומרת, לעורר למעלה, זה הכוונה להתמודד עם כל מיני הפרעות, כדי ליצור בכלי רצון בהשתוות למה שיש למעלה. בתכונות דומות. זה נקרא לעורר רצון מלמעלה. שאנחנו אומרים שיהיה רצון מלפניך. כן? שתן לנו כלי, שהוא יהיה כלי האמיתי כלפיך, מלפניך. כן.
6: הוא אומר כאן שבן אדם בשביל לראות דברים מלמעלה צריך לפנות על דרך האמת, הוא אומר שהאמת זה שכל בן אדם צריך לראות את עצמו בתור זה שהוא, בשלב ההבנה, בתור זה שהוא הכי שפל. לעומת כל שאר האנשים שלומדים, בעצם הוא צריך לראות את עצמו שהוא הכי גרוע ושהוא הכי רחוק ולא מסוגל. איך להגיע למצב הזה, איך בן אדם, אתה אומר, מה שאמרת עכשיו, שהשלב הראשון זה לעבור מחסום, אבל איך להגיע קודם לדרישה הנכונה בשביל זה? להגיע באמת להרגשה שאני הכי שפט וכל אחד פה הוא הרבה יותר ממני, הרבה יותר טוב ממני, הרבה יותר קרוב ממני. איך להביא את ההרגשה הזאת?
5: חיסרון, מה שאנחנו תיאורטית יכולים להציף לפנינו, הוא לא יכול מרצון שלי להיכנס לכלי שלי ולהיות כך. אני תיאורטית רוצה עכשיו להיות מלאך. לא רוצה כלום לחשוב על עצמי ככה. נו, אז אני, איך אני יכול לממש את הרצון הזה? יכול להיות שביני ובין הרצון הזה יש אולי עוד 80, 100, לא יודע כמה מצבים. אני אפילו לא מכיר אותם, לא יודע באיזה צורה, סיבה הוא מסובב, אני עוד אמור להגיע אולי לרצון הזה. ומה שאני גם כן מתאר לעצמי, מה זה נקרא להשפיע, מלאך, חפץ חסד, מאיפה אני עכשיו, שעוד לא נמצא ברצון הזה, יכול לתאר לעצמי את הרצון הזה. זה בלתי אפשרי, זה סתם מילים. לכן, על האדם לא לקבוע לעצמו שום צורה שככה אני רוצה, בדיוק למסגרת, לגבולות כאלה, לצורה כזאת, אני חייב להכניס את עצמי. זה בלתי אפשרי. זה פשוט, אני לא יודע, זה הרצון זה דבר מוצק, ולהכניס אותו ולעשות ממנו רצון אחר, זה לא בידי אדם, פשוט לא, אנחנו לא מבינים עד כמה הוא יותר עמוק, ולכן, מה שכן נשאר לנו, זה לעשות כל מיני אמצעים שהרצון שלנו ישתנה. ועל אמצעים האלה הקבלה מדברת. זה ספרים שמעוררים אור מקיף, זה קבוצה שמעוררת חיסרון כללי לזה, ההדרכה הנכונה, זה הכל. ודאי שבסופו של דבר אחרי אור מקיף וקבוצה ורב, מה שאני רוצה, אני רוצה שינוי ברצון שלי. כי מזה שרצון ישתפר ויגיע לאיזשהו מימד יותר טוב, יותר קרוב לאמת, אז אני ארגיש את האמת. אני, לפי הרצון, אני קובע מדרגה הרוחנית שלי. כן? אבל על הרצון בצורה ישירה אין לי אפשרות להשפיע. אני לא יכול לשנות אותו. רק על ידי האמצעים האלו. קבוצה, רב, ספר.
6: איך אפשר לדעת מה השלב הבא שאני אמור לה?
5: אתה אף פעם לא יודע מצב הבא שלך שאתה אמור אליו להגיע. אף פעם לא תדע. תמיד זה הפתעה. אתה אף פעם לא תדע מפני שבין המדרגות, בין המצבים הרוחניים, יש תמיד הפסק. מעכשיו עד מלכות די אינסוף ההפסק הזה. כל פעם. בין מצב למצב. אנחנו רואים על הגלגל טבע אפ, שאומנם שגלגל טייס דחיכה, כן? ומסך עלה לפד הראש, וכאילו אין כלום ולא נשאר ממנה כלום, אחר כך באים רשימות ד' ג'. רשימות ד' ג' האלו, אומנם שהם באים אחרי הזדחיכות גלגלת, לא שייכים לגלגלת. באמת המלכות די אינסוף מעוררת אותם. לכן אתה שעובר ממצב למצב, אתה רק מממש את הרשימו שהיא תצא לפעולה. הרשימו עצמו כבר נמצא בפנים, אליו אתה לא יכול בכלל לנגוע. מה שאתה כן עושה, אתה מרשה לו עכשיו לצאת למימוש. בלבד. ומה הרשימו הבא? אין לך שום מושג. שום מושג. גם גלגלת עד שהיא גומרת פעולה מלמעלה למטה, בהזדחיכות שלה, לא חושבת, לא יודעת, לא מרגישה, בכלל אין לה שום קשר עם רשימו של אפ. ואנחנו נלמד שמדרגות רוחניות אחר כך, תחתונות, אז הן בכלל כאלו שיש תמיד, איך להגיד, הפסק בין מלכות די עליון וכתר די תחתון. שזה התהפכות אני ואין. או שכמו שהוא אומר, גרעין שאתה מכניס לאדמה, עד שיצא ממנו צמח, כן? נט. אז הוא צריך להתרכב, חייב להתרכב עד הסוף. זאת אומרת, כל מדרגה היא חייבת לאבד לגמרי הצורה שלה, ורק להיות כסיבה למדרגה הבאה. שום דבר לא עובר ממנה למדרגה הבאה, אלא רק לחיצה על הכפתור, שמדרגה הבאה עכשיו יכולה לצאת. זהו. ולכן כל מצב הוא מצב לחוד, לגמרי חתוך, כמו פרוסה לגמרי חתוכה מהשנייה, ורק בסוף, בגמר התיקון, הפרוסות האלה מצטרפות יחד. יש גם כן עברה ממצב למצב, זה, אבל לצורך שלנו, מה שאני עכשיו אומר, זה נכון. שאתה לא יכול, לרצון אני מדבר, מבחינת הרצון, לא מבחינת ההשגה, לא מבחינת ה... עוד כל מיני דברים שכבר שייכים למילוי, אבל מה ששייך לרצון, אתה אף פעם לא יכול לקחת מרצון הקודם לרצון הנוכחי ולרצון הבא, שום דבר. אין. כל פעם רשימו אתה מקבל, רשימו הבא בתור.
6: יש דבר כזה רשימו משותף של קבוצה, או שזה רק סביבה שמאפשרת לכל אחד להוציא את הרשימו שלו?
5: רשימו משותף של קבוצה, יש מושג כזה בתנאי שזה באמת קבוצה. אז יש כמו שרבי שמעון זה, וקבוצה שלו זה 10 ספירות, שזה כלי אחד, שאם לא כלי הזה לא היה נגלה הזוהר. אמין? ואנחנו רואים בזוהר איך ש... או רבי אבא, או רבי יוסי, או כן, או רבי יהודה, או מסופר על כל מיני הבחנות. כן? כל אחד ואחד, איזה תפקיד יש לו בלגלות את המצב הסופי. וודאי שאם רבי שמעון היה לבד, לא היה יכול לכתוב את זה. בלי רבי אבא זה הוא כותב, שאי אפשר, זה בגלל השפה כאילו חיצונית, כאילו, יש בזה הרבה דברים. אבל אפילו בלי זה, פשוט זה כלי אחד, זה 10 תלמידים, זה 10 ספירות. זה ממש 10, רבי שמעון זה הראשון רק.
6: מה צריך לחפש בקבוצה כדי להגיע לרשימות משותף שלה?
5: כלי זה צריך להיות בקבוצה, קבוצה זה... זאת אומרת, כל אחד חייב להיות בעל תפקיד רוחני. אני מקווה בעזרת השם שבאמת הקבוצה תיבנה. מי שיכנס לקבוצה הזאת פעם, קבוצה רוחנית, אז באמת זה בתנאי שכל אחד ואחד עם האופי, עם התפקיד הרוחני שלו, יתפוס אופן מיוחד של העבודה שהיא באמת אופיינית בשבילו, ובחיבור עם עוד כמה כמוהו, אז יבצר הכלי. שבכלי הזה כבר אפשר לקבל התגלות לא פחות מרבי שמעון. ממש גם גמר התיקון, מה? עד הסוף. אבל בלי כלי כזה אין מה בכלל לחשוב על משהו. בלי כלי הזה אולי כל אחד לחוט יכול למשהו להגיע, אבל לא הרבה. לא להרבה. בימינו זה נפסק הזמן, כבר עבר הזמן שהיו מקובלים יחידי סגולה ושכל אחד לחוט היה אחד בדורו שם או בודדים. עכשיו זה צריכים עבודה שהיא עבודה ממש קבוצתית. בעל הסולם כותב. כבר ברור לו שהכל תלוי בקבוצה. הוא כותב שבזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו. מה עם אהבת חברים? מה, סתם כותב? אכפת לו אהבת חברים, לא אהבת חברים? אכפת לו לעשות תיקונים? שאי אפשר לעשות אותם בלי חיבור, אז אין מה לעשות. החיבור זה יכול להיות בקבוצות קטנות, לא חייב להיות קבוצה גדולה כזאת. לפחות שיהיו שם 6, 7, 10. בסך הכל. כן, רב.
7: מה זה הכלי הזה של קבוצה? מה זה שונה מכלי שלי, נגיד, בלי קבוצה?
5: הקבוצה שונה מכלי שלך, שאתה קטן, שאתה לבד, שאתה בודד, חלש. ואם אתמול לא יכולת לעשות כלום, והיום אתה קצת יותר, אז במפונקה עובדים האחרים. ונגיד כולם עובדים ב-100%, התרוממות והתרוערות וכל הכוחות, אז בכל זאת אפילו כשכל אחד עובד ב-100%, זה קבוצה, זה לא שאוספים 10 רצונות. הכלי הרוחני הוא נבנה מרצון אחד כלפי שני. אם רוחניות זה על מנת להשפיע, לא לחשוב על עצמי, אלא על מישהו אחר, אז בזה שאתה מתחבר עם החבר שאתה חושב עליו, הרצון שלך אליו, לא רצון שלך על עצמך, כן? הוא בעצם הכלי הרוחני. יוצא ככה ש10 אנשים שכל אחד חושב להגיע לרוחניות, אז יש להם 10 רצונות לרוחניות, הם מעריכים על עצמם אור מקיף, ודאי, אבל כל אחד מעורר את האור מקיף משלו. ושלומדים יחד, מעוררים על כולם אורות המקיפים. אמנם שלא קשורים כל כך יחד, אבל זה עדיין לא כלי רוחני. זה עדיין אור מקיף. אלא כלי רוחני זה כלי שנבנה בין בני אדם. לא על כל אחד ואחד, לא ברצון של כל אחד. אלא ברצון של ביני לבינך, בינך לבינו, וכן הלאה. אמין? זאת אומרת, זה כלי שנמצא בינינו. תצייר 10 נקודות, אז כל אחד מהם זה נשמה, כאילו, כן? שורש נשמה. אז בין הנקודות האלו, תצייר את הכלי. בין אחד לשני, בין שני לשלישי. זה הכלי. אז אם כך, ברור שאחד זה, אם אחד הוא מיוחד, כן? שנקרא יחיד סגולה, כן? אז זה בסדר. אז יש לו כלי כל כך גדול ומלמעלה, יש לו תפקיד, אז הוא נכנס לרוחניות ועושה את התפקיד שלו. אבל אם אנחנו מדברים על תיקון הכללי של הנשמות לקראת גמר התיקון, אז זה בצורה כמו שהם אומרים, שבלי קשר בין הנשמות, שבאמצע ביניהם, ביחס ביניהם, ייווצר הכלי, אין מה לדבר.
7: איך אני
5: מונה
7: את הכלי הזה ביניהם?
5: איך אתה בונה את הכלי? אתה מתחבר עם אנשים אחרים, ולאט לאט מהרצון להגיע למטרה, אתה מרגיש שאין לך ברירה אלא להיות מחובר איתם. העניין הוא שזה לא רצון הבורא בזה, אלא זה אמצעי הנכון ביותר לגלות רצון נכון. כמו שעכשיו דיברנו במאמר, שאדם כל הזמן צריך לגלות רצון יותר נכון. מה זה רצון יותר נכון? כי המטרה נראית לנו בכאלו מילים וכאלו צורות, זה בכלל לא דומה למה שהיא. ומה, לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, לא יודעים מה זה חפץ חסד, לא יודעים מה זה להתנתק מעצמו, לא יודעים את זה. גם כן כמה שיודעים זה הכל שקר. אז כדי ללמד את האדם, אז נתנו לו אנשים מסביבו, שעליהם הוא ילמד עד כמה שהוא בזה הוא ההפך מזה וכן הלאה. זה כמו במעבדה. אתה יכול לעשות תרגילים, כאילו ניסיונות, ולראות את התוצאות, ולפי זה אתה לומד מה צריך להיות. אין לך שום ברירה אחרת, אתה לא נמצא בעולם הרוחני, אתה לא יודע מה זה להשפיע, אלא נתנו לך כאן, בעולם הגשמי, בנו במיוחד העולם הזה, הזדמנות כזאת, כן? כמו במעבדה, שאתה יכול כאן לראות ולבדוק את עצמך בכל המצבים לפני שאתה יוצא לפעולה עצמה. אז כל האנשים מסביבך, ועבודה, ומשפחה, ובית, ילדים, בעיות שנותנים לך הכל, זה הכל כדי שאם אתה משתמש בזה בצורה נכונה, אתה מכניס את עצמך למצב כאילו זה כמו מצב הרוחני, שזה עוזר לך לבנות רצון נכון לרוחניות, שאז אתה נכנס איתו לרוחניות. כי אנחנו לא יודעים מן הסתם איזה רצון צריך להיות אצלי שאני אתחיל בו להרגיש רוחניות. אני לא יודע, נראה לי שרצון חזק מאוד לקבל רוחניות שיתגלה סוף סוף. אז אני בוכה, אני צועק, אני בטענות על הבורא או בבקשה אליו. מה פתאום, זה בכלל, זה לא מזיז ולא משפיע לו. אף אחד מזה לא יקבל רוחניות. תבכה כל החיים שלך, שום דבר לא תקבל. כי זה לא אותו כלי. אתה יכול כל הזמן לא לצעוק לרוחניות, כל הזמן להשתדל בעולם הזה להיות נדבן, פזרן, עוזב, או ממש עוזר לכולם, אוהב את הבריות, מה שאתה רוצה, גם כן לא יעזור. לא תתקדם לרוחניות במאומה. זה בכלל לא שייך לאותו רצון שצריך להיות ברוחניות. כמה אנשים בעולם, הוא כותב שם, כמה אנשים שרפו את עצמם, כן, נכנסו לאיסורים כדי לגלות טיפת האיכות פעם אחת בחייהם, ואיזה עינויים עברו ומה עשו, שום דבר לא עזר להם. הוא אומר שזה גאה מכל הגאים, נקרא הקדוש ברוך הוא. למה? גאה זה נקרא, יש לי תנאי, אם אתה לא בדיוק בתנאי הזה, אתה לא נמצא. אתה לא נמצא, כאילו אין לך, אין אותה. זהו, אתה יכול להיות בצד שם, לא בשדה ראייה, שדה ראייה שלי בדיוק ככה, צר מאוד כמו קו אור. זהו. אתה יכול להיות שם בצד, בצל שאני בכלל לא רואה בקו אור שלי, כן? אני בכלל לא רואה מה איתך שם. אתה עובר אלף גלגולים בכל מיני עינויים ואיסורים וצעקות עליי ולא יודע מה. אני לא יודע, לא מרגיש. זה צריך להיות, צריך להיות התאמה. חוק השתוות הצורה. אז נתנו לנו העולם הזה, וכל מה שיש בו כדי בדיוק ליצור את הרצון הראשון לרוחניות. אתה יכול לראות הרבה אנשים שיושבים ולומדים ויודעים בעל פה וכל כך שקועים בלימוד, שאין להם שום דבר מזה. ואחרים שמתרוצצים, וזה צריך להיות בדיוק לפי מה שנתנו לך. אם אתה הולך לפי שכל שלך ולא מה שמייעצים לך ועושה לפי שכל שלך, אל תבוא אחר כך בטענה. אל תבוא בטענה. מה שהם כותבים, הם כותבים לך נרשם. תקיים אותו בדיוק. לא, לא. אתה יכול להגיד לא יכול. בסדר. אבל אל תבוא בדרישה.
7: זאת אומרת, בעצם בקבוצה זה כמו מעבדה, אז אני עושה ניסוי בקבוצה ואז פונה לבורא.
5: לא רק קבוצה זה מעבדה, כל החיים האלו זה כמו מעבדה. אומרים שזה כמו פרסדור, זה זמן ההכנה. שאם אתה, מה זה זמן ההכנה? אם אתה מכין את עצמך, זה מכינה. כן? מכינה. אם אתה מכין את עצמך נכון, אז אתה עובר הלאה. אם לא, אז עד שלא תגיע להכנה. והם אומרים לך איך לעשות את ההכנה הזאת בזמן הקצר ביותר, 3-5 שנים וכן הלאה. הם אומרים. כן.
6: הדבר הכי רלוונטי, הם לא אומרים שום דבר, האמת,
5: על כל מה שקשור בקבוצה. מה זה הם לא אומרים שום דבר?
6: הם רואים על הבשר שלנו.
5: מה שהם אומרים הם רוצים להגיד, ומה שהם לא אומרים, הם רוצים שאתה תגלה בזמן העבודה שלך מה זה.
6: מצבים אני רואה, כמו שאתה מתאר, הם פשוט לא עברו אותם. הם לא היו צריכים קבוצה בשביל להגיע לרוחניות, אנחנו צריכים את
5: זה. אל תהיה חכם להגיד שהם לא עברו בגלל שלא הייתה להם קבוצה, מפני שהם היו יחידי סגולה. האדם שנמצא בדרגה העליונה יודע בדיוק מה שאתה צריך לעבור, אמנם שהוא לא עבר את זה. זה לא חשוב. אתה תמיד יכול להגיד, רבי שמעון עבר, זהו היה רבי שמעון. תן לי להיות רבי שמעון, אז אני גם כן אעבור אותו דבר. נכון, זה נכון, אתה צודק. נשמה שלו, הוא עשה את עצמו ככה, הוא מימש את עצמו כמו שהיה צריך לממש, וזהו, אתה אחרת. אבל אל תגיד שבזמן שהוא הגיע להיות רבי שמעון, לא שהיה תינוק מלכלך שם את החיתולים, כן? זהו, שהיה רבי שמעון, אז אל תגיד שאז הוא לא ידע איך אתה יכול לממש את עצמך, ולא ידע לכתוב בשבילך הדרכה. זה לא נכון, כי מדרגה העליונה היא כוללת מדרגות התחתונות. הוא הגיע למדרגה העליונה מן שורש נשמה שלו. אבל כשהוא נמצא במדרגה העליונה, הוא יודע כבר על הכל מה שנמצא בכל המדרגות התחתונות. ואז גם כן רבי אמר שאצלם כמעט ולא הייתה קבוצה. הוא אומר, רק לפעמים היה איזו אפשרות לראות ולגלות שזה קבוצה. היו זמנים כאלו. אבל היו זמנים מאוד לא טובים. הוא אומר שאפילו לא היו מודיעים לו שיש שיעור. עד כדי כך הייתה קינה. היו אנשים גדולים. הייתה קינה גדולה מאוד. אתה מבין, לא להגיד לחבר שהיום יש שיעור. ואצל בעל הסולם שיעור זה לא פשוט. קודם כל אתה צריך לשלם כסף. וכסף הרבה. הוא אומר, זה היה כמו משכורת של שבוע, שבועיים. שיעור אחד. ושנית, כל זה היה לפעמים, לא היו יודעים מתי. ופתאום הוא אומר, יש שיעור. הוא אומר, אני באתי לאבא, אני יודע שמ-12 בלילה הוא לא יושן. אז אני באתי אליו גם כן עד שאני מגיע אליו, כי לא יכול להפריע. אז באתי אליו בלילה שהיה לי משהו דחוף. כמו לאבא, אני יכול להיכנס כל יום. זה לא שתלמיד או מישהו אחר זר. אני פותח דלת. חשבתי, אבא יושב ולומד, אני אשאל אותו כמה דברים ואלך, לא יפריע לו. אני רואה כולם יושבים ולומדים, ולי לא אמרו. אומר, אז אני התיישבתי לידו, והתחלתי לשאול אותו, וכל השיעור לקחתי על עצמי. אף אחד לא ישאל, לא שאל כבר, ואף אחד לא, לא, לא. דפקת להם כל השיעור. גם כן, אתה סיפר על זה ככה, בטעם טוב ככה, אתה מבין? זהו, אתה מבין? זאת אומרת, גם כן היו כאלה יחסים לא כל כך טובים. הוא סיפר את זה בשאלה שלי. קצת ככה, האם באמת הייתה קבוצה וזה, הוא אומר, לא תמיד. היו כאלה זמנים עברו עלינו שכך היה, גם כן. אבל בכל זאת הם היו מיוחדים. זה היה עוד זמן, אתה מבין, כולם נלדו בהתחלת המאה ה-20. דוד מינסברג, מורדכי קלר, היו אנשים גדולים. זאת אומרת, כולם נכנסו לרוחניות בכל זאת. אבל אצלנו זה חומר אחר לגמרי. אנחנו ממש דור הראשון שמתחיל את השיטה העממית הזאת, שכבר מכאן והלאה היא תלך. ואין לנו ברירה. אנחנו נגלה עוד, בעוד כמה שנים, שאין ברירה אין. טוב, מה?
8: מה זה נקרא, דווקא בשיטה שלנו, לעבוד באיכות המטרה, ואחרי זה
5: נוסיף קרוב? איכות המטרה זה נקרא, לא, שלא הרצון הוא חשוב, אלא עטיף הרצון הוא חשוב. אתה יודע, הוא נותן את זה דוגמה, רבי, תינוק עומד ברחוב וצורח, ככה ילד בן 5-6, מישהו שם לב כל כך עליו? אני חושב כולם עוברים לידו, אולי איזשהו דודה שם, כן, תבוא אליו, למה אתה בוכה, מותק, פה, פוצה מוצה. למה לא מתייחסים אליו? מה, לכולם אין לב? לכולם כאלה אנשים אכזריים, זה ילד קטן, מה, תראה? כי יודעים שזה סתם. שזה סתם, שבעוד רגע הוא ירוץ, הוא ישכח על זה ובכלל כמו שזה לא נמצא. נכון? אז כבר אנחנו שמבינים את זה, גם כן מתייחסים עליו כך. לא שאנחנו לא אוהבים ילדים. פשוט זה, זאת אומרת, לרצון לא אמיתי, אף אחד לא שם לב אפילו בעולם שלנו. זהו. מה אנחנו רוצים להגיד אחד על השני כל הזמן? שרצון שלו הוא שקרי, שהוא סתם צועק, שמה שהרצון שלו פנימי ומה שהוא מביע בחיצוניות זה שקר, זה לא אותו דבר. זה מה שאנחנו כל הזמן בכל מיני צורות מאשימים אחד את השני. תראה, פוליטיקאים, גנבים, ממשלה, לא חשוב מי. כולם אנחנו בסך הכל בלשון שלנו מדברים על... רק על דבר אחד, שרצון שלך פנימי וחיצוני לא היינו אח. לא יותר. אז להגיע לרצון הקטן ביותר, אבל שהוא יהיה מכוון בדיוק לבורא, כמו שהוא אומר בדף סמך דלת, באגרות, כן? שאני והוא ודרכין דאורייתא זה יהיה ממש בדיוק, זה החשוב. זה, אבל לא חשוב, אולי אני נמצא בהתחלת הדרך, או באמצע, או בסוף. אבל אני כבר מכוון למטרה, יש לי מאמת איזה חלק שלי קטן. אבל החלק הזה הקטן הוא אמיתי. ולא שהוא רצון גדול יכול להיות ולשקר, אז אני עוד יותר גרוע. יותר טוב שלא יהיה רצון כזה. אז קודם צריך לדאוג לאמיתיות הרצון, ואחר כך לגודל שלו. לכן מי שצועק עוד לא ידוע מה הוא צועק כל כך, אתה מבין? קודם צריכים לבדוק על מה הוא צועק בדיוק, מאיזה נקודת הלב הוא צועק. ואחר כך אז אפשר לדבר על משהו.
8: אז
5: ואכן טיב

0: מתקיימים באיזשהו, באיזשהו מרחב כזה מדומה, שאנחנו יכולים כאן לבנות יחס מכל הנתונים שלנו, לא אמיתיים, יחס כמה שיותר אמיתי לרוחניות. זה ממש כמו שנותנים לך איזשהו רובה משחקי, כן? ואתה יורה שם עם הכדורים כאלה פלסטיק, לא יודע מה שם, כן? ואם אתה כבר יכול את זה לעשות, אז מעבירים אותך לעסוק ממש בנשק אמיתי. בסדר, זה כבר דברים פרטיים. אני לא מבין איך זה שייך למה שאני דיברתי, אבל...
1: לא, זה ישיר לגמרי.
0: מה זה חשוב באיזה עבודה אתה מתעסק בקבוצה? אנחנו מדברים על טיב, עד כמה שדברים האלה הם יהיו מכוונים למטרה. מטרה זאת אומרת, השתוות הצורה עם הבורא. ולא זה יהיה הפצה, או שזה יהיה כתיבה, או הוצאה לאור וכן הלאה. מה זה חשוב? טוב. כן.
2: אז איך אפשר, בכל זאת, יש אפשרות לדאוג שאני באמת נמצא באותה נקודה אמיתית, לפחות הקטנה, מוציא ברצון. מה שאמרת עכשיו, קודם כל...
0: אתה לא יכול לדעת במצב שלך לאן הדרך שלך מכוונת, לאן היא מובילה. לא יודע. אתה לא יודע. זה... פשוט מאוד, אני אגיד לך מהחיים שלי שאני עברתי, אני עבדתי בטייסת, כן? בכיוון המטוס, אתה יודע, מטוס שעומד על הקרקע, הוא לא יודע איפה צפון, איפה דרום, הוא לא יודע בכלל איפה הוא נמצא, זה חתיכת ברזל, כן? זהו. והוא לא יודע, תסובב אותה ככה, תסובב אותה, הוא לא יודע כלום, כן, ככה בים גם כן עם אונייה. זה אותו דבר, כן? אז יש ג'יירו, דבר שלא משתנה, כן? אז אתה צריך לתפוס איזושהי נקודה, לא חשוב מה, וכלפיה אתה בודק, אתה כל הזמן נמצא כלפיה. זה יכול, תגיד שזה צפון, שזה דרום, לא חשוב, אבל הוא צריך להיות קבוע. מה זה קבוע? שאתה גם כן כל הזמן יכול למדוד שהוא לא השתנה. זאת אומרת, זה צריך להיות קבוע כלפי משהו שבטוח גם כן קבוע. או זה נקודה, זה כוכב הצפון, לא חשוב מה, כן? אז איך אני בודק את זה? אני כאילו נמצא במצב שאני עם עיניים סגורות, שמכל הצדדים משלי, תסגור עיניים, שמכל הצדדים משלך יש תהום, צד אחד אם אתה עושה קדימה, אתה נופל. כן, שאתה עומד ככה על הצוק, על איזשהו מקום, כן? ויש רק שביל צר באיזשהו כיוון אחד, אבל אתה לא רואה אותו. נגיד, אתה נמצא בחושך טוטלי, ונתנו לך איזשהו מכשיר, שבו אתה יכול לחשב איפה נמצא השביל הזה. את הרגליים שלך אתה לא רואה, את השביל הזה למטה אתה לא רואה, אבל אתה מסתכל רק במכשיר, ובו אתה יכול לחשב איפה נמצא השביל. איך אתה מחשב? אם זה אני וקדוש ברוך הוא והמטרה נמצאים יחד, אז אני צריך לשלב את כל הפרטים האלה יחד. אם אני משלב אותם יחד, אז אני אראה את השביל הזה. אז אני אעשה צעד ולא ייפול לתהום. אז אמרו לנו ככה, אתה לא יודע איך את זה לעשות, יש לך קבוצה, יש לך מדריך, יש לך לימוד. תעשה על ידי דברים האלה כל הזמן חשבון, ואתה תראה שאתה מתקדם, ואתה אז תתקדם נכון ולא תיפול לתהום. זהו. זאת אומרת, זה מכשיר שעל ידו אתה יכול לדעת שאתה

0: צד הבא עושה נכון. אם אתה לא עושה צד הבא לפי המכשיר הזה, אתה לא מרגיש שנפלת, אבל אתה אפילו לא יודע, נפלת או לא. זה עוד יותר גרוע מה שבחיים. לא? ואם תעשה ככה צעדים נכונים, צעד אחר צעד, כמה צעדים לא אומרים לך, אבל בסך הכל הצעדים האלה נקראים זמן ההכנה. תעביר אותם, כך תעבור אותם נכון, תיכנס למצב שנקרא רוחניות. אז כל פעם אתה צריך לבדוק על ידי מה אני עושה צעד נכון, ולא לעשות צעד לפני שאתה עושה את זה, לפני שאתה עושה חשבון. לכן כתוב יושב ו אבל תעשה עדיף. ישב ולא עשה מצווה, ולא עשה מצווה כי לא עשה עבירה כי לא עשה מצווה. מי שלא עשה עבירה כי לא עשה מצווה. כל מיני כאלה דברים שרצוי, אל תרוץ, אל תעשה דברים כאלה חפוזים ברוחניות. זאת אומרת, בהחלטות. תעשה כל מיני אמצעים, תסתובב איפה שלו, זה כן. אבל בהחלטה, כן? הרוחנית ממש פנימית, זה אתה חייב לעשות ממש חשבון מדויק.
1: נגיד שברור יש שלוש אמצעים, יש ספר, יש רב, יש קונטרן. נגיד ברור לי, קראתי ספר, ברור לי מה לעשות, נגיד, למרות שאני לא בטוח. מה שאתה אמרת גם אולי ברור, אני משתתף. לא ברור קודם כל לגבי קבוצה, איפה קבוצה נמצאת פה בתמונה, איך אני יכול לבדוק על ידי קבוצה אם אני עושה צעד הבא נכון, זו שאלה ראשונה.
0: לפי הקבוצה הכי קל להגיד האם אני נמצא בצעדים הנכונים או לא. לפי מה שכותב בעל הסולם ורבה על הקבוצה. אפילו שאתה לא נמצא ברצון שלך במצב כמו שהם אומרים שכדאי להיות, אבל אתה כבר יודע שאתה לא נמצא ברצון שלך, אז אתה נמצא כבר בכיוון הנכון. אז הצעד הבא שאתה עושה הוא יהיה צעד נכון. זה לא חשוב באיזה מצב אני נמצא, רע או טוב. חשוב הכיוון. אתה מבין? זה נקרא טיב. חשוב הכיוון. Yeah. ואז אדם לא צריך להצטער על זה שרע לי, שאני עוד רשע. לא. הוא צריך רק לכוון את עצמו לבורא. יש צפון? גמרנו. אין? לא שווה. היתר לא שווה. ההחלטה הרוחנית זה נקרא שלפני שאני לא בטוח שרצון שלי הוא הרוחני ביותר במצבי, זאת אומרת באמת לפירוש הנכון של על מנת להשפיע לכיוון הבורא, אני לא מממש אותו. אני מברר אותו ולא נותן לעצמי איך להגיד, לשקר לעצמי שאני נמצא בפעולה נכונה. העניין שאדם מרגיש שאין לו ביטחון במה שהוא עושה, והוא יודע שכל הדברים, מה שהוא עושה זה דברים מלאכותיים, ואם הוא יודע את זה, זה הסימן טוב מאוד שהוא נמצא באמת. אתה לא צריך לרשום את זה, ציון, זה לא רושמים.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כן, כן, אז שיעור עסק ברצון הנכון, איך למצוא את הרצון הנכון, איך לברור אותו מתוך כל מיני רצונות שיש, איך לדייק אותו. תחילת השיעור רב דיבר על החיסרון, שאנחנו מתקדמים מתוך החיסרון. יש הפסק בין מדרגה למדרגה, ויש לנו אמצעים שאיתם אנחנו עובדים, רב, קבוצה, ספרים, שעוזרים לנו ככה לדייק את הרצון ולברר אותו במהלך הדרך.
4: כן, הרב דיבר על בעל הסולם. כן, הוא הסביר שאיך שבעל הסולם היה לוקח שיעור, לוקח איזה שיעור ליום אחד, והיה לוקח כאילו משכורת של שבוע, שבועיים, כל כך יקר, כל כך יקר השיעורים. זה יוצא כאילו, השיעורים של פעם, זה היה כל כך יקרים, כל מי שהיה יודע שכל כך חשוב לו, הוא היה צריך לשלם איזה 1,200, סכומים כאלה שהם מצריכים חשיבות לאדם שרוצה כל כך להגיע לרוחניות, הוא צריך לשלם כמו שצריך לחיים.
5: כן, יש כמה דגשים מאוד מאוד יפים מיוחדים כאלה שהוא נתן. למשל, כל פעם הכלי צריך להיות דומה להשפעה. צריך ככה לעשות את הביקורת הזאת הפנימית. או ממש לקראת הסוף, רב אמר כל פעם לבדוק על ידי מה אני עושה צעד נכון. דיבר על איכות המטרה, על טיב הרצון, שזה מה שחשוב, ואת זה אנחנו צריכים כל פעם לברור ולבחון.
6: כן, עוד משהו שתפס אותי, זה היה העניין שקבוצה זה לא 10 רצונות שאוספים, אלא רצונות שאנחנו יוצרים אחד כלפי השני. ומשהו שאחת לכמה זמן צריך להזכיר לעצמי.
7: כן, אסור לעשות שום צעד לפני שעושים חשבון. יש תהום לכל מקום שאנחנו, יש ויל צער מאוד שאנחנו צריכים לאתר אותו, וזה חושך אחד גמור. ואנחנו צריכים לעשות חשבון לפני כל צעד. זה כאילו דבר אחד פרקטי, שזה בעצם מזכיר לנו על הכוונה. והדבר השני זה שאנחנו צריכים להגיע להבנה ש... בלעדי הקבוצה אי אפשר להגיע לשום מקום, ותמיד לתאום.
8: כן, אני אמשיך את הנקודה הזאת. רב אמר שאם אני, הקדוש ברוך הוא והמטרה נמצאים יחד, אז אני צריך לשלב. זאת אומרת, כל הפרטים האלה יחד. אם אני משלב אותם יחד, אז אני אראה את השביל הזה, אז אני אעשה צעד ולא אפול לתאום. ולפני כן הוא אמר שאת הרצון בצורה ישירה אי אפשר להשפיע. אני לא יכול לשנות אותו, רק על ידי האמצעים האלו. רב, קבוצה וספרים.
9: מה שאני לוקח מהשיעור הזה זה שאנחנו נמצאים בחושך. אנחנו לא רואים שאנחנו נמצאים בחושך. תמיד נעיר לנו איזה כוח שנותן לנו כאילו כוח לעשות פעולה. החוסר הזה של ההרגשה שאנחנו בחושך הוא בגלל שאנחנו צריכים לכוון את עצמנו דרך הקבוצה, דרך הספרים, דרך כל מה שאנחנו שומעים, שיהיה לנו חיסרון נכון. עכשיו זה כל חושך. צריך בירור עמוק, צריך התבוננות פנימית, צריך נטיית הלב הנכונה ובקשות ותפילות מהבורא, ולא לשכוח שהטיב, הכיוון, זה מה שחשוב, ולא איך אני עם הלב שלי מרגיש טוב לי, רע לי, זה שטויות.
10: לקראת סוף השיעור הרב אמר על שעד שאני לא מברר את הדרך הרוחנית ומה עדיף לעשות בצד הקרוב, אז עדיף לא לעשות. אלא קודם הוא דיבר על לעשות חשבון, ואז לעשות צעד עד כדי שהוא אומר שב ואל תעשה עדיף. אז אולי הוא מדבר על כאילו נושא של המאמר הזה, שאדם יכול לקרוא הרבה פעמים לבורא ולחשוב שהוא קורא באמת, והוא קורא בשקר והוא הלך אפילו בכיוון הפוך. אז כמה משקל הם נותנים לכוונה?
9: כן, רק רוצה, כי כל העניין הוא עניין הכוונה, כמו שאמר החבר. מעשה זה כוונה.
8: שי מאיטליה כותב לנו, יש לנו מעבדה שאנחנו יכולים לעבוד איתה, על איך עובד העולם הרוחני, ועל זה יש הרבה הודעה.
2: לעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים וחברות, יום שישי הוא תמיד יום מיוחד. אנחנו כאן רואים עכשיו גם את קבוצת זיכרון שהגיעה, באמת כמה שולחנות שתופסת כאן, וגם את החברים הצעירים שלנו שמגיעים בימי שישי. ואנחנו ממשיכים את מאמר השלום בעולם, ואנחנו למדנו במאמר השלום בעולם, זה מאמר ארוך, לא קצר, למדנו בהרבה חלקים, ולכן אנחנו נפתח עכשיו בקליפ, קליפ מספר 4, ומיד אחר כך ניכנס ונזכר במה שלמדנו בשיעור הקודם, ומשם נמשיך הלאה, ונעקוב אחרי בעל הסולם. כמו שלמדנו עכשיו, מתוך מה ששמענו גם בשיעור, נגיע אל איפה שבעל הסולם, מאיפה שבעל הסולם כותב את זה. אז לא לשכוח את העיקר. בואו נראה את הקליפ, בבקשה.
2: אמר לנו בעל הסולם במאמר השלום, שאנחנו עושים את זה על ידי הידיעה מי אנחנו, מה אנחנו. על ידי זה שאנחנו מתאחדים יחד, אז כל המרחב הזה האינסופי, אנחנו יכולים להסיק בצורה מאוד פשוטה. הוא לא נמצא אי שם באיזה מקום, הוא נמצא בקשר בינינו. כשאני הולך לקיר שני, שלישי, רביעי, כדי להשפיע עליהם, זה דבר שמוזר קצת לנו, אבל תראו על איזה מימד אנחנו מדברים. שאני הולך לקיר אחרים כדי להשפיע עליהם, אני בזה מתחיל להתרחף במרחב הזה האינסופי. אז אני מתחיל לקבל את הנפח הזה. למה? כי הנפח הזה הוא כולו נעשה על ידי האור, על ידי ההשפעה. ואז אם אני רוצה לקבל אותה תכונת השפעה, אז אני עכשיו ממלא את אותו מרחב שהאור בנה, ואני כבר שולט בו. הכל קורה כאן בפנים. איך אני מגיע להשפעה הזאת, לקליטה הזאת של הכוח ההשפעה? אני מגיע אליו על ידי החיבור עם הנשמות האחרות. ולכן הוא אמר לנו שיש לנו לזה או מידה אמיתית שאנחנו מכירים כל אחד את הנשמות האחרות ומתחבר אז איתם, או שאנחנו משתדלים לעשות את זה במידות הטרומיות שהם חסד, צדקה ושלום. לא מצליחים להגיע אנחנו לזה על ידי המידות טרומיות. מגיעים אנחנו למשבר, לחורבן הזה הכללי שיש לנו היום. מתחיל להיות רק, עוד לא מכירים בו, בורחים ממנו, לא רוצים. ואז הוא אומר שאנחנו בסופו של דבר נכיר שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים להגיע להשפעה ולחיבור בינינו. רוצים או לא רוצים, יש בזה דרך תורה, דרך היסורים, וכך אנחנו מגיעים בכל זאת להשלמה. לכן הוא אמר לנו כאן שתנאי חיים של דור האחרון, הם יהיו תנאים כמו שהכלים האלו המתוקנים, שכולנו דומים לבורא. אנחנו צריכים להגיע בעולם שלנו, ליחסים בינינו כאלו, כמו תכונת הבורא דה להשפיע.
1: כן, אומר לנו הרב, מכל מיני זוויות הוא תופס את אותה נקודה, שאנחנו מכירים את הנשמות האחרות ומתחברים אליהן, ושאין לנו ברירה בסופו של דבר, אנחנו חייבים להגיע להשפעה ולחיבור בינינו, רוצים או לא רוצים. וזה אולי בדיוק ההבדל בין דרך תורה לדרך איסורים. אנחנו כאן, כל מי שנמצאים כאן היום איתנו, בכל הכלי העולמי, זה חברים שרוצים להגיע להשפעה ושואפים לזה ומבקשים את זה, ולכן לזה אנחנו גם מגיעים. ובאמת בשיעור הקודם למדנו על מידת הייחודיות, בעל הסולם הזכיר אותה עוד בתחילת המאמר, ואמר שהיא זו שפוגמת, אז בתחילת המאמר הוא הסביר שהיא זו שפוגמת ביכולת להגיע לאמת. האמת הוא הגדיר בהתחלה כאותו הרגשה, אותו מצב שבו כולנו, כל אחד יודע את תפקידו, יודע את מצבו, בתוך המערכת השלמה, ופועל למען המערכת, לא למען עצמו. אבל יש בנו כזאת מידה שנקראת מידת הייחודיות. מאיפה היא באה? היא באה מזה שהבורא הוא אחד. וכמו שבחינה א', שנבראה מיד בסופה, הרגישה את הנותן ורצתה להיות כמוהו, כך לפי השורש הזה, מדלת בחינות, גם בנו,

0: למרות השבירה ולמרות שאנחנו מנותקים ואין שום קשר בינינו לבורא בעולם הזה, בעולם שהרב בשיעור אתמול הגדיר אותו כחלום, או יכול להיות אפילו חלום בתוך חלום, עד כדי כך. אז למרות זאת, יש בנו את מידת הייחודיות הזאת, אבל בצורה הפוכה שלה. זאת אומרת, כל אחד מרגיש את עצמו כמרכז העולם, ושכל העולם נועד לשרת אותו. זה הפוך מהצורה של הבורא. בצורה המתוקנת שלנו, שמידת הייחודיות הזאת תבוא לידי כך, שכל אחד ירגיש את המחויבות שלו, הטבעית של תכונת ההשפעה, לשרת את כולם ולא את עצמו. אז הוא קורא לזה אותה מטבע, הצד ההפוך שבאותה מטבע. אצלנו בגלל הקלקול זה נמצא כהעולם נועד לשרת אותי, ובמידה המתוקנת שאליה אנחנו נגיע, 100% נגיע, היא שאנחנו כל אחד מרגיש את הייחודיות שלו, איך הוא משרת את כלל החברה, ולא דואג בכלל לעצמו. וכאן בסוף הפסקה האחרונה, במאמר, בחלק שקראנו בפעם שעברה, בשיעור שעבר, הוא אומר שכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו. ואז הוא אומר, וכדאי להעתיק כאן את צורת החיים האמורה, שתשמש לנו לקח ומופת. זאת אומרת, שניקח כבר את הצורה הזאת שאליה אנחנו רוצים להגיע, וננסה ליישם אותה. שוב, מהנקודה הזאת, הוא לא מדבר מהנקודה של הקומוניזם והקיבוצים, של בואו נהיה ביחד ויהיה לנו טוב, לא. זה לא להתחבר בינינו כדי שנסתדר עם החברה. זה נכשל, וגם בעל הסולם מאמרים שלמים כותב על למה זה ייכשל. אלא כשאנחנו רוצים להגיע לייחודיות, למידת הייחודיות כמו הבורא, רק להפוך אותה מהשימוש לעצמנו לשימוש כלפי החברה, אז זה מצליח. כי המטרה היא רוחנית, כי אנחנו רוצים להגיע להידבקות ולהידמות לבורא. וכאן אנחנו מגיעים לפסקה שנקרא אותה היום, שנקראת תנאי החיים של הדור האחרון. זו הכותרת, תנאי החיים של הדור האחרון. זה נמצא בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 467, בטור א' למטה, אתם רואים את הכותרת, 467. ואנחנו נקרא אותה עכשיו, את הפסקה הזאת בעשיריות, ניקח לכך 4 דקות, עשירייה שסיימה לקרוא, דנה בעיקרי הדברים ששמעה ושהבינה בתוך המאמר. אז שוב, הפסקה, תנאי החיים של הדור האחרון, 4 דקות, בבקשה.
1: תנאי החיים של הדור האחרון. ראשית, צריך כל אחד להבין היטב ולהסביר לסביבה שלו, אשר שלום החברה, שהיא שלום המדינה, ושלום העולם, תלויים זה בזה לגמרי. כי כל עוד שחוקי החברה אינם מסביעים רצון לכל יחיד ויחיד שבמדינה, ומשאירים מיעוט בלתי מרוצה מהנהגת המדינה, הרי המיעוט הזה חותר תחת הנהגת המדינה ומבקש להפילה.
2: ואם אין כוחו מספיק להילחם עם הנהגת המדינה פנים בפנים, הרי הוא צורה לתפילה בדרך עקיפין, להפילה בדרך העקיפין, כגון לשסות המדינה זו בזו, להביאם לידי מלחמה. כי טבע הדבר שבעת מלחמה התווספו עליהם הרבה בלתי מרוצים, אשר אותם יש להם איתם יש להם תקווה להשיג רוב מכריע להפיל הנהגת המדינה ולהקים הנהגה חדשה נוחה להם, הרי ששלום הפרט הוא גורם ישיר לשלום המדינה.
3: ולא עוד, אלא אם ניקח בחשבון את אותו החלק הנמצאים תמיד במדינה אשר המלחמה היא אומנותם, וכל תקוות הצלחתם כמו מלומדי המלחמה והעוסקים בהספקת צרכי החימוש, שמבחינת האיכות החברתית הם מיעוט חשוב מאוד, ואם עוד נצרף אליהם את המיעוט שאינם מרוצים מהחוקים הקיימים, הרי לפניך בכל שעה רוב בניין גדול המשתוקקים למלחמות ולשפיכות דמים.
4: הרי ששלום העולם ושלום המדינה תלויים זה בזה. ואם כן, נמצא בהכרח שאפילו אותו החלק שבמדינה, אשר מרוצה כעת מהחיים הקיימים, שהם הזריזים והפיקחים, עדיין לפניהם דאגה רבה לביטחון חייהם, מחמת המתיחות מאותם החותרים תחתיהם. ואם היו מבינים את ערך השלום האמור, היו שמחים לקבל בהחלט סדרי החיים של הדור האחרון, כי כל אשר לא ייתן בעד נפשו.
5: אז מה שכותב פה בעל הסולם מסביר למה בכל תרחיש אנחנו בבעיה. התנאים פה ערוכים למלחמה, איך שלא נסובב את זה, איך שלא נהפוך את זה, שיותר מדי בעלי אינטרס תהיה מלחמה, יש יותר מדי אנשים שמרוויחים מזה, יש יותר מדי אנשים שאפשר לסובב אותם ולנצל אותם בשביל שתהיה מלחמה. ושלום העולם תלוי על בלימה.
6: בגלל שזה קשור גם לנקודת הייחודיות של כל אדם ואדם, מה שאנחנו קוראים פה זה שהנקודת הייחודיות הזאת, עד שהיא לא תפעל ב-100% כלפי ההשפעה, אם יהיה בה אפילו נטייה קטנה לתועלת עצמו, עוד פעם יהיו כאלה חותרים תחת הממשל, או שיהיה כאלה שרוצים לעשות מלחמות. זאת אומרת, האדם צריך לברר את הנקודת הייחודיות הזאת שלו, עד שהיא תגיע להשפעה מלאה, ואז ישכון שלום העולם. לכן שלום העולם.
7: טוב חברים, תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, על החלק הזה במאמר. לפני כן רק נעבור בעיניים על המילים ונתקצר את מה שפה כתוב לטובת מי שהשפה קצת קשה לו. אז בעל הסולם אומר שראשית כל אחד צריך להבין היטב בעצמו וגם להסביר לסביבה שלו ששלום החברה, שזה שלום המדינה ושלום העולם, תלויים זה בזה לגמרי. ואם בתוך החברה יישאר פרט אחד שהוא לא מרוצה מהמצב, תמיד יהיה בלגן. לכך הוא מצרף את זה שלאנשים הלא מרוצים יש תמיד מצטרפים גם כאלה שיש להם אינטרס לבלגן את המצב, שהם מרוויחים איזה משהו לעצמם, ואז יוצא שתמיד החברה נמצאת כמו באיזה בלנדר כזה. תמיד מישהו לא טוב לו, מישהו לא מרוצה, יש לו אינטרס כלשהו פרטי שלו, שלא בא על סיפוקו, ואז הוא יחתור לעשות איזשהו מהפך כלשהו, שיביא אותו למצב יותר טוב, לכאורה. הזריזים והפקחים, שעליהם דיברנו לאורך כל המאמר כולו, פוגשים אותנו פה שוב, בכל מצב, בכל משטר, בכל צורה חברתית, הזריזים והפקחים כאילו מסתדרים איכשהו. אבל הוא אומר פה בעל הסולם שאין מה להיות רגוע, אפילו אם אתה זריז ופיקח, כי תמיד הלא מרוצים יהיו עם מחשבה רעה עליך, איך להפיל אותך. ולכן הוא מציע בשורה האחרונה, תראו את המילים האחרונות, כל אשר לא ייתן בעד נפשו. כל אשר לא ייתן בעד נפשו, הכוונה זה שאף אחד לא יכול להרגיש רגוע, בטוח ויציב על מקומו, גם אם הוא בטופ של הפירמידה לכאורה. שום דבר לא יבטיח לך את הטוב שאתה חושב שיש בידך, אם יש תחתיך אנשים לא מרוצים. וכאן עולה שאלה גדולה, איך אנחנו בונים כזאת התקשרות חברתית, לא חשוב באיזה עיגול, מהקטן ביותר שהיא העשירייה, דרך כל החברה שלנו, בני ברוך, דרך כל העם והעולם, בסופו של דבר, הנבראים כולם, שהיא נותנת לכל פרט בתוכה להרגיש שהוא במצב מושלם, לא פחות. אז עכשיו ניכנס לשיעור של הרב, ונשתדל לקבל אור עליון מהמקובל שרואה את המערכת השלמה, שיקרין עלינו עכשיו ויפתח לנו בתוך הלב, המוח והנשמה, שבילים חדשים, צורות מתקדמות יותר של יחסים. בבקשה, קליפ מספר אחת.
8: ראשית צריך כל אחד להבין היטב ולהסביר לסביבה שלו, אשר שלום החברה, שהיא שלום המדינה ושלום העולם, תלויים זה בזה לגמרי, כי כל עוד שחוקי החברה אינם מסביעים רצון לכל יחיד ויחיד שבמדינה, ומשאירים מיעוט בלתי מרוצה מהנהגת המדינה, הרי המיעוט הזה חותר תחת הנהגת המדינה ומבקש להפילה.
9: זאת אומרת, לא יכול להיות שלמות, לא יכול להיות במדינה, בעולם, בחברה, אם מישהו, אפילו אחד, ואפילו במקצת, לא מרוצה מהמצב, שזה נקרא מצב המושלם. זה אנחנו מדברים בכלל על מערכות שהן מערכות גלובליות, אינטגרליות. מצב, מערכת אינטגרלית, זה אנחנו לא מבינים עד כמה שהיא קשורה באלפי קשרים זה לזה. כל אחד במערכת הגלובלית, הוא נמצא בכולם, זה נקרא התכללות. וכולם נמצאים בכל אחד. זה כמו בצורה הולוגרפית, שאם אנחנו לוקחים חלק מהתמונה הולוגרפית, אותו חלק יש בו כל הפרטים. זה כמו שאנחנו רואים איזשהו אובייקט מרחוק, אז אנחנו תופסים אותו, לא מגיעים לכל הפרטים לראות אותו, אבל תמיד הוא נמצא כולו. ככה ברוחניות. אין מקצת ברוחניות, יש כזה חוק. אין מקצת שאתה לא יכול לחתוך אותה. אתה לא יכול להוציא ממנו איזשהו חלק. אתה תמיד מוציא אותה כולה, רק במידה קטנה יותר. כמו שאני עכשיו, בלי משקפיים, רואה מטר ממני. עם משקפיים, 100 מטר ממני. עם משקפת, קילומטר ממני. ככה זה. אבל אני תמיד רואה את המציאות שלמה. תמיד שלמה. ולכן אנחנו צריכים להבין שעכשיו שמתגלה לנו הגלובליזציה הזאת, הקשר בינינו, זה מתגלה ממש תנאי חדש, התכללות טוטלית, כולם בכולם, שאנחנו נצטרך להגיע להשלמה הכללית, סופית ממש, ש... לא יכול להיות שמישהו יהיה ובמשהו לא מרוצה. זה תנאי שמאוד קשה לדמיין אותו. אבל מה הוא אומר על החוק? הוא אומר שלא תהיה שלום החברה עד שאנחנו נגיע לזה. אז תראו איזה דרך יש לפנינו. אמנם שזה לא דרך קשה דווקא ולא דרך ארוכה. זה שאנחנו התפתחנו אלפי שנים, אנחנו התפתחנו על ידי האגו שלנו, לא מלמעלה התפתחנו על ידי האור, אלא למטה על ידי הדחפים שלנו האגואיסטים. ולכן כל דבר הוא היה כל כך קשה, ולקח כל כך הרבה זמן, וכל כך הרבה סבל. כל דבר לבנות, לגלות, לסדר, זה אלפי מערכות ושעות ושנים, ואלפי שנים. מה שאם כן, אם אנחנו מושכים את האור שהוא משנה אותנו, פעולת האור זה פעולה מיידית. וכאן רק רצון שזה יקרה, ומיד זה קורה. זה ממש פלא. זה כוח מלמעלה, מדרגה יותר עליונה. ולכן אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו עד כמה שאומנם שאנחנו מדברים על התנאים שהם... איך אפשר שזה יקרה? ואהבת לרעך כמוך... להתחשב בכל אחד, וכל אחד שמתחשב בכולם, איפה זה בעולם שלנו יכול לקרות? אדם מוכן, לא אכפת לו אפילו משפחה שלו בזמננו. הוא לא מרגיש אותם שהם קרובים? אין? איך יכול להיות דבר כזה? אז אנחנו שוב לא מבינים. בא כוח מלמעלה ובתוך פעולה קטנה אחת קצרה עושה את זה. עושה, זהו. כמו שכל דבר שמתגלה בנו מלמעלה ואנחנו לא מודעים לזה רגע לפני זה שזה יקרה. לכן לא להשוות ההתפתחות שלנו האגואיסטית תוך במשך אלפי אלפי שנים והתפתחות שלנו שעכשיו נעשה על ידי האור, זה היה התפתחות אגואיסטית על ידי כוחות שלנו מלמטה, וזה יהיה התפתחות על ידי האור מלמעלה. ולכן תוך זמן קצר, בכל זאת הוא אומר שצריכים זמן, כי שאדם צריך להתרגל, קצת להבין, הוא מסוגל, לא מסוגל, זה לא חשוב, להבין על מה מדובר, קצת להרגיל את עצמו, לקרב את עצמו, אבל בהחלט הדברים הם קורים מהר. לכן אומר לנו בעל הסולם, וגם כן חוץ ממנו כל המקובלים האחרונים, וגם מזמן הנביאים, אמנם שזה כתוב, שאנחנו נמצאים בדורנו זה, בדור האחרון, וזה צריך ממש להתממש, לקרות תוך דור אחד. אז עד כמה שנראה לנו זה מוזר, משונה, בלתי מציאותי, על ידי האור זה מתבצע מיד.
8: ואם אין כוחו מספיק להילחם עם הנהגת המדינה פנים בפנים, הרי הוא צודה להפילה בדרך עקיפין, כגון לשסות המדינות זו בזו, להביאם לידי מלחמה, כי טבעי הדבר שבעת מלחמה יתווספו עליהם הרבה בלתי מרוצים, אשר איתם יש להם תקווה להשיג רוב מכריע להפיל הנהגת המדינה, ולהקים הנהגה חדשה נוחה להם. הרי ששלום הפרט הוא גורם ישיר לשלום המדינה.
9: אנחנו אולי לא כל כך רואים את זה מיד, נגיד איזשהו שם פועלים, איזשהו משהו שם שמפטרים אותם מעבודה, או מישהו שלא מרוצה מאוד משהו, עד כמה שהוא פועל בעולם. אבל באמת זה כך בסופו של דבר קורה, אם לא באותו דור. אנחנו ראינו את זה על פתחות, על ידי התפתחות האגואיסטית האיטית. אנחנו רואים שבסופו של דבר הכוחות האלה הרע שלא מרוצים, הם מתגברים לאט לאט, ואחר כך מקימים כל מיני מערכות שהן עומדות בסופו של דבר לשבור מערכות הקודמות, או בצורה נגיד פרלמנטרית, או בצורת המלחמה, כן, כוח בכוח. אבל כך זה קורה. ואנחנו עכשיו צריכים לקבל בחשבון שבעולם שלנו, לא כמו שהיה קודם בהיסטוריה על ידי האגו שהתפתחנו בניתוק אחד משני, כי שאנחנו מתגלים, עכשיו נתגלה המערכת שאנחנו קשורים זה לזה, זה בעיה עוד יותר גדולה. שאם מישהו לא מרוצה, אז הלא מרוצה שלו זה חודר בי, זה מתחיל לאכול אותי, זה מתחיל לגלות בי כל מיני בעיות. פתאום אני מתחיל להיות חולה, פתאום אני לא מרוצה ממה שיש, יש לי כל טוב. למה? שרע לי. למה שקורה לי משהו עם הילדים, עם משפחה, עם בכלל, עם האקלים שמשפיע על כולם וכן הלאה. אנחנו לא מבינים עד כמה שאותו חלק הלא מרוצה, ולא מרוצה איך שיכול להיות כל טוב לו, ולא מרוצה שיכול להיות באמת שרע לו. אין? לא חשוב. הכל חלק שלא קיבל שלמות, השלמה ממש, עד כמה שהוא משפיע על כולם. בפרט בזמננו שאנחנו נמצאים בקשר ההדדי האינטגרלי בהתכללות המלאה שמתגלה יותר ויותר. כן? לכן אסור לנו בדור כזה לחשוב שאנחנו יכולים להגיע בצורה אישית לחיים טובים. שפרוטקציוניזם, זאת אומרת לבידוד בין המדינות או בין החברות, יכול להועיל למישהו, לאף אחד. זה פשוט קצריה ישנה לכל המנהיגים שחושבים שאנחנו נדאג למדינה שלנו והוא למדינה שלו והוא מדינה שלו, מה אכפת לאותם? זה באמת, אנחנו עוד נמצאים בחוסר עלייה כזאת כללית. אבל זה יתגלה, מתוך זה יתגלו הרבה מכות. זה מה שעכשיו עלול לקרות אולי בכל מיני מדינות, שעקב המשבר רוצות לבודד זו זו את זו. אין? ובמקום לתיקון, הן מתקדמות למלחמה, לפי מה שמפתחות את הנשק ממש. זה פי ארבע, אנחנו היום נמצאים בהתפתחות הנשק בכל העולם מכמה שנים אחרונות. אז יוצא שאנחנו צריכים מהר מאוד לגלות את חוכמת הקבלה ולהראות את הדברים האלה, שאפילו מחשבה לכיוון לא כמו שהטבע דורש מאיתנו להגיע לאיזון, להדדיות, היא הרסנית. מכל שכן הפעולות הגשמיות, שהם כולם הביאו אותנו למטרה דרך ארוכה וקשה, דרך מלחמות, השמדות. ובחומת הקבלה אנחנו צריכים, כן, בהפצה שלנו, לדאוג שכל אחד ירגיש שהוא יכול להיות מלא ושלם על ידי השיטה הזאת. אז בהחלט אנחנו בזה מגיעים למצב שהעולם יכול להגיע לשלמות. לכן שוב אני אומר, הפצת השיטה שלנו, שיש כוח בעולם שעל ידו אנחנו יכולים לתקן אותו, את העולם, הפצת השיטה הזאת היא בעצם עד כמה שנראה בלתי מציאותית, אבל היא היחידה שיכולה כאן לעשות משהו. כי אפילו שאחרי המלחמות, כותב בעל הסולם, אחרי כל הצרות, אחרי השמדה, אחרי הים של ממש איסורים, אתה גם כן לא תוכל לגלות מתוך הצרות עצמם את, את, את, את השיטה איך לתקן את העולם. אתה רק תהיה ממש בתוך הרע, מעל הראש, אבל לא תדע איך לגלות. היא צריכה להתגלות מתוך זה שקיבלנו אותה ממש בגילוי מהבבל והלאה, הלאה, הלאה, הלאה. אנחנו נתקדם להבנה שלה על ידי צרות, אבל לגלות את החוכמה עצמה מתוך הצרות לא נוכל. כי היא כנגד הטבע שלנו. היא כל כך ההפוכה מהטבע שלנו, שאנחנו לא יכולים לגלות אותה. לכן היו כל מיני חכמים, מיסטיקאים, כל מיני אנשים שחשבו שהם גילו את חוכמת הקבלה. לא גילו. קצת כאילו התקרבו, אבל לגלות ממש את השיטה לא יכולים, כי מצד האגו אתה לא יכול לגלות את השיטה את המערכת ההפוכה. ולכן אין לנו ברירה. אנחנו חייבים כמה שמהר להפיץ את חוכמת הקבלה, ומצד השני העולם יסבול. כדי להבין אותנו יותר. כן.
10: נדבר אבל על בינתיים, עד שמגיעים למצב הזה, יש תהליך, אנשים בכל זאת הולכים, כולנו יוצאים מפה, הולכים לעבודה. ואני אומר, מתוך חוכמת הקבלה, עדיין בתהליך הזה, אפשר לעשות משהו שעד שאנחנו כולנו לא נגיע להשגה, אין שום סיכוי שנוכל
9: לפעול בצורה טובה. לא, דרגע, יופי, שאלה יפה. אנחנו לומדים חוכמת הקבלה כמה שנים. ועדיין העולם הוא נסתר. אמנם שאנחנו מבינים חוכמה גדולה, איזה שכל, איזה לוגיקה יש, איזה רעיונות, איזה כללים כאלו, הכל זה מתבאר, מבינים יותר את העולם הזה מתוך מה שלומדים. אפילו לפני גילוי העולם הרוחני כבר יותר מבינים איפה נמצאים. הכל טוב ויפה, אבל כמה שנים אנחנו נמצאים כבר בזה, ואנושות גם כן צריכה לעבור אותו מצב? לא. יש הבדל בין פרט וכלל. אנחנו הפרט, ואנושות זה הכלל. וקורה כך, שאם אתה רק תתחיל בכללות האנושות, רק תתחיל את הנטייה הזאת לגלות את השיטה, לרצות למצוא הפתרון בכיוון הזה, אין? כבר הכל ישתנה. זה כמו בילד, אני בדרך כלל נותן כזאת דוגמה, בילד הרע, שלא רוצה לשמוע ההורים, שפתאום מתחיל להסכים איתם. הוא עדיין עושה את שלו, אבל קצת הם מזהים שהוא כבר נעשה יותר טוב, נמאס לו מכות, הוא מבין שבדרך הזאת הוא יכול יותר להרוויח, הוא יותר נשמע, יותר מושמע. ואז כבר מתייחסים אליו אחרת. זאת אומרת, מספיק ממך נטייה קטנה לרצות ל...

0: לאזן את עצמו עם הטבע, וכבר היחס של הטבע, של הכללות המציאות אליך, הוא תשתנה. תתחיל להשתנות, תתחיל להרגיש עד כמה שהדברים האלו הם משתנים לטובה. תקבל עדות. לכן חשוב לנו להפיץ, להפיץ, להפיץ כמה שאפשר, ובהרגשה הזאת כללית, בהבנה ובהכל, זה ישתנה.
1: כן, איזה תודה, איזה זכות יש לנו לשמוע מהרב שלנו דברים כל כך גבוהים. הוא אומר לנו שאנחנו הולכים בדרך הפרט, לכן יש לנו עבודה. האנושות זה יבוא לה בצורה אחרת כבר, היא תגיע לאותה השגה, לאותם הישגים, בדרך שונה, אבל יש הבדל בין דרך הפרט לדרך הכלל. ויש פה נושא מאוד מאוד מרכזי שאנחנו רוצים עכשיו לעשות עליו סדנה, לכן אנחנו נקרא את קטע מספר 1. כן? אנחנו נקרא פסקה, אם מישהו לא מרוצה, כך מדברי הרב, הוא אומר כך: אם מישהו לא מרוצה, אז חוסר הסיפוק שלו חודר בי, מתחיל לאכול אותי ולגלות בי כל מיני בעיות. פתאום אני מתחיל להיות חולה או לא להיות מרוצה ממה שיש, ואני לא מבין למה רע לי. אם יש לי כל טוב, ולמה קוראים לי דברים? למשל, עם הילדים, עם משפחה, עם האקלים שמשפיע על כולם, וכן הלאה. אנחנו לא מבינים עד כמה שאותו חלק הלא מרוצה, ולא חשוב אם יש לו כל טוב, או אם באמת רע לו, אם הוא לא קיבל שלמות, השלמה ממש, עד כמה שהוא משפיע על כולם. ועל זה אנחנו רוצים להיכנס לסדנה הראשונה שלנו היום. בואו ניתן דוגמאות לכך שחלק לא מרוצה משפיע על כל המערכת. חמש דקות.
2: ראיתי דוגמה מעולה לזה ממש לא מזמן במילואים, שהגיעו חבר'ה צעירים שלא מכירים את הוותיקים והרגישו שלא מטפלים בהם כמו שמטפלים בוותיקים והיו לא מרוצים. אני מהצד, אפילו שחשבתי שהם טועים, שהם אולי רגילים לדברים אחרים, אבל זה פה מתנהגים אחרת, עדיין זה לא היה משנה. החוסר סביעות רצון שלהם השפיע על כולם, העיב על האווירה של כולם, גרם לזה ש... אחר כך היינו בעיה שלא כולם הגיעו למילואים, כי האווירה לא הייתה טובה, ואז חסר אנשים. זה ממש דוגמה חיה.
3: האמת, אפשר לראות את זה בכל המערכות המורכבות, שתלויות בהרבה חלקים. אנחנו רואים את זה אפילו בתא החיים של הגוף שלנו. שאם יש איזה חלק שלא מצליח למצוא שלווה, השלמה, מקום שקט, וחסר לו משהו, אז הוא משלים את עצמו בזה שהוא לוקח מהגוף, כמו סרטן. ואז הוא פוגע בעצמו, פוגע בגוף, וכן הלאה והלאה. וזה בכל מערכות החיים, בכל מערכות מכניות, בכל דבר. הכל צריך להיות בשלמות, השלמה מלאה, ואז יש לך גוף בריא.
4: וכך גם בתוך האדם אחד, אדם הממוצע בימינו, יש לו 80%, 90%, דברים טובים שהוא יכול לחיות וליהנות ולברך. חסר לו איזה רצון אחד או שתיים, הוא עושה מזה עיקר, חשכו עיניו, בכי ובסה, ולא יכול כבר להודות. כאילו רצון אחד שלא מרוצה, הרס לו את כל היום. ואדם יכול ללכת כל היום תרוד באיזה רצון אחד, שיש לו 80%, 90%, שיכול ליהנות, לברך.
5: אני לא יודע, אני חלש בדוגמאות. לא יודע, דווקא אתמול עשינו איזו שיחה עם רני, שלא הגיע היום, הוא נהיה חולה אחרי השיחה, לא יודע בדיוק למה.

0: עם אופר, היה דווקא שיחה מרוממת, וכנראה כל דבר קשור לדבר, לא, לא יודע בדיוק איך, אבל גם, האמת לא מעניין גם איך. העיקר שאנחנו עם לב שלם, ככה נחוש, כלפי. ביחד.
1: כן, זה, תמיד יש אנשים שהם לא מרוצים, כי תמיד יש חברה יותר מצליחה, יש כאלה פחות, יש כאלה, אין כאילו שוויון, לא מוצאים פה איזשהו שוויון בין כולם. אחד רואה שהשני מצליח, הוא רוצה להשיג את מה שיש לשני. אז הפערים האלה שהוא כל כך שואב, רוצה להגיע אליהם, אז הוא עושה לו את המאמצים שאפשר, כאילו. אז משתדל להשלים את הפערים האלה. אז בינתיים, אז הוא צריך, הוא סובל.
2: כן, ההשפעה שלנו אחד על השני מאוד מאוד חזקה. יש דוגמאות שאתה נכנס לחדר, אתה ישר יכול להרגיש אם יש אווירה טובה או שיש אווירה כאילו נמוכה. נזכרתי בדוגמה שרב נתן לא מזמן שהוא היה איזה סוכן ביטוח שהגיע ככה נתן הרצאה לאיזה 70-80 איש וכולם ככה היו מאוד משוכנעים עד שאחד קם והתחיל לשאול שאלות וממש הרס לכולם ואף אחד לא רכש את הביטוח. אז כן, ההשפעה שלנו אחד לשני היא מאוד מאוד חזקה ומשמעותית. ו...
3: כן, דוגמאות באמת בשפע. אנחנו 4 שנים בתוך משהו שהוא לא נגמר, וצד אחד שהוא יש לו הכל, אבל הוא קצת לא מרוצה, הופך את המדינה. אצלי בבניין מישהו אחד לא מרוצה, הפך את כל הבניין. זה בכל תחום בחיים קורה, וזה משהו שאתה אומר... אבל יש להם הכל. איך יכול להיות שככה זה ממרמר להם את כל החיים ולא מצליחים להתגבר על זה? זה משהו מדהים. כמה שנכון המילים האלה שהרב כרגע הסביר.
4: כן, כשאנחנו רואים בחוץ את העולם ש... איך שאנחנו בנויים, אנחנו כל הזמן מחפשים לקבל וזה הפוך.
5: כן, אז אני חושב שזה דוגמה שקל להבין אותה יותר. אנחנו שמענו גם שחברים נותנים דוגמאות יפות, כי מצד הקלקול קל לנו להבין. זה דווקא אפשר להזדהות עם זה שאם משהו קשה, או משהו, מישהו לא מרוצה, אז הוא יכול לקלקל לכולם. זה די ברור. עכשיו נראה את זה מצד התיקון. הרב אומר לנו ככה בקטע מספר 2. זה... יותר מדויק מצד התיקון. מספיקה מצידנו נטייה קטנה לרצות לאזן את עצמנו עם הטבע, וכבר היחס של הטבע, של כללות המציאות אלינו, יתחיל להשתנות. כל אחד יתחיל להרגיש שהדברים משתנים לטובה. הוא יקבל עדות. לכן, חשוב להפיץ כמה שאפשר, ובהרגשה הכללית הזאת, ובהבנה, זה ישתנה. אז כאן כבר זה מצד של, כן, שמתחילים לתקן. וזה מעניין, כי כשיש מערכת שלמה, והיא מתוקנת, זה ברור. אז כל אחד מרגיש את עצמו בתוך המערכת, כל אחד הוא חלק מהמערכת, המערכת משפיעה על כולם, וכולם בשלמות. כשמקולקל, זה גם ברור. כל אחד רוצה לעצמו, כן? מה שיש לי, לא אכפת לי מאחרים, כמה שיותר לקחת, לבלוע, אלה חוקים ברורים, כל אחד מכיר אותם. אבל מה זה המצב הזה שבו מערכת מתחילה להיות מתוקנת? איך זה מורגש? וזה אנחנו נדבר עכשיו בסדנה מספר 2, והשאלה היא כזאת. מערכת היא מושלמת, מתוקנת היא מושלמת, מערכת מקולקלת היא פגומה. איך נטייה קטנה לאיזון עם הטבע תגרום לשינוי לטובה לכל המערכת? שוב, מתוך מה ששמענו עכשיו מדברי הרב, מערכת מתוקנת היא מושלמת, מערכת מקולקלת היא פגומה. איך נטייה

0: שורש של הייחודיות. וברגע שהאדם מרגיש את הייחודיות המתוקנת, הוא לא יכול שלא להידעם מזה. הוא לא יכול שלא ללכת שבי אחרי זה, מי שדיבר איתו ככה, הוא זהו, זה כמו שאנחנו עם רב. שמענו אותו מדבר מהמקום הזה של הייחודיות, אז אנחנו איתו. אז זה התיקון.
1: כן, אנחנו בסוף צריכים להבין שאנחנו כל אחד ואחד הוא תא בתוך הגוף הכללי, בתוך המציאות. ואם הוא עושה איזשהו שינוי, השתוות לתוך הגוף, אז כמובן שהגוף באופן טבעי הוא מבריא, ואז הכל נהיה יותר רך וקל לכולם. אז פשוט אתה צריך לראות שאתה תא מקולקל, שאתה... אתה אין לך עיניים, אתה רואה את הגוף כאילו הגוף בעיניים לא נכונות. אתה צריך לעלות, לפקוח עיניים, לאהוב את התאים, לאהוב את הגוף. ובנטיית הלב הזאת אתה תחיה את הגוף, תחיה את המציאות, תחיה את התאים, את כל בני האדם. הכל תלוי בך, אנחנו לומדים את זה תמיד.
2: אין אדם שבמשהו זוכה... לדון את עצמו לקו זכות, אז הוא גם לא מכביד על כל הסביבה, הוא לא נופל על עם ישראל, הוא רק יכול לתת דוגמה טובה לחברים סביבו, רק דברים טובים.
3: כן, אם מדברים על טוב, אז אנחנו בעלי הרגשה, אנחנו מרגישים, ככל שאנחנו עוד יותר משתדלים... להיות ביחד, להיות אחד, כקבוצה, כעשירייה, כקבוצה, ככלי ישראלי, עולמי, אז אנחנו מרגישים עם שהלב שלנו שלם. ברגע שאנחנו טיפה מתרחקים, אז אנחנו מרגישים לא בנוח, כמו ששמענו, בעיות עם הילדים, בעיות פה, זה לא מסתדר, ההוא לא שייכים. אז זהו, שתאמו וראו.
4: כן, מערכת מושלמת, שזה בא מתוך החיבור. ככל שמתקדמים יותר צעד, אז זה נותן יותר יחס טוב לעולם כולו, שהוא נמצא במצב הרבה יותר טוב מהקודם. שכל הדורות הם הלכו לפי האגו, האגו מקדם אותם, בצורה כזאת שאם אנחנו נגיד עושים חיבור, וזה נותן סיפוק ומילוי מסוים ברצון לקבל של אנשים, ואז זה כבר עשה להם איזושהי התקדמות מבחינת צורת החיים. זה יותר מאזן אותם, וזה יותר טוב לחיים.
5: כן, יש הרבה באוכלוסייה שרוצים חיבור ושיהיה טוב, יש הרבה כאלה. וגם אנחנו צריכים לחיות באיזושהי אינטגרליות, אבל הנטייה הקטנה, אני חושב שזה הצורך שלנו לעבוד עם האור, בעצם כמו שהוא דיבר בחלק מהשיעור. שהאור יעשה את התיקון, כי כשאתה בא ומדבר על חיבור ועל חברה טובה, ויש כל המשאבים בעולם לספק לכל האנושות, אתה עדיין כאילו זה כמו שאתה שם טיפה באיזושהי בריכה, טיפה צבע בבריכה, אתה לא תראה שהיא נצבעת באיזשהו צבע, כי יש כל כך הרבה רצונות ולא יודעים איך לעשות. העיקר שלנו הנטייה זה לעבוד עם האור כלפי כל האנושות.
6: אנחנו מתקדמים, חברים, לבירור משותף על ידי שאלות ותשובות ותפילות. אז כל מי שיש לו שאלה על מה שהיה לנו עד כה בשיעור, דברי בעל הסולם, דברי הרב, מוזמן. בבקשה, חיים מתל אביב, אחינו היקר. מיקרופון להעביר לפה, בבקשה.
7: בוקר טוב. אני

0: אני מסתכל על המאמר, המאמר הוא גאוני, כאילו איך הרב חשב על זה לפני, איך הרבש, איך החכמים חשבו על זה לפני עשרות ומאות שנים על הדבר הזה, אבל אני מנסה לראות בעשירייה שלנו, בקבוצה שלנו, במשפחה שלנו אפילו, ההתקדמות היא כמעט אפסית. אנחנו שנים מתעסקים בהפצה, מעגלי שיח בתל אביב, סדנאות, הכנסה של עוד תלמידים, של... אבל אני... אתה לא רואה את הנקודת היפוך הזאת, האור הזה שמדבר הרב, שפתאום ייפול עלינו האור. עכשיו, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו, בגלל זה אנחנו פה, אבל רבק, תגיד לי שזה מחר קורה, אני ממש מתחנן לפניך.
1: אני מאמין שזה מחר קורה. כתוב שלא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן הורין להיבטל ממנה. אם זה הייתה מלאכה שהיא בכוח אנושי, ובהבנה ובהרגשה אנושית, אז היינו יכולים, כמו בכל פרויקט ארצי, לשים מטרות, יעדים, למדוד את עצמנו, מתקדמים, לא מתקדמים, לראות מה צריך לתקן. אבל המלאכה הזאת היא מלאכה שהיא בכוח אנושי בלתי אפשרית. בואו רגע נתעמק בדבר. איך אפשר לעשות שכל אחד, כל פרט, ירגיש מלא, מרוצה, בשלמות. אי אפשר אפילו לדמיין כזה דבר. ובו זמנית, גם הפרט האחר לידו, צריך להרגיש מלא, שלם, מרוצה, בשלמות. תחשוב על זה, בכל מערכת יחסים בחיים שלנו, זה בא לידי ביטוי, מהמערכת הזוגית עד המערכת הגלובלית. איפה שיש יותר מאחד, אנחנו לא רואים שאנחנו בדרך לכזה דבר, או אפילו שאפשר, אין לנו אפילו התחלות לדמיין כזאת סיטואציה. למה? כי מילוי שהוא באמת שלם, זה רק האור. שלמות יש רק אחת, אין שניים.
0: אבל זה ממש הגיוני, הדרך הזאת היא כל כך הגיונית וכל כך נכונה. אתה שומע את הדברים, הם כל כך הגיוניים וכל כך אמיתיים וכל כך... באמת, יש בזה את כל ההיגיון שבעולם, ואנחנו לא מסוגלים לעשות את זה לבד, בלי עזרתו של האור, של הבורא. ממש מוזר שאנחנו לא מסוגלים.
1: אולי זה לא מוזר, אולי זה הכי הגיוני, שלבד אנחנו לא מסוגלים. אבל אם אנחנו נקבץ, אתה זוכר, הרבש כותב, יש בכל אחד ניצוצין, ניצוצין של אהבת הזולת. אלא שניצוץ לא היה יכול להדליק את אור האהבה, שיעיר בכל הגוף כולו. לכן הסכימו שעל ידי התחברותם יחד, אז מכל הניצוצין ביחד יעשה שלהבת אחת גדולה. מה אולי יש בתוך השלהבת הזאת? אולי יש בתפילה, אולי יש בצעקה, שיבוא האור ויסדר את מה שאנחנו לא יכולים. אבל לגבש את החיסרון הזה המשותף, זה עלינו. הרב הדגיש בשיעור שראינו. כן. פעולת האור היא פעולה מיידית, וכאן צריך רק רצון שזה יקרה ומיד זה קורה. אז אם נחזור לתהילת הדברים שלך, אנחנו רואים שמשקיעים ועושים ולא בא מה שכאילו צריך לבוא, גם זה שאלה, האם יש לנו הבנה מה בדיוק צריך לבוא ובאיזה דרכים הוא בא. כי גם הסרגלים שלנו הם לא על הוואן. אז, אבל פעולת האור היא פעולה מיידית, וצריך רק רצון שזה יקרה. וישועת השם כערף עין, נכון? זה מה שהרבה שענה לרב ששאל כאלה שאלות.
0: לחיים.
1: פרוטה ופרוטה מצטרפת להשבון גדול.
0: לחיים, תודה רבה.
1: תודה לך, אחינו אהוב. פרנץ', בבקשה. יש שאלה בפרנץ'? אנחנו לא שומעים, מיקרופון.
2: מוסה, ואזי מיקרו.
3: Probably internet.
4: La question est la suivante. Bonjour les amis. Pourquoi même les personnes satisfaites de leur situation ne peuvent pas vivre en sécurité?
5: מה עם התרגום? הבנת מה הוא אמר? פאבי. תחזור שוב.
3: Why people unsatisfied cannot live?
6: למה אנשים לא, שהם לא מרוצים, לא יכולים להיות, לחיות בביטחה?
5: כי הם לא מרוצים. מידת הייחודיות שלהם עוד לא מתוקנת, ומכיוון שהם בטוחים שהם צודקים, והם אפילו בטוחים שהם מצילים את החברה, את המדינה, את האנושות, בזה שהם דורשים צדק, או דורשים שוויון, או דורשים כל מיני דברים, שהם כנגד הזריזים והחזקים שמייצרים מציאות מסוימת, אז הם בטוחים שבזה הם צודקים, הם לא חושבים שהם עושים את זה לעצמם. הם פשוט בטוחים שהם עושים את זה למען איזושהי מטרה נעלה, ולכן הם לא מרוצים, הם לא מסכימים, והם אף פעם לא יסכימו. ואנחנו רואים את זה בכל חברה וחברה לאורך ההיסטוריה. אז למה? כי וזה גם קשור למה שחיים שאל קודם, כי מטרתנו בעולם הזה היא לא להסתדר בינינו, זה לא מטרה. זה שסידרו לנו דמויות מחוץ לנו כביכול, זה בעצם דמויות. כל אדם בתוכו נמצאת כל המציאות. הוא צריך להגיע לשלמות במציאות הזאת, שהשלמות הזאת היא תכונת ההשפעה. להיות בהשפעה. ומכיוון שכך, לא נמצא שום פתרון ולא יהיה לנו אף פעם מרגוע ממלחמות וממאבקים כל מה שבעל הסולם מתאר פה גם, עד שלא נגיע למצב שכולנו בעל מנת להשפיע. וכדי להגיע לזה, אנחנו זקוקים למאור. וכדי שנרגיש את ההזדקקות למאור, אנחנו צריכים לעבור את כל הדרך הזאת. את כל הניסיונות להגיע לשלום, לשלמות בינינו, כדי להבין שאי אפשר, שאין דרך, שאין פתרון. כל מהפכה שאי פעם נעשתה, היו בטוחים שעכשיו, הנה, גירשנו את המושחתים, הרגנו אותם, הורדנו להם את הראש, כל מהפכה היה לה את האופי שלה. ותמיד אחרי פרק זמן מאוד קצר, אותם אלה שעשו את המהפכה, התחילו להתנהג יותר גרוע מאלה שכנגדם הם יצאו. והאנושות כבר למדה את זה. זאת בינינו, פתרון בינינו, שבו יהיה לנו נוח ונעים מתוך איזשהו קשר בינינו לא יקרה, כי הוא גם לא קרה אף פעם. אלא אנחנו זקוקים למאור כדי שהטבע שלנו ישתנה. אנחנו צריכים להיות שותפים בשינוי של הטבע הזה. שנרצה שמידת הייחודיות שבנו תעבוד לכיוון ההפוך. לא על מנת לקבל, אלא על מנת להשפיע. ואם זה לא יקרה, אז ימשיכו מלחמות ומאבקים. ושלא נדע. לכן אנחנו, מי שכבר מודע לזה, מי ששומע את זה מבעל הסולם, מערב, יום יום, מי שמקבלים את המאור יום יום, לא צריכים לשאול על עצמנו למה אנחנו לא השתננו. אנחנו צריכים להסתכל על האנושות, להסתכל לחוצה ולראות מה עוד אפשר לעשות כדי שאנחנו נשתנה וגם האנושות תשתנה. והאמת, האנושות משתנה מאוד מאוד מהר. כל מה שקורה היום מסביבנו הוא ללא ספק מהפכה בכל מדרגה אפשרית. רק צריך לראות את האחריות שלנו על זה. להבין שכל מה שקורה הוא קשור לכל אחד ואחד מאיתנו. לכל פרט ופרט מאיתנו. וזה מה זאת הבחירה בין דרך ייסורים לדרך תורה. אצלנו היא נמצאת. לא שם. אי אפשר לצפות מאיזה מנהיג או מישהו שיעשה משהו אחר ממה שהוא רגיל לעשות. לא יקרה שם שום שינוי. אצלנו צריך להיות שינוי. אצל כל אחד ואחד מאיתנו. תודה על השאלה. מי שם אמיר רצה? כן, אמיר.
7: תחושה מאוד כבדה. כלומר, כל החיות של כל העולם
2: על כתפיים שלי הצרות, איך אני, ואני לא רוצה להתלונן, אני רוצה להיות כמו לוחם טוב, כמו שאנחנו לומדים, אבל מסע מאוד כבד, איך מתמודדים עם זה?
1: בואו ננסה רגע להיכנס להרגשה של בעל הסולם לפני 100 שנים. בואו ננסה להיכנס להרגשה של הרבש. או להרגשה של הרב. אם אתה רוצה גם להיות כמוהם, אז אתה צריך לצייר לעצמך שזאת היא הסיטואציה שכתוב, בשבילי נברא העולם. בשביל אמיר נברא העולם. ואני לשמש את קוני. אז מי יעזור לי שאני עומד מול העולם ורואה שאני הקטן לא יכול לעשות כלום אפילו עם עצמי, איך העמיסו לי אותה עולם. בכוח האור הם עשו מה שעשו. אז אתה יודע, כמו ילד קטן שרוצים האחרים להרביץ לו, אז הוא הולך להביא מישהו שישמור עליו. אז גם אנחנו צריכים שהאור יבוא, יעזור, שיברר לנו מה אנחנו צריכים לעשות. שיעזור לנו לעשות, הכל שהוא יעשה, אבל אנחנו צריכים להגיד לו, תבוא פה, צריכים לברר, כמו שלמדנו בחלק הראשון של השיעור, מי הוא האור, מה התכונה שלו. הרב אמר, יש קרן אור צרה שבאה, ואם מה שאתה מבקש לא נכנס איתה בהשתוות, אז אתה יכול לצעוק ולבכות כל החיים, ואלף גלגולים וכלום לא יזוז. כי אתה לא פוגע בקרן שבאה. אז זה כל הבירור שלנו, זו כל ההתפתחות שלנו כנבראים, לברר מה הוא רוצה ממני, ואיך אני מגיב נכון כלפיו, ומביא את הכוח הפועל בנפעל, את הכוח שפועל בבריאה ואין עוד מלבדו, ואנחנו בתוכו, לעזור לי לתקן נפעל. את כל המציאות שהוא מצייר לפניי כפרוסה, כשדה אשר ברכו השם, והסר רק שאני אלקט את האיברים המדולדלים שהתפזרו מנשמתי. אז את כל הבירורים האלה, הוא יעשה בשבילנו, אם אנחנו נרצה את זה. היה כתוב במאמר של רבש, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, שנכנסים לאותה קרן אור שבאה. אז זה כל הבירור שלנו, בזה אנחנו חברים, עוזרים אחד לשני לברר מה אנחנו רוצים, מה חסר לנו.
2: כלומר, אני אמור בעזרת החברים ללטש את הכלי שלי עוד ועוד, את הרגישות, את הדיוק, לייזר כזה, ואז עד שאני אהיה מתואם איתו, עם העליון, אבל זאת אומרת, אבל צריך את שני, הבורא לבד לא יעשה כלום, זאת אומרת, אני לא יכול לעשות כלום, חוץ מלבקש, אבל אם אני לא בקש, לא יקרה כלום. זאת אומרת, צריך פה, זה שאתה אומר, כאילו, אני לא יכול לעשות כלום, כאילו, אני לא רלוונטי. אפשר לחשוב. אבל המשוואה הזאת לא תעבוד רק על צד אחד.
1: מה זה אתה לא רלוונטי?
2: זאת אומרת, אין את, אנחנו לא יכולים לעשות כלום, רק האור מתקן.
1: רגע, אמיר, מה זאת אומרת, אני לא רלוונטי? כאילו, הבורא ברא מישהו שהוא לא במשחק. יצא לו איזה פלטה, כאילו. אני כאילו לא. אני לא בין הנבראים. כל הנבראים רלוונטיים, וכל אחד צריך להגיד שבשבילו נברא הכל, והוא יכול לעשות הכל, בכוח האור.
2: מצד אחד, אוקיי, הבנתי.
1: בהצלחה.
2: תודה, תודה.
5: וכדי להבין איך מה שאנחנו עושים בעשירייה משפיע על הכל, בואו נראה את קליפ מספר 3, ואחרי זה נמשיך עם השאלות.
7: הרי ששלום העולם ושלום המדינה תלויים זה בזה. ואם כן, נמצא בהכרח שאפילו אותו החלק שבמדינה אשר מרוצה כעת מהחיים הקיימים, שהם הזריזים והפיקחים, עדיין לפניהם דאגה רבה לביטחון חייהם, מחמת המתיחות מאותם החותרים תחתיהם.
8: זאת אומרת, אף אחד מהאומה לא יכול להיות רגוע שלו ולילדים שלו יהיה עתיד טוב. אם אפילו יש אפילו אדם אחד, אנחנו ראינו כאלה גם כן מקרים בהיסטוריה, שאדם אחד גם כן היה הופך את כל המשטר ותהליך באיזה מדינה. לכן אנחנו צריכים להגיע למצב של כולם לגמרי לגמרי, גם קשורים זה לזה, תומכים זה בזה, ומארגנים ביניהם יחס של התמיכה, האהבה וקשר כזה, שהוא הקשר הזה הוא דווקא הוא אחראי ומביא לנו עתיד הטוב הבטוח.
7: ואם היו מבינים את ערך השלום האמור, היו שמחים לקבל בהחלט סדרי החיים של דור האחרון, כי כל אשר לו ייתן בעד נפשו.
8: זאת אומרת, צריכים להסביר שאין שום אפשרות לאנושות להירגע ולהיות בטוח בעתידה הנכון והטוב, אם היא לא תסכים לתנאי דור האחרון, מה שבעל הסולם כותב, שזה ברור לנו, רק אנחנו לא רואים איך אפשר להשיג את זה, אבל תיאורטית זה מה שצריך להיות.
2: ברור לנו תיאורטית, אבל איך להגיע לשם? כי בכלל לגבי כל המאמר הזה, המצב הרצוי, האידיאלי, הוא כאילו ברור, שכולם מחוברים, מרגישים שהם חלק ממערכת אחת, והמצב הקיים הוא גם מאוד ברור ומאוד מורגש, הקיום האגואיסטי. אבל בין שניהם יש תהום ענקית ומאוד לא ברור איך מתקדמים צעד ראשון, או באיזה צורה דרגתית להגיע מהמצב הנוכחי לרצוי.
8: על ידי זה שאנחנו מקיימים את הדברים האלה בינינו בעשיריות, אפשר אחר כך להגדיל את העשיריות למאות ולאלפים וכן הלאה. זה מה שאנחנו לומדים. נתחיל לממש את זה בתוכנו, מתוך זה נדע איך לעשות את זה במעגלים יותר חיצוניים גדולים.
5: אנחנו צריכים ליישם את זה בינינו, אנחנו צריכים להיות התא הבריא, התאים הבריאים הראשונים בכלל של האנושות. ומתוך הבריאות הזאת יתברר איך גם להעביר את זה הלאה. אנחנו עם לטין אחד, בבקשה, כן.
9: Amigos, si nos vemos como enemigos, entonces hay ganadores o perdedores.
10: חבר, אם אנחנו רואים אחד את השני כאויבים, אז יש מנצחים ומפסידים. אבל אם אנו רואים זה את זה כשותפים, אז זה win-win. אז מה המשמעות של השינוי הפנימי הזה? האם באמת אז לא יהיה לי אויבים?
5: האויבים הם לא בחוץ, האויב הוא בפנים, כמו שלמדנו במאמר. האויב הוא דווקא אותה מחשבה שאני צריך לנצל את כולם לטובתי. אותה מידת ייחודיות, דווקא היא מבררת לנו את הרע שבתוכנו. אין לנו אויבים מבחוץ. ואם נדמה לי שחבר הוא אויב, זה קורה, אנחנו לא מתוקנים, נכון? אני רב איתו, אני שונא אותו, אני לא אוהב אותו וכן הלאה, אז רק בגלל שזה חוסר תיקון שלי, לא בגלל שהוא באמת כזה. עכשיו, זה נחמד להגיד את זה, אבל איך מגיעים לזה? מגיעים לזה מתוך זה שאנחנו עובדים בעשירייה. ובתוך העשירייה, כשעובדים באמת, אז מתגלים כל הדברים האלה, כל המצבים האפשריים. לכן אנחנו צריכים פשוט דבר אחד, להפוך את אותה מידת ייחודיות של לטובת עצמי, לאיך אני משתמש בכל הכוחות שקיבלתי מלמעלה, כל התכונות, כל היכולויות, כל מה שיש בי, לשרת את החברים שלי. זוכרים את המאמר 0 ו-1? אז אם אני שם את החברים כ-1 לפניי, אז אני משרת אותם, ואני מקבל גדלות של המטרה, תלוי כמה אני אפס לעומתם. פשוט מאוד. מק 48.
11: Доброе утро, сообщество дорогое.
12: בוקר טוב, חברה יקרה, אני נזכרתי שכשהייתי תינוק או נער, הייתי מסתכל על העולם, ושהארץ הזאת ניתנה לנו, והיינו יכולים לעשות הכל, לרקוד, לשמוח, לחבק אחד את השני, אבל במקום זה קורה משהו בלתי מוסבר. זה כאילו הכנסנו תינוק לחנות של ממתקים, והוא במקום ליהנות שם, מתחיל להרוס, להשמיד את כל מה שיש שם. זה מוזר. וכעת קצת יותר מובן לי מה שקורה.
1: כן, נכון. זה מאוד מורגש מה שאתה משתף. אנחנו אף פעם לא נצליח לייצר על פני כדור הארץ חיים טובים. אף אחד לא ירגיש בשום מצב שהוא שלם, שהוא מלא, גם אם הוא יהיה מלך העולם לכאורה בעיני האחרים בסוף בלילה שהוא הולך לישון. יהיה לו חור בלב עד שהאדם לא ייקח לעצמו מטרה אישית, רוחנית, להתקשר עם האור העליון מתוך השוואת הצורה, להידמות לו. רק זה ימלא. קליפ מספר 2 של הרב.
8: כוח הרוחני נמצא בנו, זה לא חיצוני, אין שום דבר חיצון, הכל נמצא בתוך האדם, גם בורא, גם נברא, גם כל הנבראים, הכל נמצא בתוך האדם. זה מה שאנחנו למדנו מתפיסת המציאות. שאלת לפני שבוע אותי שאלה על תפיסת המציאות, כמדומני. רגע, ולכן אנחנו רק צריכים לחקור בתוכנו, בעצמנו, איך אנחנו מאזנים את הכוחות שלנו. כל אחד את הכוחות שלו. אנחנו לא מתקנים את העולם, זה מה שנראה לי שהעולם קיים החיצון, זה מתוך חוסר התפיסה שלי האמיתית, הנכונה. ואם אני מתייחס אליי כמו לעולם כולו, ודואג להשוות את עצמי לכוח העליון, שאני כל הזמן מתאר אותו בי, כמה שאני מבין אותו, כמה שאני מרגיש אותו, בצורה שיותר משפיע, יותר אוהב, יותר כלפי כולם, כן? אם אני מתאר את הכוח העליון בצורה כזאת, ואז כל התופעות שלי הפנימיות, אני גם כן מסדר אותם בצורה כזאת, כלפי כולם, כלפי חיבור, לא חשוב שכולם נמצאים עכשיו בי, או שאני מגלה אותם, מרגיש אותם שהם נמצאים מחוץ עלי. העיקר שכל התיקון, אני מכוון אותו לתוכי. אני צריך לתקן את עצמי בלבד. בזה שאני מתקן את עצמי, אני מתקן את הראייה שלי שהעולם נמצא מחוץ עלי, אני מתחיל להרגיש אותו שבאמת הוא כולו נמצא בתוכי, ובזה אני מגיע לתיקון המציאות. ואז כל המציאות החיצונה והפנימית נראים לי כאחד. ולא חשוב, אפילו לא כאחד, עוד לא הגעתי נגיד לאותה התפיסה הנכונה, הרוחנית, לא חשוב. אבל העיקר שאני מוציא מחומת הקבלה שאדם צריך לתקן את עצמו בלבד. מה הוא יכול לעשות לאחרים, או שהוא מתאר את האחרים שהם באמת נמצאים מחוץ לו, או שמתאר את החברים שהם פנימיים אבל כך נדמה לו, או שמתאר את החברים שהם תכונות הפנימיות שלו כבר. זה לא חשוב, הוא צריך להפיץ חוכמת הקבלה. או אני לתכונות הפנימיות שלי, או אני לאחרים שמחוץ לי. זה דבר היחידי שאני יכול לעשות. זהו. כמו שכתוב, כל עצמותיי תומרנה, שאני דואג על כל העצמות שלי, שהם כולם ידברו אותו לשון, אותה שפה, זאת אומרת, אותה מטרה, אותו השתוקקות. וכך אנחנו אז נגיע לתיקון.
5: כן, חיפה 2, אנחנו רואים את התאספות אצלכם, בבקשה. כן, עוזי.
13: היי, תודה רבה למורים הגדולים שלנו. אנחנו יושבים פה ושואלים ומבררים בעשירייה, באמת, לסיכום גם זה יוצא ככה, איך העשיריות, איך בני ברוך, יכולים יותר ויותר להגדיל חשיבות למאמר הזה, לנושא הזה, שהוא הפוך מאיתנו.
5: מצוין, יהיה לנו עוד מעט שבת אזורית, נכון? ובה אנחנו נשב, אתם כקבוצת חיפה, תתאספו ביחד, ועוד קבוצות בארץ, בעולם, יתאספו, וידונו בשאלה, איך אנחנו יוצרים את הדבר החדש הזה, כל העשיריות ביחד מתאספות, ועכשיו אנחנו רוצים ליצור את השבת האזורית שלנו, ואחר כך את הכנס האזורי, ואנחנו מתחילים לחשוב איך אנחנו נמצאים באותה תחושה של העשירייה, אבל מרחיבים אותה ומוציאים אותה הלאה. ואנחנו עכשיו ממש, תודה על השאלה עוזי, לקראת סיום, אנחנו כבר בהודעה לסיום, כנס בוגרי קורס מק במכללת קבלה לעם ברוסית. היום, יום שישי, השביעי לשמיני ב-2026, בשעה 8:30 בבוקר, במפגש נלמד על הבית המשותף שלנו, על הפרויקטים והאנשים שבו, ונשוחח על כך שמהות הקשר בינינו היא היסוד להפצה. אנחנו מזמינים את כל בוגרי מכללת קבלה לעם בשפה הרוסית, את כל בוגרי קורס מק ואת כל החברים והחברות דוברי הרוסית לבוא ולהרגיש את העומק של חיי הקהילה של מק בישראל. ההרשמה באתר יחד מכללת קבלה לעם ברוסית.
1: אני רוצה להוסיף שבמסגרת הכנס הזה שיהיה פה היום להברים, זה יהיה כאן באולם הלימוד, אז קודם כל כל מי שלא יהיה כאן שיתפלל שיהיה פה חיבור טוב, שיביא אור גדול לעולם, וכאן יהיה גם שיעור הצהריים, הוא יועבר מכאן מאולם הלימוד, והנושא שהחברים בהרו כנושא לשיעור הצהריים זה חשיבות ההפצה. אז בואו נתחבר כולנו לשיעור ונתפלל שהשם יעזור לנו להעביר את האור שלו דרכנו. נסיים בשיר? בבקשה.

חברים, אנחנו מתחילים.

0: אם אתה יכול לתאר את העשירייה שלך, ושהם איכשהו מחוברים ביניהם, אז תתאר לעצמך ששם בפנים נסתר הבורא, ואליו אתה צריך לפנות.
1: אם אתה יכול לתאר את העשירייה שלך, ושם איכשהו מחוברים ביניהם, אז תתאר לעצמך ששם בפנים נסתר הבורא, ואליו אתה רוצה לפנות. אחד הדברים שהסעודה הזאת תמיד מזכירה לי, זה את הפעם הראשונה שהגעתי לבני ברוך לאכול סעודת חומוס. זה היה לשיעור ואחר כך לסעודת חומוס. זה היה עדיין בז'בוטינסקי, במקום מאוד קטן, אינטימי, צפוף. והחומוס היה מאוד מיוחד, הוא היה מיוחד בעיקר בגלל השיעור המיוחד שעברנו. והבטחתי לעצמי שכל פעם שאני אגיע לבני ברוך ואהיה בשיעור או בסעודה, אני אשתדל לעשות את זה ממקום שבו אני תמיד מנסה לראות את זה כאילו אני בפעם הראשונה מגיע לשם. לא ממש הצלחתי, אבל היה משהו מאוד מיוחד שם שכן הצלחתי איתו, וזה נקודת האמת. היה משהו בשיעור וגם בסעודה עצמה ש... כאילו מצאתי בו את האמת, מצאתי שהגעתי למקום שבו האמת חיה, והדבר הזה בעצם רק הלך וגדל מאותו רגע. גדל בתוכי, גדל בסביבתי, ובתוך האמת הזאת אני נמצא יחד איתכם עכשיו. חוויית החומוס שלי. חיים.
0: חיים. כן, אני גם זוכר, האמת, את ה... גם כן הגעתי פעם ראשונה ביום שישי, לשיעור של יום שישי, וסעודת, אחר כך סעודת חומוס בבניין הישן, לפני איזה 18-19 שנה. זה גם החוויה הראשונה שלי, וגם הרגשתי את נקודת האמת הזאת. ואני גם מרגיש אותה עכשיו, בשדה פה, אחרי השיעור המדהים שעברנו, מרגיש פה את כל החברים, את הדריכות, השדה שיצאנו ביחד. אז בואו ניקח את הסעודה הזאת כדי למנף את זה עוד יותר, להמשיך עוד יותר את הכניסה הזאת פנימה לנקודת האמת שתחיה בינינו, שתרים אותנו עוד יותר קרוב לאור, לבורא. בואו נעשה על זה עכשיו בינינו בשולחנות לחיים. קדימה. טוב חברים, נחזור רגע מהפוקוס בתוך כל הסירייה בשולחנות, בעולם לפוקוס הכללי.

0: אני, כן, אז אני יכול להרים את עצמי במידה שאני מרים את הקבוצה. הקבוצה מתרוממת, אני איתה. לא יכול אחרת. פשוט צריכים להבין את זה. שלחשוב לבד שאני מתרומם, זה פשוט חבל לזמן. זה לא יקרה אף פעם. רק בידיים שלי, אם ישנה אפשרות להרים את הקבוצה, במידה הזאת אני מתרומם בלבד. בסדר? אז לא נשכח שהאג'קט נמצא בידיים שלנו.
1: אז האג'ק הזה זה בשבילי קבוצת זיכרון. אחד הקבוצות החזקות, האהובות עליי במיוחד. בשבילי זה לא קבוצת זיכרון, זה קבוצת ידידים. כל פעם שאתה נתקע בדרך הם באים לעזור. אז קבוצת זיכרון. תנו התפעלות ובואו לבמה, קדימה. כל קבוצות זיכרון, כל העשיריות.

0: רוצה זה? וואו, זה התרגשות. זה מזה הרבה זמן שאני לא הייתי פה בשיעור בוקר, ובאמת אני יחסית לא נורא חדש, אבל ככה זרמי החיים הביאו אותי למצב שזה באמת היה קשה עבורי, ואני כמעט ולא באתי היום גם כן, אבל החלטתי אחרי ניסיונות חוזרים ונשנים של הסירייה הענקית שלי פה בזיכרון, כי בכל זאת כן להגיע, וזה מרגיש כאילו אני פה בפעם הראשונה, ואני, זה היה מטורף, אני לא יכולתי לישון כמעט, אני פשוט החלטתי, יאללה, כמו שאני, אני פשוט בא, וזהו. אז ככה התקשרתי לחבר שיבוא לאסוף אותי, לגבי, אמרתי לו, תשמע, אני מגיע, וזהו, עכשיו אני כאן, מדבר מולכם, בזכות החברים, מה שהביא אותי לכאן, וזה בדיוק מתקשר לשיעור, שכל אחד מאיתנו באמת אחראי על הגוף שלו, על האגו הקטן שלו, אבל בסופו של דבר, ברצון להתחבר אחד עם השני, ברצון להרגיש ולהבין את התמונה הגדולה, אנחנו אחד לשני ביחד וגם כלפי עצמנו עושים את העולם שלנו מקום קצת יותר טוב. אז תמשיכו כמו שאתם יודעים, תהיו ככה אחד כלפי השני, אחד בשביל השני, ואנחנו נעלה ונצליח.
1: חיים.
0: חיים. Yeah.

0: וואו, טוב. האמת, זה בדיוק מזכיר לי את הסעודת חומוס הראשונה שהייתי. שם, אני זוכר, נכנסתי לעולם החדר אוכל הקטן בעניין בג'בוטינסקי, היה שם שירה כזאת וחיבור וניצוצות בעיניים, אני כאילו, החזירו אותי לשם, אבל עוד פי כמה קדימה, אתם יודעים, על האביות החדשה. בכל אופן, של איזה 18 שנה, אז נמשיך מזה אפילו עוד יותר, עוד יותר פנימה והחוצה, עוד יותר נתחבר למקור עם עוד חסרונות בוערים אחרי זיכרון של איזושהי קבוצה, כמו קבוצת זיכרון העולמית או קבוצת זיכרון של הכלי הרוסי, למרות שזה לא רוסיה, זה רוסיה הלבנה, קבוצת ביאלורוס, קבוצה מטרתית ותיקה, אני עוד זוכר אותם, הייתי איתם ביחד בחדר בכנס קייב לפני איזה 10 שנים, ממש קבוצה, אומרים שהם, ככה שמעתי, סיפרו לי פה שהם כל שבוע מתכנסים כמה פעמים פיזית, עושים מאמצים מכל ממרחקים, מגיעים ביחד ואיתנו בלב, בנפש, בואו נספוג ככה כמו שצריך את החסרונות שלהם, שירימו אותנו עוד יותר, עוד מדרגה. Беларусь, бывакаша. Ага.
1: Доброе утро, мировое кли.
2: Покер тов, кли олами.
1: Самое главное, что оно доброе. У нас сейчас такое время интересное.
2: Баймет, бокер мюйон мюйхад, везман каза мюйхад, что мы отхилим ахшав, что кол шиур кмо гилуй. גילוי מיוחד, בטח כבר בזמן האחרון, בתקופה האחרונה, צברנו איזה ככה כמה גילויים טובים. והיום כבר כמה פעמים שמענו, נגיד על הקבוצה של רבי שמעון שהתאספו, חברים גדולים. כל אחד כשלעצמו היה גדול, אבל רק ביחד הם יחדו לגלות את הזוהר. כלומר, רק כשאתה מגיע לקבוצה, אז נולד שם הרשימו הזה שלבד לא היית יכול להשיג.
1: превосходит все наши ожидания.
2: ואנחנו יכולים ממש לממש את הרשימו הזו ואת כל הציפיות שלנו רק כשאנחנו באים אחד עם השני. כמו שאנחנו עדיין עוד בהתפעלות מהכנס שעכשיו עברנו ודאגנו איך נעשה את זה, איך נבנה את זה, ופתאום אחרי שעשינו את זה הבורא עזר ופשוט התגלה משהו כזה מיוחד. ואני זוכר איך פעם לקראת כל כנס הייתה לנו פעם כזה, היינו מכינים איזה קטע מוזיקלי לקראת כל כנס. אני זוכר על איזה כנס אחד התאספנו, ותמיד לפני כל איזה אירוע ככה גדול היינו עושים פיקניק, פיקניק קבוצתי של קבוצת בלרוס, ועכשיו ב-29 בחודש יהיה לנו פיקניק ענק בבלרוס, ואנחנו מזמינים את החברים, יהיה מאוד מאוד טעים, יהיה מאוד טוב, מאוד מטרתי, ואלינו כבר מגיעה קבוצת מק 24, ואנחנו נשתדל לאסוף את כל החברים מבלרוס,
1: подготовку, значит, нашу работу.
2: וממש נעשה יחד את העבודה שלנו. היום השיעור אמר, הם אמרו, שאם אני חושב שאני תלוי, שאני אחראי על כל העולם, שכל העולם תלוי בי, מתעוררת איזשהו פחד, כן? אתה ככה קצת נכנס לזה מין כיפאון קטן. אבל בעצם זה לא לדאוג כלפי מישהו מבחוץ, זה לדאוג בעצם על המקום שלך בתוך השרשרת הזו של כל הקבוצה העולמית ושל קבוצת בלרוס, אתה בעצם דואג לחלק מהנשמה שלך, ואתה רק רוצה להחזיר את החלק הכי טהור ונקי שקיבלת, להעביר אותו הלאה, ואז הכל יסתדר. ואז אנחנו ביחד נוכל לעלות ככה לרכבת שהיא כבר דוהרת בשיא המהירות, ואנחנו כבר מרגישים אותה.
1: тепло, приятно.
2: ויחד עם המהירות, מורגשת כזו חמימות רכה ועדינה, מזה שאנחנו ביחד. אומנם, יש קושי, יש איזשהו קושי, אבל הקושי הזה הוא כמו מלח. כמו מלח שממתיק את הכל, כן? ככה שחברים יקרים, קבוצת בלרוס, אנחנו קונים כרטיסים, וגם אתם תקנו כרטיסים. תעלו איתנו לרכבת, תבואו אלינו. לפיקניק ולכנס, באהבה מבלרוס, מחכים לכולם, לחיים לברוך.

0: ולא חסר לך כלום, אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם, וללקט כל אלה האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך, ולצרף אותם לגוף אחד. ובגוף השלם הזה ישרה השם שכינתו בתוכו, בקביעות, בלי הפסק כלל.
1: ולא חסר לך כלום, אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם, וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שנדלדלו מנשמתך, ולצרף אותם לגוף אחד. ובגוף השלם הזה, ישרה השם שכינתו בתוכו בקביעות, בלי הפסק כלל. בעל הסולם יגרד ד' לחיים חברים.
2: מפגש הבא שלנו, שיעור צהריים, שעה 12:00.

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר קרוב השם לכל קוראיו. את המאמר ניתן למצוא בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 151. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. קרוב השם, קרוב השם לכל קוראיו. בזוהר חוקת, וזה לשונו: מהיכה ולפנה. מכאן למדנו שכל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה, בין במעשה, בין בדיבור, אם מעשה ההוא או דיבור ההוא לא נעשה כראוי, אינו מתעורר כלום. כל בני העולם הולכים לבית הכנסת לעורר דבר שלמעלה, אבל מועטים הם שיודעים לעורר. והקדוש ברוך הוא קרוב לכל אלו שיודעים לקוראו ולעורר דבר כראוי. אבל אם אינם יודעים לקוראו, הוא אינו קרוב, שכתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו שיודעים לעורר דבר אמת כראוי, וכן בכל דבר. עד כאן לשונו. משמע מכאן שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו ללכת לבית הכנסת, כיוון שאינו יודע לקוראו. משמע שתפילתו אינה מתקבלת. אם כן, יש כאן פתחון פה, וזה תרץ שלא מספיק שלא ללכת לבית הכנסת כיוון שאינו יודע לקוראו. אם כן, יש לדעת מה לעשות לאדם בכדי שידע לקוראו ושיהיה קרוב להשם. על זה בא הזוהר ומפרש לנו מה יש לדעת, ואחר כך נראה להשתדל להגיע להידיעה. ואומר, הידיעה היא רק אמת, שמי שקוראו באמת הוא קרוב להשם. ולפי זה שידיעה נקרא זה שקוראו באמת, מהו החידוש שבכאן? שאומר שאצל הקדוש ברוך הוא משמע שצריכה להיות ידיעה מיוחדת בכדי לקוראו להשם. כי מהמשמעות של הכתוב שאומר קרוב השם לכל קוראיו, משמע בלי יוצא מהכלל, היינו שהוא קרוב לכל מישהו בלי יוצא מהכלל. ואחר כך מסיים הכתוב תנאי, משמע שזהו תנאי גדול. ומהו התנאי? שיהיה קורא באמת, וזהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם. ותנאי הגדול זה שדורשים מהאדם, שנקרא אמת, הלא מדרך העולם הוא שמי שקורא לשני, אם הוא יודע שקורא אותו בשקר, בטח שלא ישמע אותו בזה שקוראו, כיוון שהוא יודע מה שהוא קרא אותו הוא רק שקר, ועושה את עצמו כאילו הוא עומד מרחוק, אינו שומע את קולו, כיוון שהוא שקר מה שהוא קורא אותו. אם כן, מהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם, שבטח אצל השם נוהג תנאים מיוחדים שאינו נוהג אצל בני אדם? אבל תנאי הזה שצריכים לקוראו באמת, זהו תנאי פעוט שאפשר להיות. אלא ודאי שהתנאי של אמת, יש כאן כוונה מיוחדת, שהכוונה הזו היא נקראת באמת. ובכדי להבין את עניין של אמת, נקדים מאמר חז"ל: כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. ויש לשאול, מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא אם הוא

0: מתגאה. ונגיד אם אדם נכנס ללול של תרנגולים ורואה שתרנגול אחד מתגאה על השני, אז האדם שרואה מתפעל מזה. ואבי המורי זצ"ל אמר, הקדוש ברוך הוא אוהב את האמת ולא יכול לסבול שקר, כמו שכתוב, דובר שקרים לא ייכון נגד עיניי. ובאמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם רצון לקבל, שהוא האהבה העצמית שיש בו, וזהו המקור לכל התאוות הרעות שישנן בעולם, דהיינו הגנבות והרציחות והמלחמות. הכל נובע מהרצון לקבל הזה, שהוא של האדם. נמצא שהבורא ברא את האדם בתכלית השפלות, והוא מתגאה, היינו שאומר שהוא לא דומה לאחרים. נמצא שהוא אומר שקר, והאמת אין סובל שקר. נמצא לפי הנ"ל, אם האדם בא לבית הכנסת לבקש מהקדוש ברוך הוא שישמע תפילתו, מטעם שמגיע לו שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתו, שייתן לו מטעם שמגיע לו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו יותר משנותן לאחרים. אפילו כשהמדובר הוא רוחניות, הוא נמצא מרוחק מהשם, כי השקר הוא רחוק מהאמת. לכן הוא נקרא שאינו יודע איך לקורא, כי הוא קורא להשם בשקר, וזה נקרא רחוק ולא קרוב. כפי הכלל ברוחניות, קירוב מקום נקרא השתוות הצורה, וריחוק מקום נקרא שינוי הצורה. והיות שאין שינוי צורה יותר גדול מבין אמת לשקר, לכן נקרא זה שאינו יודע לקורא, משום שהקדוש ברוך הוא אינו קרוב לו, מטעם שהוא, בעת התפילה שמבקש, הוא נמצא בשקר, מטעם שהוא מרגיש עצמו לבעל מעלה יותר מאחרים, משום שרואה כל חסרונות שלו אצל אחרים, ובשביל זה הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. ובאמת הוא, כמו דאמרו חז"ל, ותניא כל הפוסל פסול, ואינו מדבר בשבחה של עולם, ואמר שמואל, במומו פוסל. ומשום שיש אנשים שמסתכלים תמיד על השני, אם השני לומד כפי שהוא מבין, או מתפלל כפי שהוא מבין, השני הוא בסדר. ואם לא בסדר, כבר מצא פסול אצל השני. וזהו כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שמנהג של אנשים הנקראים בשם קנאים הוא כך, אם הוא מתנהג בחומרות יותר ממנו, הוא נקרא פרומר, היינו קיצוני יותר מדי. ממילא מאדם הזה אין מה לדבר. חבל שמעלין את האדם הזה על המחשבה. ואם הוא מתנהג פחות חומרות כפי שהוא נוהג, הוא אומר שהשני הוא ודאי קל שבקלים, וכדאי לרודפו עד חורמה, מכדי שלא יקלקלו אחרים, רחמנא ליצלן. והאדם הזה, שבא להתפלל להשם, שיקרב אותו משום שהוא בעל מעלה, אז הוא מרוחק מהשם. היינו שיש לו שינוי צורה מהשם, כי הקדוש ברוך הוא, ובחינת אמת, ובחינתו של אדם ההוא היא כולה שקר. לכן נבחן זה כמו שהשם רחוק ממנו, בשביל זה הוא לא שומע בקולו. ויש לשאול, הלא מלוא כל הארץ כבודו. אם כן, מהו הפירוש שהשם רחוק ממנו? וזה כדרך שאם האדם עומד רחוק משני, אינו שומע את קולו. לכן ברוחניות ידוע ששיעור ההתרחקות וההתקרבות תלוי בהשתוות הצורה או שינוי צורה. מה שאין כן, אם האדם בא להתפלל להשם ואומר להשם, לי אתה צריך לעזור יותר מאחרים, היות האחרים לא נצרכים כל כך לעזרה שלך, משום שהם יותר מוכשרים ממני, והם לא כל כך משוקעים באהבה עצמית כמוני, והם יותר בעלי משמעת ממני, ואני רואה שאני צריך לעזרתך יותר משאר אנשים, היות שאני מרגיש בעצמי את שפלותי, איך שאני מרוחק ממך יותר מכולם. ובאתי לידי הרגשה, כמו שכתוב, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. נמצא שטענתו היא טענת אמת, וטענות כאלו הקדוש ברוך הוא סובל, משום שהן אמת. ועל זה נאמר, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם. היינו אף על פי שהם משוקעים באהבה עצמית, שהיא מקור התומעה, אבל כיוון שהוא טוען טענת אמת, הקדוש ברוך הוא קרוב אליו, משום שאמת עם אמת נקרא השתוות הצורה, והשתוות הצורה נקרא קרוב. ובזה נבין השאלה בדברי הזוהר הקדוש, שמשמע שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו מה ללכת לבית הכנסת, מטעם שאין הקדוש ברוך הוא ישמע בקולו, משום שהוא רחוק מהשם, אם הוא לא יודע לקוראו. ועוד קשה, הלא הוא נגד הכתוב, רם השם ושפל יראה. מה הפירוש שפל? שאין יודע כלום, משמע שאפילו אינו יודע לקוראו, גם כן יראה. ובענל נבין היטב, שהוא לא צריך לדעת שום דבר, אלא לדעת באמת מצבו הרוחני שלו, שאין הוא יודע שום דבר חוכמה ושום דבר מוסר שיכול לעזור לו. הוא נמצא במצב הכי גרוע שאפשר להיות בעולם. ואם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, הוא אבוד. רק זאת הידיעה הוא צריך לדעת. היינו שאין הוא יודע כלום, והוא השפל שבכולם. מה שאין כן, אם הוא לא מרגיש את זה, אלא שהוא חושב שיש אנשים יותר גרועים, כבר הוא נמצא בשקר. והוא כבר נמצא במצב של התרחקות מהשם. ובזה נבין את השאלה השנייה ששאלנו. מה יש לו לעשות בכדי לידע לקוראו את השם, ושיהיה קרוב אליו? איזה לימוד הוא צריך ללמוד בכדי לידע? אז אומרים לו, הוא לא צריך ללמוד שום דבר משהו מיוחד, אלא רק ישתדל ללכת על דרך אמת. אז ממילא יהיה לו על מה להתפלל. היינו על הכרחיות ולא על מותרות. כמו שכתוב, הנה אין השם אל יראיו, למייחלים לחסדו, להציל ממוות נפשם ולחיותם ברעב. פשוט שחסר לו חיים רוחניים. ובזה נפרש הכתוב, קרוב השם לכל קוריו, בלי יוצא מהכלל. ומה שאומר תנאי, לכל אשר יקראוהו באמת, זה לא נקרא תנאי מיוחד, אלא בין ילדים, אם אחד קורא לשני, והוא יודע שהוא בשקר, גם כן לא יסתכל עליו. אלא כאן אצל הקדוש ברוך הוא צריכים לדעת על מה נופל עניין של אמת. וזה קשה שהאדם ידע בעצמו מה זה מצב של אמת ומה זה מצב של שקר. כי אין האדם מסוגל לראות את האמת. לכן הוא זקוק למדריך שידריך אותו ולהגיד לו מה שחסר לו ומה שיש לו. עוד אפילו דברים מיותרים שמפריעים לו להגיע לאמת. וזה עניין שכתוב, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. בטא בהיותו קרוב, מוצאים אותו. אבל איפה המקום שנקרא קרוב? וזהו כנל לכל אשר יקראו באמת. אם האדם קורא אותו ממצב האמיתי, אז מוצאים אותו.
1: שמענו פה פירוש מיוחד על כל הפוסל במומו פוסל, לא בעבודה בין החברים, אלא בעבודה שלנו הפנימית מול מול הבורא. איך מרגישים את הקרבה שלו? מה זה השפלות הזאת שצריך להגיע אליה בשביל להרגיש אותו קרוב? למה השפלות הזאת היא כל כך משובחת ומופלאה? כן, יש פה תאלה תנאים מיוחדים שהרבש, רק הרבש יכול להראות לנו.
2: כן, יש פה הסתכלות מאוד פנימית. האדם על עצמו מבפנים צריך לעשות את הבדיקות, להבין מהו אמת ואיך הוא קורא להשם. וזה אין טעם, אם הוא לא מברר את זה, אז הוא כאילו אין לו מה לבוא לבית הכנסת. צריך לבוא עם אמת, צריך לבוא מהרגשה שאני נמצא בטבע רע, וכל היחס הנורא שיש לי לחבר, או לחיבור בינינו, הוא מתוך המום שלי, ולא מהחברים. וצריך לפנות להשם משם, ממקום כזה, ממקום שאני רוצה עזרה, שאני מבין שרק הוא יכול לעזור. אז אני קרוב, אז השם שומע.
3: הוא אומר על הסיטואציה של האדם שקורא לבורא, אבל קורא וקורא ולא נענה. אז הוא אומר למה זה? כי האדם הוא קורא עם שקר, והבורא לא משתף פעולה. אז בעצם כלומר, אנחנו רוצים לברר בעצם איזה היא הקריאה הנכונה, האמיתית, איזה היא הקריאה שנהנית.
4: כן, וזה דרך העיקרון שהבורא לא סובל לשקר, אלא אוהב את האמת, בעזרת המשל.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24 ליולי 2002.
5: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח גימל, עמוד קופנון זין, פרשת חוקת, כל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה. המציאות, מה שאנחנו נמצאים בו, היא מציאות קבועה, מחוץ למה שאנחנו יכולים להרגיש אותה. יש בורא, יש נברא, בורא ונברא נמצאים במצב הקבוע, מושלם, שאין יותר ואין פחות ואין משתנה. הבורא כשרצה להיטיב לנברא, ברא את הנברא במצב שאין פחות ממצב הזה. המצב הזה זה בדיוק מותאם למדרגה של בורא, והנברא נמצא בו. וכל השינויים בהרגשת הנברא באיפה הוא נמצא, הם רק ההרגשה הפנימית של הנברא, שבעל הסולם מדמה לנו את זה בדוגמה, שזה דומה לאדם שנמצא בחוסר הכרה ולאט לאט נכנס להכרה, או שנמצא במרתף ולאט לאט מדליקים אור שבמרתף, ואז הוא רואה מה שיש איתו שם במרתף, שמרתף ממקום סגור, חשוך, מלא תינופת וממש חוסר משום דבר טוב, הופך להיות מקום מושלם, מלא כל טוב וכן הלאה. זה תלוי רק הכנת הנברא, מה, איך בדיוק הוא מכוון את עצמו למצב שקיים. המצב הקיים הוא נקרא הבורא. זה מצב שבו נמצא נברא. סוף מעשה ומחשבה תחילה. אין שום שוני בין התחלה וסוף ואמצע, מה שאנחנו מדברים על נברא, אנחנו מדברים על התפתחות החוש שלו, ואיך לקלוט המצב הנכון שהוא נמצא, זה נקרא חוכמת הקליטה, חוכמת הקבלה. ממה תלוי העניין? ההתפתחות של החוש השישי, של הנשמה, היא תלויה בשאלות מה היא שואלת, זאת אומרת בחיסרונות שלה. כל דבר אפשר להרגיש רק מתוך החיסרון. ועד כמה החיסרון הוא יותר קרוב למצב האמיתי, זאת אומרת לשלמות, לנצחיות של הבורא, אז הנברא מרגיש את המצב בצורה יותר אמיתית. לכן כל פעם עבודת הנברא היא כוללת כמה שלבים. שלב הראשון זה לצאת מחוסר הרגשה להרגשה מינימלית, זאת אומרת שעובר מחסום, שמתחיל להבין, להרגיש שנמצא באמת באיזה מצב שנקרא בורא בסך הכל, המצב הסביבתי שלו ופנימי שלו והכל כולו ככה, גם מבחוץ וגם מבפנים, הכל זה נקרא בורא, ונברא זה נקרא רק הנקודה הזאת שמרגישה שהכל זה הבורא, ועד המצבים שהנקודה הזאת מתחילה לגדול ולהרגיש בתוכה לפי החסרונות מה שמתגלים אצלה, ש המגע, המצב בין נברא ובורא עובר כל מיני שינויים עד שנברא רוכש יחד עם הרגשת הבורא העצמאות, הרגשת הדביקות שהיא גם כן כוללת הרגשת האני והוא וכן הלאה. והכל תלוי בחיסרון, כי שום דבר אי אפשר להרגיש אלא בתוך החיסרון של הנברא. הנקודה הראשונה הזאת, הגילוי החיסרון הזה הראשון, מה שבורא ברא יש מאין, ועל הנקודה הזאת הראשונה הנברא חייב לבנות כלי, וכלי הזה להרגשת המציאות האמיתית היא בנויה מנקודת החיסרון יש מאין ותכונות הבורא שנברא לאט לאט מעתיק אל עצמו. זאת אומרת יש לנו מלכות שהנה הנקודה הזאת יש מאין, והתת ראשונות שנברא מצרף לעצמו הם התכונות של הבורא, מה שהוא מגלה. ועד כמה שהוא מגלה תכונות הבורא ומממש אותם, רוכש אותם, עובד איתם, שהם הופכים להיות שלו, לפי זה הוא, לפי החוק השתוות הצורה, מרגיש את המצב האמת שהוא נמצא בו, וכך זה מתקדם. אז כל פעם שנברא רוצה להתקדם, התקדמות יכולה להיות רק לכיוון אחד, להרגשת המציאות האמיתית ביתר עוז. אז הכלי בהתאם צריכה להיות יותר גדול, יותר אמיתי. הגודל הוא תלוי באמיתיות השאלה, אמיתיות החיסרון. שכל פעם החיסרון יהיה לא סתם יותר גדול, אלא יהיה יותר מקוון להשפעה, לאיכות המטרה. ואחר כך לכמות. כי כמות יכולה להיות גם כן במקום כנגד האמת, בשקר. שם גם כן שולטים רצונות גדולים, ואם אדם נכנס לרצונות גדולים, אבל שהם באיכות ההפוכה, זאת אומרת, לא על מנת להשפיע, על מנת לקבל, אז זה כבר דורש תיקון. להשתקל, ודאי שמצבים האלה גם כן הכרחיים, וצריכים לעבור אותם, כי יתרון אור בתוך חושך, אבל להשתוקק כמטרה, זה צריכה להיות המטרה על מנת להשפיע. לא לשכוח שמה שאנחנו קוראים בורא, זה רצון דה להשפיע, להיטיב לנבראיו. ואותו אנחנו צריכים להכיר, ואליו אנחנו צריכים להידמות. לכן כל פעם כלי צריכה להיות יותר אמיתית, יותר דומה לצורת ההשפעה, וזה אסור לשכוח. כי כל ההשתוקקות לבורא, כל פעם שאדם משתוקק עליו ומרגיש את זה בליבה, הוא צריך לפנח בצורה הנכונה מהי באמת השתוקקות שלו, האם היא לבורא, בזה שמרגיש את עצמו לא מסופק, מרגיש את עצמו באיזושהי צורה חסר, או שמרגיש את עצמו חסר מתכונות הבורא. לכן מי שרוצה לעורר דברים של למעלה, הוא צריך לדעת שאפשר לעשות את זה רק בכלי האמיתי, לפי ההשתוות הצורה בין הדברים שנמצאים באמת למעלה, ובין הרצון שלו. לעורר למעלה זה הכוונה להתמודד עם כל מיני הפרעות, כדי ליצור בכלי רצון בהשתוות למה שיש למעלה, בתכונות דומות. זה נקרא לעורר רצון מלמעלה. שאנחנו אומרים שיהיה רצון מלפניך, כן? שתן לנו כלי, שהוא יהיה כלי האמיתי כלפיך, מלפניך. כן.
6: הוא אומר כאן שבן אדם בשביל לראות דברים מלמעלה צריך לפנות על דרך האמת, הוא אומר שהאמת זה שכל בן אדם צריך לראות את עצמו בתור זה שהוא, בשלב האחרון, בתור זה שהוא הכי שפל. כלומר כל שאר האנשים שלומדים, בעצם הוא צריך לראות את עצמו שהוא הכי גרוע ו... ושהוא הכי רחוק ולא מסוגל. איך להגיע למצב הזה, איך בן אדם, אתה אומר, מה שאמרת עכשיו, שהשלב הראשון זה לעבור מחסור, אבל איך להגיע קודם לדרישה הנכונה בשביל זה? להגיע באמת ההרגשה שאני הכי שפל וכל אחד פה הוא הרבה יותר ממני, הרבה יותר טוב ממני, הרבה יותר קרוב ממני. איך להביא את ההרגשה הזאת?
5: חיסרון, מה שאנחנו תיאורטית יכולים להציף לפנינו, הוא לא יכול מרצון שלי להיכנס לכלי שלי ולהיות כך. אני תיאורטית רוצה עכשיו להיות מלאך. לא רוצה כלום לחשוב על עצמי ככה. נו, אז אני, איך אני יכול לממש את הרצון הזה? יכול להיות שביני ובין הרצון הזה יש אולי עוד 80, 100, לא יודע כמה מצבים. אני אפילו לא מכיר אותם, לא יודע באיזה צורה, סיבה או מסובב, אני עוד אמור להגיע אולי לרצון הזה. ומה שאני גם כן מתאר לעצמי, מה זה נקרא להשפיע, מלאך, חפץ חסד, מאיפה אני עכשיו, שעוד לא נמצא ברצון הזה, יכול לתאר לעצמי את הרצון הזה.
7: זה בלתי אפשרי, זה סתם מילים. לכן, על האדם לא לקבוע לעצמו שום צורה שככה אני רוצה, בדיוק למסגרת, לגבולות כאלה, לצורה כזאת, אני חייב להכניס את עצמי. זה בלתי אפשרי. זה פשוט, אני לא יודע, רצון זה דבר מוצק, ולהכניס אותו ולעשות ממנו רצון אחר, זה לא בידי אדם, פשוט לא, אנחנו לא מבינים עד כמה הוא יותר עמוק, ולכן, מה שכן נשאר לנו, זה לעשות כל מיני אמצעים שהרצון שלנו ישתנה. ועל אמצעים האלה הקבלה מדברת. זה ספרים שמעוררים אור מקיף, זה קבוצה שמעוררת חיסרון כללי לזה, ההדרכה הנכונה, זה הכל. ודאי שבסופו של דבר אחרי אור מקיף וקבוצה ורף, מה שאני רוצה, אני רוצה שינוי ברצון שלי. כי מזה שרצון ישתפר ויגיע לאיזשהו מימד יותר טוב, יותר קרוב לאמת, אז אני ארגיש את האמת. אני, לפי הרצון אני קובע מדרגה הרוחנית שלי. אין? אבל על הרצון בצורה ישירה אין לי אפשרות להשפיע. אני לא יכול לשנות אותו. רק על ידי האמצעים האלו. קבוצה, רב, ספר.
6: איך אפשר לדעת מה השלב הבא שאני אמור לעלות?
7: אתה אף פעם לא יודע מצב הבא שלך שאתה אמור אליו להגיע. אף פעם לא תדע. תמיד זה הפתעה. אתה אף פעם לא תדע מפני שבין המדרגות, בין המצבים הרוחניים, יש תמיד הפסק. מעכשיו עד מלכות די אינסוף ההפסק הזה. כל פעם. בין מצב למצב. אנחנו רואים על הגלגלת ואפ, שאומנם שגלגלת הזדחיכה, כן? ומסך עלה לפד ראש, וכאילו אין כלום ולא נשאר ממנה כלום, אחר כך באים רשימות ד' ג'. רשימות ד' ג' האלו, אומנם שהם באים אחרי הזדחיכות גלגלת, לא שייכים לגלגלת. באמת המלכות די אינסוף מעוררת אותם. לכן אתה שעובר ממצב למצב, אתה רק מממש את הרשימו שהיא תצא לפעולה. הרשימו עצמו כבר נמצא בפנים, אליו אתה לא יכול בכלל לנגוע. מה שאתה כן עושה, אתה מרשה לו עכשיו לצאת למימוש. בלבד. ומה הרשימו הבא? אין לך שום מושג. שום מושג. גם גלגלת עד שהיא גומרת פעולה מלמעלה למטה, בהזדחיכות שלה, לא חושבת, לא יודעת, לא מרגישה, בכלל אין לה שום קשר עם רשימו של אפ. ואנחנו נלמד שמדרגות רוחניות אחר כך, תחתונות, אז הן בכלל כאלו שיש תמיד איך להגיד, הפסק בין מלכות די עליון וכתר די תחתון. שזה התהפכות אני ואין. או שכמו שהוא אומר, גרעין שאתה מכניס לאדמה, עד שיצא ממנו צמח, כן? נט. אז הוא צריך להתרכב, חייב להתרכב עד הסוף. זאת אומרת, כל מדרגה היא חייבת לאבד לגמרי הצורה שלה, ורק להיות כסיבה למדרגה הבאה. שום דבר לא עובר ממנה למדרגה הבאה, אלא רק לחיצה על הכפתור, שמדרגה הבאה עכשיו יכולה לצאת. זהו. ולכן כל מצב הוא מצב לחוד, לגמרי חתוך, כמו פרוסה לגמרי חתוכה מהשנייה, ורק בסוף, בגמר התיקון, הפרוסות האלה מצטרפות יחד. יש גם כן עברה ממצב למצב, זה, אבל לצורך שלנו, מה שאני עכשיו אומר, זה נכון, שאתה לא יכול לרצון, אני מדבר, מבחינת הרצון, לא מבחינת

0: מבחינת ההשגה, לא מבחינת עוד כל מיני דברים שכבר שייכים למילוי, אבל מה ששייך לרצון, אתה אף פעם לא יכול לקחת מרצון הקודם לרצון הנוכחי ולרצון הבא שום דבר. אין. כל פעם רשימו אתה מקבל, רשימו הבא בתור.
1: יש דבר כזה רשימו משותף של קבוצה, או שזה רק סביבה שמאפשרת לכל אחד להוציא את הרשימו שלו?
0: רשימו משותף של קבוצה, יש מושג כזה בתנאי שזה באמת קבוצה. אז יש כמו שרבי שמעון זה, וקבוצה שלו זה 10 ספירות, שזה כלי אחד, שאם לא כלי הזה לא היה נגלה הזוהר. אמין? ואנחנו רואים בזוהר איך ש... או רבי אבא, או רבי יוסי, או כן, או רבי יהודה, או מסופר על כל מיני הבחנות, כן? כל אחד ואחד, איזה תפקיד יש לו בלגלות את המצב הסופי. ובוודאי שאם רבי שמעון היה לבד, לא היה יכול לכתוב את זה. בלי רבי אבא זה הוא כותב, שאי אפשר, זה בגלל השפה כאילו חיצונית, כאילו, יש בזה הרבה דברים. אבל אפילו בלי זה, פשוט זה כלי אחד, זה 10 תלמידים, זה 10 ספירות. זה ממש 10, רבי שמעון זה הראשון רק.
1: מה צריך לחפש בקבוצה כדי להגיע לרשימה
0: המשותף
1: שלה?
0: כלי זה צריך להיות בקבוצה, הקבוצה זה... זאת אומרת, כל אחד חייב להיות בעל תפקיד רוחני. אני מקווה בעזרת השם שבאמת הקבוצה תיבנה, מי שיכנס לקבוצה הזאת פעם, קבוצה רוחנית, אז באמת זה בתנאי שכל אחד ואחד עם האופי, עם התפקיד הרוחני שלו, יתפוס אופן מיוחד של העבודה שהיא באמת אופיינית בשבילו, ובחיבור עם עוד כמה כמוהו, אז יבצר הכלי. שבכלי הזה כבר אפשר לקבל התגלות לא פחות מרבי שמעון. ממש גם גמר התיקון, מה? עד הסוף. אבל בלי כלי כזה אין מה בכלל לחשוב על משהו. בלי כלי הזה, אולי כל אחד לחוט יכול למשהו להגיע, אבל לא הרבה, לא להרבה. בימינו זה נפסק הזמן, כבר עבר הזמן שהיו מקובלים יחידי סגולה ושכל אחד לחוט היה אחד בדורו שם או בודדים. עכשיו זה צריכים עבודה שהיא עבודה ממש קבוצתית. בעל הסולם כותב. כבר ברור לו שהכל תלוי בקבוצה. הוא כותב שבזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו. מה עם אהבת חברים? מה, סתם כותב? אכפת לו אהבת חברים, לא אהבת חברים? אכפת לו לעשות תיקונים? שאי אפשר לעשות אותם בלי חיבור, אז אין מה לעשות. כן. החיבור זה יכול להיות בקבוצות קטנות, לא חייב להיות קבוצה גדולה כזאת. לפחות שיהיו שם 6, 7, 10. בסך הכל. כן, רב.
2: מה זה הכלי הזה של קבוצה? מה זה שונה מכלי שלי, נגיד, בלי קבוצה?
0: הקבוצה שונה מכלי שלך, שאתה קטן, שאתה לבד, שאתה בודד, חלש. ואם אתמול לא יכולת לעשות כלום, והיום אתה קצת יותר, אז במפונקה עובדים האחרים, ונגיד כולם עובדים ב-100%, התרוממות והתרוררות וכל הכוחות, אז בכל זאת אפילו כשכל אחד עובד ב-100%, זה... קבוצה זה לא שאוספים 10 רצונות. הכלי הרוחני הוא נבנה מרצון אחד כלפי שני. אם רוחניות זה על מנת להשפיע, לא לחשוב על עצמי, אלא על מישהו אחר, אז בזה שאתה מתחבר עם החבר שאתה חושב עליו, הרצון שלך אליו, לא רצון שלך על עצמך, כן? הוא בעצם הכלי הרוחני. יוצא ככה שעשרה אנשים שכל אחד חושב להגיע לרוחניות, אז יש להם 10 רצונות לרוחניות, הם מעריכים על עצמם אור מקיף, ודאי, אבל כל אחד מעורר את האור מקיף משלו. ושעובדים, ושלומדים יחד, מעוררים על כולם אורות המקיפים. אמנם שלא קשורים כל כך יחד, אבל זה עדיין לא כלי רוחני. זה עדיין אור מקיף. אלא כלי רוחני זה כלי שנבנה בין בני אדם. לא על כל אחד ואחד, לא ברצון של כל אחד, אלא ברצון של ביני לבינך, בינך לבינו, וכן הלאה. אמין? זאת אומרת, זה כלי שנמצא בינינו. תצייר 10 נקודות, אז כל אחד מהם זה נשמה, כאילו, כן? שורש נשמה. אז בין הנקודות האלו, תצייר את הכלי. בין אחד לשני, בין שני לשלישי. זה הכלי. אז אם כך, ברור שאחד... זה אם אחד הוא מיוחד, כן, שנקרא יחיד סגולה, כן, אז זה בסדר, אז יש לו כלי כל כך גדול ומלמעלה, יש לו תפקיד, אז הוא נכנס לרוחניות ועושה את התפקיד שלו. אבל אם אנחנו מדברים על תיקון הכללי של הנשמות לקראת גמר התיקון, אז זה בצורה כמו שהם אומרים, שבלי קשר בין הנשמות, שבאמצע ביניהם, ביחס ביניהם, ייווצר הכלי, אין מה לדבר.
2: אחד
0: ממנה
2: את הכלי הזה
0: בין
2: הנשמות,
0: אז
2: אחד בונה.
0: איך אתה בונה את הכלי? אתה מתחבר עם אנשים אחרים, ולאט לאט מהרצון, להגיע למטרה, אתה מרגיש שאין לך ברירה אלא להיות מחובר איתם. העניין הוא שזה לא רצון הבורא בזה, אלא זה אמצעי הנכון ביותר לגלות רצון נכון. כמו שעכשיו דיברנו במאמר, שאדם כל הזמן צריך לגלות רצון יותר נכון. מה זה רצון יותר נכון? כי המטרה נראית לנו בכאלו מילים וכאלו צורות זה בכלל לא דומה למה שהיא. לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, לא יודעים מה זה חפץ חסד, לא יודעים מה זה להתנתק מעצמו, לא יודעים את זה. גם כן כמה שיודעים זה הכל שקר. אז כדי ללמד את האדם, אז נתנו לו אנשים מסביבו, שעליהם הוא ילמד עד כמה שהוא בזה או ההפך מזה וכן הלאה. זה כמו במעבדה. אתה יכול לעשות תרגילים, כאילו ניסיונות, ולראות את התוצאות, ולפי זה אתה לומד מה צריך להיות. אין לך שום ברירה אחרת, אתה לא נמצא בעולם הרוחני, אתה לא יודע מה זה להשפיע, אלא נתנו לך כאן, בעולם הגשמי, בנו במיוחד העולם הזה, הזדמנות כזאת, כן? כמו במעבדה, שאתה יכול כאן לראות ולבדוק את עצמך בכל המצבים לפני שאתה יוצא לפעולה עצמה. אז כל האנשים מסביבך, ועבודה, ומשפחה, ובית, ילדים, בעיות שנותנים לך הכל, זה הכל כדי שאם אתה משתמש בזה בצורה נכונה, אתה מכניס את עצמך למצב כאילו זה כמו מצב

0: לא לצעוק לרוחניות, כל הזמן להשתדל בעולם הזה להיות נדבן, פזרן, עוזב, או ממש עוזר לכולם, אוהב את הבריות, מה שאתה רוצה. גם כן לא יעזור. לא תתקדם לרוחניות במאומה. זה בכלל לא שייך לאותו רצון שצריך להיות ברוחניות. כמה אנשים בעולם, הוא כותב שם, כמה אנשים שרפו את עצמם, כן, נכנסו לייסורים כדי לגלות טיפת האיכות, פעם אחת בחייהם, ואיזה עינויים עברו, ומה עשו, שום דבר לא עזר להם. הוא אומר שזה גאה מכל הגאים, נקרא הקדוש ברוך הוא, למה? גאה זה נקרא, יש לי תנאי, אם אתה לא בדיוק בתנאי הזה, אתה לא נמצא. אתה לא נמצא, כאילו אין לך, אין אותה. זהו, אתה יכול להיות בצד שם, לא בסדריה, הסדריה שלי בדיוק ככה, צר מאוד כמו קו אור. זהו. אתה יכול להיות שם בצד, בצל שאני בכלל לא רואה בקו אור שלי, כן? אני בכלל לא רואה מה איתך שם. אתה עובר אלף גלגולים בכל מיני עינויים ואיסורים, וצעקות עליי ולא יודע מה, אני לא יודע, לא מרגיש. זה צריך להיות, צריך להיות התאמה. חוק השתוות הצורה. אז נתנו לנו העולם הזה, וכל מה שיש בו כדי בדיוק ליצור את הרצון הראשון לרוחניות. אתה יכול לראות הרבה אנשים שיושבים ולומדים ויודעים בעל פה וכל כך שקועים בלימוד שאין להם שום דבר מזה. ואחרים שמתרוצצים, וזה צריך להיות בדיוק לפי מה שנתנו לך. אם אתה הולך לפי שכל שלך ולא מה שמייעצים לך ועושה לפי שכל שלך, אל תבוא אחר כך בטענה. אל תבוא בטענה. מה שהם כותבים, הם כותבים לך נרשם. תקיים אותו בדיוק. לא, לא. אתה יכול להגיד לא יכול. בסדר, אבל אל תבוא בדרישה.
1: זאת אומרת, בעצם בקבוצה זה כמו מעבדה, אז אני עושה ניסוי בקבוצה ואז פונה לבורא.
0: לא רק קבוצה זה מעבדה, כל החיים האלו זה כמו מעבדה. אומרים שזה כמו פרסדור, זה זמן ההכנה. שאם אתה, מה זה זמן ההכנה? אם אתה מכין את עצמך, זה מכינה. כן? מכינה. אם אתה מכין את עצמך נכון, אז אתה עובר הלאה. אם לא, אז עד שלא תגיע להכנה. והם אומרים לך איך לעשות את ההכנה הזאת בזמן הקצר ביותר, 3-5 שנים וכן הלאה. הם אומרים.
1: הם לא אומרים שום דבר,
0: מה זה הם לא אומרים שום דבר?
1: הם אומרים על הבשר שלנו.
0: מה שהם אומרים הם רוצים להגיד, ומה שהם לא אומרים הם רוצים שאתה תגלה בזמן העבודה שלך מה זה.
1: מצפים, אני
0: רואה,
1: כמו שאתה מתאר, הם פשוט לא עברו אותם. הם לא היו צריכים קבוצה בשביל להגיע לרוחניות, אנחנו צריכים את זה.
0: אל תהיה חכם להגיד שהם לא עברו בגלל שלא הייתה להם קבוצה, מפני שהם היו יחידי סגולה. האדם שנמצא בדרגה העליונה יודע בדיוק מה שאתה צריך לעבור, אמנם שהוא לא עבר את זה. זה לא חשוב. אתה תמיד יכול להגיד, רבי שמעון עבר את זה, הוא היה רבי שמעון. תן לי להיות רבי שמעון, אז אני גם כן אעבור אותו דבר. נכון, זה נכון, אתה צודק. נשמה שלו, הוא עשה את עצמו ככה, הוא ממש את עצמו כמו שהיה צריך לממש, וזהו, אתה אחרת. אבל אל תגיד שבזמן שהוא הגיע להיות רבי שמעון, לא שהיה תינוק מלכלך שם את החיתולים, כן? זהו, שהיה רבי שמעון, אז אל תגיד שאז הוא לא ידע איך אתה יכול לממש את עצמך, ולא ידע לכתוב בשבילך הדרכה. זה לא נכון, כי מדרגה העליונה היא כוללת מדרגות התחתונות. הוא הגיע למדרגה העליונה מן שורש נשמה שלו. אבל כשהוא נמצא במדרגה העליונה, הוא יודע כבר על הכל מה שנמצא בכל המדרגות התחתונות.

0: ואז גם כן רבי אמר שאצלם כמעט ולא הייתה קבוצה. הוא אומר, רק לפעמים, לפעמים היה איזו אפשרות לראות ולגלות שזה קבוצה, היו זמנים כאלו. אבל היו זמנים מאוד לא טובים. זאת אומרת שאפילו לא היו מודיעים לו שיש שיעור. עד כדי כך הייתה קינה. היו אנשים גדולים. הייתה קינה גדולה מאוד. אתה מבין, לא להגיד לחבר שהיום יש שיעור. ואצל בעל הסולם שיעור זה לא פשוט. קודם כל אתה צריך לשלם כסף. וכסף הרבה. הוא אומר, זה היה כמו משכורת של שבוע, שבועיים. שיעור אחד. ושנית, כל זה היה לפעמים. לא היו יודעים מתי. ופתאום הוא אומר, יש שיעור. הוא אומר, אני באתי לאבא, אני יודע שב-12 בלילה הוא לא יושן. אז אני באתי אליו, גם כן עד שאני מגיע אליו, כי לא יכול להפריע. אז באתי אליו בלילה שהיה לי משהו דחוף. כמו לאבא, אני יכול להיכנס כל יום. זה לא שתלמיד או מישהו אחר זר. אני פותח דלת, חשבתי, אבא יושב ולומד, אני אשאל אותו כמה דברים ואלך, לא יפריע לו. אני רואה כולם יושבים ולומדים, ולי לא אמרו. ואז אני התיישבתי לידו, והתחלתי לשאול אותו, וכל השיעור לקחתי על עצמי. אף אחד לא ישאל, לא שאל כבר, ואף אחד לא דפקתי להם כל השיעור. גם כן אתה סיפר על זה ככה בטעם טוב ככה, אתה מבין? זהו, אתה מבין? זאת אומרת, גם כן היו כאלה יחסים לא כל כך טובים. הוא סיפר את זה בשאלה שלי. קצת ככה, האם באמת הייתה קבוצה, וזה הוא אומר, לא תמיד. היו כאלה זמנים עברו עלינו שכך היה, גם כן. אבל בכל זאת הם היו מיוחדים. זה היה עוד זמן, אתה מבין, כולם נולדו בהתחלת המאה ה-20. דוד מינסברג, מורדכי קלר, היו אנשים גדולים. זאת אומרת, כולם נכנסו לרוחניות בכל זאת. אבל אצלנו זה חומר אחר לגמרי. אנחנו ממש דור הראשון שמתחיל את השיטה העממית הזאת, שכבר מכאן והלאה היא תלך. ואין לנו ברירה. אנחנו נגלה עוד, בעוד כמה שנים, בעוד כמה שנים, שאין ברירה אין. טוב. מה?
1: מה זה נקרא, דווקא בשיטה שלנו, לעבוד באיכות המטרה, ואחרי זה נוסיף קרוב?
0: איכות המטרה זה נקרא, לא, ש, ש, ש, ש, שלא הרצון הוא חשוב, אלא עטיף הרצון הוא חשוב. אתה יודע, הוא נותן את זה דוגמה, רבי, תינוק עומד ברחוב וצורח, ככה ילד בן 5-6, מישהו שם לב כל כך עליו? אני חושב כולם עוברים לידו, אולי איזשהו דודה שם, כן, תבוא אליו, למה אתה בוכה, מותק, פופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופ כולם כאלה אנשים מחזיריים, זה ילד קטן, מה אתם... כי יודעים שזה סתם. שזה סתם, שבעוד רגע הוא ירוץ, הוא ישכח על זה ובכלל כמו שזה לא, לא נמצא. נכון? אז כבר אנחנו שמבינים את זה, גם כן מתייחסים אליו כך. לא שאנחנו לא אוהבים ילדים. פשוט זה כזה, זאת אומרת, לרצון לא אמיתי, אף אחד לא שם לב אפילו בעולם שלנו. זהו. מה אנחנו רוצים להגיד אחד על השני כל הזמן? שרצון שלו הוא שקרי. שהוא סתם צועק. שמה שהרצון שלו פנימי ומה שהוא מביע בחיצוניות, זה שקר. זה לא אותו דבר. זה מה שאנחנו כל הזמן בכל מיני צורות מאשימים אחד את השני. תראה, פוליטיקאים, גנבים, ממשלה, לא חשוב מי. כולם אנחנו בסך הכל בלשון שלנו מדברים על, רק על דבר אחד, שרצון שלך פנימי וחיצוני לא היינו אח. לא יותר. אז להגיע לרצון הקטן ביותר, אבל שהוא יהיה מכוון בדיוק לבורא, כמו שהוא אומר בדף סמך דלת, בידרות, כן? שאני והוא ודרכים דאורייתא, הזה יהיה ממש בדיוק, זה היה חשוב. אבל לא חשוב אולי נמצא בהתחלת הדרך ובאמצע ובסוף, אבל אני כבר מכוון למטרה, יש לי מאמת איזה חלק שלי קטן, אבל החלק הזה הקטן הוא אמיתי, ולא שהוא רצון גדול יכול להיות ולשקר, אז אני עוד יותר גרוע, יותר טוב שלא יהיה רצון כזה. אז קודם צריך לדאוג לאמיתיות הרצון, ואחר כך לגודל שלו. לכן מי שצועק עוד לא ידוע מה הוא צועק כל כך. אתה מבין? קודם צריכים לבדוק על מה הוא צועק בדיוק, מאיזה נקודת הלב הוא צועק. ואחר כך אז אפשר לדבר על משהו. לכן טיב הרצון, כן? האמיתיות שלו, למה זה הוא בדיוק מכוון, זה היה חשוב. מה יש לך אם יש לך תותח גדול, אבל אתה נמצא בסטייה מהמטרה? נו, אז מה? כל הדברים האלה לא... וזו הבעיה שאנחנו... שעל טיב הרצון אנחנו לא כל כך יכולים לדאוג. כי הוא דורש מאיתנו להיות בקשר עם מחשבות על מנת להשפיע. אז לכן נתנו לנו בעולם הזה קבוצה וחברה וכל העולם הזה, שאנחנו מתקיימים באיזשהו מרחב כזה מדומה, שאנחנו יכולים כאן לבנות יחס מכל הנתונים שלנו, לא אמיתיים, יחס כמה שיותר אמיתי לרוחניות. זה ממש כמו שנותנים לך איזשהו רובה משחקי, כן? ואתה יורה שם עם הכדורים כאלה, פלסטיק, לא יודע מה שם, כן? ואם אתה כבר יכול את זה לעשות, אז מעבירים אותך לעסוק ממש בנשק אמיתי.
1: אנחנו בקבוצה נפגענו, איך אנחנו יכולים לעשות, אנחנו לוקחים קבוצה כאמצעי, ועכשיו אנחנו מתחילים לעבוד בהפצה, גם רוצים לקחת הפצה כאמצעי, לא לעשות הפצה כדי הפצה להפצה. רוצים לקחת ולא יודעים איך לשלב את העבודה הקבוצתית שלנו עם ההפצה ביד.
0: בסדר, זה כבר דברים פרטיים. אני לא מבין איך זה שייך למה שאני דיברתי, אבל...
1: לא, זה ישיבה
0: לעבוד. מה זה חשוב באיזה עבודה אתה מתעסק בקבוצה? אנחנו מדברים על טיב, עד כמה שדברים האלה הם יהיו מכוונים למטרה. מטרה זאת אומרת, השתוות הצורה עם הבורא. ולא זה יהיה הפצה, או שזה יהיה כתיבה, או הוצאה לאור וכן הלאה. מה זה חשוב? טוב. כן.
2: אז איך אפשר, בכל זאת, אם יש אפשרות לדאוג שאני באמת נמצא באותה נקודה אמיתית, לפחות הקטנה, בציב הרצון, מה שאמרת עכשיו, קודם כל...
0: אתה לא יכול לדעת במצב שלך לאן הדרך שלך מכוונת, לאן היא מובילה, לא יודע, אתה לא יודע, זה... פשוט מאוד, אני אגיד לך מהחיים שלי שאני עברתי, אני עבדתי בטייסת, כן? בכיוון המטוס. אתה יודע, מטוס שעומד על הקרקע, הוא לא יודע איפה צפון, איפה דרום, הוא לא יודע בכלל איפה הוא נמצא. זה חתיכת ברזל. כן? זהו. והוא לא יודע, תסובב אותה ככה, תסובב אותה, הוא לא יודע כלום. כן? ככה בים גם כן עם אונייה. זה אותו דבר, כן? אז יש ג'יירו, דבר שלא משתנה. כן? אז אתה צריך לתפוס איזושהי נקודה, לא חשוב מה, וכלפיה אתה, אתה כל הזמן נמצא, כלפיה. זה יכול, תגיד שזה צפון, שזה דרום, לא חשוב, אבל הוא צריך להיות קבוע. מה זה קבוע? שאתה גם כן כל הזמן יכול למדוד שהוא לא השתנה. זאת אומרת, זה צריך להיות קבוע כלפי משהו שבטוח גם כן קבוע. או זה נקודה, זה כוכב הצפון, לא חשוב מה. כן? אז איך אני בודק את זה? אני כאילו נמצא במצב שאני עם עיניים סגורות, שמכל הצדדים משלי, תסגור עיניים, שמכל הצדדים משלך יש תהום, צד אחד אם אתה עושה קדימה, אתה נופל. כן? שאתה עומד ככה על הצוק, על איזשהו מקום. כן? ויש רק שביל צר באיזשהו כיוון אחד, אבל אתה לא רואה אותו. נגיד אתה נמצא בחושך טוטלי, ונתנו לך איזשהו מכשיר שבו אתה יכול לחשב איפה נמצא השביל הזה. את הרגליים שלך אתה לא רואה, את השביל הזה למטה אתה לא רואה, אבל אתה מסתכל רק במכשיר ובו אתה יכול לחשב איפה נמצא השביל. איך אתה מחשב? אם זה אני וקדוש ברוך הוא והמטרה נמצאים יחד, אז אני צריך לשלב כל הפרטים האלה יחד. אם אני משלב אותם יחד, אז אני אראה את השביל הזה, אז אני אעשה צעד ולא ייפול לתהום. אז אמרו לנו ככה, אתה לא יודע איך את זה לעשות, יש לך קבוצה, יש לך מדריך, יש לך לימוד. תעשה על ידי דברים האלה כל הזמן חשבון, ואתה תראה שאתה מתקדם, ואתה אז תתקדם נכון ולא תיפול לתהום. זהו. זאת אומרת, זה מכשיר שעל ידו אתה יכול לדעת שאתה מצד הבא עושה נכון. אם אתה לא עושה צד הבא לפי המכשיר הזה, אתה לא מרגיש שנפלת, אבל אתה אפילו לא יודע, נפלת או לא. זה עוד יותר גרוע מה שבחיים. זהו. ואם תעשה ככה צעדים נכונים, צעד אחר צעד, כמה צעדים לא אומרים לך, אבל בסך הכל הצעדים האלה נקראים זמן ההכנה. תעביר אותם, כך תעבור אותם נכון, תיכנס למצב שנקרא רוחניות. אז כל פעם אתה צריך לבדוק על ידי מה אני עושה צעד נכון. ולא לעשות צעד לפני שאתה עושה את זה. לפני שאתה עושה חשבון. לכן כתוב, יושב ו... אבל תעשה עדיף. ישב ולא עשה מצווה, ולא עשה מצווה כי... לא עשה עבירה כי לא עשה מצווה. מי שלא עשה עבירה כי לא עשה מצווה. כל מיני כאלה דברים. שרצוי, אל תרוץ, אל תעשה דברים... כאלה חפוזים ברוחניות. זאת אומרת, בהחלטות. תעשה כל מיני אמצעים, תסתובב איפה, זה כן. אבל בהחלטה, כן? הרוחנית ממש פנימית, זה אתה חייב לעשות ממש חשבון מדויק.
2: נגיד שברוב יש שלוש אמצעים, יש ספר, יש רב, יש קונטרן. נגיד ברור לי, רק ספר ברור לי מה לעשות, נגיד, למרות שאני לא בטוח. מה שאתה אמרת גם אולי ברור, אני משתתף. לא ברור קודם כל לגבי קבוצה, איפה קבוצה אני נמצא פה בתמונה, איך אני יכול לבדוק על ידי קבוצה אם אני עושה צעד הבא נכון, זו שאלה ראשונה.
0: לפי הקבוצה הכי קל להגיד האם אני נמצא בצעדים הנכונים או לא. לפי מה שכותב בעל הסולם ורבה על הקבוצה. אפילו שאתה לא נמצא ברצון שלך במצב כמו שהם אומרים שכדאי להיות, אבל אתה כבר יודע שאתה לא נמצא ברצון שלך, אז אתה נמצא כבר בכיוון הנכון. אז הצד הבא שאתה עושה הוא יהיה צד נכון. זה לא חשוב באיזה מצב אני נמצא, רע או טוב. חשוב הכיוון. אתה מבין? זה נקרא טיב. חשוב הכיוון. ואז אדם לא צריך להצטער על זה שרע לי, שאני עוד רשע. לא. הוא צריך רק לכוון את עצמו לבורא. יש צפון? גמרנו. אין? לא שווה. היתר לא שווה. ההחלטה הרוחנית זה נקרא שלפני שאני לא בטוח שרצון שלי הוא הרוחני ביותר במצבי, זאת אומרת באמת לפירוש הנכון של על מנת להשפיע לכיוון הבורא, אני לא מממש אותו. אני מברר אותו ולא נותן לעצמי איך להגיד, לשקר לעצמי שאני נמצא בפעולה נכונה. העניין שאדם מרגיש שאין לו ביטחון במה שהוא עושה, והוא יודע שכל הדברים, מה שהוא עושה זה דברים מלאכותיים, ואם הוא יודע את זה, זה הסימן טוב מאוד שהוא נמצא באמת. אתה לא צריך לרשום את זה, ציון, זה לא רושמים.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: כן, אז שיעור עסק ברצון הנכון, איך למצוא את הרצון הנכון, איך לברור אותו מתוך כל מיני רצונות שיש, איך לדייק אותו. תחילת השיעור רב דיבר על החיסרון, שאנחנו מתקדמים מתוך החיסרון. יש הפסק בין מדרגה למדרגה. ויש לנו אמצעים שאיתם אנחנו עובדים, רב, קבוצה, ספרים, שעוזרים לנו ככה לדייק את הרצון ולברר אותו במהלך הדרך.
5: כן, הרב דיבר על בעל הסולם. כן, הוא הסביר שאיך שבעל הסולם היה לוקח שיעור, לוקח איזה שיעור ליום אחד, והיה לוקח כאילו מסכורת של שבוע, שבועיים, כל כך יקר, כל כך יקר השיעורים. זה יוצא כאילו, השיעורים של פעם זה היה כל כך יקרים, כל מי שהיה יודע שכל כך חשוב לו, הוא היה צריך לשלם איזה 1,200 סכומים כאלה שהם מצריכים חשיבות לאדם שרוצה כל כך להגיע לרוחניות, הוא צריך לשלם כמו שצריך לחיים.
6: כן, יש כמה דגשים מאוד מאוד יפים מיוחדים כאלה שהוא נתן. למשל, כל פעם הכלי צריך להיות דומה להשפעה. צריך ככה לעשות את הביקורת הזאת הפנימית. או ממש לקראת הסוף, רב אמר כל פעם לבדוק על ידי מה אני עושה צעד נכון. דיבר על איכות המטרה, על טיב הרצון, שזה מה שחשוב, ואת זה אנחנו צריכים כל פעם לברור ולבחון.
7: כן, עוד משהו שתפס אותי, זה היה העניין שקבוצה זה לא 10 רצונות שאוספים, אלא רצונות שאנחנו יוצרים אחד כלפי השני. משהו שאחת לכמה זמן אני צריך להזכיר לעצמי.
8: כן, אסור לעשות שום צעד לפני שעושים חשבון. יש תהום לכל מקום שאנחנו, יש שביל צר מאוד שאנחנו צריכים לאתר אותו, וזה חושך אחד גמור, ואנחנו צריכים לעשות חשבון לפני כל צעד. זה כאילו דבר אחד פרקטי, שזה בעצם מזכיר לנו על הכוונה. והדבר השני זה שאנחנו צריכים להגיע להבנה שבלעדי הקבוצה אי אפשר להגיע לשום מקום, ותמיד לתהום.
9: כן, אני אמשיך את הנקודה הזאת. רב אמר שאם אני, הקדוש ברוך הוא והמטרה נמצאים יחד, אז אני צריך לשלב. זאת אומרת, כל הפרטים האלה יחד. אם אני משלב אותם יחד, אז אני אראה את השביל הזה, אז אני אעשה צעד ולא אפול לתאום. ולפני כן הוא אמר שאת הרצון בצורה ישירה אי אפשר להשפיע. אני לא יכול לשנות אותו, רק על ידי האמצעים האלו. רב, קבוצה וספרים.
10: מה שאני לוקח מהשיעור הזה זה שאנחנו נמצאים בחושך. אנחנו לא רואים שאנחנו נמצאים בחושך. תמיד נעיר לנו איזה כוח שנותן לנו כאילו כוח לעשות פעולה. החושך הזה של ההרגשה שאנחנו בחושך הוא בגלל שאנחנו צריכים לכוון את עצמנו דרך הקבוצה, דרך הספרים, דרך כל מה שאנחנו שומעים, שיהיה לנו חיסרון נכון. עכשיו זה כל חושך. צריך בירור עמוק, צריך התבוננות פנימית, צריך נטיית הלב הנכונה ובקשות ותפילות מהבורא, ולא לשכוח שהטיב, הכיוון, זה מה שחשוב, ולא איך אני עם הלב שלי מרגיש טוב לי, רע לי, זה שטויות.
11: לקראת סוף השיעור הרב אמר על שעד שאני לא מברר את הדרך הרוחנית ומה עדיף לעשות בצעד הקרוב, אז עדיף לא לעשות. אלא קודם הוא דיבר על לעשות חשבון ואז לעשות צעד, עד כדי שהוא אומר שב ואל תעשה, עדיף. אז אולי הוא מדבר על כאילו נושא של המאמר הזה, שאדם יכול לקרוא הרבה פעמים לבורא ולחשוב שהוא קורא באמת, והוא קורא בשקר, והוא הלך אפילו בכיוון הפוך. אז כמה משקל הם נותנים לכוונה?
10: כן, רק רוצה, כי כל העניין הוא עניין הכוונה, כמו שאמר החבר. מעשה זה כוונה.
9: שי מאיטליה כותב לנו, יש לנו מעבדה שאנחנו יכולים לעבוד איתה, על איך עובד העולם הרוחני, ועל זה יש הרבה הודעה.
3: לעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים וחברות, יום שישי הוא תמיד יום מיוחד. אנחנו כאן רואים עכשיו גם את קבוצת זיכרון שהגיעה, באמת כמה שולחנות שתופסת כאן, וגם את החברים הצעירים שלנו שמגיעים בימי שישי. ואנחנו ממשיכים את מאמר השלום בעולם, ואנחנו למדנו במאמר השלום בעולם, זה מאמר ארוך, לא קצר, למדנו בהרבה חלקים, ולכן אנחנו נפתח עכשיו בקליפ מספר 4, ומיד אחר כך ניכנס ונזכר במה שלמדנו בשיעור הקודם, ומשם נמשיך הלאה, ונעקוב אחרי בעל הסולם. כמו שלמדנו עכשיו מתוך מה ששמענו גם בשיעור, נגיע אל איפה שבעל הסולם, מאיפה שבעל הסולם כותב את זה. אז לא לשכוח את העיקר. בואו נראה את הקליפ, בבקשה.
2: אמר לנו בעל הסולם במאמר השלום, שאנחנו עושים את זה על ידי הידיעה מי אנחנו, מה אנחנו. על ידי זה שאנחנו מתאחדים יחד, אז כל המרחב הזה האינסופי, אנחנו יכולים להסיק בצורה מאוד פשוטה. הוא לא נמצא אי שם באיזה מקום, הוא נמצא בקשר בינינו. כשאני הולך לקיר שני, שלישי, רביעי, כדי להשפיע עליהם, זה דבר שמוזר קצת לנו, אבל תראו על איזה מימד אנחנו מדברים. שאני הולך לקיר אחרים כדי להשפיע עליהם, אני בזה מתחיל להתרחף במרחב הזה האינסופי. אז אני מתחיל לקבל את הנפח הזה. למה? כי הנפח הזה הוא כולו נעשה על ידי האור, על ידי ההשפעה. ואז אם אני רוצה לקבל אותה תכונת השפעה, אז אני עכשיו ממלא את אותו מרחב שהאור בנה, ואני כבר שולט בו. הכל קורה כאן בפנים. איך אני מגיע להשפעה הזאת, לקליטה הזאת של הכוח ההשפעה? אני מגיע אליו על ידי החיבור עם הנשמות האחרות. ולכן הוא אמר לנו שיש לנו לזה או מידה אמיתית שאנחנו מכירים כל אחד את הנשמות האחרות ומתחבר אז איתם, או שאנחנו משתדלים לעשות את זה במידות הטרומיות שהם חסד, צדקה ושלום. לא מצליחים להגיע אנחנו לזה על ידי עמידות טרומיות. מגיעים אנחנו למשבר, לחורבן הזה הכללי שיש לנו היום. מתחיל להיות רק, עוד לא מכירים בו, בורחים ממנו, לא רוצים. ואז הוא אומר שאנחנו בסופו של דבר נכיר שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים להגיע להשפעה ולחיבור בינינו. רוצים או לא רוצים, יש בזה דרך תורה, דרך היסורים, וכך אנחנו מגיעים בכל זאת להשלמה. לכן הוא אמר לנו כאן שתנאי חיים של דור האחרון הם יהיו תנאים כמו שהכלים האלו המתוקנים, שכולנו דומים לבורא. אנחנו צריכים להגיע בעולם שלנו ליחסים בינינו כאלו כמו תכונת הבורא דה להשפיע.
1: כן, אומר לנו הרב, מכל מיני זוויות הוא תופס את אותה נקודה, שאנחנו מכירים את הנשמות האחרות ומתחברים אליהן, ושאין לנו ברירה בסופו של דבר, אנחנו חייבים להגיע להשפעה ולחיבור בינינו, רוצים או לא רוצים. וזה אולי בדיוק ההבדל בין דרך תורה לדרך איסורים. אנחנו כאן, כל מי שנמצאים כאן היום איתנו, בכל הכלי העולמי, זה חברים שרוצים להגיע להשפעה ושואפים לזה ומבקשים את זה, ולכן לזה אנחנו גם מגיעים. ובאמת בשיעור הקודם למדנו על מידת הייחודיות בעל הסולם הזכיר אותה עוד בתחילת המאמר, ואמר שהיא זו שפוגמת, אז בתחילת המאמר הוא הסביר שהיא זו שפוגמת ביכולת להגיע לאמת. האמת הוא הגדיר בהתחלה כאותו הרגשה, אותו מצב שבו כולנו, כל אחד יודע את תפקידו, יודע את מצבו, בתוך המערכת השלמה, ופועל למען המערכת, לא למען עצמו. אבל יש בנו כזאת מידה שנקראת מידת הייחודיות. מאיפה היא באה? היא באה מזה שהבורא הוא אחד. וכמו שבחינה א', שנבראה מיד בסופה, הרגישה את הנותן ורצתה להיות כמוהו, כך לפי השורש הזה, מדלת בחינות, גם בנו. למרות השבירה ולמרות שאנחנו מנותקים ואין שום קשר בינינו לבורא בעולם הזה, בעולם שהרב בשיעור אתמול הגדיר אותו כחלום, או יכול להיות אפילו חלום בתוך חלום, עד כדי כך. אז למרות זאת, יש בנו את מידת הייחודיות הזאת, אבל בצורה הפוכה שלה. זאת אומרת, כל אחד מרגיש את עצמו כמרכז העולם, ושכל העולם נועד לשרת אותו. זה הפוך מהצורה של הבורא. בצורה המתוקנת שלנו, שמידת הייחודיות הזאת תבוא לידי כך, שכל אחד ירגיש את המחויבות שלו, הטבעית של תכונת ההשפעה, לשרת את כולם ולא את עצמו. אז הוא קורא לזה אותה מטבע, הצד ההפוך שבאותה מטבע. אצלנו בגלל הקלקול זה נמצא כהעולם נועד לשרת אותי, ובמידה המתוקנת שאליה אנחנו נגיע, 100% נגיע, היא שאנחנו כל אחד מרגיש את הייחודיות שלו, איך הוא משרת את כלל החברה, ולא דואג בכלל לעצמו. וכאן בסוף הפסקה האחרונה, במאמר, בחלק שקראנו בפעם שעברה, בשיעור שעבר, הוא אומר שכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו. ואז הוא אומר, וכדאי להעתיק כאן את צורת החיים האמורה, שתשמש לנו לקח ומופת. זאת אומרת, שניקח כבר את הצורה הזאת שאליה אנחנו רוצים להגיע, וננסה ליישם אותה. שוב, מהנקודה הזאת, הוא לא מדבר מהנקודה של הקומוניזם והקיבוצים, של בואו נהיה ביחד ויהיה לנו טוב. לא. זה לא להתחבר בינינו כדי שנסתדר עם החברה. זה נכשל, וגם בעל הסולם מאמרים שלמים כותב על למה זה ייכשל. אלא כשאנחנו רוצים להגיע לייחודיות, למידת הייחודיות כמו הבורא, רק להפוך אותה מהשימוש לעצמנו לשימוש כלפי החברה, אז זה מצליח. כי המטרה היא רוחנית, כי אנחנו רוצים להגיע להידבקות ולהידמות לבורא. וכאן אנחנו מגיעים לפסקה שנקרא אותה היום, שנקראת תנאי החיים של הדור האחרון. זו הכותרת, תנאי החיים של הדור האחרון. זה נמצא בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 467, בטור א' למטה, אתם רואים את הכותרת, 467. ואנחנו נקרא אותה עכשיו, את הפסקה הזאת בעשיריות, ניקח לכך 4 דקות, עשירייה שסיימה לקרוא, דנה בעיקרי הדברים ששמעה ושהבינה בתוך המאמר. אז שוב, הפסקה, תנאי החיים של הדור האחרון, 4 דקות, בבקשה.
3: תנאי החיים של הדור האחרון. ראשית, צריך כל אחד להבין היטב ולהסביר לסביבה שלו, אשר שלום החברה, שהיא שלום המדינה, ושלום העולם, תלויים זה בזה לגמרי. כי כל עוד שחוקי החברה אינם מסביעים רצון לכל יחיד ויחיד שבמדינה, ומשאירים מיעוט בלתי מרוצה מהנהגת המדינה, הרי המיעוט הזה חותר תחת הנהגת המדינה ומבקש להפילה.
4: ואם אין כוחו מספיק להילחם עם הנהגת המדינה פנים בפנים, הרי הוא צורה לתפילה בדרך עקיפין, להפילה בדרך העקיפין, כגון לשסות המדינה זו בזו, להביאם לידי מלחמה. כי טבע הדבר שבעת מלחמה יתווספו עליהם הרבה בלתי מרוצים, אשר אותם יש להם איתם יש להם תקווה להשיג רוב מכריע להפיל הנהגת המדינה ולהקים הנהגה חדשה נוחה להם הרי ששלום הפרט הוא גורם ישיר לשלום המדינה
5: ולא עוד אלא אם ניקח בחשבון את אותו החלק הנמצאים תמיד במדינה אשר המלחמה היא אומנותם וכל תקוות הצלחתם כמו מלומדי המלחמה והעוסקים בהספקת צרכי החימוש שמבחינת האיכות החברתית הם מיעוט חשוב מאוד ואם עוד נצרף אליהם את המיעוט שאינם מרוצים מהחוקים הקיימים הרי לפניך בכל שעה רוב בניין גדול המשתוקקים למלחמות ולשפיכות דמים
6: הרי ששלום העולם ושלום המדינה תלויים זה בזה. ואם כן, נמצא בהכרח שאפילו אותו החלק שבמדינה, אשר מרוצה כעת מהחיים הקיימים, שהם הזריזים והפיקחים, עדיין לפניהם דאגה רבה לביטחון חייהם, מחמת המתיחות מאותם החותרים תחתיהם. ואם היו מבינים את ערך השלום האמור, היו שמחים לקבל בהחלט סדרי החיים של הדור האחרון, כי כל אשר לא ייתן בעד נפשו.
7: מה שכותב פה בעל הסולם מסביר למה בכל תרחיש אנחנו בבעיה. התנאים פה ערוכים למלחמה, איך שלא נסובב את זה, איך שלא נהפוך את זה, שיותר מדי בעלי אינטרס תהיה מלחמה, יש יותר מדי אנשים שמרוויחים מזה, יש יותר מדי אנשים שאפשר לסובב אותם ולנצל אותם בשביל שתהיה מלחמה. ושלום העולם תלוי על בלימה.
8: בגלל שזה קשור גם לנקודת הייחודיות של כל אדם ואדם, מה שאנחנו קוראים פה זה שהנקודת היחידיות הזאת, עד שהיא לא תפעל ב-100% כלפי ההשפעה, אם יהיה בה אפילו נטייה קטנה לתועלת עצמו, עוד פעם יהיו כאלה חותרים תחת הממשל, או שיהיה כאלה שרוצים לעשות מלחמות. זאת אומרת, האדם צריך לברר את הנקודת היחידיות הזאת שלו, עד שהיא תגיע להשפעה מלאה, ואז ישכון שלום העולם. לכן שלום העולם...
9: טוב חברים, תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב. תכף ניכנס לשיעור של הרב על על החלק הזה במאמר. לפני כן רק נעבור בעיניים על המילים ונתקצר את מה שפה כתוב לטובת מי שהשפה קצת קשה לו. אז בעל הסולם אומר שראשית כל אחד צריך להבין היטב בעצמו וגם להסביר לסביבה שלו ששלום החברה, שזה שלום המדינה ושלום העולם תלויים זה בזה לגמרי. ואם בתוך החברה יישאר פרט אחד שהוא לא מרוצה מהמצב, תמיד יהיה בלגן. לכך הוא מצרף את זה שלאנשים הלא מרוצים יש תמיד מצטרפים גם כאלה שיש להם אינטרס לבלגן את המצב, שהם מרוויחים איזה משהו לעצמם, ואז יוצא שתמיד החברה נמצאת כמו באיזה בלנדר כזה. תמיד מישהו לא טוב לו, מישהו לא מרוצה, יש לו אינטרס כלשהו פרטי שלו, שלא בא על סיפוקו, ואז הוא... יחתור לעשות איזשהו מהפך כלשהו שיביא אותו למצב יותר טוב לכאורה. הזריזים והפקחים שעליהם דיברנו לאורך כל המאמר כולו פוגשים אותנו פה שוב בכל מצב, בכל משטר, בכל צורה חברתית. הזריזים והפקחים כאילו מסתדרים איכשהו ו... אבל הוא אומר פה בעל הסולם שאין מה להיות רגוע, אפילו אם אתה זריז ופיקח, כי תמיד הלא מרוצים יהיו עם מחשבה רעה עליך, איך להפיל אותך. ולכן הוא מציע בשורה האחרונה תראו את המילים האחרונות, כל אשר לא ייתן בעד נפשו. כל אשר לא ייתן בעד נפשו, הכוונה זה שאף אחד לא יכול להרגיש רגוע, בטוח ויציב על מקומו, גם אם הוא בטופ של הפירמידה, לכאורה. שום דבר לא יבטיח לך את הטוב שאתה חושב שיש בידך, אם יש תחתיך אנשים לא מרוצים. וכאן עולה שאלה גדולה, איך אנחנו בונים כזאת התקשרות חברתית, לא חשוב באיזה עיגול, מהקטן ביותר שהיא העשירייה, דרך כל החברה שלנו, בני ברוך, דרך כל העם והעולם, בסופו של דבר, הנבראים כולם, שהיא נותנת לכל פרט בתוכה להרגיש שהוא במצב מושלם, לא פחות. אז עכשיו ניכנס לשיעור של הרב, ונשתדל לקבל אור עליון מהמקובל שרואה את המערכת השלמה, שיקרין עלינו עכשיו ויפתח לנו בתוך הלב, המוח והנשמה, שבילים חדשים, צורות מתקדמות יותר של יחסים. בבקשה, קליפ מספר 1.
10: ראשית צריך כל אחד להבין היטב ולהסביר לסביבה שלו אשר שלום החברה, שהיא שלום המדינה ושלום העולם, תלויים זה בזה לגמרי, כי כל עוד שחוקי החברה אינם מסביעים רצון לכל יחיד ויחיד שבמדינה, ומשאירים מיעוט בלתי מרוצה מהנהגת המדינה, הרי המיעוט הזה חותר תחת הנהגת המדינה ומבקש להפילה.
2: זאת אומרת, לא יכול להיות שלמות, לא יכול להיות במדינה, בעולם, בחברה, אם מישהו, אפילו אחד, ואפילו במקצת, לא מרוצה מהמצב, שזה נקרא מצב המושלם. זה אנחנו מדברים בכלל על מערכות שהן מערכות גלובליות, אינטגרליות. מצב, מערכת אינטגרלית, זה אנחנו לא מבינים עד כמה שהיא קשורה באלפי קשרים זה לזה. כל אחד במערכת הגלובלית, הוא נמצא בכולם, זה נקרא התכללות. וכולם נמצאים בכל אחד. זה כמו בצורה הולוגרפית. שאם אנחנו לוקחים חלק מהתמונה ההולוגרפית, אותו חלק יש בו כל הפרטים. זה כמו שאנחנו רואים איזשהו אובייקט מרחוק. אז אנחנו תופסים אותו, לא מגיעים לכל הפרטים לראות אותו, אבל תמיד הוא נמצא כולו. ככה ברוחניות. אין מקצת ברוחניות, יש כזה חוק. אין מקצת שאתה לא יכול לחתוך אותה. אתה לא יכול להוציא ממנו איזשהו חלק. אתה תמיד מוציא אותה כולה, רק במידה, קטנה יותר, כמו שאני עכשיו, בלי משקפיים רואה מטר ממני, עם משקפיים 100 מטר ממני, עם משקפת קילומטר ממני. ככה זה. אבל אני תמיד רואה את המציאות שלמה. תמיד שלמה. ולכן אנחנו צריכים להבין שעכשיו שמתגלה לנו הגלובליזציה הזאת, הקשר בינינו, זה מתגלה ממש תנאי חדש. התכללות טוטלית, כולם בכולם, שאנחנו נצטרך להגיע להשלמה הכללית, סופית ממש, שלא יכול להיות שמישהו יהיה ובמשהו לא מרוצה. זה תנאי שמאוד קשה לדמיין אותו. אבל מה הוא אומר על החוק? הוא אומר שלא תהיה שלום החברה עד שאנחנו נגיע לזה. אז תראו איזה דרך יש לפנינו. אמנם שזה לא דרך קשה דווקא, ולא דרך ארוכה. זה שאנחנו התפתחנו אלפי שנים, אנחנו התפתחנו על ידי האגו שלנו. לא מלמעלה התפתחנו על ידי האור, אלא למטה על ידי הדחפים שלנו האגואיסטים. ולכן כל דבר הוא היה כל כך קשה, ולקח כל כך הרבה זמן, וכל כך הרבה סבל. כל דבר לבנות, לגלות, לסדר, זה אלפי מערכות ושעות ושנים, ואלפי שנים. מה שאם כן, אם אנחנו מושכים את האור שהוא משנה אותנו, פעולת האור זה פעולה מיידית. וכאן רק רצון שזה יקרה, ומיד זה קורה, זה ממש פלא. זה כוח מלמעלה, מדרגה יותר עליונה. ולכן אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו עד כמה שאומנם שאנחנו מדברים על התנאים שהם, איך אפשר שזה יקרה? ואהבת לרעך כמוך, להתחשב בכל אחד, וכל אחד שמתחשב בכולם, איפה זה בעולם שלנו יכול לקרות? אדם מוכן, לא אכפת לו אפילו משפחה שלו בזמננו. הוא לא מרגיש אותם שהם קרובים? אין? איך יכול להיות דבר כזה? אז אנחנו שוב לא מבינים. בא כוח מלמעלה ובתוך פעולה קטנה, אחת קצרה, עושה את זה. עושה, זהו. כמו שכל דבר שמתגלה בנו מלמעלה ואנחנו לא מודעים לזה רגע לפני זה, שזה יקרה. לכן, לא להשוות ההתפתחות שלנו האגואיסטית תוך במשך אלפי אלפי שנים, וההתפתחות שלנו שעכשיו נעשה על ידי האור, זה היה ההתפתחות אגואיסטית על ידי כוחות שלנו מלמטה, וזה יהיה התפתחות על ידי האור מלמעלה. ולכן, תוך זמן קצר, בכל זאת הוא אומר שצריכים זמן, כי שאדם צריך להתרגל, קצת להבין, הוא מסוגל, לא מסוגל, זה לא חשוב, להבין על מה מדובר, קצת להרגיל את עצמו, לקרף את עצמו, אבל בהחלט, הדברים הם קורים מהר. לכן אומר לנו בעל הסולם וגם כן חוץ ממנו כל המקובלים האחרונים וגם מזמן הנביאים אמנם שזה כתוב, כן? שאנחנו נמצאים בדורנו זה, בדור האחרון, וזה צריך ממש להתממש, לקרות תוך דור אחד. אז עד כמה שנראה לנו זה מוזר, משונה, בלתי מציאותי, על ידי האור זה מתבצע מיד.
10: ואם אין כוחו מספיק להילחם עם הנהגת המדינה פנים בפנים, הרי הוא צודה להפילה בדרך עקיפין, כגון לשסות המדינות זו בזו, להביאם לידי מלחמה, כי טבעי הדבר שבעת מלחמה התווספו עליהם הרבה בלתי מרוצים, אשר איתם יש להם תקווה להשיג רוב מכריע להפיל הנהגת המדינה, ולהקים הנהגה חדשה נוחה להם. הרי ששלום הפרט הוא גורם ישיר לשלום המדינה.
2: אנחנו אולי לא כל כך רואים את זה מיד, נגיד איזשהו שם פועלים, איזשהו משהו שם, שמפטרים אותם מעבודה, או מישהו שלא מרוצה מאוד משהו, עד כמה שהוא פועל בעולם. אבל באמת זה כך, בסופו של דבר קורה, אם לא באותו דור, אנחנו ראינו את זה על פתחות, על ידי התפתחות האגואיסטית האיטית, אנחנו רואים שבסופו של דבר הכוחות האלה, הרע, שלא מרוצים, הם מתגברים לאט לאט, ואחר כך מקימים כל מיני מערכות, שהן עומדות בסופו של דבר לשבור מערכות הקודמות. או בצורה, נגיד, פרלמנטרית, או בצורת המלחמה, כן, כוח בכוח. אבל כך זה קורה. ואנחנו עכשיו צריכים לקבל בחשבון שבעולם שלנו, לא כמו שהיה קודם בהיסטוריה על ידי האגו שהתפתחנו בניתוק אחד משני, כי שאנחנו מתגלים, עכשיו נתגלה המערכת שאנחנו קשורים זה לזה, זה בעיה עוד יותר גדולה, שאם מישהו לא מרוצה, אז הלא מרוצה שלו זה חודר בי, זה מתחיל לאכול אותי, זה מתחיל לגלות בי כל מיני בעיות. פתאום אני מתחיל להיות חולה, פתאום אני לא מרוצה ממה שיש, יש לי כל טוב. למה? שרע לי. למה שקורה לי משהו עם הילדים, עם משפחה, עם בכלל, עם האקלים שמשפיע על כולם וכן הלאה. אנחנו לא מבינים עד כמה שאותו חלק הלא מרוצה ולא מרוצה שיכול להיות כל טוב לו ולא מרוצה שיכול להיות באמת שרע לו. אין? לא חשוב. הכל חלק שלא קיבל שלמות, השלמה ממש, עד כמה שהוא משפיע על כולם. בפרט בזמננו שאנחנו נמצאים בקשר ההדדי האינטגרלי בהתכללות המלאה שמתגלה יותר ויותר. כן? לכן אסור לנו בדור כזה לחשוב שאנחנו יכולים להגיע בצורה אישית לחיים טובים. שפרוטקציוניזם, זאת אומרת, לבידוד בין המדינות או בין החברות, יכול להועיל למישהו, לאף אחד. זה פשוט קצריה. ישנה לכל המנהיגים שחושבים שאנחנו נדאג למדינה שלנו, והוא למדינה שלו, והוא מדינה שלו, מה אכפת לאותם? זה באמת, אנחנו עוד נמצאים בחוסר עלייה כזאת כללית. אבל זה יתגלה, מתוך זה יתגלו הרבה מכות. זה מה שעכשיו עלול לקרות אולי בכל מיני מדינות שעקב המשבר רוצות לבודד זו זו את זו. אין? ובמקום לתיקון, הן מתקדמות למלחמה לפי מה שמפתחות את הנשק ממש. זה פי ארבע, אנחנו היום נמצאים בהתפתחות הנשק בכל העולם מכמה שנים האחרונות. אז יוצא שאנחנו צריכים מהר מאוד לגלות את חוכמת הקבלה ולהראות את הדברים האלה, שאפילו מחשבה לכיוון לא כמו שהטבע דורש מאיתנו להגיע לאיזון, להדדיות, היא הרסנית. מכל שכן הפעולות הגשמיות, שהם כולם הביאו אותנו למטרה דרך ארוכה וקשה. דרך מלחמות, השמדות. ובחומת הקבלה אנחנו צריכים, כן, בהפצה שלנו, לדאוג שכל אחד ירגיש שהוא יכול להיות מלא ושלם על ידי השיטה הזאת. אז בהחלט אנחנו בזה מגיעים למצב שהעולם יכול להגיע לשלמות. לכן שוב אני אומר, הפצת השיטה שלנו, שיש כוח בעולם שעל ידו אנחנו יכולים לתקן אותו, את העולם. הפצת השיטה הזאת היא בעצם עד כמה שנראה בלתי מציאותית, אבל היא היחידה שיכולה כאן לעשות משהו. כי אפילו שאחרי המלחמות, כותב בעל הסולם, אחרי כל הצרות, אחרי השמדה, אחרי הים של ממש איסורים, אתה גם כן לא תוכל לגלות מתוך הצרות עצמם את, את, את, את השיטה איך לתקן את העולם. אתה רק תהיה ממש בתוך הרע, מעל הראש, אבל לא תדע איך לגלות. היא צריכה להתגלות מתוך זה שקיבלנו אותה ממש בגילוי מהבבל והלאה, הלאה, הלאה, הלאה. אנחנו נתקדם להבנה שלה על ידי צרות, אבל לגלות את החוכמה עצמה מתוך הצרות לא נוכל, כי היא כנגד הטבע שלנו, היא כל כך ההפוכה מהטבע שלנו שאנחנו לא יכולים לגלות אותה.

0: אנחנו כולנו לא נגיע להשגה, אין שום סיכוי שנוכל
1: לא, לפעול בצורה דרגע, טובה. לא, דרגע, יופי, שאלה יפה. אנחנו לומדים חוכמת הקבלה כמה שנים, ועדיין העולם הוא נסתר. אמנם שאנחנו מבינים חוכמה גדולה, איזה שכל, איזה לוגיקה יש, איזה רעיונות, איזה כללים כאלו, הכל זה מתבאר, מבינים יותר את העולם הזה מתוך מה שלומדים. אפילו לפני גילוי עולם הרוחני כבר יותר מבינים איפה נמצאים. הכל טוב ויפה, אבל כמה שנים אנחנו נמצאים כבר בזה, ואנושות גם כן צריכה לעבור אותו מצב? לא. יש הבדל בין פרט וכלל. אנחנו הפרט, ואנושות זה הכלל. וקורה כך, שאם אתה רק תתחיל בכללות האנושות, רק תתחיל את הנטייה הזאת לגלות את השיטה, לרצות למצוא פתרון בכיוון הזה, כן? כבר הכל ישתנה. זה כמו בילד, אני בדרך כלל נותן כזאת דוגמה, בילד הרע שלא רוצה לשמוע ההורים, שפתאום מתחיל להסכים איתם. הוא עדיין עושה את שלו, אבל קצת הם מזהים שהוא כבר נעשה יותר טוב, נמאס לו מכות. הוא מבין שבדרך הזאת הוא יכול יותר להרוויח. הוא יותר נשמע, יותר מושמע. ואז כבר מתייחסים אליו אחרת. זאת אומרת, מספיק ממך נטייה קטנה לרצות לאזן את עצמו עם הטבע, וכבר היחס של הטבע, של הכללות המציאות אליך, הוא תשתנה. תתחיל להשתנות, תתחיל להרגיש עד כמה שהדברים האלו הם משתנים לטובה. תקבל עידות. לכן חשוב לנו להפיץ כמה שאפשר, ובהרגשה הזאת כללית, בהבנה ובהכל, זה ישתנה.
2: כן, איזה תודה, איזה זכות יש לנו לשמוע מהרב שלנו דברים כל כך גבוהים. הוא אומר לנו שאנחנו הולכים בדרך הפרט, לכן יש לנו עבודה. האנושות זה יבוא לה בצורה אחרת כבר, היא תגיע לאותה השגה, לאותם הישגים בדרך שונה. אבל יש הבדל בין דרך הפרט לדרך הכלל. ויש פה נושא מאוד מאוד מרכזי שאנחנו רוצים עכשיו לעשות עליו סדנה, לכן אנחנו נקרא את קטע מספר 1. כן? נקרא פסקה, אם מישהו לא מרוצה, כך מדברי הרב, הוא אומר כך, אם מישהו לא מרוצה, אז חוסר הסיפוק שלו חודר בי, מתחיל לאכול אותי, ולגלות בי כל מיני בעיות. פתאום אני מתחיל להיות חולה, או לא להיות מרוצה ממה שיש, ואני לא מבין למה רע לי. אם יש לי כל טוב, ולמה קוראים לי דברים? למשל, עם הילדים, עם משפחה, עם האקלים שמשפיע על כולם, וכן הלאה. אנחנו לא מבינים עד כמה שאותו חלק הלא מרוצה, ולא חשוב אם יש לו כל טוב, או אם באמת רע לו, אם הוא לא קיבל שלמות, השלמה ממש, עד כמה שהוא משפיע על כולם. ועל זה אנחנו רוצים להיכנס לסדנה הראשונה שלנו היום. בואו ניתן דוגמאות לכך שחלק לא מרוצה משפיע על כל המערכת. בואו ניתן דוגמאות לכך שחלק לא מרוצה משפיע על כל המערכת. 5 דקות.
3: ראיתי דוגמה מעולה לזה ממש לא מזמן במילואים, שהגיעו חבר'ה צעירים שלא מכירים את הוותיקים והרגישו שלא מטפלים בהם כמו שמטפלים בוותיקים והיו לא מרוצים. אני מהצד, אפילו שחשבתי שהם טועים, שהם אולי רגילים לדברים אחרים, אבל זה פה מתנהגים אחרת, עדיין, זה לא היה משנה. החוסר סביעות רצון שלהם השפיע על כולם, העיב על האווירה של כולם, גרם לזה שאחר כך

0: בעיה שלא כולם הגיעו למילואים, כי האווירה לא הייתה טובה, ואז חסר אנשים, זה ממש דוגמה חיה.
1: האמת, אפשר לראות את זה בכל המערכות המורכבות, שתלויות בהרבה חלקים, אנחנו רואים את זה אפילו בתא החיים של הגוף שלנו. שאם יש איזה חלק שלא מצליח למצוא שלווה, השלמה, מקום שקט, וחסר לו משהו, אז הוא משלים את עצמו בזה שהוא לוקח מהגוף, כמו סרטן. ואז הוא פוגע בעצמו, פוגע בגוף, וכן הלאה והלאה. וזה בכל מערכות החיים, בכל מערכות מכניות, בכל דבר. הכל צריך להיות בשלמות, השלמה מלאה, ואז יש לך גוף בריא.
2: וכך גם בתוך האדם אחד, אדם הממוצע בימינו, יש לו 80%, 90%, דברים טובים שהוא יכול לחיות וליהנות ולברך. חסר לו איזה רצון אחד או שתיים, הוא עושה מזה עיקר, חשכו עיניו, בכי ובסה, ולא יכול כבר להודות. כאילו רצון אחד שלא מרוצה, הרס לו את כל היום. ואדם יכול ללכת כל היום, תרוד, באיזה רצון אחד, שיש לו 80%, 90%, שיכול ליהנות, לברך.
3: אני לא יודע, אני חלש בדוגמאות. לא יודע, דווקא אתמול עשינו איזו שיחה עם רני, שלא הגיע היום, הוא נהיה חולה אחרי השיחה, לא יודע בדיוק למה. עם אופר, היה דווקא שיחה מרוממת. וכנראה כל דבר קשור לדבר, לא יודע בדיוק איך, אבל גם, האמת לא מעניין גם איך. העיקר שאנחנו עם לב שלם, ככה נחוש, ויחד.
4: כן, תמיד יש אנשים שהם לא מרוצים, כי תמיד יש חברה יותר מצליחה, יש כאלה פחות, יש כאלה, אין כאילו שוויון, לא מוצאים פה איזשהו שוויון בין כולם. אחד רואה שהשני מצליח, הוא רוצה להשיג את מה שיש לשני. אז הפערים האלה שהוא כל כך שואב, רוצה להגיע אליהם, אז הוא עושה לו את המאמצים שאפשר, כאילו. אז משתדל להשלים את הפערים האלה. אז בינתיים, אז הוא צריך, הוא סובל.
5: כן, ההשפעה שלנו אחד על השני מאוד מאוד חזקה. יש דוגמאות שאתה נכנס לחדר, אתה ישר יכול להרגיש אם יש אווירה טובה או שיש אווירה כאילו נמוכה. נזכרתי בדוגמה שרב נתן לא מזמן, שהוא היה איזה סוכן ביטוח שהגיע ככה, נתן הרצאה על איזה 70-80 איש ו... כולם ככה היו מאוד משוכנעים, עד שאחד קם והתחיל לשאול שאלות, וממש הרס לכולם, ואף אחד לא רכש את הביטוח. אז כן, ההשפעה שלנו אחד לשני היא מאוד מאוד חזקה ומשמעותית. ו...
6: כן, דוגמאות באמת בשפע, אנחנו 4 שנים בתוך משהו שהוא לא נגמר, וצד אחד שהוא יש לו הכל, אבל הוא קצת לא מרוצה, הופך את המדינה. אצלי בבניין מישהו אחד לא מרוצה, הפך את כל הבניין. זה בכל תחום בחיים קורה, וזה משהו שאתה אומר, אבל יש להם הכל. איך יכול להיות שככה זה ממרמר להם את כל החיים, ולא מצליחים להתגבר על זה? זה משהו מדהים. כמה שנכון המילים האלה שהרב כרגע הסביר.
7: כן, כשאנחנו רואים בחוץ את העולם, ש... איך שאנחנו בנויים, אנחנו כל הזמן מחפשים לקבל, וזה הפוך.
8: כן, אז אני חושב שזה דוגמה שקל להבין אותה יותר. אנחנו שמענו גם שחברים נותנים דוגמאות יפות, כי מצד הקלקול קל לנו להבין. זה דווקא אפשר להזדהות עם זה, שאם משהו קשה, או משהו, מישהו לא מרוצה, אז הוא יכול לקלקל לכולם, זה די ברור. עכשיו נראה את זה מצד התיקון, הרב אומר לנו ככה בקטע מספר 2. זה יותר מדויק מצד התיקון. מספיקה מצידנו נטייה קטנה לרצות לאזן את עצמנו עם הטבע, וכבר היחס של הטבע, של כללות המציאות אלינו, יתחיל להשתנות. כל אחד יתחיל להרגיש שהדברים משתנים לטובה. הוא יקבל עדות. לכן חשוב להפיץ כמה שאפשר, ובהרגשה הכללית הזאת, ובהבנה, זה ישתנה. אז כאן כבר זה מצד של, כן, שמתחילים לתקן. וזה מעניין, כי כשיש מערכת שלמה והיא מתוקנת, זה ברור. אז כל אחד מרגיש את עצמו בתוך המערכת, כל אחד הוא חלק מהמערכת, המערכת משפיעה על כולם וכולם בשלמות. כשמקולקל זה גם ברור, כל אחד רוצה לעצמו, כן, מה שיש לי, לא אכפת לי מאחרים, כמה שיותר לקחת, לבלוע, אלה חוקים ברורים, כל אחד מכיר אותם. אבל מה זה המצב הזה שבו מערכת מתחילה להיות מתוקנת? איך זה מורגש? וזה אנחנו נדבר עכשיו בסדנה מספר 2, והשאלה היא כזאת. מערכת היא מושלמת, מתוקנת היא מושלמת, מערכת מקולקלת היא פגומה. איך נטייה קטנה לאיזון עם הטבע תגרום לשינוי לטובה לכל המערכת? שוב, מתוך מה ששמענו עכשיו מדברי הרב, מערכת מתוקנת היא מושלמת, מערכת מקולקלת היא פגומה. איך נטייה קטנה לאיזון עם הטבע תגרום לשינוי לטובה בכל המערכת? 5 דקות.
0: כן, זה אחריות שלנו לעשות את הצעד הקטן הזה לכיוון של איזון עם הטבע. כי אנחנו הראש, אנחנו הראש של כל האנושות. זה כמו אנחנו כולנו גוף אחד. והגוף פשוט הולך אחרי הראש. אז צעד אחד בכיוון הזה, אם אנחנו נתחיל לעשות, נראה איך שזה מהדהד לכל העולם. כן, בעל הסולם הסביר שהתיקון והקלקון נמצא באותו השורש של הייחודיות. וברגע שהאדם מרגיש את הייחודיות המתוקנת, הוא לא יכול שלא להידאם מזה. הוא לא יכול שלא ללכת שבי אחרי זה, מי שדיבר איתו ככה, הוא זהו, זה כמו שאנחנו עם רב. שמענו אותו מדבר מהמקום הזה של הייחודיות, אז אנחנו איתו. אז זה התיקון.
1: כן, אנחנו בסוף צריכים להבין שאנחנו כל אחד ואחד הוא תא בתוך הגוף הכללי, בתוך המציאות. ואם הוא עושה איזשהו שינוי, השתוות לתוך הגוף, אז כמובן שהגוף באופן טבעי הוא מבריא, ואז הכל נהיה יותר רך וקל לכולם. אז פשוט אתה צריך לראות שאתה אתה מקולקל, שאתה אתה אין לך עיניים, אתה רואה את הגוף כאילו הגוף בעיניים לא נכונות. אתה צריך לעלות, לפקוח עיניים, לאהוב את התאים, לאהוב את הגוף. ובנטיית הלב הזאת אתה תחיה את הגוף, תחיה את המציאות, תחיה את התאים, את כל בני האדם. הכל תלוי בך, אנחנו לומדים את זה תמיד.
2: אדם שבמשהו זוכה לדון את עצמו לקו זכות, אז הוא גם לא מכביד על כל הסביבה, הוא לא נופל על עם ישראל, הוא רק יכול לתת דוגמה טובה לחברים סביבו, רק דברים טובים.
3: כן, אם מדברים על טוב, אז אנחנו בעלי הרגשה, אנחנו מרגישים, ככל שאנחנו עוד יותר משתדלים להיות ביחד, להיות אחד, כקבוצה, כעשירייה, כקבוצה, ככלי ישראלי, עולמי, אז אנחנו מרגישים שהלב שלנו שלם. ברגע שאנחנו טיפה מתרחקים, אז אנחנו מרגישים לא בנוח, כמו ששמענו, בעיות עם הילדים, בעיות פה, זה לא מסתדר, ההוא לא שייכים. אז זהו, שתאמו וראו.
4: כן, מערכת מושלמת, שזה בא מתוך החיבור. ככל שמתקדמים יותר צעד, אז זה נותן יותר יחס טוב לעולם כולו, שהוא נמצא במצב הרבה יותר טוב מהקודם. שכל הדורות הם הלכו לפי האגו, האגו מקדם אותם, בצורה כזאת, שאם אנחנו נגיד, עושים חיבור, וזה נותן סיפוק ומילוי מסוים ברצון לקבל של אנשים, ואז זה כבר עשה להם איזושהי התקדמות מבחינת צורת החיים. זה יותר מאזן אותם, וזה יותר טוב לחיים.
5: כן, יש הרבה באוכלוסייה שרוצים חיבור ושיהיה טוב, יש הרבה כאלה. וגם אנחנו צריכים לחיות באיזושהי אינטגרליות, אבל הנטייה הקטנה, אני חושב שזה הצורך שלנו לעבוד עם האור, בעצם כמו שהוא דיבר בחלק מהשיעור, שהאור יעשה את התיקון, כי כשאתה בא ומדבר על חיבור ועל חברה טובה, ויש כל המשאבים בעולם לספק לכל האנושות, אתה עדיין כאילו זה כמו שאתה שם טיפה באיזושהי בריכה, טיפה צבע בבריכה, אתה לא תראה שהיא נצבעת באיזשהו צבע, כי יש כל כך הרבה רצונות ולא יודעים איך לעשות. העיקר שלנו, הנטייה, זה לעבוד עם האור כלפי כל האנושות.
9: אנחנו מתקדמים, חברים, לבירור משותף על ידי שאלות ותשובות ותפילות. אז כל מי שיש לו שאלה על מה שהיה לנו עד כה בשיעור, דברי בעל הסולם, דברי הרב, מוזמן. בבקשה, חיים מתל אביב, אחינו היקר. מיקרופון להעביר לפה, בבקשה.
10: בוקר טוב. אני מסתכל על המאמר, המאמר הוא גאוני, כאילו איך הרב חשב על זה לפני, איך הרבש, איך החכמים חשבו על זה לפני עשרות ומאות שנים על הדבר הזה, אבל אני מנסה לראות בעשירייה שלנו, בקבוצה שלנו, במשפחה שלנו אפילו, ההתקדמות היא כמעט אפסית. אנחנו שנים מתעסקים בהפצה, מעגלי שיח בתל אביב, סדנאות, הכנסה של עוד תלמידים, של... אבל אני, אתה לא רואה את הנקודת היפוך הזאת, האור הזה שמדבר הרב, שפתאום ייפול עלינו האור. עכשיו, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו, בגלל זה אנחנו פה, אבל רבק, תגיד לי שזה מחר קורה, אני ממש מתחנן לפניך.
9: כתוב שלא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן הורין להיבטל ממנה. אם זה הייתה מלאכה שהיא בכוח אנושי, ובהבנה ובהרגשה אנושית, אז היינו יכולים, כמו בכל פרויקט ארצי, לשים מטרות, יעדים, למדוד את עצמנו, מתקדמים, לא מתקדמים, לראות מה צריך לתקן. אבל המלאכה הזאת היא מלאכה שהיא בכוח אנושי בלתי אפשרית. בוא רגע נתעמק בדבר. איך אפשר לעשות שכל אחד, כל פרט, ירגיש מלא, מרוצה, בשלמות. אי אפשר אפילו לדמיין כזה דבר. ובו זמנית גם הפרט האחר לידו צריך להרגיש מלא, שלם, מרוצה, בשלמות. תחשוב על זה, בכל מערכת יחסים בחיים שלנו זה בא לידי ביטוי, מהמערכת הזוגית עד המערכת הגלובלית. איפה שיש יותר מאחד, אנחנו לא רואים שאנחנו בדרך לכזה דבר, או אפילו שאפשר, אין לנו אפילו התחלות לדמיין כזאת סיטואציה. למה? כי מילוי שהוא באמת שלם, זה רק האור. שלמות יש רק אחת, אין שניים.
10: אבל זה ממש הגיוני, הדרך הזאת היא כל כך הגיונית וכל כך נכונה, אתה שומע את הדברים, הם כל כך הגיוניים וכל כך אמיתיים וכל כך, באמת, יש בזה את כל ההיגיון שבעולם, ואנחנו לא מסוגלים לעשות את זה לבד, בלי עזרתו של האור, של הבורא. ממש מוזר שאנחנו לא מסוגלים.
9: אולי זה לא מוזר, אולי זה הכי הגיוני, שלבד אנחנו לא מסוגלים. אבל אם אנחנו נקבץ, אתה זוכר, הרבש כותב, יש בכל אחד ניצוצין, ניצוצין של אהבת הזולת. אלא שניצוץ לא היה יכול להדליק את אור האהבה, שיעיר בכל הגוף כולו. לכן הסכימו שעל ידי התהברותם יחד, אז מכל הניצוצין ביחד יעשה שלהבת אחת גדולה. מה אולי יש בתוך השלהבת הזאת? אולי יש בתפילה, אולי יש בצעקה, שיבוא האור ויסדר את מה שאנחנו לא יכולים. אבל לגבש את החיסרון הזה המשותף, זה עלינו. הרב הדגיש בשיעור שראינו. כן. פעולת האור היא פעולה מיידית, וכאן צריך רק רצון שזה יקרה ומיד זה קורה. אז אם נחזור לתהילת הדברים שלך, אנחנו רואים שמשקיעים ועושים ולא בא מה שכאילו צריך לבוא, גם זה שאלה, האם יש לנו הבנה מה בדיוק צריך לבוא ובאיזה דרכים הוא בא, כי גם הסרגלים שלנו הם לא על הוואן. אז, אבל פעולת האור היא פעולה מיידית וצריך רק רצון שזה יקרה, וישועת השם כערף עין, נכון? זה מה שהרבש ענה לרב ששאל כאלה שאלות.
10: לחיים.
9: פרוטה ופרוטה מצטרפת להשבון גדול.
10: לחיים, תודה רבה.
9: תודה לך, אחינו אהוב. פרנץ', בבקשה. יש שאלה בפרנץ'? אנחנו לא שומעים, מיקרופון.
11: מוסר, אז היא מיקרו.
12: Probably la question est la suivante. Bonjour les amis. Pourquoi même les personnes satisfaites de leur situation ne peuvent pas vivre en sécurité?
8: Maïma Targoum. Evanta Mahoma. Fabio.
13: Why?
8: Tarzor Chouf.
13: Why people unsatisfied? cannot live
14: למה אנשים לא שלא מרוצים לא יכולים להיות לחיות בביטחה?
8: כי הם לא מרוצים, מידת הייחודיות שלהם עוד לא מתוקנת, ומכיוון שהם בטוחים שהם צודקים והם אפילו בטוחים שהם מצילים את החברה, את המדינה, את האנושות, בזה שהם דורשים צדק או דורשים שוויון או דורשים כל מיני דברים שהם כנגד הזריזים וה חזקים שמייצרים מציאות מסוימת, אז הם בטוחים שבזה הם צודקים, הם לא חושבים שהם עושים את זה לעצמם, הם פשוט בטוחים שהם עושים את זה למען איזושהי מטרה נעלה, ולכן הם לא מרוצים, הם לא מסכימים והם אף פעם לא יסכימו, ואנחנו רואים את זה בכל חברה וחברה לאורך ההיסטוריה. אז למה? כי וזה גם קשור למה שחיים שאל קודם, כי מטרתנו בעולם הזה היא לא להסתדר בינינו, זה לא מטרה. זה שסידרו לנו דמויות מחוץ לנו כביכול, זה בעצם דמויות. כל אדם בתוכו נמצאת כל המציאות, הוא צריך להגיע לשלמות במציאות הזאת, שהשלמות הזאת היא תכונת ההשפעה, להיות בהשפעה. ומכיוון שכך, לא נמצא שום פתרון ולא יהיה לנו אף פעם מרגוע ממלחמות וממאבקים ומכל מה שבעל הסולם מתאר פה גם, עד שלא נגיע למצב שכולנו בעל מנת להשפיע. וכדי להגיע לזה אנחנו זקוקים למאור, וכדי שנרגיש את ההזדקקות למאור אנחנו צריכים לעבור את כל הדרך הזאת. את כל הניסיונות להגיע לשלום, לשלמות בינינו, כדי להבין שאי אפשר, שאין דרך, שאין פתרון. כל מהפכה שאי פעם נעשתה, היו בטוחים שעכשיו, הנה, גירשנו את המושחתים, הרגנו אותם, מורדנו להם את הראש, כל מהפכה היה לה את האופי שלה. ותמיד אחרי פרק זמן מאוד קצר, אותם אלה שעשו את המהפכה, התחילו להתנהג יותר גרוע מאלה שכנגדם הם יצאו. והאנושות כבר למדה את זה. זאת בינינו, פתרון בינינו, שבו יהיה לנו נוח ונעים, מתוך איזשהו קשר בינינו, לא יקרה. כי הוא גם לא קרה אף פעם. אלא אנחנו זקוקים למאור, כדי שהטבע שלנו ישתנה. אנחנו צריכים להיות שותפים בשינוי של הטבע הזה. שנרצה שמידת הייחודיות שבנו, תעבוד לכיוון ההפוך. לא על מנת לקבל, אלא על מנת להשפיע. ואם זה לא יקרה, אז ימשיכו מלחמות ומאבקים, ושלא נדע. לכן אנחנו, מי שכבר מודע לזה, מי ששומע את זה מבעל הסולם, מערב, יום-יום, מי שמקבלים את המאור יום-יום, לא צריכים לשאול על עצמנו למה אנחנו לא השתננו. אנחנו צריכים להסתכל על האנושות, להסתכל לחוצה ולראות מה עוד אפשר לעשות כדי שאנחנו נשתנה וגם האנושות תשתנה. והאמת, האנושות משתנה מאוד מאוד מהר. כל מה שקורה היום מסביבנו הוא ללא ספק מהפכה בכל מדרגה אפשרית. רק צריך לראות את האחריות שלנו על זה. להבין שכל מה שקורה הוא קשור לכל אחד ואחד מאיתנו. לכל פרט ופרט מאיתנו. וזה מה ש... זאת הבחירה בין דרך ייסורים לדרך תורה. אצלנו היא נמצאת. לא שם. אי אפשר לצפות מאיזה מנהיג או מישהו שיעשה משהו אחר ממה שהוא רגיל לעשות. לא יקרה שם שום שינוי. אצלנו צריך להיות שינוי. אצל כל אחד ואחד מאיתנו. תודה על השאלה. מי שם אמיר רצה? כן, אמיר.
11: תחושה מאוד כבדה. כלומר, כל האחריות של כל העולם על כתפיים שלי הצרות. איך אני... ואני לא רוצה להתלונן, אני רוצה להיות כמו לוחם טוב, כמו שאנחנו לומדים. אבל מסע מאוד כבד. איך מתמודדים עם זה?
9: בוא ננסה רגע להיכנס להרגשה של בעל הסולם לפני 100 שנים. בוא ננסה להיכנס להרגשה של הרבש. או להרגשה של הרב. אם אתה רוצה גם להיות כמוהם, אז אתה צריך לצייר לעצמך שזאת הסיטואציה שכתוב בשבילי נברא העולם. בשביל אמיר נברא העולם. ואני לשמש את קוני. אז מי יעזור לי שאני עומד מול העולם ורואה שאני הקטן לא יכול לעשות כלום אפילו עם עצמי, איך העמיסו לי אותה עולם. בכוח האור הם עשו מה שעשו. אז אתה יודע, כמו ילד קטן שרוצים האחרים להרביץ לו, אז הוא הולך להביא מישהו שישמור עליו. אז גם אנחנו צריכים שהאור יבוא, יעזור. שיברר לנו מה אנחנו צריכים לעשות. שיעזור לנו לעשות, הכל שהוא יעשה, אבל אנחנו צריכים להגיד לו, תבוא פה, וצריכים לברר, כמו שלמדנו בחלק הראשון של השיעור, מי הוא האור, מה התכונה שלו. הרב אמר, יש קרן אור צרה שבאה, ואם מה שאתה מבקש לא נכנס איתה בהשתוות, אז אתה יכול לצעוק ולבכות כל החיים, ואלף גלגולים וכלום לא יזוז. כי אתה לא פוגע בקרן שבאה. אז זה כל הבירור שלנו, זו כל ההתפתחות שלנו כנבראים, לברר מה הוא רוצה ממני, ואיך אני מגיב נכון כלפיו, ומביא את הכוח הפועל בנפעל, את הכוח שפועל בבריאה ואין עוד מלבדו, ואנחנו בתוכו, לעזור לי לתקן את כל המציאות שהוא מצייר לפניי כפרוסה, כשדה אשר ברכו השם, והסר רק שאני אלקט, אלקט את האיברים המדולדלים שהתפזרו מנשמתי. אז את כל הבירורים האלה, הוא יעשה בשבילנו, אם אנחנו נרצה את זה. היה כתוב במאמר של רבש, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, שנכנסים לאותה קרן אור שבאה. אז זה כל הבירור שלנו, בזה אנחנו חברים, עוזרים אחד לשני, לברר מה אנחנו רוצים, מה חסר לנו.
11: כלומר, אני אמור בעזרת החברים, ללטש את הכלי שלי, עוד ועוד, את הרגישות, את הדיוק, לייזר כזה, ואז עד שאני אהיה מתואם איתו, עם העליון, אבל זאת אומרת, אבל צריך את שני, הבורא לבד לא יעשה כלום, זאת אומרת, אני לא יכול לעשות כלום, חוץ מלבקש, אבל אם אני לא בקש, לא יקרה כלום. זאת אומרת, צריך פה, זה לא שאני לא, זה שאתה אומר, כאילו, אני לא יכול לעשות כלום, כאילו, אני לא רלוונטי. אפשר לחשוב. אבל המשוואה הזאת לא תעבוד רק על צד אחד.
9: מה זה אתה לא רלוונטי, חסר שלום?
11: זאת אומרת, אין את,
9: כאילו, הבורא
11: ברח לי, אנחנו לא יכולים לעשות כלום,
9: כאילו, הבורא,
11: רק אור מתקן.
9: רגע, אמיר, מה זאת אומרת, אני לא רלוונטי, כאילו, הבורא ברח מישהו שהוא לא במשחק. יצא לו איזה פלטה, כאילו. אני כאילו לא. אני לא בין הנבראים. כל הנבראים רלוונטיים, וכל אחד צריך להגיד שבשבילו נברא הכל, והוא יכול לעשות הכל, בכוח האור.
11: מצד אחד, אוקיי, הבנתי.
9: בהצלחה.
11: תודה, תודה.
15: וכדי להבין איך מה שאנחנו עושים בעשירייה משפיע על הכל, בואו נראה את קליפ מספר 3, ואחרי זה נמשיך עם השאלות.
16: הרי ששלום העולם ושלום המדינה תלויים זה בזה. ואם כן, נמצא בהכרח שאפילו אותו החלק שבמדינה אשר מרוצה כעת מהחיים הקיימים, שהם הזריזים והפיקחים, עדיין לפניהם דאגה רבה לביטחון חייהם מחמת המתיחות מאותם החותרים תחתיהם.
17: זאת אומרת, אף אחד מהאומה לא יכול להיות רגוע שלו ולילדים שלו יהיה עתיד טוב. אם אפילו יש, אפילו אדם אחד, אנחנו ראינו כאלה גם כן מקרים בהיסטוריה, שאדם אחד גם כן היה הופך את כל המשטר ותהליך, באיזה מדינה. לכן אנחנו צריכים להגיע למצב של כולם, לגמרי לגמרי, גם קשורים זה לזה, תומכים זה בזה, ומארגנים ביניהם יחס של התמיכה, אהבה וקשר כזה, שהוא הקשר הזה, הוא דווקא הוא אחראי ומביא לנו עתיד הטוב הבטוח.
16: ואם היו מבינים את ערך השלום האמור, היו שמחים לקבל בהחלט סדרי החיים של דור האחרון, כי כל אשר לו ייתן בעד נפשו.
17: זאת אומרת, צריכים להסביר שאין שום אפשרות לאנושות להירגע ולהיות בטוח בעתידה הנכון והטוב, אם היא לא תסכים לתנאי דור האחרון, מה שבא לסולם כותב, שזה ברור לנו, רק אנחנו לא רואים איך אפשר להשיג את זה, אבל תיאורטית זה מה שצריך להיות.
18: ברור לנו תיאורטית, אבל איך להגיע לשם? כי בכלל לגבי כל המאמר הזה, המצב הרצוי, האידיאלי הוא כאילו ברור, שכולם מחוברים, מרגישים שהם חלק ממערכת אחת, והמצב הקיים הוא גם מאוד ברור ומאוד מורגש, הקיום האגואיסטי. אבל בין שניהם יש תהום ענקית ומאוד לא ברור איך מתקדמים צעד ראשון, או באיזה צורה הדרגתית להגיע מהמצב הנוכחי לרצוי.
17: על ידי זה שאנחנו מקיימים את הדברים האלה בינינו בעשיריות, אפשר אחר כך להגדיל את העשיריות למאות ולאלפים וכן הלאה. זה מה שאנחנו לומדים. נתחיל לממש את זה בתוכנו, מתוך זה נדע איך לעשות את זה במעגלים יותר חיצוניים גדולים.
15: אנחנו צריכים ליישם את זה בינינו, אנחנו צריכים להיות התא הבריא, התאים הבריאים הראשונים בכלל של האנושות. ומתוך הבריאות הזאת יתברר איך גם להעביר את זה הלאה. אנחנו עם לטין אחד, בבקשה, כן.
19: Amigos, si nos vemos como enemigos, entonces hay ganadores o perdedores.
15: חבר, אם אנחנו רואים אחד את השני כאויבים, אז יש מנצחים ומפסידים. אבל אם אנו רואים זה את זה כשותפים, אז זה win-win. אז מה המשמעות של השינוי הפנימי הזה? האם באמת אז לא יהיה לי אויבים? האויבים הם לא בחוץ, האויב הוא בפנים. כמו שלמדנו במאמר. האויב הוא דווקא אותה מחשבה שאני צריך לנצל את כולם לטובתי. אותה מידת ייחודיות, דווקא היא מבררת לנו את הרע שבתוכנו. אין לנו אויבים מבחוץ. ואם נדמה לי שחבר הוא אויב, זה קורה. נו, אנחנו לא מתוקנים, נכון? שאני רב איתו, אני שונא אותו, אני לא אוהב אותו וכן הלאה, אז זה רק בגלל שזה חוסר תיקון שלי, לא בגלל שהוא באמת כזה. עכשיו, זה נחמד להגיד את זה, אבל איך מגיעים לזה? מגיעים לזה מתוך זה שאנחנו עובדים בעשירייה. ובתוך העשירייה, כשעובדים באמת, אז מתגלים כל הדברים האלה, כל המצבים האפשריים. לכן אנחנו צריכים פשוט דבר אחד, להפוך את אותה מידת ייחודיות של לטובת עצמי, לאיך אני משתמש בכל הכוחות שקיבלתי מלמעלה, כל התכונות, כל היכולויות, כל מה שיש בי, לשרת את החברים שלי. זוכרים את המאמר 0 ו-1? אז אם אני שם את החברים כ-1 לפניי, אז אני משרת אותם, ואני מקבל גדלות של המטרה, תלוי כמה אני 0 לעומתם. פשוט מאוד. מק 48.
20: Доброе утро, сообщество, дорогое.
21: Бокер טוב. חברה יקרה. אני נזכרתי שכשהייתי תינוק או נער, הייתי מסתכל על העולם, ושהארץ הזאת ניתנה לנו, והיינו יכולים לעשות הכל. לרקוד, לשמוח, לחבק אחד את השני, אבל במקום זה קורה משהו בלתי מוסבר. זה כאילו הכנסנו תינוק לחנות של ממתקים, והוא במקום ליהנות שם, מתחיל להרוס, להשמיד את כל מה שיש שם. זה מוזר. וכעת קצת יותר מובן לי מה שקורה.
9: כן, נכון. זה מאוד מורגש מה שאתה משתף. אנחנו אף פעם לא נצליח לייצר על פני כדור הארץ חיים טובים. אף אחד לא ירגיש בשום מצב שהוא שלם, שהוא מלא, גם אם הוא יהיה מלך העולם לכאורה בעיני האחרים, בסוף בלילה שהוא הולך לישון יהיה לו חור בלב, עד שהאדם לא ייקח לעצמו מטרה אישית רוחנית להתקשר עם האור העליון מתוך השוואת הצורה, להידמות לו. רק זה ימלא. קליפ מספר 2 של הרב.
17: כוח הרוחני נמצא בנו. זה לא חיצוני. אין שום דבר חיצון. הכל נמצא בתוך האדם. גם בורא, גם נברא, גם כל הנבראים. הכל נמצא בתוך האדם. זה מה שאנחנו למדנו מתפיסת המציאות. שאלת לפני שבוע, אותי יש שאלה על תפיסת המציאות כמדומני. רגע, ולכן אנחנו רק צריכים לחקור בתוכנו, בעצמנו, איך אנחנו מאזנים את הכוחות שלנו, כל אחד את הכוחות שלו. אנחנו לא מתקנים את העולם, זה מה שנראה לי שהעולם קיים החיצון, זה מתוך חוסר התפיסה שלי האמיתית, הנכונה. ואם אני מתייחס אליי כמו לעולם כולו, ודואג להשוות את עצמי לכוח העליון, שאני כל הזמן מתאר אותו בי, כמה שאני מבין אותו, כמה שאני מרגיש אותו, בצורה שיותר משפיע, יותר אוהב, יותר כלפי כולם, כן? אם אני מתאר את הכוח העליון בצורה כזאת, ואז כל התופעות שלי הפנימיות, אני גם כן מסדר אותם בצורה כזאת, כלפי כולם, כלפי חיבור, לא חשוב שכולם נמצאים עכשיו בי, או שאני מגלה אותם, מרגיש אותם שהם נמצאים מחוץ לי. העיקר שכל התיקון אני מכוון אותו לתוכי. אני צריך לתקן את עצמי בלבד. בזה שאני מתקן את עצמי, אני מתקן את הראייה שלי שהעולם נמצא מחוץ לי, אני מתחיל להרגיש אותו שבאמת הוא כולו נמצא בתוכי, ובזה אני מגיע לתיקון המציאות. ואז כל המציאות החיצונה והפנימית נראים לי כאחד. ולא חשוב, אפילו לא כאחד, עוד לא הגעתי נגיד לאותה התפיסה הנכונה, הרוחנית, לא חשוב. אבל העיקר שאני מוציא מחומת הקבלה שאדם צריך לתקן את עצמו בלבד. מה הוא יכול לעשות לאחרים, או שהוא מתאר את האחרים שהם באמת נמצאים מחוץ לו, או שמתאר את החברים שהם פנימיים אבל כך נדמה לו, או שמתאר את החברים שהם תכונות הפנימיות שלו כבר. זה לא חשוב, הוא צריך להפיץ חוכמת הקבלה. או אני לתכונות הפנימיות שלי, או אני לאחרים שמחוץ לי. זה דבר היחידי שאני יכול לעשות. זהו. כמו שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה, שאני דואג על כל העצמות שלי, שהם כולם ידברו אותו לשון. אותה שפה, זאת אומרת, אותה מטרה, אותו השתוקקות. וכך אנחנו אז נגיע לתיקון.
15: כן, חיפה 2, אנחנו רואים את התאספות אצלכם, בבקשה. כן, עוזי.
6: היי, תודה רבה למורים הגדולים שלנו. אנחנו יושבים פה ושואלים ומבררים בעשירייה, באמת, לסיכום גם זה יוצא ככה, איך העשיריות, איך בני ברוך, יכולים יותר ויותר להגדיל חשיבות למאמר הזה, לנושא הזה, שהוא הפוך מאיתנו.
15: מצוין, יהיה לנו עוד מעט שבת אזורית, נכון? ובה אנחנו נשב, אתם כקבוצת חיפה, תתאספו ביחד, ועוד קבוצות בארץ, בעולם, יתאספו, וידונו בשאלה, איך אנחנו יוצרים את הדבר החדש הזה, כל העשיריות ביחד מתאספות, ועכשיו אנחנו רוצים ליצור את השבת האזורית שלנו, ואחר כך את הכנס האזורי, ואנחנו מתחילים לחשוב איך אנחנו נמצאים באותה תחושה של העשירייה, אבל מרחיבים אותה ומוציאים אותה הלאה. ואנחנו עכשיו ממש, תודה על השאלה עוזי, לקראת סיום, אנחנו כבר בהודעה לסיום, כנס בוגרי קורס מק במכללת קבלה לעם ברוסית. היום, יום שישי, השביעי לשמיני ב-2026, בשעה 8:30 בבוקר, במפגש נלמד על הבית המשותף שלנו, על הפרויקטים והאנשים שבו, ונשוחח על כך שמהות הקשר בינינו היא היסוד להפצה. אנחנו מזמינים את כל בוגרי מכללת קבלה לעם בשפה הרוסית, את כל בוגרי קורס מק ואת כל החברים והחברות דוברי הרוסית לבוא ולהרגיש את העומק של חיי הקהילה של מק בישראל. ההרשמה באתר יחד מכללת קבלה לעם ברוסית.
7: אני רוצה להוסיף שבמסגרת הכנס הזה שיהיה פה היום להברים, זה יהיה כאן באולם הלימוד, אז קודם כל, כל מי שלא יהיה כאן, שיתפלל שיהיה פה חיבור טוב, שיביא אור גדול לעולם. וכאן יהיה גם שיעור הצהריים, הוא יועבר מכאן, מאולם הלימוד, והנושא שהחברים בהרו כנושא לשיעור הצהריים, זה חשיבות ההפצה. אז בואו נתחבר כולנו לשיעור ונתפלל שהשם יעזור לנו להעביר את האור שלו דרכנו. נסיים בשיר?
9: בבקשה.
0: We will become together as one.

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר קרוב השם לכל קוראיו. את המאמר ניתן למצוא בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 151. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. קרוב השם, קרוב השם לכל קוראיו. בזוהר חוקת, וזה לשונו: מהיכה ולפנה. מכאן למדנו שכל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה, בין במעשה בין בדיבור, אם מעשה ההוא או דיבור ההוא לא נעשה כראוי, אינו מתעורר כלום. כל בני העולם הולכים לבית הכנסת לעורר דבר שלמעלה, אבל מועטים הם שיודעים לעורר. והקדוש ברוך הוא קרוב לכל אלו שיודעים לקוראו ולעורר דבר כראוי. אבל אם אינם יודעים לקוראו, הוא אינו קרוב, שכתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו שיודעים לעורר דבר אמת כראוי, וכן בכל דבר. עד כאן לשונו. משמע מכאן שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו ללכת לבית הכנסת, כיוון שאינו יודע לקוראו. משמע שתפילתו אינה מתקבלת. אם כן, יש כאן פתחון פה, וזה תרץ שלא מספיק שלא ללכת לבית הכנסת כיוון שאינו יודע לקוראו. אם כן, יש לדעת מה לעשות לאדם בכדי שידע לקוראו ושיהיה קרוב להשם. על זה בא הזוהר ומפרש לנו מה יש לדעת, ואחר כך נראה להשתדל להגיע להידיעה. ואומר, הידיעה היא רק אמת, שמי שקוראו באמת הוא קרוב להשם. ולפי זה שידיעה נקרא זה שקוראו באמת, מהו החידוש שבכאן? שאומר שאצל הקדוש ברוך הוא משמע שצריכה להיות ידיעה מיוחדת בכדי לקוראו להשם. כי מהמשמעות של הכתוב שאומר קרוב השם לכל קוראיו, משמע בלי יוצא מהכלל. היינו שהוא קרוב לכל מישהו בלי יוצא מהכלל. ואחר כך מסיים הכתוב תנאי, משמע שזהו תנאי גדול. ומהו התנאי? שיהיה קורא באמת. וזהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם. ותנאי הגדול זה שדורשים מהאדם, שנקרא אמת, הלא מדרך העולם הוא שמי שקורא לשני, אם הוא יודע שקורא אותו בשקר, בטח שלא ישמע אותו בזה שקוראו, כיוון שהוא יודע מה שהוא קרא אותו הוא רק שקר, ועושה את עצמו כאילו הוא עומד מרחוק, אינו שומע את קולו, כיוון שהוא שקר מה שהוא קורא אותו. אם כן, מהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם, שבטח אצל השם נוהג תנאים מיוחדים שאינו נוהג אצל בני אדם? אבל תנאי הזה שצריכים לקוראו באמת, זהו תנאי פעוט שאפשר להיות. אלא ודאי שהתנאי של אמת, יש כאן כוונה מיוחדת, שהכוונה הזו היא נקראת באמת. ובכדי להבין את עניין של אמת, נקדים מאמר חז"ל: כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. ויש לשאול, מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא אם הוא מתגאה? ונגיד, אם אדם נכנס ללול של תרנגולים ורואה שתרנגול אחד מתגאה על השני,
אז האדם שרואה מתפעל מזה. ואבי המורי זצ"ל אמר, הקדוש ברוך הוא אוהב את האמת ולא יכול לסבול שקר, כמו שכתוב, דובר שקרים לא ייקון נגד עיניי. ובאמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם רצון לקבל, שהוא האהבה העצמית שיש בו, וזהו המקור לכל התאוות הרעות שישנן בעולם, דהיינו הגנבות והרציחות והמלחמות. הכל נובע מהרצון לקבל הזה, שהוא של האדם. נמצא שהבורא ברא את האדם בתכלית השפלות, והוא מתגאה, היינו שאומר שהוא לא דומה לאחרים. נמצא שהוא אומר שקר, והאמת אין סובל שקר. נמצא לפי הנ"ל, אם האדם בא לבית הכנסת לבקש מהקדוש ברוך הוא שישמע תפילתו, מטעם שמגיע לו שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתו, שייתן לו מטעם שמגיע לו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו יותר משנותן לאחרים, אפילו כשהמדובר הוא רוחניות, הוא נמצא מרוחק מהשם, כי השקר הוא רחוק מהאמת. לכן הוא נקרא שאינו יודע איך לקורא, כי הוא קורא להשם בשקר, וזה נקרא רחוק ולא קרוב. כפי הכלל ברוחניות, קירוב מקום נקרא השתוות הצורה, וריחוק מקום נקרא שינוי הצורה. והיות שאין שינוי צורה יותר גדול מבין אמת לשקר, לכן נקרא זה שאינו יודע לקורא, משום שהקדוש ברוך הוא אינו קרוב לו, מטעם שהוא בעת התפילה שמבקש הוא נמצא בשקר, מטעם שהוא מרגיש עצמו לבעל מעלה יותר מאחרים, משום שרואה כל חסרונות שלו אצל אחרים, ובשביל זה הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. ובאמת הוא, כמו דאמרו חז"ל, ותניא כל הפוסל פסול, ואינו מדבר בשבחה של עולם, ואמר שמואל, במומו פוסל. ומשום שיש אנשים שמסתכלים תמיד על השני, אם השני לומד כפי שהוא מבין, או מתפלל כפי שהוא מבין, השני הוא בסדר. ואם לא בסדר, כבר מצא פסול אצל השני. וזהו כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שמנהג של אנשים הנקראים בשם קנאים הוא כך, אם הוא מתנהג בחומרות יותר ממנו, הוא נקרא פרומר, היינו קיצוני יותר מדי. ממילא מאדם הזה אין מה לדבר. חבל שמעלין את האדם הזה על המחשבה. ואם הוא מתנהג פחות חומרות כפי שהוא נוהג, הוא אומר שהשני הוא ודאי קל שבקלים, וכדאי לרודפו עד חורמה, בכדי שלא יקלקלו אחרים, רחמנא ליצלן. ואדם הזה, שבא להתפלל להשם, שיקרב אותו משום שהוא בעל מעלה, אז הוא מרוחק מהשם. היינו שיש לו שינוי צורה מהשם, כי הקדוש ברוך הוא בחינת אמת, ובחינתו של אדם ההוא היא כולה שקר. לכן נבחן זה כמו שהשם רחוק ממנו, בשביל זה הוא לא שומע בקולו. ויש לשאול, הלא מלוא כל הארץ כבודו. אם כן, מהו הפירוש שהשם רחוק ממנו? וזה כדרך שאם האדם עומד רחוק משני, אינו שומע את קולו. לכן ברוחניות ידוע ששיעור ההתרחקות וההתקרבות
תלוי בהשתוות הצורה או שינוי צורה. מה שאין כן, אם האדם בא להתפלל להשם ואומר להשם, לי אתה צריך לעזור יותר מאחרים, היות האחרים לא נצרכים כל כך לעזרה שלך, משום שהם יותר מוכשרים ממני, והם לא כל כך משוקעים באהבה עצמית כמוני, והם יותר בעלי משמעת ממני, ואני רואה שאני צריך לעזרתך יותר משאר אנשים, היות שאני מרגיש בעצמי את שפלותי, איך שאני מרוחק ממך יותר מכולם. ובאתי לידי הרגשה, כמו שכתוב, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. נמצא שטענתו היא טענת אמת, וטענות כאלו הקדוש ברוך הוא סובל, משום שהן אמת. ועל זה נאמר, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם. היינו אף על פי שהם משוקעים באהבה עצמית, שהיא מקור התומעה, אבל כיוון שהוא טוען טענת אמת, הקדוש ברוך הוא קרוב אליו, משום שאמת עם אמת נקרא השתוות הצורה, והשתוות הצורה נקרא קרוב. ובזה נבין השאלה בדברי הזוהר הקדוש, שמשמע שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו מה ללכת לבית הכנסת, מטעם שאין הקדוש ברוך הוא ישמע בקולו, משום שהוא רחוק מהשם, אם הוא לא יודע לקוראו. ועוד קשה, הלא הוא נגד הכתוב, רם השם ושפל יראה. מה הפירוש שפל? שאין יודע כלום, משמע שאפילו אינו יודע לקוראו, גם כן יראה. ובענה לנבין היטב, שהוא לא צריך לדעת שום דבר, אלא לדעת באמת מצבו הרוחני שלו, שאין הוא יודע שום דבר חוכמה ושום דבר מוסר שיכול לעזור לו. הוא נמצא במצב הכי גרוע שאפשר להיות בעולם. ואם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, הוא אבוד. רק זאת הידיעה הוא צריך לדעת. היינו שאין הוא יודע כלום, והוא השפל שבכולם. מה שאין כן, אם הוא לא מרגיש את זה, אלא שהוא חושב שיש אנשים יותר גרועים, כבר הוא נמצא בשקר, והוא כבר נמצא במצב של התרחקות מהשם. ובזה נבין את השאלה השנייה ששאלנו, מה יש לו לעשות בכדי לידע לקוראו את השם, ושיהיה קרוב אליו? איזה לימוד הוא צריך ללמוד בכדי לידע? אז אומרים לו, הוא לא צריך ללמוד שום דבר משהו מיוחד, אלא רק ישתדל ללכת על דרך אמת. אז ממילא יהיה לו על מה להתפלל. היינו על הכרחיות ולא על מותרות. כמו שכתוב, הנה אין השם אל יראיו, למייחלים לחסדו, להציל ממוות נפשם ולחיותם ברעב. פשוט שחסר לו חיים רוחניים. ובזה נפרש הכתוב, קרוב השם לכל קוריו, בלי יוצא מהכלל. ומה שאומר תנאי, לכל אשר יקראוהו באמת, זה לא נקרא תנאי מיוחד, אלא בין ילדים, אם אחד קורא להשני, והוא יודע שהוא בשקר, גם כן לא יסתכל עליו. אלא כאן אצל הקדוש ברוך הוא צריכים לדעת על מה נופל עניין של אמת. וזה קשה שהאדם ידע בעצמו מה זה מצב של אמת ומה זה מצב של שקר.

0: שמענו פה פירוש מיוחד על כל הפוסל במומו פוסל, לא בעבודה בין החברים, אלא בעבודה שלנו הפנימית מול מול הבורא. איך מרגישים את הקרבה שלו? מה זה השפלות הזאת שצריך להגיע אליה בשביל להרגיש אותו קרוב? למה השפלות הזאת היא כל כך משובחת ומופלאה? כן, יש פה תאלה תנאים מיוחדים שהרבש, רק הרבש יכול להראות לנו.
1: כן, יש פה הסתכלות מאוד פנימית. האדם על עצמו מבפנים צריך לעשות את הבדיקות, להבין מהו אמת ואיך הוא קורא להשם. וזה, אין טעם, אם הוא לא מברר את זה, אז הוא כאילו אין לו מה לבוא לבית הכנסת. צריך לבוא עם אמת, צריך לבוא מהרגשה שאני נמצא בטבע רע, וכל היחס הנורא שיש לי לחבר, או לחיבור בינינו, הוא מתוך המום שלי, ולא מהחברים. וצריך לפנות להשם משם, ממקום כזה, ממקום שאני רוצה עזרה, שאני מבין שרק הוא יכול לעזור. אז אני קרוב, אז השם שומע.
2: הוא אומר על הסיטואציה של האדם שקורא לבורא, אבל קורא וקורא ולא נענה. אז הוא אומר למה זה? כי האדם הוא קורא עם שקר, והבורא לא משתף פעולה. אז בעצם כלומר, אנחנו רוצים לברר בעצם איזה היא הקריאה הנכונה, האמיתית, איזה היא הקריאה שנהנית.
3: כן, וזה דרך העיקרון שהבורא לא סובל שקר, אלא אוהב את האמת, בעזרת המשל.
4: נעבור לשיעור מתאריך 24 ליולי 2002.
5: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח גימל, עמוד קופנון זין, פרשת חוקת, כל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה. המציאות, מה שאנחנו נמצאים בו, היא מציאות קבועה, מחוץ למה שאנחנו יכולים להרגיש אותה. יש בורא, יש נברא, בורא ונברא נמצאים במצב הקבוע, מושלם, שאין יותר ואין פחות ואין משתנה. הבורא כשרצה להיטיב לנברא, ברא את הנברא במצב שאין פחות ממצב הזה. המצב הזה זה בדיוק מותאם למדרגה של בורא, והנברא נמצא בו. וכל השינויים בהרגשת הנברא באיפה הוא נמצא, הם רק ההרגשה הפנימית של הנברא, שבעל הסולם מדמה לנו את זה בדוגמה, שזה דומה לאדם שנמצא בחוסר הכרה, ולאט לאט נכנס להכרה, או שנמצא במרתף, ולאט לאט מדליקים אור שבמרתף, ואז הוא רואה מה שיש איתו שם במרתף, שמרתף ממקום סגור, חשוך, מלא תינופת וממש חוסר משום דבר טוב, הופך להיות מקום מושלם, מלא כל טוב וכן הלאה. זה תלוי רק בהכנת הנברא, מה, איך בדיוק הוא מכוון את עצמו למצב שקיים. המצב הקיים הוא נקרא הבורא. זה מצב שבו נמצא נברא. סוף מעשה.

0: במחשבה תחילה. אין שום שוני בין התחלה וסוף ואמצע, מה שאנחנו מדברים על נברא, אנחנו מדברים על התפתחות החוש שלו, ואיך לקלוט המצב הנכון שהוא נמצא, זה נקרא חוכמת הקליטה, חוכמת הקבלה. ממה תלוי העניין? ההתפתחות של החוש השישי, של הנשמה, היא תלויה בשאלות מה היא שואלת, זאת אומרת בחיסרונות שלה. כל דבר אפשר להרגיש רק מתוך החיסרון. ועד כמה חיסרון הוא יותר קרוב למצב האמיתי, זאת אומרת לשלמות, לנצחיות של הבורא, אז הנברא מרגיש את המצב בצורה יותר אמיתית. לכן כל פעם עבודת הנברא היא כוללת כמה שלבים. שלב הראשון זה לצאת מחוסר הרגשה להרגשה מינימלית, זאת אומרת שעובר מחסום, שמתחיל להבין, להרגיש שנמצא באמת באיזה מצב שנקרא בורא בסך הכל, המצב הסביבתי שלו ופנימי שלו והכל כולו ככה, גם מבחוץ וגם מבפנים, הכל זה נקרא בורא, ונברא זה נקרא רק הנקודה הזאת שמרגישה שהכל זה הבורא, ועד המצבים שהנקודה הזאת מתחילה לגדול ולהרגיש בתוכה לפי החסרונות מה שמתגלים אצלה, ש המגע, המצב בין נברא ובורא עובר כל מיני שינויים, עד שנברא רוכש יחד עם הרגשת הבורא העצמאות, הרגשת הדבקות, שהיא גם כן כוללת הרגשת האני והוא וכן הלאה. והכל תלוי בחיסרון, כי שום דבר אי אפשר להרגיש אלא בתוך החיסרון של הנברא. הנקודה הראשונה הזאת, הגילוי החיסרון הזה הראשון, מה שבורא ברא יש מאין, ועל הנקודה הזאת הראשונה הנברא חייב לבנות כלי, וכלי הזה להרגשת המציאות האמיתית היא בנויה מנקודת החיסרון יש מאין ותכונות הבורא שנברא לאט לאט מעתיק אל עצמו. זאת אומרת יש לנו מלכות שזה הנה הנקודה הזאת יש מאין, והתת ראשונות שנברא מצרף לעצמו הם התכונות של הבורא, מה שהוא מגלה. ועד כמה שהוא מגלה תכונות הבורא ומממש אותם, רוכש אותם, עובד איתם, שהם הופכים להיות שלו, לפי זה הוא, לפי החוק השתוות הצורה, מרגיש את המצב האמת שהוא נמצא בו, וכך זה מתקדם. אז כל פעם שנברא רוצה להתקדם, התקדמות יכולה להיות רק לכיוון אחד, להרגשת המציאות האמיתית ביתר עוז. אז הכלי בהתאם צריכה להיות יותר גדול, יותר אמיתי. הגודל הוא תלוי באמיתיות השאלה, אמיתיות החיסרון. שכל פעם החיסרון יהיה לא סתם יותר גדול, אלא יהיה יותר מקוון להשפעה, לאיכות המטרה, ואחר כך לכמות. כי כמות יכולה להיות גם כן במקום כנגד האמת, בשקר. שם גם כן שולטים רצונות גדולים, ואם אדם נכנס לרצונות גדולים, אבל שהם באיכות ההפוכה, זאת אומרת, לא על מנת להשפיע, על מנת לקבל, אז זה כבר דורש תיקון. להשתקל, ודאי שמצבים האלה גם כן הכרחיים וצריכים לעבור אותם, כי יתרון אור בתוך חושך, אבל להשתוקק כמטרה, זה צריכה להיות המטרה על מנת להשפיע. לא לשכוח שמה שאנחנו קוראים בורא, זה רצון דה להשפיע, להיטיב לנבראיו. ואותו אנחנו צריכים להכיר, ואליו אנחנו צריכים להידמות. לכן כל פעם כלי צריכה להיות יותר אמיתית, יותר דומה לצורת ההשפעה, וזה אסור לשכוח. כי כל ההשתוקקות לבורא, כל פעם שאדם משתוקק אליו ומרגיש את זה בליבה, הוא צריך לפנח בצורה הנכונה מהי באמת השתוקקות שלו, האם היא לבורא, בזה שמרגיש את עצמו לא מסופק, מרגיש את עצמו באיזושהי צורה חסר, או שמרגיש את עצמו חסר מתכונות הבורא. לכן מי שרוצה לעורר דברים של למעלה, הוא צריך לדעת שאפשר לעשות את זה רק בכלי האמיתי, לפי ההשתוות הצורה בין הדברים שנמצאים באמת למעלה, ובין הרצון שלו. לעורר למעלה זה הכוונה להתמודד עם כל מיני הפרעות, כדי ליצור בכלי רצון בהשתוות למה שיש למעלה, בתכונות דומות. זה נקרא לעורר רצון מלמעלה. שאנחנו אומרים שיהיה רצון מלפניך, כן? שתן לנו כלי, שהוא יהיה כלי האמיתי כלפיך, מלפניך. כן.
1: הוא אומר כאן שבן אדם בשביל לראות דברים מלמעלה צריך לפנות על דרך האמת, הוא אומר שהאמת זה שכל בן אדם צריך לראות את עצמו בתור זה שהוא, בשלב הבנה, בתור זה שהוא הכי שפל. לעומת כל שאר האנשים שלומדים, בעצם הוא צריך לראות את עצמו שהוא הכי גרוע ו...
0: להציף לפנינו, הוא לא יכול מרצון שלי להיכנס לכלי שלי ולהיות כך. אני תיאורטית רוצה עכשיו להיות מלאך. לא רוצה כלום לחשוב על עצמי ככה. נו, אז אני, איך אני יכול לממש את הרצון הזה? יכול להיות שביני ובין הרצון הזה יש אולי עוד 80, 100, לא יודע כמה מצבים. שאני אפילו לא מכיר אותם, לא יודע באיזה צורה, סיבה או מסובב, אני עוד אמור להגיע אולי לרצון הזה. ומה שאני גם כן מתאר לעצמי, מה זה נקרא להשפיע, מלאך, חפץ חסד, מאיפה אני עכשיו, שעוד לא נמצא ברצון הזה, יכול לתאר לעצמי את הרצון הזה. זה בלתי אפשרי, זה סתם מילים. לכן, על האדם לא לקבוע לעצמו שום צורה שככה אני רוצה, בדיוק למסגרת, לגבולות כאלה, לצורה כזאת, אני חייב להכניס את עצמי. זה בלתי אפשרי. זה פשוט, אני לא יודע, זה, הרצון זה דבר מוצק, ולהכניס אותו ולעשות ממנו רצון אחר, זה לא בידי אדם, פשוט לא, אנחנו לא מבינים עד כמה הוא יותר עמוק, ולכן, מה שכן נשאר לנו, זה לעשות כל מיני אמצעים שהרצון שלנו ישתנה. ועל אמצעים האלה הקבלה מדברת. זה ספרים שמעוררים אור מקיף, זה קבוצה שמעוררת חיסרון כללי לזה, ההדרכה הנכונה, זה הכל. ודאי שבסופו של דבר אחרי אור מקיף וקבוצה ורף, מה שאני רוצה, אני רוצה שינוי ברצון שלי. כי מזה שרצון ישתפר ויגיע לאיזשהו מימד יותר טוב, יותר קרוב לאמת, אז אני ארגיש את האמת. אני, לפי הרצון אני קובע מדרגה הרוחנית שלי. כן? אבל על הרצון בצורה ישירה אין לי אפשרות להשפיע. אני לא יכול לשנות אותו. רק על ידי האמצעים האלו. קבוצה, רב, ספר.
1: איך אפשר לדעת מה השלב הבא שאני אמור לעלות?
0: אתה אף פעם לא יודע מצב הבא שלך שאתה אמור אליו להגיע. אף פעם לא תדע. תמיד זה הפתעה. אתה אף פעם לא תדע מפני שבין המדרגות, בין המצבים הרוחניים, יש תמיד הפסק. מעכשיו עד מלכות די אינסוף ההפסק הזה. כל פעם. בין מצב למצב. אנחנו רואים על הגלגלת ואפ. שאומנם שגלגלת הזדחיכה, כן? ומסך עלה לפד הראש, וכאילו אין כלום ולא נשאר ממנה כלום, אחר כך באים רשימות ד' ג'. רשימות ד' ג' האלו, אומנם שהם באים אחרי הזדחיכות גלגלת, לא שייכים לגלגלת. באמת המלכות די אינסוף מעוררת אותם. לכן אתה שעובר ממצב למצב, אתה רק מממש את הרשימו שהיא תצא לפעולה. הרשימו עצמו כבר נמצא בפנים, אליו אתה לא יכול בכלל לנגוע. מה שאתה כן עושה, אתה מרשה לו עכשיו לצאת למימוש. בלבד. ומה הרשימו הבא? אין לך שום מושג. שום מושג. גם גלגלת עד שהיא גומרת פעולה מלמעלה למטה, בהזדחיכות שלה, לא חושבת, לא יודעת, לא מרגישה, בכלל אין לה שום קשר עם רשימו של אפ. ואנחנו נלמד שמדרגות רוחניות אחר כך תחתונות, אז הן בכלל כאלו שיש תמיד איך להגיד, הפסק בין מלכות די עליון וכתר די תחתון, שזה התהפכות אני ואין, או שכמו שהוא אומר, גרעין שאתה מכניס לאדמה עד שיצא ממנו צמח, כן? נט. אז הוא צריך להתרכב, חייב להתרכב עד הסוף. זאת אומרת, כל מדרגה היא חייבת לאבד לגמרי הצורה שלה, ורק להיות כסיבה למדרגה הבאה. שום דבר לא עובר ממנה למדרגה הבאה, אלא רק לחיצה על הכפתור, שמדרגה הבאה עכשיו יכולה לצאת. זהו. ולכן כל מצב הוא מצב לחוד, לגמרי חתוך, כמו פרוסה לגמרי חתוכה מהשנייה, ורק בסוף, בגמר התיקון, הפרוסות האלה מצטרפות יחד. יש גם כן עברה ממצב למצב, זה, אבל לצורך שלנו, מה שאני עכשיו אומר, זה נכון. שאתה לא יכול לרצון, אני מדבר, מבחינת הרצון. לא מבחינת ההשגה, לא מבחינת עוד כל מיני דברים שכבר שייכים למילוי. אבל מה ששייך לרצון, אתה אף פעם לא יכול לקחת מרצון הקודם, לרצון הנוכחי ולרצון הבא, שום דבר. אין. כל פעם רשימו אתה מקבל, רשימו הבא בתור.
2: יש דבר כזה רשימו משותף של קבוצה, או שזה רק סביבה שמאפשרת לכל אחד להוציא את הרשימו שלו?
0: רשימו משותף של קבוצה, יש מושג כזה, בתנאי שזה באמת קבוצה. אז יש, כמו שרבי שמעון, זה, וקבוצה שלו זה 10 ספירות, שזה כלי אחד, שאם לא כלי הזה, לא היה נגלה הזוהר. אמין? ואנחנו רואים בזוהר איך ש... או רבי אבא, או רבי יוסי, או, כן, או רבי יהודה, או מסופר על כל מיני הבחנות, כן? כל אחד ואחד, איזה תפקיד יש לו בלגלות את המצב הסופי. וודאי שאם רבי שמעון היה לבד, לא היה יכול לכתוב את זה. בלי רבי אבא זה הוא כותב, שאי אפשר, זה בגלל השפה כאילו חיצונית, כאילו, יש בזה הרבה דברים. אבל אפילו בלי זה, פשוט זה כלי אחד, זה 10 תלמידים, זה 10 ספירות. זה ממש 10, רבי שמעון זה הראשון רק.
2: מה צריך לחפש בקבוצה כדי להגיע
0: לרשימון משותף שלה? כלי זה צריך להיות בקבוצה. הקבוצה זה... זאת אומרת, כל אחד חייב להיות בעל תפקיד רוחני. אני מקווה בעזרת השם שבאמת הקבוצה תיבנה. מי שיכנס לקבוצה הזאת פעם, קבוצה רוחנית, אז באמת זה בתנאי שכל אחד ואחד עם האופי, עם התפקיד הרוחני שלו, יתפוס אופן מיוחד של העבודה שהיא באמת אופיינית בשבילו, ובחיבור עם עוד כמה כמוהו, אז יבצר הכלי, שבכלי הזה כבר אפשר לקבל התגלות לא פחות מרבי שמעון. ממש גם גמר התיקון, מה? עד הסוף. אבל בלי כלי כזה אין מה בכלל לחשוב על משהו. בלי כלי הזה אולי כל אחד לחוט יכול למשהו להגיע, אבל לא הרבה. לא להרבה. בימינו זה... נפסק הזמן, כבר עבר הזמן שהיום מקובלים יחידי סגולה ושכל אחד לחוט היה אחד בדורו שם או בודדים. עכשיו זה צריכים עבודה שהיא עבודה ממש קבוצתית. בעל הסולם כותב. כבר ברור לו שהכל תלוי בקבוצה. הוא כותב שבזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו. מה עם אהבת חברים? מה, סתם כותב? אכפת לו אהבת חברים, לא אהבת חברים? אכפת לו לעשות תיקונים? שאי אפשר לעשות אותם בלי חיבור, אז אין מה לעשות. החיבור זה יכול להיות בקבוצות קטנות, לא חייב להיות קבוצה גדולה כזאת. לפחות שיהיו שם 6, 7, 10. בסך הכל. כן, רב.
3: מה זה הכלי הזה של קבוצה? מה זה שונה מכלי שלי, נגיד, בלי קבוצה?
0: הקבוצה שונה מכלי שלך, שאתה קטן, שאתה לבד, שאתה בודד, חלש. ואם אתמול לא יכולת לעשות כלום, והיום אתה קצת יותר, אז במפונקה ועובדים האחרים, ונגיד כולם עובדים ב-100%, התרוממות והתרוררות וכל הכוחות, אז בכל זאת אפילו כשכל אחד עובד ב-100%, זה... קבוצה זה לא שאוספים 10 רצונות. הכלי הרוחני הוא נבנה מרצון אחד כלפי שני. אם רוחניות זה על מנת להשפיע, לא לחשוב על עצמי, אלא על מישהו אחר, אז בזה שאתה מתחבר עם החבר שאתה חושב עליו, הרצון שלך אליו, לא רצון שלך על עצמך, כן? הוא בעצם הכלי הרוחני. יוצא ככה ש... 10 אנשים שכל אחד חושב להגיע לרוחניות, אז יש להם 10 רצונות לרוחניות, הם מעוררים על עצמם אור מקיף, ודאי, אבל כל אחד מעורר את האור מקיף משלו, ושעובדים, ושלומדים יחד מעוררים על כולם אורות המקיפים, אמנם שלא קשורים כל כך יחד, אבל זה עדיין לא כלי רוחני, זה עדיין אור מקיף. אלא כלי רוחני זה כלי שנבנה בין בני אדם, לא על כל אחד ואחד, לא ברצון של כל אחד, אלא ברצון של ביני לבינך, בינך לבינו, וכן הלאה. אתה מבין? זאת אומרת, זה כלי שנמצא בינינו. תצייר 10 נקודות, אז כל אחד מהם זה נשמה, כאילו, כן? שורש נשמה. אז בין הנקודות האלו, תצייר את הכלי, בין אחד לשני, בין שני לשלישי. זה הכלי. אז בשביל, אז אם כך, ברור שאחד, זה, אם אחד הוא מיוחד, כן? שנקרא יחיד סגולה, כן? אז זה בסדר. אז יש לו כלי כל כך גדול ומלמעלה, יש לו תפקיד, אז הוא נכנס לרוחניות ועושה את התפקיד שלו. אבל אם אנחנו מדברים על תיקון הכללי של הנשמות לקראת גמר התיקון, אז זה בצורה כמו שהם אומרים, שבלי קשר בין הנשמות, שבאמצע ביניהם, ביחס ביניהם, ייווצר הכלי, אין מה לדבר.
3: איך אתה בונה את הכלי הזה ביניהם?
0: איך אתה בונה את הכלי? אתה מתחבר עם אנשים אחרים, ולאט לאט מהרצון להגיע למטרה, אתה מרגיש שאין לך ברירה אלא להיות מחובר איתם. העניין הוא שזה לא רצון הבורא בזה, אלא זה אמצעי הנכון ביותר לגלות רצון נכון. כמו שעכשיו דיברנו במאמר, שאדם כל הזמן צריך לגלות רצון יותר נכון. מה זה רצון יותר נכון? כי המטרה נראית לנו בכאלו מילים וכאלו צורות, זה בכלל לא דומה למה שהיא. לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, לא יודעים מה זה חפץ חסד, לא יודעים מה זה להתנתק מעצמו, לא יודעים את זה. גם כן כמה שיודעים זה הכל שקר. אז כדי ללמד את האדם, אז נתנו לו אנשים מסביבו, שעליהם הוא ילמד עד כמה שהוא בזה או ההפך מזה וכן הלאה. זה כמו במעבדה. אתה יכול לעשות תרגילים, כאילו ניסיונות, ולראות את התוצאות, ולפי זה אתה לומד מה צריך להיות. אין לך שום ברירה אחרת, אתה לא נמצא בעולם הרוחני, אתה לא יודע מה זה להשפיע, אלא נתנו לך כאן, בעולם הגשמי, בנו במיוחד העולם הזה הזדמנות כזאת, כן? כמו במעבדה, שאתה יכול כאן לראות ולבדוק את עצמך בכל המצבים לפני שאתה יוצא לפעולה עצמה. אז כל האנשים מסביבך, ועבודה, ומשפחה, ובית, ילדים, בעיות שנותנים לך, הכל, זה הכל כדי שאם אתה משתמש בזה בצורה נכונה, אתה מכניס את עצמך למצב כאילו זה כמו מצב הרוחני, שזה עוזר לך לבנות רצון נכון לרוחניות, שאז אתה נכנס איתו לרוחניות. כי אנחנו לא יודעים מן הסתם איזה רצון צריך להיות אצלי שאני אתחיל בו להרגיש רוחניות. אני לא יודע. נראה לי שרצון חזק מאוד לקבל רוחניות שיתגלה סוף סוף. אז אני בוכה, אני צועק, אני בטענות על הבורא או בבקשה אליו. מה פתאום? זה בכלל, זה לא מזיז ולא משפיע לו. אף אחד מזה לא יקבל רוחניות. תבכה כל החיים שלך, שום דבר לא תקבל. כי זה לא אותו כלי. אתה יכול כל הזמן לא לצעוק לרוחניות, כל הזמן להשתדל בעולם הזה להיות נדבן, פזרן, עוזב, או ממש עוזר לכולם, אוהב את הבריות, מה שאתה רוצה, גם כן לא יעזור. לא תתקדם לרוחניות במאומה. זה בכלל לא שייך לאותו רצון שצריך להיות ברוחניות. כמה אנשים בעולם, הוא כותב שם, כמה אנשים שרפו את עצמם, כן, נכנסו לייסורים כדי לגלות טיפת האיכות, פעם אחת בחייהם, ואיזה עינויים עברו, ומה עשו, שום דבר לא עזר להם. הוא אומר שזה גאה מכל הגאים, נקרא הקדוש ברוך הוא, למה? גאה זה נקרא, יש לי תנאי, אם אתה לא בדיוק בתנאי הזה, אתה לא נמצא. אתה לא נמצא, כאילו אין לך, אין אותה. זהו, אתה יכול להיות בצד שם, לא בסדריה, הסדריה שלי בדיוק ככה, צר מאוד כמו קו אור. זהו. אתה יכול להיות שם בצד, בצל שאני בכלל לא רואה בקו אור שלי, כן? אני בכלל לא רואה מה איתך שם. אתה עובר אלף גלגולים בכל מיני עינויים ואיסורים, וצעקות עליי ולא יודע מה, אני לא יודע, לא מרגיש. זה צריך להיות, צריכה להיות התאמה. חוק השתוות הצורה. אז נתנו לנו העולם הזה, וכל מה שיש בו כדי בדיוק ליצור את הרצון הראשון לרוחניות. אתה יכול לראות הרבה אנשים שיושבים ולומדים ויודעים בעל פה וכל כך שקועים בלימוד שאין להם שום דבר מזה, ואחרים שמתרוצצים, וזה צריך להיות בדיוק לפי מה שנתנו לך. אם אתה הולך לפי שכל שלך ולא מה שמייעצים לך ועושה לפי שכל שלך, אל תבוא אחר כך בטענה. אל תבוא בטענה. מה שהם כותבים, הם כותבים לך נרשם. תקיים אותו בדיוק. לא, לא. אתה יכול להגיד לא יכול. בסדר, אבל אל תבוא בדרישה.
3: זאת אומרת, בעצם בקבוצה זה כמו מעבדה, אז אני עושה ניסוי בקבוצה ואז פונה לבורא.
0: לא רק קבוצה זה מעבדה, כל החיים האלו זה כמו מעבדה. אומרים שזה כמו פרסדור, זה זמן ההכנה. שאם אתה, מה זה זמן ההכנה? אם אתה מכין את עצמך, זה מכינה. כן? מכינה. אם אתה מכין את עצמך נכון, אז אתה עובר הלאה. אם לא, אז עד שלא תגיע להכנה. והם אומרים לך איך לעשות את ההכנה הזאת בזמן הקצר ביותר, 3-5 שנים וכן הלאה. הם אומרים.
1: הם לא אומרים שום דבר, האמת,
0: על
1: כל מה שקשור
0: בקבוצה. מה זה הם לא אומרים שום דבר?
1: הם רואים על הבשר שלנו.
0: מה שהם אומרים הם רוצים להגיד, ומה שהם לא אומרים הם רוצים שאתה תגלה בזמן העבודה שלך מה זה.
1: הם
0: מצטים
1: אני לא, כמו שאתה מתארם, פשוט לא עברו אותם. הם לא היו צריכים קבוצה בשביל להגיע לרוחניות, אנחנו צריכים את
0: זה. אל תהיה חכם להגיד שהם לא עברו בגלל שלא הייתה להם קבוצה, ממני שהם היו יחידי סגולה. האדם שנמצא בדרגה העליונה יודע בדיוק מה שאתה צריך לעבור, אמנם שהוא לא עבר את זה. זה לא חשוב. אתה תמיד יכול להגיד, רבי שמעון עבר את זה, הוא היה רבי שמעון. תן לי להיות רבי שמעון, אז אני גם כן אעבור אותו דבר. נכון, זה נכון, אתה צודק. נשמה שלו, הוא עשה את עצמו ככה, הוא מימש את עצמו כמו שהיה צריך לממש, וזהו, אתה אחרת. אבל אל תגיד שבזמן שהוא הגיע להיות רבי שמעון, לא שהיה תינוק מלכלך שם את החיתולים, כן? זהו, שהיה רבי שמעון, אז אל תגיד שאז הוא לא ידע איך אתה יכול לממש את עצמך, ולא ידע לכתוב בשבילך הדרכה. זה לא נכון, כי מדרגה העליונה היא כוללת מדרגות התחתונות. הוא הגיע למדרגה העליונה מן שורש נשמה שלו, אבל כשהוא נמצא במדרגה העליונה, הוא יודע כבר על הכל מה שנמצא בכל המדרגות התחתונות. ואז גם כן רבי אמר שאצלם כמעט ולא הייתה קבוצה. הוא אומר, רק לפעמים היה איזו אפשרות לראות ולגלות שזה קבוצה, היו זמנים כאלו. אבל היו זמנים מאוד לא טובים. זאת אומרת שאפילו לא היו מודיעים לו שיש שיעור. עד כדי כך הייתה קינה. היו אנשים גדולים. הייתה קינה גדולה מאוד. אתה מבין, לא להגיד לחבר שהיום יש שיעור. ואצל בעלי סולם שיעור זה לא פשוט. קודם כל אתה צריך לשלם כסף. וכסף הרבה. הוא אומר, זה היה כמו משכורת של שבוע, שבועיים. שיעור אחד. ושנית, כל זה היה לפעמים. לא היו יודעים מתי. ופתאום הוא אומר, יש שיעור. הוא אומר, אני באתי לאבא, אני יודע שב-12 בלילה הוא לא יושן. אז אני באתי אליו, גם כן, עד שאני מגיע אליו, כי לא יכול להפריע. אז באתי אליו בלילה שהיה לי משהו דחוף. כמו לאבא, אני יכול להיכנס כל יום. זה לא שתלמיד או מישהו אחר זר. אני פותח דלת, חשבתי, אבא יושב ולומד, אני אשאל אותו כמה דברים ואלך, לא יפריע לו. אני רואה כולם יושבים ולומדים, ולי לא אמרו. ואז אני התיישבתי לידו והתחלתי לשאול אותו, וכל השיעור לקחתי על עצמי. אף אחד לא ישאל, לא שאל כבר, ואף אחד לא דפקת להם כל השיעור. גם כן, אתה סיפר על זה ככה בטעם טוב ככה, אתה מבין? זהו, אתה מבין? זאת אומרת, גם כן היו כאלה יחסים לא כל כך טובים. הוא סיפר את זה בשאלה שלי, קצת ככה, האם באמת הייתה קבוצה, וזה אומר, לא תמיד. היו כאלה זמנים עברו עלינו שכך היה, גם כן. אבל בכל זאת הם היו מיוחדים. זה היה עוד זמן, אתה מבין, כולם נולדו בהתחלת המאה ה-20. דוד מינסברג, מורדכי קלר, היו אנשים גדולים. זאת אומרת, כולם נכנסו לרוחניות בכל זאת. אבל אצלנו זה חומר אחר לגמרי. אנחנו ממש דור הראשון שמתחיל את השיטה העממית הזאת, שכבר מכאן והלאה היא תלך. ואין לנו ברירה. אנחנו נגלה עוד, בעוד כמה שנים, שאין ברירה אין. טוב, מה?
1: מה זה נקרא, דווקא בשיטה שלנו, לעבוד באיכות המטרה, ואחרי זה נוסיף קרוב?
0: איכות המטרה זה נקרא, לא, שלא הרצון הוא חשוב, אלא עטיף הרצון הוא חשוב. אתה יודע, הוא נותן את זה דוגמה, רבי, תינוק עומד ברחוב וצורח, ככה ילד בן 5-6, מישהו שם לב כל כך עליו? אני חושב כולם עוברים לידו, אולי איזשהו דודה שם, כן, תבוא אליו. למה אתה בוכה, מותק, פה, פוצה. למה לא מתייחסים אליו? מה, לכולם אין לב? לכולם כאלה אנשים מחזריים, זה ילד קטן, מה, תראה? כי יודעים שזה סתם. שזה סתם, שבעוד רגע הוא ירוץ, הוא ישכח על זה, ובכלל כמו שזה לא נמצא. נכון? אז כבר אנחנו שמבינים את זה, גם כן מתייחסים אליו כך. לא שאנחנו לא אוהבים ילדים. פשוט זה כזה, זאת אומרת, לרצון לא אמיתי, אף אחד לא שם לב אפילו בעולם שלנו. זהו. מה אנחנו רוצים להגיד אחד על השני כל הזמן? שרצון שלו הוא שקרי. שהוא סתם צועק. שמה שהרצון שלו פנימי ומה שהוא מביע בחיצוניות זה שקר, זה לא אותו דבר. זה מה שאנחנו כל הזמן בכל מיני צורות מאשימים אחד את השני. תראה, פוליטיקאים, גנבים, ממשלה, לא חשוב מי. כולם אנחנו בסך הכל בלשון שלנו מדברים על, רק על דבר אחד, שרצון שלך פנימי וחיצוני לא היינו אח. לא יותר. אז להגיע לרצון הקטן ביותר, אבל שהוא יהיה מכוון בדיוק לבורא, כמו שהוא אומר בדף סמך דלת, בעדרות, כן? שאני והוא ודרכים דאורייתא הזה יהיה ממש בדיוק, זה היה חשוב. זה, אבל לא חשוב, אולי נמצא בהתחלת הדרך, או באמצע, או בסוף. אבל אני כבר מכוון למטרה, יש לי מאמת איזה חלק שלי קטן. אבל החלק הזה הקטן הוא אמיתי. ולא שהוא רצון גדול יכול להיות ולשקר, אז אני עוד יותר גרוע. יותר טוב שלא יהיה רצון כזה. אז קודם צריך לדאוג לאמיתיות הרצון, ואחר כך לגודל שלו. לכן מי שצועק עוד לא ידוע מה הוא צועק כל כך. אתה מבין? קודם צריכים לבדוק על מה הוא צועק בדיוק, מאיזה נקודת הלב הוא צועק. ואחר כך אז אפשר לדבר על משהו. לכן טיב הרצון, כן? האמיתיות שלו, למה זה הוא בדיוק מכוון, זה חשוב. מה יש לך אם יש לך תותח גדול, אבל אתה נמצא בסטייה מהמטרה? נו, אז מה? כל הדברים האלה לא... וזו הבעיה שאנחנו... שעל טיב הרצון אנחנו לא כל כך יכולים לדאוג. כי הוא דורש מאיתנו להיות בקשר עם מחשבות על מנת להשפיע. אז לכן נתנו לנו בעולם הזה קבוצה וחברה וכל העולם הזה, שאנחנו מתקיימים באיזשהו מרחב כזה מדומה, שאנחנו יכולים כאן לבנות יחס מכל הנתונים שלנו, לא אמיתיים, יחס כמה שיותר אמיתי לרוחניות. זה ממש כמו שנותנים לך איזשהו רובה משחקי, כן? ואתה יורה שם עם הכדורים כאלה, פלסטיק, לא יודע מה שם, כן? ואם אתה כבר יכול את זה לעשות, אז מעבירים אותך לעסוק ממש בנשק אמיתי. אני לא מבין איך זה שייך למה שאני דיברתי, אבל...
1: לא, זה ישיר לדבר.
0: מה זה חשוב באיזה עבודה אתה מתעסק בקבוצה? אנחנו מדברים על טיב. עד כמה שדברים האלה הם יהיו מכוונים למטרה. מטרה זאת אומרת, השתוות הצורה עם הבורא. ולא זה יהיה הפצה, או שזה יהיה כתיבה, או הוצאה לאור וכן הלאה. מה זה חשוב? טוב. כן.
4: אז איך אפשר, בכל זאת, אם יש אפשרות לדאוג שאני באמת נמצא באותה נקודה אמיתית, לפחות הקטנה, טיב הרצון, מה שאמרת עכשיו,
0: אתה לא יכול לדעת במצב שלך לאן הדרך שלך מכוונת, לאן היא מובילה, לא יודע, אתה לא יודע, זה פשוט מאוד. אני אגיד לכם מהחיים שלי שאני עברתי, אני עבדתי בטייסת, כן? בכיוון המטוס. אתה יודע, מטוס שהוא עומד על הקרקע, הוא לא יודע איפה צפון, איפה דרום, הוא לא יודע בכלל איפה הוא נמצא. זה חתיכת ברזל, כן? זהו. והוא לא יודע, תסובב אותה ככה, תסובב אותה, הוא לא יודע כלום, כן? ככה בים גם כן עם אונייה. זה אותו דבר, כן? אז יש ג'יירו, דבר שלא משתנה, כן? אז אתה צריך לתפוס איזושהי נקודה, לא חשוב מה, וכלפיה אתה בודק, אתה כל הזמן נמצא, כלפיה. זה יכול להיות, תגיד שזה צפון, שזה דרום, לא חשוב, אבל הוא צריך להיות קבוע. מה זה קבוע? שאתה גם כן כל הזמן יכול למדוד שהוא לא השתנה. זאת אומרת, זה צריך להיות קבוע כלפי משהו שבטוח גם כן קבוע. או זה נקודה, זה כוכב הצפון, לא חשוב מה, כן? אז איך אני בודק את זה? אני כאילו נמצא במצב שאני עם עיניים סגורות, שמכל הצדדים משלי, תסגור עיניים, שמכל הצדדים משלך יש תהום, צד אחד אם אתה עושה קדימה, אתה נופל. כן, שאתה עומד ככה על הצוק, על איזשהו מקום. כן? ויש רק שביל צר באיזשהו כיוון אחד, אבל אתה לא רואה אותו. נגיד אתה נמצא בחושך טוטלי, ונתנו לך איזשהו מכשיר, שבו אתה יכול לחשב איפה נמצא השביל הזה. את הרגליים שלך אתה לא רואה, את השביל הזה למטה אתה לא רואה, אבל אתה מסתכל רק במכשיר, ובו אתה יכול לחשב איפה נמצא השביל. איך אתה מחשב? אם זה אני וקדוש ברוך הוא והמטרה נמצאים יחד, אז אני צריך לשלב את כל הפרטים האלה יחד. אם אני משלב אותם יחד, אז אני אראה את השביל הזה, אז אני אעשה צעד ולא ייפול לתהום. אז אמרו לנו ככה, אתה לא יודע איך את זה לעשות, יש לך קבוצה, יש לך מדריך, יש לך לימוד. תעשה על ידי דברים האלה כל הזמן חשבון, ואתה תראה שאתה מתקדם, ואתה אז תתקדם נכון ולא תיפול לתהום. זהו. זאת אומרת, זה מכשיר שעל ידו אתה יכול לדעת שאתה מצד הבא עושה נכון. אם אתה לא עושה צד הבא לפי המכשיר הזה, אתה לא מרגיש שנפלת, אבל אתה אפילו לא יודע, נפלת או לא. זה עוד יותר גרוע מה שבחיים. זהו. ואם תעשה ככה צעדים נכונים, צד אחר צעד, כמה צעדים לא אומרים לך, אבל בסך הכל הצעדים האלה נקראים זמן ההכנה. תעביר אותם, כך תעבור אותם נכון, תיכנס למצב שנקרא רוחניות. אז כל פעם אתה צריך לבדוק על ידי מה אני עושה צד נכון, ולא לעשות צד לפני שאתה עושה את זה, לפני שאתה עושה חשבון. לכן כתוב, יושב ו... אבל תעשה עדיף. ישב ולא עשה מצווה, ולא עשה מצווה כי... לא עשה עבירה כי לא עשה מצווה. מי שלא עשה עבירה כי לא עשה מצווה. כל מיני כאלה דברים. שרצוי, אל תרוץ, אל תעשה דברים... כאלה חפוזים ברוחניות. זאת אומרת, בהחלטות. תעשה כל מיני אמצעים, תסתובב איפה שלא, זה כן. אבל בהחלטה, כן? הרוחנית ממש פנימית, זה אתה חייב לעשות ממש חשבון מדויק.
4: נגיד שברור יש שלוש אמצעים, יש ספר, יש רב, יש מוכר. נגיד ברור לי, רק ספר ברור לי מה לעשות, נגיד, למרות שאני לא בטוח. מה מה שאתה אמרת גם אולי ברור, אני משתתף. לא ברור.

0: קודם כל לגבי קבוצה, איפה קבוצה אני נמצאת פה בתמונה, איך אני יכול לבדוק על ידי קבוצה אם אני עושה צד הבא נכון, זה שאלה ישנה.
1: לפי הקבוצה הכי קל להגיד האם אני נמצא בצעדים הנכונים או לא. לפי מה שכותב בעל הסולם ורבה על הקבוצה. אפילו שאתה לא נמצא ברצון שלך במצב כמו שהם אומרים שכדאי להיות, אבל אתה כבר יודע שאתה לא נמצא ברצון שלך, אז אתה נמצא כבר בכיוון הנכון. אז הצד הבא שאתה עושה הוא יהיה צד נכון. זה לא חשוב באיזה מצב אני נמצא, רע או טוב. חשוב הכיוון. אתה מבין? זה נקרא טיב. חשוב הכיוון. Yeah. ואז אדם לא צריך להצטער על זה שרע לי, שאני עוד רשע. לא. הוא צריך רק לכוון את עצמו לבורא. יש צפון? גמרנו. אין? לא שווה. היתר לא שווה. ההחלטה הרוחנית זה נקרא שלפני שאני לא בטוח שרצון שלי הוא הרוחני ביותר במצבי, זאת אומרת באמת לפירוש הנכון של על מנת להשפיע לכיוון הבורא, אני לא מממש אותו. אני מברר אותו ולא נותן לעצמי איך להגיד, לשקר לעצמי שאני נמצא בפעולה נכונה. העניין שאדם מרגיש שאין לו ביטחון במה שהוא עושה, והוא יודע שכל הדברים, מה שהוא עושה זה דברים מלאכותיים, ואם הוא יודע את זה, זה הסימן טוב מאוד שהוא נמצא באמת. אתה לא צריך לרשום את זה, ציון, זה לא רושמים.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כן, אז שיעור עסק ברצון הנכון, איך למצוא את הרצון הנכון, איך לברור אותו מתוך כל מיני רצונות שיש, איך לדייק אותו. תחילת השיעור רב דיבר על החיסרון, שאנחנו מתקדמים מתוך החיסרון. יש הפסק בין מדרגה למדרגה. ויש לנו אמצעים שאיתם אנחנו עובדים, רב, קבוצה, ספרים, שעוזרים לנו ככה לדייק את הרצון ולברר אותו במהלך הדרך.
4: כן, הרב דיבר על בעל הסולם. כן, הוא הסביר שאיך שבעל הסולם היה לוקח שור, לוקח איזה שור ליום אחד, והיה לוקח כאילו מזכורת של שבוע, שבועיים, כל כך יקר, כל כך יקר השורים. זה יוצא כאילו, השורים של פעם, זה היה כל כך יקרים, כל מי שהיה יודע שכל כך חשוב לו, הוא היה צריך לשלם איזה 1,200 סכומים כאלה שהם מצריכים חשיבות לאדם שרוצה כל כך להגיע לרוחניות, הוא צריך לשלם כמו שצריך לחיים.
5: כן, יש כמה דגשים מאוד מאוד יפים מיוחדים כאלה שהוא נתן. למשל, כל פעם מקליט צריך להיות דומה להשפעה, צריך ככה לעשות את הביקורת הזאת הפנימית, או ממש לקראת הסוף רב אמר כל פעם לבדוק על ידי מה אני עושה צעד נכון, דיבר על איכות המטרה, על טיב הרצון, שזה מה שחשוב, ואת זה אנחנו צריכים כל פעם לברור ולבחון.
6: כן, עוד משהו שתפס אותי, זה היה העניין שקבוצה זה לא 10 רצונות שאוספים, אלא רצונות שאנחנו יוצרים אחד כלפי השני. ומשהו שאחת לכמה זמן צריך להזכיר לעצמי.
7: כן, אסור לעשות שום צעד לפני שעושים חשבון. יש תהום לכל מקום שאנחנו, יש שביל צר מאוד שאנחנו צריכים לאתר אותו, וזה חושך אחד גמור, ואנחנו צריכים לעשות חשבון לפני כל צעד. זה כאילו דבר אחד פרקטי, שזה בעצם מזכיר לנו על הכוונה. והדבר השני זה שאנחנו צריכים להגיע להבנה ש... בלעדי הקבוצה אי אפשר להגיע לשום מקום, ותמיד לתאום.
8: כן, אני אמשיך את הנקודה הזאת. הרב אמר שאם אני, הקדוש ברוך הוא והמטרה נמצאים יחד, אז אני צריך לשלב. זאת אומרת, כל הפרטים האלה יחד. אם אני משלב אותם יחד, אז אני אראה את השביל הזה, אז אני אעשה צעד ולא אפול לתאום. ולפני כן הוא אמר שאת הרצון בצורה ישירה אי אפשר להשפיע. אני לא יכול לשנות אותו, רק על ידי האמצעים האלו. רב, קבוצה וספרים.
9: מה שאני לוקח מהשיעור הזה זה שאנחנו נמצאים בחושך. אנחנו לא רואים שאנחנו נמצאים בחושך. תמיד נעיר לנו איזה כוח שנותן לנו כאילו כוח לעשות פעולה. החוסר הזה של ההרגשה שאנחנו בחושך הוא בגלל שאנחנו צריכים לכוון את עצמנו דרך הקבוצה, דרך הספרים, דרך כל מה שאנחנו שומעים, שיהיה לנו חיסרון נכון. עכשיו זה כל חושך, צריך בירור עמוק, צריך התבוננות פנימית, צריך נטיית הלב הנכונה ובקשות ותפילות מהבורא, ולא לשכוח שהטיב, הכיוון, זה מה שחשוב, ולא איך אני עם הלב שלי מרגיש טוב לי, רע לי, זה שטויות.
10: לקראת סוף השיעור הרב אמר על שעד שאני לא מברר את הדרך הרוחנית ומה עדיף לעשות בצד הקרוב, אז עדיף לא לעשות, אלא קודם הוא דיבר על לעשות חשבון ואז לעשות צעד, עד כדי שהוא אומר שב ואל תעשה, עדיף. אז אולי הוא מדבר על כאילו נושא של המאמר הזה, שאדם יכול לקרוא הרבה פעמים לבורא ולחשוב שהוא קורא באמת, והוא קורא בשקר, והוא הלך אפילו בכיוון הפוך. אז כמה משקל הם נותנים לכוונה?
9: הם רק רוצים, כי כל העניין הוא עניין הכוונה, כמו שאמר החבר. מעשה זה כוונה.
8: שי מאיטליה כותב לנו, יש לנו מעבדה שאנחנו יכולים לעבוד איתה, על איך עובד העולם הרוחני, ועל זה יש הרבה הודעה.
2: לעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים וחברות, יום שישי הוא תמיד יום מיוחד. אנחנו כאן רואים עכשיו גם את קבוצת זיכרון שהגיעה, באמת כמה שולחנות שתופסת כאן, וגם את החברים הצעירים שלנו שמגיעים בימי שישי. ואנחנו ממשיכים את מאמר השלום בעולם, ואנחנו למדנו במאמר השלום בעולם, זה מאמר ארוך, לא קצר, למדנו בו הרבה חלקים, ולכן אנחנו נפתח עכשיו בקליפ, קליפ מספר 4, ומיד אחר כך ניכנס ונזכר במה שלמדנו בשיעור הקודם, ומשם נמשיך הלאה, ונעקוב אחרי בעל הסולם. כמו שלמדנו עכשיו, מתוך מה ששמענו גם בשיעור, נגיע אל איפה שבעל הסולם, מאיפה שבעל הסולם כותב את זה. אז לא לשכוח את העיקר. בואו נראה את הקליפ, בבקשה.
2: אמר לנו בעל הסולם במאמר השלום, שאנחנו עושים את זה על ידי הידיעה מי אנחנו, מה אנחנו. על ידי זה שאנחנו מתאחדים יחד, אז כל המרחב הזה האינסופי, אנחנו יכולים להסיק בצורה מאוד פשוטה. הוא לא נמצא אי שם באיזה מקום, הוא נמצא בקשר בינינו. כשאני הולך לקיר שני, שלישי, רביעי, כדי להשפיע עליהם, זה דבר שמוזר קצת לנו, אבל תראו על איזה מימד אנחנו מדברים. שאני הולך לקיר אחרים כדי להשפיע עליהם, אני בזה מתחיל להתרחף במרחב הזה האינסופי. אז אני מתחיל לקבל את הנפח הזה. למה? כי הנפח הזה הוא כולו נעשה על ידי האור, על ידי ההשפעה. ואז אם אני רוצה לקבל אותה תכונת השפעה, אז אני עכשיו ממלא את אותו מרחב שהאור בנה, ואני כבר שולט בו. הכל קורה כאן בפנים. איך אני מגיע להשפעה הזאת, לקליטה הזאת של הכוח ההשפעה? אני מגיע אליו על ידי החיבור עם הנשמות האחרות. ולכן הוא אמר לנו שיש לנו לזה או מידה אמיתית שאנחנו מכירים כל אחד את הנשמות האחרות ומתחבר אז איתם, או שאנחנו משתדלים לעשות את זה במידות הטרומיות שהם חסד, צדקה ושלום. לא מצליחים להגיע אנחנו לזה על ידי המידות טרומיות. מגיעים אנחנו למשבר, לחורבן הזה הכללי שיש לנו היום. מתחיל להיות רק, עוד לא מכירים בו, בורחים ממנו, לא רוצים. ואז

0: אומר שאנחנו בסופו של דבר נכיר שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים להגיע להשפעה ולחיבור בינינו. ורוצים או לא רוצים, יש בזה דרך תורה, דרך האיסורים, וכך אנחנו מגיעים בכל זאת להשלמה. לכן הוא אמר לנו כאן שתנאי חיים של דור האחרון הם יהיו תנאים כמו שהכלים האלו המתוקנים, שכולנו דומים לבורא. אנחנו צריכים להגיע בעולם שלנו ליחסים בינינו כאלו כמו תכונת הבורא דה להשפיע.
1: כן, אומר לנו הרב, מכל מיני זוויות הוא תופס את אותה נקודה שאנחנו מכירים את הנשמות האחרות ומתחברים אליהן. ושאין לנו ברירה, בסופו של דבר, אנחנו חייבים להגיע להשפעה ולחיבור בינינו, רוצים או לא רוצים. וזה אולי בדיוק ההבדל בין דרך תורה לדרך איסורים. אנחנו כאן, כל מי שנמצאים כאן, היום איתנו, בכל הכלי העולמי, זה חברים שרוצים להגיע להשפעה, ושואפים לזה ומבקשים את זה, ולכן לזה אנחנו גם מגיעים. ובאמת בשיעור הקודם למדנו על מידת הייחודיות, בעל הסולם הזכיר אותה עוד בתחילת המאמר, ואמר שהיא זו שפוגמת, אז בתחילת המאמר הוא הסביר שהיא זו שפוגמת ביכולת להגיע לאמת. האמת הוא הגדיר בהתחלה כאותו הרגשה, אותו מצב שבו כולנו, כל אחד יודע את תפקידו, יודע את מצבו, בתוך המערכת השלמה ופועל למען המערכת, לא למען עצמו. אבל יש בנו כזאת מידה שנקראת מידת הייחודיות. מאיפה היא באה? היא באה מזה שהבורא הוא אחד. וכמו שבחינה א' שנבראה מיד בסופה, הרגישה את הנותן ורצתה להיות כמוהו, כך לפי השורש הזה מידה לבחינות גם בנו. למרות השבירה ולמרות שאנחנו מנותקים ואין שום קשר בינינו לבורא בעולם הזה, בעולם שהרב בשיעור אתמול הגדיר אותו כחלום, או יכול להיות אפילו חלום בתוך חלום, עד כדי כך. אז למרות זאת, יש בנו את מידת הייחודיות הזאת, אבל בצורה הפוכה שלה. זאת אומרת, כל אחד מרגיש את עצמו כמרכז העולם, ושכל העולם נועד לשרת אותו. זה הפוך מהצורה של הבורא. בצורה המתוקנת שלנו, שמידת הייחודיות הזאת תבוא לידי כך, שכל אחד ירגיש את המחויבות שלו, הטבעית של תכונת ההשפעה, לשרת את כולם ולא את עצמו. אז הוא קורא לזה אותה מטבע, הצד ההפוך שבאותה מטבע. אצלנו בגלל הקלקול זה נמצא כהעולם נועד לשרת אותי, ובמידה המתוקנת שאליה אנחנו נגיע, 100% נגיע, היא שאנחנו כל אחד מרגיש את הייחודיות שלו, איך הוא משרת את כלל החברה, ולא דואג בכלל לעצמו. וכאן בסוף הפסקה האחרונה, במאמר, בחלק שקראנו בפעם שעברה, בשיעור שעבר, הוא אומר שכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו, רק בצורה של השפעה לזולתו. ואז הוא אומר, וכדאי להעתיק כאן את צורת החיים האמורה, שתשמש לנו לקח ומופת. זאת אומרת, שניקח כבר את הצורה הזאת שאליה אנחנו רוצים להגיע, וננסה ליישם אותה. שוב, מהנקודה הזאת, הוא לא מדבר מהנקודה של הקומוניזם והקיבוצים, של בואו נהיה ביחד ויהיה לנו טוב, לא. זה לא להתחבר בינינו כדי שנסתדר עם החברה. זה נכשל, וגם בעל הסולם מאמרים שלמים כותב על למה זה ייכשל. אלא כשאנחנו רוצים להגיע לייחודיות, למידת הייחודיות כמו הבורא, רק להפוך אותה מהשימוש לעצמנו לשימוש כלפי החברה, אז זה מצליח. כי המטרה היא רוחנית, כי אנחנו רוצים להגיע להידבקות ולהידמות לבורא. וכאן אנחנו מגיעים לפסקה שנקרא אותה היום, שנקראת תנאי החיים של הדור האחרון, זו הכותרת, תנאי החיים של הדור האחרון, זה נמצא בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 467, בטור א' למטה, אתם רואים את הכותרת, 467, ואנחנו נקרא אותה עכשיו, את הפסקה הזאת בעשיריות, ניקח לכך 4 דקות, הסירייה שסיימה לקרוא, דנה בעיקרי הדברים ששמעה ושהבינה בתוך המאמר. אז שוב, הפסקה, תנאי החיים של הדור האחרון, 4 דקות, בבקשה.
2: תנאי החיים של הדור האחרון. ראשית, צריך כל אחד להבין היטב ולהסביר לסביבה שלו, אשר שלום החברה, שהיא שלום המדינה ושלום העולם, תלויים זה בזה לגמרי. כי כל עוד שחוקי החברה אינם מסביעים רצון לכל יחיד ויחיד שבמדינה, ומשאירים מיעוט בלתי מרוצה מהנהגת המדינה, הרי המיעוט הזה חותר תחת הנהגת המדינה ומבקש להפילה.
3: ואם אין כוחו מספיק להילחם עם הנהגת המדינה פנים בפנים, הרי הוא צורה לתפילה בדרך עקיפין, להפילה בדרך עקיפין, כגון לשסות המדינה זו בזו, להביאם לידי מלחמה. כי טבע הדבר שבעת מלחמה התווספו עליהם הרבה בלתי מרוצים, אשר אותם יש להם איתם יש להם תקווה להשיג רוב מכריע להפיל הנהגת המדינה ולהקים הנהגה חדשה נוחה להם, הרי ששלום הפרט הוא גורם ישיר לשלום המדינה.
4: ולא עוד, אלא אם ניקח בחשבון את אותו החלק הנמצאים תמיד במדינה אשר המלחמה היא אומנותם, וכל תקוות הצלחתם כמו מלומדי המלחמה והעוסקים באספקת צרכי החימוש, שמבחינת האיכות החברתית הם מיעוט חשוב מאוד. ואם עוד נצרף אליהם את המיעוט שאינם מרוצים מהחוקים הקיימים, הרי לפניך בכל שעה רוב בניין גדול המשתוקקים למלחמות ולשפיכות דמים.
5: הרי ששלום העולם ושלום המדינה תלויים זה בזה. ואם כן, נמצא בהכרח שאפילו אותו החלק שבמדינה, אשר מרוצה כעת מהחיים הקיימים, שהם הזריזים והפיקחים, עדיין לפניהם דאגה רבה לביטחון חייהם מחמת המתיחות מאותם החותרים תחתיהם. ואם היו מבינים את ערך השלום האמור, היו שמחים לקבל בהחלט סדרי החיים של הדור האחרון, כי כל אשר לא ייתן בעד נפשו.
6: מה שכותב פה בעל הסולם מסביר למה בכל תרחיש אנחנו בבעיה. התנאים פה ערוכים למלחמה, איך שלא נסובב את זה, איך שלא נהפוך את זה, שיותר מדי בעלי אינטרס תהיה מלחמה, יש יותר אנשים שמרוויחים מזה, יש יותר מדי אנשים שאפשר לסובב אותם ולנצל אותם בשביל שתהיה מלחמה. ושלום העולם תלוי על בלימה.
7: בגלל שזה קשור גם לנקודת הייחודיות של כל אדם ואדם, מה שאנחנו קוראים פה זה שהנקודת היחידיות הזאת, עד שהיא לא תפעל ב-100% כלפי ההשפעה, אם יהיה בה אפילו נטייה קטנה לתועלת עצמו, עוד פעם יהיו כאלה חותרים תחת הממשל, או שיהיה כאלה שרוצים לעשות מלחמות. זאת אומרת, האדם צריך לברר את הנקודת היחידיות הזאת שלו, עד שהיא תגיע להשפעה מלאה, ואז ישכון שלום העולם. לכן שלום העולם.
8: טוב חברים, תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב. תכף ניכנס לשיעור של הרב על על החלק הזה במאמר. לפני כן רק נעבור בעיניים על המילים ונתקצר את מה שפה כתוב לטובת מי שהשפה קצת קשה לו. אז בעל הסולם אומר שראשית כל אחד צריך להבין היטב בעצמו וגם להסביר לסביבה שלו ששלום החברה, שזה שלום המדינה ושלום העולם, תלויים זה בזה לגמרי. ואם בתוך החברה יישאר פרט אחד שהוא לא מרוצה מהמצב, תמיד יהיה בלגן. לכך הוא מצרף את זה שלאנשים הלא מרוצים יש תמיד מצטרפים גם כאלה שיש להם אינטרס לבלגן את המצב, שהם מרוויחים איזה משהו לעצמם, ואז יוצא שתמיד החברה נמצאת כמו באיזה בלנדר כזה. תמיד מישהו לא טוב לו, מישהו לא מרוצה, יש לו אינטרס כלשהו פרטי שלו, שלא בא על סיפוקו, ואז הוא יחתור לעשות איזשהו מהפך כלשהו, שיביא אותו למצב יותר טוב, לכאורה. הזריזים והפקחים, שעליהם דיברנו לאורך כל המאמר כולו, פוגשים אותנו פה שוב, בכל מצב, בכל משטר, בכל צורה חברתית, הזריזים והפקחים כאילו מסתדרים איכשהו. אבל הוא אומר פה בעל הסולם שאין מה להיות רגוע, אפילו אם אתה זריז ופיקח, כי תמיד הלא מרוצים יהיו עם מחשבה רעה עליך, איך להפיל אותך. ולכן הוא מציע בשורה האחרונה, תראו את המילים האחרונות, כל אשר לא ייתן בעד נפשו. כל אשר לא ייתן בעד נפשו, הכוונה זה שאף אחד לא יכול להרגיש רגוע, בטוח ויציב על מקומו, גם אם הוא בטופ של הפירמידה לכאורה. שום דבר לא יבטיח לך את הטוב שאתה חושב שיש בידך, אם יש תחתיך אנשים לא מרוצים. וכאן עולה שאלה גדולה, איך אנחנו בונים כזאת התקשרות חברתית, לא חשוב באיזה עיגול, מהקטן ביותר שהיא העשירייה, דרך כל החברה שלנו, בני ברוך, דרך כל העם והעולם, בסופו של דבר, הנבראים כולם, שהיא נותנת לכל פרט בתוכה להרגיש שהוא במצב מושלם, לא פחות. אז עכשיו ניכנס לשיעור של הרב, ונשתדל לקבל אור עליון מהמקובל שרואה את המערכת השלמה, שיקרין עלינו עכשיו ויפתח לנו בתוך הלב, המוח והנשמה שבילים חדשים, צורות מתקדמות יותר של יחסים. בבקשה, קליפ מספר 1.
9: ראשית צריך כל אחד להבין היטב ולהסביר לסביבה שלו אשר שלום החברה, שהיא שלום המדינה ושלום העולם, תלויים זה בזה לגמרי, כי כל עוד שחוקי החברה אינם מסביעים רצון לכל יחיד ויחיד שבמדינה, ומשאירים מיעוט בלתי מרוצה מהנהגת המדינה, הרי המיעוט הזה חותר תחת הנהגת המדינה ומבקש להפילה.
10: זאת אומרת, לא יכול להיות שלמות, לא יכול להיות במדינה, בעולם, בחברה, אם מישהו, אפילו אחד, ואפילו במקצת, לא מרוצה מהמצב, שזה נקרא מצב המושלם. זה אנחנו מדברים בכלל על המערכות שהן מערכות גלובליות, אינטגרליות. מצב, מערכת אינטגרלית, זה אנחנו לא מבינים עד כמה שהיא קשורה באלפי קשרים זה לזה. כל אחד במערכת הגלובלית, הוא נמצא בכולם, זה נקרא התכללות. וכולם נמצאים בכל אחד. זה כמו בצורה הולוגרפית. שאם אנחנו לוקחים חלק מהתמונה הולוגרפית, אותו חלק יש בו כל הפרטים. זה כמו שאנחנו רואים איזשהו אובייקט מרחוק. אז אנחנו תופסים אותו, לא מגיעים לכל הפרטים לראות אותו, אבל תמיד הוא נמצא כולו. ככה ברוחניות. אין מקצת ברוחניות, יש כזה חוק. אין מקצת שאתה לא יכול לחתוך אותה. אתה לא יכול להוציא ממנו איזשהו חלק. אתה תמיד מוציא אותה כולה, רק במידה, קטנה יותר, כמו שאני עכשיו, בלי משקפיים רואה מטר ממני, עם משקפיים 100 מטר ממני, עם משקפת קילומטר ממני. ככה זה. אבל אני תמיד רואה את המציאות שלמה, תמיד שלמה. ולכן אנחנו צריכים להבין שעכשיו שמתגלה לנו גלובליזציה הזאת, הקשר בינינו זה מתגלה ממש תנאי חדש, התכללות טוטלית כולם בכולם, שאנחנו נצטרך להגיע להשלמה הכללית סופית ממש, שלא יכול להיות שמישהו יהיה ובמשהו לא מרוצה. זה תנאי שמאוד קשה לדמיין אותו, אבל מה הוא אומר על החוק? הוא אומר שלא תהיה שלום החברה עד שאנחנו נגיע לזה. אז תראו איזה דרך יש לפנינו, אמנם שזה לא דרך קשה דווקא ולא דרך ארוכה. זה שאנחנו התפתחנו אלפי שנים, אנחנו התפתחנו על ידי האגו שלנו, לא מלמעלה התפתחנו על ידי האור, אלא למטה על ידי הדחפים שלנו האגואיסטים, ולכן כל דבר הוא היה כל כך קשה ולקח כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה סבל. כל דבר לבנות, לגלות, לסדר, זה אלפי מערכות ושעות ושנים ואלפי שנים. מה שאם כן, אם אנחנו מושכים את האור שהוא משנה אותנו, פעולת האור זה פעולה מיידית. וכאן רק רצון שזה יקרה, ומיד זה קורה. זה ממש פלא. זה כוח מלמעלה, מדרגה יותר עליונה. ולכן אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו עד כמה שאומנם שאנחנו מדברים על התנאים שהם, איך אפשר שזה יקרה? ואהבת לרעך כמוך, להתחשב בכל אחד וכל אחד שמתחשב בכולם, איפה זה בעולם שלנו יכול לקרות? אדם מוכן, לא אכפת לו אפילו משפחה שלו בזמננו, הוא לא מרגיש אותם שהם קרובים? אין? איך יכול להיות דבר כזה? אז אנחנו שוב לא מבינים. בא כוח מלמעלה ובתוך פעולה קטנה אחת קצרה עושה את זה. עושה. זהו. כמו שכל דבר שמתגלה באנו מלמעלה ואנחנו לא מודעים לזה רגע לפני זה שזה יקרה. לכן לא להשוות ההתפתחות שלנו האגואיסטית תוך במשך אלפי אלפי שנים וההתפתחות שלנו שעכשיו נעשה על ידי האור, זה היה התפתחות אגואיסטית על ידי כוחות שלנו מלמטה, וזה יהיה התפתחות על ידי האור מלמעלה. ולכן תוך זמן קצר, בכל זאת הוא אומר שצריכים זמן, כי שאדם צריך להתרגל, קצת להבין, הוא מסוגל, לא מסוגל, זה לא חשוב, להבין על מה מדובר, קצת להרגיל את עצמו, לקרף את עצמו, אבל בהחלט הדברים הם קורים מהר. לכן אומר לנו בעל הסולם, וגם כן חוץ ממנו כל המקובלים האחרונים, וגם מזמן הנביאים, אמנם שזה כתוב, שאנחנו נמצאים בדורנו זה, בדור האחרון, וזה צריך ממש להתממש, לקרות תוך דור אחד. אז עד כמה שנראה לנו זה מוזר, משונה, בלתי מציאותי, על ידי האור זה מתבצע מיד.
9: ואם אין כוחו מספיק להילחם עם הנהגת המדינה פנים בפנים, הרי הוא צודה להפילה בדרך עקיפין, כגון לשסות המדינות זו בזו, להביאם לידי מלחמה, כי טבעי הדבר שבעת מלחמה יתווספו עליהם הרבה בלתי מרוצים, אשר איתם יש להם תקווה להשיג רוב מכריע להפיל הנהגת המדינה, ולהקים הנהגה חדשה נוחה להם. הרי ששלום הפרט הוא גורם ישיר לשלום המדינה.
10: אנחנו אולי לא כל כך רואים את זה מיד, נגיד איזשהו שם פועלים, איזשהו משהו שם שמפטרים אותם מעבודה, או מישהו שלא מרוצה מאוד משהו, עד כמה שהוא פועל בעולם. אבל באמת זה כך. בסופו של דבר קורה, אם לא באותו דור, אנחנו ראינו את זה על פתחות, על ידי התפתחות האגואיסטית האיטית, אנחנו רואים שבסופו של דבר הכוחות האלה, הרע, שלא מרוצים, הם מתגברים לאט לאט, ואחר כך מקימים כל מיני מערכות, הן עומדות בסופו של דבר לשבור מערכות הקודמות, או בצורה נגיד פרלמנטרית, או בצורת המלחמה, כן, בכוח. אבל כך זה קורה. ואנחנו עכשיו צריכים לקבל בחשבון שבעולם שלנו, לא כמו שהיה קודם בהיסטוריה על ידי האגו שהתפתחנו בניתוק אחד משני, כי שאנחנו מתגלים, עכשיו נתגלה המערכת שאנחנו קשורים זה לזה, זה בעיה עוד יותר גדולה. שאם מישהו לא מרוצה, אז הלא מרוצה שלו, זה חודר בי, זה מתחיל לאכול אותי, זה מתחיל לגלות בי כל מיני בעיות. פתאום אני מתחיל להיות חולה, פתאום אני לא מרוצה ממה שיש, יש לי כל טוב. למה? שרע לי. למה שקורה לי משהו עם הילדים, עם משפחה, עם בכלל, עם האקלים שמשפיע על כולם וכן הלאה. אנחנו לא מבינים עד כמה שאותו חלק הלא מרוצה ולא מרוצה שיכול להיות כל טוב לו ולא מרוצה שיכול להיות באמת שרע לו. אין? לא חשוב. הכל חלק שלא קיבל שלמות, השלמה ממש, עד כמה שהוא משפיע על כולם. בפרט בזמננו שאנחנו נמצאים בקשר ההדדי האינטגרלי בהתכללות המלאה שמתגלה יותר ויותר. לכן אסור לנו בדור כזה לחשוב שאנחנו יכולים להגיע בצורה אישית לחיים טובים. שפרוטקציוניזם, זאת אומרת לבידוד בין המדינות או בין החברות, יכול להועיל למישהו, לאף אחד. זה פשוט קצריה ישנה לכל המנהיגים שחושבים שאנחנו נדאג למדינה שלנו והוא למדינה שלו והוא מדינה שלו, מה אכפת לאותם? זה באמת, אנחנו עוד נמצאים בחוסר עלייה כזאת כללית. אבל זה יתגלה, מתוך זה יתגלו הרבה מכות. זה מה שעכשיו עלול לקרות אולי בכל מיני מדינות שעקב המשבר רוצות לבודד זה זו את זו. אין? ובמקום לתיקון, הן מתקדמות למלחמה, לפי מה שמפתחות את הנשק ממש. זה פי ארבע, אנחנו היום נמצאים בהתפתחות הנשק בכל העולם מכמה שנים האחרונות. אז יוצא שאנחנו צריכים מהר מאוד לגלות את חוכמת הקבלה ולהראות את הדברים האלה, שאפילו מחשבה לכיוון לא כמו שהטבע דורש מאיתנו להגיע לאיזון, להדדיות, היא הרסנית. מכל שכן הפעולות הגשמיות, שהם כולם הביאו אותנו למטרה דרך ארוכה וקשה, דרך מלחמות, השמדות. ובחומת הקבלה אנחנו צריכים, כן, בהפצה שלנו, לדאוג שכל אחד, כל אחד ירגיש שהוא יכול להיות מלא ושלם על ידי השיטה הזאת. אז בהחלט אנחנו בזה מגיעים למצב שהעולם יכול להגיע לשלמות. לכן שוב אני אומר, הפצת השיטה שלנו שיש כוח בעולם שעל ידו אנחנו יכולים לתקן אותו, את העולם. הפצת השיטה הזאת היא בעצם עד כמה שנראה בלתי מציאותית, אבל היא היחידה שיכולה כאן לעשות משהו. כי אפילו שאחרי המלחמות, כותב בעל הסולם, אחרי כל הצרות, אחרי השמדה, אחרי הים של ממש ייסורים, אתה גם כן לא תוכל לגלות מתוך הצרות עצמם את, ה, את, את, את השיטה איך לתקן את העולם. אתה רק תהיה ממש בתוך הרע, מעל הראש, אבל לא תדע איך לגלות. זה, היא צריכה להתגלות מתוך זה שקיבלנו אותה ממש בגילוי מהבבל והלאה, הלאה, הלאה, הלאה. אנחנו נתקדם להבנה שלה על ידי צרות, אבל לגלות את החוכמה עצמה מתוך הצרות לא נוכל, כי היא כנגד הטבע שלנו, היא כל כך ההפוכה מהטבע שלנו שאנחנו לא יכולים לגלות אותה. לכן היו כל מיני חכמים, מיסטיקאים, כל מיני אנשים שחשבו שהם גילו את החוכמת הקבלה. לא גילו. קצת כאילו התקרבו, אבל לגלות ממש את השיטה לא יכולים, כי מצד האגו אתה לא יכול לגלות את השיטה את המערכת ההפוכה. ולכן אין לנו ברירה. אנחנו חייבים כמה שמהר להפיץ את חוכמת הקבלה, ומצד השני העולם יסבול כדי להבין אותנו יותר. כן.
11: נדבר אבל על בינתיים, עד שמגיעים למצב הזה, יש תהליך, אנשים בכל זאת הולכים, כולנו יוצאים מפה, הולכים לעבודה. ואני אומר, מתוך חוכמת הקבלה, עדיין בתהליך הזה, אפשר לעשות משהו שעד שאנחנו כולנו לא נגיע להשגה, אין שום סיכוי שנוכל
10: לפעול בצורה טובה. לא, דרגע, יופי, שאלה יפה. אנחנו לומדים חוכמת הקבלה כמה שנים, ועדיין העולם הוא נסתר. אמנם שאנחנו מבינים חוכמה גדולה, איזה שכל, איזה לוגיקה יש, איזה רעיונות, איזה כללים כאלו, הכל זה מתבאר, מבינים יותר את העולם הזה מתוך מה שלומדים. אפילו לפני גילוי העולם הרוחני כבר יותר מבינים איפה נמצאים. הכל טוב ויפה, אבל כמה שנים אנחנו נמצאים כבר בזה, ואנושות גם כן צריכה לעבור אותו מצב? לא. יש הבדל בין פרט וכלל. אנחנו הפרט, ואנושות זה הכלל. וקורה כך, שאם אתה רק תתחיל בכללות האנושות, רק תתחיל את הנטייה הזאת לגלות את השיטה, לרצות למצוא הפתרון בכיוון הזה, אין? כבר הכל ישתנה. זה כמו בילד, אני בדרך כלל נותן כזאת דוגמה, בילד הרע שלא רוצה לשמוע ההורים, שפתאום מתחיל להסכים איתם. הוא עדיין עושה את שלו, אבל קצת הם מזהים שהוא כבר נעשה יותר טוב, נמאס לו מכות, הוא מבין שבדרך הזאת הוא יכול יותר להרוויח, הוא יותר נשמע, יותר מושמע. ואז כבר מתייחסים אליו אחרת. זאת אומרת, מספיק ממך נטייה קטנה לרצות לאזן את עצמו עם הטבע, וכבר היחס של הטבע, של הכללות המציאות אליך, הוא תשתנה. תתחיל להשתנות, תתחיל להרגיש עד כמה שהדברים האלו הם משתנים לטובה. תקבל עידות. לכן חשוב לנו להפיץ כמה שאפשר, ובהרגשה הזאת כללית, בהבנה ובהכל, זה ישתנה.
1: כן, איזה תודה, איזה זכות יש לנו לשמוע מהרב שלנו דברים כל כך גבוהים. הוא אומר לנו שאנחנו הולכים בדרך הפרט, לכן יש לנו עבודה. האנושות, זה יבוא לה בצורה אחרת כבר. תגיע לאותה השגה, לאותם הישגים, בדרך שונה. אבל יש הבדל בין דרך הפרט לדרך הכלל. ויש פה נושא מאוד מאוד מרכזי, שאנחנו רוצים עכשיו לעשות עליו סדנה, לכן אנחנו נקרא את קטע מספר 1. כן? אנחנו נקרא את הפסקה, אם מישהו לא מרוצה, כך מדברי הרב, הוא אומר כך, אם מישהו לא מרוצה, אז חוסר הסיפוק שלו חודר בי, מתחיל לאכול אותי, ולגלות בי כל מיני בעיות. פתאום אני מתחיל להיות חולה, או לא להיות מרוצה ממה שיש, ואני לא מבין למה רע לי. אם יש לי כל טוב, ולמה קוראים לי דברים? למשל, עם הילדים, עם משפחה, עם האקלים שמשפיע על כולם, וכן הלאה. אנחנו לא מבינים עד כמה שאותו חלק הלא מרוצה, ולא חשוב אם יש לו כל טוב, או אם באמת רע לו, אם הוא לא קיבל שלמות, השלמה ממש, עד כמה שהוא משפיע על כולם. ועל זה אנחנו רוצים להיכנס לסדנה הראשונה שלנו היום. בואו ניתן דוגמאות לכך שחלק לא מרוצה משפיע על כל המערכת. בואו ניתן דוגמאות לכך שחלק לא מרוצה משפיע על כל המערכת. 5 דקות.
6: ראיתי דוגמה מעולה לזה ממש לא מזמן במילואים, שהגיעו חבר'ה צעירים שלא מכירים את הוותיקים והרגישו שלא מטפלים בהם כמו שמטפלים בוותיקים והיו לא מרוצים. אני מהצד, אפילו שחשבתי שהם טועים, שהם אולי רגילים לדברים אחרים, אבל זה פה מתנהגים אחרת, עדיין, זה לא היה משנה. החוסר סביעות רצון שלהם השפיע על כולם, העיב על האווירה של כולם, גרם לזה שאחר כך היינו בעיה שלא כולם הגיעו למילואים, כי האווירה לא הייתה טובה, ואז חסר אנשים. זה ממש דוגמה חיה.
7: האמת, אפשר לראות את זה בכל המערכות המורכבות, שתלויות בהרבה חלקים. אנחנו רואים את זה אפילו בתא החיים של הגוף שלנו. שאם יש איזה חלק שלא מצליח למצוא שלווה, השלמה, מקום שקט, וחסר לו משהו, אז הוא משלים את עצמו בזה שהוא לוקח מהגוף, כמו סרטן. ואז הוא פוגע בעצמו, פוגע בגוף, וכן הלאה והלאה. וזה בכל מערכות החיים, בכל מערכות מכניות, בכל דבר. הכל צריך להיות בשלמות, השלמה מלאה, ואז יש לך גוף בריא.
12: אבל וכך גם בתוך האדם אחד, אדם הממוצע בימינו יש לו 80%, 90% דברים טובים שהוא יכול לחיות וליהנות ולברך. חסר לו איזה רצון אחד או שתיים, הוא עושה מזה עיקר, חשכו עיניו, בכי ובסה, ולא יכול כבר להודות. כאילו רצון אחד שלא מרוצה, הרס לו את כל היום. ואדם יכול ללכת כל היום, תרוד, וזה רצון אחד, שיש לו 80%, 90% שיכול ליהנות, לברך.
13: אני לא יודע, אני חלש בדוגמאות. לא יודע, דווקא אתמול עשינו איזו שיחה עם רני, שלא הגיע היום, הוא נהיה חולה אחרי השיחה, לא יודע בדיוק למה. עם אופר, היה דווקא שיחה מרוממת. וכנראה כל דבר קשור לדבר, לא יודע בדיוק איך, אבל גם האמת לא מעניין גם איך. העיקר שאנחנו עם לב שלם, ככה נחוש ויחד.
14: כן, זה תמיד יש אנשים שהם לא מרוצים, כי תמיד יש חברה יותר מצליחה, יש כאלה פחות, יש כאלה, אין כאילו שוויון, לא מוצאים פה איזשהו שוויון בין כולם. אחד רואה שהשני מצליח, הוא רוצה להשיג את מה שיש לשני. אז הפערים האלה שהוא כל כך שואב, רוצה להגיע אליהם, אז הוא עושה לו את המאמצים שאפשר, כאילו. אז משתדל להשלים את הפערים האלה. אז בינתיים, אז הוא צריך, הוא סובל.
2: כן, ההשפעה שלנו אחד על השני מאוד מאוד חזקה. יש דוגמאות שאתה נכנס לחדר, אתה ישר יכול להרגיש אם יש אווירה טובה או שיש אווירה כאילו נמוכה. הזכרתי בדוגמה שרב נתן לא מזמן, שהוא היה איזה סוכן ביטוח שהגיע, ככה נתן הרצאה לאיזה 70-80 איש, ו... כולם ככה היו מאוד משוכנעים, עד שאחד קם והתחיל לשאול שאלות, וממש הרס לכולם, ואף אחד לא רכש את הביטוח. אז כן, ההשפעה שלנו אחד לשני היא מאוד מאוד חזקה ומשמעותית.
3: כן, דוגמאות באמת בשפע. אנחנו 4 שנים בתוך משהו שהוא לא נגמר, וצד אחד שהוא יש לו הכל, אבל הוא קצת לא מרוצה, הופך את המדינה. אצלי בבניין מישהו אחד לא מרוצה, הפך את כל הבניין. זה בכל תחום בחיים קורה, וזה משהו שאתה אומר, אבל יש להם הכל. איך יכול להיות שככה זה ממרמר להם את כל החיים, ולא מצליחים להתגבר על זה? זה משהו מדהים. כמה שנכון המילים האלה שהרב כרגע הסביר.
4: כן, כשאנחנו רואים בחוץ את העולם ש... איך שאנחנו בנויים, אנחנו כל הזמן מחפשים לקבל, וזה הפוך.
1: כן, אז אני חושב שזה דוגמה שקל להבין אותה יותר, אנחנו שמענו גם שחברים נותנים דוגמאות יפות, כי מצד הקלקול קל לנו להבין, זה דווקא אפשר להזדהות עם זה, שאם משהו קשה, או משהו, מישהו לא מרוצה, אז הוא יכול לקלקל לכולם, זה די ברור. עכשיו נראה את זה מצד התיקון, הרב אומר לנו ככה בקטע מספר 2, זה יותר מדויק מצד התיקון. מספיקה מצידנו נטייה קטנה לרצות לאזן את עצמנו עם הטבע, וכבר היחס של הטבע, של כללות המציאות אלינו, יתחיל להשתנות. כל אחד יתחיל להרגיש שהדברים משתנים לטובה. הוא יקבל עדות. לכן חשוב להפיץ כמה שאפשר, ובהרגשה הכללית הזאת, ובהבנה, זה ישתנה. אז כאן כבר זה מצד של, כן, שמתחילים לתקן. וזה מעניין, כי כשיש מערכת שלמה והיא מתוקנת, זה ברור. אז כל אחד מרגיש את עצמו בתוך המערכת, כל אחד הוא חלק מהמערכת, המערכת משפיעה על כולם וכולם בשלמות. כשמקולקל זה גם ברור, כל אחד רוצה לעצמו, כן, מה שיש לי, לא אכפת לי מאחרים, כמה שיותר לקחת, לבלוע, אלה חוקים ברורים, כל אחד מכיר אותם. אבל מה זה המצב הזה שבו מערכת מתחילה להיות מתוקנת? איך זה מורגש? וזה אנחנו נדבר עכשיו בסדנה מספר 2, והשאלה היא כזאת. מערכת היא מושלמת, מתוקנת היא מושלמת, מערכת מקולקלת היא פגומה. איך נטייה קטנה לאיזון עם הטבע תגרום לשינוי לטובה לכל המערכת? שוב, מתוך מה ששמענו עכשיו מדברי הרב, מערכת מתוקנת היא מושלמת, מערכת מקולקלת היא פגומה. איך נטייה קטנה לאיזון עם הטבע תגרום לשינוי לטובה בכל המערכת? 5 דקות.
5: כן, זה אחריות שלנו לעשות את הצעד הקטן הזה לכיוון של איזון עם הטבע. כי אנחנו הראש, אנחנו הראש של כל האנושות. זה כמו אנחנו כולנו גוף אחד. והגוף פשוט הולך אחרי הראש. אז צעד אחד בכיוון הזה, אם אנחנו נתחיל לעשות, נראה איך שזה מהדהד לכל העולם.
6: כן, בעל הסולם הסביר שהתיקון והקלקול נמצא באותו השורש של הייחודיות. וברגע שהאדם מרגיש את הייחודיות המתוקנת, הוא לא יכול שלא להידעם מזה. הוא לא יכול שלא ללכת שבי אחרי זה, מי שדיבר איתו ככה, הוא זהו, זה כמו שאנחנו עם רב. שמענו אותו מדבר מהמקום הזה של הייחודיות, אז אנחנו איתו. אז זה התיקון.
7: כן, אנחנו בסוף צריכים להבין שאנחנו כל אחד ואחד הוא תא בתוך הגוף הכללי, בתוך המציאות. ואם הוא עושה איזשהו שינוי, השתוות לתוך הגוף, אז כמובן שהגוף באופן טבעי הוא מבריא, ואז הכל נהיה יותר רך וקל לכולם. פשוט אתה צריך לראות שאתה אתה מקולקל, שאתה אתה אין לך עיניים, אתה רואה את הגוף כאילו הגוף בעיניים לא נכונות. אתה צריך לעלות, לפקוח עיניים, לאהוב את התאים, לאהוב את הגוף. ובנטיית הלב הזאת אתה תחיה את הגוף, תחיה את המציאות, תחיה את התאים, את כל בני האדם. הכל תלוי בך, אנחנו לומדים את זה תמיד.
12: אדם שבמשהו זוכה לדון את עצמו לקו זכות, אז הוא גם לא מכביד על כל הסביבה, הוא לא נופל על עם ישראל, הוא רק יכול לתת דוגמה טובה לחברים סביבו, רק דברים טובים.
13: כן, אם מדברים על טוב, אז אנחנו בעלי הרגשה, אנחנו מרגישים, ככל שאנחנו עוד יותר משתדלים להיות ביחד, להיות אחד, כקבוצה, כעשירייה, כקבוצה, ככלי ישראלי, עולמי, אז אנחנו מרגישים עם שהלב שלנו שלם. ברגע שאנחנו טיפה מתרחקים, אז אנחנו מרגישים לא בנוח, כמו ששמענו, בעיות עם הילדים, בעיות פה, זה לא מסתדר, ההוא לא שייכים. אז זהו, שטעמו וראו.
14: כן, מערכת מושלמת, שזה בא מתוך החיבור. ככל שמתקדמים יותר צעד, אז זה נותן יותר יחס טוב לעולם כולו, שהוא נמצא במצב הרבה יותר טוב מהקודם. שכל הדורות הם הלכו לפי האגו, האגו מקדם אותם. בצורה כזאת, שאם אנחנו נגיד, עושים חיבור, וזה נותן סיפוק ומילוי מסוים ברצון לקבל של אנשים, ואז זה כבר עשה להם איזושהי התקדמות מבחינת צורת החיים. זה יותר מאזן אותם, וזה יותר טוב לחיים.
2: כן, יש הרבה באוכלוסייה שרוצים חיבור ושיהיה טוב, יש הרבה כאלה. וגם אנחנו צריכים לחיות באיזושהי אינטגרליות, אבל הנטייה הקטנה, אני חושב שזה הצורך שלנו לעבוד עם האור, בעצם כמו שהוא דיבר בחלק מהשיעור, שהאור יעשה את התיקון, כי כשאתה בא ומדבר על חיבור ועל חברה טובה, ויש כל המשאבים בעולם לספק לכל האנושות, אתה עדיין כאילו זה כמו שאתה שם טיפה באיזושהי בריכה, טיפת צבע בבריכה, אתה לא תראה שהיא נצבעת באיזשהו צבע, כי יש כל כך הרבה רצונות ולא יודעים איך לעשות. העיקר שלנו הנטייה זה לעבוד עם האור כלפי כל האנושות.
8: אנחנו מתקדמים חברים לבירור בירור משותף על ידי שאלות ותשובות ותפילות. אז כל מי שיש לו שאלה על מה שהיה לנו עד כה בשיעור, דברי בעל הסולם, דברי הרב, מוזמן. בבקשה, חיים מתל אביב, אחינו היקר. מיקרופון להעביר לפה, בבקשה.
15: בוקר טוב. אני מסתכל על המאמר הוא גאוני, כאילו איך הרב חשב על זה לפני, איך הרבש, איך החכמים חשבו על זה לפני עשרות ומאות שנים על הדבר הזה, אבל אני מנסה לראות בעשירייה שלנו, בקבוצה שלנו, במשפחה שלנו אפילו, ההתקדמות היא כמעט אפסית. אנחנו שנים מתעסקים בהפצה, מעגלי שיח בתל אביב, סדנאות, הכנסה של עוד תלמידים, של... אבל אני, אתה לא רואה את הנקודת היפוך הזאת, האור הזה שמדבר הרב, שפתאום ייפול עלינו האור. עכשיו, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו בגלל זה אנחנו פה, אבל רבק, תגיד לי שזה מחר קורה, אני ממש מתחנן לפניך.
8: כתוב שלא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן הורין להיבטל ממנה. אם זה הייתה מלאכה שהיא בכוח אנושי, ובהבנה ובהרגשה אנושית, אז היינו יכולים כמו בכל פרויקט ארצי, לשים מטרות, יעדים, למדוד את עצמנו, מתקדמים, לא מתקדמים, לראות מה צריך לתקן. אבל המלאכה הזאת היא מלאכה שהיא בכוח אנושי בלתי אפשרית. בואו רגע נתעמק בדבר. איך אפשר לעשות שכל אחד, כל פרט, ירגיש מלא, מרוצה, בשלמות. אי אפשר אפילו לדמיין כזה דבר. ובו זמנית גם הפרט.

0: אתה אחר לידו, צריך להרגיש מלא, שלם, מרוצה, בשלמות. תחשוב על זה, בכל מערכת יחסים בחיים שלנו, זה בא לידי ביטוי, מהמערכת הזוגית עד המערכת הגלובלית. איפה שיש יותר מאחד, אנחנו לא רואים שאנחנו בדרך לכזה דבר, או אפילו שאפשר, אין לנו אפילו התחלות לדמיין כזאת סיטואציה. למה? כי מילוי שהוא באמת שלם, זה רק האור. שלמות יש רק אחת, אין שניים.
1: אבל זה ממש הגיוני, הדרך הזאת היא כל כך הגיונית וכל כך נכונה, אתה שומע את הדברים, הם כל כך הגיוניים וכל כך אמיתיים וכל כך, באמת, יש בזה את כל ההיגיון שבעולם, ואנחנו לא מסוגלים לעשות את זה לבד, בלי עזרתו של האור, של הבורא. ממש מוזר, שאנחנו לא מסוגלים.
0: אולי זה לא מוזר, אולי זה הכי הגיוני, שלבד אנחנו לא מסוגלים. אבל אם אנחנו נקבץ, אתה זוכר, הרבש כותב, יש בכל אחד ניצוצין, ניצוצין של אהבת הזולת. אלא שניצוץ לא היה יכול להדליק את אור האהבה, שיעיר בכל הגוף כולו. לכן הסכימו שעל ידי התהברותם יחד, אז מכל הניצוצין ביחד יעשה שלהבת אחת גדולה. מה אולי יש בתוך השלהבת הזאת? אולי יש בתפילה, אולי יש בצעקה, שיבוא האור ויסדר את מה שאנחנו לא יכולים. אבל לגבש את החיסרון הזה המשותף, זה עלינו. הרב הדגיש בשיעור שראינו. כן. פעולת האור היא פעולה מיידית, וכאן צריך רק רצון שזה יקרה ומיד זה קורה. אז אם נחזור לתהילת הדברים שלך, אנחנו רואים שמשקיעים ועושים ולא בא מה שכאילו צריך לבוא, גם זה שאלה, האם יש לנו הבנה מה בדיוק צריך לבוא ובאיזה דרכים הוא בא, כי גם הסרגלים שלנו הם לא על הוואן. אז, אבל פעולת האור היא פעולה מיידית וצריך רק רצון שזה יקרה, וישועת השם כהרף עין, נכון? זה מה שהרבש ענה לרב ששאל כאלה שאלות.
1: לחיים.
0: פרוטה ופרוטה מצטרפת להשבון גדול.
1: לחיים, תודה רבה.
0: תודה לך, אחינו האהוב. פרנץ', בבקשה. יש שאלה בפרנץ'? אנחנו לא שומעים, מיקרופון.
2: מוסר, ואז היא מיקרו.
3: Probably la question est la suivante. Bonjour les amis. Pourquoi même les personnes satisfaites de leur situation ne peuvent pas vivre en sécurité?
4: Maïma Targoum. Evanta Mahoma. Fabio.
5: Why?
4: תחזור שוב.
5: Why people unsatisfied? Cannot live.
6: למה אנשים לא, שלא מרוצים לא יכולים להיות, לחיות בביטחה?
4: כי הם לא מרוצים. מידת הייחודיות שלהם עוד לא מתוקנת, ומכיוון שהם בטוחים שהם צודקים, והם אפילו בטוחים שהם מצילים את החברה, את המדינה, את האנושות, בזה שהם דורשים צדק, או דורשים שוויון, או דורשים כל מיני דברים, שהם כנגד הזריזים וה... חזקים שמייצרים מציאות מסוימת, אז הם בטוחים שבזה הם צודקים, הם לא חושבים שהם עושים את זה לעצמם, הם פשוט בטוחים שהם עושים את זה למען איזושהי מטרה נעלה, ולכן הם לא מרוצים, הם לא מסכימים, והם אף פעם לא יסכימו, ואנחנו רואים את זה בכל חברה וחברה לאורך ההיסטוריה. אז למה? כי וזה גם קשור למה שחיים שאל קודם, כי מטרתנו בעולם הזה היא לא להסתדר בינינו. זה לא מטרה. זה שסידרו לנו דמויות מחוץ לנו כביכול, זה בעצם דמויות. כל אדם בתוכו נמצאת כל המציאות. הוא צריך להגיע לשלמות במציאות הזאת, שהשלמות הזאת היא תכונת ההשפעה. להיות בהשפעה. ומכיוון שכך, לא נמצא שום פתרון ולא יהיה לנו אף פעם מרגוע ממלחמות וממאבקים ומכל מה שבעל הסולם מתאר פה גם, עד שלא נגיע למצב שכולנו בעל מנת להשפיע. וכדי להגיע לזה אנחנו זקוקים למאור. וכדי שנרגיש את ההזדקקות למאור, אנחנו צריכים לעבור את כל הדרך הזאת. את כל הניסיונות להגיע לשלום, לשלמות בינינו, כדי להבין שאי אפשר, שאין דרך, שאין פתרון. כל מהפכה שאי פעם נעשתה, היו בטוחים שעכשיו, הנה, גירשנו את המושחתים, הרגנו אותם, מורדנו להם את הראש, כל מהפכה היה לה את האופי שלה. ותמיד אחרי פרק זמן מאוד קצר, אותם אלה שעשו את המהפכה, התחילו להתנהג יותר גרוע מאלה שכנגדם הם יצאו. והאנושות כבר למדה את זה. זאת בינינו, פתרון בינינו, שבו יהיה לנו נוח ונעים, מתוך איזשהו קשר בינינו, לא יקרה. כי הוא גם לא קרה אף פעם. אלא אנחנו זקוקים למאור, כדי שהטבע שלנו ישתנה. אנחנו צריכים להיות שותפים בשינוי של הטבע הזה. שנרצה שמידת הייחודיות שבנו, תעבוד לכיוון ההפוך. לא על מנת לקבל, אלא על מנת להשפיע. ואם זה לא יקרה, אז ימשיכו מלחמות ומאבקים, ושלא נדע. לכן אנחנו, מי שכבר מודע לזה, מי ששומע את זה מבעל הסולם, מערב, יום-יום, מי שמקבלים את המאור יום-יום, לא צריכים לשאול על עצמנו למה אנחנו לא השתננו. אנחנו צריכים להסתכל על האנושות, להסתכל לחוצה, ולראות מה עוד אפשר לעשות, כדי שאנחנו נשתנה וגם האנושות תשתנה. והאמת, האנושות משתנה מאוד מאוד מהר. כל מה שקורה היום מסביבנו הוא ללא ספק מהפכה בכל מדרגה אפשרית. רק צריך לראות את האחריות שלנו על זה. להבין שכל מה שקורה הוא קשור לכל אחד ואחד מאיתנו. לכל פרט ופרט מאיתנו. וזה מה ש... זאת הבחירה בין דרך ייסורים לדרך תורה. אצלנו היא נמצאת. לא שם. אי אפשר לצפות מאיזה מנהיג או מישהו שיעשה משהו אחר ממה שהוא רגיל לעשות. לא יקרה שם שום שינוי. אצלנו צריך להיות שינוי. אצל כל אחד ואחד מאיתנו. תודה על השאלה. מי שם? אמיר רצה. כן, אמיר.
2: תחושה מאוד... כבדה, כלומר, כל האחריות של כל העולם על כתפיים שלי הצרות, איך אני... ואני לא רוצה להתלונן, אני רוצה להיות כמו לוחם טוב, כמו שאנחנו לומדים, אבל מסע מאוד כבד, איך מתמודדים עם זה?
0: בואו ננסה רגע להיכנס להרגשה של בעל הסולם לפני... 100 שנים. בוא ננסה להיכנס להרגשה של הרבש. או להרגשה של הרב. אם אתה רוצה גם להיות כמוהם. אז אתה צריך... לצייר לעצמך שזאת הסיטואציה שכתוב בשבילי נברא העולם. בשביל אמיר נברא העולם. ואני לשמש את קוני. אז מי יעזור לי שאני עומד מול העולם ורואה שאני הקטן לא יכול לעשות כלום אפילו עם עצמי, איך העמיסו לי אותה העולם. בכוח האור הם עשו מה שעשו. אז אתה יודע, כמו ילד קטן שרוצים האחרים להרביץ לו, אז הוא הולך להביא מישהו שישמור עליו. אז גם אנחנו צריכים שהאור יבוא, יעזור, שיברר לנו מה אנחנו צריכים לעשות, שיעזור לנו לעשות, שהכל שהוא יעשה. אבל אנחנו צריכים להגיד לו, תבוא פה. צריכים לברר, כמו שלמדנו בחלק הראשון של השיעור, מי הוא האור? מה התכונה שלו? הרב אמר,

0: אלקט את האיברים המדולדלים שהתפזרו מנשמתי. אז את כל הבירורים האלה הוא יעשה בשבילנו אם אנחנו נרצה את זה. היה כתוב במאמר של רבש, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, שנכנסים לאותה קרן אור שבאה. אז זה כל הבירור שלנו, בזה אנחנו חברים, עוזרים אחד לשני לברר מה אנחנו רוצים, מה חסר לנו.
1: כלומר, אני אמור בעזרת החברים ללטש את הכלי שלי עוד ועוד, את הרגישות, את הדיוק, לייזר כזה, ואז אני, עד שאני אהיה מתואם איתו, עם העליון, אבל זאת אומרת, אבל צריך את שני, הבורא לבד לא יעשה כלום, זאת אומרת, אני לא יכול לעשות כלום, חוץ מלבקש, אבל אם אני לא בקש לא יקרה כלום, זאת אומרת, צריך פה, זה שאתה אומר, כאילו אני לא יכול לעשות כלום, כאילו אני לא רלוונטי, אפשר לחשוב, אבל המשוואה הזאת לא תעבוד רק על צד אחד.
0: מה זה אתה לא רלוונטי?
1: זאת אומרת, אין אתה,
0: כאילו הבורא ברא,
1: אנחנו לא יכולים לעשות כלום,
0: כאילו הבורא,
1: רק אור מתקן.
0: רגע, אמיר, מה זאת אומרת אני לא רלוונטי? כאילו הבורא ברא מישהו שהוא לא במשחק, יצא לו איזה פלטה, כאילו. אני כאילו לא. אני לא בין הנבראים. כל הנבראים רלוונטיים, וכל אחד צריך להגיד שבשבילו נברא הכל, והוא יכול לעשות הכל, בכוח האור.
1: מצד אחד, אוקיי, הבנתי.
0: בהצלחה.
1: תודה, תודה.
2: וכדי להבין איך מה שאנחנו עושים בעשירייה משפיע על הכל, בואו נראה את קליפ מספר 3, ואחרי זה נמשיך עם השאלות.
3: הרי ששלום העולם ושלום המדינה תלויים זה בזה. ואם כן, נמצא בהכרח שאפילו אותו החלק שבמדינה אשר מרוצה כעת מהחיים הקיימים, שהם הזריזים והפיקחים, עדיין לפניהם דאגה רבה לביטחון חייהם, מחמת המתיחות מאותם החותרים תחתיהם.
4: זאת אומרת, אף אחד מהאומה לא יכול להיות רגוע שלו ולילדים שלו יהיה עתיד טוב. אם אפילו יש אפילו אדם אחד, אנחנו ראינו כאלה גם כן מקרים בהיסטוריה, שאדם אחד גם כן היה הופך את כל המשטר ותהליך באיזה מדינה. לכן אנחנו צריכים להגיע למצב של כולם לגמרי לגמרי גם קשורים זה לזה, תומכים זה בזה, ומארגנים ביניהם יחס של התמיכה, אהבה וקשר כזה, שהוא הקשר הזה, הוא דווקא הוא אחראי ומביא לנו עתיד הטוב הבטוח.
3: ואם היו מבינים את ערך השלום האמור, היו שמחים לקבל בהחלט סדרי החיים של דור האחרון, כי כל אשר לא ייתן בעד נפשו.
4: זאת אומרת, צריכים להסביר שאין שום אפשרות לאנושות להירגע ולהיות בטוח בעתידה הנכון והטוב, אם היא לא תסכים לתנאי דור האחרון, מה שבא לסולם כותב, שזה ברור לנו, רק אנחנו לא רואים איך אפשר להשיג את זה, אבל תיאורטית זה מה שצריך להיות.
5: ברור לנו תיאורטית, אבל איך להגיע לשם? כי בכלל לגבי כל המאמר הזה, המצב הרצוי, האידיאלי, הוא כאילו ברור, שכולם מחוברים, מרגישים שהם חלק ממערכת אחת, והמצב הקיים הוא גם מאוד ברור ומאוד מורגש, הקיום האגואיסטי. אבל בין שניהם יש תהום ענקית ומאוד לא ברור איך מתקדמים צעד ראשון, או באיזה צורה דרגתית להגיע מהמצב הנוכחי לרצוי.
4: על ידי זה שאנחנו מקיימים את הדברים האלה בינינו בעשיריות, אפשר אחר כך להגדיל את העשיריות למאות ולאלפים וכן הלאה. זה מה שאנחנו לומדים. נתחיל לממש את זה בתוכנו, מתוך זה נדע איך לעשות את זה.

0: זה במעגלים יותר חיצוניים גדולים.
1: אנחנו צריכים ליישם את זה בינינו, אנחנו צריכים להיות התא הבריא, התאים הבריאים הראשונים בכלל של האנושות. ומתוך הבריאות הזאת יתברר איך גם להעביר את זה הלאה. אנחנו עם לטין אחד, בבקשה, כן.
2: Amigos, si nos vemos como enemigos, entonces hay ganadores o perdedores.
3: אומר, אם אנחנו רואים אחד את השני כאויבים, אז יש מנצחים ומפסידים. אבל אם אנו רואים זה את זה כשותפים, אז זה win-win. אז מה המשמעות של השינוי הפנימי הזה? האם באמת אז לא יהיה לי אויבים?
1: האויבים הם לא בחוץ, האויב הוא בפנים. כמו שלמדנו במאמר, האויב הוא דווקא אותה מחשבה ש... אני צריך לנצל את כולם לטובתי. אותה מידת ייחודיות, דווקא היא מבררת לנו את הרע שבתוכנו. אין לנו אויבים מבחוץ. ואם נדמה לי שחבר הוא אויב, זה קורה. נו, אנחנו לא מתוקנים, נכון? שאני רב איתו, אני שונא אותו, אני לא אוהב אותו וכן הלאה, אז זה רק בגלל שזה חוסר תיקון שלי, לא בגלל שהוא באמת כזה. עכשיו, זה נחמד להגיד את זה, אבל איך מגיעים לזה? מגיעים לזה מתוך זה שאנחנו עובדים בעשירייה. ובתוך העשירייה, כשעובדים באמת, אז מתגלים כל הדברים האלה, כל המצבים האפשריים. לכן אנחנו צריכים פשוט דבר אחד, להפוך את אותה מידת ייחודיות של לטובת עצמי, לאיך אני משתמש בכל הכוחות שקיבלתי מלמעלה, כל התכונות, כל היכולויות, כל מה שיש בי, לשרת את החברים שלי. זוכרים את המאמר 0 ו-1? אז אם אני שם את החברים כ-1 לפניי, אז אני משרת אותם, ואני מקבל גדלות של המטרה, תלוי כמה אני 0 לעומתם. פשוט מאוד. מק 48.
4: Доброе утро, сообщество, дорогое.
5: Бокер טוב, חברה יקרה. אני נזכרתי שכשהייתי תינוק או נער, הייתי מסתכל על העולם, והארץ הזאת ניתנה לנו, והיינו יכולים לעשות הכל. לרקוד, לשמוח, לחבק אחד את השני, אבל במקום זה קורה משהו בלתי מוסבר. זה כאילו הכנסנו תינוק לחנות של ממתקים, והוא במקום ליהנות שם, מתחיל להרוס, להשמיד את כל מה שיש שם. זה מוזר. וכעת קצת יותר מובן לי מה שקורה.
6: כן, נכון. זה מאוד מורגש מה שאתה משתף. אנחנו אף פעם לא נצליח לייצר על פני כדור הארץ חיים טובים. אף אחד לא ירגיש בשום מצב שהוא שלם, שהוא מלא, גם אם הוא יהיה מלך העולם לכאורה בעיני האחרים בסוף בלילה שהוא הולך לישון. יהיה לו חור בלב עד שהאדם לא ייקח לעצמו מטרה אישית, רוחנית. להתקשר עם האור העליון מתוך השוואת הצורה, להידמות לו. רק זה ימלא. קליפ מספר 2 של הרב.
0: כוח הרוחני נמצא בנו, זה לא חיצוני, אין שום דבר חיצון, הכל נמצא בתוך האדם, גם בורא, גם נברא, גם כל הנבראים, הכל נמצא בתוך האדם. זה מה שאנחנו למדנו מתפיסת המציאות. שאלת לפני שבוע, אותי יש שאלה על תפיסת המציאות כמדומני. רגע, ולכן אנחנו רק צריכים לחקור בתוכנו, בעצמנו, איך אנחנו מאזנים את הכוחות שלנו, כל אחד את הכוחות שלו. אנחנו לא מתקנים את העולם, זה מה שנראה לי שהעולם קיים החיצון, זה מתוך חוסר התפיסה שלי האמיתית, הנכונה. ואם אני מתייחס אליי כמו לעולם כולו, ודואג להשוות את עצמי לכוח העליון, שאני כל הזמן מתאר אותו בי, כמה שאני מבין אותו, כמה שאני מרגיש אותו, בצורה שיותר משפיע, יותר אוהב, יותר כלפי כולם, כן? אם אני מתאר את הכוח העליון בצורה כזאת, ואז כל התופעות שלי הפנימיות, אני גם כן מסדר אותם בצורה כזאת, כלפי כולם, כלפי חיבור, לא חשוב שכולם נמצאים עכשיו בי, או שאני מגלה אותם, מרגיש אותם שהם נמצאים מחוץ עלי. העיקר שכל התיקון אני מכוון אותו לתוכי. אני צריך לתקן את עצמי בלבד. בזה שאני מתקן את עצמי, אני מתקן את הראייה שלי שהעולם נמצא מחוץ עלי. אני מתחיל להרגיש אותו שבאמת הוא כולו נמצא בתוכי, ובזה אני מגיע לתיקון המציאות. ואז כל המציאות החיצונה והפנימית נראים לי כאחד. ולא חשוב, אפילו לא כאחד. עוד לא הגעתי, נגיד, לאותה התפיסה הנכונה, הרוחנית. לא חשוב. אבל העיקר שאני מוציא מחומת הקבלה, שאדם צריך לתקן את עצמו בלבד. מה הוא יכול לעשות לאחרים? או שהוא מתאר את האחרים שהם באמת נמצאים מחוץ לו, או שמתאר את החברים שהם פנימיים, אבל כך נדמה לו. או שמתאר את החברים שהם תכונות הפנימיות שלו כבר. זה לא חשוב. הוא צריך להפיץ חוכמת הקבלה. או אני לתכונות הפנימיות שלי, או אני לאחרים שמחוץ לי. זה דבר היחידי שאני יכול לעשות. זהו. כמו שכתוב, כל עצמותיי תומרנה, שאני דואג על כל העצמות שלי, שהם כולם ידברו אותו לשון. אותה שפה, זאת אומרת, אותה מטרה, אותו השתוקקות. וכך אנחנו אז נגיע לתיקון.
1: כן, חיפה 2, אנחנו רואים את התאספות אצלכם, בבקשה. כן, עוזי.
7: היי, תודה רבה למורים הגדולים שלנו. אנחנו יושבים פה ושואלים ומבררים בעשירייה, באמת, לסיכום גם זה יוצא ככה, איך העשיריות, איך בני ברוך יכולים יותר ויותר להגדיל חשיבות למאמר הזה, לנושא הזה, שהוא הפוך מאיתנו.
1: מצוין, יהיה לנו עוד מעט שבת אזורית, נכון? ובה אנחנו נשב, אתם כקבוצת חיפה תתאספו ביחד, ועוד קבוצות בארץ, בעולם, יתאספו. וידונו בשאלה איך אנחנו יוצרים את הדבר החדש הזה. כל העשיריות ביחד מתאספות, ועכשיו אנחנו רוצים ליצור את השבת האזורית שלנו, ואחר כך את הכנס האזורי, ואנחנו מתחילים לחשוב איך אנחנו נמצאים באותה תחושה של העשירייה, אבל מרחיבים אותה ומוציאים אותה הלאה. ואנחנו עכשיו ממש, תודה על השאלה עוזי, לקראת סיום, אנחנו כבר בהודעה לסיום, כנס בוגרי קורס מק במכללת קבלה לעם ברוסית. היום, יום שישי, השביעי לשמיני ב-2026, בשעה 8:30 בבוקר. במפגש נלמד על הבית המשותף שלנו, על הפרויקטים והאנשים שבו, ונשוחח על כך שמהות הקשר בינינו היא היסוד להפצה. אנחנו מזמינים את כל בוגרי מכללת קבלה לעם בשפה הרוסית, את כל בוגרי קורס מק ואת כל החברים והחברות דוברי הרוסית לבוא ולהרגיש את העומק של חיי הקהילה של מק בישראל. ההרשמה באתר יחד מכללת קבלה לעם ברוסית.
6: אני רוצה להוסיף שבמסגרת הכנס הזה שיהיה פה היום להברים, זה יהיה כאן באולם הלימוד, אז קודם כל, כל מי שלא יהיה כאן, שיתפלל שיהיה פה חיבור טוב, שיביא אור גדול לעולם. וכאן יהיה גם שיעור הצהריים, הוא יועבר מכאן, מאולם הלימוד, והנושא שהחברים בהרו כנושא לשיעור הצהריים, זה חשיבות ההפצה. אז בואו נתחבר כולנו לשיעור ונתפלל שהשם יעזור לנו להעביר את האור שלו דרכנו. נסיים בשיר? בבקשה. We will become together as one.

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר קרוב השם לכל קוראיו. את המאמר ניתן למצוא בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 151. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. קרוב השם, קרוב השם לכל קוראיו. בזוהר חוקת, וזה לשונו: מהיכה ולפנה. מכאן למדנו שכל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה, בין במעשה בין בדיבור, אם מעשה ההוא או דיבור ההוא לא נעשה כראוי, אינו מתעורר כלום. כל בני העולם הולכים לבית הכנסת לעורר דבר שלמעלה, אבל מועטים הם שיודעים לעורר. והקדוש ברוך הוא קרוב לכל אלו שיודעים לקוראו ולעורר דבר כראוי. אבל אם אינם יודעים לקוראו, הוא אינו קרוב, שכתוב: קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו שיודעים לעורר דבר אמת כראוי, וכן בכל דבר. עד כאן לשונו. משמע מכאן שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו ללכת לבית הכנסת, כיוון שאינו יודע לקוראו. משמע שתפילתו אינה מתקבלת. אם כן, יש כאן פתחון פה, וזה תרץ שלא מספיק שלא ללכת לבית הכנסת כיוון שאינו יודע לקוראו. אם כן, יש לדעת מה לעשות לאדם בכדי שידע לקוראו ושיהיה קרוב להשם. על זה בא הזוהר ומפרש לנו מה יש לדעת, ואחר כך נראה להשתדל להגיע להידיעה. ואומר: הידיעה היא רק אמת, שמי שקוראו באמת הוא קרוב להשם. ולפי זה שידיעה נקרא זה שקוראו באמת, מהו החידוש שבכאן? שאומר שאצל הקדוש ברוך הוא משמע שצריכה להיות ידיעה מיוחדת בכדי לקוראו להשם. כי מהמשמעות של הכתוב שאומר קרוב השם לכל קוראיו, משמע בלי יוצא מהכלל. היינו שהוא קרוב לכל מישהו בלי יוצא מהכלל. ואחר כך מסיים הכתוב תנאי, משמע שזהו תנאי גדול. ומהו התנאי? שיהיה קורא באמת. וזהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם. ותנאי הגדול זה שדורשים מהאדם, שנקרא אמת, הלא מדרך העולם הוא שמי שקורא לשני, אם הוא יודע שקורא אותו בשקר, בטח שלא ישמע אותו בזה שקוראו, כיוון שהוא יודע מה שהוא קרא אותו הוא רק שקר, ועושה את עצמו כאילו הוא עומד מרחוק, אינו שומע את קולו, כיוון שהוא שקר מה שהוא קורא אותו. אם כן, מהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם, שבטח אצל השם נוהג תנאים מיוחדים שאינו נוהג אצל בני אדם? אבל תנאי הזה שצריכים לקוראו באמת, זהו תנאי פעוט שאפשר להיות. אלא ודאי שהתנאי של אמת, יש כאן כוונה מיוחדת, שהכוונה הזו היא נקראת באמת. ובכדי להבין את עניין של אמת, נקדים מאמר חז"ל: כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד.

יש לשאול, מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא אם הוא מתגאה? ונגיד אם אדם נכנס ללול של תרנגולים ורואה שתרנגול אחד מתגאה על השני, אז האדם שרואה מתפעל מזה. ואבי המורי זצ"ל אמר, הקדוש ברוך הוא אוהב את האמת ולא יכול לסבול שקר, כמו שכתוב, דובר שקרים לא ייכון נגד עיניי. ובאמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם רצון לקבל, שהוא האהבה העצמית שיש בו, וזהו המקור לכל התאוות הרעות שישנן בעולם, דהיינו הגנבות והרציחות והמלחמות. הכל נובע מהרצון לקבל הזה, שהוא של האדם. נמצא שהבורא ברא את האדם בתכלית השפלות, והוא מתגאה, היינו שאומר שהוא לא דומה לאחרים. נמצא שהוא אומר שקר, והאמת אין סובל שקר. נמצא לפי הנ"ל, אם האדם בא לבית הכנסת לבקש מהקדוש ברוך הוא שישמע תפילתו, מטעם שמגיע לו שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתו, שייתן לו מטעם שמגיע לו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו יותר משנותן לאחרים. אפילו כשהמדובר הוא רוחניות, הוא נמצא מרוחק מהשם, כי השקר הוא רחוק מהאמת. לכן הוא נקרא שאינו יודע איך לקורא, כי הוא קורא להשם בשקר, וזה נקרא רחוק ולא קרוב. כפי הכלל ברוחניות, קירוב מקום נקרא השתוות הצורה, וריחוק מקום נקרא שינוי הצורה. והיות שאין שינוי צורה יותר גדול מבין אמת לשקר, לכן נקרא זה שאינו יודע לקורא, משום שהקדוש ברוך הוא אינו קרוב לו, מטעם שהוא, בעת התפילה שמבקש, הוא נמצא בשקר, מטעם שהוא מרגיש עצמו לבעל מעלה יותר מאחרים, משום שרואה כל חסרונות שלו אצל אחרים, ובשביל זה הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. ובאמת הוא, כמו דאמרו חז"ל, ותניא כל הפוסל פסול, ואינו מדבר בשבחה של עולם, ואמר שמואל, במומו פוסל. ומשום שיש אנשים שמסתכלים תמיד על השני, אם השני לומד כפי שהוא מבין, או מתפלל כפי שהוא מבין, השני הוא בסדר. ואם לא בסדר, כבר מצא פסול אצל השני. וזהו כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שמנהג של אנשים הנקראים בשם קנאים הוא כך, אם הוא מתנהג בחומרות יותר ממנו, הוא נקרא פרומר, היינו קיצוני יותר מדי. ממילא מאדם הזה אין מה לדבר. חבל שמעלין את האדם הזה על המחשבה. ואם הוא מתנהג פחות חומרות כפי שהוא נוהג, הוא אומר שהשני הוא ודאי קל שבקלים, וכדאי לרודפו עד חורמה, מכדי שלא יקלקלו אחרים, רחמנא ליצלן. והאדם הזה, שבא להתפלל להשם, שיקרב אותו משום שהוא בעל מעלה, אז הוא מרוחק מהשם. היינו שיש לו שינוי צורה מהשם, כי הקדוש ברוך הוא, הוא בחינת אמת, ובחינתו של אדם ההוא היא כולה שקר. לכן נבחן זה כמו שהשם רחוק ממנו, בשביל זה הוא לא שומע בקולו. ויש לשאול, הלא מלוא כל הארץ כבודו. אם כן, מהו הפירוש שהשם רחוק ממנו? וזה כדרך
שאם האדם עומד רחוק משני, אינו שומע את קולו. לכן ברוחניות ידוע ששיעור ההתרחקות וההתקרבות תלוי בהשתוות הצורה או שינוי צורה. מה שאין כן, אם האדם בא להתפלל להשם ואומר להשם, לי אתה צריך לעזור יותר מאחרים, היות האחרים לא נצרכים כל כך לעזרה שלך, משום שהם יותר מוכשרים ממני, והם לא כל כך משוקעים באהבה עצמית כמוני, והם יותר בעלי משמעת ממני, ואני רואה שאני צריך לעזרתך יותר משאר אנשים, היות שאני מרגיש בעצמי את שפלותי, איך שאני מרוחק ממך יותר מכולם. ובאתי לידי הרגשה, כמו שכתוב, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. נמצא שטענתו היא טענת אמת, וטענות כאלו הקדוש ברוך הוא סובל, משום שהן אמת. ועל זה נאמר, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם. היינו אף על פי שהם משוקעים באהבה עצמית, שהיא מקור התומעה, אבל כיוון שהוא טוען טענת אמת, הקדוש ברוך הוא קרוב אליו, משום שאמת עם אמת נקרא השתוות הצורה, והשתוות הצורה נקרא קרוב. ובזה נבין השאלה בדברי הזוהר הקדוש, שמשמע שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו מה ללכת לבית הכנסת, מטעם שאין הקדוש ברוך הוא ישמע בקולו, משום שהוא רחוק מהשם, אם הוא לא יודע לקורו. ועוד קשה, הלא הוא נגד הכתוב, רם השם ושפל יראה. מה הפירוש שפל? שאין יודע כלום, משמע שאפילו אינו יודע לקוראו, גם כן יראה. ובענל נבין היטב, שהוא לא צריך לדעת שום דבר, אלא לדעת באמת מצבו הרוחני שלו, שאין הוא יודע שום דבר חוכמה ושום דבר מוסר שיכול לעזור לו. הוא נמצא במצב הכי גרוע שאפשר להיות בעולם. ואם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, הוא עבוד. רק זאת הידיעה הוא צריך לדעת. היינו שאין הוא יודע כלום, והוא השפל שבכולם. מה שאין כן, אם הוא לא מרגיש את זה, אלא שהוא חושב שיש אנשים יותר גרועים, כבר הוא נמצא בשקר, והוא כבר נמצא במצב של התרחקות מהשם. ובזה נבין את השאלה השנייה ששאלנו, מה יש לו לעשות בכדי לידע לקוראו את השם, ושיהיה קרוב אליו? איזה לימוד הוא צריך ללמוד בכדי לידע? אז אומרים לו, הוא לא צריך ללמוד שום דבר משהו מיוחד, אלא רק ישתדל ללכת על דרך אמת. אז ממילא יהיה לו על מה להתפלל. היינו על הכרחיות ולא על מותרות. כמו שכתוב, הנה אין השם אל יראיו, למייחלים לחסדו, להציל ממוות נפשם ולחיותם ברעב. פשוט שחסר לו חיים רוחניים. ובזה נפרש הכתוב, קרוב השם לכל קוריו, בלי יוצא מהכלל. ומה שאומר תנאי, לכל אשר יקראוהו באמת, זה לא נקרא תנאי מיוחד, אלא בין ילדים, אם אחד קורא להשני, והוא יודע שהוא בשקר, גם כן לא יסתכל עליו. אלא כאן אצל הקדוש ברוך הוא צריכים לדעת על מה נופל עניין של אמת. וזה קשה שהאדם ידע בעצמו מה זה מצב של אמת ומה זה מצב של שקר. כי אין האדם מסוגל לראות את האמת. לכן הוא זקוק למדריך שידריך אותו ולהגיד לו מה שחסר לו ומה שיש לו. עוד אפילו דברים מיותרים שמפריעים לו להגיע לאמת.
וזה עניין שכתוב

0: דרשו השם בהימצאו, קראוהו ביותו קרוב. בטא ביותו קרוב, מוצאים אותו. אבל איפה המקום שנקרא קרוב? וזהו כנל לכל אשר יקראוהו באמת. אם האדם קורא אותו ממצב האמיתי, אז מוצאים אותו.
1: שמענו פה פירוש מיוחד על כל הפוסל במומו פוסל, לא בעבודה בין החברים, אלא בעבודה שלנו הפנימית מול מול הבורא. איך מרגישים את הקרבה שלו? מה זה השפלות הזאת שצריך להגיע אליה בשביל להרגיש אותו קרוב? למה השפלות הזאת היא כל כך משובחת ומופלאה? כן, יש פה תאלה תנאים מיוחדים שהרבש, רק הרבש יכול להראות לנו.
2: כן, יש פה הסתכלות מאוד פנימית. האדם על עצמו מבפנים צריך לעשות את הבדיקות, להבין מהו אמת ואיך הוא קורא להשם. וזה אין טעם, אם הוא לא מברר את זה, אז הוא כאילו אין לו מה לבוא לבית הכנסת. צריך לבוא עם אמת, צריך לבוא מהרגשה שאני נמצא בטבע רע, וכל היחס הנורא שיש לי לחבר, או לחיבור בינינו, הוא מתוך המום שלי, ולא מהחברים, וצריך לפנות להשם משם, ממקום כזה, ממקום שאני רוצה עזרה, שאני מבין שרק הוא יכול לעזור. אז אני קרוב, אז השם שומע.
3: הוא אומר על הסיטואציה של האדם שקורא לבורא, אבל קורא וקורא ולא נענה. אז הוא אומר למה זה? כי האדם הוא קורא עם שקר, והבורא לא משתף פעולה. אז בעצם כלומר, אנחנו רוצים לברר בעצם איזה היא הקריאה הנכונה, האמיתית, איזה היא הקריאה שנהנית.
4: כן, וזה דרך העיקרון שהבורא לא סובל לשקר, אלא אוהב את האמת, בעזרת המשל.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24 ליולי 2002.
5: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח גימל, עמוד קופנון זין, פרשת חוקת, כל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה. המציאות, מה שאנחנו נמצאים בו, היא מציאות קבועה, מחוץ למה שאנחנו יכולים להרגיש אותה. יש בורא, יש נברא, בורא ונברא נמצאים במצב הקבוע, מושלם, שאין יותר ואין פחות ואין משתנה. הבורא כשרצה להיטיב לנברא, ברא את הנברא במצב שאין פחות ממצב הזה. המצב הזה זה בדיוק מותאם למדרגה של בורא, והנברא נמצא בו. וכל השינויים בהרגשת הנברא באיפה הוא נמצא, הם רק ההרגשה הפנימית של הנברא, שבעל הסולם מדמה לנו את זה בדוגמה, שזה דומה לאדם שנמצא בחוסר הכרה ולאט לאט נכנס להכרה, או שנמצא במרתף ולאט לאט מדליקים אור שבמרתף, ואז הוא רואה מה שיש איתו שם במרתף, שמרתף ממקום סגור, חשוך, מלא תינופת וממש חוסר משום דבר טוב, הופך להיות מקום מושלם, מלא כל טוב וכן הלאה. זה תלוי רק בהכנת הנברא. מה, איך בדיוק הוא מכוון את עצמו למצב שקיים. המצב הקיים הוא נקרא הבורא. זה מצב שבו נמצא נברא. סוף מעשה ומחשבה תחילה. אין שום שוני בין התחלה וסוף ואמצע, מה שאנחנו מדברים על נברא, אנחנו מדברים על התפתחות החוש שלו, ואיך לקלוט המצב הנכון שהוא נמצא, זה נקרא חוכמת הקליטה, חוכמת הקבלה. ממה תלוי העניין? ההתפתחות של החוש השישי, של הנשמה, היא תלויה בשאלות מה היא שואלת, זאת אומרת בחיסרונות שלה. כל דבר אפשר להרגיש רק מתוך החיסרון. ועד כמה חיסרון הוא יותר קרוב למצב האמיתי, זאת אומרת לשלמות, לנצחיות של הבורא, אז הנברא מרגיש את המצב בצורה יותר אמיתית. לכן כל פעם עבודת הנברא היא כוללת כמה שלבים. שלב הראשון זה לצאת מחוסר הרגשה להרגשה מינימלית, זאת אומרת שעובר מחסום, שמתחיל להבין, להרגיש שנמצא באמת באיזה מצב שנקרא בורא בסך הכל, המצב הסביבתי שלו ופנימי שלו והכל כולו ככה, גם מבחוץ וגם מבפנים, הכל זה נקרא בורא, ונברא זה נקרא רק הנקודה הזאת שמרגישה שהכל זה הבורא, ועד המצבים שהנקודה הזאת מתחילה לגדול ולהרגיש בתוכה לפי החסרונות מה שמתגלים אצלה, ש המגע, המצב בין נברא ובורא עובר כל מיני שינויים עד שנברא רוכש יחד עם הרגשת הבורא העצמאות, הרגשת הדביקות שהיא גם כן כוללת הרגשת האני והוא וכן הלאה. והכל תלוי בחיסרון, כי שום דבר אי אפשר להרגיש אלא בתוך החיסרון של הנברא. הנקודה הראשונה הזאת, הגילוי החיסרון הזה הראשון, מה שבורא ברא יש מאין, ועל הנקודה הזאת הראשונה הנברא חייב לבנות כלי, וכלי הזה להרגשת המציאות האמיתית היא בנויה מנקודת החיסרון יש מאין, ותכונות הבורא שנברא לאט לאט מעתיק אל עצמו. זאת אומרת, יש לנו מלכות, שזה הנה הנקודה הזאת יש מאין, והתת ראשונות שנברא מצרף לעצמו, הם התכונות של הבורא, מה שהוא מגלה. ועד כמה שהוא מגלה תכונות הבורא ומממש אותם, רוכש אותם, עובד איתם, שהם הופכים להיות שלו, לפי זה הוא, לפי החוק השתוות הצורה, מרגיש את המצב האמת שהוא נמצא בו, וכך זה מתקדם. אז כל פעם שנברא רוצה להתקדם, התקדמות יכולה להיות רק לכיוון אחד, להרגשת המציאות האמיתית ביתר עוז. אז הכלי בהתאם צריכה להיות יותר גדול, יותר אמיתי. הגודל הוא תלוי באמיתיות השאלה, אמיתיות החיסרון. שכל פעם החיסרון יהיה לא סתם יותר גדול, אלא יותר מקוון להשפעה, לאיכות המטרה
6: ואחר כך לכמות. כי כמות יכולה להיות גם כן במקום כנגד האמת, בשקר. שם גם כן שולטים רצונות גדולים, ואם אדם נכנס לרצונות גדולים, אבל שהם באיכות ההפוכה, זאת אומרת, לא על מנת להשפיע, על מנת לקבל, אז זה כבר דורש תיקון. להשתקל, ודאי שמצבים האלה גם כן הכרחיים, וצריכים לעבור אותם, כי יתרון אור בתוך חושך, אבל להשתוקק כמטרה, זה צריכה להיות המטרה על מנת להשפיע. לא לשכוח שמה שאנחנו קוראים בורא, זה רצון דה להשפיע, להיטיב לנבראיו. ואותו אנחנו צריכים להכיר, ואליו אנחנו צריכים להידמות. לכן כל פעם כלי צריכה להיות יותר אמיתית, יותר דומה לצורת ההשפעה, וזה אסור לשכוח. כי כל ההשתוקקות לבורא, כל פעם שאדם משתוקק אליו ומרגיש את זה בליבה, הוא צריך לפנח בצורה הנכונה מהי באמת השתוקקות שלו, האם היא לבורא, בזה שמרגיש את עצמו לא מסופק, מרגיש את עצמו באיזושהי צורה חסר, או שמרגיש את עצמו חסר מתכונות הבורא. לכן מי שרוצה לעורר דברים של למעלה, הוא צריך לדעת שאפשר לעשות את זה רק בכלי האמיתי, לפי ההשתוות הצורה בין הדברים שנמצאים באמת למעלה, ובין הרצון שלו. לעורר למעלה זה הכוונה להתמודד עם כל מיני הפרעות, כדי ליצור בכלי רצון בהשתוות למה שיש למעלה, בתכונות דומות. זה נקרא לעורר רצון מלמעלה. שאנחנו אומרים שיהיה רצון מלפניך, כן? שתן לנו כלי, שהוא יהיה כלי האמיתי כלפיך, מלפניך. כן.
7: הוא אומר כאן שבן אדם בשביל לראות דברים מלמעלה צריך לפנות על דרך האמת, הוא אומר שהאמת זה שכל בן אדם צריך לראות את עצמו בתור זה שהוא, בשלב האחרון, בתור זה שהוא הכי שפל. כלומר כל שאר האנשים שלומדים, בעצם הוא צריך לראות את עצמו שהוא הכי גרוע ו...
6: להציף לפנינו, הוא לא יכול מרצון שלי להיכנס לכלי שלי ולהיות כך. אני תיאורטית רוצה עכשיו להיות מלאך. לא רוצה כלום לחשוב על עצמי ככה. נו, אז אני, איך אני יכול לממש את הרצון הזה? יכול להיות שביני ובין הרצון הזה יש אולי עוד 80, 100, לא יודע כמה מצבים. אני אפילו לא מכיר אותם, לא יודע באיזה צורה, סיבה או מסובב, אני עוד אמור להגיע אולי לרצון הזה. ומה שאני גם כן מתאר לעצמי, מה זה נקרא להשפיע, מלאך, חפץ חסד, מאיפה אני עכשיו, שעוד לא נמצא ברצון הזה, יכול לתאר לעצמי את הרצון הזה. זה בלתי אפשרי, זה סתם מילים. לכן, על האדם לא לקבוע לעצמו שום צורה שככה אני רוצה, בדיוק למסגרת, לגבולות כאלה, לצורה כזאת, אני חייב להכניס את עצמי. זה בלתי אפשרי. זה פשוט, אני לא יודע, רצון זה דבר מוצק, ולהכניס אותו ולעשות ממנו רצון אחר, זה לא בידי אדם, פשוט לא, אנחנו לא מבינים עד כמה הוא יותר עמוק, ולכן, מה שכן נשאר לנו, זה לעשות כל מיני אמצעים שהרצון שלנו ישתנה. ועל אמצעים האלה הקבלה מדברת. זה ספרים שמעוררים אור מקיף, זה קבוצה שמעוררת חיסרון כללי לזה, ההדרכה הנכונה, זה הכל. ודאי שבסופו של דבר אחרי אור מקיף וקבוצה ורף, מה שאני רוצה, אני רוצה שינוי ברצון שלי. כי מזה שרצון ישתפר ויגיע לאיזשהו מימד יותר טוב, יותר קרוב לאמת, אז אני ארגיש את האמת. אני, לפי הרצון אני קובע מדרגה הרוחנית שלי. אין? אבל על הרצון בצורה ישירה אין לי אפשרות להשפיע. אני לא יכול לשנות אותו. רק על ידי האמצעים האלו. קבוצה, רב, ספר.
7: איך אפשר לדעת מה השלב הבא שאני אמור לעלות?
6: אתה אף פעם לא יודע מצב הבא שלך שאתה אמור אליו להגיע. אף פעם לא תדע. תמיד זה הפתעה. אתה אף פעם לא תדע מפני שבין המדרגות, בין המצבים הרוחניים, יש תמיד הפסק. מעכשיו עד מלכות די אינסוף ההפסק הזה. כל פעם. בין מצב למצב. אנחנו רואים על הגלגלת ואפ, שאומנם שגלגלת הזדחיכה, כן? ומסך עלה לפדי ראש, וכאילו אין כלום ולא נשאר ממנה כלום, אחר כך באים רשימות ד' ג'. רשימות ד' ג' האלו, אומנם שהם באים אחרי הזדחיכות גלגלת, לא שייכים לגלגלת. באמת המלכות די אינסוף מעוררת אותם. לכן אתה שעובר ממצב למצב, אתה רק מממש את הרשימו שהיא תצא לפעולה. הרשימו עצמו כבר נמצא בפנים, אליו אתה לא יכול בכלל לנגוע. מה שאתה כן עושה, אתה מרשה לו עכשיו לצאת למימוש. בלבד. ומה הרשימו הבא? אין לך שום מושג. שום מושג. גם גלגלת עד שהיא גומרת פעולה מלמעלה למטה, בהזדחיכות שלה, לא חושבת, לא יודעת, לא מרגישה, בכלל אין לה שום קשר עם רשימו של אפ. ואנחנו נלמד שמדרגות רוחניות אחר כך, תחתונות, אז הן בכלל כאלו שיש תמיד איך להגיד, הפסק בין מלכות די עליון וכתר די תחתון. שזה התהפכות אני ואין. או שכמו שהוא אומר, גרעין שאתה מכניס לאדמה עד שיצא ממנו צמח, כן? נט. אז הוא צריך להתרכב, חייב להתרכב עד הסוף. זאת אומרת, כל מדרגה היא חייבת לאבד לגמרי הצורה שלה ורק להיות כסיבה למדרגה הבאה. שום דבר לא עובר ממנה למדרגה הבאה, אלא רק לחיצה על הכפתור, שמדרגה הבאה עכשיו יכולה לצאת. זהו. ולכן כל מצב הוא מצב לחוד, לגמרי חתוך, כמו פרוסה לגמרי חתוכה מהשנייה, ורק בסוף, בגמר התיקון, הפרוסות האלה מצטרפות יחד. יש גם כן עברה ממצב למצב, זה, אבל לצורך שלנו, מה שאני עכשיו אומר, זה נכון, שאתה לא...

0: לרצון, אני מדבר, מבחינת הרצון, לא מבחינת ההשגה, לא מבחינת עוד כל מיני דברים שכבר שייכים למילוי, אבל מה ששייך לרצון, אתה אף פעם לא יכול לקחת מרצון הקודם לרצון הנוכחי ולרצון הבא שום דבר. אין. כל פעם רשימו אתה מקבל, רשימו הבא בתור.
1: יש דבר כזה רשימו משותף של קבוצה, או שזה רק סביבה שמאפשרת לכל אחד להוציא את הרשימו שלו?
0: רשימו משותף של קבוצה, יש מושג כזה בתנאי שזה באמת קבוצה. אז יש כמו שרבי שמעון זה, וקבוצה שלו זה 10 ספירות, שזה כלי אחד, שאם לא כלי הזה לא היה נגלה הזוהר. אמן. ואנחנו רואים בזוהר איך ש... או רבי אבא, או רבי יוסי, או כן, או רבי יהודה, או מסופר על כל מיני הבחנות, כן? כל אחד ואחד איזה תפקיד יש לו בלגלות את המצב הסופי. וודאי שאם רבי שמעון היה לבד לא היה יכול לכתוב את זה. בלי רבי אבא זה הוא כותב, שאי אפשר, זה בגלל השפה כאילו חיצונית, כאילו, יש בזה הרבה דברים. אבל אפילו בלי זה, פשוט זה כלי אחד, זה 10 תלמידים, זה 10 ספירות. זה ממש 10, רבי שמעון זה הראשון רק.
1: מה צריך לחפש בקבוצה כדי להגיע לרשימו משותף שלה?
0: כלי זה צריך להיות בקבוצה, קבוצה זה... זאת אומרת, כל אחד חייב להיות בעל תפקיד רוחני. אני מקווה בעזרת השם שבאמת הקבוצה תיבנה, מי שיכנס לקבוצה הזאת פעם, קבוצה רוחנית, אז באמת זה בתנאי שכל אחד ואחד עם האופי, עם התפקיד הרוחני שלו, יתפוס אופן מיוחד של העבודה שהיא באמת אופיינית בשבילו, ובחיבור עם עוד כמה כמוהו, אז יבצר הכלי. שבכלי הזה כבר אפשר לקבל התגלות לא פחות מרבי שמעון. ממש גם גמר התיקון, מה? עד הסוף. אבל בלי כלי כזה אין מה בכלל לחשוב על משהו. בלי כלי הזה אולי כל אחד לחוט יכול למשהו להגיע, אבל לא הרבה. לא להרבה. בימינו זה... נפסק הזמן, כבר עבר הזמן שהיו מקובלים יחידי סגולה ושכל אחד לחוט היה אחד בדורו שם או בודדים. עכשיו זה צריכים עבודה שהיא עבודה ממש קבוצתית. בעל הסולם כותב. כבר ברור לו שהכל תלוי בקבוצה. הוא כותב שבזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו. מה עם אהבת חברים? מה, סתם כותב? אכפת לו אהבת חברים, לא אהבת חברים? אכפת לו לעשות תיקונים? שאי אפשר לעשות אותם בלי חיבור, אז אין מה לעשות. החיבור זה יכול להיות בקבוצות קטנות, לא חייב להיות קבוצה גדולה כזאת. לפחות שיהיו שם 6, 7, 10. בסך הכל. כן, רב.
2: מה זה הכלי הזה של קבוצה? מה זה שונה מכלי שלי, נגיד, בלי קבוצה?
0: הקבוצה שונה מכלי שלך, שאתה קטן, שאתה לבד, שאתה בודד, חלש. ואם אתמול לא יכולת לעשות כלום, והיום אתה קצת יותר, אז במפונקה ועובדים האחרים, ונגיד כולם עובדים ב-100%, התרוממות והתרוררות וכל הכוחות, אז בכל זאת אפילו כשכל אחד עובד ב-100%, זה... קבוצה זה לא שאוספים 10 רצונות. הכלי הרוחני הוא נבנה מרצון אחד כלפי שני. אם רוחניות זה על מנת להשפיע, לא לחשוב על עצמי אלא על מישהו אחר, אז בזה שאתה מתחבר עם החבר שאתה חושב עליו, הרצון שלך אליו, לא רצון שלך על עצמך, כן? הוא בעצם הכלי הרוחני. יוצא ככה שעשרה אנשים שכל אחד חושב להגיע לרוחניות, אז יש להם עשרה רצונות לרוחניות, הם מעריכים על עצמם אור מקיף, ודאי, אבל כל אחד מעורר את האור מקיף משלו. ושעובדים, ושלומדים יחד, מעוררים על כולם אורות המקיפים. אמנם שלא קשורים כל כך יחד, אבל זה עדיין לא כלי רוחני. זה עדיין אור מקיף. אלא כלי רוחני זה כלי שנבנה בין בני אדם. לא על כל אחד ואחד, לא ברצון של כל אחד, אלא ברצון של ביני לבינך, בינך לבינו, וכן הלאה. אמן? זאת אומרת, זה כלי שנמצא בינינו. תצייר עשר נקודות, אז כל אחד מהם זה נשמה, כאילו, כן? שורש נשמה. אז בין הנקודות האלו, תצייר את הכלי. בין אחד לשני, בין שני לשלישי. זה הכלי. אז אם כך, ברור שאחד... זה אם אחד הוא מיוחד, כן, שנקרא יחיד סגולה, כן, אז זה בסדר, אז יש לו כלי כל כך גדול ומלמעלה, יש לו תפקיד, אז הוא נכנס לרוחניות ועושה את התפקיד שלו. אבל אם אנחנו מדברים על תיקון הכללי של הנשמות לקראת גמר התיקון, אז זה בצורה כמו שהם אומרים, שבלי קשר בין הנשמות, שבאמצע ביניהם, ביחס ביניהם, ייווצר הכלי, אין מה לדבר.
2: אחד
0: ממנה
2: את הכלי הזה,
0: בין היתר,
2: אחד אתה
0: בונה את הכלי, אתה מתחבר עם אנשים אחרים, ולאט לאט מהרצון, להגיע למטרה, אתה מרגיש שאין לך ברירה אלא להיות מחובר איתם. העניין הוא שזה לא רצון הבורא בזה, אלא זה אמצעי הנכון ביותר לגלות רצון.

שלום חברים יקרים, אנחנו היום בשיעור מאוד מאוד מיוחד, אנחנו ביום שישי בצהריים, אבל לא נלמד את הנושא הרגיל שלנו, מבנה העולמות העליונים, אלא נלמד נושא שנקרא הפצה. הנושא הזה נבחר מכיוון שיש לנו היום יום מיוחד, מהבוקר ועד הצהריים, נמצאים איתנו כאן קבוצת מק ישראל, אם אפשר להראות את החברים היקרים שלנו, מק ישראל, שהם קבוצה מאוד מאוד מגובשת ומאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד מאורגנת בלימוד חוכמת הקבלה איתנו כבר הרבה שנים. אז והם כמובן דוברי רוסית ועברית בצורה מצוינת. כן? אז תהיה מהסיבות נשנבו, סיבות נשנבו רוקה רס פרסטנניה. אנחנו אמרתי ב... אמרתי בשפה הרוסית שהנושא שלנו היום הוא ההפצה, ואנחנו נפתח עם בעל הסולם, נראה קליפים והסברים של הרב, יהיה זמן לשאלות. באמת, זה נושא כל כך חשוב וכל כך משמעותי בחיים שלנו, כבני ברוך העולמי, שכל פעם אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו אותו ולהעמיק בו, ולהבין עד כמה השורש שלו הוא רוחני. זה בכלל, אנחנו שומעים הפצה, חושבים אולי, מה זה הפצה? אני הולך ועושה משהו באינטרנט, עושה משהו בטיפול בקבוצות, זה נכון, זה נכון, וזה מקודש, אבל יש לזה שורש מאוד מאוד עמוק. ואומר לנו בעל הסולם בקטע מספר אחד, מתוך כתבי הדור האחרון, הוא נותן מין דימוי כזה, הוא אומר כך, משל לחברה, רעבים וצמאים, הטועים במדבר, והנה, אחד מהם מצא מקום יישוב בכל טוב, והתחיל נזכר באחיו האומללים. אמנם, כבר נעתק מהם הרבה, עד שלא ידע מקום הימצאם. מה עשה? התחיל לצעוק בקול גדול, ולתקוע בשופר. אולי ישמעו חבריו, הרעבים והאומללים, את קולו, ויתקרבו אליו, ויבואו גם כן ליישוב ההוא המלא מכל טוב. כן הדבר שלפנינו, הנה טעינו במדבר הנורא יחד עם כל האנושות, ועתה מצאנו אוצר גדול המלא מכל טוב. דהיינו, הספרי קבלה שבאוצר, שמסביעים נפשנו השוקקות וממלא אותנו דשן ונחת וסבענו והותרנו. אלא זיכרון החברים שלנו שנשארו במדבר הנורא עובדי עצות, אמנם המרחק רב בינינו ואין הדברים נשמעים בינותינו. ולפיכך, ערכנו את השופר הזה לתקוע בקולות, אולי ישמעו אחינו ויתקרבו אלינו ויהיו מאושרים כמותנו. אז מה אומר לנו כאן בעל הסולם בדימוי הזה, בסיפור שהוא מספר לנו? הוא אומר, אנחנו כבר זכינו. כולם מסתובבים במדבר, רעבים וצמאים, אומללים, סובלים, ואנחנו, כל אחד, בעצם החיבור שלו לרב הענק שלנו, לדרך הנפלאה הזאת, לשגרה שלנו, שבכל יום יש לנו זכות לפתוח ספרים ולמשוך מאור, כל זה זה זכות ענקית, קיבלנו מתנה ענקית. אבל מה עם כל שאר האנושות, שעדיין טועה במדבר?

0: במדבר ומסתובבת וסובלת, במה היא עוסקת בכלל? אז במה המחשבות שלה עוסקות? בכל מיני פתרונות שברור שלא יצא מהם כלום. אז אנחנו חייבים איכשהו להזמין את מי שמסוגל, את מי שיש לו כבר אוזן לשמוע ורצון, אלינו. בואו, יש לנו שיטה. ובנושא הזה אנחנו רוצים לעסוק היום, ואנחנו ניכנס לקליפ מספר 5 ונשמע את ההסבר של הרב. בבקשה.
1: לא, אני בחרתי את הנושא, אבל נושא כזה שאני מסכים איתו בלב ונפש. כולי בו. מה שכן, ניכנס לשיעור ונראה עד כמה שיש לנו בזה שאלות. אני אשמח לשמוע, כי הנושא הזה הוא באמת הראשון, הגדול ביותר. אף אחד מאיתנו לא נברא לבד. אנחנו חלקי אדם הראשון, ואנחנו רק כולנו, עד כמה שמתחברים יחד, יכולים להשפיע עלינו, על גורלנו, על עולמנו, על כולם. ובסופו של דבר על הבורא, שהוא מצפה לזה, שאנחנו נעורר אותו ונבקש ממנו תיקונים, חיבורים, וכך אנחנו נתקדם למטרת חיינו. אנחנו גם כן חיים, כמו שדיברנו כבר לא פעם, בדור מיוחד, בזמן מיוחד, ובתפקיד מיוחד. שהכל לפנינו. נשאר לנו רק לסגור את המעגל, שכבר דורות הקודמים עשו את זה. אנחנו נשארים בשלב האחרון, שלב הכי חשוב, הכי משמעותי, ואומנם שהעבודה שלנו היא מאוד קשה, אבל נשתדל ונסיים את התיקון הכללי עבור כולם. כמו שאומר בעל הסולם, ששמח אני שנבראתי בדור הזה, שאפשר לגלות חוכמת הקבלה, ואפשר להשתתף בכל התיקונים שנפתחים לפנינו, וזה באמת דור המיוחד, ואנחנו צריכים להבין את גודל החשיבות שלו, עד כמה שאנחנו חושבים שבאמת, אמנם שהיו דורות גדולים יותר, אבל דווקא אנחנו קיימים בדור שהוא עומד לסיים את כל המעגל הנשמות, וזה באמת זכות גדולה. ואני מאוד מקווה שאנחנו נעמוד בזה. לפי איך שאני מרגיש את הקהל הזה שעומד, נמצא לפניי, אנחנו נשמח באמת לגמור את התיקונים. אתם גדולים, אתם חשובים, יש לכם כל הנתונים הנכונים שקיבלתם מהבורא, מהטבע, ואנחנו קיימים בצורה כזאת, בזמן המיוחד, אז בוא נתאמץ ונגמור את המעגל, נסגור.
2: בואו נתאמץ ונסגור את המעגל.

אני ממש ממש רוצה שכל השיעור שלנו הזה הוא יהיה תפילה משותפת, שהבורא יעזור לנו להיות כל כך קרובים אחד לשני, מחוברים בינינו ונדבקים אל התשוקה הזאת של הרב, להביא את כל הנבראים כולם להכרה עם השורש העליון, עם תכונת ההשפעה והאהבה, ושנצליח להמשיך את החיים של הרב, את כל מה שהוא השקיע בנו, ונעשה לו נחת רוח, שהתורה שלו, שהאור שלו לא יעצור אצלנו, שימשיך הלאה לכולם, ימלא, יחבק, יעודד, יחיה את כל הנבראים. הרב אמר בתהילת דבריו בקטע שראינו, דרך אגב את זה הוא אמר בטורקיה ב-2022, הרב אמר הנושא הזה, חשיבות ההפצה, הוא באמת הראשון הגדול ביותר. חשבתי עכשיו למה זה הראשון. כשאנחנו לומדים איך הבריאה מתהווה, אנחנו לומדים שמחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, זה השורש, זה הכתר של הכל, ומתוכה הבורא יוצר כלי, רצון לקבל הנאה ותענוג, והוא ממלא אותו בכל הטוב שלו, בכל האור שלו. ואז מה קורה? באה תגובה ראשונה. הרצון לקבל, אחרי שמתמלא בכל האור העליון, לגמרי, הוא מרגיש שתכונת האור להשפיע, לתת, לאהוב, היא כל כך גדולה ונעלה ואצילית, והוא רוצה להיות כזה. אלה שגילו את הבורא, אומרים שמטבע הטוב להיטיב. אז אולי בגלל זה, זה הנושא הראשון. התגובה הראשונה של המקובל לזה שהוא מגלה את הבורא, זה להשפיע את זה הלאה. להעביר את זה לנבראים הבאים. זה לא שהוא מצא איזה אוצר, ועכשיו הוא מתענג איתו, משהו פרטי שלו. הוא מרגיש שהדבר הגדול ביותר זה להעביר הלאה את כל מה שהוא גילה. אומרים שאברהם היה הראשון וממנו כולנו באים. מה היה מיוחד באברהם? היו גם מקובלים לפניו. מאדם הראשון ועוד 20 דורות. אבל אברהם הוא נחשב ליסוד של כל ההתפתחות, כי הוא הראשון שמתחיל להעביר, להעביר למי? לא ליחידים, כמו שהיה למקובלים לפניו תלמידים יחידים, להעביר לכולם. הוא נקרא אב המון גויים. הוא מבחינתו רצה לחבר את כל הנבראים אל הבורא. כבר אז, רוב האנשים אמרו לו, יאללה, סע, שחרר. אבל אלה שכן, הפכו להיות ליסוד של אומה רוחנית שהיה עם תכונת ההשפעה בתוכה, ואנחנו היום נמצאים באותו מצב. בא אלינו הרב, מוסר לנו את תורת הרבש, בעל הסולם, הארי, רבי שמעון, משה, אברהם, וכאילו עומד מולנו, מול הנבראים כולם, לבד, ומרגיש שהבורא כאן מאחריו, כל הנבראים פה, והוא צריך לעשות חיבור. תראו איך החיים של הרב. הוא היה לבד בבני ברק, אצל הרבש. עד שהרב הגיע לרבש, הרבש לימד ביידיש. הגיע בחור צעיר, שבכלל נולד לא בארץ, מהקצה השני של היקום כאילו מגיע אליו לבני ברק, ופתאום
הוא מרגיש שהוא צריך למסור את כל האור הגדול הזה הלאה, הוא ישר מתחיל להקליט את הרבש. להקליט. למה? בשביל מי הוא מקליט? היום אנחנו ניזונים מזה. הרבש אומר לו, לך, תיתן הרצאות, תכתוב ספרים, הספרים הראשונים ברוסית. הרבש עודד את הרב לכתוב. ומאז הרב עומד כאילו לבד, פה כל המקובלים, כל האור הגדול, פה הנבראים, והוא חושב איך אני עושה חיבור בין זה לזה. אז אם אנחנו רוצים גם לזכות למשהו בחיים שלנו, אנחנו צריכים לשים לב לעדינות הזאת שהרב אומר. הרב אומר תמיד,

קטע מספר 2. אומר לנו בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר. כל התכלית הנרצה לבורא יתברך מכל הבריאה אשר ברא היא להנות לנבראיו, בכדי שיכירו אמיתיותו וגדלותו ויקבלו ממנו כל הטוב והנועם שהכין באדם. שוב, זה קטע קצר, נקרא אותו שוב. כל התכלית הנרצה להבורא יתברך מכל הבריאה אשר ברא היא להנות לנבראיו, בכדי שיכירו אמיתיותו וגדלותו ויקבלו ממנו כל הטוב והנועם שהכין באדם. את השיטה הזאת נקראת חוכמת הקבלה.

0: אז למה זה לא נקרא חוכמת ההשפעה? מכיוון שמטרת הבריאה, המטרה של הבורא, היא להנות לנבראים. הגענו לעולם הזה כדי ליהנות. רק מה? צריך ללמוד את השיטה איך ליהנות. השיטה איך ליהנות היא חוכמת הקבלה. איך לקבל מהבורא את מה שהוא באמת רוצה לתת לנו. מה הוא באמת רוצה לתת לנו? שנהיה דומים לו. זוכרים את הספר הקוסם של הרב? אני זוכר שהוא כתב אותו לפני הרבה שנים. נכון? אז הבן אדם, המלך שם היה עצוב. עצוב. הוא ברא אבן וברא זה וברא חיה ועצוב. עד שהיה אדם שרצה להגיע אליו, להיות כמוהו. ואז הוא כבר לא היה לבד. כל פעם הוא עושה צ'ק עם המקל. אז מה זה הצ'ק עם המקל הזה? זה מה שקורה לנו. צ'ק שמלמעלה בא אלינו אור, כדי לשנות את היחס שלנו למציאות, שנהיה דומים לו, אבל בשביל מה? כדי שנוכל לקבל ממנו את התכונות שלו, את השפע הכי גדול שיכול להיות במציאות. זה נקרא חוכמת הקבלה. בואו נראה את קליפ 6.
1: כל התכלית, אני רוצה להבורא מכל הבריאה אשר ברא, היא ליהנות לנבראים, בכדי שיכירו אמיתיותו וגדלותו. ויקבלו ממנו כל הטוב והנועם שהכין באדם. זה גם כן כותב בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר. שוב אני חוזר, כל תכלית הבריאה להבורא מכל הבריאה אשר ברא, מה הוא רוצה בהבריאה? היא לענות לנבראיו בכדי שיכירו אמיתיותו וגדלותו ויקבלו ממנו כל טוב ונועם שהכין באדם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לגלות את כל המערכת הבריאה, מקומנו שם, עד כמה שאנחנו פועלים, עד כמה שאנחנו מפעילים את הבריאה, ו... דרך זה להכיר את הבורא, מה שהוא הכין בשבילנו, איך שסדר הכל, ועד כמה שאנחנו, בתיקונים שלנו, מפעילים את כל הבריאה לתיקון השלם. שכל הבריאה היא מגיעה לתיקונה, אך ורק בתנאי שאנחנו מתקנים את עצמנו. חוץ מאדם בעולם הזה, אין מה לתקן. אנחנו חושבים שהטבע, החיות, עוד כל מיני סיבות שהם משפיעים עלינו. לא. הכל כלול באדם ותלוי באדם, והכל מגיע לתיקון רק דרך האדם.
0: כן. לכן החוכמה הזאת כל כך פשוטה. אנחנו לא מפנים אצבע מאשימה לשום גורם בעולם. אלא אנחנו אומרים, אם המצב עדיין לא מתוקן, כנראה שאני עוד לא תיקנתי את עצמי. קיבלתי תורה, קיבלתי ספרים, קיבלתי רב, קיבלתי עשירייה, קיבלתי את כל הכלים. אני לא יכול להתלונן לאף אחד שמשהו לא קיבלתי בחיים האלה, כדי לשנות את המציאות. עכשיו, זה תלוי בי. אומר לנו הרב, אנחנו בתיקונים שלנו מפעילים את כל הבריאה לתיקון השלם. כל הבריאה מגיעה לתיקונה, אך ורק בתנאי שאנחנו מתקנים את עצמנו. חוץ מהאדם בעולם הזה, אין מה לתקן. אז עכשיו אנחנו ניגש לשאלות. כאן באולם, בשמחה, גם במערכת הערבות, אנחנו רואים הרבה חברים שלנו, גם מהצעירים יותר, מהוותיקים.

0: אם יותר, כל שאלה שעולה בנושא ההפצה, בנושא שדיברנו עליו עכשיו, גם במקור, גם בשורש ובכלל, אנחנו נשמח לשמוע, לשתף, להשתתף, לחוות את זה ביחד. האמת היא שכל אחד ואחד שנמצא כאן, נמצא בגלל שמישהו עשה הפצה, נכון? כמה הגיעו לכאן בגלל ספר 4, שיצביעו רגע? ספר 4 של רב. גילה שם את מצביעה, זהו? בגלל איזה ספר אחר שקיבלו? כן, לא נתבייש, זה בסדר. נו, משהו באינטרנט, משהו שראיתם באינטרנט, ערוץ, כן? או, הרוב האינטרנט, אורן. אתה רואה, האינטרנט עובד, כן? טוב, שאלות, בבקשה. הייתה פה, הייתה קודם, כן, בבקשה. אם אפשר רק לקום בשביל המצלמה, אז תודה.
1: תגידו גם את השם, שנכיר, ומאיפה, שנרגיש, אנחנו מדינה קטנה.
2: שלום, שמי שולמית. אני מציגה שאלה של הסירייה שלנו, 134 מק. השאלה שלנו כזאת, אם הבורא הוא זה שמעורר את הנקודה שבלב, אצל כל אחד מאיתנו, מה ההשפעה שלנו, של אלה שהתעוררו ונמצאים כאן, על כל העולם, בתכלס, זאת אומרת, בעשייה, איך זה קשור להפצה, התיקונים של עצמנו להפצה, באמת, איך אנחנו נשפיע?
1: היום בבוקר בשיעור למדנו את השלום בעולם. ובסוף השיעור הייתה שם שאלה ותשובה שנתן הרב לגבי ממה מתחילים. ושם הרב ענה שהכל עובד מפנים ההוצה. אנחנו מתחילים בלבנות את עצמנו בכיוון של השפעה ואהבה בתוך העשירייה הפרטית. כשזה יתקדם, יגבר כוח ההשפעה שלנו למעגלים שסביבנו. העשירייה, את בתוך העשירייה. זאת היא היחידה הראשונה. ששמה צריך להתחולל לשינוי הפנימי שהרב הגדיר אותו עכשיו כתיקון האדם. שהאדם יהפוך מייצור שפועל בעל מנת לקבל ליצור רוחני שפועל בעל מנת להשפיע. מה זה הפצה? הפצה זה ביטוי של השפעה. אפשר להחליף את המילה הפצה בהשפעה. זה הביטוי במעשה של הרצון להשפיע. אז היצור הזה שצריך לעבור שינוי זה אני, ונתנו לי בשביל זה עשירייה, שהיא תביא אותי דרך לימוד, חיבור והפצה, לזה שהאור המחזיר למוטב יפעל עליי בעוצמה כזאת, שהוא ייכנס לתוך המערכת ההפעלה הפנימית שבי, ויחליף שם את החיוותים, את היוצרות, ישנה. הכל אצלי מכוון, יושב על על מנת לקבל, ותיקון פירושו שזה ישתנה, לעל מנת להשפיע. למה זה תיקון? כי בזה אני אהיה כמו האור, ואני אוכל לקלוט אותו, ולהעביר אותו דרכי בצורה בלתי מוגבלת. אז זה קורה בעשירייה שלך, בשביל זה יש לך עשירייה. לימוד, חיבור והפצה. כשאת בתוך העשירייה, והעשירייה בכלל, תעלה ברמתה הרוחנית, יהיה ביניכם יותר מהאור. אתם תהפכו להיות סנסור, שיכול לקלוט ולהעביר יותר מהאור העליון. ואז דרככם מתפשט למעגלים סביבכם, לכל הקהילה הזאת שנקראת מק ישראל, זה העיגול הראשון שהוא יותר אהב מהעשירייה שלך. לכל הכלי הישראלי, זה העיגול הבא. לכל הכלי העולמי, זה העיגול הבא. ולכלל הנבראים, זה העיגול הבא. אין באיזשהו מקום עצירה. מטבע הטוב להיטיב. אז כשאצלי בעשירייה יהיה יותר מהטוב, מהתכונה של הטוב והמיטיב, היא תתפשט. אנחנו לא נחכה להתחיל, להשפיע במעשה, עד שאנחנו נהיה מתוקנים, כי אז אף פעם לא נזכה לתיקון. אלא, אנחנו כבר עכשיו פועלים בכל הקומה. לימוד, חיבור והפצה, מהרגע הראשון. בזה את מעוררת את כל המנועים הפנימיים, אלה שאת מרגישה ולא מרגישה, לעבוד, לפעול, להזיז, לחולל שינויים, בך, בעשירייה, בכלי, בבריאה. והפעולה שלך היא תמיד בשלוש שכבות, דיבור, מחשבה ומעשה. יכול אדם להגיד, רגע, אין עוד מלבדו. אני יישב, אעשה כוונה שהאור העליון יעבור ויתפשט דרכי לכל הנבראים כולם, והכל יהיה בסדר. הכוונה זה הכוח הכי גדול. ככה ראינו שהמורים שלנו עושים? לא. ראינו שהם עושים מעשים בעולם המעשה. אז יש לך שלוש שכבות. דיבור, מחשבה ומעשה. בכולם להשתדל בכמות ובאיכות, ובזה את יכולה להגיד, אני מימשתי את החיים שלי. כמו שאמר קודם גלעד, הבורא הביא אותך לבני ברוך, זה לא מתנה פרטית. זה קופון לאין סוף. שהמימוש שלו תלוי בזה שאת, כמו כל הגדולים לפנייך, תרגישי שכל הנבראים פה, ואני צריכה להבר את מה שאני קיבלתי עם כולם. תודה על השאלה.
0: וומן טורקי 5.
3: Hayatımızdaki tüm hazlar aslında Yaradan'ın hazırladığı hazlar ve yapmamız gereken sadece...
4: Şamati şekol atanugim bachayim הם למעשה תענוגים שהבורא הכין עבורנו, וכל מה שעלינו לעשות זה רק לזהות את הלבושים השקריים. השאלה, כיצד אפשר לפשט ולהבין את התהליך הזה?
0: כן, לכן יש לנו עשירייה. הדברים, תראו, גם שאנחנו שומעים אותם, אנחנו צריכים תמיד לבדוק בשני היבטים. אחד, מאיפה כותבים לנו המקובלים את מה שהם כותבים? ושתיים, איפה אני נמצא עכשיו? עכשיו, מה זה איפה אני נמצא עכשיו? מה הרצונות שלי? מה אני רוצה עכשיו? זה שם, שם אני נמצא. אומרים על הבורא שהוא בוחן כליות ולב, ושהוא קרוב לכל אשר יקראו באמת. היום למדנו את המאמר הזה בבוקר, בשיעור הבוקר. מה זה באמת? שאתה באמת יודע איפה אתה נמצא. והפער בין זה לזה, הוא התפילה שלנו, הבקשה שלנו. אני יודע שאני עכשיו, לא יודע מה, נמצא בעשירייה ואני כועס על מישהו. או אני חושב שמישהו אליו אני אדיש, או לא מעריך אותו מספיק. או לא יודע, יש לי זה מצב, אני מודה, זה מצבי עכשיו. תרגיל מצוין לעשות בעשירייה זה לבחון כל יום מה היחס שלי לכלל העשירייה ולכל אחד מהחברים. לעשות לעצמכם איזו רשימה כזאת, פנימית. כל אדם, כל חבר בעשירייה, שיבדוק את עצמו. זאת האמת. עכשיו, רגע, אבל מה אומרים לי המקובלים? ואז אפשר לקרוא את כל כתבי רבש, בכל הכתבים, הוא מדבר רק על זה. בעל הסולם מדבר על זה, פנו לכם מכל העסקים המדומים, ותנו לב לחשוב מחשבות ולהמציא המצאות, איך להגיע לואהבת לרעך כמוך כפשוטו. כפשוטו, באמת לאהוב את החברים, פשוט. עכשיו, בין המצב הזה שכותבים לנו המקובלים, לבין המצב שבו אני נמצא, אנחנו רוצים להשלים את הפער. מבקשים את זה, מקבלים את זה. אין בקשה יותר נכונה מזאת שאנחנו נבקש. אני לא מתוקן, אני רוצה להיות מתוקן כדי להיות דומה למצב שעליו מדבר המקובל. וזאת העבודה שלנו. כל היתר זה, אוקיי, אז כתוב, זה משהו שאני מבין, לא מבין, לא צריך להבין. באמת, לא צריך להבין את מה ש, בדיוק את מה שכותבים. אנחנו לא צריכים להיות חכמים, לא צריך, באמת, ראיתי כאן בדרך, אנחנו כמה, 30 שנה לומדים את חוכמת הקבלה, ראינו המון אנשים, המון אנשים, גם עכשיו רואים את השיעורים המוקלטים, רואים שם אנשים מאוד מאוד חכמים, עם שאלות מאוד מתוחכמות, שלא נמצאים איתנו כאן היום. למה? כי זה לא חוכמה, זאת חוכמה, כן, זה נשמע חוכמת הקבלה, נכון? זה חוכמה. מה זה חוכמה? אני חושב על איזה פרופסור באוניברסיטה, הוא חכם. לא, זה לא חוכמה שהיא פה, זה חוכמה שהיא פה, בלב. אנחנו צריכים לדעת את האמת על עצמנו, ועל המצב המתוקן שלנו, לאן אנחנו רוצים להגיע. ובין זה לזה, מה זה תפילה? תפילה זה בעברית מלשון פי למד למד, פלילי. שאני מפליל את עצמי. אני מגלה כמה אני לא מתוקן. ומזה אני מבקש להיות מה שאני רוצה להיות. מה שהחברה משפיעה, מה שהסירייה משפיעה. ושדה המרחב של העבודה הנכונה, האמיתית, קודם כל, לפני הכל, זה בעשירייה שלנו. שם אפשר לבדוק הכל. אפשר להתנסות בכל החוויות. אז כמו שאורן קודם הסביר, קודם כל בפנימיות, אחר כך, על מה אנחנו מדברים בעשירייה, האם אנחנו מדברים על גדלות, על חשיבות, על התפעלות, מהחברים, מהדרך, כן? ואחר כך גם במעשה. איך זה גורם לשינוי המציאות? אז יש בסיום ההקדמה לספר הזוהר ובעוד הרבה מאמרים שלא מצפים לשום דבר, חוץ מאשר בשינוי קטן בקבוצה הפנימית ביותר באנושות. אנחנו חלק מכלל האנושות, נרצה או לא נרצה. אנחנו הנבראים, הנבראים זה כלל האנושות. הבורא רוצה להיטיב לכלל האנושות. אבל אם יהיה רק תא אחד בריא בגוף החולה הזה, התא הזה, בעצם זה שהוא בריא והוא מתחיל לגרום להתפשטות הבריאות הזאת, כל האנושות כבר תהיה בריאה. צריך את התא הראשוני. ולא כמו שפעם, שהיו יחידים וזה היה מספיק. היום אנחנו בדור שכולם צריכים להגיע לזה. וזה הנושא שלנו, הפצה. ההפצה מתחילה במה אני חושב בבוקר, עם מה אני קם, בכל רגע, עד כמה אני מדויק לכיוון העשירייה והבורא. שם מתחילה הפצה. והיא מסתיימת במערכת נפלאה שאתם עושים, בלעזור, יש פה המון טוטרים והמון מסייעים והמון מדריכים והמון, כל המערכת הנפלאה שאתם בניתם וכל הזמן עובדים בה, בהפצה, ממש בפועל. גם האולם הזה כאן, מישהו הכין אותו עכשיו, נכון? הכנתם אוכל, הכנתם דברים, אתם הגעתם לכאן, השקעתם. זה גם, כן? אבל זה תוצאה. המטרה שלנו זה שהלב שלנו יהיה במקום הנכון. ולשם כך אנחנו צריכים לעשות את זה בשלושת הרמות. קליפ מספר אחת, בבקשה. הגמר של תיקון העולם אי אפשר שיהיה זולת בהכנסת כל באי עולם בסוד עבדותו יתברך. כמו שכתוב, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.
5: זאת אומרת שאנחנו צריכים להגיע למצב שהתכונת הבורא, שזה השפעה ואהבה, היא תכסה את כל העולם, זאת אומרת כל הנבראים. ולזה אנחנו צריכים להגיע, אמנם שזה נראה מאוד מאוד לא מציאותי, ממש פנטזיות כאלה פרועות, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו בזה לא פועלים כל כך, הפעולה היא מגיעה מלמעלה, אלא אנחנו צריכים לפתוח למקום, להיכנס לעולם שלנו ולמלא אותו. ואנחנו רואים מיום ליום יותר ויותר, עד כמה שהאנושות כולה היא מנוהלת על ידי כוח עליון. ולא שבני האדם הם יכולים לבצע משהו בעולם הזה, אלא הכל רק נדמה לנו. לכן אם אנחנו נרצה לפתוח קצת דרך לאור העליון שהוא ישפיע על האנושות, ודאי שיתגלה בעולם הזה כוח השפעה ואהבה, וכך האדם וכך העולם הגיעו לתיקון הנרצה.
1: רצון. רצון זה הכוח שהכי פועל במציאות. הרצון זה החומר שממנו אנחנו עשויים. הרצון שלנו לפתוח דרך לאור העליון לכל הנבראים כולם, הוא זה שמחולל שינוי. הרצון הזה צריך לבוא לידי ביטוי גם במעשה של השפעה, במעשה של הפצה. אבל הרצון הוא מביא כוח עליון שיפעל בתוך המעשים שלנו. נמשיך לברר את הדברים עם שאלות. היה לנו פה חבר שרצית לשאול, בבקשה אז תעבירו את המיקרופון. ואני מזכיר שוב, אנחנו עכשיו רוצים להיות ממש ממש בתפילה, שכל מה שהרב מלמד אותנו יקרה בנו, שיגדל בנו עכשיו הרצון להמשיך דרכנו את האור העליון, את תכונת ההשפעה והאהבה. בבקשה, אחי, כן.
6: Здравствуйте, дорогие учителя. Меня зовут Василий, я из
4: Шалом, мурим יקרים, קוראים לי וסילי, אני ממק 49. והשאלה שלי היא כך. אני התחלתי ללמוד את רוחמת הקבלה לא כל כך מזמן. והשאלה שלי היא כזאת. מתי כדאי לעבור, להתחיל להפיץ בצורה חיצונית, ובאילו שיטות מודרניות, באילו שיטות כדאי להשתמש בעולם המודרני?
1: תודה וסילי על השאלה. קודם כל אני כבר מקנה בתשוקה שלך. יש לך תשוקה, אתה מרגיש. אתה מרגיש את מה שהרב עכשיו דיבר, שיש פה משהו טוב, שהוא גדול, ואתה רוצה להעביר אותו על הדרכך. כבר התשוקה הזאת שלך, היא פועלת בעולם. אז אני מאוד מאוד רוצה להיות חבר שלך, שהתשוקה הזאת היא, תעבור גם אליי יותר. תודה, זה דבר ראשון. דבר שני, כן, אמרת נכון, ההפצה זה מקצוע. זה ממש מקצוע שכל הזמן הולך ומתפתח. כל הזמן אנחנו צריכים להפס דרכים ואופנים וצורות חדשים, מתקדמים, שמתאימים לדור שבו אנחנו נמצאים, שהוא ממש משתנה מיום ליום. אני יודע שהמערכת שבתוכה אתה לומד, מק ישראל, ברוך השם, יש בה הרבה הרבה הרבה הרבה חברים והברות שדואגים על זה, מבוקר ועד ליל. איך לא רק ללמד את החוכמה הזאת, כמו שהם מסרו אותה לך, אלא איך מיד שאתה מסיים את הקורס הראשון שלך, כבר לאפשר לך במשהו להיכנס למקום של השפעה. כשאתם מסיימים קורס, אתם בעצם מקבלים הכשרה איך כבר להשתתף בהעברת האור הזה הלאה. למחזור הבא, פעולה ראשונה של השפעה. חוץ מהפעולות האלה של לעזור ללומדים הבאים להצטרף למערכת הזאת של התהברות והשתוות עם האור העליון בתכונות שלנו, יש אין ספור תפקידים אחרים. אין ספור. אין, אני חושב, מקצוע בעולם או כישרון בעולם שאי אפשר לממש אותו בהעברת החוכמה הזאת הלאה. קודם ראיתי חברה שישבה פה בדוכן הספרים. אני רואה אותה למשל, בשעות הערב באה לכאן להפעיל את השידור שנותנים שיעורים לכל העולם. צורה אחת של השפעה. אני יודע שיש חברים שהם מתכנתים, והם מצטרפים למערך הפיתוח. צורה שנייה של השפעה. אני יודע שיש חברים שהם אנשי שיווק תותחים, והם מביאים את כל היכולות שלהם לשבור ביחד את הראש עם חברים איך לשווק את הבורא לנבראים. אין שום אינסטלטור בא לכאן לתקן את הסתימות בשירותים. אין שום דבר שאדם עושה בעולם שאי אפשר להשתמש בו להשפעה. איך למצוא בדיוק את המקום האופטימלי לך לממש את כל מה שהטבע נתן לך שהוא מיוחד רק לך, כאן אתה צריך לעזר במנהלי ההפצה. כי למנהלי ההפצה יש את התמונה הרחבה. מה אנחנו כבר יודעים לעשות ואפשר להצטרף? מה היינו רוצים לעשות אבל אין לנו מספיק מוחות או ידיים לעשות והכוח שלך יכול לקדם אותנו לשם? אני יכול להגיד באופן אישי, במקרה, יש לי קשרים עם מנהל ההפצה בשפה הרוסית בכל העולם, בוריס בלצרקובסקי, אחי אהוב ליבי, איתי בעשירייה, איתי בעשירייה, ואני יודע שהוא וכל הצוות הנפלא, שהקים את האימפריה הרוחנית הזאת שקוראים לה מק, לא רק בישראל, בכל העולם בכלל, מהבוקר ועד הלילה שוברים ביחד את הראש, איך להתפתח בהפצה לדברים חדשים, איך לפרוץ. אז אתה נמצא במקום הכי טוב להתפתחות בהפצה. אתה פשוט צריך להגיד אני רוצה, אלה היכולות שלי ותשתמשו בי. הכי טוב שאתם יכולים. ביחד ייצאו ממך דברים נפלאים, אורות גדולים. תודה, וסילי.
7: שלום לכולם, שמי אורק ממק ישראל, ביחד עם ולד ועוד חברים. לגבי הכוונה הפנימית, איך בזמן ההפצה הגדולה אפשר להישאר ממוקדים בכוונה על מנת להשפיע, ולא ליפול לשיווק האגואיסטי וחיפוש אחר כבוד?
0: שאלה נכונה, כי אתה יכול לעשות את אותה פעולה מתוך כל התיאורים שאמרת, שאתה רוצה כבוד, אתה רוצה דברים אחרים, ואת אותה פעולה לעשות גם מכיוון של לאן אתה רוצה להגיע. על זה אומרים, נאבחדים מטול כנמר עניין, נכון? חשוב זה רק הכוונה. לא, לא צריך, אנחנו... האמת, אנחנו לא נוהגים מחיאות כפיים בשיעור בדרך כלל, נראה. אנחנו... אני מאוד... כשהגעתי ללמוד את חוכמת הקבלה, 1995, לא ידעתי מילה אחת ברוסית. אבל כשנכנסתי פעם ראשונה לחדר, שהרב לימד, היו שם 10 חבר'ה, כולם דוברי רוסית כמעט בלבד. חלקם ממש עולים חדשים. אז נאלצתי קצת, גם אורן, להכיר את השפה. אבל לחוכמת הקבלה אין שפה. היא הרבה מעבר לזה. ולשאלתך, אנחנו רוצים לשמור על הכוונה כל הזמן, זאת השאיפה שלנו. לכן, למשל, לפני שאתה הולך לפעולת הפצה, איזושהי, לא משנה מה, מכל מה שאורן תיאר, מה שבוריס והמערכת יבקשו ממך, תפנה לעשירייה שלך. ותגיד להם, חברים, אני בבעיה, אני הולך פה לעשות משהו, אולי תנו לי כבוד, אולי תנו לי, תשמרו עליי, תחשבו עליי, תדאגו לי. וכשחבר שלך הולך לאיזושהי פעולת הפצה, תדאג אתה גם לו, תשמור עליו. אנחנו זקוקים אחד לשני בדיוק בשביל זה. מבחינה גשמית אנחנו נסתדר. גם לעשות מצב רוח ולשבת ולעשות אולי סעודה פעם, אתה יכול גם עם חברים אחרים. חברים שידאגו לך שתשמור על הקשר עם הבורא כל הזמן, אין כאלה, רק פה, אצלנו, בעשירייה. וזה בסדר גמור גם לבקש מהם, לא לפרט, לא, אתה לא צריך לפרט יותר מדי, בסדר? אני היום הולך לעשות איזושהי פעולה, תחשבו עליי, זה מספיק, לא צריך, לא להיכנס לנבחי הדברים שלך, כי על זה אסור לדבר. אבל באופן כללי, לכולם ברור, כי הרי כולנו זקוקים לאותה בקשה, כולנו, כל אחד צריך את זה. מי שבדרך צריך את זה, הוא יודע שהוא צריך את זה. הוא רוצה לשמור על הכוונה הנכונה. זה העיקר. זה הדבר הכי חשוב בחיים שלנו. ולכן אפשר לבקש. בסדר, אורי? יאללה. קליפ 2. אחרי זה.
8: מה אנחנו צריכות לבקש בתפילה שלנו? כדי שישמעו אותנו בכל האנושות.
5: אנחנו רוצים לבקש מלמעלה שהבורא יביא לנו כוח אהבה והשפעה, כוח החיבור, לב טוב אחד לשני. זה מה שאנחנו צריכים לבקש. אנחנו לא יכולים להתקרב זה לזה, לא יכולים לחבק זה את זה, זה ברור שלא. אבל אם אנחנו נבקש ונבקש טוב כולנו יחד, זה יקרה. זה מה שעלינו לעשות. עלינו להתפלל, לבקש שיהיה לנו רצון לחיבור, רצון לאהבה. והרצון הזה הוא יבוא מלמעלה. אנחנו לא נצטרך לעשות שום פעולה נגד הרצון. אלא יבוא הרצון ואנחנו נתחבר ברצון הטוב זה עם זה. והעיקר התפילה הזאת היא צריכה לבוא מנשים.
9: שלום רב יקר, שלום חברות יקרות, יש לנו שאלה, מה זה אומר להביא את כולם לעבודת הבורא?
5: זה בדיוק כמו שאנחנו עכשיו דיברנו, שכולם צריכים לבקש לקבל מלמעלה כוח טוב, כוח לאהוב את הזולת, שכולנו נתחבר בכוח טוב וחיבור במקום שנאה ופירוט. זה סך הכל שאנחנו צריכים לפנות לבורא. ובמידה שאנחנו נתחבר, על ידי זה שמקבלים מלמעלה רצון לחיבור, אז בתוך רצון לרצון שמחבר אותנו, אנחנו נגלה את הבורא בעצמו שמתלבש בנו. זה נקרא גילוי הבורא לנבראים. אין כאן שום דבר קשה, רק צריכים לרכז את עצמנו לכזאת מחשבה, לכזאת תפילה.
1: נשתדל. עוד שאלות. כן, ולד. מיקרופון לוולד. אחריך.
10: למה רצון כזה קשה? שהרבה פעמים קשה לעשות, להגיע להחלטה, להיכנס להפצה, לעשות עבודה, להתחבר לחברים. מה מפריע? זה כל כך טוב, כל כך הרבה שמחה מביא, זה חברים, זה אנשים באמת טובים. יש דוגמאות כזה שלא נכנס לי בראש, איך אנשים עושים את זה, עם משפחה, עם הכל, עם חיים גשמים, וכמה הם עושים דברים. למה זה קשה?
1: תראה, אחי. במאמר אין עוד מלבדו, מאמר א' בשמעתי, כתוב, אם יש לאדם רצון אמיתי, אז האדם הזה מקבל עזרה מלמעלה. מהי העזרה? מראים לו תמיד איכשהו לא בסדר במצב הנוכחי. מה זאת אומרת? דהיינו ששולחים לו מחשבות ודעות שהם נגד העבודה. אז קודם כל מה שאתה מתאר, זה לא מקרי. זה לא רק אתה במקרה ולד כזה, אתה יודע, עם איזה דפקט, חס ושלום. כולנו כאלה. ומאיפה זה בא? מהאהבה של הבורא אלינו. בהמשך המאמר כתוב שהבורא רוצה שאני לא יישאר בבחינת ילד קטן בלי דעת. הוא רוצה שאני אגדל. איך גדלים? גדלים בגימל קווים, שלושה קווים. מה יש בשלושת הקווים? לפני שאתה גודל לקומה הבאה, למדרגה הבאה שלך, צריכים להזרים אליך כוח אגואיסטי. שהוא יעורר בך את כל המחשבות והרצונות והדעות שהם נגד העבודה. נגד כל מה שאמרת שקשור לתיקון. נגד שיעור, נגד עשירייה, נגד הפצה. בסך הכל מקובל חי בשלוש התקשרויות. כל יום הוא צריך להיות בשיעור, בחיבור ובהעברה. ככה מקובלים חיים. אז כנגד אלה יבואו לך מחשבות הפוכות. ולא תרצה את זה וזה יהיה כל פעם קשה ודוחה ו... כי הבורא אוהב אותך. זה נקרא שהוא מגדיל לך את הכוח האגואיסטי מקו שמאל. אתה צריך להגיב. מה התגובה שלך? לחפש אמצעים מחוץ לך. עשירייה, רב, ספרים, הפצה בכוח ממש, נגד הרצון. שיגבירו לך את הכוח מהצד השני, מקו ימין. ואז השילוב בין השניים, המתנה שקיבלת מלמעלה, תוספת דהיה, המאמצים שלך למצוא כוח הפוך מצד ימין, בונים את ולד המשודרג בקו אמצעי. ואחרי שתעמוד בקומה החדשה שלך, לא ישלחו לך מהשמיים מדליה ותעודת הוקרה. בגלל שהבורא אוהב אותך, הוא לא רוצה שתישאל בגודל סנטים, הוא רוצה שתגדל. מה הוא יעשה איתך? מתנה, תוספת מקו שמאל. פתאום תרגיש, וואי, כל מה שהרגשתי קודם, התרגשות, מהלימוד, מהחיבור ומההפצה, הכל נעלם. תן לי שלט של טלוויזיה ובקבוק בירה. ספה. גמר התיקון שלי זה שהספה תהיה יותר נוחה. ומחרת אתה תסתכל על עצמך ותגיד, זה אני? ככה הבורא מפתח אותנו. כי הוא רוצה שנגדל עד עולם אין סוף. בעולם אין סוף יש את ולד. עם רצון לקבל הנאה ותענוג אין סופי, שמחוסה עם כוונה של השפעה ואהבה באותו גודל. ואז יש לבורא פרטנר, שהוא לא פחות ממנו, בובה על חוט מופעל, אלא בעצמו ברר, בחר ופעל כדי לגדול. וככה אתה חוזר לשורש שלך, אבל כבר למצב של זיווג שאינו פוסק. איתו. לזה הוא מחכה. ביחד, ולד, אחי אהוב ליבי. ביחד.
0: כן, יש לנו עוד, אנחנו רואים גם על המסע, יש עוד פה שאלות? זהו, אז יש לנו את אוקראינה. יש פה חברה, בבקשה, כן. כאן הייתה עוד. מי? בבקשה, כן.
11: דניה עמקים 2, הנה אני באתי גם עם חברות וגם סטודנטים, שזה רק התחילו. ושאלה כזאת, אם אני מתחילה ללמוד, ויחס שלי לכלפי החיצונים משתנה גם לכיוון הטוב, זה גם הפצה נקרא?
0: כן, כן, ללא ספק שאדם לומד, בסופו של דבר אנשים מרגישים, אנשים שאת בטח מדברת חיצוניים, זה במקום עבודה, מסביב, אולי משפחה רחבה, זה, כן. ואומרים, בוא'נה, משהו קרה לטניה, משהו טוב קרה לה. אני לא יודע מה, אני רואה פתאום היא זורחת יותר, היא רגועה יותר, היא מפגינה יותר ביטחון עצמי, היא יותר, אני גם רוצה שיהיה לי ככה. טניה, מה קרה, מה עשית? מה שינית במזון שלך משהו? הלכת לחדר כושר? מה קרה, טניה? לא, עזוב, אני סתם, אני לומדת חוכמת הקבלה פעם ב... מה זה? לא, לא, זה בסדר, אני... כן. בצורה הנכונה. וככה הגיעו הרבה מאוד אנשים לפה, באמת. הרבה מאוד אנשים הגיעו אלינו דרך זה, דרך דוגמה אישית. בסוף אנשים מסתכלים על דוגמה אישית. ולכן גם צריך להיזהר מהפצה שלילית. מה הכוונה? אם כבר יודעים שאת לומדת את החוכמה ומסתכלים עלייך, עכשיו את נאמר במקום העבודה, פתאום לא יודע מה, שמה תתפרצי, תעשי מה זה, גידו, את לומדת שמה וככה את מתנהגת? כן? או שפתאום תעשי משהו לא, שלא נראה או לא, זאת אומרת, מסתכלים עליהם,

0: מאוד לבדוק את עצמי לפני הפצה, לפני שמדברים עם סטודנטים, עם חדשים, שלא להפיץ מחשבות שלי, אבל לבדוק באמת את הכוונה בכמה מילים, בכמה משפטים הכי חשובים.
1: נכון, נכון, זה גם נכון. היינו עושים המון סוגים של הפצה פעם. פעם היינו מפיצים עיתונים ברחובות ודוכני ספרים ברחובות ועוד אלף. תמיד היה לכל אחד ספר שמעתי קטן בכיס. יש היום הרבה ספרים של כוונות. הוצאנו הרבה ספרים כאלה, שכל אחד יש לו את הדגש שלו. וספר כזה תמיד בכיס, פותחים אותו, מוצאים, שומעים. היום אנחנו גם בעולם טכנולוגי. יש אוזנייה, באוזנייה את יכולה לשמוע את השיעור של היום, או איזשהו קטע מיוחד משיעור מהעבר שאת מאוד מאוד אוהבת, שמאוד משפיע עלייך. גם על כל אחד מאיתנו, יש תכנים שונים שמשפיעים. איזשהו שיעור שמאוד אהבתי, ששמעתי היום, ששמעתי אתמול, גם זה משתנה, זה משתנה. יכול להיות, יש כאלה שמחזיקים ספר תהילים אפילו. רב תמיד אמר שתהילים, זה יש בו אור מאוד חזק. פותחים, קוראים איזושהי פסקה מתהילים, סוגרים, תמיד טוב שיהיה איזשהו עזר. זה לא חולשה, חברים, זה לא חולשה. זה מתקשר גם לשאלה של אוריק מקודם. זה לא חולשה, זה חוזקה שלנו. שאנחנו יודעים עד כמה אנחנו תלויים במחשבות שלנו, בלב שלנו, כמה תלויים מהשפעה חיצונית שהיא תהיה חיובית. למה? כי אם לא תהיה השפעה הזאת, יהיה משהו אחר. כל דבר אחר. חדשות, בלבולים, רעיונות, אנשים משפיעים עלינו. יש בחוץ המון אנשים קריזמטיים וחזקים ומדברים יפה על פוליטיקה, על כל מיני דברים. אנחנו מתרחקים מכל זה. אני רוצה באוזן שלי לשמוע רק את הרב. לקרוא רק את הרב בעל הסולם רבש. זהו, אני לא רוצה שמשהו אחר ישפיע עליי. למה ככה? כי אני יודע שזאת הבחירה היחידה שלי. אז מאוד חשוב תמיד שתדאגי מה נכנס לך לאוזן ומה את רואה בעיניים שלך. כי זה מה שיגרום אחר כך למה שיהיה לך בלב ובמוח.
2: אני רוצה לסכם עם בקשה אישית אליכם, קהילת מק ישראל. אנחנו בהנהלה של בני ברוך מאוד מאוד רוצים שכל הכלי שלנו העולמי יתקדם אל הדור הבא, אל המצב הבא, מתקדם יותר, כמו שווסילי קודם שאל על אופנים חדשים, התפשטות חדשה, גדילה, צמיחה. ואני מרגיש שכאן בישראל, אתם, קהילת מק ישראל, זה כוח עצום, עם תשוקה רוחנית כל כך עדינה וחדה ועמוקה. ואנחנו צריכים אתכם כמנוע פנימי רוחני לפתח בכלל את הכלי הישראלי. יש שיעורים בערב שהם מיוחדים לכלי הישראלי. יום שני לומדים את מאמרי בעל הסולם 19:00. יום רביעי לומדים את מאמרי רבש 19:00. אני מאוד מאוד אשמח שאתם תצטרפו ותביאו את הכוח האדיר שלכם. אנחנו נכנסים לתקופה של חיזוק האזורים הגיאוגרפיים, כמו ששמעתם בטח, לקראת הכנס שיבוא בסוף אוקטובר. התהליך הזה הוא הולך לבנות לנו בעצם ברחבי הארץ נקודות שהקרבה הגיאוגרפית שם תקבץ את כל התלמידים. יש תלמידים שלומדים עשרות שנים בישראל, הכלי הישראלי הוותיק. יש אתכם, מק ישראל. יש עשיריות וירטואליות בקהילת הלומדים הישראלית. יש תלמידים שרק אתמול סיימו מחזור במק או בקמפוס בשפה העברית. לא חשוב מי אתה, אם אתה חי במדינת ישראל ואתה משתוקק להתפתח רוחנית בדרך של בני ברוך, קבלה לעם, אנחנו נתחיל לעשות אירועים שבהם אנחנו נתקבץ פיזית לפי קרבה גיאוגרפית, מהצפון הרחוק ועד הדרום, כמו שעשיתם למשל בבאר שבע, ושמעתי מכולם שהיה נפלא. ככה אנחנו נתחיל ליזום התקבצויות אזוריות. אני ממש ממש מבקש שאתם תרגישו שאתם באים.

אם לחזק, לתמוך, לתת את הנשמה שלכם לזה, וככה נהפוך את מדינת ישראל למה שהיא באמת אמורה להיות. מדינה שתהיה בה אהבה והשפעה בין כולם, שבני ברוך והאור של הרב יתפשט דרכנו לכל העולם. לכם יש כוח עצום, עצום. הערכה שלכם לבני ברוך זה משהו שאני מאוד מאוד רוצה שהיא תיכנס לתוך הלב שלי ושל כל הכלי הישראלי. אז בבקשה תהיו חלק פעיל, מרכזי, מוביל. נשתדל להתקרב אחד לשני והשם יגמור בעדנו. נסיים בשיר. שיר.

0: שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר קרוב השם לכל קוראיו. את המאמר ניתן למצוא בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 151. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. קרוב השם, קרוב השם לכל קוראיו. בזוהר חוקת, וזה לשונו: מהיכה ולפנה. מכאן למדנו שכל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה, בין במעשה בין בדיבור, אם מעשה ההוא או דיבור ההוא לא נעשה כראוי, אינו מתעורר כלום. כל בני העולם הולכים לבית הכנסת לעורר דבר שלמעלה, אבל מועטים הם שיודעים לעורר. והקדוש ברוך הוא קרוב לכל אלו שיודעים לקוראו ולעורר דבר כראוי. אבל אם אינם יודעים לקוראו, הוא אינו קרוב, שכתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו שיודעים לעורר דבר אמת כראוי, וכן בכל דבר. עד כאן לשונו. משמע מכאן שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו ללכת לבית הכנסת, כיוון שאינו יודע לקוראו. משמע שתפילתו אינה מתקבלת. אם כן, יש כאן פתחון פה, וזה תרץ שלא מספיק שלא ללכת לבית הכנסת כיוון שאינו יודע לקוראו. אם כן, יש לדעת מה לעשות לאדם בכדי שידע לקוראו ושיהיה קרוב להשם. על זה בא הזוהר ומפרש לנו מה יש לדעת, ואחר כך נראה להשתדל להגיע להידיעה. ואומר, הידיעה היא רק אמת, שמי שקוראו באמת הוא קרוב להשם. ולפי זה שידיעה נקרא זה שקוראו באמת, מהו החידוש שבכאן? שאומר שאצל הקדוש ברוך הוא משמע שצריכה להיות ידיעה מיוחדת בכדי לקוראו להשם. כי מהמשמעות של הכתוב שאומר קרוב השם לכל קוראיו, משמע בלי יוצא מהכלל. היינו שהוא קרוב לכל מישהו בלי יוצא מהכלל. ואחר כך מסיים הכתוב תנאי, משמע שזהו תנאי גדול. ומהו התנאי? שיהיה קורא באמת. וזהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם. ותנאי הגדול זה שדורשים מהאדם, שנקרא אמת, הלא מדרך העולם הוא שמי שקורא לשני, אם הוא יודע שקורא אותו בשקר, בטח שלא ישמע אותו בזה שקוראו, כיוון שהוא יודע מה שהוא קרא אותו הוא רק שקר, ועושה את עצמו כאילו הוא עומד מרחוק, אינו שומע את קולו, כיוון שהוא שקר מה שהוא קורא אותו. אם כן, מהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם, שבטח אצל השם נוהג תנאים מיוחדים שאינו נוהג אצל בני אדם? אבל תנאי הזה שצריכים לקוראו באמת, זהו תנאי פעוט שאפשר להיות. אלא ודאי שהתנאי של אמת, יש כאן כוונה מיוחדת, שהכוונה הזו היא נקראת באמת. ובכדי להבין את עניין של אמת, נקדים מאמר חז"ל: כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. ויש לשאול, מה אכפת לי להקדוש ברוך הוא אם הוא מתגאה? ונגיד, אם אדם נכנס ללול של תרנגולים ורואה שתרנגול אחד מתגאה על השני, אז האדם שרואה מתפעל מזה. ואבי המורי זצ"ל אמר, הקדוש ברוך הוא אוהב את האמת ולא יכול לסבול שקר, כמו שכתוב, דובר שקרים לא ייכון נגד עיניי. ובאמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם רצון לקבל, שהוא האהבה העצמית שיש בו, וזהו המקור לכל התאוות הרעות שישנן בעולם, דהיינו הגנבות והרציחות והמלחמות. הכל נובע מהרצון לקבל הזה, שהוא של האדם. נמצא שהבורא ברא את האדם בתכלית השפלות, והוא מתגאה, היינו שאומר שהוא לא דומה לאחרים. נמצא שהוא אומר שקר, והאמת אין סובל שקר. נמצא לפי הנ"ל, אם האדם בא לבית הכנסת לבקש מהקדוש ברוך הוא שישמע תפילתו, מטעם שמגיע לו שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתו, שייתן לו מטעם שמגיע לו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו יותר משנותן לאחרים. אפילו כשהמדובר הוא רוחניות, הוא נמצא מרוחק מהשם, כי השקר הוא רחוק מהאמת. לכן הוא נקרא שאינו יודע איך לקורא, כי הוא קורא להשם בשקר, וזה נקרא רחוק ולא קרוב. כפי הכלל ברוחניות, קירוב מקום נקרא השתוות הצורה, וריחוק מקום נקרא שינוי הצורה. והיות שאין שינוי צורה יותר גדול מבין אמת לשקר, לכן נקרא זה שאינו יודע לקורא, משום שהקדוש ברוך הוא אינו קרוב לו, מטעם שהוא בעת התפילה שמבקש הוא נמצא בשקר, מטעם שהוא מרגיש עצמו לבעל מעלה יותר מאחרים, משום שרואה כל חסרונות שלו אצל אחרים, ובשביל זה הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. ובאמת הוא, כמו דאמרו חז"ל, ותניא כל הפוסל פסול, ואינו מדבר בשבחה של עולם, ואמר שמואל, במומו פוסל. ומשום שיש אנשים שמסתכלים תמיד על השני, אם השני לומד כפי שהוא מבין, או מתפלל כפי שהוא מבין, השני הוא בסדר. ואם לא בסדר, כבר מצא פסול אצל השני. וזהו כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שמנהג של אנשים הנקראים בשם קנאים הוא כך, אם הוא מתנהג בחומרות יותר ממנו, הוא נקרא פרומר, היינו קיצוני יותר מדי. ממילא מאדם הזה אין מה לדבר. חבל שמעלין את האדם הזה על המחשבה. ואם הוא מתנהג פחות חומרות כפי שהוא נוהג, הוא אומר שהשני הוא ודאי קל שבקלים, וכדאי לרודפו עד חורמה, בכדי שלא יקלקלו אחרים, רחמנא ליצלן. והאדם הזה, שבא להתפלל להשם, שיקרב אותו משום שהוא בעל מעלה, אז הוא מרוחק מהשם. היינו שיש לו שינוי צורה מהשם, כי הקדוש ברוך הוא, בחינת אמת, ובחינתו של אדם ההוא היא כולה שקר. לכן נבחן זה כמו שהשם רחוק ממנו, בשביל זה הוא לא שומע בקולו. ויש לשאול, הלא מלוא כל הארץ כבודו. אם כן, מהו הפירוש שהשם רחוק ממנו? וזה כדרך שאם האדם עומד רחוק משני, אינו שומע את קולו. לכן ברוחניות ידוע ששיעור ההתרחקות וההתקרבות תלוי בהשתוות הצורה או שינוי צורה. מה שאין כן, אם האדם בא להתפלל להשם ואומר להשם, לי אתה צריך לעזור יותר מאחרים, היות האחרים לא נצרכים כל כך לעזרה שלך, משום שהם יותר מוכשרים ממני, והם לא כל כך משוקעים באהבה עצמית כמוני, והם יותר בעלי משמעת ממני, ואני רואה שאני צריך לעזרתך יותר משאר אנשים, היות שאני מרגיש בעצמי את שפלותי, איך שאני מרוחק ממך יותר מכולם. ובאתי לידי הרגשה, כמו שכתוב, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. נמצא שטענתו היא טענת אמת, וטענות כאלו הקדוש ברוך הוא סובל, משום שהן אמת. ועל זה נאמר, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם. היינו אף על פי שהם משוקעים באהבה עצמית, שהיא מקור התומעה, אבל כיוון שהוא טוען טענת אמת, הקדוש ברוך הוא קרוב אליו, משום שאמת עם אמת נקרא השתוות הצורה, והשתוות הצורה נקרא קרוב. ובזה נבין השאלה בדברי הזוהר הקדוש, שמשמע שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו מה ללכת לבית הכנסת, מטעם שאין הקדוש ברוך הוא ישמע בקולו, משום שהוא רחוק מהשם, אם הוא לא יודע לקוראו. ועוד קשה, הלא הוא נגד הכתוב, רם השם ושפל יראה. מה הפירוש שפל? שאין יודע כלום, משמע שאפילו אינו יודע לקוראו, גם כן יראה. ובענל נבין היטב, שהוא לא צריך לדעת שום דבר, אלא לדעת באמת מצבו הרוחני שלו, שאין הוא יודע שום דבר חוכמה ושום דבר מוסר שיכול לעזור לו. הוא נמצא במצב הכי גרוע שאפשר להיות בעולם. ואם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, הוא אבוד. רק זאת הידיעה הוא צריך לדעת. היינו שאין הוא יודע כלום, והוא השפל שבכולם. מה שאין כן, אם הוא לא מרגיש את זה, אלא שהוא חושב שיש אנשים יותר גרועים, כבר הוא נמצא בשקר. והוא כבר נמצא במצב של התרחקות מהשם. ובזה נבין את השאלה השנייה ששאלנו. מה יש לו לעשות בכדי לידע לקוראו את השם, ושיהיה קרוב אליו? איזה לימוד הוא צריך ללמוד בכדי לידע? אז אומרים לו, הוא לא צריך ללמוד שום דבר משהו מיוחד, אלא רק ישתדל ללכת על דרך אמת. אז ממילא יהיה לו על מה להתפלל. היינו על הכרחיות ולא על מותרות. כמו שכתוב, הנה אין השם אל יראיו, למייחלים לחסדו, להציל ממוות נפשם ולחיותם ברעב. פשוט שחסר לו חיים רוחניים. ובזה נפרש הכתוב, קרוב השם לכל קוריו, בלי יוצא מהכלל. ומה שאומר תנאי, לכל אשר יקראוהו באמת, זה לא נקרא תנאי מיוחד, אלא בין ילדים, אם אחד קורא לשני, והוא יודע שהוא בשקר, גם כן לא יסתכל עליו. אלא כאן אצל הקדוש ברוך הוא צריכים לדעת על מה נופל עניין של אמת. וזה קשה שהאדם ידע בעצמו מה זה מצב של אמת ומה זה מצב של שקר. כי אין האדם מסוגל לראות את האמת. לכן הוא זקוק למדריך שידריך אותו ולהגיד לו מה שחסר לו ומה שיש לו. עוד אפילו דברים מיותרים שמפריעים לו להגיע לאמת. וזה עניין שכתוב, דרשו השם בהימצאו, קראוהו ביותו קרוב. בטח ביותו קרוב, מוצאים אותו. אבל איפה המקום שנקרא קרוב? וזהו כנל לכל אשר יקראו באמת. אם האדם קורא אותו ממצב האמיתי, אז מוצאים אותו.
1: שמענו פה פירוש מיוחד על כל הפוסל במומו פוסל, לא בעבודה בין החברים, אלא בעבודה שלנו הפנימית מול מול הבורא. איך מרגישים את הקרבה שלו? מה זה השפלות הזאת שצריך להגיע אליה בשביל להרגיש אותו קרוב? למה השפלות הזאת היא כל כך משובחת ומופלאה? כן, יש פה תאלה תנאים מיוחדים שהרבש, רק הרבש יכול להראות לנו.
2: כן, יש פה הסתכלות מאוד פנימית. האדם על עצמו מבפנים צריך לעשות את הבדיקות, להבין מהו אמת ואיך הוא קורא להשם. וזה אין טעם, אם הוא לא מברר את זה, אז הוא כאילו אין לו מה לבוא לבית הכנסת. צריך לבוא עם אמת, צריך לבוא מהרגשה שאני נמצא בטבע רע, וכל היחס הנורא שיש לי לחבר, או לחיבור בינינו, הוא מתוך המום שלי, ולא מהחברים. וצריך לפנות להשם משם, ממקום כזה, ממקום שאני רוצה עזרה, שאני מבין שרק הוא יכול לעזור. אז אני קרוב, אז השם שומע.
3: הוא אומר על הסיטואציה של האדם שקורא לבורא, אבל קורא וקורא ולא נענה. אז הוא אומר למה זה? כי האדם הוא קורא עם שקר, והבורא לא משתף פעולה. אז בעצם כלומר אנחנו רוצים לברר בעצם איזה היא הקריאה הנכונה, האמיתית, איזה היא הקריאה שנהנית.
4: כן, וזה דרך העיקרון שהבורא לא סובל לשקר, אלא אוהב את האמת, בעזרת המשל.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24 ליולי 2002.
5: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח גימל, עמוד קופנון זין, פרשת חוקת, כל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה. המציאות, מה שאנחנו נמצאים בו, היא מציאות קבועה, מחוץ למה שאנחנו יכולים להרגיש אותה. יש בורא, יש נברא, בורא ונברא נמצאים במצב הקבוע, מושלם, שאין יותר ואין פחות ואין משתנה. הבורא כשרצה להיטיב לנברא, ברא את הנברא במצב שאין פחות ממצב הזה. המצב הזה זה בדיוק מותאם למדרגה של בורא, והנברא נמצא בו. וכל השינויים בהרגשת הנברא באיפה הוא נמצא, הם רק ההרגשה הפנימית של הנברא, שבעל הסולם מדמה לנו את זה בדוגמה, שזה דומה לאדם שנמצא בחוסר הכרה ולאט לאט נכנס להכרה, או שנמצא במרתף ולאט לאט מדליקים אור שבמרתף, ואז הוא רואה מה שיש איתו שם במרתף, שמרתף ממקום סגור, חשוך, מלא תינופת וממש חוסר משום דבר טוב, הופך להיות מקום מושלם, מלא כל טוב וכן הלאה. זה תלוי רק בהכנת הנברא, מה, איך בדיוק הוא מכוון את עצמו למצב שקיים. המצב הקיים הוא נקרא הבורא. זה מצב שבו נמצא נברא. סוף מעשה ומחשבה תחילה. אין שום שוני בין התחלה וסוף ואמצע, מה שאנחנו מדברים על נברא, אנחנו מדברים על התפתחות החוש שלו, ואיך לקלוט המצב הנכון שהוא נמצא, זה נקרא חוכמת הקליטה, חוכמת הקבלה. ממה תלוי העניין? ההתפתחות של החוש השישי, של הנשמה, היא תלויה בשאלות מה היא שואלת, זאת אומרת בחיסרונות שלה. כל דבר אפשר להרגיש רק מתוך החיסרון. ועד כמה חיסרון הוא יותר קרוב למצב האמיתי, זאת אומרת לשלמות, לנצחיות של הבורא, אז הנברא מרגיש את המצב בצורה יותר אמיתית. לכן כל פעם עבודת הנברא היא כוללת כמה שלבים. שלב הראשון זה לצאת מחוסר הרגשה להרגשה מינימלית, זאת אומרת שעובר מחסום, שמתחיל להבין, להרגיש שנמצא באמת באיזה מצב שנקרא בורא בסך הכל, המצב הסביבתי שלו ופנימי שלו והכל כולו ככה, גם מבחוץ וגם מבפנים, הכל זה נקרא בורא, ונברא זה נקרא רק הנקודה הזאת שמרגישה שהכל זה הבורא, ועד המצבים שהנקודה הזאת מתחילה לגדול ולהרגיש בתוכה לפי החסרונות מה שמתגלים אצלה, שהמגע, המצב בין נברא ובורא עובר כל מיני שינויים, עד שנברא רוכש יחד עם הרגשת הבורא, העצמאות, הרגשת הדבקות, שהיא גם כן כוללת הרגשת האני והוא וכן הלאה. והכל תלוי בחיסרון, כי שום דבר אי אפשר להרגיש אלה בתוך החיסרון של הנברא. הנקודה הראשונה הזאת, הגילוי החיסרון הזה הראשון, מה שבורא ברא יש מעין, ועל הנקודה הזאת הראשונה הנברא חייב לבנות כלי, וכלי הזה להרגשת המציאות האמיתית, היא בנויה מנקודת החיסרון יש מעין, ותכונות הבורא שנברא לאט לאט מעתיק אל עצמו. זאת אומרת, יש לנו מלכות, שהנה הנקודה הזאת יש מעין, והתת ראשונות שנברא מצרף לעצמו, הם התכונות של הבורא, מה שהוא מגלה. ועד כמה שהוא מגלה תכונות הבורא ומממש אותם, רוכש אותם, עובד איתם, שהם הופכים להיות שלו, לפי זה הוא, לפי החוק השתוות הצורה, מרגיש את המצב האמת שהוא נמצא בו, וכך זה מתקדם. אז כל פעם שנברא רוצה להתקדם, התקדמות יכולה להיות רק לכיוון אחד. להרגשת המציאות האמיתית ביתר עוז. אז הכלי בהתאם צריכה להיות יותר גדול, יותר אמיתי. הגודל הוא תלוי באמיתיות השאלה, אמיתיות החיסרון. שכל פעם החיסרון יהיה לא סתם יותר גדול, אלא יותר מקוון להשפעה. לאיכות המטרה, ואחר כך לכמות, כי כמות יכולה להיות גם כן במקום כנגד האמת, בשקר. שם גם כן שולטים רצונות גדולים, ואם אדם נכנס לרצונות גדולים, אבל שהם באיכות ההפוכה, זאת אומרת, לא על מנת להשפיע, על מנת לקבל, אז זה כבר דורש תיקון. להשתקל, ודאי שמצבים האלה גם כן הכרחיים, וצריכים לעבור אותם, כי יתרון אור בתוך חושך, אבל להשתוקק כמטרה, זה צריכה להיות המטרה על מנת להשפיע. לא לשכוח שמה שאנחנו קוראים בורא, זה רצון דה להשפיע, להיטיב לנבראיו. ואותו אנחנו צריכים להכיר, ואליו אנחנו צריכים להידמות. לכן כל פעם כלי צריכה להיות יותר אמיתית, יותר דומה לצורת ההשפעה, וזה אסור לשכוח. כי כל ההשתוקקות לבורא, כל פעם שאדם משתוקק אליו ומרגיש את זה בליבה, הוא צריך לפנח בצורה הנכונה מהי באמת השתוקקות שלו, האם היא לבורא, בזה שמרגיש את עצמו לא מסופק, מרגיש את עצמו באיזושהי צורה חסר, או שמרגיש את עצמו חסר מתכונות הבורא. לכן מי שרוצה לעורר דברים של למעלה, הוא צריך לדעת שאפשר לעשות את זה רק בכלי האמיתי, לפי ההשתוות הצורה בין הדברים שנמצאים באמת למעלה, ובין הרצון שלו. לעורר למעלה זה הכוונה להתמודד עם כל מיני הפרעות, כדי ליצור בכלי רצון בהשתוות למה שיש למעלה, בתכונות דומות. זה נקרא לעורר רצון מלמעלה. שאנחנו אומרים שיהיה רצון מלפניך, כן? שתן לנו כלי, שהוא יהיה כלי האמיתי כלפיך, מלפניך. כן.
6: הוא אומר כאן שבן אדם בשביל לראות דברים מלמעלה צריך לפנות על דרך האמת, הוא אומר שהאמת זה שכל בן אדם צריך לראות את עצמו בתור זה שהוא, שלב האחרון, בתור זה שהוא הכי שפל. לעומת כל שאר האנשים שלומדים, בעצם הוא צריך לראות את עצמו שהוא הכי גרוע ושהוא הכי רחוק ולא מסוגל. איך להגיע למצב הזה, איך בן אדם, אתה אומר, מה שאמרת עכשיו, שהשלב הראשון זה לעבור מחסור, אבל איך להגיע קודם לדרישה הנכונה בשביל זה? להגיע באמת להרגשה שאני הכי שפט וכל אחד פה הוא הרבה יותר ממני, הרבה יותר טוב ממני, הרבה יותר קרוב ממני. איך להביא את ההרגשה הזאת?
5: חיסרון.

0: הוא לא יכול מרצון שלי להיכנס לכלי שלי ולהיות כך. אני תיאורטית רוצה עכשיו להיות מלאך. לא רוצה כלום לחשוב על עצמי ככה. נו, אז אני, איך אני יכול לממש את הרצון הזה? יכול להיות שביני ובין הרצון הזה יש אולי עוד 80, 100, לא יודע כמה מצבים. אני אפילו לא מכיר אותם, לא יודע באיזה צורה, סיבה או מסובב, אני עוד אמור להגיע אולי לרצון הזה. ומה שאני גם כן מתאר לעצמי, מה זה נקרא להשפיע, מלאך, חפץ חסד, מאיפה אני עכשיו, שעוד לא נמצא ברצון הזה, יכול לתאר לעצמי את הרצון הזה. זה בלתי אפשרי, זה סתם מילים. לכן, על האדם לא לקבוע לעצמו שום צורה שככה אני רוצה, בדיוק למסגרת, לגבולות כאלה, לצורה כזאת, אני חייב להכניס את עצמי. זה בלתי אפשרי. זה פשוט, אני לא יודע, הרצון זה דבר מוצק, ולהכניס אותו ולעשות ממנו רצון אחר, זה לא בידי אדם, פשוט לא, אנחנו לא מבינים עד כמה הוא יותר עמוק, ולכן, מה שכן נשאר לנו, זה לעשות כל מיני אמצעים שהרצון שלנו ישתנה. ועל אמצעים האלה הקבלה מדברת. זה ספרים שמעוררים אור מקיף, זה קבוצה שמעוררת חיסרון כללי לזה, ההדרכה הנכונה, זה הכל. ודאי שבסופו של דבר אחרי אור מקיף וקבוצה ורב, מה שאני רוצה, אני רוצה שינוי ברצון שלי. כי מזה שרצון ישתפר ויגיע לאיזשהו מימד יותר טוב, יותר קרוב לאמת, אז אני ארגיש את האמת. אני, לפי הרצון, אני קובע מדרגה הרוחנית שלי. כן? אבל על הרצון בצורה ישירה אין לי אפשרות להשפיע. אני לא יכול לשנות אותו. רק על ידי האמצעים האלו. קבוצה, רב, ספר.
1: איך אפשר לדעת מה השלב הבא שאני אמור לעלות?
0: אתה אף פעם לא יודע מצב הבא שלך שאתה אמור אליו להגיע. אף פעם לא תדע. תמיד זה הפתעה. אתה אף פעם לא תדע מפני שבין המדרגות, בין המצבים הרוחניים, יש תמיד הפסק. מעכשיו עד מלכות די אינסוף ההפסק הזה. כל פעם. בין מצב למצב. אנחנו רואים על הגלגלתא ואפ, שאומנם שגלגלתא הזדחכה, כן? ומסך עלה לפד הראש, וכאילו אין כלום ולא נשאר ממנה כלום, אחר כך באים רשימות ד' ג'. רשימות ד' ג' האלו, אומנם שהם באים אחרי הזדחכות גלגלתא, לא שייכים לגלגלתא. באמת המלכות די אינסוף מעוררת אותם. לכן אתה שעובר ממצב למצב, אתה רק מממש את הרשימו שהיא תצא לפעולה. הרשימו עצמו כבר נמצא בפנים, אליו אתה לא יכול בכלל לנגוע. מה שאתה כן עושה, אתה מרשה לו עכשיו לצאת למימוש. בלבד. ומה הרשימו הבא? אין לך שום מושג. שום מושג. גם גלגלת עד שהיא גומרת פעולה מלמעלה למטה, בהזדחכות שלה, לא חושבת, לא יודעת, לא מרגישה, בכלל אין לה שום קשר עם רשימו של אפ. ואנחנו נלמד שמדרגות רוחניות אחר כך, תחתונות, אז הן בכלל כאלו שיש תמיד איך להגיד, הפסק בין מלכות די עליון וכתר די תחתון, שזה התהפכות אני ואין, או שכמו שהוא אומר גרעין שאתה מכניס לאדמה, עד שיצא ממנו צמח, כן? נט. אז הוא צריך להתרכב, חייב להתרכב עד הסוף. זאת אומרת, כל מדרגה היא חייבת לאבד לגמרי הצורה שלה, ורק להיות כסיבה למדרגה הבאה. שום דבר לא עובר ממנה למדרגה הבאה, אלא רק לחיצה על הכפתור, שמדרגה הבאה עכשיו יכולה לצאת. זהו. ולכן כל מצב הוא מצב לחוד, לגמרי חתוך, כמו פרוסה לגמרי חתוכה מהשנייה, ורק בסוף, בגמר התיקון, הפרוסות האלה מצטרפות יחד. יש גם כן עברה ממצב למצב, זה, אבל לצורך שלנו, מה שאני עכשיו אומר, זה נכון. שאתה לא יכול, לרצון אני מדבר, מבחינת הרצון, לא מבחינת ההשגה, לא מבחינת עוד כל מיני דברים שכבר שייכים למילוי, אבל מה ששייך לרצון, אתה אף פעם לא יכול לקחת מרצון הקודם, לרצון הנוכחי ולרצון הבא, שום דבר. אין. כל פעם רשימו אתה מקבל, רשימו הבא בתור.
1: יש דבר כזה רשימו משותף של קבוצה, או שזה רק סביבה שמאפשרת לכל אחד להוציא את הרשימו שלו?
0: רשימו משותף של קבוצה, יש מושג כזה בתנאי שזה באמת קבוצה. אז יש כמו שרבי שמעון זה, וקבוצה שלו זה 10 ספירות, שזה כלי אחד, שאם לא כלי הזה לא היה נגלה הזוהר. אמן. ואנחנו רואים בזוהר איך או רבי אבא או רבי יוסי או כן או רבי יהודה או מסופר על כל מיני הבחנות, כן? כל אחד ואחד איזה תפקיד יש לו בלגלות את המצב הסופי. וודאי שאם רבי שמעון היה לבד לא היה יכול לכתוב את זה. בלי רבי אבא זה הוא כותב שאי אפשר, זה בגלל שפה כאילו חיצונית, כאילו, יש בזה הרבה דברים. אבל אפילו בלי זה, פשוט זה כלי אחד, זה 10 תלמידים, זה 10 ספירות. זה ממש 10, רבי שמעון זה הראשון רק.
1: מה צריך לחפש בקבוצה כדי להגיע לרשימות משותף שלה?
0: כלי זה צריך להיות בקבוצה, קבוצה זה, זאת אומרת, כל אחד חייב להיות בעל תפקיד רוחני. אני מקווה בעזרת השם שבאמת הקבוצה תיבנה, מי שיכנס לקבוצה הזאת פעם, קבוצה רוחנית, אז באמת זה בתנאי שכל אחד ואחד עם האופי, עם התפקיד הרוחני שלו, יתפוס אופן מיוחד של העבודה שהיא באמת אופיינית בשבילו, ובחיבור עם עוד כמה כמוהו, אז יבצר הכלי, שבכלי הזה כבר אפשר לקבל התגלות לא פחות מרבי שמעון, ממש גם גמר התיקון, מה? עד הסוף. אבל בלי כלי כזה, אין מה בכלל לחשוב על משהו. בלי כלי הזה, אולי כל אחד לחוט יכול למשהו להגיע, אבל לא הרבה. לא להרבה. בימינו זה נפסק הזמן, כבר עבר הזמן שהיו מקובלים יחידי סגולה ושכל אחד לחוט היה אחד בדורו שם, או בודדים. עכשיו זה צריכים עבודה שהיא עבודה ממש קבוצתית. בעל הסולם כותב. כבר ברור לו שהכל תלוי בקבוצה. הוא כותב שבזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו. מה עם אהבת חברים? מה, סתם כותב? אכפת לו אהבת חברים, לא אהבת חברים, אכפת לו לעשות תיקונים, שאי אפשר לעשות אותם בלי חיבור, אז אין מה לעשות. כן. החיבור זה יכול להיות בקבוצות קטנות, לא חייב להיות קבוצה גדולה כזאת. לפחות שיהיו שם 6, 7, 10 בסך הכל. כן, רואים.
2: מה זה הכלי הזה של קבוצה? מה זה שונה מכלי שלי, נגיד, בלי קבוצה?
0: הקבוצה שונה מכלי שלך, שאתה קטן, שאתה לבד, שאתה בודד, חלש. ואם אתמול לא יכולת לעשות כלום, והיום אתה קצת יותר, אז במפונקה עובדים האחרים, ונגיד כולם עובדים ב-100%, התרוממות והתרוררות וכל הכוחות, אז בכל זאת, אפילו כשכל אחד עובד ב-100%, זה... קבוצה זה לא שאוספים 10 רצונות. הכלי הרוחני הוא נבנה מרצון אחד כלפי שני. אם רוחניות זה על מנת להשפיע, לא לחשוב על עצמי, אלא על מישהו אחר, אז בזה שאתה מתחבר עם החבר שאתה חושב עליו, הרצון שלך אליו, לא רצון שלך על עצמך, כן? הוא בעצם הכלי הרוחני. יוצא ככה ש10 אנשים שכל אחד חושב להגיע לרוחניות, אז יש להם 10 רצונות לרוחניות, הם מעריכים על עצמם אור מקיף, ודאי, אבל כל אחד מעורר את האור מקיף משלו. ושעובדים, ושלומדים יחד, מעוררים על כולם אורות המקיפים. אמנם שלא קשורים כל כך יחד, אבל זה עדיין לא כלי רוחני. זה עדיין אור מקיף. אלא כלי רוחני זה כלי שנבנה בין בני אדם. לא על כל אחד ואחד, לא ברצון של כל אחד, אלא ברצון של ביני לבינך, בינך לבינו, וכן הלאה. אמין? זאת אומרת, זה כלי שנמצא בינינו. תצייר 10 נקודות, אז כל אחד מהם זה נשמה, כאילו, כן? שורש נשמה. אז בין הנקודות האלו, תצייר את הכלי. בין אחד לשני, בין שני לשלישי. זה הכלי. אז בשביל, אז אם כך, ברור שאחד... זה אם אחד הוא מיוחד, כן, שנקרא יחיד סגולה, כן, אז זה בסדר, אז יש לו כלי כל כך גדול ומלמעלה, יש לו תפקיד, אז הוא נכנס לרוחניות ועושה את התפקיד שלו. אבל אם אנחנו מדברים על תיקון הכללי של הנשמות לקראת גמר התיקון, אז זה בצורה כמו שהם אומרים, שבלי קשר בין הנשמות, שבאמצע ביניהם, ביחס ביניהם, ייווצר הכלי, אין מה לדבר.
2: אחד עם הנרות, הכלי הזה
0: בעצם
2: נקרא בינינו.
0: איך אתה בונה את הכלי? אתה מתחבר עם אנשים אחרים, ולאט לאט מהרצון, להגיע למטרה, אתה מרגיש שאין לך ברירה אלא להיות מחובר איתם. העניין הוא שזה לא רצון הבורא בזה, אלא זה אמצעי הנכון ביותר לגלות רצון נכון. כמו שעכשיו דיברנו במאמר, שאדם כל הזמן צריך לגלות רצון יותר נכון. מה זה רצון יותר נכון? כי המטרה נראית לנו בכאלו מילים וכאלו צורות שזה בכלל לא דומה למה שהיא. לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, לא יודעים מה זה חפץ חסד, לא יודעים מה זה להתנתק מעצמו, לא יודעים את זה. גם כן כמה שיודעים זה הכל שקר. אז כדי ללמד את האדם, אז נתנו לו אנשים מסביבו, שעליהם הוא ילמד עד כמה שהוא בזה או ההפך מזה וכן הלאה. זה כמו במעבדה. אתה יכול לעשות תרגילים, כאילו ניסיונות, ולראות את התוצאות, ולפי זה אתה לומד מה צריך להיות. אין לך שום ברירה אחרת, אתה לא נמצא בעולם הרוחני, אתה לא יודע מה זה להשפיע, אלה נתנו לך כאן, בעולם הגשמי, בנו במיוחד העולם הזה, הזדמנות כזאת, כן? כמו במעבדה, שאתה יכול כאן לראות ולבדוק את עצמך בכל המצבים לפני שאתה יוצא לפעולה עצמה. אז כל האנשים מסביבך, ועבודה, ומשפחה, ובית, ילדים, בעיות שנותנים לך הכל, זה הכל כדי שאם אתה משתמש בזה בצורה נכונה, אתה מכניס את עצמך למצב כאילו זה כמו מצב הרוחני, שזה עוזר לך לבנות רצון נכון לרוחניות, שאז אתה נכנס איתו לרוחניות. כי אנחנו לא יודעים מן הסתם איזה רצון צריך להיות אצלי שאני אתחיל בו להרגיש רוחניות. אני לא יודע, נראה לי שרצון חזק מאוד לקבל רוחניות שיתגלה סוף סוף, אז אני בוכה, אני צועק, אני בטענות על הבורא או בבקשה אליו, מה פתאום, זה בכלל, זה לא מזיז ולא משפיע לו. אף אחד מזה לא יקבל רוחניות. תבכה כל החיים שלך, שום דבר לא תקבל. כי זה לא אותו כלי. אתה יכול כל הזמן, לא לצעוק לרוחניות, כל הזמן להשתדל בעולם הזה להיות נדבן, פזרן, עוזב, או ממש עוזר לכולם, אוהב את הבריות, מה שאתה רוצה. גם כן לא יעזור. לא תתקדם לרוחניות במאומה. זה בכלל לא שייך לאותו רצון שצריך להיות ברוחניות. כמה אנשים בעולם, הוא כותב שם, כמה אנשים שרפו את עצמם, כן, נכנסו לאיסורים כדי לגלות טיפת האיכות פעם אחת בחייהם, ואיזה עינויים עברו ומה עשו, שום דבר לא עזר להם. הוא אומר שזה גאה מכל הגאים, נקרא הקדוש ברוך הוא. למה? גאה זה נקרא יש לי תנאי, אם אתה לא בדיוק בתנאי הזה, אתה לא נמצא. אתה לא נמצא, כאילו אין לך, אין אותה. זהו, אתה יכול להיות בצד שם, לא בשדה ראייה, שדה ראייה שלי בדיוק ככה, צר מאוד כמו קו אור. זהו. אתה יכול להיות שם בצד, בצל שאני בכלל לא רואה בקו אור שלי, כן? אני בכלל לא רואה מה איתך שם. אתה עובר אלף גלגולים בכל מיני עינויים ואיסורים וצעקות עליי ולא יודע מה, אני לא יודע, לא מרגיש. זה צריך להיות, צריך להיות התאמה, כן? חוק השתוות הצורה. אז נתנו לנו העולם הזה וכל מה שיש בו כדי בדיוק ליצור את הרצון הראשון לרוחניות. אתה יכול לראות הרבה אנשים שיושבים ולומדים ויודעים בעל פה וכל כך שקועים בלימוד שאין להם שום דבר מזה, ואחרים שמתרוצצים, וזה צריך להיות בדיוק לפי מה שנתנו לך. אם אתה הולך לפי שכל שלך ולא מה שמייעצים לך ועושה לפי שכל שלך, אל תבוא אחר כך בטענה. אל תבוא בטענה. מה שהם כותבים, הם כותבים לך נרשם. תקיים אותו בדיוק. לא, לא. אתה יכול להגיד לא יכול. בסדר. אבל אל תבוא בדרישה.
2: זאת אומרת, בעצם בקבוצה, זה כמו מעבדה, אני עושה ניסוי בקבוצה ואז פונה
0: לבורא. לא רק קבוצה, זה מעבדה. כל החיים האלו זה כמו מעבדה. אומרים שזה כמו פרסדור, זה זמן ההכנה. שאם אתה, מה זה זמן ההכנה? אם אתה מכין את עצמך, זה מכינה. כן? מכינה. אם אתה מכין את עצמך נכון, אז אתה עובר הלאה. אם לא, אז עד שלא תגיע להכנה. והם אומרים לך איך לעשות את ההכנה הזאת בזמן הקצר ביותר, 3-5 שנים וכן הלאה. הם אומרים. כן.
1: הדבר הכי
0: רלוונטי,
1: הם לא אומרים שום דבר,
0: האמת, כל מה שקשור
1: בקבוצה.
0: מה זה הם לא אומרים שום דבר?
1: הם רואים על הבשר שלנו.
0: מה שהם אומרים הם רוצים להגיד, ומה שהם לא אומרים הם רוצים שאתה תגלה בזמן העבודה שלך מה זה.
1: מצדים אני רואה, כמו שאתה מתאר, הם פשוט לא עברו אותם. הם לא היו צריכים קבוצה בשביל להגיע לרוחניות, אנחנו צריכים את
0: זה. אל תהיה חכם להגיד שהם לא עברו בגלל שלא הייתה להם קבוצה, מפני שהם היו יחידי סגולה. האדם שנמצא בדרגה העליונה יודע בדיוק מה שאתה צריך לעבור.

0: מדרגות התחתונות. הוא הגיע למדרגה העליונה מן שורש נשמה שלו, אבל כשהוא נמצא במדרגה העליונה, הוא יודע כבר על הכל מה שנמצא בכל המדרגות התחתונות. ואז גם כן רבי אמר שאצלם כמעט ולא הייתה קבוצה. הוא אומר, רק לפעמים היה איזו אפשרות לראות ולגלות שזה קבוצה, היו זמנים כאלו, אבל היו זמנים מאוד לא טובים. זאת אומרת שאפילו לא היו מודיעים לו שיש שיעור. עד כדי כך הייתה קינה. היו אנשים גדולים. הייתה קינה גדולה מאוד. אתה מבין, לא להגיד לחבר שהיום יש שיעור. ואצל בעלי סולם שיעור זה לא פשוט. קודם כל אתה צריך לשלם כסף. וכסף הרבה. הוא אומר, זה היה כמו משכורת של שבוע, שבועיים. שיעור אחד. ושנית, כל זה היה לפעמים. לא היו יודעים מתי. ופתאום הוא אומר, יש שיעור. הוא אומר, אני באתי לאבא, אני יודע שב-12 בלילה הוא לא יושן. אז אני באתי אליו, גם כן עד שאני מגיע אליו, כי לא יכול להפריע. אז באתי אליו בלילה שהיה לי משהו דחוף. כמו לאבא, אני יכול להיכנס כל יום. זה לא שתלמיד או מישהו אחר זר. אני פותח דלת, חשבתי, אבא יושב ולומד, אני אשאל אותו כמה דברים ואלך, לא יפריע לו. אני רואה כולם יושבים ולומדים, ולי לא אמרו. ואז אני התיישבתי לידו, והתחלתי לשאול אותו, וכל השיעור לקחתי על עצמי. אף אחד לא ישאל, לא שאל כבר, ואף אחד לא... דפקת להם כל השיעור. גם כן, אתה סיפר על זה ככה, בטעם טוב ככה, אתה מבין? זהו, אתה מבין? זאת אומרת, גם כן היו כאלה יחסים לא כל כך טובים. הוא סיפר את זה בשאלה שלי. קצת ככה, האם באמת הייתה קבוצה, וזה אומר, לא תמיד. היו כאלה זמנים עברו עלינו שכך היה, גם כן. אבל בכל זאת הם היו מיוחדים. זה היה עוד זמן, אתה מבין, כולם נולדו בהתחלת המאה ה-20. דוד מינסברג, מורדכי קלר, היו אנשים גדולים. זאת אומרת, כולם נכנסו לרוחניות בכל זאת. אבל אצלנו זה חומר אחר לגמרי. אנחנו ממש דור הראשון שמתחיל את השיטה העממית הזאת, שכבר מכאן והלאה היא תלך. ואין לנו ברירה. אנחנו נגלה עוד, בעוד כמה שנים, בעוד כמה שנים, שאין ברירה אין. טוב. מה?
1: מה זה נקרא, דווקא בשיטה שלנו, לעבוד בעיבוד המטרה, ואחרי זה נוסיף קרוב?
0: איכות המטרה זה נקרא, לא, שלא הרצון הוא חשוב, אלא הטיב הרצון הוא חשוב. אתה יודע, הוא נותן את זה דוגמה, רבי, תינוק עומד ברחוב וצורח, ככה ילד בן 5-6, מישהו שם לב כל כך עליו? אני חושב כולם עוברים לידו, אולי איזשהו דודה שם, כן, תבוא אליו. למה אתה בוכה, מותק, פופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופ כולם כאלה אנשים מחזריים, זה ילד קטן, מה אתם... כי יודעים שזה סתם. שזה סתם, שבעוד רגע הוא ירוץ, הוא ישכח על זה ובכלל כמו שזה לא, לא נמצא. נכון? אז כבר אנחנו שמבינים את זה, גם כן מתייחסים עליו כך. לא שאנחנו לא אוהבים ילדים. פשוט זה כזה, זאת אומרת, לרצון לא אמיתי, אף אחד לא שם לב אפילו בעולם שלנו. זהו. מה אנחנו רוצים להגיד אחד על השני כל הזמן? שרצון שלו

0: תשתקי. שהוא סתם צועק. שמה שהרצון שלו פנימי ומה שהוא מביע בחיצוניות זה שקר, זה לא אותו דבר. זה מה שאנחנו כל הזמן בכל מיני צורות מאשימים אחד את השני. תראה, פוליטיקאים, גנבים, ממשלה, לא חשוב מי. כולם אנחנו בסך הכל בלשון שלנו מדברים על, רק על דבר אחד, שרצון שלך פנימי וחיצוני לא היינו אח. לא יותר. אז להגיע לרצון הקטן ביותר, אבל שהוא יהיה מכוון בדיוק לבורא, כמו שהוא אומר בדף סמך דלת, בעדרות, כן? שאני והוא ודרכים דאורייתא הזה יהיה ממש בדיוק, זה היה חשוב. זה, אבל לא חשוב, אולי נמצא בהתחלת הדרך, או באמצע, או בסוף. אבל אני כבר מכוון למטרה, יש לי מאמת איזה חלק שלי קטן. אבל הוא, החלק הזה הקטן הוא אמיתי. ולא שהוא רצון גדול יכול להיות ולשקר, אז אני עוד יותר גרוע. יותר טוב שלא יהיה רצון כזה. אז קודם צריך לדאוג לאמיתיות הרצון, ואחר כך לגודל שלו. לכן מי שצועק עוד לא ידוע מה הוא צועק כל כך. אתה מבין? קודם צריכים לבדוק על מה הוא צועק בדיוק, מאיזה נקודת הלב הוא צועק. ואחר כך אז אפשר לדבר על משהו. לכן טיב הרצון, כן? האמיתיות שלו, למה זה הוא בדיוק מכוון, זה חשוב. מה יש לך אם יש לך תותח גדול, אבל אתה נמצא בסטייה מהמטרה? נו, אז מה? כל הדברים האלה לא... וזו הבעיה שאנחנו... שעל טיב הרצון אנחנו לא כל כך יכולים לדאוג. כי הוא דורש מאיתנו להיות בקשר עם מחשבות על מנת להשפיע. אז לכן נתנו לנו בעולם הזה קבוצה וחברה וכל העולם הזה, שאנחנו מתקיימים באיזשהו מרחב כזה מדומה, שאנחנו יכולים כאן לבנות יחס מכל הנתונים שלנו, לא אמיתיים, יחס כמה שיותר אמיתי לרוחניות. זה ממש כמו שנותנים לך איזשהו רובה משחקי, כן? ואתה יורה שם עם הכדורים כאלה, פלסטיק, לא יודע מה שם, כן? ואם אתה כבר יכול את זה לעשות, אז מעבירים אותך לעסוק ממש בנשק אמיתי.
1: אנחנו בקבוצה נתקלנו, איך אנחנו יכולים לעשות, אנחנו לוקחים קבוצה כאמצעי, ועכשיו אנחנו מתחילים לעבוד, והפצה גם רוצים לקחת הפצה כאמצעי, לא לעשות הפצה כדי, הפצה להפצה. רוצים לקחת ולא יודעים איך לשלב את העבודה הקבוצתית שלנו עם הפצה ביד.
0: בסדר, זה כבר דברים פרטיים. אני לא מבין איך זה שייך למה שאני דיברתי, אבל...
1: לא, זה ישיבה
0: לגמרי. מה זה חשוב באיזה עבודה אתה מתעסק בקבוצה? אנחנו מדברים על טיב. עד כמה שדברים האלה הם יהיו מכוונים למטרה. מטרה זאת אומרת, השתוות הצורה עם הבורא. ולא זה יהיה הפצה, או שזה יהיה כתיבה, או הוצאה לאור וכן הלאה. מה זה חשוב? טוב. כן.
2: אז איך אפשר, בכל זאת, אם יש אפשרות לדאוג שאני באמת נמצא באותה נקודה אמיתית, לפחות הקטנה, טיב הרצון, מה שאמרת עכשיו, קודם כל...
0: אתה לא יכול לדעת במצב שלך לאן הדרך שלך מכוונת, לאן היא מובילה, לא יודע, אתה לא יודע, זה... פשוט מאוד, אני אגיד לך מהחיים שלי שאני עברתי. אני עבדתי בטייסת, כן? בכיוון המטוס. אתה יודע, מטוס שהוא עומד על הקרקע, הוא לא יודע איפה צפון, איפה דרום, הוא לא יודע בכלל איפה הוא נמצא. זה חתיכת ברזל, כן? זהו. והוא לא יודע, תסובב אותה ככה, תסובב אותה, הוא לא יודע כלום, כן? ככה בים גם כן עם אונייה. זה אותו דבר, כן? אז יש ג'יירו, דבר שלא משתנה, כן? אז אתה צריך לתפוס איזושהי נקודה, לא חשוב מה, וכלפיה אתה בודק, אתה כל הזמן נמצא, כלפיה. זה יכול, תגיד שזה צפון, שזה דרום, לא חשוב, אבל הוא צריך להיות קבוע. מה זה קבוע? שאתה גם כן כל הזמן יכול למדוד שהוא לא השתנה. זאת אומרת, זה צריך להיות קבוע כלפי משהו שבטוח גם כן קבוע. או זה נקודה, זה כוכב הצפון, לא חשוב מה, כן? אז איך אני בודק את זה? אני כאילו נמצא במצב שאני עם עיניים סגורות, שמכל הצדדים משלי, תסגור עיניים, שמכל הצדדים משלך יש תהום, צד אחד אם אתה עושה קדימה, אתה נופל. כן, שאתה עומד ככה על הצוק, על איזשהו מקום. כן? ויש רק שביל צר באיזשהו כיוון אחד, אבל אתה לא רואה אותו. נגיד אתה נמצא בחושך טוטלי, ונתנו לך איזשהו מכשיר, שבו אתה יכול לחשב איפה נמצא השביל הזה. את הרגליים שלך אתה לא רואה, את השביל הזה למטה אתה לא רואה, אבל אתה מסתכל רק במכשיר, ובו אתה יכול לחשב איפה נמצא השביל. איך אתה מחשב? אם זה אני וקדוש ברוך הוא והמטרה נמצאים יחד, אז אני צריך לשלב את כל הפרטים האלה יחד. אם אני משלב אותם יחד, אז אני אראה את השביל הזה, אז אני אעשה צעד ולא ייפול לתהום. אז אמרו לנו ככה, אתה לא יודע איך את זה לעשות, יש לך קבוצה, יש לך מדריך, יש לך לימוד. תעשה על ידי דברים האלה כל הזמן חשבון, ואתה תראה שאתה מתקדם, ואתה אז תתקדם נכון ולא תיפול לתהום. זהו. זאת אומרת, זה מכשיר שעל ידו אתה יכול לדעת שאתה מצד הבא עושה נכון. אם אתה לא עושה צד הבא לפי המכשיר הזה, אתה לא מרגיש שנפלת, אבל אתה אפילו לא יודע, נפלת או לא. זה עוד יותר גרוע מה שבחיים. זהו. ואם תעשה ככה צעדים נכונים, צעד אחר צעד, כמה צעדים לא אומרים לך, אבל בסך הכל הצעדים האלה נקראים זמן ההכנה. תעביר אותם, כך תעבור אותם נכון, תיכנס למצב שנקרא רוחניות. אז כל פעם אתה צריך לבדוק על ידי מה אני עושה צעד נכון, ולא לעשות צעד לפני שאתה עושה את זה, לפני שאתה עושה חשבון. לכן כתוב יושב ו אבל תעשה עדיף ישב ולא עשה מצווה, ולא עשה מצווה כי לא עשה עבירה כי לא עשה מצווה. מי שלא עשה עבירה כי לא עשה מצווה. כל מיני כאלה דברים שרצוי, אל תרוץ, אל תעשה דברים כאלה חפוזים ברוחניות. זאת אומרת, בהחלטות. תעשה כל מיני אמצעים, תסתובב איפה שלא, זה כן. אבל בהחלטה, כן? הרוחנית ממש פנימית, זה אתה חייב לעשות ממש חשבון מדויק.
2: נגיד שברוב יש שלוש אמצעים, יש ספר, יש רב, יש חכם. נגיד ברור לי, קראתי ספר, ברור לי מה לעשות, נגיד, למרות שאני לא בטוח. מה שאתה אמרת גם אולי ברור, אני משתתף. לא ברור קודם כל לגבי קבוצה, איפה קבוצה נמצאת פה בתמונה, איך אני יכול לבדוק על ידי קבוצה אם אני עושה צעד הבא נכון, זו שאלה ראשונה.
0: לפי הקבוצה הכי קל להגיד האם אני נמצא בצעדים הנכונים או לא. לפי מה שכותב בעל הסולם ורבי על הקבוצה. אפילו שאתה לא נמצא ברצון שלך במצב כמו שהם אומרים שכדאי להיות, אבל אתה כבר יודע שאתה לא נמצא ברצון שלך, אז אתה נמצא כבר בכיוון הנכון. אז הצד הבא שאתה עושה הוא יהיה צד נכון. זה לא חשוב באיזה מצב אני נמצא, רע או טוב. חשוב הכיוון. אתה מבין? זה נקרא טיב. חשוב הכיוון. ואז אדם לא צריך להצטער על זה שרע לי, שאני עוד רשע. לא. הוא צריך רק לכוון את עצמו לבורא. יש צפון? גמרנו. אין? לא שווה. היתר לא שווה. ההחלטה הרוחנית זה נקרא שלפני שאני לא בטוח שרצון שלי הוא הרוחני ביותר במצבי, זאת אומרת באמת לפירוש הנכון של על מנת להשפיע לכיוון הבורא, אני לא מממש אותו. אני מברר אותו ולא נותן לעצמי איך להגיד, לשקר לעצמי שאני נמצא בפעולה נכונה. העניין שאדם מרגיש שאין לו ביטחון במה שהוא עושה, והוא יודע שכל הדברים, מה שהוא עושה זה דברים מלאכותיים, ואם הוא יודע את זה, זה הסימן טוב מאוד שהוא נמצא באמת. אתה לא צריך לרשום את זה, ציון, זה לא רושמים.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: כן, אז שיעור עסק ברצון הנכון, איך למצוא את הרצון הנכון, איך לברור אותו מתוך כל מיני רצונות שיש, איך לדייק אותו. תחילת השיעור רב דיבר על החיסרון, שאנחנו מתקדמים מתוך החיסרון. יש הפסק בין מדרגה למדרגה. ויש לנו אמצעים שאיתם אנחנו עובדים, רב, קבוצה, ספרים, שעוזרים לנו ככה לדייק את הרצון ולברר אותו במהלך הדרך.
5: כן, הרב דיבר על בעל הסולם. כן, הוא הסביר שאיך שבעל הסולם היה לוקח שור, לוקח איזה שור ליום אחד, והיה לוקח כאילו מזכורת של שבוע, שבועיים, כל כך יקר, כל כך יקר השורים. זה יוצא כאילו, השורים של פעם, זה היה כל כך עיקרים, כל מי שהיה יודע שזה כל כך חשוב לו, הוא היה צריך לשלם איזה 1,200 סכומים כאלה שהם מצריכים חשיבות לאדם שרוצה כל כך להגיע לרוחניות, הוא צריך לשלם כמו שצריך לחיים.
6: כן, יש כמה דגשים מאוד מאוד יפים מיוחדים כאלה שהוא נתן. למשל, כל פעם הכלי צריך להיות דומה להשפעה. צריך ככה לעשות את הביקורת הזאת, הפנימית. או ממש לקראת הסוף, רב אמר כל פעם לבדוק על ידי מה אני עושה צעד נכון. דיבר על איכות המטרה, על טיב הרצון, שזה מה שחשוב, ואת זה אנחנו צריכים כל פעם לברור ולבחון.
7: כן, עוד משהו שתפס אותי, זה היה העניין שקבוצה זה לא 10 רצונות שאוספים, אלא רצונות שאנחנו יוצרים אחד כלפי השני. זה משהו שאחת לכמה זמן צריך להזכיר לעצמי.
8: כן, אסור לעשות שום צעד לפני שעושים חשבון. יש תהום לכל מקום שאנחנו, יש שביל צר מאוד שאנחנו צריכים לאתר אותו, וזה חושך אחד גמור, ואנחנו צריכים לעשות חשבון לפני כל צעד. זה כאילו דבר אחד פרקטי, שזה בעצם מזכיר לנו על הכוונה. והדבר השני זה שאנחנו צריכים להגיע להבנה ש... בלעדי הקבוצה אי אפשר להגיע לשום מקום, ותמיד לתאום.
9: כן, אני אמשיך את הנקודה הזאת. רב אמר שאם אני הקדוש ברוך הוא והמטרה נמצאים יחד, אז אני צריך לשלב, זאת אומרת כל הפרטים האלה יחד. אם אני משלב אותם יחד, אז אני אראה את השביל הזה, אז אני אעשה צעד ולא אפול לתאום. ולפני כן הוא אמר שאת הרצון בצורה ישירה אי אפשר להשפיע. אני לא יכול לשנות אותו, רק על ידי האמצעים האלו. רב, קבוצה וספרים.
10: מה שאני לוקח מהשיעור הזה זה שאנחנו נמצאים בחושך. אנחנו לא רואים שאנחנו נמצאים בחושך. תמיד נעיר לנו איזה כוח שנותן לנו כאילו כוח לעשות פעולה. החוסר הזה של ההרגשה שאנחנו בחושך הוא בגלל שאנחנו צריכים לכוון את עצמנו דרך הקבוצה, דרך הספרים, דרך כל מה שאנחנו שומעים, שיהיה לנו חיסרון נכון. עכשיו זה כל חושך, צריך בירור עמוק, צריך התבוננות פנימית, צריך נטיית הלב הנכונה ובקשות ותפילות מהבורא, ולא לשכוח שהטיב, הכיוון, זה מה שחשוב, ולא איך אני עם הלב שלי מרגיש טוב לי, רע לי, זה שטויות.
11: לקראת סוף השיעור הרב אמר על שעד שאני לא מברר את הדרך הרוחנית ומה עדיף לעשות בצעד הקרוב, אז עדיף לא לעשות, אלא קודם הוא דיבר על לעשות חשבון ואז לעשות צעד, עד כדי שהוא אומר שב ואל תעשה, עדיף. אז אולי הוא מדבר על כאילו נושא של המאמר הזה, שאדם יכול לקרוא הרבה פעמים לבורא ולחשוב שהוא קורא באמת, והוא קורא בשקר, והוא הלך אפילו בכיוון הפוך. אז כמה משקל הם נותנים לכוונה?
10: כן, רק רוצה, כי כל העניין הוא עניין הכוונה, כמו שאמר החבר. מעשה זה כוונה.
9: שי מאיטליה כותב לנו, יש לנו מעבדה שאנחנו יכולים לעבוד איתה, על איך עובד העולם הרוחני, ועל זה יש הרבה הודעה.
3: לעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: 3, 4, ו...
1: ל...

מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא צאתכם לשלום מלכי השלום מלכי עליון מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא צאתכם לשלום

חברים יקרים, רגע לפני הסעודה אנחנו רוצים לבקש מכם בקשה. אנחנו רוצים להזכיר לכולנו, הורים וילדים, כלל חשוב שעלינו לשמור על הסדר והאווירה הטובה והמכבדת באולם הסעודות שלנו. אנחנו מבקשים מהילדים והילדות בכל הגילאים לשבת לאורך כל הסעודה והשירים ליד ההורים, בנים ליד האבות, בנות ליד האימהות, ובבקשה להימנע מלהסתובב באולם במהלך הסעודה, ובטח שלא לרוץ, לא רצים באולם. גם לא לפני שהסעודה מתחילה וגם אחרי הסעודה. פשוט הולכים, לא רצים. ותודה רבה לכולם, שיהיה לנו שבת טובה ושלמה, ועכשיו אנחנו נברך.

תודה, חברים.

0: ולא חסר לך כלום, אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם, וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך, ולצרף אותם לגוף אחד. ובגוף השלם הזה ישרה השם שכינתו בתוכו בקביעות, בלי הפסק כלל.
1: שוב, זה בעל הסולם מאיגרת ד' ולא חסר לך כלום, אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך ולצרף אותם לגוף אחד. ובגוף השלם הזה ישרה השם שכינתו בתוכו בקביעות בלי הפסק כלל. טוב חברים, עם הרבה הודעה נכנסים לאירוע שבועי שלנו, של הסעודה של כל הכלי עולמי. ופה זה באמת הנשמה האחד שלנו, כל אחד עכשיו הגיע מחיים שלהם, והחיים המקשה בחוץ לכל אחד, ופה רק הנשמה גודלת ומתחזקת כל הזמן ליתר קרבה עם הבורא, ביתר אהבה והשפעה ותכונות הבורא, וזה המקום הכי משמח בכל העולם. האמת, אם אפשר, היה גם פה איזה עוד קטע, אם אפשר קטע 10, מאוד קצר. איפה שרב אמר שאתה צריך יותר ויותר לתאר שכל מה שאתה רואה זה הנשמה שלך. זה בדיוק מה שיש פה.
0: כן, זו הנשמה שלנו, וכמה יש לנו להודות, להלל ולשבח על החברים הגדולים והמסורים שיש לנו, שממש יושבים ככה פה בינינו, לצידנו, כמה הם משקיעים, כמה הם מתאמצים בלצאת מעצמם ולהיות באהבת חברים ולעשות נחת רוח לבורא. והיום יש כאן קבוצה מאוד מאוד מיוחדת שמצטרפת למאמץ שלנו. יש לנו פה את מק ישראל, בואו ניתן להם מחיאות כפיים. אז מי שלא יודע את המושג מק, מק זה בעצם קמפוס ברוסית. היה לחברים פה כנס מאוד מאוד גדול, וכולם בהשתוקקות גדולה להצטרף למאמץ המשותף של כולנו, להתחבר ולעשות נחת רוח לבורא. אז בתאבון לכולם, בואו נאכל, בואו נתקלל, בואו נדבר בינינו על המשמעות של להיות נשמה אחת. בתאבון.

0: טוב חברים, הרב שלנו נתן ונותן כל החיים שלו עבורנו, ובקליפ שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, להסתכל עכשיו, הוא אומר שמה בצורה רגשית מה הוא רוצה מאיתנו. אז בוא נשמע את רב.
1: שאנחנו יחד כולנו, הם מכאן ואנחנו שם, נתאחד לעוצמת איך להגיד, הצמיתות, לא איך להגיד, סמיכות, ריכוז, לא ריכוז, עוד יותר משהו, דחיסות, עוד יותר. אה? חיבוק זה הכל, לא, לא, זה בקיצור, זה להיות עד כדי כך דביקות גדולה, שהאור העליון יהיה מוכרח לעשות מזה איזה גוש אחד. ואז מתגלה הבורא, לפני זה לא, לפני זה כלום. פתאום זה קורה. אני מאוד מקווה לזה. אני... מה להגיד, זה כל החיים שלי, זה כל המטרה. נקווה מאוד שנזכה לזה, הכל תלוי בכם. אתם יודעים, זה כמו אבא כלפי ילדים, שכמה שהוא רוצה, אבל מה הוא יכול לעשות? הוא עושה את הכל, אבל הפעולה האחרונה, ההכרעה, זה הכל תלוי בהם. לכן נקווה שגם נשים וגם גברים אנחנו נהיה יחד ונעשה הכל כדי שהחיבור הזה הוא יגרום לדביקות בינינו.
0: חיים. טוב חברים, אז יש לנו חברים פה ממק ישראל, גם גברים, גם נשים, מכניסים חיים אל תוך המרכז. כל אחד שנכנס לפה ממש מכניס חיים לפה, החברים הסטאג'רים, כל חבר שמגיע, וזה לא שונה הפעם. נכנסתי לקומה שנייה לא מזמן, ופגשתי ממש מכה של אור וכל מיני חברים שמתפעלים בשיעורים סביב הפצה ומה שכולם עושים שם. אז בוא נשמע את החברים שלנו ממק.
2: Добрый день, дорогие друзья и подруги.
3: Я вам тоже хочу сказать, Карим.
4: Словами не описать, как я...
3: Мелим, лоа таэр, кама не самех, лирот, кол эхад ва эхад микем, лаамод по мулхем, бегова айнаем, они רוצה לפתוח פשוט את הלב ולהגיד תודה מכל הנשמה, לרב היקר שלנו, למורים שלנו, לכל המדריכים המלווים, המרצים על הסבלנות שלהם והתמיכה, ולכל החברים והחברות, שאיתם אנחנו פשוט מחוברים סביב המטרה המשותפת שלנו. נושא הכנס, הכנס מהיום זה היה הפצה, ואומנם העשירייה שלנו היא צעירה בדרכה, אבל אותי ככה מאוד מעודדים החברים, נותנים הרבה מוטיבציה, נגיד חבר שלי... ארטמי, חבר שלי, הוא שם על החנות ספרים שלו, הציג ספרים של בני ברוך, חבר אחר אלכסנדר, אז הוא מנהל וידאו בלוג שלו, איך הוא לומד קבלה, וכשאני מסתכל עליהם אני פשוט נטען באנרגיה ומקבל מוטיבציה.
4: Также хочется сказать отдельное спасибо.
3: לצד זאת הייתי גם רוצה להגיד תודה בנפרד לבן אדם,
4: который помог зажечь во мне точку в сердце.
3: שפשוט כל כך הבהיר בתוכי את הנקודה שבלב, דווקא בזכות ההפצה שלו, גם אני נמצא פה היום איתכם.
4: Я хочу прочитать стих.
3: והייתי רוצה לשיר לכם איזה שיר שנקרא עניית הבורא על המכתב שלי.
4: Привет, Творец. Спасибо, что ответил.
3: Шалом леха, Боре. Тода шеанита.
4: Для тебя лишь
3: дети. Кулану квар гдолим. Ах, бейнеха еладим.
4: Ты не отвечаешь.
3: Мяйн ли הביטחון שאתה גם עונה ולא רק שומע? יש לי אמונה. וזה עבורי יותר מכל מה שאני יודע. בין כל מחשבותיי ורוח החיים, בכל דבר רואה אני את גילוייך. כך, בכל רגע שבו אנחנו משוחחים, אני שמח על שעטוף בחק כנפיך. והחברים החולקים עם את ההשתוקקות, האהבה, המעשים, אפילו קוסטי חמה. בלי מילים, לכל שאלה אתה משיב וממלא את כל עולמי בנוכחות הטוב והמיטיב. ולעיתים לשב אני מחשיך שמיים, משלה עצמי וחושב וסתדר לבד מבלי לחשוב פעמיים. אבל אני רק ענן. ואתה רוח קדים. אז בורא, תודה שענית, ועל זאת לך אנחנו מודים. לך אמנה ברוך.
5: Мы представители десятки. Шумим?
6: אנחנו
5: представители десятки.
6: אנחנו נציגות של הסירי המק 131.
5: благодарим творца.
6: אנחנו מודות לבורא על המפגש הזה, על המיני כנס הזה.
5: благодарим מק
6: ישראל. מודות למק ישראל.
5: благодарим наш любимый дом.
6: מודות לבית האהוב שלנו בני ברוך.
5: связь между нами
6: הקשר בינינו
5: это всё
6: זה הכל
5: главное распространение
6: זה ההפצה הכי חשובה
5: что мы сегодня видим здесь
6: מה אנחנו רואים כאן היום זה דוגמה של השפעה אדירה
5: товарищи подруг
6: של החברים והחברות
5: работа на кухне
6: העבודה במטבח התורנויות השידור ניקיון

0: אני רוצה להעלות תפילה. בלבבות מאוחדים נרים תפילה יחדיו. במילים פשוטות הבורא מבין הכל. נעלה עוד קצת מעלה, נעלה אל האור. וברגע של לשמה יבואו כל התשובות. וגם אם החושך מטיל בנו ספק, האמונה מעל הדעת זו דרכנו. ובעודנו בלא, כשאנחנו נמצאים בלא לשמה, אנו מבקשים מעל הרצון עבור הקבוצה, עבור החברות, עבור כל עם ישראל, שרוח האחדות תוציאנו מהגלות, כדי להעלות את השכינה מאפר, כדי להחזיר את אותו אור שנשלח לנו מהבורא. ואין לנו דרך אחרת. אמן. לחיים.
1: טוב, חברים, אנחנו רוצים לספר לכם עכשיו על קבוצה מאוד מאוד מיוחדת. קבוצה של נערים ונערות שמשתלבים במערך ההדרכה. פעם שמעתי את רב אומר, מה זה גדול, כן? מה זה להיות גדול? הוא הסביר שגדול זה מי שמגדל אחרים. ואנחנו רואים איך לאורך כל השנים כל כך היה חשוב לרב ולהנהלה ובחברה שלנו, וכל כך הרבה אנשים עוסקים בזה, שיהיה לנו המשכיות, שיהיה דור שממשיך, שכולם יראו את עצמם כמדריכים. אין, הפסגה של מקובל שיוכל להעביר את האור הלאה, שיוכל להיות מדריך של אחרים. אז אנחנו רוצים לספר על הנערים והנערות שמגיעים לגלריה, לחוגים, לקייטנות, נותנים דוגמה, מדריכים את הילדים הצעירים יותר, ועושים את זה בהתמדה ממש כל שבוע. זה כל כך מיוחד וכל כך מעורך. יש לנו יותר ויותר הרחבה של היישום הזה, של המתודה הזאת שרב הנחיל לנו, של בוגר חונך צעיר. וזה בטוח עושה נחת רוח לרב ולבורא. גדל פה דור צעיר שלוקח אחריות, שמוביל, וזה זכות גדולה לקחת בזה חלק. אז היום אנחנו רוצים לחלק להם תעודות, ואנחנו רוצים להרים להם ולהרים להם לחיים, אבל לפני כן בואו נצפה בקליפ.

0: כן, אנחנו רואים שם כבר את המדריכות צעירות מוכנות. מיכל רפאלי תייצג אותן, בואו נשמע אותה.
1: שלום לכולם, אני מיכל רפאלי ואני השנה הדרכתי בחוג של עדי ריקוד קבוצת א' עד ג'. אני רוצה קודם כל להגיד תודה לעדי שנתנה לי את ההזדמנות להדריך, ושזאת באמת חוויה שלא לכולם יש את ההזדמנות לחוות.

0: אני אישית חושבת שזה באמת חשוב שילדים ובנים יראו ילדים קצת יותר בוגרים מהם ויקחו מהם דוגמה. ואני ממליצה לכל מי שיש לו את ההזדמנות ואת הזמן לבוא לעזור בחוגים שבגלריה. תודה רבה על ההקשבה, לחיים.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים להזמין את הילדים המדהימים האלו לקבל תעודות הוקרה. בבקשה. אפשר כפיים. בואו ילדים, בואו. חבר'ה, מדריכים, כל המדריכי נוער. אז נתחיל, אביתר בועז. יהודה ברנשטיין. ישי ברנשטיין. אלן גנדיל. יאן גנדיל. דניאל לידווינוב. דניאל פודולסקי. תשייב, הוא כזה משפיע, שכחנו להביא לו תעודה, הוא יקבל את התעודה שלו. אנחנו עכשיו ממשיכים עם הצעירות שלנו. נועה אהרוני. נועה דאוס. נועה יודילביץ'. נעמי נבון. רינה נוסבוך. יהודית סילבשנו. יעל פריבן. נוגה צוקר, חזק, חזק, אור קוזי, מיכל רפאלי, לחיים, לכל המדריכים והמדריכות, איזה תפקיד יפה אתם עושים, אנחנו מתפעלים מכם.
2: אז עוד פרויקט שסיימנו וממשיכים גם כן עוד כאלה עכשיו, זה איך אומרים? הראונד הראשון של הסטאג'רים שהגיעו. מחזור ראשון של הסטאג'רים שהגיעו. מה שאני יכול להגיד על זה, זה שכל פעם שנכנסתי למרכז וראיתי חברים פה, מחול, ממקומות אחרים בארץ, זה ממש היה הרגשה של כנס. הם הביאו לבניין הזה הרגשה של כנס. ואני ראיתי פשוט אור בעיניים של כל אחד. ואני חושב שכולם הרגישו את זה. ועכשיו נראה קליפ ועוד מעט גם נשמע מהם.

0: Да, здравствуйте
1: всем. Шалом лекулам. Ани Виктория. Woman Mac 5. ואני משתתפת במחזור הראשון של תוכנית הסטאז', תודה רבה על הקליפ, כי זה שוב מילא אותנו בשמחה. ובכלל, אם לדבר על הסטאז' הזה, אז באמת, שמחה זה מה שמאפיין את ה... זה בדיוק המילה שממש פורצת מתוך הלב. ממש ראו את זה לפי החיוכים שלנו, לפי המצב רוח שלנו, שזה מה שהרגשנו כל הזמן הזה. פשוט ללא הפסקה במשך השבועיים האלה, ורק הודות לכולכם, לכל מי שארגן את זה, לכל מי ש... ככה, הודות לאנשים שלא ידעו בכלל שהפרויקט הזה קיים, ושאלו מי זה הסטאג'רים האלה בכלל, אבל הודות לכם, הארגון הזה גדל, הודות לתרומה של כל אחד, ואנחנו עכשיו כאילו הרגשנו את זה פתאום, כשהגענו לכאן. פתאום הרגשנו את ההשקעה הזאת של כל אחד, את התרומה של כל אחד שהוא חלק מהדרך הזאת שלנו. אם פעם זה היה הודעה כזאת, ככה הודענו לבורא, הודענו לחברים, על זה שכל אחד עושה משהו, אבל זה היה מין הודעה כזאת ללא צורה. אבל עכשיו, אחרי שהבורא הראה לנו את כל התמונה, וממש מהדו-ממד שאנחנו רואים במסך, בערבות, יצר ממש 5-ממדי, 10-ממדי, ממש כל כך הרבה נקודות קשר שלא ראינו מאחורי המסך. ממש לא מאחורי המסך, אלא ממש בתוך הלבבות שלנו, בתוך הקשרים הפנימיים בינינו, שלא יכולנו לגעת בנקודות האלה. ורק כשהיינו יחד, מעל כל ההבדלים, כי הייתה לנו קבוצה מאוד מעניינת שהגיעה למחזור הראשון, הבורא בחר אותנו בפינצטה, אנחנו מאוד שונים, גם בגילאים, גם בהכל. לא גיל, לא שפה, לא רקע משותף, מדינות שונות. תקופה שונה של לימודים בחוכמת הקבלה, אנשים שונים לגמרי, בקיצור. ויצא שמצאנו את נקודות החיבור האלה מעל כל זה, כי היינו בתוך המקום הכי נכון, בתוך הסביבה הכי טובה, שכיוונה אותנו, שלימדה אותנו, וסלחה לנו על כל הטעויות שלנו, וכיוונה אותנו, רק כדי להראות לנו שיש אהבה אמיתית, שיש השפעה אמיתית. דרך, את כל הדרך שאתם עברתם וחוויתם. ועכשיו השאלה, איך להעביר את כל זה הלאה? אני מבינה שזה פשוט בלתי אפשרי. הגעתי הביתה, נכנסתי למערכת הערבות, ופתאום אני רואה את המערכת הזאת אחרת לגמרי. ממש, תפיסת המציאות שלי השתנתה. היא השתנתה לגמרי, כי כשנכנסתי למערכת הערבות, אני רואה מאחורי כל תמונה, מאחורי כל חלון, מאחורי המתרגם שלמה שיושב בפתח תקווה, וראיתי איך הוא תרגם, אתה פשוט מבין, אתה מבין שזה משהו אחר לגמרי. תודה, תודה לכולם.
2: פרויקט הסטאג'רים, איך אפשר להגיד סטאג'רים? 15 שנה בדרך, 20 שנה בדרך, איזה סטאג'רים? אנחנו מדברים על ההכשרה, על אפשרות להיכנס ולחיות בחיי בני ברוך בשגרה, שהבניין ריק, שאין פה שום דבר אחרי שיעור, ואחר כך, כמו שעכשיו בסעודה, כל הקהילה ותוססת ויש מלא אנשים, ולהיכנס לתוך הפרויקטים ולראות הכל, איך עובד הכל, ולהכיר את כל המערכות ולהיות בעשיריות. אז כן, סיימנו את המחזור אפס, אני חושב שבהצלחה רבה. יש לנו עוד מאוד חברים שנרשמו לפעמים הבאות, שיבואו, יתקללו, יראו איך הכל חי, איך הכל עובד, יקבלו הרבה כוח ויוכלו להמשיך כל אחד במקום שלו, חושבים שכל התוכנית הזו של ההכשרה, בני ברוך, זה מאוד חשוב. וכן, תודה רבה לסוניה, שארגנה את כל זה, שעכשיו גם מתרגמת, ואת כל הצוות. בלעדי זה לא היה קורה. כמובן, תודה לחברים שנכנסו ואילרו שכל זה אפשרי. כן אפשר לקחת שבועיים באמצע חיים, לבוא, להתקלל, ואחר כך להעביר את זה הלאה. ותודה לבורא שזה קרה. לחיים בני ברוך.
0: קודם מהאבות, שימו לב, הבמה גבוהה, אנחנו מבקשים לעלות, לעזור לילדים ולשים לב שהם שומרים על הסדר. אז עכשיו ילדים לבמה.
3: בידידות מנוחתך עד שבת המרגה וכן ארוץ לקראתך בואי קלה נשוחה

ברוך אחרי נחת.

יזכו לרוב שמחה.

שבחינה סל.

רב.

שפרת נחלי אחריה, איי איי איי, יותר גבות אך בלתי מהיה, שפרת נחלי אחריה.

שפר מזבח ועליה למקדש

0: תפתי מיה, שפק על מחלה אחריה, איי איי איי עובד, יפור תפתי מיה, שפק על מחלה אחריה.
1: רק לצאת כל אחד מעצמו ולקשור את עצמו עם האחרים לגוף אחד.
2: חסר לנו רק לצאת כל אחד מעצמו ולקשור את עצמו עם האחרים לגוף אחד.
3: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו הכנה לשיעור בשעה 2:40 בבוקר באולם הלימוד.

0: שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר קרוב השם לכל קוראיו. את המאמר ניתן למצוא בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 151. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. קרוב השם לכל קוראיו. בזוהר חוקת, וזה לשונו: מהיכה ולפנה. מכאן למדנו שכל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה, בין במעשה, בין בדיבור, אם מעשה ההוא או דיבור ההוא לא נעשה כראוי, אינו מתעורר כלום. כל בני העולם הולכים לבית הכנסת לעורר דבר שלמעלה, אבל מועטים הם שיודעים לעורר. והקדוש ברוך הוא קרוב לכל אלו שיודעים לקוראו ולעורר דבר כראוי. אבל אם אינם יודעים לקוראו, הוא אינו קרוב, שכתוב: קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו שיודעים לעורר דבר אמת כראוי, וכן בכל דבר. עד כאן לשונו. משמע מכאן שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו ללכת לבית הכנסת, כיוון שאינו יודע לקוראו. משמע שתפילתו אינה מתקבלת. אם כן, יש כאן פתחון פה, וזה תרץ שלא מספיק שלא ללכת לבית הכנסת כיוון שאינו יודע לקוראו. אם כן, יש לדעת מה לעשות לאדם בכדי שידע לקוראו ושיהיה קרוב להשם. על זה בא הזוהר ומפרש לנו מה יש לדעת, ואחר כך נראה להשתדל להגיע להידיעה. ואומר: הידיעה היא רק אמת, שמי שקוראו באמת הוא קרוב להשם. ולפי זה שידיעה נקרא זה שקוראו באמת, מהו החידוש שבכאן? שאומר שאצל הקדוש ברוך הוא משמע שצריכה להיות ידיעה מיוחדת בכדי לקוראו להשם. כי מהמשמעות של הכתוב שאומר קרוב השם לכל קוראיו, משמע בלי יוצא מהכלל. היינו שהוא קרוב לכל מישהו בלי יוצא מהכלל. ואחר כך מסיים הכתוב תנאי, משמע שזהו תנאי גדול. ומהו התנאי? שיהיה קורא באמת. וזהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם. ותנאי הגדול זה שדורשים מהאדם, שנקרא אמת, הלא מדרך העולם הוא שמי שקורא לשני, אם הוא יודע שקורא אותו בשקר, בטח שלא ישמע אותו בזה שקוראו, כיוון שהוא יודע מה שהוא קרא אותו הוא רק שקר, ועושה את עצמו כאילו הוא עומד מרחוק, אינו שומע את קולו, כיוון שהוא שקר מה שהוא קורא אותו. אם כן, מהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם, שבטח אצל השם נוהג תנאים מיוחדים שאינו נוהג אצל בני אדם? אבל תנאי הזה שצריכים לקוראו באמת, זהו תנאי פעוט שאפשר להיות. אלא ודאי שהתנאי של אמת, יש כאן כוונה מיוחדת, שהכוונה הזו היא נקראת באמת. ובכדי להבין את עניין של אמת, נקדים מאמר חז"ל: כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. ויש לשאול, מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא אם הוא מתגאה? ונגיד, אם אדם נכנס ללול של תרנגולים ורואה שתרנגול אחד מתגאה על השני, אז האדם שרואה מתפעל מזה. ואבי המורי זצ"ל אמר, הקדוש ברוך הוא אוהב את האמת ולא יכול לסבול שקר, כמו שכתוב, דובר שקרים לא ייקון נגד עיניי. ובאמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם רצון לקבל, שהוא האהבה העצמית שיש בו, וזהו המקור לכל התאוות הרעות שישנן בעולם, דהיינו הגנבות והרציחות והמלחמות. הכל נובע מהרצון לקבל הזה, שהוא של האדם. נמצא שהבורא ברא את האדם בתכלית השפלות, והוא מתגאה, היינו שאומר שהוא לא דומה לאחרים. נמצא שהוא אומר שקר, והאמת אין סובל שקר. נמצא לפי הנ"ל, אם האדם בא לבית הכנסת לבקש מהקדוש ברוך הוא שישמע תפילתו, מטעם שמגיע לו שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתו, שייתן לו מטעם שמגיע לו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו יותר משנותן לאחרים, אפילו כשהמדובר הוא רוחניות, הוא נמצא מרוחק מהשם, כי השקר הוא רחוק מהאמת. לכן הוא נקרא שאינו יודע איך לקורא, כי הוא קורא להשם בשקר, וזה נקרא רחוק ולא קרוב. כפי הכלל ברוחניות, קירוב מקום נקרא השתוות הצורה, וריחוק מקום נקרא שינוי הצורה. והיות שאין שינוי צורה יותר גדול מבין אמת לשקר, לכן נקרא זה שאינו יודע לקורא, משום שהקדוש ברוך הוא אינו קרוב לו, מטעם שהוא בעת התפילה שמבקש הוא נמצא בשקר, מטעם שהוא מרגיש עצמו לבעל מעלה יותר מאחרים, משום שרואה כל חסרונות שלו אצל אחרים, ובשביל זה הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. ובאמת הוא, כמו דאמרו חז"ל, ותניא כל הפוסל פסול, ואינו מדבר בשבחה של עולם, ואמר שמואל, במומו פוסל. ומשום שיש אנשים שמסתכלים תמיד על השני, אם השני לומד כפי שהוא מבין, או מתפלל כפי שהוא מבין, השני הוא בסדר. ואם לא בסדר, כבר מצא פסול אצל השני. וזהו כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שמנהג של אנשים הנקראים בשם קנאים הוא כך, אם הוא מתנהג בחומרות יותר ממנו, הוא נקרא פרומר, היינו קיצוני יותר מדי. ממילא מאדם הזה אין מה לדבר. חבל שמעלין את האדם הזה על המחשבה. ואם הוא מתנהג פחות חומרות כפי שהוא נוהג, הוא אומר שהשני הוא ודאי קל שבקלים, וכדאי לרודפו עד חורמה, מכדי שלא יקלקלו אחרים, רחמנא ליצלן. ואדם הזה שבא להתפלל להשם, שיקרב אותו משום שהוא בעל מעלה, אז הוא מרוחק מהשם. היינו שיש לו שינוי צורה מהשם, כי הקדוש ברוך הוא בחינת אמת, ובחינתו של אדם ההוא היא כולה שקר. לכן נבחן זה כמו שהשם רחוק ממנו, בשביל זה הוא לא שומע בקולו. ויש לשאול, הלא מלוא כל הארץ כבודו. אם כן, מהו הפירוש שהשם רחוק ממנו? וזה כדרך שאם האדם עומד רחוק משני, אינו שומע את קולו. לכן ברוחניות ידוע ששיעור ההתרחקות וההתקרבות תלוי בהשתוות הצורה או שינוי צורה. מה שאין כן, אם האדם בא להתפלל להשם ואומר להשם, לי אתה צריך לעזור יותר מאחרים, היות האחרים לא נצרכים כל כך לעזרה שלך, משום שהם יותר מוכשרים ממני, והם לא כל כך משוקעים באהבה עצמית כמוני, והם יותר בעלי משמעת ממני, ואני רואה שאני צריך לעזרתך יותר משאר אנשים, היות שאני מרגיש בעצמי את שפלותי, איך שאני מרוחק ממך יותר מכולם. ובאתי לידי הרגשה, כמו שכתוב, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. נמצא שטענתו היא טענת אמת, וטענות כאלו הקדוש ברוך הוא סובל, משום שהן אמת. ועל זה נאמר, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם. היינו אף על פי שהם משוקעים באהבה עצמית, שהיא מקור התומעה, אבל כיוון שהוא טוען טענת אמת, הקדוש ברוך הוא קרוב אליו, משום שאמת עם אמת נקרא השתוות הצורה, והשתוות הצורה נקרא קרוב. ובזה נבין השאלה בדברי הזוהר הקדוש, שמשמע שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו מה ללכת לבית הכנסת, מטעם שאין הקדוש ברוך הוא ישמע בקולו, משום שהוא רחוק מהשם, אם הוא לא יודע לקוראו. ועוד קשה, הלא הוא נגד הכתוב, רם השם ושפל יראה. מה הפירוש שפל? שאין יודע כלום, משמע שאפילו אינו יודע לקוראו, גם כן יראה. ובענל נבין היטב, שהוא לא צריך לדעת שום דבר, אלא לדעת באמת מצבו הרוחני שלו, שאין הוא יודע שום דבר חוכמה ושום דבר מוסר שיכול לעזור לו. הוא נמצא במצב הכי גרוע שאפשר להיות בעולם, ואם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, הוא אבוד. רק זאת הידיעה הוא צריך לדעת, היינו שאין הוא יודע כלום, והוא השפל שבכולם. מה שאין כן, אם הוא לא מרגיש את זה, אלא שהוא חושב שיש אנשים יותר גרועים, כבר הוא נמצא בשקר, והוא כבר נמצא במצב של התרחקות מהשם. ובזה נבין את השאלה השנייה ששאלנו, מה יש לו לעשות בכדי לידע לקוראו את השם, ושיהיה קרוב אליו? איזה לימוד הוא צריך ללמוד בכדי לידע? אז אומרים לו, הוא לא צריך ללמוד שום דבר משהו מיוחד, אלא רק ישתדל ללכת על דרך אמת. אז ממילא יהיה לו על מה להתפלל. היינו על הכרחיות ולא על מותרות. כמו שכתוב, הנה אין השם אל יראיו, למייחלים לחסדו, להציל ממוות נפשם ולחיותם ברעב. פשוט שחסר לו חיים רוחניים. ובזה נפרש הכתוב, קרוב השם לכל קוריו, בלי יוצא מהכלל. ומה שאומר תנאי, לכל אשר יקראו הוא באמת, זה לא נקרא תנאי מיוחד, אלא בין ילדים, אם אחד קורא לשני, והוא יודע שהוא בשקר, גם כן לא יסתכל עליו. אלא כאן אצל הקדוש ברוך הוא צריכים לדעת על מה נופל עניין של אמת. וזה קשה שהאדם ידע בעצמו מה זה מצב של אמת ומה זה מצב של שקר. כי אין האדם מסוגל לראות את האמת. לכן הוא זקוק למדריך שידריך אותו ולהגיד לו מה שחסר לו ומה שיש לו. עוד אפילו דברים מיותרים שמפריעים לו להגיע לאמת. וזה עניין שכתוב, דרשו השם בהימצאו, קראוהו ביותו קרוב. בטח ביותו קרוב מוצאים אותו, אבל איפה המקום שנקרא קרוב? וזהו כנל לכל אשר יקראו באמת. אם האדם קורא אותו ממצב האמיתי, אז מוצאים אותו.
1: שמענו פה פירוש מיוחד על כל הפוסל במומו פוסל, לא בעבודה בין החברים, אלא בעבודה שלנו הפנימית מול הבורא. איך מרגישים את הקרבה שלו? מה זה השפלות הזאת שצריך להגיע אליה בשביל להרגיש אותו קרוב? למה השפלות הזאת היא כל כך משובחת ומופלאה? כן, יש פה תאלה, תנאים מיוחדים שהרבש, רק הרבש יכול להראות לנו.
2: כן, יש פה הסתכלות מאוד פנימית. האדם על עצמו מבפנים צריך לעשות את הבדיקות, להבין מהו אמת ואיך הוא קורא להשם. וזה אין טעם, אם הוא לא מברר את זה, אז הוא כאילו אין לו מה לבוא לבית הכנסת. צריך לבוא עם אמת, צריך לבוא מהרגשה שאני נמצא בטבע רע, וכל היחס הנורא שיש לי לחבר, או לחיבור בינינו, הוא מתוך המום שלי, ולא מהחברים, וצריך לפנות להשם משם, ממקום כזה, ממקום שאני רוצה עזרה, שאני מבין שרק הוא יכול לעזור. אז אני קרוב, אז השם שומע.
3: הוא אומר על הסיטואציה של האדם שקורא לבורא, אבל קורא וקורא ולא נענה. אז הוא אומר למה זה? כי האדם הוא קורא עם שקר והבורא לא משתף פעולה. אז בעצם כל מה אנחנו רוצים לברר, בעצם איזה היא הקריאה הנכונה, האמיתית, איזה היא הקריאה שנהנית.
4: כן, וזה דרך העיקרון שהבורא לא סובל שקר, אלא אוהב את האמת, בעזרת המשל.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24 ליולי 2002.
5: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח גימל, עמוד קופנון זין, פרשת חוקת, כל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה. המציאות, מה שאנחנו נמצאים בו, היא מציאות קבועה.

0: מחוץ למה שאנחנו יכולים להרגיש אותה. יש בורא, יש נברא, בורא ונברא נמצאים במצב הקבוע, מושלם, שאין יותר ואין פחות ואין משתנה. הבורא כשרצה להיטיב לנברא, ברא את הנברא במצב שאין פחות ממצב הזה. המצב הזה זה בדיוק מותאם למדרגה של בורא, והנברא נמצא בו. וכל השינויים והרגשת הנברא ואיפה הוא נמצא, הם רק ההרגשה הפנימית של הנברא, שבעל הסולם מדמה לנו את זה בדוגמה, שזה דומה לאדם שנמצא בחוסר הכרה ולאט לאט נכנס להכרה, או שנמצא במרתף ולאט לאט מדליקים אור שבמרתף, ואז הוא רואה מה שיש איתו שם במרתף, שמרתף ממקום סגור, חשוך, מלא תינופת וממש חוסר משום דבר טוב, הופך להיות מקום מושלם, מלא כל טוב וכן הלאה. זה תלוי רק בהכנת הנברא, מה, איך בדיוק הוא מכוון את עצמו למצב שקיים. המצב הקיים הוא נקרא הבורא. זה מצב שבו נמצא נברא. סוף מעשה ומחשבה תחילה. אין שום שוני בין התחלה וסוף ואמצע. מה שאנחנו מדברים על נברא, אנחנו מדברים על התפתחות החוש שלו ואיך לקלוט המצב הנכון שהוא נמצא. זה נקרא חוכמת הקליטה, חוכמת הקבלה. ממה תלוי העניין? ההתפתחות של החוש השישי של הנשמה היא תלויה בשאלות מה היא שואלת, זאת אומרת בחיסרונות שלה. כל דבר אפשר להרגיש רק מתוך החיסרון. ועד כמה חיסרון הוא יותר קרוב למצב האמיתי, זאת אומרת לשלמות, לנצחיות של הבורא, אז הנברא מרגיש את המצב בצורה יותר אמיתית. לכן כל פעם עבודת הנברא היא כוללת כמה שלבים. שלב הראשון זה לצאת מחוסר הרגשה להרגשה מינימלית, זאת אומרת שעובר מחסום, שמתחיל להבין, להרגיש שנמצא באמת באיזה מצב שנקרא בורא בסך הכל, המצב הסביבתי שלו ופנימי שלו והכל כולו ככה, גם מבחוץ וגם מבפנים, הכל זה נקרא בורא, ונברא זה נקרא רק הנקודה הזאת שמרגישה שהכל זה הבורא. ועד המצבים שהנקודה הזאת מתחילה לגדול ולהרגיש בתוכה לפי החסרונות מה שמתגלים אצלה, שהמגע, המצב בין נברא ובורא עובר כל מיני שינויים, עד שנברא רוכש יחד עם הרגשת הבורא העצמאות, הרגשת הדבקות, שהיא גם כן כוללת הרגשת האני והוא וכן הלאה. והכל תלוי בחיסרון, כי שום דבר אי אפשר להרגיש אלא בתוך החיסרון של הנברא. הנקודה הראשונה הזאת, הגילוי החיסרון הזה הראשון, מה שבורא ברא יש מאין, ועל הנקודה הזאת הראשונה הנברא חייב לבנות חיסרון, כלי. וכלי הזה להרגשת המציאות האמיתית, היא בנויה מנקודת החיסרון יש מעין, ותכונות הבורא שנברא לאט לאט מעתיק אל עצמו. זאת אומרת, יש לנו מלכות, שהנה הנקודה הזאת יש מעין, והתת ראשונות שנברא מצרף לעצמו, הם התכונות של הבורא, מה שהוא מגלה. ועד כמה שהוא מגלה תכונות הבורא ומממש אותם, רוכש אותם, עובד איתם, שהם הופכים להיות שלו, לפי זה הוא, לפי החוק השתוות הצורה, מרגיש את המצב האמת שהוא נמצא בו, וכך זה מתקדם. אז כל פעם שנברא רוצה להתקדם, התקדמות יכולה להיות רק לכיוון אחד. להרגשת המציאות האמיתית ביתר עוז. אז הכלי בהתאם צריכה להיות יותר גדול, יותר אמיתי. הגודל הוא תלוי באמיתיות השאלה, אמיתיות החיסרון. שכל פעם החיסרון יהיה לא סתם יותר גדול, אלא יותר מקוון להשפעה. לאיכות המטרה. ואחר כך לכמות. כי כמות יכולה להיות גם כן במקום כנגד האמת, בשקר. שם גם כן שולטים רצונות גדולים, ואם אדם נכנס לרצונות גדולים, אבל שהם באיכות ההפוכה, זאת אומרת, לא על מנת להשפיע, על מנת לקבל, אז זה כבר... דורש תיקון, להשתכל, ודאי שמצבים האלה גם כן הכרחיים וצריכים לעבור אותם, כי יתרון אור בתוך חושך, אבל להשתוקק כמטרה, זה צריכה להיות המטרה על מנת להשפיע. לא לשכוח שמה שאנחנו קוראים בורא, זה רצון דה להשפיע, להיטיב לנבראיו. ואותו אנחנו צריכים להכיר, ואליו אנחנו צריכים להידמות. לכן כל פעם כלי צריכה להיות יותר אמיתית, יותר דומה לצורת ההשפעה, וזה אסור לשכוח. כי כל ההשתוקקות לבורא, כל פעם שאדם משתוקק אליו, ומרגיש את זה בליבה, הוא צריך לפנח בצורה הנכונה מהי באמת השתוקקות שלו, האם היא לבורא, בזה שמרגיש את עצמו לא מסופק, מרגיש את עצמו באיזושהי צורה חסר, או שמרגיש את עצמו חסר מתכונות הבורא. לכן מי שרוצה לעורר דברים של למעלה, הוא צריך לדעת שאפשר לעשות את זה רק בכלי האמיתי, לפי ההשתוות הצורה בין הדברים שנמצאים באמת למעלה, ובין הרצון שלו. לעורר למעלה זה הכוונה להתמודד עם כל מיני הפרעות, כדי ליצור בכלי רצון בהשתוות למה שיש למעלה, בתכונות דומות. זה נקרא לעורר רצון מלמעלה. שאנחנו אומרים שיהיה רצון מלפניך, כן? שתן לנו כלי, שהוא יהיה כלי האמיתי, כלפיך, מלפניך. כן.
1: הוא אומר כאן שבן אדם

0: אם להציב לפנינו, הוא לא יכול מרצון שלי להיכנס לכלי שלי ולהיות כך. אני תיאורטית רוצה עכשיו להיות מלאך, לא רוצה כלום לחשוב על עצמי ככה. נו, אז אני, איך אני יכול לממש את הרצון הזה? יכול להיות שביני ובין הרצון הזה יש אולי עוד 80, 100, לא יודע כמה מצבים. שאני אפילו לא מכיר אותם, לא יודע באיזה צורה, סיבה או מסובב, אני עוד אמור להגיע אולי לרצון הזה. ומה שאני גם כן מתאר לעצמי, מה זה נקרא להשפיע, מלאך, חפץ חסד, מאיפה אני עכשיו, שעוד לא נמצא ברצון הזה, יכול לתאר לעצמי את הרצון הזה. זה בלתי אפשרי, זה סתם מילים. לכן, על האדם לא לקבוע לעצמו שום צורה שככה אני רוצה, בדיוק למסגרת, לגבולות כאלה, לצורה כזאת, אני חייב להכניס את עצמי. זה בלתי אפשרי. זה פשוט, אני לא יודע, הרצון זה דבר מוצק, ולהכניס אותו ולעשות ממנו רצון אחר, זה לא בידי אדם, פשוט לא, אנחנו לא מבינים עד כמה הוא יותר עמוק, ולכן, מה שכן נשאר לנו, זה לעשות כל מיני אמצעים שהרצון שלנו ישתנה. ועל אמצעים האלה הקבלה מדברת. זה ספרים שמעוררים אור מקיף, זה קבוצה שמעוררת חיסרון כללי לזה, ההדרכה הנכונה, זה הכל. ודאי שבסופו של דבר אחרי אור מקיף וקבוצה ורב, מה שאני רוצה, אני רוצה שינוי ברצון שלי. כי מזה שרצון ישתפר ויגיע לאיזשהו מימד יותר טוב, יותר קרוב לאמת, אז אני ארגיש את האמת. אני, לפי הרצון, אני קובע מדרגה הרוחנית שלי. כן? אבל על הרצון בצורה ישירה אין לי אפשרות להשפיע. אני לא יכול לשנות אותו. רק על ידי האמצעים האלו. קבוצה, רב, ספר.
1: איך אפשר לדעת מה השלב הבא שאני אמור לעלות?
0: אתה אף פעם לא יודע מצב הבא שלך שאתה אמור אליו להגיע. אף פעם לא תדע. תמיד זה הפתעה. אתה אף פעם לא תדע, מפני שבין המדרגות, בין המצבים הרוחניים, יש תמיד הפסק. מעכשיו עד מלכות די אינסוף ההפסק הזה. כל פעם. בין מצב למצב. אנחנו רואים על הגלגלתא ואפ, שאומנם שגלגלתא הזדחכה, כן? ומסך עלה לפדי ראש, וכאילו אין כלום ולא נשאר ממנה כלום, אחר כך באים רשימות ד' ג'. רשימות ד' ג' האלו, אומנם שהם באים אחרי הזדחכות גלגלתא, לא שייכים לגלגלתא. באמת המלכות די אינסוף מעוררת אותם. לכן אתה שעובר ממצב למצב, אתה רק מממש את הרשימו שהיא תצא לפעולה. הרשימו עצמו כבר נמצא בפנים, אליו אתה לא יכול בכלל לנגוע. מה שאתה כן עושה, אתה מרשה לו עכשיו לצאת למימוש. בלבד. ומה הרשימו הבא? אין לך שום מושג. שום מושג. גם גלגלת עד שהיא גומרת פעולה מלמעלה למטה, בהזדחיכות שלה, לא חושבת, לא יודעת, לא מרגישה, בכלל אין לה שום קשר עם רשימו של אפ. ואנחנו נלמד שמדרגות רוחניות אחר כך, תחתונות, אז הן בכלל כאלו שיש תמיד, יש תמיד, איך להגיד, הפסק בין מלכות דעליון וכתר דתחתון.

0: זה התהפכות, אני ואין. או שכמו, כמו שהוא אומר, גרעין שאתה מכניס לאדמה, עד שיצא ממנו צמח, כן? נט. אז הוא צריך להתרכב, חייב להתרכב עד הסוף. זאת אומרת, כל מדרגה היא חייבת לאבד לגמרי הצורה שלה, ורק להיות כסיבה למדרגה הבאה. שום דבר לא עובר ממנה למדרגה הבאה, אלא רק לחיצה על הכפתור, שמדרגה הבאה עכשיו יכולה לצאת. זהו. ולכן כל מצב הוא מצב לחוד, לגמרי חתוך, כמו פרוסה לגמרי חתוכה מהשנייה, ורק בסוף, רק בגמר התיקון, הפרוסות האלה מצטרפות יחד. יש גם כן עברה ממצב למצב, זה, אבל לצורך שלנו, מה שאני עכשיו אומר, זה נכון. שאתה לא יכול, לרצון אני מדבר, מבחינת הרצון, לא מבחינת ההשגה, לא מבחינת עוד כל מיני דברים שכבר שייכים למילוי, אבל מה ששייך לרצון, אתה אף פעם לא יכול לקחת מרצון הקודם, לרצון הנוכחי ולרצון הבא, שום דבר. אין. כל פעם רשימו אתה מקבל, רשימו הבא בתור.
1: יש דבר כזה רשימו משותף של קבוצה, או שזה רק סביבה שמאפשרת לכל אחד להוציא את הרשימו שלו?
0: רשימו משותף של קבוצה, יש מושג כזה בתנאי שזה באמת קבוצה. אז יש כמו שרבי שמעון זה, וקבוצה שלו זה 10 ספירות, שזה כלי אחד, שאם לא כלי הזה לא היה נגלה הזוהר. אמן. ואנחנו רואים בזוהר איך או רבי אבא או רבי יוסי או כן או רבי יהודה או מסופר על כל מיני הבחנות, כן? כל אחד ואחד איזה תפקיד יש לו בלגלות את המצב הסופי. וודאי שאם רבי שמעון היה לבד לא היה יכול לכתוב את זה. בלי רבי אבא זה הוא כותב שאי אפשר, זה בגלל שפה כאילו חיצונית, כאילו, יש בזה הרבה דברים. אבל אפילו בלי זה, פשוט זה כלי אחד, זה 10 תלמידים, זה 10 ספירות. זה ממש 10, רבי שמעון זה הראשון רק.
1: מה צריך לחפש בקבוצה כדי להגיע לרשימות משותף שלה?
0: כלי זה צריך להיות בקבוצה, קבוצה זה, זאת אומרת, כל אחד חייב להיות בעל תפקיד רוחני. אני מקווה בעזרת השם שבאמת הקבוצה תיבנה, מי שיכנס לקבוצה הזאת פעם, קבוצה רוחנית, אז באמת זה בתנאי שכל אחד ואחד עם האופי, עם התפקיד הרוחני שלו, יתפוס אופן מיוחד של העבודה שהיא באמת אופיינית בשבילו, ובחיבור עם עוד כמה כמוהו, אז יבצר הכלי, שבכלי הזה כבר אפשר לקבל התגלות לא פחות מרבי שמעון, ממש גם גמר התיקון, מה? עד הסוף. אבל בלי כלי כזה, אין מה בכלל לחשוב על משהו. בלי כלי הזה, אולי כל אחד לחוט יכול למשהו להגיע, אבל לא הרבה. לא להרבה. בימינו זה נפסק הזמן, כבר עבר הזמן שהיו מקובלים יחידי סגולה ושכל אחד לחוט היה אחד בדורו שם, או בודדים. עכשיו זה צריכים עבודה שהיא עבודה ממש קבוצתית. בעל הסולם כותב. כבר ברור לו שהכל תלוי בקבוצה. הוא כותב שבזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו. מה עם אהבת חברים? מה, סתם כותב? אכפת לו אהבת חברים, לא אהבת חברים, אכפת לו לעשות תיקונים שאי אפשר לעשות אותם בלי חיבור, אז אין מה לעשות. כן, החיבור זה יכול להיות בקבוצות קטנות, לא חייב להיות קבוצה גדולה כזאת. לפחות שיהיו שם 6, 7, 10. בסך הכל. כן, רן.
2: מה זה הכלי הזה של קבוצה? מה זה שונה מכלי שלי, נגיד, בלי קבוצה?
0: הקבוצה שונה מכלי שלך, שאתה קטן, שאתה לבד, שאתה בודד, חלש. ואם אתמול לא יכולת לעשות כלום, והיום אתה קצת יותר, אז במפונקה עובדים האחרים, ונגיד כולם עובדים ב-100%, התרוממות והתרוררות וכל הכוחות, אז בכל זאת, אפילו כשכל אחד עובד ב-100%, זה... קבוצה זה לא שאוספים 10 רצונות. הכלי הרוחני הוא נבנה מרצון אחד כלפי שני. אם רוחניות זה על מנת להשפיע, לא לחשוב על עצמי, אלא על מישהו אחר, אז בזה שאתה מתחבר עם החבר שאתה חושב עליו, הרצון שלך אליו, לא רצון שלך על עצמך, כן? הוא בעצם הכלי הרוחני. יוצא ככה ש10 אנשים שכל אחד חושב להגיע לרוחניות, אז יש להם 10 רצונות לרוחניות, הם מעריכים על עצמם אור מקיף, ודאי, אבל כל אחד מעורר את האור מקיף משלו. ושעובדים, ושלומדים יחד, מעוררים על כולם אורות המקיפים. אמנם שלא קשורים כל כך יחד, אבל זה עדיין לא כלי רוחני. זה עדיין אור מקיף. אלא כלי רוחני זה כלי שנבנה בין בני אדם. לא על כל אחד ואחד, לא ברצון של כל אחד, אלא ברצון של ביני לבינך, בינך לבינו, וכן הלאה. אמין? זאת אומרת, זה כלי שנמצא בינינו. תצייר 10 נקודות, אז כל אחד מהם זה נשמה, כאילו, כן? שורש נשמה. אז בין הנקודות האלו, תצייר את הכלי. בין אחד לשני, בין שני לשלישי. זה הכלי. אז אם כך, ברור שאחד... זה אם אחד הוא מיוחד, כן, שנקרא יחיד סגולה, כן, אז זה בסדר. אז יש לו כלי כל כך גדול ומלמעלה, יש לו תפקיד, אז הוא נכנס לרוחניות ועושה את התפקיד שלו. אבל אם אנחנו מדברים על תיקון הכללי של הנשמות לקראת גמר התיקון, אז זה בצורה כמו שהם אומרים, שבלי קשר בין הנשמות, שבאמצע ביניהם, ביחס ביניהם, ייווצר הכלי, אין מה לדבר.
2: איך אני בונה את הכלי הזה ביניהם?
0: איך אתה בונה את הכלי? אתה מתחבר עם אנשים אחרים, ולאט לאט מהרצון, להגיע למטרה, אתה מרגיש שאין לך ברירה אלא להיות מחובר איתם. העניין הוא שזה לא רצון הבורא בזה, אלא זה אמצעי הנכון ביותר לגלות רצון נכון. כמו שעכשיו דיברנו במאמר, שאדם כל הזמן צריך לגלות רצון יותר נכון. מה זה רצון יותר נכון? כי המטרה נראית לנו בכאלו מילים וכאלו צורות שזה בכלל לא דומה למה שהיא. לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, לא יודעים מה זה חפץ חסד, לא יודעים מה זה להתנתק מעצמו, לא יודעים את זה. גם כן כמה שיודעים זה הכל שקר. אז כדי ללמד את האדם, אז נתנו לו אנשים מסביבו, שעליהם הוא ילמד עד כמה שהוא בזה או ההפך מזה וכן הלאה. זה כמו במעבדה. אתה יכול לעשות תרגילים, כאילו ניסיונות, ולראות את התוצאות, ולפי זה אתה לומד מה צריך להיות. אין לך שום ברירה אחרת, אתה לא נמצא בעולם הרוחני, אתה לא יודע מה זה להשפיע, אלה נתנו לך כאן, בעולם הגשמי, בנו במיוחד העולם הזה, הזדמנות כזאת, כן? כמו במעבדה, שאתה יכול כאן לראות ולבדוק את עצמך בכל המצבים לפני שאתה יוצא לפעולה עצמה. אז כל האנשים מסביבך, ועבודה, ומשפחה, ובית, ילדים, בעיות שנותנים לך הכל, זה הכל כדי שאם אתה משתמש בזה בצורה נכונה, אתה מכניס את עצמך למצב כאילו זה כמו מצב הרוחני, שזה עוזר לך לבנות רצון נכון לרוחניות, שאז אתה נכנס איתו לרוחניות. כי אנחנו לא יודעים מן הסתם איזה רצון צריך להיות אצלי שאני אתחיל בו להרגיש רוחניות. אני לא יודע, נראה לי שרצון חזק מאוד לקבל רוחניות שיתגלה סוף סוף, אז אני בוכה, אני צועק, אני בטענות על הבורא או בבקשה אליו, מה פתאום, זה בכלל, זה לא מזיז ולא משפיע לו. אף אחד מזה לא יקבל רוחניות. תבכה כל החיים שלך, שום דבר לא תקבל. כי זה לא אותו כלי. אתה יכול כל הזמן, לא לצעוק לרוחניות, כל הזמן להשתדל בעולם הזה להיות נדבן, פזרן, עוזב, או ממש עוזר לכולם, אוהב את הבריות, מה שאתה רוצה. גם כן לא יעזור. לא תתקדם לרוחניות במאומה. זה בכלל לא שייך לאותו רצון שצריך להיות ברוחניות. כמה אנשים בעולם, הוא כותב שם, כמה אנשים שרפו את עצמם, כן, נכנסו לאיסורים כדי לגלות טיפת האיכות פעם אחת בחייהם, ואיזה עינויים עברו ומה עשו, שום דבר לא עזר להם. הוא אומר שזה גאה מכל הגאים, נקרא הקדוש ברוך הוא. למה גאה? זה נקרא יש לי תנאי. אם אתה לא בדיוק בתנאי הזה, אתה לא נמצא. אתה לא נמצא, כאילו אין לך, אין אותה. זהו, אתה יכול להיות בצד שם, לא בשדה ראייה, שדה ראייה שלי בדיוק ככה, צר מאוד כמו קו אור. זהו. אתה יכול להיות שם בצד, בצל שאני בכלל לא רואה בקו אור שלי, כן? אני בכלל לא רואה מה איתך שם. אתה עובר אלף גלגולים בכל מיני עינויים ואיסורים, וצעקות עליי ולא יודע מה, אני לא יודע, לא מרגיש. זה צריך להיות, צריך להיות התאמה. חוק השתוות הצורה. אז נתנו לנו העולם הזה, וכל מה שיש בו כדי בדיוק ליצור את הרצון הראשון לרוחניות. אתה יכול לראות הרבה אנשים שיושבים ולומדים ויודעים בעל פה וכל כך שקועים בלימוד שאין להם שום דבר מזה, ואחרים שמתרוצצים, וזה צריך להיות בדיוק לפי מה שנתנו לך. אם אתה הולך לפי שכל שלך ולא מה שמייעצים לך ועושה לפי שכל שלך, אל תבוא אחר כך בטענה. אל תבוא בטענה. מה שהם כותבים, הם כותבים לך נרשם, תקיים אותו בדיוק. לא, לא. אתה יכול להגיד לא יכול, בסדר, אבל אל תבוא בדרישה.
2: זאת אומרת, בעצם בקבוצה זה כמו מעבדה, אז אני עושה ניסוי בקבוצה ואז פונה לבורא.
0: לא רק קבוצה זה מעבדה, כל החיים האלו זה כמו מעבדה. אומרים שזה כמו פרסדור, זה זמן ההכנה. שאם אתה, מה זה זמן ההכנה? אם אתה מכין את עצמך, זה מכינה. כן? מכינה. אם אתה מכין את עצמך נכון, אז אתה עובר הלאה. אם לא, אז עד שלא תגיע להכנה. והם אומרים לך איך לעשות את ההכנה הזאת בזמן הקצר ביותר, 3-5 שנים וכן הלאה. הם אומרים. כן.
3: הדבר הכי רלוונטי, הם לא אומרים שום דבר, האמת, כל מה שקשור
0: בקבוצה. מה זה הם לא אומרים שום דבר?
3: הם רואים על הבשר שלנו.
0: מה שהם אומרים הם רוצים להגיד, ומה שהם לא אומרים הם רוצים שאתה תגלה בזמן העבודה שלך מה זה.
3: מצדים אני לא, כמו שאתה מתאר, הם פשוט לא עברו אותם. הם לא היו צריכים קבוצה בשביל להגיע לרוחניות, אנחנו צריכים את
0: זה. אל תהיה חכם להגיד שהם לא עברו בגלל שלא הייתה להם קבוצה, מפני שהם היו יחידי סגולה. האדם שנמצא בדרגה העליונה יודע בדיוק מה שאתה צריך לעבור, אמנם שהוא לא עבר את זה. זה לא חשוב. אתה, אתה, אתה תמיד, תמיד יכול להגיד, רבי שמעון עבר, זהו היה רבי שמעון, תן לי להיות רבי שמעון, אז אני גם כן אעבור אותו דבר. נכון, זה נכון, אתה צודק. נשמה שלו, הוא עשה את עצמו ככה, הוא ממש את עצמו כמו שהיה צריך לממש, וזהו, אתה אחרת. אבל אל תגיד שבזמן שהוא הגיע להיות רבי שמעון, לא שהיה תינוק מלכלך שם, את החיתולים, כן? זהו, שהיה רבי שמעון, אז אל תגיד שאז הוא לא ידע איך אתה יכול לממש את עצמך, ולא ידע לכתוב בשבילך הדרכה. זה לא נכון, כי מדרגה העליונה היא כוללת מדרגות התחתונות. הוא הגיע למדרגה העליונה מן שורש נשמה שלו, אבל כשהוא נמצא במדרגה העליונה, הוא יודע כבר על הכל מה שנמצא בכל המדרגות התחתונות. ואז גם כן רבי אמר, שאצלם כמעט ולא הייתה קבוצה. הוא אומר, רק לפעמים, לפעמים היה איזו אפשרות לראות ולגלות שזה קבוצה, היו זמנים כאלו. אבל היו זמנים מאוד לא טובים. הוא אומר שאפילו לא היו מודיעים לו שיש שיעור. עד כדי כך הייתה קינה. היו אנשים גדולים. הייתה קינה גדולה מאוד. אתה מבין, לא להגיד לחבר שהיום יש שיעור, ואצל בעל הסולם שיעור זה לא פשוט. קודם כל אתה צריך לשלם כסף, וכסף הרבה. אומר, זה היה כמו משכורת של שבוע, שבועיים. שיעור אחד. ושנית, כל זה היה לפעמים, לא היו יודעים מתי. ופתאום הוא אומר, יש שיעור, הוא אומר, אני באתי לאבא, אני יודע שב-12 בלילה הוא לא יושן. אז אני באתי אליו גם כן עד שאני מגיע אליו, כי לא יכול להפריע. אז באתי אליו בלילה שהיה לי משהו דחוף. כמו לאבא, אני יכול להיכנס כל יום. זה לא שתלמיד או מישהו אחר זר. אני פותח דלת, חשבתי, אבא יושב ולומד, אני אשאל אותו כמה דברים ואלך, לא יפריע לו. אני רואה כולם יושבים ולומדים, ולי לא אמרו. ואז אני התיישבתי לידו, והתחלתי לשאול אותו, וכל השיעור לקחתי על עצמי. אף אחד לא ישאל, לא שאל כבר, ואף אחד לא. דפקתי להם כל השיעור. גם כן, אתה סיפר על זה ככה, בטעם טוב ככה, אתה מבין? זהו, אתה מבין? זאת אומרת, גם כן היו כאלה יחסים לא כל כך טובים. הוא סיפר את זה בשאלה שלי. קצת ככה, האם באמת הייתה קבוצה, וזה אומר, לא תמיד. היו כאלה זמנים עברו עלינו שכך היה, גם כן. אבל בכל זאת הם היו מיוחדים. זה היה עוד זמן, אתה מבין, כולם נולדו בהתחלת המאה ה-20. דוד מינסברג, מורדכי קלר, היו אנשים גדולים. זאת אומרת, כולם נכנסו לרוחניות בכל זאת. אבל אצלנו זה חומר אחר לגמרי. אנחנו ממש דור הראשון שמתחיל את השיטה העממית הזאת, שכבר מכאן והלאה היא תלך. ואין לנו ברירה. אנחנו

0: נגלה עוד, בעוד כמה שנים, בעוד כמה שנים ש... שאין ברירה אין. טוב. מה?
1: מה זה נקרא, דווקא בשיטה שלנו, לעבוד בעיוות המטרה, ואחרי זה נוסיף קרוב?
0: איכות המטרה זה נקרא לא, ש, ש, ש, שלא הרצון הוא חשוב, אלא הטיב הרצון הוא חשוב. אני, אתה יודע, הוא נותן את זה דוגמה, רבי, תינוק עומד ברחוב וצורח, ככה ילד בן 5-6, מישהו שם לב כל כך עליו? אני חושב כולם עוברים לידו, אולי איזשהו דודה שם, כן, תבוא אליו, למה אתה בוכה, מותק, פופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופ כולם כאלה אנשים מחזריים, זה ילד קטן, מה אתם... כי יודעים שזה סתם. שזה סתם, שבעוד רגע הוא ירוץ, הוא ישכח על זה ובכלל כמו שזה לא, לא נמצא. נכון? אז כבר אנחנו שמבינים את זה, גם כן מתייחסים אליו כך. לא שאנחנו לא אוהבים ילדים. פשוט זה כזה, זאת אומרת, לרצון לא אמיתי, אף אחד לא שם לב אפילו בעולם שלנו. זהו. מה אנחנו רוצים להגיד אחד על השני כל הזמן? שרצון שלו הוא שקרי. שהוא סתם צועק. שמה שהרצון שלו פנימי ומה שהוא מביע בחיצוניות, זה שקר. זה לא אותו דבר. זה מה שאנחנו כל הזמן, בכל מיני צורות, מאשימים אחד את השני. תראה, פוליטיקאים, גנבים, ממשלה, לא חשוב מי. כולם אנחנו בסך הכל בלשון שלנו מדברים על... רק על דבר אחד, שרצון שלך הפנימי וחיצוני לא היינו אח. לא יותר. אז להגיע לרצון הקטן ביותר, אבל שהוא יהיה מכוון בדיוק לבורא, כמו שהוא אומר בדף סמך דלת, בעברות, שאני והוא ודרכים דאורייתא, את זה יהיה ממש בדיוק, זה החשוב. זה, אבל לא חשוב, אולי אני נמצא בהתחלת הדרך, או באמצע, או בסוף. אבל אני כבר מכוון למטרה, יש לי מאמת איזה חלק שלי קטן. אבל הוא, החלק הזה הקטן הוא אמיתי. ולא שהוא רצון גדול יכול להיות ולשקר, אז אני עוד יותר גרוע. יותר טוב שלא יהיה רצון כזה. אז קודם צריך לדאוג לאמיתיות הרצון, ואחר כך לגודל שלו. לכן מי שצועק עוד לא ידוע מה הוא צועק כל כך. אתה מבין? קודם צריכים לבדוק על מה הוא צועק בדיוק. מאיזה נקודת הלב הוא צועק. ואחר כך אז אפשר לדבר על משהו. לכן טיב הרצון, כן? האמיתיות שלו, למה זה הוא בדיוק מכוון. זה חשוב. מה יש לך אם יש לך תותח גדול, אבל אתה נמצא בסטייה מהמטרה? נו, אז מה? כל הדברים האלה לא... וזו הבעיה שאנחנו... שעל טיב הרצון אנחנו לא כל כך יכולים לדאוג. כי הוא דורש מאיתנו להיות בקשר עם מחשבות על מנת להשפיע. אז... לכן נתנו לנו בעולם הזה קבוצה וחברה וכל העולם הזה שאנחנו מתקיימים באיזשהו מרחב כזה מדומה שאנחנו יכולים כאן לבנות יחס מכל הנתונים שלנו לא אמיתיים יחס כמה שיותר אמיתי לרוחניות. זה ממש כמו שנותנים לך איזשהו רובה משחקי, כן? ואתה יורה שם עם הכדורים כאלה פלסטיק, לא יודע מה שם, כן? ואם אתה כבר יכול את זה לעשות, אז מעבירים אותך לעסוק ממש בנשק אמיתי.
1: בקבוצה נתקלנו, איך אנחנו יכולים לעשות, אנחנו לוקחים קבוצה כאמצעי, ועכשיו אנחנו מתחילים לעבוד, והפצה גם רוצים לקחת הפצה כאמצעי, לא לעשות הפצה כדי, הפצה להפצה. רוצים לקחת ולא יודעים איך לשלב את העבודה הקבוצתית שלנו עם ההפצה ביד.
0: בסדר, זה כבר דברים פרטיים. אני לא מבין איך זה שייך למה שאני דיברתי, אבל...
1: לא, זה ישיבה
0: לדבר. מה זה חשוב באיזה עבודה אתה מתעסק בקבוצה? אנחנו מדברים על טיב, עד כמה שדברים האלה הם יהיו מכוונים למטרה. מטרה זאת אומרת, השתוות הצורה עם הבורא. ולא ה... זה יהיה הפצה, או שזה יהיה כתיבה, או הוצאה לאור, וכן הלאה. מה זה חשוב? טוב. כן.
2: אז איך אפשר, בכל זאת, יש אפשרות לדאוג שאני באמת נמצא באותה נקודה אמיתית, לפחות הקטנה, מוציא ברצון. מה שאמרת עכשיו,
0: קודם כל... אתה לא יכול לדעת במצב שלך לאן הדרך שלך מכוונת, לאן היא מובילה, לא יודע, אתה לא יודע, זה פשוט מאוד. אני אגיד לך מהחיים שלי שאני עברתי, אני עבדתי בטייסת, כן? בכיוון המטוס. אתה יודע, מטוס שעומד על הקרקע, הוא לא יודע איפה צפון, איפה דרום, הוא לא יודע בכלל איפה הוא נמצא. זה חתיכת ברזל. כן? זהו. והוא לא יודע, תסובב אותה ככה, תסובב אותה, הוא לא יודע כלום. כן? ככה בים גם כן עם אונייה. זה אותו דבר, כן? אז יש ג'יירו, דבר שלא משתנה. כן? אז אתה צריך לתפוס איזושהי נקודה, לא חשוב מה, וכלפיה אתה בודק, אתה כל הזמן נמצא, כלפיה. זה יכול, תגיד שזה צפון, שזה דרום, לא חשוב, אבל הוא צריך להיות קבוע. מה זה קבוע? שאתה גם כן כל הזמן יכול למדוד שהוא לא השתנה. זאת אומרת, זה צריך להיות קבוע כלפי משהו שבטוח גם כן קבוע. או זה נקודה, זה כוכב הצפון, לא חשוב מה, כן? אז איך אני בודק את זה? אני כאילו נמצא במצב שאני עם עיניים סגורות, שמכל הצדדים משלי, תסגור עיניים, שמכל הצדדים משלך יש תהום, צד אחד אם אתה עושה קדימה, אתה נופל. כן? שאתה עומד ככה על הצוק, על איזשהו מקום. כן? ויש רק שביל צר באיזשהו כיוון אחד, אבל אתה לא רואה אותו. נגיד אתה נמצא בחושך טוטלי, ונתנו לך איזשהו מכשיר, שבו אתה יכול לחשב, איפה נמצא השביל הזה? את הרגליים שלך אתה לא רואה, את השביל הזה למטה אתה לא רואה, אבל אתה מסתכל רק במכשיר, ובו אתה יכול לחשב איפה נמצא השביל. איך אתה מחשב? אם זה אני וקדוש ברוך הוא והמטרה נמצאים יחד, אז אני צריך לשלב את כל הפרטים האלה יחד. אם אני משלב אותם יחד, אז אני אראה את השביל הזה, אז אני אעשה צעד ולא ייפול לתהום. אז אמרו לנו ככה, אתה לא יודע איך את זה לעשות, יש לך קבוצה, יש לך מדריך, יש לך לימוד. תעשה על ידי דברים האלה כל הזמן חשבון, ואתה תראה שאתה מתקדם, ואתה אז תתקדם נכון ולא תיפול לתהום. זהו. זאת אומרת, זה מכשיר שעל ידו אתה יכול לדעת שאתה מצד הבא עושה נכון. אם אתה לא עושה את הצד הבא לפי המכשיר הזה, אתה לא מרגיש שנפלת, אבל אתה אפילו לא יודע, נפלת או לא. זה עוד יותר גרוע מה שבחיים. לא. ואם תעשה ככה צעדים נכונים, צד אחר צעד, כמה צעדים לא אומרים לך, אבל בסך הכל הצעדים האלה נקראים זמן ההכנה. תעביר אותם, כך תעבור אותם נכון, תיכנס למצב שנקרא רוחניות. אז כל פעם אתה צריך לבדוק על ידי מה אני עושה צד נכון, ולא לעשות צד לפני שאתה עושה את זה, לפני שאתה עושה חשבון. זה, זה, זה, זה, לכן כתוב, יושב ו... אבל תעשה עדיף. ישב ולא עשה מצווה, ולא עשה מצווה כי... לא עשה עבירה כי לא עשה מצווה. מי שלא עשה עבירה כי לא עשה מצווה. כל מיני כאלה דברים. שרצוי, אל תרוץ, אל תעשה דברים כאלה חפוזים ברוחניות. זאת אומרת, בהחלטות. תעשה כל מיני אמצעים, תסתובב איפה שלא, זה כן. אבל בהחלטה, כן? הרוחנית ממש פנימית, זה אתה חייב לעשות ממש חשבון מדויק.
2: נגיד שברור יש שלוש אמצעים, יש ספר, יש רב, יש חכם. נגיד ברור לי, קראתי ספר, ברור לי מה לעשות, נגיד, למרות שאני לא בטוח. מה שאתה אמרת גם אולי ברור, אני משתתף. לא ברור קודם כל לגבי קבוצה, איפה קבוצה אני נמצאת פה בתמונה, איך אני יכול לבדוק על ידי קבוצה אם אני עושה צעד הבא נכון, זו שאלה ראשונה.
0: לפי הקבוצה הכי קל להגיד האם אני נמצא בצעדים הנכונים או לא. לפי מה שכותב בעל הסולם ורבה על הקבוצה. אפילו שאתה לא נמצא ברצון שלך במצב כמו שהם אומרים שכדאי להיות, אבל אתה כבר יודע שאתה לא נמצא ברצון שלך, אז אתה נמצא כבר בכיוון הנכון. אז הצעד הבא שאתה עושה הוא יהיה צעד נכון. זה לא חשוב באיזה מצב אני נמצא, רע או טוב. חשוב הכיוון. אתה מבין? זה נקרא טיב. חשוב הכיוון. Yeah. ואז אדם לא צריך להצטער על זה שרע לי, שאני עוד רשע. לא. הוא צריך רק לכוון את עצמו לבורא. יש צפון? גמרנו. אין? לא שווה. היתר לא שווה. ההחלטה הרוחנית זה נקרא שלפני שאני לא בטוח שרצון שלי הוא הרוחני ביותר במצבי, זאת אומרת באמת לפירוש הנכון של על מנת להשפיע לכיוון הבורא, אני לא מממש אותו. אני מברר אותו ולא נותן לעצמי איך להגיד, לשקר לעצמי שאני נמצא בפעולה נכונה. העניין שאדם מרגיש שאין לו ביטחון במה שהוא עושה, והוא יודע שכל הדברים, מה שהוא עושה זה דברים מלאכותיים, ואם הוא יודע את זה, זה הסימן טוב מאוד שהוא נמצא באמת. אתה לא צריך לרשום את זה, ציון, זה לא רושמים.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: כן, אז שיעור עסק ברצון הנכון, איך למצוא את הרצון הנכון, איך לברור אותו מתוך כל מיני רצונות שיש, איך לדייק אותו. תחילת השיעור רב דיבר על החיסרון, שאנחנו מתקדמים מתוך החיסרון. יש הפסק בין מדרגה למדרגה. ויש לנו אמצעים שאיתם אנחנו עובדים, רב, קבוצה, ספרים, שעוזרים לנו ככה לדייק את הרצון ולברר אותו במהלך הדרך.
5: כן, הרב דיבר על בעל הסולם, הסביר שאיך שבעל הסולם היה לוקח שיעור, לוקח איזה שיעור ליום אחד, והיה לוקח כאילו מזכורת של שבוע, שבועיים, כל כך יקר, כל כך יקר השיעורים. זה יוצא כאילו, השיעורים של פעם זה היה כל כך יקרים, כל מי שהיה יודע שזה כל כך חשוב לו, הוא היה צריך לשלם איזה 1,200, סכומים כאלה שהם מצריכים חשיבות לאדם שרוצה כל כך להגיע לרוחניות, הוא צריך לשלם כמו שצריך לחיים.
6: כן, יש כמה דגישים מאוד מאוד יפים מיוחדים כאלה שהוא נתן. למשל, כל פעם הכלי צריך להיות דומה להשפעה. צריך ככה לעשות את הביקורת הזאת הפנימית. או ממש לקראת הסוף, רב אמר כל פעם לבדוק על ידי מה אני עושה צעד נכון. דיבר על איכות המטרה, על טיב הרצון, שזה מה שחשוב, ואת זה אנחנו צריכים כל פעם לברור ולבחון.
7: כן, עוד משהו שתפס אותי, זה היה העניין שקבוצה זה לא 10 רצונות שאוספים, אלא רצונות שאנחנו יוצרים אחד כלפי השני. ומשהו שאחת לכמה זמן צריך להזכיר לעצמי.
8: כן, אסור לעשות שום צעד לפני שעושים חשבון. יש תהום לכל מקום שאנחנו, יש ויל צער מאוד שאנחנו צריכים לאתר אותו, וזה חושך אחד גמור, ואנחנו צריכים לעשות חשבון לפני כל צעד. זה כאילו דבר אחד פרקטי, שזה בעצם מזכיר לנו על הכוונה. והדבר השני זה שאנחנו צריכים להגיע להבנה ש... בלעדי הקבוצה אי אפשר להגיע לשום מקום, ותמיד לתאום.
9: כן, אני אמשיך את הנקודה הזאת. רב אמר שאם אני הקדוש ברוך הוא והמטרה נמצאים יחד, אז אני צריך לשלב, זאת אומרת כל הפרטים האלה יחד. אם אני משלב אותם יחד, אז אני אראה את השביל הזה, אז אני אעשה צעד ולא אפול לתאום. ולפני כן הוא אמר שאת הרצון בצורה ישירה אי אפשר להשפיע. אני לא יכול לשנות אותו, רק על ידי האמצעים האלו. רב, קבוצה וספרים.
10: מה שאני לוקח מהשיעור הזה זה שאנחנו נמצאים בחושך. אנחנו לא רואים שאנחנו נמצאים בחושך. תמיד נעיר לנו איזה כוח שנותן לנו כאילו כוח לעשות פעולה. החוסר הזה של ההרגשה שאנחנו בחושך הוא בגלל שאנחנו צריכים לכוון את עצמנו דרך הקבוצה, דרך הספרים, דרך כל מה שאנחנו שומעים, שיהיה לנו חיסרון נכון. עכשיו זה כל חושך, צריך בירור עמוק, צריך התבוננות פנימית, צריך נטיית הלב הנכונה ובקשות ותפילות מהבורא, ולא לשכוח שהטיב, הכיוון, זה מה שחשוב, ולא איך אני עם הלב שלי מרגיש טוב לי, רע לי, זה שטויות.
11: לקראת סוף השיעור הרב אמר על שעד שאני לא מברר את הדרך הרוחנית ומה עדיף לעשות בצעד הקרוב, אז עדיף לא לעשות, אלא קודם הוא דיבר על לעשות חשבון ואז לעשות צעד, עד כדי שהוא אומר שב ואל תעשה, עדיף. אז אולי הוא מדבר על כאילו נושא של המאמר הזה, שאדם יכול לקרוא הרבה פעמים לבורא ולחשוב שהוא קורא באמת, והוא קורא בשקר, והוא הלך אפילו בכיוון הפוך. אז כמה משקל הם נותנים לכוונה?
10: כן, רק רוצה, כי כל העניין הוא עניין הכוונה, כמו שאמר החבר. מעשה זה כוונה.
9: שי מאיטליה כותב לנו, יש לנו מעבדה שאנחנו יכולים לעבוד איתה על איך עובד העולם הרוחני, ועל זה יש הרבה הודעה.
12: אני
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים וחברות, יום שישי הוא תמיד יום מיוחד. אנחנו כאן רואים עכשיו גם את קבוצת זיכרון שהגיעה, באמת כמה שולחנות שתופסת כאן, וגם את החברים הצעירים שלנו שמגיעים בימי שישי. ואנחנו ממשיכים את מאמר השלום בעולם, ואנחנו למדנו במאמר השלום בעולם, זה מאמר ארוך, לא קצר, למדנו בהרבה חלקים, ולכן אנחנו נפתח עכשיו בקליפ, קליפ מספר 4, ומיד אחר כך ניכנס ונזכר במה שלמדנו בשיעור הקודם, ומשם נמשיך הלאה, ונעקוב אחרי בעל הסולם. כמו שלמדנו עכשיו, מתוך מה ששמענו גם בשיעור, נגיע אל איפה שבעל הסולם, מאיפה שבעל הסולם כותב את זה. אז לא לשכוח את העיקר. בואו נראה את הקליפ, בבקשה.
2: אמר לנו בעל הסולם במאמר השלום, שאנחנו עושים את זה על ידי הידיעה מי אנחנו, מה אנחנו. על ידי זה שאנחנו מתאחדים יחד, אז כל המרחב הזה האינסופי, אנחנו יכולים להשיג בצורה מאוד פשוטה. הוא לא נמצא אי שם באיזה מקום, הוא נמצא בקשר בינינו. כשאני הולך לקיר שני, שלישי, רביעי, כדי להשפיע עליהם, זה דבר שמוזר קצת לנו, אבל תראו על איזה מימד אנחנו מדברים. שאני הולך לקיר אחרים כדי להשפיע עליהם, אני בזה מתחיל להתרחף במרחב הזה האינסופי. אז אני מתחיל לקבל את הנפח הזה. למה? כי הנפח הזה הוא כולו נעשה על ידי האור, על ידי ההשפעה. ואז אם אני רוצה לקבל אותה תכונת השפעה, אז אני עכשיו ממלא את אותו מרחב שהאור בנה, ואני כבר שולט בו. הכל קורה כאן בפנים. איך אני מגיע להשפעה הזאת, לקליטה הזאת של הכוח ההשפעה? אני מגיע אליו על ידי החיבור עם הנשמות האחרות. ולכן הוא אמר לנו שיש לנו לזה או מידה אמיתית שאנחנו מכירים כל אחד את הנשמות האחרות ומתחבר אז איתם, או שאנחנו משתדלים לעשות את זה במידות הטרומיות שהם חסד, צדקה ושלום. לא מצליחים להגיע אנחנו לזה על ידי המידות טרומיות. מגיעים אנחנו למשבר, לחורבן הזה הכללי שיש לנו היום. מתחיל להיות רק, עוד לא מכירים בו, בורחים ממנו, לא רוצים. ואז הוא אומר שאנחנו בסופו של דבר נכיר שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים להגיע להשפעה ולחיבור בינינו. ו... רוצים או לא רוצים, יש בזה דרך תורה, דרך היסורים, וכך אנחנו מגיעים בכל זאת להשלמה. לכן הוא אמר לנו כאן שתנאי חיים של דור האחרון הם היו תנאים כמו שהכלים האלו המתוקנים, שכולנו דומים לבורא. אנחנו צריכים להגיע בעולם שלנו ליחסים בינינו כאלו כמו תכונת הבורא דה להשפיע.
1: כן, אומר לנו הרב, מכל מיני זוויות הוא תופס את אותה נקודה, שאנחנו מכירים את הנשמות האחרות ומתחברים אליהן. ושאין לנו ברירה, בסופו של דבר, אנחנו חייבים להגיע להשפעה ולחיבור בינינו, רוצים או לא רוצים. וזה אולי בדיוק ההבדל בין דרך תורה לדרך איסורים. אנחנו כאן, כל מי שנמצאים כאן, היום איתנו, בכל הכלי העולמי, זה חברים שרוצים להגיע להשפעה ושואפים לזה ומבקשים את זה, ולכן לזה אנחנו גם מגיעים. ובאמת בשיעור הקודם למדנו על מידת הייחודיות בעל הסולם הזכיר אותה עוד בתחילת המאמר, ואמר שהיא זו שפוגמת, אז בתחילת המאמר הוא הסביר שהיא זו שפוגמת ביכולת להגיע לאמת. האמת הוא הגדיר בהתחלה כאותו הרגשה, אותו מצב שבו כולנו, כל אחד יודע את תפקידו, יודע את מצבו, בתוך המערכת השלמה, ופועל למען המערכת, לא למען עצמו. אבל יש בנו כזאת מידה שנקראת מידת הייחודיות. מאיפה היא באה? היא באה מזה שהבורא הוא אחד. וכמו שבחינה א', שנבראה מיד בסופה, הרגישה את הנותן ורצתה להיות כמוהו, כך לפי השורש הזה, מדלת בחינות, גם בנו, למרות השבירה ולמרות שאנחנו מנותקים ואין שום קשר בינינו לבורא בעולם הזה, בעולם שהרב בשיעור אתמול הגדיר אותו כחלום, או יכול להיות אפילו חלום בתוך חלום, עד כדי כך. אז למרות זאת, יש בנו את מידת הייחודיות הזאת, אבל בצורה הפוכה שלה. זאת אומרת, כל אחד מרגיש את עצמו כמרכז העולם, ושכל העולם נועד לשרת אותו. זה הפוך מהצורה של הבורא. בצורה המתוקנת שלנו, שמידת הייחודיות הזאת תבוא לידי כך, שכל אחד ירגיש את המחויבות שלו, הטבעית של תכונת ההשפעה, לשרת את כולם ולא את עצמו. אז הוא קורא לזה אותה מטבע, הצד ההפוך שבאותה מטבע. אצלנו בגלל הקלקול זה נמצא כהעולם נועד לשרת אותי, ובמידה המתוקנת שאליה אנחנו נגיע, 100% נגיע, היא שאנחנו כל אחד מרגיש את הייחודיות שלו, איך הוא משרת את כלל החברה, ולא דואג בכלל לעצמו. וכאן בסוף הפסקה האחרונה, במאמר, בחלק שקראנו בפעם שעברה, בשיעור שעבר, הוא אומר שכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו. ואז הוא אומר, וכדאי להעתיק כאן את צורת החיים האמורה, שתשמש לנו לקח ומופת. זאת אומרת, שניקח כבר את הצורה הזאת שאליה אנחנו רוצים להגיע, וננסה ליישם אותה. שוב, מהנקודה הזאת, הוא לא מדבר מהנקודה של הקומוניזם והקיבוצים, של בואו נהיה ביחד ויהיה לנו טוב. לא. זה לא להתחבר בינינו כדי שנסתדר עם החברה. זה נכשל, וגם בעל הסולם מאמרים שלמים כותב על למה זה ייכשל. אלא כשאנחנו רוצים להגיע לייחודיות, למידת הייחודיות כמו הבורא, רק להפוך אותה מהשימוש לעצמנו לשימוש כלפי החברה, אז זה מצליח. כי המטרה היא רוחנית, כי אנחנו רוצים להגיע להידבקות ולהידמות לבורא. וכאן אנחנו מגיעים לפסקה שנקרא אותה היום, שנקראת תנאי החיים של הדור האחרון. זו הכותרת, תנאי החיים של הדור האחרון. זה נמצא בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 467, בטור א' למטה, אתם רואים את הכותרת, 467. ואנחנו נקרא אותה עכשיו, את הפסקה הזאת בעשיריות, ניקח לכך 4 דקות, עשירייה שסיימה לקרוא, דנה בעיקרי הדברים ששמעה ושהבינה בתוך המאמר. אז שוב, הפסקה, תנאי החיים של הדור האחרון, 4 דקות, בבקשה.
3: תנאי החיים של הדור האחרון. ראשית, צריך כל אחד להבין היטב ולהסביר לסביבה שלו, אשר שלום החברה, שהיא שלום המדינה ושלום העולם, תלויים זה בזה לגמרי. כי כל עוד שחוקי החברה אינם מסביעים רצון לכל יחיד ויחיד שבמדינה, ומשאירים מיעוט בלתי מרוצה מהנהגת המדינה, הרי המיעוט הזה חותר תחת הנהגת המדינה ומבקש להפילה.
4: ואם אין כוחו מספיק להילחם עם הנהגת המדינה פנים בפנים, הרי הוא צורה לתפילה בדרך עקיפין, להפילה בדרך עקיפין, כגון לשסות המדינה זו בזו, להביאם לידי מלחמה. כי טבע הדבר שבעת מלחמה יתווספו עליהם הרבה בלתי מרוצים, אשר אותם יש להם איתם יש להם תקווה להשיג רוב מכריע להפיל הנהגת המדינה ולהקים הנהגה חדשה נוחה להם, הרי ששלום הפרט הוא גורם ישיר לשלום המדינה.
5: ולא עוד, אלא אם ניקח בחשבון את אותו החלק הנמצאים תמיד במדינה אשר המלחמה היא אומנותם. וכל תקוות הצלחתם כמו מלומדי המלחמה והעוסקים באספקת צרכי החימוש, שמבחינת האיכות החברתית הם מיעוט חשוב מאוד. ואם עוד נצרף אליהם את המיעוט שאינם מרוצים מהחוקים הקיימים, הרי לפניך בכל שעה רוב בניין גדול המשתוקקים למלחמות ולשפיכות דמים.
6: הרי ששלום העולם ושלום המדינה תלויים זה בזה. ואם כן, נמצא בהכרח שאפילו אותו החלק של המדינה אשר מרוצה כעת מהחיים הקיימים שהם מזריזים והפיקחים, עדיין לפניהם דאגה רבה לביטחון חייהם מחמת המתיחות מאותם החותרים תחתיהם. ואם היו מבינים את ערך השלום האמור, היו שמחים לקבל בהחלט

0: כולם וכולם. תתארו לעצמכם, מי שיודע מתמטיקה שעשה חשבון, נגיד יש כאן 1,000 איש, מכל אחד צריך לצאת, צריכים לצאת חוטים ל-999. כמה אז יש סך הכל חוטים שמחברים כל 1,000 אנשים ביניהם? מי יודע? טוב שאתם לא יודעים, אתם תצטרכו לגלות את זה מצד הקבלה, מחומת הקבלה. במתמטיקה זה פשוט. בסדר, לא חשוב. אז לכן הקשר הנכון בינינו, הוא מגיע למצב שזה פשוט רשת כזאת שהיא הופכת להיות לשטח, שכולנו קשורים, כולנו קשורים, והבורא שמתגלה בשטח הזה, הוא עושה את השטח הזה לאין חוטים. יש פשוט רצון אחד שבו כלולים כולם. וזה סך הכל נקרא ערבות. אז כותב לנו איזה חכם, אי אפשר לקיים הנשמה הכללית כי אם על ידי הערבות, שכל אחד נעשה ערב בעד חברו, כי עיקר התיקון הוא על ידי האחדות, שכולם נחשבים כאחד, כי עיקר האהבה והאחדות הוא ברצון, שכל אחד מרוצה לחברו, שעל ידי זה נכללים ברצון העליון, שהוא תכלית האחדות. זאת אומרת, אם אנחנו דואגים שיתקיים רצון של החבר, והוא דואג שהרצון שלי יתקיים, אז בינינו כבר נמצא בורא. אבל אם כאלה, כמוני והוא, כמוהו, 10, אז זה כבר ממש רצון שלם. זאת אומרת, ערבות זה רשת קשר בינינו, שבתוך בו אנחנו מגלים את הבורא. השירייה. ולכן, למה זה נקרא ערבות? שכל אחד ערב על השני. אני לא חושב על עצמי, אני דואג שהרצון של החבר יתקיים, והוא דואג שהרצון שלי יתקיים, וכך אנחנו מחליפים את הרצונות בינינו, ואז הקשר בינינו נעשה 100%. ואז בוא מתגלה הבורא. כבר אור הנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, בצורה כזאת מתחיל להתגלות האור בינינו. ולכן כל החוקים שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, הם כולם כלולים בערבות, בצורה של קשר שלנו, הדדי הוא חייב להיות שלם. איך אנחנו מתארים בינינו, נגיד השירייה, שבה יש קשר שלם בין כל החברים. בבקשה, תנו ציור למצב כזה. קדימה.
1: Bueno, esta
2: escena la imagen הזאת, אני מדמיין אותה בכל בוקר בשיעורי בוקר, ואת הקשר הזה שיש בינינו. דרך השיעור בוקר אנחנו מתחילים לתפור את החוטים שמקושרים בינינו, ודרך הסדנאות שעושים גם בשיעור בוקר עם הרב, אנחנו מתחילים להשפיע אחד על השני, לבנות את עצמנו. ואם אנחנו נשים לב, מיד נרגיש שאנחנו בעצם חושבים ותומכים בחבר, וככה לאט לאט אנחנו מגיעים לערבות.

0: חבר נוסף, כן, הערבות הזאת זה כמו החוזה הזה שכל אחד עוזר לשני. זה מאוד חשוב שתמיד שתהיה תפיסה נכונה של החברים. כשהחברים עוזרים לנו, הם יכולים להפוך את התפיסה של החבר, של המציאות, וזה מה שעוזר לנו להתקדם רוחנית. וכל אחד מאיתנו חייב לעזור לחברים, וזה הדרך פשוט להגיע לשם. חבר הבא, כשאני רואה שהחבר מתלבש בחברים, לכן אני מתבטל ועובד על לראות את גדלות החבר, את העבודה הזאת של הביטול כל הזמן, עד הרגע שאנחנו יוצאים איזה כלי משותף שבו כל אחד מעשרת הספירות מתבטל אחד מול השני ומייצר את המקום כדי שהקדוש ברוך הוא להתגלות בו. חבר הבא, כן, הצד הראשון, כמו שאמר החבר, שיעור בוקר, והחוטים האלה שמחברים אותנו, כמו שאמר אנטוניו, החוטים האלו, אני חושב שזה הכוונה וכוונות, הכוונה שיהיה עבודה שלנו, בזה אנחנו עובדים, דרכם אנחנו מתחברים, דרכם אנחנו עושים כל דבר שאנחנו עושים, וכל הפעולה שאנחנו עושים, הכוונה צריכה להיות מכוונת עוד מראש, לפני כל מעשה. לכן אנחנו צריכים תמיד ובאופן תמידי להישאר בכוונה של לתת תענוג לבורא, וזאת המטרה, וזה נקודת החיבור בינינו, וזאת הכוונה שלנו. הכל סביב זה, זה כמו אור שמוביל אותי ממולי. חבר הבא, כן, זה כמו איזה שדה שבו אנחנו מתחילים לקבל את הבורא, כמו שהבורא עובד בינינו, כמו שהוא נמצא במאיר כל אחד מאיתנו ומעורר בנו מצבים, שזה הכל תלוי בתפיסה של כל אחד מאיתנו. זה כמו סוג של תחושה שאנחנו מרגישים אחד את השני, והבורא הוא זה מה שיש לנו. היחסים שיש לנו לעשות איתו זה היחסים בינינו, הם אלה שאנחנו צריכים להזין. חבר הבא, לעשות את המאמצים האלה, אנחנו מזינים ואנחנו מרגישים את הכוונות של החברים, ואנחנו מתקללים איתם, ואנחנו מייצרים מתוך זה כוונה משותפת, ואנחנו שמים לב לשינויים, כמו שפה אחת שבינינו, רק ללא מילים. חבר הבא, השפה הזאת מבטאים בעזרת אהבה, והאהבה היא זאת שמחברת אותנו, והתוצאה של ביטול, של לעזוב את עצמנו למען החברים, ובונים כך גוף חדש שבו יש כוח מחודש שאותו הוא מקבל מהבורא, וזה מה שמזין אותנו ומחזיק אותנו ומשאיר אותנו בכוונה לממש את המטרה. חבר הבא, לא הייתה לי הזדמנות להקשיב לשאלה, אבל לפי מה שאתם אומרים, אנחנו יודעים מה העבודה שלנו, אנחנו יודעים שגם לא מסוגלים לעשות שום דבר ולא נשיג שום דבר אם אין ערבות. ערבות, כמו שאמר עכשיו הרב, כוללת את כל שאר החוקים. מה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לייצר חברה שכל אחד בה אחראי על אחרים, ושבה כולנו ערבים אחד לשני. התנאי הזה זה תנאי למרבית השמחה מחויב, והחברה הזאת היא חברה קבלית, וזאת החברה שבה אפשר להתקדם לקראת אהבת החברים ואהבת השם. חבר הבא, כן, ההסכם הזה, הערבות הזה בינינו, אנחנו משיגים דרך האמור שאנחנו מרגישים, דרך האחריות הזאת, שאנחנו רואים איזה חבר שחסר, אנחנו מתחילים להרגיש את החוט הזה שמחבר אותנו, ושהוא נפרם, או שמשהו קרה, ומשהו לא חזק כמו שצריך להיות, ושם לאט לאט להתקשר לחבר, להשקיע יותר כוונות למענו, והרשת הזאת של אהבה שנבנית היא אוספת אותנו ומחייבת אותנו גם. החבר הבא,
1: העיקר העבודה שלנו זה להתקשר זה לזה בכל הקשרים, מאחד לתשעה חברים שלו. יותר מתשעה זה לא טוב, כי אנחנו מאבדים את הקשר, לא יכולים לשמור עליו. ופחות מתשעה, אם אפשר לצרף, עד עשרה זה טוב. עשרה זאת אומרת כולל אותי. אז מפני שהעיקר בשבילנו זה להביא את עצמנו לקשר בין כל הנשמות השבורות האלה, שיש שבירה ביניהם, למצב שהם קשורים זה לזה, כאילו זה נשמה אחת. אם אנחנו עוסקים בזה, אז כותב לנו בעל הסולם, קטע מספר 3, אסור ליחיד לצאת מהכלל ולבקש על עצמו. אפילו לעשות נחת רוח לבורא, שהוא לבד יוכל לעשות. כן? זולת על הכלל כולו. כי זה צריך להבין את המערכת הזאת. האחד לא מסוגל לעשות שום דבר. הבורא נמצא רק בתוך החברה, מינימום בעשרה. כי היוצא מהכלל לבקש לעצמו, לא בונה, אלא גורם חורבן לנפשו. וצריך כל אדם להאסף בכל כוחו לעשירייה. בתפילה לבורא, שיכלול אותו ועשירייה, ואז הוא נכלל בנשמה. אז אסור לאדם לצאת מהעשירייה, וזה מתרחק מלעשות את מלבנות את הנשמה שלו. ומי יודע אם יקבל ומתי יקבל עוד הזדמנות כזאת, מי יודע בעוד כמה גלגולים. איך אנחנו שומרים על עצמנו כדי לא לצאת מהסירייה? כי רק שם אני יכול להתחזק יותר ויותר, עד שבקשרים ביני לאחרים אני בונה מקום לגילוי הבורא, זאת אומרת נשמה. בבקשה, איך עושים זאת? איך שומרים על זה? שאני לא אברח, מה אני צריך לעשות? מי יודע מה יקרה? איזה מחשבות, איזה רצונות, איזה פתאום חשבונות, ככה פק, ולוקחים אותי ואני כבר נעלם. איך אני עכשיו, עד כמה שאני מסוגל להבין שזה חשוב, עושה איזה קשרים, מנעולים, אזיקים, כדי לא לברוח. בבקשה, מה אתם ממליצים? כל קבוצה וקבוצה שהיא תחליט מה היא חושבת שיכול להחזיק אותנו ועל בטוח לא לתת לברוח. קדימה.
0: העשירייה, הקבוצה וכל עמיג, חבר שמרכיב אותה, זה כלי מיוחד. זה כלי עבודה שמרשה לבנות אהבה, שמאפשרת לבנות אהבה, והאהבה

מה זה הבסיס כדי שהחבר יישאר איתנו? העשירייה צריכה להיות מקום שבו החבר נתקל בעזרה, חום, שמחה, מפגש של חברים אמיתיים, וזה הכלי שאנחנו בונים. דרך אהבה אנחנו בונים מכניזם שעושה שהכוח הבורא יעטוף אותנו להסתובב בינינו. החבר הבא, המקובלים במשך דורות רבים יצרו פורמט בשבילנו ושיטה, והשיטה הזאת זה השיטה של אהבה וחיבור. ואנחנו יודעים שרבש עם כתבי החברה נתן לנו את הבסיס איך לבנות חברה ואיך כל פעם יכולים להתקרב יותר ויותר לחיבור, ואיך דרך התהליך הזה של חיבור של המקובלים כל אחד מתחיל להתחבר לכל חבר מהעשירייה, והחיבור הזה הופך לערבות ששומרת על כל אחד, ושהערבות הופכת ליותר חשובה מכל אחד עוד מעצמו. והערבות הזאת והחיבור עומד בינינו לבין השגת הבורא, וצריך להבין ולפאר שבלי זה אין בורא. חבר הבא, איך לא ליפול, איך לא לברוח מהעשירייה? הרבה פעמים אני מרגיש את התחושה הזאת בתוכי, ובמשך הקונגרס גם כן, שזה כוח אומרת לך שעכשיו אתה צריך לעשות כאן, לצאת מהמעגל הזה, ומיד בא חבר, מחבק אותך, אומר לך משהו, וצריכים אנו להבין איך הבורא מדבר אליך, איך הוא תמיד נותן לך תמיד הזדמנות להיות ביחד עם החברים. אבל ברור, אנחנו בקונגרס, ואיך אפשר לעשות את זה כל יום בעשריות שלנו כדי לא לצאת, לא לברוח ולהמשיך

0: אנחנו אתכם נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור הרווח ביציאה לעשייה עולמית, התקבצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות, קצרות. אנחנו כבר דיברנו הרבה על כל מיני וריאציות של היחסים בינינו, אז שיהיה ברור, זה דבר אחד. ודבר שני, שנשאיר מקום לשאלות ותשובות, אם יש לכם. וזה חצי השני של השיעור, אם נחליט שצריכים אותו. כותב בעל הסולם, אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני אדם. אלה, כל אחד בשלמות, בכל אחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחילוקים, אלה, אותה נשמה אחת מתחלקת ברצון לקבל, של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים איך שזה קורה. כל אחד חושב שיש בו נשמה, והמקובלים אומרים שיש נשמה רק אחת, שהיא כולה לכולם, אחד. וזה שכל אחד מרגיש את עצמו מנותק מאחד הזה, ממבנה הזה הכללי של הנשמה, זה מפני שיש בו כוח שמחלק את הראייה שלו לתפיסה הפרטית, ולכן כך נראה לו. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להתקשר זה עם זה, אנחנו מתחילים להבין שסך הכל אנחנו נמצאים כל פעם בהשגת הנשמה אחת, רק בצורה יותר ויותר מבוררת. זאת אומרת שאותה נשמה יש בי עכשיו. אם אני מתקשר עם 1,000 אנשים, אני מברר אותה הנשמה שלי עם דרך 1,000 אנשים האלה בצורה יותר פרטית, בצורה יותר נקודתית, מדויקת. אם אני מתקשר לא לאלף, אלא לכמה מיליונים, למיליארד אנשים, אני מתקשר לאותה הנשמה שלי, שקודם הרגשתי אותה כנקודה, אחר כך הרגשתי אותה בעשירייה, אחר כך הרגשתי אותה עכשיו במיליארד אנשים, אותו דבר. רק השאלה באיזה דיוק אני יכול לברר אותה, להרגיש אותה, להתקשר אליה, לעבוד עמה, לעבוד איתה. זה ההבדל. אתם יכולים לרשום שאלות, עוד מעט תוכלו לשאול. לא רק על זה, אלא עבור כל השיעורים שעברנו. בערך גוף הגשמי, קטע מספר 2, בערך גוף הגשמי, נעשה בית בחינות. בחינה ראשונה היא, מרגיש את נשמתו לפרט מיוחד, ולא מבין שזה כלל, הנשמה הכללית. 2, אין מאיר לו אור הנשמה הכללית, אלא לפי שיעור שזיקח את עצמו בהשוואתו אל הכלל. זאת אומרת, עד כמה שאני נכלל עם הכלל, עד כמה שאני נכנס איתם יחד, עד כמה שאני וכלל הם יחד אחד, לפי זה אני מברר את הנשמה שלי ביתר דיוק. זאת אומרת, אם אני קודם גיליתי נשמה שלי רק בעשירייה, ואחר כך אני בא, נגיד, למאה עשיריות, מאה עשיריות סך הכל זה כמה? אלף איש, מה שיש לנו בכנס, בוא נגיד, כן? לא. אז מה שקורה שאני פי אלף יכול לברר כל הפרטים שיש בנשמה שלי לעומת מה שאני משיג בעשירייה. תתארו לעצמכם שיש איזשהו תמונה או ידיעה או חוק או מה, ואני רואה את הדברים האלה שאני רוצה לחקור פי אלף. זה בעצם התועלת. והעניין הוא שאני לא רק שרואה את זה, אני בכל הבחינות, בכל ההבחנות, בכל מה שיש בנשמה, אני מגלה כל הפרטים שלה פי אלף יותר מדויק. ויכול לעבוד עם זה, ללמוד את זה, להתייחס לזה, לקבל מזה וכן הלאה. זאת אומרת, זה ממש הרווח עצום ביציאה מהעשירייה לעשר עשיריות, מאה עשיריות וכן הלאה. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זה קטע מספר 3. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. משום שכל הבריות נחוצות לפתח אותו, לעבודה רוחנית. זאת אומרת, הוא צריך ממש להרגיש שהוא נכלל מכולם, שבעצם מה שהוא רואה, מה שמגלה לפניו, זה הכל העתקה מהנשמה שלו הפנימית. לכן יש לנו להבין את המהותה של האהבה הרוחנית, ממידות אהבה של בן אדם לחברו, כי מתחילה לא הוטבעו באדם אלא ללמוד אהבה לבורא. זאת אומרת שכל מה שאנחנו לומדים בינינו בעשירייה, חוץ מזה, אנחנו צריכים ללמוד שבאותו יחס אנחנו צריכים להתייחס לבורא. הלאה. חסר לנו רק לצאת כל אחד מעצמו ולקשור את עצמו עם אחרים לגוף אחד. כותב בעל הסולם. כי במידה הזאת אני מתחיל ללמוד את עצמי. אני לא יכול ללמוד את עצמי בתוכי, אלא רק שאני מתחבר לאחרים, ובהם אני רואה חלקי של הנשמה שלי, שבי אני מגלה רק נקודה אחת שחורה. רק נקודה שחורה. וכשאני יוצא, אז מחוץ לי, שם היא נמצאת הנשמה שלי. לכן כתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת. עד כאן אנחנו עברנו על 4 קטעים שמסבירים לנו מה ההבדל בין שאנחנו מגלים את הרוחניות בעשירייה הקטנה או שמגלים אותה בפי כמה וכמה, כמות האנשים יותר. אתם רוצים כבר עכשיו לשאול משהו? נו, לא להתבייש. יש, בבקשה.
1: This effort to unite, המאמץ הזה להתחבר עם העשירייה הגדולה,
2: והמאמץ, והמאמץ להתחבר עם העשירייה המקומית שלי.
1: What's the difference of
2: maintaining
1: and feeling this?
2: בהרגשה, בקבלת ההרגשה, כי עכשיו העשירייה הכללית הגדולה, יש בה יתרון גדול לגבי, אני מרגיש שיש בה יתרון גדול לגבי, לעומת העשירייה המקומית היותר קטנה שלי.
0: אני לא יודע איך לתת דוגמאות, אבל תתאר לעצמך שאתה לוקח זכוכית מגדלת ואתה רואה את הדברים שקודם כל היה נראה לך, נגיד אתה ראית, אתה רואה איזה נקודה על הדף הלבן, נקודה, אתה לוקח משקפיים, מלביש אותם, אתה רואה, זה לא נקודה, זה איזשהו משהו, אולי זה איזשהו חיה קטנה, איזה ג'וק. כן? אתה לוקח זכוכית מגדלת, אתה רואה, כן, זה משהו ש... זה איזה ייצור ביולוגי, יש לו רגליים, יש לו הכל מה שיש לחיה הקטנה, ואתה מתחיל ללמוד אותו, אתה יכול להכניס אותו תחת מיקרוסקופ וללמוד עוד יותר ועוד יותר. ואז מנקודה לא היה לך שום

אנחנו אתכם נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור הרווח ביציאה לעשירייה עולמית, התקבצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשירייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות, קצרות. אנחנו כבר דיברנו הרבה על כל מיני וריאציות של היחסים בינינו, אז שיהיה ברור, זה דבר אחד. ודבר שני, שנשאיר מקום לשאלות ותשובות, אם יש לכם. וזה חצי השני של השיעור, אם נחליט שצריכים אותו. כותב בעל הסולם, אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני אדם. אלה, כל אחד בשלמות. בכל אחד בשלמות. כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחילוקים. אלה, אותה נשמה אחת מתחלקת ברצון לקבל של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים איך שזה קורה. כל אחד חושב שיש בו נשמה, והמקובלים אומרים שיש נשמה רק אחת, שהיא כולה לכולם, אחת. וזה שכל אחד מרגיש את עצמו מנותק מאחד הזה, ממבנה הזה הכללי של הנשמה, זה מפני שיש בו כוח שמחלק את הראייה שלו לתפיסה הפרטית, ולכן כך נראה לו. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להתקשר זה עם זה, אנחנו מתחילים להבין שסך הכל אנחנו נמצאים כל פעם בהשגת הנשמה אחת, רק בצורה אנחנו אתכם נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור הרווח ביציאה לעשירייה עולמית, התקבצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשירייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות, קצרות. אנחנו כבר דיברנו הרבה על כל מיני וריאציות של היחסים בינינו, אז שיהיה ברור, זה דבר אחד. ודבר שני, שנשאיר מקום לשאלות ותשובות, אם יש לכם. וזה חצי השני של השיעור, אם נחליט שצריכים אותו. כותב בעל הסולם, אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני אדם. אלה, כל אחד בשלמות. בכל אחד בשלמות. כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחילוקים. אלה, אותה נשמה אחת
מתחלקת ברצון לקבל של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים איך שזה קורה. כל אחד חושב שיש בו נשמה, והמקובלים אומרים שיש נשמה רק אחת, שהיא כולה אחת. וזה שכל אחד מרגיש את עצמו מנותק מאחד הזה, ממבנה הזה הכללי של הנשמה, זה מפני שיש בו כוח שמחלק את הראייה שלו לתפיסה הפרטית, ולכן כך נראה לו. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להתקשר זה עם זה, אנחנו מתחילים להבין שסך הכל אנחנו נמצאים כל פעם בהשגת הנשמה אחת, רק בצורה

0: אנחנו אצלם נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור הרווח ביציאה לעשייה עולמית, התקבצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות, קצרות. אנחנו כבר דיברנו הרבה על כל מיני וריאציות של היחסים בינינו, אז שיהיה ברור, זה דבר אחד. ודבר שני, שנשאיר מקום לשאלות ותשובות, אם יש לכם. וזה חצי השני של השיעור, אם נחליט שצריכים אותו. כותב בעל הסולם, אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני אדם. אלה, כל אחד בשלמות. בכל אחד בשלמות. כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחילוקים. אלה, אותה נשמה אחת מתחלקת ברצון לקבל של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים איך שזה קורה. כל אחד חושב שיש בו נשמה, והמקובלים אומרים שיש נשמה רק אחת, שהיא כולה לכולם, אחת. וזה שכל אחד מרגיש את עצמו מנותק מאחד הזה, ממבנה הזה הכללי של הנשמה, זה מפני שיש בו כוח שמחלק את הראייה שלו לתפיסה הפרטית, ולכן כך נראה לו. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להתקשר זה עם זה, אנחנו מתחילים להבין שסך הכל אנחנו נמצאים כל פעם בהשגת הנשמה אחת, רק בצורה יותר ויותר מבוררת. זאת אומרת שאותה נשמה יש בי עכשיו. אם אני מתקשר עם 1,000 אנשים, אני מברר אותה הנשמה שלי עם דרך 1,000 אנשים האלה בצורה יותר פרטית, בצורה יותר נקודתית, מדויקת. אם אני מתקשר לא לאלף, אלא לכמה מיליונים, למיליארד אנשים, אני מתקשר לאותה הנשמה שלי, שקודם הרגשתי אותה כנקודה, אחר כך הרגשתי אותה בעשירייה, אחר כך הרגשתי אותה עכשיו במיליארד אנשים, אותו דבר. רק השאלה באיזה דיוק אני יכול לברר אותה, להרגיש אותה, להתקשר אליה, לעבוד עמה, לעבוד איתה. זה ההבדל. אתם יכולים לרשום שאלות, עוד מעט תוכלו לשאול. לא רק על זה, אלא עבור כל השיעורים שעברנו. בערך גוף הגשמי, קטע מספר 2, בערך גוף הגשמי, נעשה בית בחינות. בחינה ראשונה היא, מרגיש את נשמתו לפרט מיוחד, ולא מבין שזה כלל, הנשמה הכללית. 2, אינו מאיר לו אור הנשמה הכללית, אלא לפי שיעור שזיכך את עצמו בהשיבתו אל הכלל. זאת אומרת, עד כמה שאני נכלל עם הכלל, עד כמה שאני נכנס איתם יחד, עד כמה שאני וכלל, הם יחד אחד, לפי זה אני מברר את הנשמה שלי ביתר דיוק. זאת אומרת, אם אני קודם גיליתי נשמה שלי רק בעשירייה, ואחר כך אני בא, נגיד, ל-100 עשיריות, כן? 100 עשיריות סך הכל זה כמה? 1,000 איש, מה שיש לנו בכנס, בוא נגיד, כן? לא. אז מה שקורה שאני פי 1,000 יכול לברר כל הפרטים שיש בנשמה שלי לעומת מה שאני משיג בעשירייה. תתארו לעצמכם שיש איזושהי תמונה או ידיעה או חוק או מה, ואני רואה את הדברים האלה שאני רוצה לחקור פי 1,000. זה בעצם התועלת. והעניין הוא שאני לא רק שרואה את זה, אני בכל הבחינות, בכל ההבחנות, בכל מה שיש בנשמה, אני מגלה כל הפרטים שלה פי 1,000 יותר מדויק. ויכול לעבוד עם זה, ללמוד את זה, להתייחס לזה, לקבל מזה וכן הלאה. זאת אומרת, זה ממש הרווח עצום ביציאה מהעשירייה ל-10 עשיריות, 100 עשיריות וכן הלאה. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זה קטע מספר 3. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. משום שכל הבריות נחוצות לפתח אותו, לעבודה רוחנית. זאת אומרת, הוא צריך ממש להרגיש שהוא נכלל מכולם, שבעצם מה שהוא רואה, מה שמגלה לפניו, זה הכל העתקה מהנשמה שלו הפנימית. לכן יש לנו להבין את המהותה של האהבה הרוחנית. ממידות אהבה של בן אדם לחברו, כי מתחילה לא הוטבעו באדם, אלא ללמוד אהבה לבורא. זאת אומרת שכל מה שאנחנו לומדים בינינו, בעשירייה, חוץ מזה, אנחנו צריכים ללמוד שבאותו יחס אנחנו צריכים להתייחס לבורא. הלאה. חסר לנו רק לצאת כל אחד מעצמו ולקשור את עצמו עם אחרים לגוף אחד. כותב בעל הסולם. כי במידה הזאת אני מתחיל ללמוד את עצמי. אני לא יכול ללמוד את עצמי בתוכי, אלא רק שאני מתחבר לאחרים, ובהם אני רואה חלקי של הנשמה שלי, שבי אני מגלה רק נקודה אחת שחורה. רק נקודה שחורה. וכשאני יוצא, אז מחוץ לי, שם היא נמצאת הנשמה שלי. לכן כתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת. עד כאן אנחנו עברנו על 4 קטעים שמסבירים לנו מה ההבדל בין שאנחנו מגלים את הרוחניות בעשירייה הקטנה או שמגלים אותה בפי כמה וכמה, כמות האנשים יותר. אתם רוצים כבר עכשיו לשאול משהו? נו, לא נתבייש. יש, בבקשה.
1: This effort to unite
2: המאמץ הזה להתחבר עם העשירייה הגדולה המאמץ, והמאמץ להתחבר עם העשירייה המקומית שלי.
1: What's the difference of
2: maintaining
1: and feeling this?
2: בהרגשה, בקבלת ההרגשה, כי עכשיו העשירייה הכללית הגדולה, זה יתרון, יש בה יתרון גדול לגבי, אני מרגיש שיש בה יתרון גדול לגבי, לעומת העשירייה המקומית היותר קטנה שלי.
0: אני לא יודע איך לתת דוגמאות, אבל תתאר לעצמך שאתה לוקח זכוכית מגדלת ואתה רואה את הדברים שקודם כל היה נראה לך, נגיד אתה ראית, אתה רואה איזה נקודה על הדף הלבן, נקודה, אתה לוקח משקפיים, מלביש אותם, אתה רואה, זה לא נקודה, זה איזשהו משהו, אולי זה איזושהי חיה קטנה, איזה ג'וק. כן? אתה לוקח זכוכית מגדלת, אתה רואה, כן, זה משהו ש... זה איזה ייצור ביולוגי, יש לו רגליים, יש לו הכל מה שיש לחיה הקטנה, ואתה מתחיל ללמוד אותו, אתה יכול להכניס אותו תחת מיקרוסקופ וללמוד עוד יותר ועוד יותר. ואז מנקודה לא היה לך שום יחס אליו. ועד כמה שאתה מגדיל אותו, פי 10, פי 100, פי 1,000 וכן הלאה, אז במידה הזאת יש לך בירור על האובייקט הזה. כך אנחנו לומדים את הבורא. עד כמה שאנחנו מגדילים את הכלי שלנו, אז שהוא מתגלה בכלי יותר גדול, הוא מתגלה בזה ברזולוציה יותר גדולה. אני יכול ללמוד פרטים, אני יכול ללמוד את האופי שלו, את ההתנהגות שלו, בכל מיני צורות. זה מה שמאפשר לי לצאת מהעשירייה קטנה לחיבור גדול. לכן כתוב ברוב העם הדרת המלך, שכמה שעם יותר גדול, זאת אומרת כמות אנשים יותר גדולה, הבורא מתגלה שם בצורה יותר עוצמתית, גם בפרטים וגם בעוצמה הכללית. הוא לא יכול להתגלות בכוח קטן. וגם כן כוח שלא מורכב מהרבה תכונות הפוכות למיניהם, לא יכול, אלה צריכים כלי לגלות אור לבן או גם כן לא לבן. אתה מתחיל ללמוד אותו, אתה רואה שהוא קשור משבע צבעים, אחר כך אתה לומד שלא זה שבע, זה מיליוני צבעים, בתדרים ובכל ההתקשרויות שמה יש שם. כן? זאת אומרת, העניין הוא של דיוק, של מספר החלקים שעליהם אתה מחלק את התופעה. בתופעה כזאת כבורא דורש חלקים רבים כאלו, כמו שבשבילנו זה מספר אינסופי. זה כמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים שנעשו בעולם הניקודים ואחר כך בחטא עץ הדעת, בשבירת הנשמה, בשבירת הדם הראשון, שחלקים יורדים ונופלים ועוד ועוד ועוד ומתפרקים ומתפרקים עד שהם מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בדור של התפרקות האחרונה ותחילת ההתעלות בחזרה לתיקון. זהו. עוד בבקשה. לא להתבייש. נו, יתנו לך מיקרופון.
3: הלו, רב. Darf ich dann mal fragen, wegen Ihrer Zeichnung, die Sie gemacht haben? אני קודם כל רוצה לשאול בקשר לסרטוט שלך עם האסירייה.
0: איפה הוא? נמצא? לא. אני לא יודע אם נמצא אצלי. לא.
4: Ja, sonst stelle ich die Frage so.
3: אני גם יכול לשאול את השאלה אחרת.
4: Für mich hat das ein Anzeichen, dass die Zeichen, ich habe das ja auch so
3: gezeichnet, auf einmal habe ich סרטטתי את זה ופתאום חשבתי שנראה כמו פרוצסור במחשב, זה דומה לזה?
0: במשהו כן. כל המערכות הטכניות, מה שיש לנו בעולם הזה, מה שאנחנו בונים, מגלים, זה הכל ודאי שישנה ברוחניות, אותה מערכת, כל מערכת ומערכת, רק בצורת כוחות ולא בחומר. לא יכול להיות שמישהו חשב על איזה מכונה, מערכת, על איזה המצאה, שזה לא קיים ברוחניות. משם אנחנו לוקחים כל כל החידושים. אמנם שאנחנו לא מבינים ולא מודעים לזה, אבל רק משם. כן. בבקשה.
5: Buonasera, Rav. È una domanda sulla lezione numero 3.
6: רב, ערב טוב, שאלה על שיעור מספר 3.
5: Cosa faccio con il desiderio di ricevere?
6: ברגע שרכשנו את הרצון להשפיע, מה אנחנו עושים עם הרצון לקבל?
5: Oppure mi serve solo per vivere
6: nella האם הוא רק משמש אותי כדי לחיות את החיים הרגילים, או יש לו איזשהו שימוש אחר?
0: אנחנו לא נפרדים מהרצון לקבל. אנחנו רוכשים רצון להשפיע, ורצון לקבל הוא נשמר בנו, ואנחנו מגיעים לאט לאט למצב שיש לנו רצון להשפיע חזק, זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, ואז אחר כך אנחנו מיוזים אותו רצון לקבל, ומתחילים להשתמש בו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת שהדרך שלנו היא, בעצם אפשר לבנות אותו כאיזה גרף, נו נגיד ככה, ממצב הנוכחי עד סוף הדרך. אז אנחנו עוברים חלק שזה נקרא חפץ חסד, שזה החלק הראשון, וחלק השני שזה כבר לקבל מעט להשפיע, כבר חלק שהשגת החוכמה, השגת החוכמה, השגת התורה, השגת הבורא. ממש. כאן אנחנו רוכשים כוחות השפעה, כן? רק השפעה דרגת בינה, וכאן אנחנו רוכשים כבר דרגת הכתר. ככה זה. מהמלכות עד הכתר, וכאן דרגת בינה. עוד?
7: Добрый вечер, учитель. С вашего позволения хочу задать вопрос, но не об этом уроке, в конгрессе в целом.
8: Мой шалом, אני רוצה לשאול שאלה לגבי השיעור הזה בכלל.
7: Второй день,
8: ביום השני, בשיעור השלישי, יוצא השיעור הרביעי.
7: Смотрю не на себя, а
8: אני מסתכל לא על עצמי, אלא אני מסתכל סביבי, ובכל העשירייה יש חבר או שניים. לפעמים שלושה.
7: не то что засыпать
8: שיש להם מצב כזה לא שנרדמים אבל
7: сонливость такая сонливость что
8: כזה איזשהו דמדומים כאלה, לא, לא, אי אפשר להילחם בזה, לא יודע, לא ברור, דורמיטה כזאת. ובהתאם למה שאתה אמרת, שמעתי אותך אומר באחד השיעורים, אתה הזהרת דווקא על זה שיש כאלה מצבים שבהם אנחנו לא רוצים להתחבר בינינו. השינה הזאת שאופפת אותנו, שקיימת בינינו, על זה אתה דיברת, או שזה משהו אחר, או שאנחנו, האם אנחנו יכולים להילחם בזה?
0: להילחם אנחנו חייבים נגד השינה, הרפול חושים, ניתוק מהנושא, זה כרגיל, ודאי שאנחנו צריכים להילחם. אבל יחד עם זה אנחנו צריכים להבין שדברים האלה הם טבעיים, וכל תלמיד ותלמיד הוא נמצא בחלק מהזמן שלו בשיעור בצורה עירנית וחלק בתרדמה, בדרומיתה, ואין כאן מה לעשות, זה הטבע האדם. אנחנו צריכים להבין שהבורא הוא מסתר אותנו בצורה כזאת שאנחנו נמצאים כך, והוא כבר יודע את החשבונות האלה. אנחנו צריכים לעשות מה שמוטל עלינו, עד כמה שמסוגלים, ועד כמה שלא, זה החשבון שלו. אני לא מתרגש מזה שחלק מהתלמידים שלי יושנים, שאני נותן שיעור במקום שלי הקבוע, שם בבני ברוך. אז מנגיד 400 איש שנמצאים לפניי בשיעור, 100 עד 150 תמיד מנותקים באיזושהי צורה, יותר או פחות, והם מתחלפים, לפעמים אלו, לפעמים אלו, כך וכך. ולא כל כך חשוב לי את זה, כי האדם משקיע, הוא הגיע, הוא עייף, הוא לא רוצה, הוא לא מבין, כן מבין, יש לכל אחד מצב רוח, יש לכל אחד הרגשה שונה, מצב שונה בבית, בעבודה וכן הלאה, חומר שונה, אחד אוהב ללמוד מבנה העולמות, השני דואג למבנה הנשמה ומה קורה איתה וכן הלאה. כתוב על זה שצריך ללמד את האנשים לפי הנטייה שלהם, חנך נער על פי דרכו, ולכן אני לא נלחם עם זה. העיקר שאדם יושב ומשתדל, אז חלק מהשיעור הוא נמצא בקשר, חלק לא. הבורא כבר מסדר את הדברים.

0: אני צריך להביא רק, רק את החוכמה, להגיש, להגיש אותה, כמו מלצר במסעדה, להגיש אותה לאדם, בצורה כמה שיותר קרובה אליו, וזהו. בבקשה.
1: Salve. Sente? No.
2: Good evening, Rav. Hello, friends. I'm Vladimir from Czechoslovakia Group. Thank you for this opportunity to
3: ask. Rav, I'm Vladimir from Czechoslovakia. Thank you for the opportunity to ask. I want to ask how to correctly ask לבקש מהבורא בצורה נכונה משהו. דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. איך לבקש הצלחה בעבודה שלנו וכן הלאה. השאלה היא, רב, בבקשה, תחלוק איתנו את התפילה הפרטית, האישית שלך, הבקשה האישית שלך לבורא עבור ההצלחה שלנו, עבור ההצלחה של בני ברוך, של הכלי של בני ברוך בעבודה שלנו. מהי תפילתך, רב?
2: If we can ask for
3: אם אפשר לשאול דבר כזה.
0: לשאול אפשר הכל. לא ביישן לא מת. אבל סך הכל עוזרת רק תפילה. זאת אומרת, בקשה. שאדם מעלה את הבקשה שלו מתוך הלב שלו לבורא. ובורא הוא נמצא שם, נסתר במרכז השירייה. אם אתה יכול לתאר את השירייה שלך, ושהם איכשהו מחוברים ביניהם, אז תתאר לעצמך ששם בפנים נסתר בורא, ואליו אתה צריך לפנות. וכך זה עובד. זה כל הסוד. וחוץ מזה, להיות נודניק, מתמיד, ואם צריך, לוותר על הכל. זה הכל. אין שום דבר אחר. כי זה הכל, הדרך מאוד קצרה, יכולה להיות 5, 10, 25, 30 שנה, לא חשוב, אבל היא חייבת להביא אותך לתוצאה. ומשיגים כמה שמשיגים, אז יש לפניך עוד חלק. נו, תגמור אותה בעולם אחר. מה הבעיה? בתנאים אחרים, זאת אומרת. אבל רק תפילה. תפילה שאתה מסדר אותה בצורה נכונה עם החברים בתוך הסירייה, לבורא שנמצא במרכז הסירייה. זה עוזר. בשביל מה אתה מתפלל? מה אתה רוצה להשיג? זאת אומרת, כל הדברים האלה, לברר אותם בצורה בריאה, ברורה. ואל תשקר לעצמך ואל תשלה את עצמך אלא להיות ישר. זה הכל.
4: העבודה בעשירייה המורחבת, בעשירייה הגדולה, נראה שזה כמו איזו בריחה מהעשירייה המקומית. איך אפשר לפשר בין שני הדברים האלה? לא לברוח מהעבודה בעשירייה המקומית כדי לעשות את העבודה הכללית, בעשירייה הכללית.
0: אתה צודק. אתה צודק. אבל באמת כך, אם אני ראיתי במשקפיים, עם נגיד דיאופטריה אחת, ועכשיו אני רוצה להרכיב משקפיים עם דיאופטריה פי 10 או פי 100, אז אני מוריד את האלו שהיו קודם. אז אני לא יכול לשמור גם על זה וגם על זה. וכך זה בכל דבר. במחשב, אם אתה מגדיל נגיד פונט, או משהו, גם כן אותו דבר. אתה כבר עובר לתפיסה אחרת, למצב אחר. רק לא לפחד. שאתה וזה עוזב את הצורה הקודמת. אין דבר כזה. אתה נמצא במצב הקודם רק ברזולוציה יותר גדולה, יותר טובה. אתה הגדלת את המצב הקודם פי 10 או פי 100 ולא יותר מזה. אבל אתה חייב להיות באותה עשירייה ויחד עם אותה עשירייה עכשיו להתקלל בעשירייה יותר יותר גדולה, שזה נגיד קבוצה של אירופה. וכך זה יהיה. אבל יהיה לכם מזה הרבה מאוד, אנחנו עכשיו נכללים כאן עם הרבה מאוד דעות ומחשבות ורצונות וכל הדברים האלה. אתה תחזור הביתה, אתה לא תרגיש כאילו זה השפיע עליך, אבל התפיסה שלך, היחס, השתנו. השתנו מאוד. כי אתה נכללת עם החסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך, וזה השפיע על התקדמות. כן.
5: Salve Rav. Nella lezione precedente, nel punto 7 abbiamo parlato di Rabash.
4: בשיעור הקודם אנחנו
5: leggendo
4: בשיעור הקודם דיברנו על רבש. וקראנו שנראה שהכל מאוד פשוט.
5: Seguendo le indicazioni di Rabash.
4: ובעקבות הכללים של רבש.
5: Nessun problema in Europa.
4: אנחנו התאחדנו, אין בעיה באירופה. אבל למה זה כל כך קשה להתבטל לאחרים ולראות רק את המעלות של האחרים?
0: האגו שלנו לא נותן לו לצאת מעצמנו. לא נותן. הוא רק מחזיק אותנו בפנים, בתוכו. מה אפשר לעשות? יותר ויותר לתאר שכל מה שאתה רואה זה הנשמה שלך. זה מאוד קשה. איך יכול להיות שבעולם, נגיד אני רואה חדשות, בטלוויזיה רואה חדשות, נגיד ב9 בערב אצלנו, ויש שם סקירת עולם, מה קורה בכל העולם, איזה דברים, איזה זוועות, מה אנשים עושים, איך שהם הורגים זה את זה, מה הם מתווכחים עבור כל מיני שטויות, ואיזה צרות הם עושים זה את זה. זה הכל נשמה שלי. זה תיאטרון, אבל במקום אנשים, תתאר כוחות. כוחות, לא בני אדם, כוחות. וכל הכוחות האלה נמצאים בנשמה שלך. ואתה צריך להביא אליהם מאור המחזיר למותיו, ולסדר אותם כך שהם יהיו כולם מחוברים בצורה יפה. ואז מגלים הכוחות האלה, מגלים את הבורא. ובשבילך זה יהיה גמר התיקון שלך. נראה שזה פנטזיה שהיא בלתי אפשרי? לא, זה מאוד מאוד קרוב לנו. כאילו אנחנו עושים את זה. אנחנו רק צריכים לתאר את המצב. אבל המצב בעצמו מתוקן על ידי האור העליון. הבורא במידה שאנחנו רוצים שזה יהיה מתוקן, זה יתקן. כמו שלמדנו היום בבוקר. שהבורא סך הכל רוצה שאנחנו נרצה, והוא יעשה. כן.
5: רב, שמי קונגרי הפ... אבו פי לשתרמק תמסוי זה נאזרלנדק.
6: אנחנו הגענו לחבר את ה... אנחנו הגענו פה לחבר, לעשות הכנה לחבר את אירופה.
5: Şimdi bugünkü derslerden çok etkilendim ama mesela Avrupalı dostlara ne gibi fayda sağladı? Hiçbir şey hissedemiyorum o anlamda.
6: Ani התפעלתי מאוד מהשיעורים האלה, אבל אני לא מרגיש איך זה משפיע לחברים מאירופה.
5: Yani bugün ne eksikti? O eksiği yarın nasıl tamamlayabiliriz? Tavsiyeniz ne olabilir?
6: Ama ma hasel lanu hayom she'anachnu nemamesh et ze machar ve o leshalem nemamesh et ze machar.
0: A derech le tikun u kolel shnei tzadim. Shnei drachim. Ze nikra derech aor o derech a איסורים. על ידי שניהם אנחנו מתקדמים. אם אנחנו מושכים האור יותר ויותר ומתקדמים לקראתו כל הזמן, זאת אומרת להשפעה יותר ויותר, לחיבור יותר ויותר, אז אנחנו עוברים בסדר. ככה מתקדמים. אם אנחנו לא עומדים בקצב שהתוכנית הבריאה, התכלית כולה דורשת מאיתנו, אז מקדמים אותנו על ידי ייסורים. זאת אומרת, מכות, ואז אנחנו רצים קדימה כדי לברוח מהמכות. לפעמים נשארים, חושבים, רגע, לא נתקדם על ידי מכות, בוא נתקדם על ידי האור שמושך אותנו לחיבור. ואז מחליפים את האמצעי. במקום ייסורים שדוחים מקדימה, נמשכים לאור שמאיר מי, זאת אומרת, במקום הסורים שדוחים אותנו מאחורה, נמשכים לאור שמושך אותנו קדימה. אבל על ידי שניהם, בטוח שנגיע לתיקון. כך זה גם כן עם כלי אירופאי. אירופה נמצאת במצב הכי מסוכן מכל העולם. היא כבבל המודרני, חייבת להתחיל את התיקון. ולכן הכנס שלנו הוא כנס מאוד, איך להגיד, מיוחד, בוא נגיד כך, מאוד מיוחד בזה שהוא מפגש הראשון של כל הנציגים של כל העמים האירופאים שכן מדברים על החיבור ביניהם כדי לבנות כלי שהוא נמצא ממש כולל בתוכו כל אירופה. כל אירופה. שזה דבר מאוד מיוחד. הכלי הזה היה הרוס ממש מחולק מימי הבבל העתיקה, כבר 3,000 שנה ויותר. ולכן אנחנו צריכים להתייחס למצב שבו אנחנו נמצאים כדבר מאוד מיוחד, שהגיעו בני אדם מכל מיני קצוות של היבשת, והם מוכנים לדבר ולחשוב איך להתאחד, איך להתחבר, כדי לגרום לזה ממש לכל האנושות תקופה חדשה. תקופה חדשה, תקופה של תיקון. ועל הסלם כותב שאנחנו נמצאים כבר בדור המשיח. משיח זה כוח המושך אותנו מהרצון לקבל לרצון להשפיע. ואנחנו נמצאים בזה. אנחנו רואים גם כן לפי איך העולם כל הזמן נכנס למשבר יותר יותר עמוק. אז יוצא לנו שאין לנו ברירה. אנחנו נבחרנו לזה, אנחנו חייבים לבצע את זה, נשתדל לעשות זאת. אתם תראו עד כמה שעולם עוד מעט יגלה שהוא זקוק לכם, שהוא נמצא בחוסר אונים. הם גם עכשיו נמצאים בחוסר אונים, אבל עדיין איכשהו רוצים לטשטש את זה, שזה אולי, אולי עוד אפשר קצת להמשיך, אבל אי אפשר להמשיך, אי אפשר. אז עוד כמה שנים, אבל אתם תראו שהמצב הוא יחייב אותם בכל זאת לחפש מה יכול להציל אותנו. מכל מיני בעיות, זה אקולוגיה וכלכלה והכל. מה יכול לעזור? שום דבר חוץ מי, במקום להשתדל לשנות סביבנו משהו, לשנות את האדם עצמו. זה הכל. מספיק אנחנו עשינו כל מיני סיבובים בדרך, רק לא לנגוע בבנו. אין? כאן לא נשאר לנו יותר כלום. רק את זה לעשות, לתקן את האדם. והשיטה היא נמצאת, אנחנו לומדים אותה, אנחנו יכולים לארגן את הלימודים והסברים והכל. אתם תראו עד כמה שאירופאים ובכלל כל העולם ירצה לשמוע מה שאתם יודעים. בבקשה.
3: רב, אולי אתה יכול קצת להסביר לגבי מה קורה איתנו כרגע בתהליך הזה שאנחנו נמצאים בו. לדוגמה, אתמול הייתה לנו ישיבת חברים ממש עוצמתית. הייתה הרבה שמחה. ולהגיד את האמת, זה היה כמעט כמו, כאילו שהיה צורך שזה יתבטא, שהיה כאילו הרבה לחץ שהיה צריך לשחרר את השמחה הזאת. אני חושב שזה היה משהו חדש לגמרי, והיום לא הייתי אומר שיש כאילו ירידה, אבל יש קצת, גם חבר שאל לגבי איזו ישנוניות כזאת, והכל כזה קצת כזה כמו ללכת דרך בוץ. וגם בשיעורים אתה עודדת את המוזיקאים להעלות אותנו, לרומם אותנו, לתת לנו כוחות. אז אולי אתה יכול להסביר טיפ-טיפה לגבי זה, כדי שאנחנו נוכל לפתוח קצת יותר את העיניים שלנו לגבי מה שקורה איתנו. וגם הייתי רוצה לדעת אם יש כאן משהו נוסף שאנחנו יכולים לעשות. האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי להיות פעילים יותר בתהליך הזה?
7: You make interventions and we will
3: שכאילו
7: just do the
3: לא סתם שאתה מתערב ואנחנו עונים על שאלות, אלא משהו יותר פרואקטיבי כזה, הדדי.
0: תראה, אני כבר זקן. למדתי הרבה. והיה לי גם כן לפלא כל העניינים האלה של עליות, ירידות, שינויים למיניהם, שאי אפשר מרגע לרגע להבטיח שום דבר. שום דבר. כי אתה נמצא בידיים עליונות, ושם לא מתחשבים עם המצבים שלך, עם כלום, אלא רק בכל נקודה שאתה נמצא, איך למשוך אותך לגמר התיקון בצורה קצרה ביותר. זה בעצם מה שעושה מחשב הזה הגדול שנקרא נשמה הכללית. האור פועל עליה, ואז כלפי כל אחד ואחד, בכל רגע ורגע, יש חישוב מחדש. ולכן מרגע לרגע המצבים יכולים להשתנות מקצה לקצה. רק תמיד זה לפי הכלל, מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. תמיד זה לקראת גמר התיקון. זהו. לכן יכול להיות שאתם תבכו, יכול להיות שאתם תשמחו, יכול להיות שאתה תגיע לשיעור ואתה יודע ומבין ומרגיש כולו, כולך מלא כוחות. יכול להיות שאתה תשב באפיסת כוחות ותקלל את כל העולם. זה מצבים שאנחנו צריכים לעבור וללמוד מהם. איך

0: כבודו אמר שדיבר על העשירייה המקומית, שזה כמו איזו נקודה למעבר לעשירייה הכללית, ששם רואים את כל הפרטים, מה קורה עם התפילה שאני מבקש לחברים שלי, איך אני יכול לעשות שהתפילה שלי תהיה מדויקת, שתוכל לכלול את כל החלקים מנקודת מבט החדשה.
1: אני לא חושב שכדאי לנו עכשיו לעסוק בזה. אם יש לך להתפלל עבור החברים, תעשה את זה בתוך עשירייה. אל תתחיל להוציא מעשירייה בעיות ולפיל אותם על העשירייה העולמית. אנחנו כך נבלבל את כל החברים שלנו. לא צריכים את זה לעשות. אם אני הבנתי אותך נכון.
0: אני שאלתי על התפילה, איך אני יכול לעשות את התפילה שלי יותר מדויקת, יותר עדינה. שאני מתפלל עבור העשירייה המקומית שלי זה דבר אחד, ושאני עכשיו אם אני חודר לתוך העשירייה הכללית, האם התפילה שלי יכולה, אני צריך לדייק באיזושהי צורה יותר את התפילה שלי?
1: כן, אבל אתה לא ממשיך את הצרות הפרטיות של העשירייה שלך לעשירייה הכללית יותר גדולה. לא, אתה הולך רק לחיבור, רק לחיבור. לא מוציא חסרונות ומתפלל עבורם, אלא אתה רוצה רק להגיע לחיבור יותר רחב, יותר חזק. עוד? אולי ניתן לנשים קצת משהו לשאול? כן. נונו?
2: רב, la qualità di d'azione la realizza il singolo o la
3: רב, תכונת ההשפעה, האם היחיד משיג אותה או שהעשירייה משיגה אותה?
1: כל אחד בעשירייה, מה שמצליח לחבר את עצמו לעשירייה, אז הוא משיג. עשירייה קיימת בצורה מתוקנת, רק אף אחד מחברי עשירייה לא משיג את זה. מי שמשתוקק למצב הזה מתוקן, שכולם מחוברים ושהוא רוצה להתקלל שם, רוצה לקיים את המצב הזה, אז הוא משיג ומשתמש בזה. זה רוחניות, זה בנויה כך שכל אחד יכול להשתמש בה במידה שהוא נמצא בקשר לרוחניות. לא. גם עכשיו ישנם כל המצבים, כולל גמר תיקון, הכל. בבקשה, תשתמש בהכל. תיכנס למציאות הזאת עליונה, בבקשה, היא קיימת. זאת אומרת, הכל תלוי באדם המשיג. בבקשה.
4: שלום רב, אמנון מאנגליה, נשאל בעברית ברשותך. בשיעור הקודם היה לנו מין מצב כזה שפתאום התחלנו לשיר ולרקוד ולשיר ולרקוד, וגם בשיעור לפני זה שרנו ורקדנו ושרנו ורקדנו, ואני שואל, אני פתאום מצאתי את עצמי שר ורוקד עם כל החברים ומסתכל על כולם ובאמת מרגיש טוב, אבל לא זכרתי לבקש באותו הרגע, ואני לא יודע אם החברים שלי הגדולים זכרו לבקש או לא. אני אישית פתאום נזכרתי, צריך לבקש, ואז גם שאלת, מי רוצה להמשיך בשיעור? מי רוצה לרקוד? ואני שואל את עצמי, אנחנו באמת צריכים את הריקודים ואת השירים בשביל להתקלל, או שזה מן התנחתה כזאת, כי אנחנו לא מצליחים לדחוף עוד קדימה?

0: אנחנו צריכים כל המצבים להבין אותם, להרגיש אותם ולסכם סך הכל מהם סיכום הנכון. זה שאני עובר כל מיני מצבים ו והם נעלמים אחר כך ושוב חוזרים, זה אני צריך לקבל כעובדה שנותנים לי כך להרגיש ולראות מהשמיים. הבורא פותח לי כל מיני צורות שאני צריך איתם להתמודד, צריך לדעת מה אני עושה. נגיד עכשיו, הבורא פותח לי הרגשה שאני נמצא מול כמה מאות אנשים שהם באירופה וכאלה כאלה כאלה, ואני מדבר איתם והם רוצים משהו ממני. זה הכל הצגה שהבורא כך מציג לי את המציאות שאני צריך להגיב עליה, על המציאות הזאת, בצורה כמה שיותר קרובה לנכונה. כך אנחנו צריכים לראות את המציאות. אז כמו שאתה אומר, הייתי קופץ, הייתי שר, לא, כן, כן, לא. הכל לפי המצב. תשתדל כל הזמן להיות דבוק לעשירייה ולבורא בתוך עשירייה בכמה שיותר, ואז לא תטעה אף פעם. אין המלצה יותר קונקרטית. בבקשה.
1: רב, you just give the answer to Anapir to actualize.
2: הרגע ענית על רב אנפיר את התשובה לגבי המצב שבו אנחנו נמצאים. איך אנחנו יכולים לעזור זה לזה לממש את הדברים? איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני שזה יעבוד? מה אנחנו באמת יכולים לעשות, או שאולי אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר? אני זוכר שלפני הרבה שנים ברומא, באחד הכנסים הראשונים, היה כזה מצב של שופלות, והחברים העלו אותו מהמצב של שופלות למצב של התרוממות, ואמרת, אם תעבדו ככה, תגיעו מהר מאוד. אז מה זאת הנקודה הזאת? מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו?
0: מה אתם צריכים לעשות עכשיו? להשתדל להתחבר בכמה שיותר יחד ולראות בחיבור הזה, במרכז החיבור הזה, שם נשמה המשותפת שלכם, ולעבוד רק בשבילה, כי הגוף הוא מת, אם לא היום אז מחר. וגם תראו מה זה באמת הגוף, אם אתם תתחילו לטפל בנשמה. האם קיים, האם בכלל בעל חיים, משמעות וכן הלאה. אנחנו צריכים רק על זה לחשוב, איך אנחנו מתחברים בינינו לנשמה, כרצונות שלנו. אם אנחנו נחבר אותם יחד, יחד הם בדיוק נותנים לנו הרגשת הנשמה. היינו שדה הרוחני שבה קיים בורא, וכך אנחנו כבר ניכנס לחיים רוחניים. אין לזה הרבה מילים. הלאה. נו, ננסה עוד קצת כאן, אבל באמת בצורה רצינית, שלא, אם אני מרגיש שאתם מתחילים לרדת לכל מיני כאלה שאלות, אז אני אפסיק. בבקשה.
3: רב, בורדקי הרקס והר שי סנקי חיילי ביאני.
4: רב, כאילו אנחנו בחלום. אתם וכל אחרים כאילו חלקים שלי, אני מרגיש כמו זה חלום.
3: סנקי אני בן kendimi ıslah edersem her şey bitecekmiş gibi.
4: זה כאילו הכל ייגמר אם אני מתקן את עצמי. אני מרגיש כמו, כאילו לא יודע איפה אני מרגיש, מה אני מרגיש, מה זה שאני עובר הרגשות כאלו.
0: זה בדיוק מה שהתכוונתי. מסוג השאלות שאי אפשר לענות עליהן, כי אדם עדיין נמצא בחוסר נתונים. צריך פשוט ללמוד. בחוכמת הקבלה יש לנו כלל מאוד פשוט. אנשים יכולים לשאול שאלות ששייך נגיד לכיתה 10, אבל עדיין לא עברו אפילו כיתה ראשונה. ולכן צריכים להתאפק וללמוד, ללמוד, ללמוד כמה שנים. לאסוף, לאסוף, לאסוף נתונים, ואחר כך תוכל לשאול. מה שאתה עכשיו שואל, זה לגמרי אי אפשר לחבר לזה שאלה. אמנם שנראה לך שכן, כי אתה מרגיש כיסרון, אבל כיסרון זה... אתה עוד לא מכיר אותו. אין מה לענות. נעבור לנשים. אם אתם רוצות לשאול. נו. זהו, זאת אומרת לא רוצות לשאול, רק לעשות...
5: Здравствуйте, дорогой Рав. Написано, что устремление...
6: Шалом, Рав Яка, כתוב שההשתוקקות לחיסרון להשפיע מגיעה ברגע שאתה ממעט טעם בקבלה עצמית. האגואיזם מתנגד וכל פעם יש מכשולים בדרך. כיצד על ידי ההתכללות להגיע לערבות כדי לרסן את האגואיזם ולהגיע לבקשה משותפת?
0: רק על ידי חיבור. אמנם שלאישה זה אחרת מה שלגבר, הרבה יותר קשה. כל אישה ואישה זה עולם בפני עצמו. היא לא זקוקה לחיבור עם החברות שם או נשים אחרות. אין לה את זה. גבר הוא זקוק לזה, הוא רוצה את זה. בשבילו קבוצה, חברה. חברים, זה בכל דבר, בכל מקום יש משהו, ואישה לא. היא מסתפקת בזה שיש לה, ולא סובלת לידה בדרך כלל נשים אחרות. זה הטבע. עכשיו, אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים ללכת למעלה מהטבע. וכאן יש עוד שאלה, הבורא גילה לאישה מצב הפנימי, פסיכולוגי, רוחני, יותר גבוה, יותר פתוח, יותר גלוי, לעומת הגברים. הגברים זה משחקים בזה כמו ילדים קטנים בכל מיני כדורגל, כל מיני משחקי חיבור, כן, חברות, אישה לא. אז היא כאילו נמצאת בגילוי הרצון יותר גדול. כן? זאת אומרת, גבר כדי להגיע לאותו רצון לקבל שהוא לא זקוק לכלום ולא רוצה כלום וכל העולם בצורה רצינית כך שיתייחס לעולם, הוא צריך אולי לעבור הרבה צעדים. אבל מה שלא יהיה, גם אישה חייבת בחיבור. ואין כאן שום אפשרות לקבל איזו הנחה. אלה אותם המאמרים, אותם השלבים שמקובלים כותבים, נשים, צריכות ללמוד ולהשתדל לעשות בעשיריות בכמה שהן יכולות. זאת אומרת, זה לא שחייבות עד פרט האחרון, לא, זה לגברים. אבל בסך הכל, הן כן צריכות להשתדל לעבור. בבקשה.
5: רב, פירמה מטריבקי, כתריתימו רוקו, נפיסו נשתו, צ'לוויק דוז'ן...
6: בקטע הראשון, בשיעור, כתוב שאדם...
5: איתקדה דברית, ימור אסקרויצה.
6: ואז הבורא התגלה לו, ובקטע הרביעי כתוב שעל ידי התרגילים בעשירייה אפשר לזכות באמונה. וזה נשמע כמו רווח, כמו להרוויח. האם האמונה היא בחירה או תוצאה מהעבודה? ואיך לעשות בחירה כזו? עד כמה חשוב בתהליך כזה החובה להיות בחסן?
0: בחסן? מה זה? מה את אמרת בתרגום?
6: החובה להיות בחסן, הבאזנס בית מלסרד.
5: דה, מלסרדיה את פסירידיני. Здесь написано, как он милосерд.
0: Хесед.
6: Аф ата рахум.
5: То творец тебя призывает.
6: Гам ани рахум. Им ата зохе ла эмуна, аз аборе коре леха льот рахум.
0: Ани ло мевакеш ласбир ли ма зе. Эле мила ацма зе хесед.
6: Рахамим, рахум.
0: Аз ма шила. בקיצור.
5: Вопрос в том, вера.
6: השאלה, האם האמונה היא בחירה?
0: שאלי לשמוע אותה. בבקשה. Ну, говори.
5: В первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор верить. И тогда Творец ему раскроется. В четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно, цитата, удостоиться веры. Это звучит как заработать. Так вера – это выбор, это то, что я должна выбрать в самом начале, или это то, что я должна заработать путем каких-то последовательных действий?
0: Водайше нахну цихим, лавод кашеки да и лаги или имуна, эн ли термалагит. בוודאי שאני צריך לבחור באמונה, להגיע אליה. זה דרגת הבינה. אין לי מה להגיד, מצב ברור. עוד.
5: Как сделать этот
0: выбор? Я с вами закончил. Все, я извиняюсь.
7: Рав, на предыдущем уроке мы говорили
6: о... Рав, בשיעור הקודם דיברנו על ההכרחיות להתבטל בפני החברים, להתבטל בפני הסירייה, להתבטל בפני הקבוצה, להתבטל בפני כל הכלי העולמי. אני מבינה שהביטול לפני הכלי העולמי זה פשוט, כי אתה מרגיש את הכוח שעובד. אתה יכול להתבטל בפני הסירייה, כי זה עבודה יומיומית. אבל הבורא נותן לנו ניסיונות, ובכל מדרגה אתה מתחיל להרגיש שמישהו מהחברים שלך, מהחברות שלך, מאבד את הגדלות שבפניה אתה יכול להתבטל. איך להחזיק במצב הזה שהחבר שלך הוא גדול? אתה צריך להתבטל בפניו, כי ההרגשה היא שאתה נמצא באמצע רעידת האדמה כשהחבר שלך הופך להיות שפל ממך, והגלים של אותה רעידת האדמה מתפשטים בכל הכלי העולמי, ואתה מתחיל לשמוע שהחבר שלך איפשהו נמצא במצב כמוך. איך להחזיק במצב הגדלות? גדלות החבר, כי קשה יותר להתבטל בפני החבר מאשר מכל הכלי העולמי.
0: הרבה מילים, באמת, אני מבין מה שאמרת, אבל למה הפלפולים האלה? אני רק לא מבין. חבר נעשה יותר קטן, מה אפשר לעשות? איך להגדיל אותו? כלפי כלי כללי של הסירייה או כלפי כלי של העולם? אני לא הבנתי את זה גם כן. אפשר במשפט אחד להגיד משהו. אני מבקש מכל אנשים, במיוחד לנשים, תראו איך גברים שואלים. משפט אחד ברור בלבד. בבקשה, תגידי לי. אני לא יודע מה לענות לך.
6: איך עליי להתבטל בפני החבר כשאני לא רואה את גדלותו?
0: זה כל העבודה שלנו, שאני לא רואה את החבר כגדול ואני חייב להתייחס אליו כגדול הדור. זה כל העבודה שלנו, כן? זה אני צריך לעשות כל מיני חשבונות, כל מיני משחקים, לדבר עם האחיים שמספרו לי על גדלות שלו וכן הלאה וכן הלאה וככה, כולם על כולם, עד שאנחנו מעלים, כי בעשירייה כולם כמוני. איך אנחנו יכולים להעלות כל אחד את החיים? רק על ידי זה שאנחנו מדברים על גדלות החברה, על גדלות החברים, אבל איזה גדלות יש בהם? אין גדלות. אני בונה אותו על פני דווקא האפס שאני מרגיש בחבר. בבקשה, עוד.
6: שלום רב יקר, יש לי שאלה. איך ההפרעות בעולם הגשמי להפוך אותן לעזר ברוחניות?
0: שאני על פני כל ההפרעות מחבר אותם עם הבורא שהוא שולח לי, כדי שאני על כל ההפרעות יברך אותו ויבין שהוא שולח לי אותם כדי שאני יגלה גדלות שלו, יגלה טיפול שלו בי. זה כל העבודה שלנו. עוד?
8: רב, j'ai une question pour une amie qui est la suivante. Pendant le congrès, je précise avec une dizaine
6: יש לי שאלה בשביל חברה, שבמשך הכנס ישבתי עם עשירייה שהרגשתי מאוד קרובה אליה בזמן קצר. איך אני יכולה לעבוד עם העשירייה הזאת כשאני אחזור למדינה שלי?
0: זאת אומרת, אני עכשיו נמצא בעשירייה אחת מסוימת כאן בזמן הכנס, איך אני חוזרת לעשירייה שלי אחרי הכנס? חוזרת וזהו, ומקבלת אותם שהם גדולים, הם חלק מהנשמה שלי, הם נשמה שלי ממש, אני צריכה להתקלל בהם קודם כל, ואחר כך בכל הכלי האחר העולמי, כן?
6: איך אני יכולה לעבוד עם העשירייה הזאת?
8: עם
0: כל העשירייה והעשירייה שאני נפגש, נכלל, אני עובד כלפיהם כמו כלפי הנשמה שלי. ובאמת אין הבדל, כי סך הכל כל העשיריות יחד זה בכל זאת הנשמה שלי. אז פעם זה מתגלה בצורה כזאת, פעם בצורה אחרת. אבל כל העולם זה נשמה שלי. הלאה.
9: How do we interact with the bigger kli, the European kli or the world kli on a regular basis?
0: Repeat, please.
9: How do we interact with the bigger kli, a kli bigger than our ten, like the European kli or the world kli? How do we interact with the kli on a regular basis?
10: איך אנחנו מתקללות עם הכלי, עם הכלי האירופאי, הכלי העולמי, על בסיס קבוע?
0: איך אנחנו נכללים עם הכלי האירופאי ואחר כך עם כלי העולמי על בסיס הקבוע? שאלה מאוד יפה, טובה ואקטואלית. אנחנו צריכים לבנות מערכות. מערכות היחסים חיצוניים, פיזיים, ומערכות היחסים פנימיים בין השיריות ובין מערכות של הפצה ולימוד ודאגה הדדית, כל הדברים, רק לא לבלבל זה את זה. אלא צריך להיות מסודר כך שזה יקל לנו את העבודה הרוחנית שלנו ולא יבלבל. אז אנחנו צריכים לחשוב על זה. אני לא יודע אם יש באירופה בכלל מרכז הרוחני של בני ברוך. יש הרבה אנשים בודדים, לא הרבה גם כן, שהם עושים כל מיני עבודות, מארגנים לנו כל מיני דברים, אבל איך לבנות מרכז הרוחני של אירופה? זאת אומרת, איפה הם, אותם, נגיד 10, 15, לא יודע כמה אנשים, גם גברים, גם נשים, שהם יהיו קשורים ביניהם בצורה קבועה, והיו משתדלים להיות קשר בין כולם. זה אני לא יודע. אתם צריכות, גם צריכים, אתם צריכים לדאוג לזה בסך הכל. אירופה זה אתם. תחשבו על זה, דברו על זה. בבקשה.
11: Учитель, почему, когда начинаешь молиться за других, очень быстро выскакивает эгоизм?
6: למה כשאתה מתחיל להתפלל עבור האחרים, האגו קופץ מאוד מהר, ואחרי זה נשארת הרגשת בושה לא נעימה מאוד, והרגשה של ייאוש. מה קורה בתוכי? ובשביל מה צריך את ההרגשה של הבושה וייאוש?
0: כל ההרגשות אנחנו מקבלים מהבורא שמביא לנו את זה כנראה לצורך התיקון. אנחנו צריכים להתעלות למעלה מההרגשות האלה, בושה, ייאוש, כל מיני דברים כאלה. הם תמיד מלווים אותנו, כי מה יש לנו מרצון לקבל אם לא להתבייש ולא להתייאש? זה התוצאות מהאגו שלנו. לכן זה תמיד יהיה ועוד יהיה. אנחנו צריכים, רק במידה שאנחנו דבוקים בבורא ויכולים לשייך לו כל התופעות הללו בדבקות עליו, אז בצורה כזאת אנחנו באמת יכולים להינצל. וחס ושלום לא לזלזל ברגשות האלה של ייאוש ובושה ועוד כל מיני. המורה שולח אותם בכוונה ואני צריך לקבל אותם באהבה. בבקשה.
12: Ich möchte gern Eindrücke schildern von diesem Kongress bis heute.
13: רוצה לתאר משהו שהיה בכנס עד עכשיו. הייתי בשלוש עשיריות שונות.
12: Hebräisch,
13: עברית, ברוסית, גרמנית. ואני מוצאת שיש הבדל עצום בכנס הזה מכנסים אחרים. אנשים ממש נלחמים על כל מילה, מחפשים את האמת. כולם ממש במאמץ גדול, וחשבתי שחשוב לציין את זה. בשבילי זאת התפילה. זה לא סתם למעלה איזשהו אלוהים כזה, אלא זאת העבודה שעשינו כאן. זה שלוש הקבוצות האלה שחוויתי אותן. אני מניחה שגם בקבוצות אחרות יש בדיוק את אותה עבודה שנעשתה, ואני חושבת שזה מדהים. מאוד חשוב לי להגיד את זה לחיים.
0: אני מסכים איתך ב-100%. אישה אחת, כן, הראשונה שאני הסכמתי איתה לגמרי.

0: Hello.
1: This is my first congress.
0: Who?
1: And I'm studying with CAPU. But before I came to the congress, I had the feeling that that there is an urge to help Europe to build the European CLI.
2: אני לומדת עם קאביו, ולפני שהגעתי לכנס הרגשתי שיש צורך.
1: I also have my 10 here in Holland, so it gives me
2: לבנות את הכלי האירופאי.
1: Do I stay to work with my 10 or can I go to the Holland CLI?
2: אבל עכשיו יש לי בלבול ואני ממשיכה לעבוד עם העשירייה שלי. אני מבולבלת.
1: But I feel an urge to
0: אני לא הבנתי בדיוק ממה את מבולבלת. בגלל שיש לך עשירייה עכשיו כאן והעשירייה עוד במקום אחר? או מה?
2: כן.
0: אני לא מבין. אני נסעתי לכנס הזה עם כמה תלמידים שלי כעשירייה. ואז במשך הנסיעה הזאת קיבלתי אותם כעשירייה. עכשיו בעוד יומיים אני חוזר הביתה ואני נכלל שם בעשירייה אחרת שלי. אחר כך פעם ביום נגיד, יוצא יותר אבל נגיד פעם ביום, אני מתקשר לאיזו עשירייה דרך אינטרנט. אז עם עשירייה עוד אחת אחרת. ואני נכלל גם עם אלו, גם עם אלו, גם עם אלו, מתבטל כלפי אלו ואלו ואלו. למה לא? זה הכל כלי שלי. זה הכל, כמו שאנחנו קראנו את זה, שיש בעולם רק נשמה אחת. אז לוקחים עשירייה מסוימת, או זאת, או זאת, או זאת, זה לא קדוש. את יכולה להיות בכמה מהם יחד. רק אם את מסוגלת, שזה לא יראה עשירייה אחת שאת מזלזלת בהם בגלל שאת נמצאת בעשירייה אחרת. אצלי זה לא מפריע. זה הכל. זה לא נורא. תתקלי לי עכשיו עם עשירייה שאת נמצאת כאן, ואני חושב שרובם כאן ככה, תחזרי הביתה, תתקלי לי שם בעשירייה. זה הכל. לבריאות. עקרונות האלה הם חשובים מאוד.
3: אנחנו
4: מבולגריה, יש לנו שאלה מהשיעור האחרון. אם אתה נמצא בעשירייה, האם זה אומר שאתה יוצא מעצמך?
0: אם אני נמצא בעשירייה, אני משתדל לצאת מעצמי ולהתקלל בהם כאילו שאני לא נמצא. אפס. מתבטל שם. זהו. זה כמו שזורקים כפית סוכר לכוס תה חם. כן? והסוכר הזה נעלם שם. כך אני רוצה להתקלל בעשירייה. בבקשה.
5: Hola, Rab. Mi pregunta es, el estado de Mesías...
6: השאלה שלי, המצב של משיח זה תחילת התיקון, כשאנחנו נשיג את המצב הזה של המשיח, זה יהיה תמידי או שנהיה בעליות וירידות במצב הזה?
0: מצב המשיח זאת תקופה שכולם מתחילים לקבל משיכה לגמר התיקון. כולם, כולם, כולם, כולם. זאת תקופה שאנחנו נמצאים בה. יש כאלה שהם נמשכים כמו שאנחנו, קדימה, שמשהו מושך אותנו, יש כאלו שהם מקבלים על ידי יסורים דחף מאחורה שדוחף אותנו לגמר תיקון. משיח זה ממילה למשוך, זאת אומרת זה כוח שמושך את כל האנושות בסך הכל לגמר תיקון, לכן נקרא משיח. כשאנחנו נסיים את התיקונים, אז לא יהיה יותר כוח הזה שמושך. פשוט מאוד. ובוודאי שלא יהיו יותר עליות וירידות. הכל יהיה מצב קבוע, מנוחה, לנצח. משעמם, לא? כן.
1: Gracias.
6: תודה רבה.
0: זהו כבר, אז יש עוד?
1: Здравейте, רב.
4: שלום רב. שוב שאלה מבולגריה. האם צריכים בשביל להגיע לחיבור בעשירייה? האם אנחנו צריכים להתחבר עם העשירייה הגדולה של העולם?
0: כן. קודם כל, גם עכשיו. נגיד, את שואלת, היא שואלת, הוא שואל וכן הלאה. אני משתדל להתחבר. אני משתדל לא סתם לענות לכם וזהו. אני משתדל להתחבר, כי דרך אנשים ששואלים אפשר להגיע להרבה קשרים. וזה הכל, בזה הכל אני עושה שחזור, לא יודע, אריסטור. שחזור. תיקון לנשמה שלי. לכן רצוי כך כל פעם להשתתף עם כל אדם שמדבר על, או שואל על תיקונים. עוד פעם שאלה.
1: תריאבו לי.
4: האם
1: אנחנו
4: צריכים להגיע לחיבור מלא בעשירייה שלנו בשביל להגיע לחיבור בעשירייה הכללית העולמית?
0: כן, ויחד עם זה בטוח שבדרך אתם תרגישו שיש לכם צורך לצאת לעשירייה יותר רחבה ולא להסתפק בעשירייה פרטית שלך. כי סך הכל, הכלי של כל אחד וכל עשירייה הכללי הוא כל האנושות. כל האנושות. עד שכל האנושות לא תהיה מתוקנת כעשירייה אחת, לא יהיה תיקון. בבקשה.
1: Rav, every lesson we try to unite with different ten. It's hard.
2: בשיעור ניסינו להתחבר עם עשירייה אחרת, זה קשה.
1: And after every lesson we
2: ואחרי כל שיעור
1: making connection with our local ten.
2: יש לנו חיבור עם עשירייה מקומית. ואני מרגישה שזה לא מספיק. מה עוד אפשר לעשות?
0: מה לא מספיק?
1: We can do more effort.
2: אנחנו יכולות לעשות עוד מאמץ. איזה עוד מאמץ עוד אפשר לעשות?
1: This unity stronger.
2: כדי שהקשר הזה יהיה חזק יותר.
0: אנחנו צריכים להתחבר עם כולם. להסתכל באהבה על כולם, לראות את כולם כחלק מנשמה. זה לא יעזור מה שאתם לא רוצות, לא רוצים, זה לא יעזור. אנחנו כולנו חלקים של נשמה אחת, כל האנושות. כל האנושות, בפרט אנחנו שיש בכל אחד ניצוץ שהוא כבר כבר נמצא קשור למטרת הבריאה. זאת אומרת שאנחנו כבר נמצאים בקף ישר, כולם מחוברים למטרה, כל האנושות עוד לא. במידה שאנחנו נתקשר בינינו ונלך לקראת המטרה הזאת, אז כל האנושות מרגיש גם כן אחרינו שהיא קשורה לזה. זהו, כך צריכים לכוון את עצמנו.
3: Рав, добрый вечер. На прошлом уроке вы задали вопрос для семинара. В чем разница?
6: טוב, בשיעור שעבר שאלת שאלה, מה ההבדל בין להתבטל לפני חבר אחד לבין להתבטל לפני העשירייה, אבל לא הצלחנו להגיע לדעה משותפת. האם תוכל לבאר את השאלה, מה ההבדל?
0: פופטריטיה.
3: На прошлом уроке вы
6: задали בשיעור שעבר שאלת בסדנה מה ההבדל בין ביטול בפני חבר אחד לבין ביטול בפני העשירייה, מה ההבדל בביטול הזה?
0: ההבדל להתבטל כלפי חבר אחד או עשירייה או כמה עשיריות או כל האנושות, זה הבדל של איכות

אנחנו אתכם נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור, הרווח ביציאה לעשירייה עולמית, התקבצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשירייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות, קצרות. אנחנו כבר דיברנו הרבה על כל מיני וריאציות של היחסים בינינו, אז שיהיה ברור, זה דבר אחד. ודבר שני, שנשאיר מקום לשאלות ותשובות, אם יש לכם. וזה חצי השני של השיעור, אם נחליט שצריכים אותו. כותב בעל הסולם,

0: אנחנו אתכם נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. שם השיעור הרווח ביציאה לעשייה עולמית, התקבצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות, קצרות. אנחנו כבר דיברנו הרבה על כל מיני וריאציות של היחסים בינינו, אז שיהיה ברור, זה דבר אחד. ודבר שני, שנשאיר מקום לשאלות ותשובות, אם יש לכם. וזה חצי השני של השיעור, אם נחליט שצריכים אותו. כותב בעל הסולם, אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני אדם. אלה, כל אחד בשלמות, בכל אחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחילוקים, אלה אותה נשמה אחת מתחלקת ברצון לקבל, של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים איך שזה קורה. כל אחד חושב שיש בו נשמה, והמקובלים אומרים שיש נשמה רק אחת, שהיא כולה לכולם, אחד. וזה שכל אחד מרגיש את עצמו מנותק מאחד הזה, ממבנה הזה הכללי של הנשמה, זה מפני שיש בו כוח שמחלק את הראייה שלו לתפיסה הפרטית, ולכן כך נראה לו. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להתקשר זה עם זה, אנחנו מתחילים להבין שסך הכל אנחנו נמצאים כל פעם בהשגת הנשמה אחת, רק בצורה יותר ויותר מבוררת. זאת אומרת שאותה נשמה יש בי עכשיו. אם אני מתקשר עם 1,000 אנשים, אני מברר אותה הנשמה שלי עם דרך 1,000 אנשים האלה בצורה יותר פרטית, בצורה יותר נקודתית, מדויקת. אם אני מתקשר לא לאלף, אלא לכמה מיליונים, למיליארד אנשים, אני מתקשר לאותה הנשמה שלי, שקודם הרגשתי אותה כנקודה, אחר כך הרגשתי אותה בעשירייה, אחר כך הרגשתי אותה עכשיו במיליארד אנשים, אותו דבר. רק השאלה באיזה דיוק אני יכול לברר אותה, להרגיש אותה, להתקשר אליה, לעבוד עמה, לעבוד איתה. זה ההבדל. אתם יכולים לרשום שאלות, עוד מעט תוכלו לשאול. לא רק על זה, אלא עבור כל השיעורים שעברנו. בערך גוף הגשמי, קטע מספר 2, בערך גוף הגשמי, נעשה בית בחינות. בחינה ראשונה היא, מרגיש את נשמתו לפרט מיוחד, ולא מבין שזה כלל, הנשמה הכללית. 2, אין מאיר לו אור הנשמה הכללית, אלא לפי שיעור שזיקח את עצמו בהשיבתו אל הכלל. זאת אומרת, עד כמה שאני נכלל עם הכלל, עד כמה שאני נכנס איתם יחד, עד כמה שאני וכלל הם יחד אחד, לפי זה אני מברר את הנשמה, את הנשמה שלי ביתר דיוק. זאת אומרת, אם אני קודם גיליתי נשמה שלי רק בעשירייה, ואחר כך אני בא, נגיד, למאה עשיריות, מאה עשיריות סך הכל זה כמה? אלף איש, מה שיש לנו בכנס, בוא נגיד. כן? לא. אז מה שקורה שאני פי אלף יכול לברר כל הפרטים שיש בנשמה שלי לעומת מה שאני משיג בעשירייה. תתארו לעצמכם שיש איזשהו תמונה או ידיעה או חוק או מה, ואני רואה את הדברים האלה שאני רוצה לחקור פי אלף. זה בעצם התועלת. והעניין הוא שאני לא רק שרואה את זה, אני בכל הבחינות, בכל ההבחנות, בכל מה שיש בנשמה, אני מגלה כל מה כל הפרטים שלה פי אלף יותר מדויק, ויכול לעבוד עם זה, ללמוד את זה, להתייחס לזה, לקבל מזה וכן הלאה. זאת אומרת, זה ממש הרווח עצום ביציאה מהעשירייה לעשר עשיריות, מאה עשיריות וכן הלאה. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זה קטע מספר 3. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. משום שכל הבריות נחוצות לפתח אותו, לעבודה רוחנית. זאת אומרת, הוא צריך ממש להרגיש שהוא נכלל מכולם, שבעצם מה שהוא רואה, מה שמגלה לפניו, זה הכל העתקה מהנשמה שלו הפנימית. לכן יש לנו להבין את המהותה של האהבה הרוחנית, ממידות אהבה של בן אדם לחברו, כי מתחילה לא הוטבעו באדם אלא ללמוד אהבה לבורא. זאת אומרת שכל מה שאנחנו לומדים בינינו בעשירייה, חוץ מזה, אנחנו צריכים ללמוד שבאותו יחס אנחנו צריכים להתייחס לבורא. הלאה. חסר לנו רק לצאת כל אחד מעצמו ולקשור את עצמו עם אחרים לגוף אחד. כותב בעל הסולם. כי במידה הזאת אני מתחיל ללמוד את עצמי. אני לא יכול ללמוד את עצמי בתוכי, אלא רק שאני מתחבר לאחרים, ובהם אני רואה חלקי של הנשמה שלי, שבי אני מגלה רק נקודה אחת שחורה. רק נקודה שחורה. וכשאני יוצא, אז מחוץ לי, שם היא נמצאת הנשמה שלי. לכן כתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת. עד כאן אנחנו עברנו על 4 קטעים שמסבירים לנו מה ההבדל בין שאנחנו מגלים את הרוחניות בעשירייה הקטנה או שמגלים אותה בפי כמה וכמה, כמות האנשים יותר. אתם רוצים כבר עכשיו לשאול משהו? נו, לא להתבייש. יש, בבקשה.
1: This effort to unite
2: המאמץ הזה להתחבר עם העשירייה הגדולה והמאמץ להתחבר עם העשירייה המקומית שלי.
1: What's the difference of maintaining and feeling this?
2: בהרגשה, בקבלת ההרגשה, כי עכשיו העשירייה הכללית הגדולה זה יתרון, יש בה יתרון גדול לגבי, אני מרגיש שיש בה יתרון גדול לגבי, לעומת העשירייה המקומית היותר קטנה שלי.

אנחנו אצלנו נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור הרווח ביציאה לעשייה עולמית, התקבצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות, קצרות. אנחנו כבר דיברנו הרבה על כל מיני וריאציות של היחסים בינינו, אז שיהיה ברור, זה דבר אחד. ודבר שני, ש...

של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים איך שזה קורה. כל אחד חושב שיש בו נשמה, והמקובלים אומרים שיש נשמה רק אחת, שהיא כולה לכולם, אחת. וזה שכל אחד מרגיש את עצמו מנותק מאחד הזה, ממבנה הזה הכללי של הנשמה, זה מפני שיש בו כוח שמחלק את הראייה שלו לתפיסה הפרטית, ולכן כך נראה לו. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להתקשר זה עם זה, אנחנו מתחילים להבין שסך הכל אנחנו נמצאים כל פעם בהשגת הנשמה אחת, רק בצורה יותר ויותר מבוררת. זאת אומרת שאותה נשמה יש בי עכשיו. אם אני מתקשר עם 1,000 אנשים, אני מברר אותה הנשמה שלי עם דרך 1,000 אנשים האלה בצורה יותר פרטית, בצורה יותר נקודתית, מדויקת. אם אני מתקשר לא ל-1,000, אלא לכמה מיליונים, למיליארד אנשים, אני מתקשר לאותה הנשמה שלי, שקודם הרגשתי אותה כנקודה, אחר כך הרגשתי אותה בעשירייה, אחר כך הרגשתי אותה עכשיו במיליארד אנשים, אותו דבר. רק השאלה באיזה דיוק אני יכול לברר אותה, להרגיש אותה, להתקשר אליה, לעבוד עמה, לעבוד איתה. זה ההבדל. אתם יכולים לרשום שאלות, עוד מעט תוכלו לשאול. לא רק על זה, אלא עבור כל השיעורים שעברנו. בערך גוף הגשמי, קטע מספר 2, בערך גוף הגשמי נעשה בית בחינות. בחינה ראשונה היא, מרגיש את נשמתו לפרט מיוחד, ולא מבין שזה כלל, הנשמה הכללית. 2, אינו מאיר לאור הנשמה הכללית, אלא לפי שיעור שזיכך.

אנחנו אתכם נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור, הרווח ביציאה לעשייה עולמית, התקבצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות.

אנחנו אתכם נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור, הרווח ביציאה לעשייה עולמית, התקבצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות.

אנחנו אתכם נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור, הרווח ביציאה לעשייה עולמית, התקבצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות, קצרות. אנחנו כבר דיברנו הרבה על כל מיני וריאציות של היחסים בינינו, אז שיהיה ברור, זה דבר אחד. ודבר שני, שנשאיר מקום לשאלות ותשובות, אם יש לכם. וזה חצי השני של השיעור, אם נחליט שצריכים אותו. כותב בעל הסולם, אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני אדם. אלה, כל אחד בשלמות. בכל אחד בשלמות. כמו אצל אדם הראשון.

אנחנו אצלם נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור הרווח ביציאה לעשייה עולמית, התקבצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות, קצרות. אנחנו כבר דיברנו הרבה על כל מיני וריאציות של היחסים בינינו, אז שיהיה ברור, זה דבר אחד. ודבר שני, שנשאיר מקום לשאלות ותשובות, אם יש לכם. וזה חצי השני של השיעור, אם נחליט שצריכים אותו. כותב בעל הסולם, אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני אדם. אלה, כל אחד בשלמות. אנחנו אצלם נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור הרווח ביציאה לעשייה עולמית, התקבצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם

אנחנו אתכם נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור, הרווח ביציאה לעשייה עולמית, התקבצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות, קצרות. אנחנו כבר דיברנו הרבה על כל מיני וריאציות של היחסים בינינו, אז שיהיה ברור, זה דבר אחד. ודבר שני, שנשאיר מקום לשאלות ותשובות, אם יש לכם. אנחנו אתכם נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור, הרווח ביציאה לעשייה עולמית, התקבצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות. אנחנו אתכם נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור, הרווח ביציאה לעשייה עולמית, התקבצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה?

0: שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר קרוב השם לכל קוראיו. את המאמר ניתן למצוא בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 151. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. קרוב השם, קרוב השם לכל קוראיו. בזוהר חוקת, וזה לשונו: מהיכה ולפנה. מכאן למדנו שכל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה, בין במעשה בין בדיבור, אם מעשה ההוא או דיבור ההוא לא נעשה כראוי, אינו מתעורר כלום. כל בני העולם הולכים לבית הכנסת לעורר דבר שלמעלה, אבל מועטים הם שיודעים לעורר. והקדוש ברוך הוא קרוב לכל אלו שיודעים לקוראו ולעורר דבר כראוי. אבל אם אינם יודעים לקוראו, הוא אינו קרוב, שכתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו שיודעים לעורר דבר אמת כראוי, וכן בכל דבר. עד כאן לשונו. משמע מכאן שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו ללכת לבית הכנסת, כיוון שאינו יודע לקוראו. משמע שתפילתו אינה מתקבלת. אם כן, יש כאן פתחון פה, וזה תרץ שלא מספיק שלא ללכת לבית הכנסת כיוון שאינו יודע לקוראו. אם כן, יש לדעת מה לעשות לאדם בכדי שידע לקוראו ושיהיה קרוב להשם. על זה בא הזוהר ומפרש לנו מה יש לדעת, ואחר כך נראה להשתדל להגיע להידיעה. ואומר, הידיעה היא רק אמת, שמי שקוראו באמת הוא קרוב להשם. ולפי זה שידיעה נקרא זה שקוראו באמת, מהו החידוש שבכאן? שאומר שאצל הקדוש ברוך הוא משמע שצריכה להיות ידיעה מיוחדת בכדי לקוראו להשם. כי מהמשמעות של הכתוב שאומר קרוב השם לכל קוראיו, משמע בלי יוצא מהכלל. היינו שהוא קרוב לכל מישהו בלי יוצא מהכלל. ואחר כך מסיים הכתוב תנאי, משמע שזהו תנאי גדול. ומהו התנאי? שיהיה קורא באמת. וזהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם. ותנאי הגדול זה שדורשים מהאדם, שנקרא אמת, הלא מדרך העולם הוא שמי שקורא לשני, אם הוא יודע שקורא אותו בשקר, בטח שלא ישמע אותו בזה שקוראו, כיוון שהוא יודע מה שהוא קרא אותו הוא רק שקר, ועושה את עצמו כאילו הוא עומד מרחוק, אינו שומע את קולו, כיוון שהוא שקר מה שהוא קורא אותו. אם כן, מהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם, שבטח אצל השם נוהג תנאים מיוחדים שאינו נוהג אצל בני אדם? אבל תנאי הזה שצריכים לקוראו באמת, זהו תנאי פעוט שאפשר להיות. אלא ודאי שהתנאי של אמת, יש כאן כוונה מיוחדת, שהכוונה הזו היא נקראת באמת. ובכדי להבין את עניין של אמת, נקדים מאמר חז"ל: כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. ויש לשאול, מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא אם הוא מתגאה? ונגיד, אם אדם נכנס ללול של תרנגולים ורואה שתרנגול אחד מתגאה על השני, אז האדם שרואה מתפעל מזה. ואבי המורי זצ"ל אמר, הקדוש ברוך הוא אוהב את האמת ולא יכול לסבול שקר, כמו שכתוב, דובר שקרים לא ייכון נגד עיניי. ובאמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם רצון לקבל, שהוא האהבה העצמית שיש בו, וזהו המקור לכל התאוות הרעות שישנן בעולם, דהיינו הגנבות והרציחות והמלחמות. הכל נובע מהרצון לקבל הזה, שהוא של האדם. נמצא שהבורא ברא את האדם בתכלית השפלות, והוא מתגאה, היינו שאומר שהוא לא דומה לאחרים. נמצא שהוא אומר שקר, והאמת אין סובל שקר. נמצא לפי הנ"ל, אם האדם בא לבית הכנסת לבקש מהקדוש ברוך הוא שישמע תפילתו, מטעם שמגיע לו שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתו, שייתן לו מטעם שמגיע לו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו יותר משנותן לאחרים, אפילו כשהמדובר הוא רוחניות, הוא נמצא מרוחק מהשם, כי השקר הוא רחוק מהאמת. לכן הוא נקרא שאינו יודע איך לקורא, כי הוא קורא להשם בשקר, וזה נקרא רחוק ולא קרוב. כפי הכלל ברוחניות, קירוב מקום נקרא השתוות הצורה, וריחוק מקום נקרא שינוי הצורה. והיות שאין שינוי צורה יותר גדול מבין אמת לשקר, לכן נקרא זה שאינו יודע לקורא, משום שהקדוש ברוך הוא אינו קרוב לו, מטעם שהוא, בעת התפילה שמבקש, הוא נמצא בשקר, מטעם שהוא מרגיש עצמו לבעל מעלה יותר מאחרים, משום שרואה כל חסרונות שלו אצל אחרים, ובשביל זה הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. ובאמת הוא, כמו דאמרו חז"ל, ותניא כל הפוסל פסול, ואינו מדבר בשבחה של עולם, ואמר שמואל, במומו פוסל. ומשום שיש אנשים שמסתכלים תמיד על השני, אם השני לומד כפי שהוא מבין, או מתפלל כפי שהוא מבין, השני הוא בסדר. ואם לא בסדר, כבר מצא פסול אצל השני. וזהו כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שמנהג של אנשים הנקראים בשם קנאים הוא כך, אם הוא מתנהג בחומרות יותר ממנו, הוא נקרא פרומר, היינו קיצוני יותר מדי. ממילא מאדם הזה אין מה לדבר. חבל שמעלין את האדם הזה על המחשבה. ואם הוא מתנהג פחות חומרות כפי שהוא נוהג, הוא אומר שהשני הוא ודאי קל שבקלים, וכדאי לרודפו עד חורמה, בכדי שלא יקלקלו אחרים, רחמנא ליצלן. והאדם הזה שבא להתפלל להשם, שיקרב אותו משום שהוא בעל מעלה, אז הוא מרוחק מהשם. היינו שיש לו שינוי צורה מהשם, כי הקדוש ברוך הוא בחינת אמת, ובחינתו של אדם ההוא היא כולה שקר. לכן נבחן זה כמו שהשם רחוק ממנו. בשביל זה הוא לא שומע בקולו. ויש לשאול, הלא מלוא כל הארץ כבודו. אם כן, מהו הפירוש שהשם רחוק ממנו? וזה כדרך שאם האדם עומד רחוק משני, אינו שומע את קולו. לכן ברוחניות ידוע ששיעור ההתרחקות וההתקרבות תלוי בהשתוות הצורה או שינוי צורה. מה שאין כן, אם האדם בא להתפלל להשם ואומר להשם, לי אתה צריך לעזור יותר מאחרים, היות האחרים לא נצרכים כל כך לעזרה שלך, משום שהם יותר מוכשרים ממני, והם לא כל כך משוקעים באהבה עצמית כמוני, והם יותר בעלי משמעת ממני, ואני רואה שאני צריך לעזרתך יותר משאר אנשים, היות שאני מרגיש בעצמי את שפלותי, איך שאני מרוחק ממך יותר מכולם. ובאתי לידי הרגשה, כמו שכתוב, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. נמצא שטענתו היא טענת אמת, וטענות כאלו הקדוש ברוך הוא סובל, משום שהן אמת. ועל זה נאמר, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם. היינו אף על פי שהם משוקעים באהבה עצמית, שהיא מקור התומעה, אבל כיוון שהוא טוען טענת אמת, הקדוש ברוך הוא קרוב אליו, משום שאמת עם אמת נקרא השתוות הצורה, והשתוות הצורה נקרא קרוב. ובזה נבין השאלה בדברי הזוהר הקדוש, שמשמע שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו מה ללכת לבית הכנסת, מטעם שאין הקדוש ברוך הוא ישמע בקולו, משום שהוא רחוק מהשם, אם הוא לא יודע לקוראו. ועוד קשה, הלא הוא נגד הכתוב, רם השם ושפל יראה. מה הפירוש שפל? שאין יודע כלום, משמע שאפילו אינו יודע לקוראו, גם כן יראה. ובענל נבין היטב, שהוא לא צריך לדעת שום דבר, אלא לדעת באמת מצבו הרוחני שלו, שאין הוא יודע שום דבר חוכמה ושום דבר מוסר שיכול לעזור לו. הוא נמצא במצב הכי גרוע שאפשר להיות בעולם. ואם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, הוא אבוד. רק זאת הידיעה הוא צריך לדעת. היינו שאין הוא יודע כלום, והוא השפל שבכולם. מה שאין כן, אם הוא לא מרגיש את זה, אלא שהוא חושב שיש אנשים יותר גרועים, כבר הוא נמצא בשקר, והוא כבר נמצא במצב של התרחקות מהשם. ובזה נבין את השאלה השנייה ששאלנו, מה יש לו לעשות בכדי לידע לקוראו את השם, ושיהיה קרוב אליו? איזה לימוד הוא צריך ללמוד בכדי לידע? אז אומרים לו, הוא לא צריך ללמוד שום דבר משהו מיוחד, אלא רק ישתדל ללכת על דרך אמת. אז ממילא יהיה לו על מה להתפלל. היינו על הכרחיות ולא על מותרות. כמו שכתוב, הנה אין השם אל יראיו, למייחלים לחסדו, להציל ממוות נפשם ולחיותם ברעב. פשוט שחסר לו חיים רוחניים. ובזה נפרש הכתוב, קרוב השם לכל קוריו, בלי יוצא מהכלל. ומה שאומר תנאי, לכל אשר יקראוהו באמת, זה לא נקרא תנאי מיוחד, אלא בין ילדים, אם אחד קורא להשני, והוא יודע שהוא בשקר, גם כן לא יסתכל עליו. אלא כאן אצל הקדוש ברוך הוא צריכים לדעת על מה נופל עניין של אמת. וזה קשה שהאדם ידע בעצמו מה זה מצב של אמת ומה זה מצב של שקר. כי אין האדם מסוגל לראות את האמת. לכן הוא זקוק למדריך שידריך אותו ולהגיד לו מה שחסר לו ומה שיש לו. עוד אפילו דברים מיותרים שמפריעים לו להגיע לאמת. וזה עניין שכתוב, דרשו השם בהימצאו, קראוהו ביותו קרוב. בטח ביותו קרוב מוצאים אותו. אבל איפה המקום שנקרא קרוב? וזהו כנל לכל אשר יקראו באמת. אם האדם קורא אותו ממצב האמיתי, אז מוצאים אותו.
1: שמענו פה פירוש מיוחד על כל הפוסל במומו פוסל, לא בעבודה בין החברים, אלא בעבודה שלנו הפנימית מול הבורא. איך מרגישים את הקרבה שלו? מה זה השפלות הזאת שצריך להגיע אליה בשביל להרגיש אותו קרוב? למה השפלות הזאת היא כל כך משובחת ומופלאה? כן, יש פה אלה תנאים מיוחדים שהרבש, רק הרבש יכול להראות לנו.
2: כן, יש פה הסתכלות מאוד פנימית. האדם על עצמו מבפנים צריך לעשות את הבדיקות, להבין מהו אמת ואיך הוא קורא להשם. וזה אין טעם, אם הוא לא מברר את זה, אז הוא כאילו אין לו מה לבוא לבית הכנסת. צריך לבוא עם אמת, צריך לבוא מהרגשה שאני נמצא בטבע רע, וכל היחס הנורא שיש לי לחבר או לחיבור בינינו הוא מתוך המום שלי ולא מהחברים, וצריך לפנות להשם משם, ממקום כזה, ממקום שאני רוצה עזרה, שאני מבין שרק הוא יכול לעזור. אז אני קרוב, אז השם שומע.
3: הוא אומר על הסיטואציה של האדם שקורא לבורא, אבל קורא וקורא ולא נענה. אז הוא אומר למה זה? כי האדם הוא קורא עם שקר והבורא לא משתף פעולה. אז בעצם כל מה אנחנו רוצים לברר, בעצם איזה היא הקריאה הנכונה, האמיתית, איזה היא הקריאה שנהנית.
4: כן, וזה דרך העיקרון שהבורא לא סובל שקר, אלא אוהב את האמת, בעזרת המשל.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24 ליולי 2002.
5: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח גימל, עמוד קופנון זין, פרשת חוקת, כל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה. המציאות, מה שאנחנו נמצאים בו, היא מציאות קבועה, מחוץ למה שאנחנו יכולים להרגיש אותה. יש בורא, יש נברא, בורא ונברא נמצאים במצב הקבוע, מושלם, שאין יותר ואין פחות ואין משתנה. הבורא כשרצה להיטיב לנברא, ברא את הנברא במצב שאין פחות ממצב הזה. המצב הזה זה בדיוק מותאם למדרגה של בורא, והנברא נמצא בו. וכל השינויים בהרגשת הנברא ואיפה הוא נמצא, הם רק ההרגשה הפנימית של הנברא. שבעל הסולם מדמה לנו את זה בדוגמה, שזה דומה לאדם שנמצא בחוסר הכרה ולאט לאט נכנס להכרה, או שנמצא במרתף ולאט לאט מדליקים אור שבמרתף, ואז הוא רואה מה שיש איתו שם במרתף, שמרתף ממקום סגור, חשוך, מלא תינופת וממש חוסר משום דבר טוב, הופך להיות מקום מושלם, מלא כל טוב וכן הלאה. זה תלוי רק בהכנת הנברא, מה, איך בדיוק הוא מכוון את עצמו למצב שקיים. המצב הקיים הוא נקרא הבורא. זה מצב שבו נמצא נברא. סוף מעשה ומחשבה תחילה. אין שום שוני בין התחלה וסוף ואמצע, מה שאנחנו מדברים על נברא, אנחנו מדברים על התפתחות החוש שלו, ואיך לקלוט המצב הנכון שהוא נמצא, זה נקרא חוכמת הקליטה, חוכמת הקבלה. ממה תלוי העניין? ההתפתחות של החוש השישי, של הנשמה, היא תלויה בשאלות מה היא שואלת, זאת אומרת בחיסרונות שלה. כל דבר אפשר להרגיש רק מתוך החיסרון. ועד כמה חיסרון הוא יותר קרוב למצב האמיתי, זאת אומרת לשלמות, לנצחיות של הבורא, אז הנברא מרגיש את המצב בצורה יותר אמיתית. לכן כל פעם עבודת הנברא היא כוללת כמה שלבים. שלב הראשון זה לצאת מחוסר הרגשה להרגשה מינימלית, זאת אומרת שעובר מחסום, שמתחיל להבין, להרגיש שנמצא באמת באיזה מצב שנקרא בורא בסך הכל, המצב הסביבתי שלו ופנימי שלו והכל כולו ככה, גם מבחוץ וגם מבפנים, הכל זה נקרא בורא, ונברא זה נקרא רק הנקודה הזאת שמרגישה שהכל זה הבורא. ועד המצבים שהנקודה הזאת מתחילה לגדול ולהרגיש בתוכה לפי החסרונות מה שמתגלים אצלה, שהמגע, המצב בין נברא ובורא עובר כל מיני שינויים, עד שנברא רוכש יחד עם הרגשת הבורא, העצמאות, הרגשת הדבקות, שהיא גם כן כוללת הרגשת האני והוא וכן הלאה. והכל תלוי בחיסרון, כי שום דבר אי אפשר להרגיש אלא בתוך החיסרון של הנברא. הנקודה הראשונה הזאת, הגילוי החיסרון הזה הראשון, מה שבורא ברא יש מאין, ועל הנקודה הזאת הראשונה הנברא חייב לבנות כלי, וכלי הזה להרגשת המציאות האמיתית, היא בנויה מנקודת החיסרון יש מאין, ותכונות הבורא שנברא לאט לאט מעתיק אל עצמו. זאת אומרת, יש לנו מלכות, שהנה הנקודה הזאת יש מאין, והתת ראשונות שנברא מצרף לעצמו, הם התכונות של הבורא, מה שהוא מגלה. ועד כמה שהוא מגלה תכונות הבורא ומממש אותם, רוכש אותם, עובד איתם, שהם הופכים להיות שלו, לפי זה הוא, לפי החוק השתוות הצורה, מרגיש את המצב האמת שהוא נמצא בו, וכך זה מתקדם. אז כל פעם שנברא רוצה להתקדם, התקדמות יכולה להיות רק לכיוון אחד. להרגשת המציאות האמיתית ביתר עוז. אז הכלי בהתאם צריכה להיות יותר גדול, יותר אמיתי. הגודל הוא תלוי באמיתיות השאלה, אמיתיות החיסרון. שכל פעם החיסרון יהיה לא סתם יותר גדול, אלא יותר מקוון להשפעה. לאיכות המטרה, ואחר כך לכמות. כי כמות יכולה להיות גם כן במקום כנגד האמת, בשקר. שם גם כן שולטים רצונות גדולים, ואם אדם נכנס לרצונות גדולים, אבל שהם באיכות ההפוכה, זאת אומרת, לא על מנת להשפיע, על מנת לקבל, אז זה כבר דורש תיקון. להשתקל, ודאי שמצבים האלה גם כן הכרחיים, וצריכים לעבור אותם, כי יתרון אור בתוך חושך, אבל להשתוקק כמטרה, זה צריכה להיות המטרה על מנת להשפיע. לא לשכוח שמה שאנחנו קוראים בורא, זה רצון דה להשפיע, להיטיב לנבראיו. ואותו אנחנו צריכים להכיר, ואליו אנחנו צריכים להידמות. לכן כל פעם כלי צריכה להיות יותר אמיתית, יותר דומה לצורת ההשפעה, וזה אסור לשכוח. כי כל ההשתוקקות לבורא, כל פעם שאדם משתוקק אליו ומרגיש את זה בליבה, הוא צריך לפנח בצורה הנכונה מהי באמת השתוקקות שלו, האם היא לבורא, בזה שמרגיש את עצמו לא מסופק, מרגיש את עצמו באיזושהי צורה חסר, או שמרגיש את עצמו חסר מתכונות הבורא. לכן מי שרוצה לעורר דברים של למעלה, הוא צריך לדעת שאפשר לעשות את זה רק בכלי האמיתי, לפי ההשתוות הצורה בין הדברים שנמצאים באמת למעלה, ובין הרצון שלו. לעורר למעלה זה הכוונה להתמודד עם כל מיני הפרעות, כדי ליצור בכלי רצון בהשתוות למה שיש למעלה, בתכונות דומות. זה נקרא לעורר רצון מלמעלה. שאנחנו אומרים שיהיה רצון מלפניך, כן? שתן לנו כלי, שהוא יהיה כלי האמיתי כלפיך, מלפניך. כן.
6: הוא אומר כאן שבן אדם בשביל לראות דברים מלמעלה צריך לפנות על דרך האמת, הוא אומר שהאמת זה שכל בן אדם צריך לראות את עצמו בתור זה שהוא, בשלב האחרון, בתור זה שהוא הכי שפל. לעומת כל שאר האנשים שלומדים, בעצם הוא צריך לראות את עצמו שהוא הכי גרוע ושהוא הכי רחוק ולא מסוגל. איך להגיע למצב הזה, איך בן אדם, אתה אומר, מה שאמרת עכשיו, שהשלב הראשון זה לעבור מחסור, אבל איך להגיע קודם לדרישה הנכונה בשביל זה, להגיע באמת להרגשה שאני הכי שפט וכל אחד פה הוא הרבה יותר ממני, הרבה יותר טוב ממני, הרבה יותר קרוב ממני, איך להביא את ההרגשה הזאת.
5: חיסרון, מה שאנחנו תיאורטית יכולים להציף לפנינו, הוא לא יכול מרצון שלי להיכנס לכלי שלי ולהיות כך. אני תיאורטית רוצה עכשיו להיות מלאך. לא רוצה כלום לחשוב על עצמי ככה. נו, אז אני, איך אני יכול לממש את הרצון הזה? יכול להיות שביני ובין הרצון הזה יש אולי עוד 80, 100, לא יודע כמה מצבים. שאני אפילו מכיר אותם, לא יודע באיזה צורה, סיבה או מסובב, אני עוד אמור להגיע אולי לרצון הזה. ומה שאני גם כן מתאר לעצמי, מה זה נקרא להשפיע, מלאך, חפץ חסד, מאיפה אני עכשיו, שעוד לא נמצא ברצון הזה, יכול לתאר לעצמי את הרצון הזה. זה בלתי אפשרי, זה סתם מילים. לכן, על האדם לא לקבוע לעצמו שום צורה שככה אני רוצה, בדיוק למסגרת, לגבולות כאלה, לצורה כזאת, אני חייב להכניס את עצמי. זה בלתי אפשרי. זה פשוט, אני לא יודע, רצון זה דבר מוצק. ולהכניס אותו ולעשות ממנו רצון אחר, זה לא בידי אדם, פשוט לא, אנחנו לא מבינים עד כמה הוא יותר עמוק, ולכן מה שכן נשאר לנו זה לעשות כל מיני אמצעים שהרצון שלנו ישתנה. ועל אמצעים האלה הקבלה מדברת. זה ספרים שמעוררים אור מקיף, זה קבוצה שמעוררת חיסרון כללי לזה, ההדרכה הנכונה, זה הכל. ודאי שבסופו של דבר אחרי אור מקיף וקבוצה ורף, מה שאני רוצה, אני רוצה שינוי ברצון שלי. כי מזה שרצון ישתפר ויגיע לאיזשהו מימד יותר טוב, יותר קרוב לאמת, אז אני ארגיש את האמת. אני, לפי הרצון, אני קובע מדרגה הרוחנית שלי. כן? אבל על הרצון בצורה ישירה אין לי אפשרות להשפיע. אני לא יכול לשנות אותו. רק על ידי האמצעים האלו. קבוצה, רב, ספר.
6: איך אפשר לדעת מה השלב הבא שאני אמור לעלות?
5: אתה אף פעם לא יודע מצב הבא שלך שאתה אמור אליו להגיע. אף פעם לא תדע. תמיד זה הפתעה. אתה אף פעם לא תדע מפני שבין המדרגות, בין המצבים הרוחניים, יש תמיד הפסק. מעכשיו עד מלכות די אינסוף ההפסק הזה. כל פעם. בין מצב למצב. אנחנו רואים על הגלגלתא ואפ. שאומנם שגלגלת הזדחיכה, כן? ומסך עלה לפדי ראש, וכאילו אין כלום ולא נשאר ממנה כלום, אחר כך באים רשימות ד' ג'. רשימות ד' ג' האלו, אומנם שהם באים אחרי הזדחיכות גלגלת, לא שייכים לגלגלת. באמת המלכות די אינסוף מעוררת אותם. לכן אתה שעובר ממצב למצב, אתה רק מממש את הרשימו שהיא תצא לפעולה. הרשימו עצמו כבר נמצא בפנים, אליו אתה לא יכול בכלל לנגוע. מה שאתה כן עושה, אתה מרשה לו עכשיו לצאת למימוש. בלבד. ומה הרשימו הבא? אין לך שום מושג. שום מושג. גם גלגלת עד שהיא גומרת פעולה מלמעלה למטה, בהזדחיכות שלה, לא חושבת, לא יודעת, לא מרגישה, בכלל אין לה שום קשר עם רשימו של אפ. ואנחנו נלמד שמדרגות רוחניות אחר כך, תחתונות, אז הן בכלל כאלו שיש תמיד, איך להגיד, הפסק, בין מלכות די עליון וכתר די תחתון. שזה התהפכות אני ואין. או שכמו, כמו שהוא אומר, גרעין שאתה מכניס לאדמה, עד שיצא ממנו צמח, כן? נט. אז הוא צריך להתרכב, חייב להתרכב עד הסוף. זאת אומרת, כל מדרגה היא חייבת לאבד לגמרי הצורה שלה, ורק להיות כסיבה למדרגה הבאה. שום דבר לא עובר ממנה למדרגה הבאה, אלא רק לחיצה על הכפתור. שמדרגה הבאה עכשיו יכולה לצאת. זהו. ולכן כל מצב הוא מצב לחוד, לגמרי חתוך, כמו פרוסה לגמרי חתוכה מהשנייה, ורק בסוף, בגמר התיקון, הפרוסות האלה מצטרפות יחד. יש גם כן עברה ממצב למצב, זה, אבל לצורך שלנו, מה שאני עכשיו אומר, זה נכון. שאתה לא יכול לרצון, אני מדבר, מבחינת הרצון, לא מבחינת ההשגה, לא מבחינת עוד כל מיני דברים שכבר שייכים למילוי, אבל מה ששייך לרצון, אתה אף פעם לא יכול לקחת מרצון הקודם לרצון הנוכחי ולרצון הבא שום דבר. אין. כל פעם רשימו אתה מקבל, רשימו הבא בתור.
6: יש דבר כזה רשימו משותף של קבוצה, או שזה רק סביבה שמאפשרת לכל אחד להוציא את הרשימו שלו?
5: רשימו משותף של קבוצה, יש מושג כזה בתנאי שזה באמת קבוצה. אז יש כמו שרבי שמעון זה, וקבוצה שלו זה 10 ספירות, שזה כלי אחד, שאם לא כלי הזה לא היה נגלה הזוהר. אמן. ואנחנו רואים בזוהר איך או רבי אבא או רבי יוסי או כן או רבי יהודה או מסופר על כל מיני הבחנות, כן? כל אחד ואחד איזה תפקיד יש לו בלגלות את המצב הסופי. וודאי שאם רבי שמעון היה לבד לא היה יכול לכתוב את זה. בלי רבי אבא זה הוא כותב שאי אפשר, זה בגלל השפה כאילו חיצונית, כאילו יש בזה הרבה דברים. אבל אפילו בלי זה, פשוט זה כלי אחד, זה 10 תלמידים, זה 10 ספירות. זה ממש 10, רבי שמעון זה הראשון רק.
6: מה צריך לחפש בקבוצה כדי להגיע לרשימה
5: המשותף
6: שלה?
5: כלי זה צריך להיות בקבוצה, הקבוצה זה... זאת אומרת, כל אחד חייב להיות בעל תפקיד רוחני. אני מקווה בעזרת השם שבאמת הקבוצה תיבנה, מי שיכנס לקבוצה הזאת פעם, קבוצה רוחנית, אז באמת זה בתנאי שכל אחד ואחד עם האופי, עם התפקיד הרוחני שלו, יתפוס אופן מיוחד של העבודה שהיא באמת אופיינית בשבילו, ובחיבור עם עוד כמה כמוהו, אז יבצר הכלי. שבכלי הזה כבר אפשר לקבל התגלות לא פחות מרבי שמעון. ממש גם גמר התיקון, מה? עד הסוף. אבל בלי כלי כזה אין מה בכלל לחשוב על משהו. בלי כלי הזה אולי כל אחד לחוט יכול למשהו להגיע, אבל לא הרבה. לא להרבה. בימינו זה נפסק הזמן, כבר עבר הזמן שהיום מקובלים יחידי סגולה ושכל אחד לחוט היה אחד בדורו שם או בודדים. עכשיו זה צריכים עבודה שהיא עבודה ממש קבוצתית. בעל הסולם כותב. כבר ברור לו שהכל תלוי בקבוצה. הוא כותב שבזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו. מה עם אהבת חברים? מה, סתם כותב? אכפת לו אהבת חברים, לא אהבת חברים? אכפת לו לעשות תיקונים? שאי אפשר לעשות אותם בלי חיבור, אז אין מה לעשות. החיבור זה יכול להיות בקבוצות קטנות, לא חייב להיות קבוצה גדולה כזאת. לפחות שיהיו שם 6, 7, 10. בסך הכל. כן, רב.
6: מה זה הכלי הזה של קבוצה? מה זה שונה מכלי שלי, נגיד, בלי קבוצה?
5: הקבוצה שונה מכלי שלך, שאתה קטן, שאתה לבד, שאתה בודד, חלש. ואם אתמול לא יכולת לעשות כלום, והיום אתה קצת יותר, אז במפונקה ועובדים האחרים, ונגיד כולם עובדים ב-100% התרוממות והתרוררות וכל הכוח.

0: הרצונות לרוחניות, הם מעררים על עצמם אור מקיף, ודאי. אבל כל אחד מעורר את האור מקיף משלו. ושעובדים, ושלומדים יחד, מעוררים על כולם אורות המקיפים. אמנם שלא קשורים כל כך יחד, אבל זה עדיין לא כלי רוחני. זה עדיין אור מקיף. אלא כלי רוחני זה כלי שנבנה בין בני אדם. לא על כל אחד ואחד, לא ברצון של כל אחד, אלא ברצון של ביני לבינך, בינך לבינו, וכן הלאה. אמין? זאת אומרת, זה כלי שנמצא בינינו. תצייר 10 נקודות, אז כל אחד מהם זה נשמה, כאילו, כן? שורש נשמה. אז בין הנקודות האלו, תצייר את הכלי, בין אחד לשני, בין שני לשלישי. זה הכלי. אז אם כך, ברור שאחד, זה אם אחד הוא מיוחד, כן? שנקרא יחיד סגולה, כן? אז זה בסדר. אז יש לו כלי כל כך גדול ומלמעלה, יש לו תפקיד, אז הוא נכנס לרוחניות ועושה את התפקיד שלו. אבל אם אנחנו מדברים על תיקון הכללי של הנשמות לקראת גמר התיקון, אז זה בצורה כמו שהם אומרים, שבלי קשר בין הנשמות, שבאמצע ביניהם, ביחס ביניהם, ייווצר הכלי, אין מה לדבר.
1: איך אתה בונה את הכלי,
0: אתה מתחבר עם אנשים אחרים, ולאט לאט מהרצון להגיע למטרה, אתה מרגיש שאין לך ברירה אלא להיות מחובר איתם. העניין הוא שזה לא רצון הבורא בזה, אלא זה אמצעי הנכון ביותר לגלות רצון נכון. כמו שעכשיו דיברנו במאמר, שאדם כל הזמן צריך לגלות רצון יותר נכון. מה זה רצון יותר נכון? כי המטרה נראית לנו בכאלו מילים וכאלו צורות, זה בכלל לא דומה למה שהיא. אנחנו לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, לא יודעים מה זה חפץ חסד, לא יודעים מה זה להתנתק מעצמו, לא יודעים את זה. גם כן כמה שיודעים זה הכל שקר. אז כדי ללמד את האדם, אז נתנו לו אנשים מסביבו, שעליהם הוא ילמד עד כמה שהוא בזה או ההפך מזה וכן הלאה. זה כמו במעבדה. אתה יכול לעשות תרגילים, כאילו ניסיונות, ולראות את התוצאות, ולפי זה אתה לומד מה צריך להיות. אין לך שום ברירה אחרת, אתה לא נמצא בעולם הרוחני, אתה לא יודע מה זה להשפיע, אלא נתנו לך כאן, בעולם הגשמי, בנו במיוחד העולם הזה הזדמנות כזאת, כן? כמו במעבדה, שאתה יכול כאן לראות ולבדוק את עצמך בכל המצבים לפני שאתה יוצא לפעולה עצמה. אז כל האנשים מסביבך, ועבודה, ומשפחה, ובית, ילדים, בעיות שנותנים לך הכל, זה הכל כדי שאם אתה משתמש בזה בצורה נכונה, אתה מכניס את עצמך למצב כאילו שזהו כמו מצב הרוחני, שזה עוזר לך לבנות רצון נכון לרוחניות, שאז אתה נכנס איתו לרוחניות. כי אנחנו לא יודעים מן הסתם איזה רצון צריך להיות אצלי שאני אתחיל בו להרגיש רוחניות? אני לא יודע. נראה לי שרצון חזק מאוד לקבל רוחניות, שיתגלה

0: סוף סוף, אז אני בוכה, אני צועק, אני בטענות על הבורא או בבקשה אליו, מה פתאום, זה בכלל, זה לא מזיז ולא משפיע לו. אף אחד מזה לא יקבל רוחניות. תבכה כל החיים שלך, שום דבר לא תקבל. כי זה לא אותו כלי. אתה יכול כל הזמן לא לצעוק לרוחניות, כל הזמן להשתדל בעולם הזה להיות נדבן, פזרן, עוזב, ממש עוזר לכולם, אוהב את הבריות, מה שאתה רוצה, גם כן לא יעזור. לא תתקדם לרוחניות במאומה. זה בכלל לא שייך לאותו רצון שצריך להיות ברוחניות. כמה אנשים בעולם, הוא כותב שם, כמה אנשים שרפו את עצמם, כן, נכנסו לאיסורים כדי לגלות טיפת האיכות פעם אחת בחייהם, ואיזה עינויים עברו ומה עשו, שום דבר לא עזר להם. הוא אומר שזה גאה מכל הגאים, נקרא הקדוש ברוך הוא. למה גאה? זה נקרא יש לי תנאי. אם אתה לא בדיוק בתנאי הזה, אתה לא נמצא. אתה לא נמצא, כאילו אין לך, אין אותה. זהו, אתה יכול להיות בצד שם, לא בסדריה, הסדריה שלי בדיוק ככה, צר מאוד כמו קו אור. זהו. אתה יכול להיות שם בצד, בצל שאני בכלל לא רואה בקו אור שלי, כן? אני בכלל לא רואה מה איתך שם. אתה עובר אלף גלגולים בכל מיני עינויים ואיסורים וצעקות עליי ולא יודע מה, אני לא יודע, לא מרגיש. זה צריך להיות, צריך להיות התאמה, כן? חוק השתוות הצורה. אז נתנו לנו העולם הזה וכל מה שיש בו כדי בדיוק ליצור את הרצון הראשון לרוחניות. אתה יכול לראות הרבה אנשים שיושבים ולומדים ויודעים בעל פה וכל כך שקועים בלימוד שאין להם שום דבר מזה, ואחרים שמתרוצצים, וזה צריך להיות בדיוק לפי מה שנתנו לך. אם אתה הולך לפי שכל שלך ולא מה שמייעצים לך ועושה לפי שכל שלך, אל תבוא אחר כך בטענה. אל תבוא בטענה. מה שהם כותבים, הם כותבים לך נרשם, תקיים אותו בדיוק. לא, לא. אתה יכול להגיד לא יכול, בסדר, אבל אל תבוא בדרישה.
1: זאת אומרת, בעצם בקבוצה זה כמו מעבדה, זה נושא ניסוי בקבוצה ואז פונה לבורא.
0: לא רק קבוצה זה מעבדה, כל החיים האלו זה כמו מעבדה. אומרים שזה כמו פרסדור, זה זמן ההכנה. שאם אתה, מה זה זמן ההכנה? אם אתה מכין את עצמך, זה מכינה, כן? מכינה. אם אתה מכין את עצמך נכון, אז אתה עובר הלאה. אם לא, אז עד שלא תגיע להכנה. והם אומרים לך איך לעשות את ההכנה הזאת בזמן הקצר ביותר, 3-5 שנים וכן הלאה. הם אומרים.
1: הם לא אומרים שום דבר, האמת, כל מה שקשור
0: בקבוצה. מה זה הם לא אומרים שום דבר?
1: הם רואים על הבשר שלנו.
0: מה שהם אומרים הם רוצים להגיד, ומה שהם לא אומרים הם רוצים שאתה תגלה בזמן העבודה שלך מה זה.
1: מצדים
0: אני רואה,
1: כמו שאתה מתאר, הם פשוט לא עברו אותם. הם לא היו צריכים קבוצה בשביל להגיע לרוחניות, אנחנו צריכים את זה.
0: אל תהיה חכם להגיד שהם לא עברו בגלל שלא הייתה להם קבוצה, ממני שהם היו יחידי סגולה. האדם שנמצא בדרגה העליונה יודע בדיוק מה שאתה צריך לעבור, אמנם שהוא לא עבר את זה. זה לא חשוב. אתה תמיד יכול להגיד, רבי שמעון עבר את זה, הוא היה רבי שמעון. תן לי להיות רבי שמעון, אז אני גם כן אעבור אותו דבר. נכון, זה נכון, אתה צודק. נשמה שלו, הוא עשה את עצמו ככה, הוא ממש את עצמו כמו שהיה צריך לממש, וזהו, אתה אחרת. אבל אל תגיד שבזמן שהוא הגיע להיות רבי שמעון, לא שהיה תינוק מלכלך שם את החיתולים, כן? זהו, שהיה רבי שמעון, אז אל תגיד שאז הוא לא ידע איך אתה יכול לממש את עצמך, ולא ידע לכתוב בשבילך הדרכה. זה לא נכון, כי מדרגה העליונה היא כוללת מדרגות התחתונות. הוא הגיע למדרגה העליונה מן שורש נשמה שלו, אבל כשהוא נמצא במדרגה העליונה, הוא יודע כבר על הכל מה שנמצא בכל המדרגות התחתונות. ואז גם כן רבי אמר שאצלם כמעט ולא הייתה קבוצה. הוא אומר, רק לפעמים, לפעמים היה איזו אפשרות לראות ולגלות שזה קבוצה, היו זמנים כאלו. אבל היו זמנים מאוד לא טובים. זאת אומרת שאפילו לא היו מודיעים לו שיש שיעור. עד כדי כך הייתה קינה. היו אנשים גדולים. הייתה קינה גדולה מאוד. אתה מבין, לא להגיד לחבר שהיום יש שיעור. ואצל בעל הסולם שיעור זה לא פשוט. קודם כל אתה צריך לשלם כסף. וכסף הרבה. הוא אומר, זה היה כמו משכורת של שבוע, שבועיים. שיעור אחד. ושנית, כל זה היה לפעמים. לא היו יודעים מתי. ופתאום הוא אומר, יש שיעור. הוא אומר, אני באתי לאבא, אני יודע שמ-12 בלילה הוא לא יושן. אז אני באתי אליו, גם כן עד שאני מגיע אליו, כי אני לא יכול להפריע. אז באתי אליו בלילה שהיה לי משהו דחוף. כמו לאבא, אני יכול להיכנס כל יום. זה לא שתלמיד או מישהו אחר זר. אני פותח דלת, חשבתי, אבא יושב ולומד, אני אשאל אותו כמה דברים ואלך, לא יפריע לו. אני רואה כולם יושבים ולומדים, ולי לא אמרו. ואז אני התיישבתי לידו והתחלתי לשאול אותו, וכל השיעור לקחתי על עצמי. אף אחד לא ישאל, לא שאל כבר, ואף אחד לא דפקת להם כל השיעור. גם כן אתה סיפר על זה ככה בטעם טוב ככה, אתה מבין? אתה מבין? זאת אומרת, גם כן היו כאלה יחסים לא כל כך טובים. הוא סיפר את זה בשאלה שלי קצת ככה, האם באמת הייתה קבוצה, וזה אומר, לא תמיד. היו כאלה זמנים עברו עלינו שכך היה גם כן. אבל בכל זאת הם היו מיוחדים. זה היה עוד זמן, אתה מבין, כולם נולדו בהתחלת המאה ה-20. דוד מינסברג, מורדכי קלר, היו אנשים גדולים. זאת אומרת, כולם נכנסו לרוחניות בכל זאת. אבל אצלנו זה חומר אחר לגמרי. אנחנו ממש דור הראשון שמתחיל את השיטה העממית הזאת, שכבר מכאן והלאה היא תלך. ואין לנו ברירה. אנחנו נגלה בעוד כמה שנים, שאין ברירה אין. טוב, מה?
1: מה זה נקרא, דווקא בשיטה שלנו, לעבוד באיכות המטרה, ואחרי זה נוסיף כבוד?
0: איכות המטרה זה נקרא, לא, שלא הרצון הוא חשוב, אלא עטיף הרצון הוא חשוב. אתה יודע, הוא נותן את זה דוגמה, רבי. תינוק עומד ברחוב וצורח, ככה ילד בן 5-6, מישהו שם לב כל כך עליו? אני חושב כולם עוברים לידו, אולי איזשהו דודה שם, כן, תבוא אליו, למה אתה בוכה, מותק, פופופופופופ, פוצה מוצה. למה לא מתייחסים אליו? מה, לכולם אין לב? לכולם כאלה אנשים מחזיריים, זה ילד קטן, מה, תראה? כי יודעים שזה סתם. שזה סתם, שבעוד רגע הוא ירוץ, הוא ישכח על זה ובכלל כמו שזה לא נמצא. נכון? אז כבר אנחנו שמבינים את זה, גם כן מתייחסים עליו כך. לא שאנחנו לא אוהבים ילדים. פשוט זה כזה, זאת אומרת, לרצון לא אמיתי, אף אחד לא שם לב אפילו בעולם שלנו. זהו. מה אנחנו רוצים להגיד אחד על השני כל הזמן? שרצון שלו הוא שקרי. שהוא סתם צועק. שמה שהרצון שלו פנימי ומה שהוא מביע בחיצוניות זה שקר, זה לא אותו דבר. זה מה שאנחנו כל הזמן בכל מיני צורות מאשימים אחד את השני. תראה, פוליטיקאים, גנבים, ממשלה, לא חשוב מי. כולם אנחנו בסך הכל בלשון שלנו מדברים על, רק על דבר אחד, שרצון שלך פנימי וחיצוני לא היינו אח. לא יותר. אז להגיע לרצון הקטן ביותר, אבל שהוא יהיה מכוון בדיוק לבורא, כמו שהוא אומר בדף סמך דלת, בעדרות, כן? שאני והוא ודרכים דאורייתא הזה יהיה ממש בדיוק, זה היה חשוב. זה, אבל לא חשוב, אולי נמצא בהתחלת הדרך, או באמצע, או בסוף. אבל אני כבר מכוון למטרה, יש לי מאמת איזה חלק שלי קטן. אבל הוא, החלק הזה הקטן הוא אמיתי. ולא שהוא רצון גדול יכול להיות ולשקר, אז אני עוד יותר גרוע. יותר טוב שלא יהיה רצון כזה. אז קודם צריך לדאוג לאמיתיות הרצון, ואחר כך לגודל שלו. לכן מי שצועק עוד לא ידוע מה הוא צועק כל כך. אתה מבין? קודם צריכים לבדוק על מה הוא צועק בדיוק, מאיזה נקודת הלב הוא צועק. ואחר כך אז אפשר לדבר על משהו. לכן טיב הרצון, כן? האמיתיות שלו, למה זה הוא בדיוק מכוון, זה היה חשוב. מה יש לך אם יש לך תותח גדול, אבל אתה נמצא בסטייה מהמטרה? נו, אז מה? כל הדברים האלה לא... וזו הבעיה שאנחנו... שעל טיב הרצון אנחנו לא כל כך יכולים לדאוג. כי הוא דורש מאיתנו להיות בקשר עם מחשבות על מנת להשפיע. אז לכן נתנו לנו בעולם הזה קבוצה וחברה וכל העולם הזה. שאנחנו מתקיימים באיזשהו מרחב כזה מדומה, שאנחנו יכולים כאן לבנות יחס מכל הנתונים שלנו, לא אמיתיים, יחס כמה שיותר אמיתי לרוחניות. זה ממש כמו שנותנים לך איזשהו רובה משחקי, כן? ואתה יורה שם עם הכדורים כאלה, פלסטיק, לא יודע מה שם, כן? ואם אתה כבר יכול את זה לעשות, אז מעבירים אותך לעסוק ממש בנשק אמיתי.
1: אנחנו
0: בקבוצה נפגענו
1: איך אנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו לוקחים קבוצה כאמצעי. ועכשיו אנחנו מתחילים לעבוד בהפצה, גם רוצים לקחת הפצה כאמצעי, לא לעשות הפצה כדי הפצה להפצה. רוצים לקחת ולא יודעים איך לשלב את העבודה הקבוצתית שלנו עם ההפצה ביד.
0: בסדר, זה כבר דברים פרטיים. אני לא מבין איך זה שייך למה שאני דיברתי, אבל...
1: לא, זה ישיר לגמרי.
0: מה זה חשוב באיזה עבודה אתה מתעסק בקבוצה? אנחנו מדברים על טיב, עד כמה שדברים האלה הם יהיו מכוונים למטרה, מטרה זאת אומרת השתוות הצורה עם הבורא. ולא זה יהיה הפצה או שזה יהיה כתיבה או הוצאה לאור וכן הלאה. מה זה חשוב? טוב. כן.
2: אז איך אפשר, בכל זאת, יש אפשרות לדאוג שאני באמת נמצא באותה נקודה אמיתית, לפחות הקטנה, טיב הרצון, בהתחלה. מה שאמרת עכשיו,
0: אתה לא יכול לדעת במצב שלך לאן הדרך שלך מכוונת, לאן היא מובילה, לא יודע, אתה לא יודע, זה פשוט מאוד. אני אגיד לך מהחיים שלי שאני עברתי, אני עבדתי בטייסת, כן? בכיוון המטוס. אתה יודע, מטוס שהוא עומד על הקרקע, הוא לא יודע איפה צפון, איפה דרום, הוא לא יודע בכלל איפה הוא נמצא. זה חתיכת ברזל, כן? זהו. והוא לא יודע, תסובב אותה ככה, תסובב אותה, הוא לא יודע כלום, כן? ככה בים גם כן עם אונייה. זה אותו דבר, כן? אז יש ג'יירו, דבר שלא משתנה. כן? אז אתה צריך לתפוס איזושהי נקודה, לא חשוב מה, וכלפיה אתה בודק, אתה כל הזמן נמצא, כלפיה. זה יכול להיות, תגיד שזה צפון, שזה דרום, לא חשוב, אבל הוא צריך להיות קבוע. מה זה קבוע? שאתה גם כן כל הזמן יכול למדוד שהוא לא השתנה. זאת אומרת, זה צריך להיות קבוע כלפי משהו שבטוח גם כן קבוע. או זה נקודה, זה כוכב הצפון, לא חשוב מה. כן? אז איך אני בודק את זה? אני כאילו נמצא במצב שאני עם עיניים סגורות, שמכל הצדדים משלי, תסגור עיניים, שמכל הצדדים משלך יש תהום, צד אחד אם אתה עושה קדימה, אתה נופל. כן? שאתה עומד ככה על הצוק, על איזשהו מקום. כן? ויש רק שביל צר באיזשהו כיוון אחד, אבל אתה לא רואה אותו. נגיד אתה נמצא בחושך טוטלי, ונתנו לך איזשהו מכשיר שבו אתה יכול לחשב איפה נמצא השביל הזה. את הרגליים שלך אתה לא רואה, את השביל הזה למטה אתה לא רואה, אבל אתה מסתכל רק במכשיר ובו אתה יכול לחשב איפה נמצא השביל. איך אתה מחשב? אם זה אני וקדוש ברוך הוא והמטרה נמצאים יחד, אז אני צריך לשלב כל הפרטים האלה יחד. אם אני משלב אותם יחד, אז אני אראה את השביל הזה, אז אני אעשה צעד ולא ייפול לתהום. אז אמרו לנו ככה, אתה לא יודע איך את זה לעשות, יש לך קבוצה, יש לך מדריך, יש לך לימוד. תעשה על ידי דברים האלה כל הזמן חשבון, ואתה תראה שאתה מתקדם, ואתה אז תתקדם נכון ולא תיפול לתהום. זהו. זאת אומרת, זה מכשיר שעל ידו אתה יכול לדעת שאתה מצד הבא עושה נכון. אם אתה לא עושה צד הבא לפי המכשיר הזה, אתה לא מרגיש שנפלת, אבל אתה אפילו לא יודע, נפלת או לא. זה עוד יותר גרוע מה שבחיים. זהו. ואם תעשה ככה צעדים נכונים, צד אחר צעד, כמה צעדים לא אומרים לך, אבל בסך הכל הצעדים האלה נקראים זמן ההכנה. תעביר אותם, כך תעבור אותם נכון, תיכנס למצב שנקרא רוחניות. אז כל פעם אתה צריך לבדוק על ידי מה אני עושה צעד נכון, ולא לעשות צעד לפני שאתה עושה את זה, לפני שאתה עושה חשבון. לכן כתוב יושב ו אבל תעשה עדיף ישב ולא עשה מצווה, ולא עשה מצווה כי לא עשה עבירה כי לא עשה מצווה, מי שלא עשה עבירה כי לא עשה מצווה, כל מיני כאלה דברים שרצוי, אל תרוץ, אל תעשה דברים כאלה חפוזים ברוחניות. זאת אומרת, בהחלטות. תעשה כל מיני אמצעים, תסתובב איפה שזה כן, אבל בהחלטה, כן? הרוחנית ממש פנימית, זה אתה חייב לעשות ממש חשבון מדויק.
2: נגיד שברור יש שלוש אמצעים, יש ספר, יש רב, יש קונטרקט. נגיד ברור לי, קראתי ספר, ברור לי מה לעשות, נגיד, למרות שאני לא בטוח. מה שאתה אמרת גם אולי ברור, אני משתתף. לא ברור קודם כל לגבי קבוצה, איפה קבוצה אני נמצאת פה בתמונה, איך אני יכול לבדוק על ידי קבוצה אם אני עושה צעד הבא נכון, זו שאלה ראשונה.
0: לפי הקבוצה הכי קל להגיד האם אני נמצא בצעדים הנכונים או לא. לפי מה שכותב בעל הסולם ורבה על הקבוצה. אפילו שאתה לא נמצא ברצון שלך במצב כמו שהם אומרים שכדאי להיות, אבל אתה כבר יודע שאתה לא נמצא ברצון שלך, אז אתה נמצא כבר בכיוון הנכון. אז הצעד הבא שאתה עושה הוא יהיה צעד נכון. זה לא חשוב באיזה מצב אני נמצא, רע או טוב. חשוב הכיוון. אתה מבין? זה נקרא טיב. חשוב הכיוון. Yeah. ואז אדם לא צריך להצטער על זה שרע לי, שאני עוד רשע. לא. הוא צריך רק לכוון את עצמו לבורא. יש צפון? גמרנו. אין? לא שווה. היתר לא שווה. ההחלטה הרוחנית זה נקרא שלפני שאני לא בטוח שרצון שלי הוא הרוחני ביותר במצבי, זאת אומרת באמת לפירוש הנכון של על מנת להשפיע לכיוון הבורא, אני לא מממש אותו. אני מברר אותו ולא נותן לעצמי איך להגיד, לשקר לעצמי שאני נמצא בפעולה נכונה. העניין שאדם מרגיש שאין לו ביטחון במה שהוא עושה, והוא יודע שכל הדברים, מה שהוא עושה זה דברים מלאכותיים, ואם הוא יודע את זה, זה הסימן טוב מאוד שהוא נמצא באמת. אתה לא צריך לרשום את זה, ציון, זה לא רושמים.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: כן, אז שיעור עסק ברצון הנכון, איך למצוא את הרצון הנכון, איך לברור אותו מתוך כל מיני רצונות שיש, איך לדייק אותו. תחילת השיעור רב דיבר על החיסרון, שאנחנו מתקדמים מתוך החיסרון. יש הפסק בין מדרגה למדרגה. ויש לנו אמצעים שאיתם אנחנו עובדים, רב, קבוצה, ספרים, שעוזרים לנו ככה לדייק את הרצון ולברר אותו במהלך הדרך.
5: כן, הרב דיבר על בעל הסולם. כן, הוא הסביר שאיך שבעל הסולם היה לוקח שיעור, לוקח איזה שיעור ליום אחד, והיה לוקח כאילו מסכורת של שבוע, שבועיים, כל כך יקר, כל כך יקר השיעורים. זה יוצא כאילו, השיעורים של פעם זה היה כל כך עיקרים, כל מי שהיה יודע שזה כל כך חשוב לו, הוא היה צריך לשלם איזה 1,200 סכומים כאלה שהם מצריכים חשיבות לאדם שרוצה כל כך להגיע לרוחניות, הוא צריך לשלם כמו שצריך לחיים.
6: כן, יש כמה דגשים מאוד מאוד יפים מיוחדים כאלה שהוא נתן. למשל, כל פעם הכלי צריך להיות דומה להשפעה. צריך ככה לעשות את הביקורת הזאת הפנימית. או ממש לקראת הסוף, רב אמר כל פעם לבדוק על ידי מה אני עושה צעד נכון. דיבר על איכות המטרה, על טיב הרצון, שזה מה שחשוב, ואת זה אנחנו צריכים כל פעם לברור ולבחון.
7: כן, עוד משהו שתפס אותי, זה היה העניין שקבוצה זה לא עשר רצונות שאוספים, אלא רצונות שאנחנו יוצרים אחד כלפי השני. ומשהו שאחת לכמה זמן צריך להזכיר לעצמי.
8: כן, אסור לעשות שום צעד לפני שעושים חשבון. יש תהום לכל מקום שאנחנו, יש שביל צר מאוד שאנחנו צריכים לאתר אותו, וזה חושך אחד גמור. ואנחנו צריכים לעשות חשבון לפני כל צעד, זה כאילו דבר אחד פרקטי, שזה בעצם מזכיר לנו על הכוונה. והדבר השני זה שאנחנו צריכים להגיע להבנה שבלעדי הקבוצה אי אפשר להגיע לשום מקום. ותמיד לתהום.
9: כן, אני אמשיך את הנקודה הזאת. רב אמר שאם אני, הקדוש ברוך הוא והמטרה נמצאים יחד, אז אני צריך לשלב. זאת אומרת, כל הפרטים האלה יחד. אם אני משלב אותם יחד, אז אני אראה את השביל הזה, אז אני אעשה צעד ולא אפול לתאום. ולפני כן הוא אמר שאת הרצון בצורה ישירה אי אפשר להשפיע. אני לא יכול לשנות אותו, רק על ידי האמצעים האלו. רב, קבוצה וספרים.
10: מה שאני לוקח מהשיעור הזה זה שאנחנו נמצאים בחושך. אנחנו לא רואים שאנחנו נמצאים בחושך. תמיד נעיר לנו איזה כוח שנותן לנו כאילו כוח לעשות פעולה. החושך הזה של ההרגשה שאנחנו בחושך הוא בגלל שאנחנו צריכים לכוון את עצמנו דרך הקבוצה, דרך הספרים, דרך כל מה שאנחנו שומעים, שיהיה לנו חיסרון נכון. עכשיו זה כל חושך. צריך בירור עמוק, צריך התבוננות פנימית, צריך נטיית הלב הנכונה ובקשות ותפילות מהבורא. ולא לשכוח שהטיב, הכיוון, זה מה שחשוב. ולא איך אני עם הלב שלי מרגיש טוב לי, רע לי, זה שטויות.
11: לקראת סוף השיעור, הרב אמר על שעד שאני לא מברר את הדרך הרוחנית ומה עדיף לעשות בצעד הקרוב, אז עדיף לא לעשות. אלא קודם הוא דיבר על לעשות חשבון, ואז לעשות צעד עד כדי שהוא אומר שב ואל תעשה עדיף. אז אולי הוא מדבר על כאילו נושא של המאמר הזה, שאדם יכול לקרוא הרבה פעמים לבורא ולחשוב שהוא קורא באמת, והוא קורא בשקר, והוא הלך אפילו בכיוון הפוך. אז כמה משקל הם נותנים לכוונה?
10: כן, רק רוצה, כי כל העניין הוא עניין הכוונה, כמו שאמר החבר. מעשה זה כוונה.
9: שי מאיטליה כותב לנו, יש לנו מעבדה שאנחנו יכולים לעבוד איתה, על איך עובד העולם הרוחני, ועל זה יש הרבה הודעה.
3: לעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים וחברות, יום שישי הוא תמיד יום מיוחד. אנחנו כאן רואים עכשיו גם את קבוצת זיכרון שהגיעה, באמת כמה שולחנות שתופסת כאן, וגם את החברים הצעירים שלנו שמגיעים בימי שישי. ואנחנו ממשיכים את מאמר השלום בעולם, ואנחנו למדנו במאמר השלום בעולם, זה מאמר ארוך, לא קצר, למדנו בהרבה חלקים, ולכן אנחנו נפתח עכשיו בקליפ, קליפ מספר 4, ומיד אחר כך ניכנס ונזכר במה שלמדנו בשיעור הקודם, ומשם נמשיך הלאה, ונעקוב אחרי בעל הסולם. כמו שלמדנו עכשיו, מתוך מה ששמענו גם בשיעור, נגיע אל איפה שבעל הסולם, מאיפה שבעל הסולם כותב את זה. אז לא לשכוח את העיקר. בואו נראה את הקליפ, בבקשה.
2: אמר לנו בעל הסולם במאמר השלום, שאנחנו עושים את זה על ידי הידיעה מי אנחנו, מה אנחנו. על ידי זה שאנחנו מתאחדים יחד, אז כל המרחב הזה האינסופי, אנחנו יכולים להשיג בצורה מאוד פשוטה. הוא לא נמצא אי שם באיזה מקום, הוא נמצא בקשר בינינו. כשאני הולך לקיר שני, שלישי, רביעי, כדי להשפיע עליהם, זה דבר שמוזר קצת לנו, אבל תראו על איזה מימד אנחנו מדברים. שאני הולך להכיר אחרים כדי להשפיע עליהם, אני בזה מתחיל להתרחף במרחב הזה האינסופי. אז אני מתחיל לקבל את הנפח הזה. למה? כי הנפח הזה הוא כולו נעשה על ידי האור, על ידי ההשפעה. ואז אם אני רוצה לקבל אותה תכונת השפעה, אז אני עכשיו ממלא את אותו מרחב שהאור בנה, ואני כבר שולט בו. הכל קורה כאן בפנים. איך אני מגיע להשפעה הזאת, לקליטה הזאת של הכוח ההשפעה? אני מגיע אליו על ידי החיבור עם הנשמות האחרות. ולכן הוא אמר לנו שיש לנו לזה או מידה אמיתית שאנחנו מכירים כל אחד את הנשמות האחרות ומתחבר אז איתם, או שאנחנו משתדלים לעשות את זה במידות הטרומיות שהם חסד, צדקה ושלום. לא מצליחים להגיע אנחנו לזה על ידי עמידות טרומיות. מגיעים אנחנו למשבר, לחורבן הזה הכללי שיש לנו היום. מתחיל להיות רק, עוד לא מכירים בו, בורחים ממנו, לא רוצים. ואז הוא אומר שאנחנו בסופו של דבר נכיר שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים להגיע להשפעה ולחיבור בינינו. ו... רוצים או לא רוצים, יש בזה דרך תורה, דרך היסורים, וכך אנחנו מגיעים בכל זאת להשלמה. לכן הוא אמר לנו כאן שתנאי חיים של דור האחרון הם היו תנאים כמו שהכלים האלו המתוקנים, שכולנו דומים לבורא. אנחנו צריכים להגיע בעולם שלנו ליחסים בינינו כאלו כמו תכונת הבורא דה להשפיע.
1: כן, אומר לנו הרב, מכל מיני זוויות הוא תופס את אותה נקודה, שאנחנו מכירים את הנשמות האחרות ומתחברים אליהן, ושאין לנו ברירה בסופו של דבר, אנחנו חייבים להגיע להשפעה ולחיבור בינינו, רוצים או לא רוצים. וזה אולי בדיוק ההבדל בין דרך תורה לדרך איסורים. אנחנו כאן, כל מי שנמצאים כאן היום איתנו, בכל הכלי העולמי, זה חברים שרוצים להגיע להשפעה ושואפים לזה ומבקשים את זה, ולכן לזה אנחנו גם מגיעים. ובאמת בשיעור הקודם למדנו על מידת הייחודיות בעל הסולם הזכיר אותה עוד בתחילת המאמר, ואמר שהיא זו שפוגמת, אז בתחילת המאמר הוא הסביר שהיא זו שפוגמת ביכולת להגיע לאמת. האמת הוא הגדיר בהתחלה כאותו הרגשה, אותו מצב שבו כולנו, כל אחד יודע את תפקידו, יודע את מצבו, בתוך המערכת השלמה, ופועל למען המערכת, לא למען עצמו. אבל יש בנו כזאת מידה שנקראת מידת הייחודיות. מאיפה היא באה? היא באה מזה שהבורא הוא אחד. וכמו שבחינה א' שנבראה מיד בסופה, הרגישה את הנותן ורצתה להיות כמוהו, כך לפי השורש הזה מדלת בחינות גם בנו. למרות השבירה ולמרות שאנחנו מנותקים ואין שום קשר בינינו לבורא בעולם הזה, בעולם שהרב בשיעור אתמול הגדיר אותו כחלום, או יכול להיות אפילו חלום בתוך חלום, עד כדי כך. אז למרות זאת, יש בנו את מידת הייחודיות הזאת, אבל בצורה הפוכה שלה. זאת אומרת, כל אחד מרגיש את עצמו כמרכז העולם, ושכל העולם נועד לשרת אותו. זה הפוך מהצורה של הבורא. בצורה המתוקנת שלנו, שמידת הייחודיות הזאת תבוא לידי כך, שכל אחד ירגיש את המחויבות שלו, הטבעית של תכונת ההשפעה, לשרת את כולם ולא את עצמו. אז הוא קורא לזה אותה מטבע, הצד ההפוך שבאותה מטבע. אצלנו בגלל הקלקול זה נמצא כהעולם נועד לשרת אותי, ובמידה המתוקנת שאליה אנחנו נגיע, 100% נגיע, היא שאנחנו כל אחד מרגיש את הייחודיות שלו, איך הוא משרת את כלל החברה, ולא דואג בכלל לעצמו. וכאן בסוף הפסקה האחרונה, במאמר בחלק שקראנו בפעם שעברה, בשיעור שעבר, הוא אומר שכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו. ואז הוא אומר, וכדאי להעתיק כאן את צורת החיים האמורה, שתשמש לנו לקח ומופת. זאת אומרת, שניקח כבר את הצורה הזאת שאליה אנחנו רוצים להגיע, וננסה ליישם אותה. שוב, מהנקודה הזאת, הוא לא מדבר מהנקודה של הקומוניזם והקיבוצים, של בואו נהיה ביחד ויהיה לנו טוב. לא. זה לא להתחבר בינינו כדי שנסתדר עם החברה. זה נכשל, וגם בעל הסולם מאמרים שלמים כותב על למה זה ייכשל. אלא כשאנחנו רוצים להגיע לייחודיות, למידת הייחודיות כמו הבורא, רק להפוך אותה מהשימוש לעצמנו לשימוש כלפי החברה, אז זה מצליח. כי המטרה היא רוחנית, כי אנחנו רוצים להגיע להידבקות ולהידמות לבורא. וכאן אנחנו מגיעים לפסקה שנקרא אותה היום, שנקראת תנאי החיים של הדור האחרון. זו הכותרת, תנאי החיים של הדור האחרון. זה נמצא בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 467, בטור א' למטה, אתם רואים את הכותרת, 467. ואנחנו נקרא אותה עכשיו, את הפסקה הזאת בעשיריות, ניקח לכך 4 דקות, עשירייה שסיימה לקרוא, דנה בעיקרי הדברים ששמעה ושהבינה בתוך המאמר. אז שוב, הפסקה, תנאי החיים של הדור האחרון, 4 דקות, בבקשה.
3: תנאי החיים של הדור האחרון. ראשית, צריך כל אחד להבין היטב ולהסביר לסביבה שלו, אשר שלום החברה, שהיא שלום המדינה ושלום העולם, תלויים זה בזה לגמרי. כי כל עוד שחוקי החברה אינם מסביעים רצון לכל יחיד ויחיד שבמדינה, ומשאירים מיעוט בלתי מרוצה מהנהגת המדינה, הרי המיעוט הזה חותר תחת הנהגת המדינה ומבקש להפילה.
4: ואם אין כוחו מספיק להילחם עם הנהגת המדינה פנים בפנים, הרי הוא צורה לתפילה בדרך עקיפין, להפילה בדרך עקיפין, כגון לשסות המדינה זו בזו, להביאם לידי מלחמה. כי טבע הדבר שבעת מלחמה התווספו עליהם הרבה בלתי מרוצים, אשר אותם יש להם איתם יש להם תקווה להשיג רוב מכריע להפיל הנהגת המדינה ולהקים הנהגה חדשה נוחה להם, הרי ששלום הפרט הוא גורם ישיר לשלום המדינה.
5: ולא עוד, אלא אם ניקח בחשבון את אותו החלק הנמצאים תמיד במדינה אשר המלחמה היא אומנותם. וכל תקוות הצלחתם, כמו מלומדי המלחמה, והעוסקים באספקת צרכי החימוש, שמבחינת האיכות החברתית הם מיעוט חשוב מאוד. ואם עוד נצרף אליהם את המיעוט שאינם מרוצים מהחוקים הקיימים, הרי לפניך בכל שעה רוב בניין גדול המשתוקקים למלחמות ולשפיכות דמים.
6: הרי ששלום העולם ושלום המדינה תלויים זה בזה. ואם כן, נמצא בהכרח שאפילו אותו החלק שבמדינה, אשר מרוצה כעת מהחיים הקיימים, שהם מזריזים והפיקחים, עדיין לפניהם דאגה רבה לביטחון חייהם, מחמת המתיחות מאותם החותרים תחתיהם. ואם היו מבינים את ערך השלום האמור, היו שמחים לקבל בהחלט סדרי החיים של הדור האחרון, כי כל אשר לא ייתן בעד נפשו.
7: מה שכותב פה בעל הסולם מסביר למה בכל תרחיש אנחנו בבעיה. התנאים פה ערוכים למלחמה, איך שלא נסובב את זה, איך שלא נהפוך את זה, שיותר מדי בעלי אינטרס תהיה מלחמה, יש יותר מדי אנשים שמרוויחים מזה, יש יותר מדי אנשים שאפשר לסובב אותם ולנצל אותם בשביל שתהיה מלחמה. ושלום העולם תלוי על בלימה.
8: בגלל שזה קשור גם לנקודת הייחודיות של כל אדם ואדם, מה שאנחנו קוראים פה זה שהנקודת היחידות הזאת, עד שהיא לא תפעל ב-100% כלפי השפעה, אם יהיה בה אפילו נטייה קטנה לתועלת עצמו, עוד פעם יהיו כאלה חותרים תחת הממשל, או שיהיה כאלה שרוצים לעשות מלחמות. זאת אומרת, האדם צריך לברר את הנקודת היחידות הזאת שלו, עד שהיא תגיע להשפעה מלאה, ואז ישכון שלום העולם. לכן שלום העולם.
9: טוב חברים, תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב. תכף ניכנס לשיעור של הרב על על החלק הזה במאמר. לפני כן רק נעבור בעיניים על המילים ונתקצר את מה שפה כתוב לטובת מי שהשפה קצת קשה לו. אז בעל הסולם אומר שראשית כל אחד צריך להבין היטב בעצמו וגם להסביר לסביבה שלו ששלום החברה, שזה שלום המדינה ושלום העולם, תלויים זה בזה לגמרי. ואם בתוך החברה יישאר פרט אחד שהוא לא מרוצה מהמצב, תמיד יהיה בלגן. לכך הוא מצרף את זה שלאנשים הלא מרוצים יש תמיד מצטרפים גם כאלה שיש להם אינטרס לבלגן את המצב, שהם מרוויחים איזה משהו לעצמם, ואז יוצא שתמיד החברה נמצאת כמו באיזה בלנדר כזה. תמיד מישהו לא טוב לו, מישהו לא מרוצה, יש לו אינטרס כלשהו פרטי שלו, שלא בא על סיפוקו, ואז הוא יחתור לעשות איזשהו מהפך כלשהו שיביא אותו למצב יותר טוב לכאורה. הזריזים והפקחים שעליהם דיברנו לאורך כל המאמר כולו פוגשים אותנו פה שוב בכל מצב, בכל משטר, בכל צורה חברתית. הזריזים והפקחים כאילו מסתדרים איכשהו אבל הוא אומר פה בעל הסולם שאין מה להיות רגוע אפילו אם אתה זריז ופיקח, כי תמיד הלא מרוצים יהיו עם מחשבה רעה עליך איך להפיל אותך. ולכן הוא מציע בשורה האחרונה תראו את המילים האחרונות, כל אשר לא ייתן בעד נפשו. כל אשר לא ייתן בעד נפשו, הכוונה זה שאף אחד לא יכול להרגיש רגוע, בטוח ויציב על מקומו, גם אם הוא בטופ של הפירמידה, לכאורה. שום דבר לא יבטיח לך את הטוב שאתה חושב שיש בידך, אם יש תחתיך אנשים לא מרוצים. וכאן עולה שאלה גדולה, איך אנחנו בונים כזאת התקשרות חברתית, לא חשוב באיזה עיגול, מהקטן ביותר שהיא העשירייה, דרך כל החברה שלנו, בני ברוך, דרך כל העם והעולם, בסופו של דבר, הנבראים כולם, שהיא נותנת לכל פרט בתוכה להרגיש שהוא במצב מושלם, לא פחות. אז עכשיו ניכנס לשיעור של הרב, ונשתדל לקבל אור עליון מהמקובל שרואה את המערכת השלמה, שיקרין עלינו עכשיו ויפתח לנו בתוך הלב, המוח והנשמה, שבילים חדשים, צורות מתקדמות יותר של יחסים. בבקשה, קליפ מספר אחת.
10: ראשית צריך כל אחד להבין היטב ולהסביר לסביבה שלו אשר שלום החברה, שהיא שלום המדינה ושלום העולם, תלויים זה בזה לגמרי, כי כל עוד שחוקי החברה אינם מסביעים רצון לכל יחיד ויחיד שבמדינה ומשאירים מיעוט בלתי מרוצה מהנהגת המדינה, הרי המיעוט הזה חותר תחת הנהגת המדינה ומבקש להפילה.
2: זאת אומרת, לא יכול להיות שלמות, לא יכול להיות במדינה, בעולם, בחברה, אם מישהו, אפילו אחד, ואפילו במקצת, לא מרוצה מהמצב, שזה נקרא מצב המושלם. זה אנחנו מדברים בכלל על המערכות שהן מערכות גלובליות, אינטגרליות. מצב, מערכת אינטגרלית, זה אנחנו לא מבינים עד כמה שהיא קשורה באלפי קשרים זה לזה. כל אחד במערכת הגלובלית, הוא נמצא בכולם, זה נקרא התכללות. וכולם נמצאים בכל אחד. זה כמו בצורה הולוגרפית, שאם אנחנו לוקחים חלק מהתמונה הולוגרפית, אותו חלק יש בו כל הפרטים. זה כמו שאנחנו רואים איזשהו אובייקט מרחוק, אז אנחנו תופסים אותו, לא מגיעים לכל הפרטים לראות אותו, אבל תמיד הוא נמצא כולו. ככה ברוחניות. אין מקצת ברוחניות, יש כזה חוק. אין מקצת שאתה לא יכול לחתוך אותה. אתה לא יכול להוציא ממנו איזשהו חלק. אתה תמיד מוציא אותה כולה, רק במידה קטנה יותר, כמו שאני עכשיו, בלי משקפיים רואה מטר ממני, עם משקפיים 100 מטר ממני, עם משקפת קילומטר ממני. ככה זה. אבל אני תמיד רואה את המציאות שלמה. תמיד שלמה. ולכן אנחנו צריכים להבין שעכשיו שמתגלה לנו הגלובליזציה הזאת, הקשר בינינו, זה מתגלה ממש תנאי חדש. התכללות טוטלית, כולם בכולם, שאנחנו נצטרך להגיע להשלמה הכללית, סופית ממש, שלא יכול להיות שמישהו יהיה ובמשהו לא מרוצה. זה תנאי שמאוד קשה לדמיין אותו. אבל מה הוא אומר על החוק? הוא אומר שלא תהיה שלום החברה עד שאנחנו נגיע לזה. אז תראו איזה דרך יש לפנינו. אמנם שזה לא דרך קשה דווקא, ולא דרך ארוכה. זה שאנחנו התפתחנו אלפי שנים, אנחנו התפתחנו על ידי האגו שלנו. לא מלמעלה התפתחנו על ידי האור, אלא למטה על ידי הדחפים שלנו האגואיסטים. ולכן כל דבר הוא היה כל כך קשה, ולקח כל כך הרבה זמן, וכל כך הרבה סבל. כל דבר לבנות, לגלות, לסדר, זה אלפי מערכות ושעות ושנים, ואלפי שנים. מה שאם כן, אם אנחנו מושכים את האור שהוא משנה אותנו, פעולת האור זה פעולה מיידית. וכאן רק רצון שזה יקרה, ומיד זה קורה. זה ממש פלא. זה כוח מלמעלה, מדרגה יותר עליונה. ולכן אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו עד כמה שאומנם שאנחנו מדברים על התנאים שהם, איך אפשר שזה יקרה? ואהבת לרעך כמוך, להתחשב בכל אחד, וכל אחד שמתחשב בכולם, איפה זה בעולם שלנו יכול לקרות? אדם מוכן, לא אכפת לו אפילו משפחה שלו בזמננו. הוא לא מרגיש אותם שהם קרובים? איך יכול להיות דבר כזה? אז אנחנו שוב לא מבינים. בא כוח מלמעלה ובתוך פעולה קטנה אחת קצרה, עושה את זה. עושה, זהו. כמו שכל דבר שמתגלה בנו מלמעלה ואנחנו לא מודעים לזה רגע לפני זה, שזה יקרה. לכן, לא להשוות ההתפתחות שלנו האגואיסטית תוך במשך אלפי אלפי שנים, וההתפתחות שלנו שעכשיו נעשה על ידי האור, זה היה ההתפתחות אגואיסטית על ידי כוחות שלנו מלמטה, וזה יהיה התפתחות על ידי האור מלמעלה. ולכן, תוך זמן קצר, בכל זאת הוא אומר שצריכים זמן, כי שאדם צריך להתרגל, קצת להבין, הוא מסוגל, לא מסוגל, זה לא חשוב, להבין על מה מדובר, קצת להרגיל את עצמו, לקרף את עצמו, אבל בהחלט, הדברים הם קורים מהר. לכן אומר לנו בעלי הסולם וגם כן חוץ ממנו כל המקובלים האחרונים וגם מזמן הנביאים, אמנם שזה כתוב, כן? שאנחנו נמצאים בדורנו זה, בדור האחרון, וזה צריך ממש להתממש, לקרות תוך דור אחד. אז עד כמה שנראה לנו זה מוזר, משונה, בלתי מציאותי, על ידי האור זה מתבצע מיד.
10: ואם אין כוחו מספיק להילחם עם הנהגת המדינה פנים בפנים, הרי הוא צודה להפילה בדרך עקיפין, כגון לשסות המדינות זו בזו, להביאם לידי מלחמה, כי טבעי הדבר שבעת מלחמה התווספו עליהם הרבה בלתי מרוצים, אשר איתם יש להם תקווה להשיג רוב מכריע להפיל הנהגת המדינה, ולהקים הנהגה חדשה נוחה להם. הרי ששלום הפרט הוא גורם ישיר לשלום המדינה.

את המלחמה, כן, כוחן בכוח. אבל כך זה קורה. ואנחנו עכשיו צריכים לקבל בחשבון שבעולם שלנו, לא כמו שהיה קודם בהיסטוריה על ידי האגו שהתפתחנו בניתוק אחד משני, כי שאנחנו מתגלים, עכשיו נתגלה המערכת שאנחנו קשורים זה לזה, זה בעיה עוד יותר גדולה, שאם מישהו לא מרוצה, אז הלא מרוצה שלו זה חודר בי, זה מתחיל לאכול אותי, זה מתחיל לגלות בי כל מיני בעיות. פתאום אני מתחיל להיות חולה, פתאום אני לא מרוצה ממה שיש, יש לי כל טוב. למה? שרע לי. למה שקורה לי משהו עם הילדים, עם משפחה, עם בכלל, עם האקלים שמשפיע על כולם וכן הלאה. אנחנו לא מבינים עד כמה שאותו חלק הלא מרוצה ולא מרוצה שיכול להיות כל טוב לו ולא מרוצה שיכול להיות באמת שרע לו. אין? לא חשוב. הכל חלק שלא קיבל שלמות, השלמה ממש, עד כמה שהוא משפיע על כולם. בפרט בזמננו שאנחנו נמצאים בקשר ההדדי האינטגרלי בהתכללות המלאה שמתגלה יותר ויותר. לכן אסור לנו בדור כזה לחשוב שאנחנו יכולים להגיע בצורה אישית לחיים טובים. שפרוטקציוניזם, זאת אומרת, לבידוד בין המדינות או בין החברות, יכול להועיל למישהו, לאף אחד. זה פשוט קצריה. ישנה לכל המנהיגים שחושבים שאנחנו נדאג למדינה שלנו, והוא למדינה שלו, והוא מדינה שלו, מה אכפת לי אותם? זה באמת, אנחנו עוד נמצאים בחוסר הראייה כזאת כללית. אבל זה יתגלה, מתוך זה יתגלו הרבה מכות. זה מה שעכשיו עלול לקרות אולי בכל מיני מדינות שאת היקף המשבר רוצות לבודד זו את זו. אין? ובמקום לתיקון הן מתקדמות למלחמה לפי מה שמפתחות את הנשק ממש. זה פי ארבע אנחנו היום נמצאים בהתפתחות הנשק בכל העולם מכמה שנים האחרונות. אז יוצא שאנחנו צריכים מהר מאוד לגלות את חוכמת הקבלה ולהראות את הדברים האלה שאפילו מחשבה לכיוון לא כמו שהטבע דורש מאיתנו להגיע לאיזון, להדדיות, היא הרסנית. מכל שכן הפעולות הגשמיות שהם כולם הביאו אותנו למטרה דרך ארוכה וקשה. דרך מלחמות, השמדות. ובחומת הקבלה אנחנו צריכים, כן, בהפצה שלנו, לדאוג שכל אחד, כל אחד, ירגיש שהוא יכול להיות מלא ושלם על ידי השיטה הזאת. אז בהחלט, אנחנו בזה מגיעים למצב שהעולם יכול להגיע לשלמות. לכן, שוב אני אומר, הפצת השיטה שלנו שיש כוח בעולם שעל ידו אנחנו יכולים לתקן אותו, את העולם. הפצת השיטה הזאת היא בעצם עד כמה שנראה בלתי מציאותית, אבל היא היחידה שיכולה כאן לעשות משהו. כי אפילו שאחרי המלחמות, כותב בעל הסולם, אחרי כל הצרות, אחרי השמדה, אחרי הים של ממש איסורים, אתה גם כן לא תוכל לגלות מתוך הצרות עצמם את את השיטה איך לתקן את העולם. אתה רק תהיה ממש בתוך הרע, מעל הראש, אבל לא תדע איך לגלות. היא צריכה להתגלות מתוך זה שקיבלנו אותה ממש בגילוי מהבבל והלאה, הלאה, הלאה, הלאה, הלאה. אנחנו נתקדם להבנה שלה על ידי צרות, אבל לגלות את החוכמה עצמה מתוך הצרות לא נוכל, כי היא כנגד הטבע שלנו, היא כל כך ההפוכה מהטבע שלנו שאנחנו לא יכולים לגלות אותה. לכן היו כל מיני חכמים, מיסטיקאים, כל מיני אנשים שחשבו שהם גילו את חוכמת הקבלה. לא גילו, קצת כאילו התקרבו,
אבל לגלות ממש את השיטה לא יכולים, כי מצד האגו אתה לא יכול לגלות את השיטה, את המערכת.

0: הייתה הפוכה. ולכן אין לנו ברירה. אנחנו חייבים כמה שמהר להפיץ את חוכמת הקבלה, ומצד אחד, השני, העולם יסבול כדי להבין אותנו יותר. כן.
1: נדבר אבל על בינתיים, עד שמגיעים למצב הזה, יש תהליך, אנשים בכל זאת הולכים, כולנו יוצאים מפה, הולכים לעבודה. ואני אומר, מתוך חוכמת הקבלה, עדיין בתהליך הזה, אפשר לעשות משהו שעד שאנחנו כולנו לא נגיע להשגה, אין שום סיכוי שנוכל
0: לא,
1: לפעול בצורה
0: דרגע,
1: טובה.
0: לא, דרגע, יופי, שאלה יפה. אנחנו לומדים חוכמת הקבלה כמה שנים, ועדיין העולם הוא נסתר. אמנם שאנחנו מבינים חוכמה גדולה, איזה שכל, איזה לוגיקה יש, איזה רעיונות, איזה כללים כאלו, הכל זה מתבאר, מבינים יותר את העולם הזה מתוך מה שלומדים. אפילו לפני גילוי עולם הרוחני כבר יותר מבינים איפה נמצאים. הכל טוב ויפה, אבל כמה שנים אנחנו נמצאים כבר בזה, והאנושות גם כן צריכה לעבור אותו מצב? לא. יש הבדל בין פרט וכלל. אנחנו הפרט, והאנושות זה הכלל. וקורה כך, שאם אתה רק תתחיל בכללות האנושות, רק תתחיל את הנטייה הזאת לגלות את השיטה, לרצות למצוא פתרון בכיוון הזה, אין? כבר הכל ישתנה. זה כמו בילד, אני בדרך כלל נותן כזה דוגמה, בילד הרע שלא רוצה לשמוע ההורים, שפתאום מתחיל להסכים איתם. הוא עדיין עושה את שלו, אבל קצת הם מזהים שהוא כבר נעשה יותר טוב, נמאס לו מכות, הוא מבין שבדרך הזאת הוא יכול יותר להרוויח, הוא יותר נשמע, יותר מושמע. ואז כבר מתייחסים אליו אחרת. זאת אומרת, מספיק ממך נטייה קטנה לרצות לאזן את עצמו עם הטבע, וכבר היחס של הטבע, של הכללות המציאות אליך, הוא תשתנה. תתחיל להשתנות, תתחיל להרגיש עד כמה שהדברים האלו הם משתנים לטובה. תקבל עדות. לכן חשוב לנו להפיץ, להפיץ, להפיץ כמה שאפשר, ובהרגשה הזאת כללית, בהבנה ובהכל, זה ישתנה.
2: כן, איזה תודה, איזה זכות יש לנו לשמוע מהרב שלנו דברים כל כך גבוהים. הוא אומר לנו שאנחנו הולכים בדרך הפרט, לכן יש לנו עבודה. האנושות זה יבוא לה בצורה אחרת כבר, היא תגיע לאותה השגה, לאותם הישגים בדרך שונה. אבל יש הבדל בין דרך הפרט לדרך הכלל. ויש פה נושא מאוד מאוד מרכזי, שאנחנו רוצים עכשיו לעשות עליו סדנה, לכן אנחנו נקרא את קטע מספר 1. כן? אנחנו נקרא את הפסקה, אם מישהו לא מרוצה, כך מדברי הרב, הוא אומר כך, אם מישהו לא מרוצה, אז חוסר הסיפוק שלו חודר בי, מתחיל לאכול אותי, ולגלות בי כל מיני בעיות. פתאום אני מתחיל להיות חולה, או לא להיות מרוצה ממה שיש, ואני לא מבין למה רע לי. אם יש לי כל טוב, ולמה קוראים לי דברים? למשל, עם הילדים, עם משפחה, עם האקלים שמשפיע על כולם, וכן הלאה. אנחנו לא מבינים עד כמה שאותו חלק הלא מרוצה, ולא חשוב אם יש לו כל טוב, או אם באמת רע לו, אם הוא לא קיבל שלמות, השלמה ממש, עד כמה שהוא משפיע על כולם. ועל זה אנחנו רוצים להיכנס לסדנה הראשונה שלנו היום. בואו ניתן דוגמאות לכך שחלק לא מרוצה משפיע על כל המערכת. בואו ניתן דוגמאות לכך שחלק לא מרוצה משפיע על כל המערכת. 5 דקות.
3: ראיתי דוגמה מעולה לזה ממש לא מזמן במילואים, שהגיעו חבר'ה צעירים שלא מכירים את הוותיקים והרגישו

0: שלא מטפלים בהם כמו שמטפלים בוותיקים והיו לא מרוצים. אני מהצד, אפילו שחשבתי שהם טועים, שהם אולי רגילים לדברים אחרים, אבל זה פה מתנהגים אחרת, עדיין, זה לא היה משנה. החוסר סביעות רצון שלהם השפיע על כולם, העיב על האווירה של כולם, גרם לזה שאחר כך היינו בעיה שלא כולם הגיעו למילואים, כי האווירה לא הייתה טובה, ואז חסר אנשים, זה ממש דוגמה חיה.
1: האמת, אפשר לראות את זה בכל המערכות המורכבות, שתלויות בהרבה חלקים. אנחנו רואים את זה אפילו בתא החיים של הגוף שלנו. שאם יש איזה חלק שלא מצליח למצוא שלווה, השלמה, מקום שקט, וחסר לו משהו, אז הוא משלים את עצמו בזה שהוא לוקח מהגוף, כמו סרטן. ואז הוא פוגע בעצמו, פוגע בגוף. וכן הלאה והלאה, וזה בכל מערכות החיים, בכל מערכות מכניות, בכל דבר. הכל צריך להיות בשלמות, השלמה מלאה, ואז יש לך גוף בריא.
2: וואלה, וכך גם בתוך האדם אחד, אדם הממוצע בימינו יש לו 80%, 90% דברים טובים שהוא יכול לחיות וליהנות ולברך. חסר לו איזה רצון אחד או שתיים, הוא עושה מזה עיקר, חשכו עיניו, בכי ובסה, ולא יכול כבר להודות. כאילו רצון אחד שלא מרוצה הרס לו את כל היום, ואדם יכול ללכת כל היום תרוד באיזה רצון אחד שיש לו 80%, 90% שיכול ליהנות, לברך.
3: אני לא יודע, אני חלש בדוגמאות. לא יודע, דווקא אתמול עשינו איזה שיחה עם רני, שלא הגיע היום, הוא נהיה חולה אחרי השיחה, לא יודע בדיוק למה. עם אופר, היה דווקא שיחה מרוממת. וכנראה כל דבר קשור לדבר, לא יודע בדיוק איך, אבל גם, האמת לא מעניין גם איך. העיקר שאנחנו עם לב שלם, ככה נחוש, ביחד.
4: כן, זה, תמיד יש אנשים שהם לא מרוצים, כי תמיד יש חברה יותר מצליחה, יש כאלה פחות, יש כאלה, אין כאילו שוויון, לא מוצאים פה איזשהו שוויון בין כולם. אחד רואה שהשני מצליח, הוא רוצה להשיג את מה שיש לשני. אז הפערים האלה שהוא כל כך שואב, רוצה להגיע אליהם, אז הוא עושה לו את המאמצים שאפשר, כאילו. אז משתדל להשלים את הפערים האלה. אז בינתיים, אז הוא צריך, הוא סובל.
5: כן, ההשפעה שלנו אחד על השני מאוד מאוד חזקה. יש דוגמאות שאתה נכנס לחדר, אתה ישר יכול להרגיש אם יש אווירה טובה או שיש אווירה כאילו נמוכה. נזכרתי בדוגמה שרב נתן לא מזמן, שהוא היה איזה סוכן ביטוח שהגיע ככה, נתן הרצאה לאיזה 70-80 איש, וכולם ככה היו מאוד משוכנעים, עד שאחד קם והתחיל לשאול שאלות, וממש הרס לכולם, ואף אחד לא רכש את הביטוח. אז כן, ההשפעה שלנו אחד לשני היא מאוד מאוד חזקה ומשמעותית, ו...
6: כן, דוגמאות באמת בשפע, אנחנו... 4 שנים בתוך משהו שהוא לא נגמר, וצד אחד שהוא יש לו הכל אבל הוא קצת לא מרוצה, הופך את המדינה. אצלי בבניין מישהו אחד לא מרוצה, הפך את כל הבניין. זה בכל תחום בחיים קורה, וזה משהו שאתה אומר, אבל יש להם הכל, איך יכול להיות שככה זה ממרמר להם את כל החיים, ולא מצליחים להתגבר על זה. זה משהו מדהים, כמה שנכון המילים האלה שהרב כרגע הסביר.
7: כן, כשאנחנו רואים בחוץ את העולם, ש... איך שאנחנו בנויים, אנחנו כל הזמן מחפשים לקבל, וזה הפוך.
8: כן, אז אני חושב שזה דוגמה שקל להבין אותה יותר. אנחנו שמענו גם שחברים נותנים דוגמאות יפות, כי מצד הקלקול קל לנו להבין. זה דווקא אפשר להזדהות עם זה, שאם משהו קשה, או משהו, מישהו לא מרוצה, אז הוא יכול לקלקל לכולם, זה די ברור. עכשיו נראה את זה מצד התיקון, הרב אומר לנו ככה בקטע מספר 2. זה יותר מדויק מצד התיקון. מספיקה מצידנו נטייה קטנה לרצות לאזן את עצמנו עם הטבע, וכבר היחס של הטבע, של כללות המציאות אלינו, יתחיל להשתנות. כל אחד יתחיל להרגיש שהדברים משתנים לטובה. הוא יקבל עדות. לכן חשוב להפיץ כמה שאפשר, ובהרגשה הכללית הזאת, ובהבנה, זה ישתנה. אז כאן כבר זה מצד של, כן, שמתחילים לתקן. וזה מעניין, כי כשיש מערכת שלמה והיא מתוקנת, זה ברור. אז כל אחד מרגיש את עצמו בתוך המערכת, כל אחד הוא חלק מהמערכת, המערכת משפיעה על כולם וכולם בשלמות. כשמקולקל זה גם ברור, כל אחד רוצה לעצמו, כן, מה שיש לי לא אכפת לי מאחרים, כמה שיותר לקחת לבלוע, אלה חוקים ברורים, כל אחד מכיר אותם. אבל מה זה המצב הזה שבו מערכת מתחילה להיות מתוקנת? איך זה מורגש? וזה אנחנו נדבר עכשיו בסדנה מספר 2, והשאלה היא כזאת. מערכת היא מושלמת, מתוקנת היא מושלמת, מערכת מקולקלת היא פגומה. איך נטייה קטנה לאיזון עם הטבע תגרום לשינוי לטובה לכל המערכת? שוב, מתוך מה ששמענו עכשיו מדברי הרב, מערכת מתוקנת היא מושלמת, מערכת מקולקלת היא פגומה. איך נטייה קטנה לאיזון עם הטבע תגרום לשינוי לטובה בכל המערכת? 5 דקות.
0: כן, זה אחריות שלנו לעשות את הצעד הקטן הזה לכיוון של איזון עם הטבע. כי אנחנו הראש, אנחנו הראש של כל האנושות. זה כמו אנחנו כולנו גוף אחד. והגוף פשוט הולך אחרי הראש. אז צעד אחד בכיוון הזה, אם אנחנו נתחיל לעשות, נראה איך שזה מהדהד לכל העולם. כן, בעל הסולם הסביר שהתיקון והקלקול נמצא באותו השורש של הייחודיות. וברגע שהאדם מרגיש את הייחודיות המתוקנת, הוא לא יכול שלא להידעם מזה. הוא לא יכול שלא ללכת שבי אחרי זה, מי שדיבר איתו ככה, הוא זהו, זה כמו שאנחנו עם רב. שמענו אותו מדבר מהמקום הזה של הייחודיות, אז אנחנו איתו. אז זה התיקון.
1: כן, אנחנו בסוף צריכים להבין שאנחנו כל אחד ואחד הוא תא בתוך הגוף הכללי, בתוך המציאות. ואם הוא עושה איזשהו שינוי, השתוות לתוך הגוף, אז כמובן שהגוף באופן טבעי הוא מבריא, ואז הכל נהיה יותר רך וקל לכולם. אז פשוט אתה צריך לראות שאתה אתה מקולקל, שאתה אתה אין לך עיניים, אתה רואה את הגוף כאילו הגוף בעיניים לא נכונות. אתה צריך לעלות, לפקוח עיניים, לאהוב את התאים, לאהוב את הגוף. ובנטיית הלב הזאת אתה תחיה את הגוף, תחיה את המציאות, תחיה את התאים, את כל בני האדם. הכל תלוי בך, אנחנו לומדים את זה תמיד.
2: אין אדם שבמשהו זוכה לדון את עצמו לקו זכות, אז הוא גם לא מכביד על כל הסביבה, הוא לא נופל על עם ישראל, הוא רק יכול לתת דוגמה טובה לחברים סביבו, רק דברים טובים.
3: כן, אם מדברים על טוב, אז אנחנו בעלי הרגשה, אנחנו מרגישים, ככל שאנחנו עוד יותר משתדלים להיות ביחד, להיות אחד, כקבוצה, כעשירייה, כקבוצה, ככלי ישראלי, עולמי, אז אנחנו מרגישים שהלב שלנו שלם. ברגע שאנחנו טיפה מתרחקים, אז אנחנו מרגישים לא בנוח, כמו ששמענו, בעיות עם הילדים, בעיות פה, זה לא מסתדר, לא שייכים. אז זהו, שטעמו וראו.
4: כן, מערכת מושלמת, שזה בא מתוך החיבור. ככל שמתקדמים יותר צעד, אז זה נותן יותר יחס טוב לעולם כולו, שהוא נמצא במצב הרבה יותר טוב מהקודם. שכל הדורות הם הלכו לפי האגו, האגו מקדם אותם. בצורה כזאת, שאם אנחנו נגיד, עושים חיבור, וזה נותן סיפוק ומילוי מסוים ברצון לקבל של אנשים, ואז זה כבר עשה להם איזושהי התקדמות מבחינת צורת החיים. זה יותר מאזן אותם, וזה יותר טוב לחיים.
5: כן, יש הרבה באוכלוסייה שרוצים חיבור ושיהיה טוב, ויש הרבה כאלה. וגם אנחנו צריכים לחיות באיזושהי אינטגרליות, אבל הנטייה הקטנה, אני חושב שזה הצורך שלנו לעבוד עם האור, בעצם כמו שהוא דיבר בחלק מהשיעור, שהאור יעשה את התיקון, כי כשאתה בא ומדבר על חיבור ועל חברה טובה, ויש כל המשאבים בעולם לספק לכל האנושות, אתה עדיין כאילו זה כמו שאתה שם טיפה באיזושהי בריכה, טיפת צבע בבריכה, אתה לא תראה שהיא נצבעת באיזשהו צבע, כי יש כל כך הרבה רצונות ולא יודעים איך לעשות. העיקר שלנו, הנטייה, זה לעבוד עם האור כלפי כל האנושות.
9: אנחנו מתקדמים, חברים, לבירור... בירור משותף על ידי שאלות ותשובות ותפילות. אז כל מי שיש לו שאלה על מה שהיה לנו עד כה בשיעור, דברי בעל הסולם, דברי הרב, מוזמן. בבקשה, חיים מתל אביב, אחינו היקר. מיקרופון להעביר לפה, בבקשה.
10: בוקר טוב. אני מסתכל על המאמר הוא גאוני, כאילו איך הרב חשב על זה לפני, איך הרבש, איך החכמים חשבו על זה לפני עשרות ומאות שנים על הדבר הזה, אבל אני מנסה לראות בעשירייה שלנו, בקבוצה שלנו, במשפחה שלנו אפילו, ההתקדמות היא כמעט אפסית. אנחנו שנים מתעסקים בהפצה, מעגלי שיח בתל אביב, סדנאות, הכנסה של עוד תלמידים, של... אבל אני, אתה לא רואה את הנקודת היפוך הזאת, האור הזה שמדבר הרב, שפתאום ייפול עלינו האור. עכשיו, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו בגלל זה אנחנו פה, אבל רבק, תגיד לי שזה מחר קורה, אני ממש מתחנן לפניך.
9: כתוב שלא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן הורין להיבטל ממנה. אם זה הייתה מלאכה שהיא בכוח אנושי, ובהבנה ובהרגשה אנושית, אז היינו יכולים כמו בכל פרויקט ארצי, לשים מטרות, יעדים, למדוד את עצמנו, מתקדמים, לא מתקדמים, לראות מה צריך לתקן. אבל המלאכה הזאת היא מלאכה שהיא בכוח אנושי בלתי אפשרית. בואו רגע נתעמק בדבר. איך אפשר לעשות שכל אחד, כל פרט, ירגיש מלא, מרוצה, בשלמות. אי אפשר אפילו לדמיין כזה דבר. ובו זמנית גם הפרט האחר לידו צריך להרגיש מלא, שלם, מרוצה, בשלמות. תחשוב על זה, בכל מערכת יחסים בחיים שלנו, זה בא לידי ביטוי, מהמערכת הזוגית עד המערכת הגלובלית. איפה שיש יותר מאחד, אנחנו לא רואים שאנחנו בדרך לכזה דבר, או אפילו שאפשר, אין לנו אפילו התחלות לדמיין כזאת סיטואציה. למה? כי מילוי שהוא באמת שלם, זה רק האור. שלמות יש רק אחת, אין שניים.
10: אבל זה ממש הגיוני, הדרך הזאת היא כל כך הגיונית וכל כך נכונה, אתה שומע את הדברים, הם כל כך הגיוניים וכל כך אמיתיים וכל כך, באמת, יש בזה את כל ההיגיון שבעולם, ואנחנו לא מסוגלים לעשות את זה לבד, בלי עזרתו של האור, של הבורא. ממש מוזר שאנחנו לא מסוגלים.
9: אולי זה לא מוזר, אולי זה הכי הגיוני, שלבד אנחנו לא מסוגלים. אבל אם אנחנו נקבץ, אתה זוכר, הרבש כותב, יש בכל אחד ניצוצין, ניצוצין של אהבת הזולת. אלא שניצוץ לא היה יכול להדליק את אור האהבה שיעיר בכל הגוף כולו. לכן הסכימו שעל ידי התהברותם יחד, אז מכל הניצוצין ביחד יעשה שלהבת אחת גדולה. מה אולי יש בתוך השלהבת הזאת? אולי יש בתפילה, אולי יש בצעקה, שיבוא האור ויסדר את מה שאנחנו לא יכולים. אבל לגבש את החיסרון הזה המשותף, זה עלינו. הרב הדגיש בשיעור שראינו. כן. פעולת האור היא פעולה מיידית, וכאן צריך רק רצון שזה יקרה ומיד זה קורה. אז אם נחזור לתהילת הדברים שלך, אנחנו רואים שמשקיעים ועושים ולא בא מה שכאילו צריך לבוא, גם זה שאלה, האם יש לנו הבנה מה בדיוק צריך לבוא ובאיזה דרכים הוא בא? כי גם הסרגלים שלנו הם לא על הוואן. אז, אבל פעולת האור היא פעולה מיידית, וצריך רק רצון שזה יקרה. וישועת השם כערף עין, נכון? זה מה שהרבה שענה לרב ששאל כאלה שאלות.
10: לחיים.
9: פרוטה ופרוטה עוד... מצטרפת להשבון גדול.
10: לחיים, תודה רבה.
9: תודה לך, אחינו אהוב. פרנץ', בבקשה. יש שאלה בפרנץ'? אנחנו לא שומעים, מיקרופון.
11: מוסא, ואזי, מיקרו.
12: Probably internet. La question est la suivante. Bonjour les amis. Pourquoi même les personnes satisfaites de leur situation ne peuvent pas vivre en sécurité?
8: מה עם התרגום? הבנת מה הוא אמר? פאביו.
11: Why?
8: תחזור שוב.
11: Why people unsatisfied cannot live?
13: למה אנשים לא, שהם לא מרוצים, לא יכולים להיות, לחיות בביטחה?
8: כי הם לא מרוצים. מידת הייחודיות שלהם עוד לא מתוקנת, ומכיוון שהם בטוחים שהם צודקים, והם אפילו בטוחים שהם מצילים את החברה, את המדינה, את האנושות, בזה שהם דורשים צדק, או דורשים שוויון, או דורשים כל מיני דברים, שהם כנגד הזריזים והחזקים שמייצרים מציאות מסוימת, אז הם בטוחים שבזה הם צודקים, הם לא חושבים שהם עושים את זה לעצמם. הם פשוט בטוחים שהם עושים את זה למען איזושהי מטרה נעלה, ולכן הם לא מרוצים, הם לא מסכימים, והם אף פעם לא יסכימו. ואנחנו רואים את זה בכל חברה וחברה לאורך ההיסטוריה. אז למה? כי, וזה גם קשור למה שחיים שאל קודם, כי מטרתנו בעולם הזה היא לא להסתדר בינינו, זה לא מטרה. זה שסידרו לנו דמויות מחוץ לנו כביכול, זה בעצם דמויות. כל אדם בתוכו נמצאת כל המציאות. הוא צריך להגיע לשלמות במציאות הזאת, שהשלמות הזאת היא תכונת ההשפעה. להיות בהשפעה. ומכיוון שכך, לא נמצא שום פתרון ולא יהיה לנו אף פעם מרגוע ממלחמות וממאבקים ומכל מה שבעל הסולם מתאר פה גם, עד שלא נגיע למצב שכולנו בעל מנת להשפיע. וכדי להגיע לזה אנחנו זקוקים למאור, וכדי שנרגיש את ההזדקקות למאור אנחנו צריכים לעבור את כל הדרך הזאת, את כל הניסיונות להגיע לשלום, לשלמות בינינו, כדי להבין שאי אפשר, שאין דרך, שאין פתרון. כל מהפכה שאי פעם נעשתה, היו בטוחים שעכשיו, הנה, גירשנו את המושחתים, הרגנו אותם, מורדנו להם את הראש, כל מהפכה היה לה את האופי שלה. ותמיד אחרי פרק זמן מאוד קצר, אותם אלה שעשו את המהפכה, התחילו להתנהג יותר גרוע מאלה שכנגדם הם יצאו. והאנושות כבר למדה את זה. זאת בינינו, פתרון בינינו שבו יהיה לנו נוח ונעים מתוך איזשהו קשר בינינו, לא יקרה. כי הוא גם לא קרה אף פעם. אלא אנחנו זקוקים למאור כדי שהטבע שלנו ישתנה. אנחנו צריכים להיות שותפים בשינוי של הטבע הזה. שנרצה שמידת הייחודיות שבנו תעבוד לכיוון ההפוך. לא על מנת לקבל, אלא על מנת להשפיע. ואם זה לא יקרה, אז ימשיכו מלחמות ומאבקים, ושלא נדע. לכן אנחנו, מי שכבר מודע לזה, מי ששומע את זה מבעל הסולם, מערב, יום יום, מי שמקבלים את המאור יום יום, לא צריכים לשאול על עצמנו למה אנחנו לא השתננו. אנחנו צריכים להסתכל על האנושות, להסתכל לחוצה, ולראות מה עוד אפשר לעשות, כדי שאנחנו נשתנה וגם האנושות תשתנה. והאמת, האנושות משתנה מאוד מאוד מהר. כל מה שקורה היום מסביבנו הוא ללא ספק מהפכה בכל מדרגה אפשרית. רק צריך לראות את האחריות שלנו לזה. להבין שכל מה שקורה הוא קשור לכל אחד ואחד מאיתנו. לכל פרט ופרט מאיתנו. וזה מה זאת הבחירה בין דרך ייסורים לדרך תורה. אצלנו היא נמצאת. לא שם. אי אפשר לצפות מאיזה מנהיג או מישהו שיעשה משהו אחר ממה שהוא רגיל לעשות. לא יקרה שם שום שינוי. אצלנו צריך להיות שינוי. אצל כל אחד ואחד מאיתנו. תודה על השאלה. מי שם אמיר רצה? כן, אמיר.
14: תחושה מאוד... כבדה, כלומר, כל החיות של כל העולם, על כתפיים שלי הצרות, איך אני, ואני לא רוצה להתלונן, אני רוצה להיות כמו לוחם טוב, כמו שאנחנו לומדים, אבל מסע מאוד כבד, איך מתמודדים עם זה?
9: בוא ננסה רגע להיכנס להרגשה של בעל הסולם לפני 100 שנים. בוא ננסה להיכנס להרגשה של הרבש. או להרגשה של הרב. אם אתה רוצה גם להיות כמוהם. אז אתה צריך... לצייר לעצמך שזאת היא הסיטואציה שכתוב בשבילי נברא העולם. בשביל אמיר נברא העולם. ואני לשמש את קוני. אז מי יעזור לי שאני עומד מול העולם ורואה שאני הקטן לא יכול לעשות כלום אפילו עם עצמי, איך העמיסו לי אותה העולם. בכוח האור הם עשו מה שעשו. אז אתה יודע, כמו ילד קטן שרוצים האחרים להרביץ לו, אז הוא הולך להביא מישהו שישמור עליו. אז גם אנחנו צריכים שהאור יבוא, יעזור, שיברר לנו מה אנחנו צריכים לעשות, שיעזור לנו לעשות, הכל שהוא יעשה. אבל אנחנו צריכים להגיד לו, תבוא פה. צריכים לברר, כמו שלמדנו בחלק הראשון של השיעור, מי הוא האור? מה התכונה שלו? הרב אמר, יש קרן אור צרה שבאה, ואם מה שאתה מבקש לא נכנס איתה בהשתוות, אז אתה יכול לצעוק ולבכות כל החיים ואלף גלגולים וכלום לא יזוז, כי אתה לא פוגע בקרן שבאה. אז זה כל הבירור שלנו, זו כל ההתפתחות שלנו כנבראים, לברר מה הוא רוצה ממני ואיך אני מגיב נכון כלפיו, ומביא את הכוח הפועל בנפעל, את הכוח שפועל בבריאה ואין עוד מלבדו ואנחנו בתוכו, לעזור לי לתקן את כל המציאות שהוא מצייר לפניי כפרוסה, כשדה אשר ברכו השם, והסר רק שאני אלקט, אלקט את האיברים המדולדלים שהתפזרו מנשמתי. אז את כל הבירורים האלה הוא יעשה בשבילנו, אם אנחנו נרצה את זה. היה כתוב במאמר של רבש, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, שנכנסים לאותה קרן אור שבאה. אז זה כל הבירור שלנו, בזה אנחנו חברים, עוזרים אחד לשני לברר מה אנחנו רוצים, מה חסר לנו.
14: כלומר, אני אמור בעזרת החברים ללטש את הכלי שלי עוד ועוד, את הרגישות, את הדיוק, לייזר כזה, ואז אני, עד שאני אהיה מתואם איתו, עם העליון, אבל זאת אומרת, אבל צריך את שני, הבורא לבד לא יעשה כלום, זאת אומרת, אני לא יכול לעשות כלום, חוץ מלבקש, אבל אם אני לא בקש, לא יקרה כלום. זאת אומרת, צריך פה, זה לא שאני לא, זה שאתה אומר, כאילו, אני לא יכול לעשות כלום, כאילו, אני לא רלוונטי. אפשר לחשוב. אבל המשוואה הזאת לא תעבוד רק על צד אחד.
9: מה זה אתה לא רלוונטי?
14: זאת אומרת, אין אתה,
9: כאילו, הבורא
14: ברא, אנחנו לא יכולים לעשות כלום,
9: כאילו, הבורא,
14: רק אור מתקן.
9: רגע, אמיר, מה זאת אומרת, אני לא רלוונטי? כאילו, הבורא ברא מישהו שהוא לא במשחק. יצא לו איזה פלטה, כאילו. אני כאילו לא. אני לא בין הנבראים. כל הנבראים רלוונטיים, וכל אחד צריך להגיד שבשבילו נברא הכל, והוא יכול לעשות הכל, בכוח האור.
14: מצד אחד, אוקיי, הבנתי.
9: בהצלחה.
14: תודה, תודה.
8: וכדי להבין איך מה שאנחנו עושים בעשירייה משפיע על הכל, בואו נראה את קליפ מספר 3, ואחרי זה נמשיך עם השאלות.
15: הרי ששלום העולם ושלום המדינה תלויים זה בזה. ואם כן, נמצא בהכרח שאפילו אותו החלק שבמדינה אשר מרוצה כעת מהחיים הקיימים, שהם הזריזים והפיקחים, עדיין לפניהם דאגה רבה לביטחון חייהם מחמת המתיחות מאותם החותרים תחתיהם.
16: זאת אומרת, אף אחד מהאומה לא יכול להיות רגוע שלו ולילדים שלו יהיה עתיד טוב. אם אפילו יש, אפילו אדם אחד, אנחנו ראינו כאלה גם כן מקרים בהיסטוריה, שאדם אחד גם כן היה הופך את כל המשטר ותהליך, באיזה מדינה. לכן אנחנו צריכים להגיע למצב של כולם לגמרי לגמרי גם קשורים זה לזה, תומכים זה בזה, ומארגנים ביניהם יחס של התמיכה, אהבה וקשר כזה, שהוא הקשר הזה הוא דווקא הוא אחראי ומביא לנו עתיד הטוב הבטוח.
15: ואם היו מבינים את ערך השלום האמור, היו שמחים לקבל בהחלט סדרי החיים של דור האחרון, כי כל אשר לו ייתן בעד נפשו.
16: זאת אומרת, צריכים להסביר שאין שום אפשרות לאנושות להירגע ולהיות בטוח בעתידה הנכון והטוב, אם היא לא תסכים לתנאי דור האחרון, מה שבא לסולם כותב, שזה ברור לנו, רק אנחנו לא רואים איך אפשר להשיג את זה, אבל תיאורטית זה מה שצריך להיות.
17: ברור לנו תיאורטית, אבל איך להגיע לשם? כי בכלל לגבי כל המאמר הזה, המצב הרצוי, האידיאלי הוא כאילו ברור, שכולם מחוברים, מרגישים שהם חלק ממערכת אחת, והמצב הקיים הוא גם מאוד ברור ומאוד מורגש, הקיום האגואיסטי. אבל בין שניהם יש תהום ענקית ומאוד לא ברור איך מתקדמים צעד ראשון, או באיזה צורה דרגתית להגיע מהמצב הנוכחי לרצוי.
16: על ידי זה שאנחנו מקיימים את הדברים האלה בינינו בעשיריות, אפשר אחר כך להגדיל את העשיריות למאות ולאלפים וכן הלאה. זה מה שאנחנו לומדים. נתחיל לממש את זה בתוכנו, מתוך זה נדע איך לעשות את זה במעגלים יותר חיצוניים גדולים.
14: אנחנו צריכים ליישם את זה בינינו, אנחנו צריכים להיות התא הבריא, התאים הבריאים הראשונים בכלל של האנושות. ומתוך הבריאות הזאת יתברר איך גם להעביר את זה הלאה. אנחנו עם לטין אחד, בבקשה, כן.
18: Amigos, si nos vemos como enemigos, entonces hay ganadores o perdedores.
14: חבר'ה, אם אנחנו רואים אחד את השני כאויבים, אז יש מנצחים ומפסידים. אבל אם אנו רואים זה את זה כשותפים, אז זה ווין ווין. אז מה המשמעות של השינוי הפנימי הזה? האם באמת אז לא יהיה לי אויבים? האויבים הם לא בחוץ, האויב הוא בפנים. כמו שלמדנו במאמר. האויב הוא דווקא אותה מחשבה שאני צריך לנצל את כולם לטובתי. אותה מידת ייחודיות, דווקא היא מבררת לנו את הרע שבתוכנו. אין לנו אויבים מבחוץ. ואם נדמה לי שחבר הוא אויב, זה קורה, נו, אנחנו לא מתוקנים, נכון? שאני רב איתו, אני שונא אותו, אני לא אוהב אותו וכן הלאה, אז זה רק בגלל שזה חוסר תיקון שלי, לא בגלל שהוא באמת כזה. עכשיו, זה נחמד להגיד את זה, אבל איך מגיעים לזה? מגיעים לזה מתוך זה שאנחנו עובדים בעשירייה. ובתוך העשירייה, כשעובדים באמת, אז מתגלים כל הדברים האלה, כל המצבים האפשריים. לכן אנחנו צריכים פשוט דבר אחד, להפוך את אותה מידת ייחודיות של לטובת עצמי, לאיך אני משתמש בכל הכוחות שקיבלתי מלמעלה, כל התכונות, כל היכולויות, כל מה שיש בי, לשרת את החברים שלי. זוכרים את המאמר 0 ו-1? אז אם אני שם את החברים כ-1 לפניי, אז אני משרת אותם, ואני מקבל גדלות של המטרה, ותלוי כמה אני 0 לעומתם. פשוט מאוד. מק 48.
19: Доброе утро, сообщество, дорогое.
20: Бокер טוב, חברה יקרה, אני נזכרתי שכשהייתי תינוק או נער, הייתי מסתכל על העולם, והארץ הזאת ניתנה לנו, והיינו יכולים לעשות הכל, לרקוד, לשמוח, לחבק אחד את השני, אבל במקום זה קורה משהו בלתי מוסבר. זה כאילו הכנסנו תינוק לחנות של ממתקים, והוא במקום ליהנות שם, מתחיל להרוס, להשמיד את כל מה שיש שם, וזה מוזר. וכעת קצת יותר מובן לי מה שקורה.
9: כן, נכון. זה מאוד מורגש מה שאתה משתף. אנחנו אף פעם לא נצליח לייצר על פני כדור הארץ חיים טובים. אף אחד לא ירגיש בשום מצב שהוא שלם, שהוא מלא, גם אם הוא יהיה מלך העולם לכאורה בעיני האחרים, בסוף בלילה שהוא הולך לישון יהיה לו חור בלב, עד שהאדם לא ייקח לעצמו מטרה אישית רוחנית להתקשר עם האור העליון מתוך השוואת הצורה, להידמות לו. רק זה ימלא. קליפ מספר 2 של הרב.
16: כוח הרוחני נמצא בנו, זה לא חיצוני, אין שום דבר חיצון, הכל נמצא בתוך האדם. גם בורא, גם נברא, גם כל הנבראים, הכל נמצא בתוך האדם. זה מה שאנחנו למדנו מתפיסת המציאות. שאלת לפני שבוע, אותי יש שאלה על תפיסת המציאות, כמדומני. רגע, ולכן אנחנו רק צריכים לחקור בתוכנו, בעצמנו, איך אנחנו מאזנים את הכוחות שלנו. כל אחד את הכוחות שלו. אנחנו לא מתקנים את העולם, זה מה שנראה לי שהעולם קיים החיצון, זה מתוך חוסר התפיסה שלי האמיתית, הנכונה. ואם אני מתייחס אליי כמו לעולם כולו, ודואג להשוות את עצמי לכוח העליון, שאני כל הזמן מתאר אותו בי, כמה שאני מבין אותו, כמה שאני מרגיש אותו, בצורה שיותר משפיע, יותר אוהב, יותר כלפי כולם, כן? אם אני מתאר את הכוח העליון בצורה כזאת, ואז כל התופעות שלי הפנימיות, אני גם כן מסדר אותם בצורה כזאת, כלפי כולם, כלפי חיבור, לא חשוב שכולם נמצאים עכשיו בי, או שאני מגלה אותם, מרגיש אותם שהם נמצאים מחוץ עלי. העיקר שכל התיקון אני מכוון אותו לתוכי. אני צריך לתקן את עצמי בלבד. בזה שאני מתקן את עצמי, אני מתקן את הראייה שלי שהעולם נמצא מחוץ לי, אני מתחיל להרגיש אותו שבאמת הוא כולו נמצא בתוכי, ובזה אני מגיע לתיקון המציאות. ואז כל המציאות החיצונה והפנימית נראים לי כאחד. ולא חשוב, אפילו לא כאחד, עוד לא הגעתי נגיד לאותה התפיסה הנכונה, הרוחנית, לא חשוב. אבל העיקר שאני מוציא מחומת הקבלה שאדם צריך לתקן את עצמו בלבד. מה הוא יכול לעשות לאחרים, או שהוא מתאר את האחרים שהם באמת נמצאים מחוץ לו, או שמתאר את החברים שהם פנימיים אבל כך נדמה לו, או שמתאר את החברים שהם תכונות הפנימיות שלו כבר. זה לא חשוב, הוא צריך להפיץ חוכמת הקבלה. או אני לתכונות הפנימיות שלי, או אני לאחרים שמחוץ לי. זה דבר היחידי שאני יכול לעשות. זהו. כמו שכתוב, כל עצמותיי תומרנה, שאני דואג על כל העצמות שלי, שהם כולם ידברו אותו לשון. אותה שפה, זאת אומרת, אותה מטרה, אותו השתוקקות. וכך אנחנו אז נגיע לתיקון.
14: כן, חיפה 2, אנחנו רואים את התאספות אצלכם, בבקשה. כן, עוזי.
6: היי, תודה רבה למורים הגדולים שלנו. אנחנו יושבים פה ושואלים ומבררים בעשירייה, באמת, לסיכום גם זה יוצא ככה, איך העשיריות, איך בני ברוך, יכולים יותר ויותר להגדיל חשיבות למאמר הזה, לנושא הזה, שהוא הפוך מאיתנו.
14: מצוין, יהיה לנו עוד מעט שבת אזורית, נכון? ובה אנחנו נשב, אתם כקבוצת חיפה, תתאספו ביחד, ועוד קבוצות בארץ, בעולם, יתאספו, וידונו בשאלה, איך אנחנו יוצרים את הדבר החדש הזה, כל העשיריות ביחד מתאספות, ועכשיו אנחנו רוצים ליצור את השבת האזורית שלנו, ואחר כך את הכנס האזורי, ואנחנו מתחילים לחשוב איך אנחנו נמצאים באותה תחושה של העשירייה, אבל מרחיבים אותה ומוציאים אותה הלאה. ואנחנו עכשיו ממש, תודה על השאלה עוזי, לקראת סיום, אנחנו כבר בהודעה לסיום, כנס בוגרי קורס מק במכללת קבלה לעם ברוסית. היום, יום שישי, השביעי לשמיני ב-2026, בשעה 8:30 בבוקר. במפגש נלמד על הבית המשותף שלנו, על הפרויקטים והאנשים שבו, ונשוחח על כך שמהות הקשר בינינו היא היסוד להפצה. אנחנו מזמינים את כל בוגרי מכללת קבלה לעם בשפה הרוסית, את כל בוגרי קורס מק ואת כל החברים והחברות דוברי הרוסית לבוא ולהרגיש את העומק של חיי הקהילה של מק בישראל. ההרשמה באתר יחד מכללת קבלה לעם ברוסית.
9: אני רוצה להוסיף שבמסגרת הכנס הזה שיהיה פה היום להברים, זה יהיה כאן באולם הלימוד, אז קודם כל, כל מי שלא יהיה כאן, שיתפלל שיהיה פה חיבור טוב, שיביא אור גדול לעולם, וכאן יהיה גם שיעור הצעה.

0: הוא יועבר מכאן, מאולם הלימוד, והנושא שהחברים בהרו כנושא לשיעור הצהריים זה חשיבות ההפצה. אז בואו נתחבר כולנו לשיעור ונתפלל שהשם יעזור לנו להעביר את האור שלו דרכנו. נסיים בשיר?
1: כן.
0: בבקשה.

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר קרוב השם לכל קוראיו. את המאמר ניתן למצוא בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 151. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. קרוב השם, קרוב השם לכל קוראיו. בזוהר חוקת, וזה לשונו: מהיכה ולפנה. מכאן למדנו שכל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה, בין במעשה בין בדיבור, אם מעשה ההוא או דיבור ההוא לא נעשה כראוי, אינו מתעורר כלום. כל בני העולם הולכים לבית הכנסת לעורר דבר שלמעלה, אבל מועטים הם שיודעים לעורר. והקדוש ברוך הוא קרוב לכל אלו שיודעים לקוראו ולעורר דבר כראוי. אבל אם אינם יודעים לקוראו, הוא אינו קרוב, שכתוב: קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו שיודעים לעורר דבר אמת כראוי, וכן בכל דבר. עד כאן לשונו. משמע מכאן שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו ללכת לבית הכנסת, כיוון שאינו יודע לקוראו. משמע שתפילתו אינה מתקבלת. אם כן, יש כאן פתחון פה, וזה תרץ שלא מספיק שלא ללכת לבית הכנסת כיוון שאינו יודע לקוראו. אם כן, יש לדעת מה לעשות לאדם בכדי שידע לקוראו ושיהיה קרוב להשם. על זה בא הזוהר ומפרש לנו מה יש לדעת, ואחר כך נראה להשתדל להגיע להידיעה. ואומר: הידיעה היא רק אמת, שמי שקוראו באמת הוא קרוב להשם. ולפי זה שידיעה נקרא זה שקוראו באמת, מהו החידוש שבכאן? שאומר שאצל הקדוש ברוך הוא משמע שצריכה להיות ידיעה מיוחדת בכדי לקוראו להשם. כי מהמשמעות של הכתוב שאומר קרוב השם לכל קוראיו, משמע בלי יוצא מהכלל. היינו שהוא קרוב לכל מישהו בלי יוצא מהכלל. ואחר כך מסיים הכתוב תנאי, משמע שזהו תנאי גדול. ומהו התנאי? שיהיה קורא באמת. וזהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם. ותנאי הגדול זה שדורשים מהאדם, שנקרא אמת, הלא מדרך העולם הוא שמי שקורא להשני, אם הוא יודע שקורא אותו בשקר, בטח שלא ישמע אותו בזה שקוראו, כיוון שהוא יודע מה שהוא קרא אותו הוא רק שקר, ועושה את עצמו כאילו הוא עומד מרחוק, אינו שומע את קולו, כיוון שהוא שקר מה שהוא קורא אותו. אם כן, מהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם, שבטח אצל השם נוהג תנאים מיוחדים שאינו נוהג אצל בני אדם? אבל תנאי הזה שצריכים לקוראו באמת, זהו תנאי פעוט שאפשר להיות. אלא ודאי שהתנאי של אמת, יש כאן כוונה מיוחדת, שהכוונה הזו היא נקראת באמת. ובכדי להבין את עניין של אמת, נקדים מאמר חז"ל: כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. ויש לשאול, מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא אם הוא מתגאה? ונגיד, אם אדם נכנס ללול של תרנגולים ורואה שתרנגול אחד מתגאה על השני,
אז האדם שרואה מתפעל מזה. ואבי המורי זצ"ל אמר, הקדוש ברוך הוא אוהב את האמת ולא יכול לסבול שקר, כמו שכתוב, דובר שקרים לא ייקון נגד עיניי. ובאמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם רצון לקבל, שהוא האהבה העצמית שיש בו, וזהו המקור לכל התאוות הרעות שישנן בעולם, דהיינו הגנבות והרציחות והמלחמות. הכל נובע מהרצון לקבל הזה, שהוא של האדם. נמצא שהבורא ברא את האדם בתכלית השפלות, והוא מתגאה, היינו שאומר שהוא לא דומה לאחרים. נמצא שהוא אומר שקר, והאמת אין סובל שקר. נמצא לפי הנ"ל, אם האדם בא לבית הכנסת לבקש מהקדוש ברוך הוא שישמע תפילתו, מטעם שמגיע לו שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתו, שייתן לו מטעם שמגיע לו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו יותר משנותן לאחרים, אפילו כשהמדובר הוא רוחניות, הוא נמצא מרוחק מהשם, כי השקר הוא רחוק מהאמת. לכן הוא נקרא שאינו יודע איך לקורא, כי הוא קורא להשם בשקר, וזה נקרא רחוק ולא קרוב. כפי הכלל ברוחניות, קירוב מקום נקרא השתוות הצורה, וריחוק מקום נקרא שינוי הצורה. והיות שאין שינוי צורה יותר גדול מבין אמת לשקר, לכן נקרא זה שאינו יודע לקורא, משום שהקדוש ברוך הוא אינו קרוב לו, מטעם שהוא בעת התפילה שמבקש הוא נמצא בשקר, מטעם שהוא מרגיש עצמו לבעל מעלה יותר מאחרים, משום שרואה כל חסרונות שלו אצל אחרים, ובשביל זה הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. ובאמת הוא, כמו דאמרו חז"ל, ותניא כל הפוסל פסול, ואינו מדבר בשבחה של עולם, ואמר שמואל, במומו פוסל. ומשום שיש אנשים שמסתכלים תמיד על השני, אם השני לומד כפי שהוא מבין, או מתפלל כפי שהוא מבין, השני הוא בסדר. ואם לא בסדר, כבר מצא פסול אצל השני. וזהו כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שמנהג של אנשים הנקראים בשם קנאים הוא כך, אם הוא מתנהג בחומרות יותר ממנו, הוא נקרא פרומר, היינו קיצוני יותר מדי. ממילא מאדם הזה אין מה לדבר. חבל שמעלין את האדם הזה על המחשבה. ואם הוא מתנהג פחות חומרות כפי שהוא נוהג, הוא אומר שהשני הוא ודאי קל שבקלים, וכדאי לרודפו עד חורמה, בכדי שלא יקלקלו אחרים, רחמנא ליצלן. והאדם הזה שבא להתפלל להשם,

אינו שומע את קולו. לכן ברוחניות ידוע ששיעור ההתרחקות וההתקרבות תלוי בהשתוות הצורה או שינוי צורה. מה שאין כן, אם האדם בא להתפלל להשם ואומר להשם, לי אתה צריך לעזור יותר מאחרים, היות האחרים לא נצרכים כל כך לעזרה שלך, משום שהם יותר מוכשרים ממני, והם לא כל כך משוקעים באהבה עצמית כמוני, והם יותר בעלי משמעת ממני, ואני רואה שאני צריך לעזרתך יותר משאר אנשים, היות שאני מרגיש בעצמי את שפלותי, איך שאני מרוחק ממך יותר מכולם. ובאתי לידי הרגשה, כמו שכתוב, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. נמצא שטענתו היא טענת אמת, וטענות כאלו הקדוש ברוך הוא סובל, משום שהן אמת. ועל זה נאמר, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם. היינו אף על פי שהם משוקעים באהבה עצמית, שהיא מקור התומעה, אבל כיוון שהוא טוען טענת אמת, הקדוש ברוך הוא קרוב אליו, משום שאמת עם אמת נקרא השתוות הצורה, והשתוות הצורה נקרא קרוב. ובזה נבין השאלה בדברי הזוהר הקדוש, שמשמע שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו מה ללכת לבית הכנסת, מטעם שאין הקדוש ברוך הוא ישמע בקולו, משום שהוא רחוק מהשם, אם הוא לא יודע לקוראו. ועוד קשה, הלא הוא נגד הכתוב, רם השם ושפל יראה. מה הפירוש שפל? שאין יודע כלום, משמע שאפילו אינו יודע לקוראו, גם כן יראה. ובענל נבין היטב, שהוא לא צריך לדעת שום דבר, אלא לדעת באמת מצבו הרוחני שלו, שאין הוא יודע שום דבר חוכמה ושום דבר מוסר שיכול לעזור לו. הוא נמצא במצב הכי גרוע שאפשר להיות בעולם. ואם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, הוא אבוד. רק זאת הידיעה הוא צריך לדעת. היינו שאין הוא יודע כלום, והוא השפל שבכולם. מה שאין כן, אם הוא לא מרגיש את זה, אלא שהוא חושב שיש אנשים יותר גרועים, כבר הוא נמצא בשקר. והוא כבר נמצא במצב של התרחקות מהשם. ובזה נבין את השאלה השנייה ששאלנו. מה יש לו לעשות בכדי לידע לקוראו את השם, ושיהיה קרוב אליו? איזה לימוד הוא צריך ללמוד בכדי לידע? אז אומרים לו, הוא לא צריך ללמוד שום דבר משהו מיוחד, אלא רק ישתדל ללכת על דרך אמת. אז ממילא יהיה לו על מה להתפלל. היינו על הכרחיות ולא על מותרות. כמו שכתוב, הנה אין השם אל יראיו, למייחלים לחסדו, להציל ממוות נפשם ולחיותם ברעב. פשוט שחסר לו חיים רוחניים. ובזה נפרש הכתוב, קרוב השם לכל קוריו, בלי יוצא מהכלל. ומה שאומר תנאי, לכל אשר יקראוהו באמת, זה לא נקרא תנאי מיוחד, אלא בין ילדים, אם אחד קורא להשני, והוא יודע שהוא בשקר, גם כן לא יסתכל עליו. אלא כאן אצל הקדוש ברוך הוא צריכים לדעת על מה נופל עניין של אמת. וזה קשה שהאדם ידע בעצמו מה זה מצב של אמת ומה זה מצב של שקר. כי אין האדם מסוגל לראות את האמת. לכן הוא זקוק למדריך שידריך אותו ולהגיד לו מה שחסר לו ומה שיש לו. עוד אפילו דברים מיותרים שמפריעים לו להגיע לאמת. וזה עניין שכתוב, דרשו השם בהמנה.

0: מוצאו, קראוהו ביותו קרוב. בטא ביותו קרוב, מוצאים אותו. אבל איפה המקום שנקרא קרוב? וזהו כנ"ל לכל אשר יקראוהו באמת. אם האדם קורא אותו ממצב האמיתי, אז מוצאים אותו.
1: שמענו פה פירוש מיוחד על כל הפוסל במומו פוסל, לא בעבודה בין החברים, אלא בעבודה שלנו הפנימית מול הבורא. איך מרגישים את הקרבה שלו? מה זה השפלות הזאת שצריך להגיע אליה בשביל להרגיש אותו קרוב? למה השפלות הזאת היא כל כך משובחת ומופלאה? כן, יש פה תנאים מיוחדים שהרבש, רק הרבש יכול להראות לנו.
2: כן, יש פה הסתכלות מאוד פנימית. האדם על עצמו מבפנים צריך לעשות את הבדיקות, להבין מהו אמת ואיך הוא קורא להשם. וזה אין טעם, אם הוא לא מברר את זה, אז הוא כאילו אין לו מה לבוא לבית הכנסת. צריך לבוא עם אמת, צריך לבוא מהרגשה שאני נמצא בטבע רע, וכל היחס הנורא שיש לי לחבר, או לחיבור בינינו, הוא מתוך המום שלי, ולא מהחברים. וצריך לפנות להשם משם, ממקום כזה, ממקום שאני רוצה עזרה, שאני מבין שרק הוא יכול לעזור. אז אני קרוב, אז השם שומע.
3: הוא אומר על הסיטואציה של האדם שקורא לבורא, אבל קורא וקורא ולא נענה. אז הוא אומר למה זה? כי האדם הוא קורא עם שקר והבורא לא משתף פעולה. אז בעצם כל מה אנחנו רוצים לברר, בעצם איזה היא הקריאה הנכונה, האמיתית, איזה היא הקריאה שנהנית.
4: כן, וזה דרך העיקרון שהבורא לא סובל שקר, אלא אוהב את האמת, בעזרת המשל.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24 ליולי 2002.
5: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח גימל, עמוד קופנון זין, פרשת חוקת. כל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה. המציאות, מה שאנחנו נמצאים בו, היא מציאות קבועה, מחוץ למה שאנחנו יכולים להרגיש אותה. יש בורא, יש נברא, בורא ונברא נמצאים במצב הקבוע, מושלם, שאין יותר ואין פחות ואין משתנה. הבורא כשרצה להיטיב לנברא, ברא את הנברא במצב שאין פחות ממצב הזה. המצב הזה זה בדיוק מותאם למדרגה של בורא, והנברא נמצא בו. וכל השינויים בהרגשת הנברא ואיפה הוא נמצא, הם רק ההרגשה הפנימית של הנברא, שבעל הסולם מדמה לנו את זה בדוגמה, שזה דומה לאדם שנמצא בחוסר הכרה ולאט לאט נכנס להכרה, או שנמצא במרתף ולאט לאט מדליקים אור שבמרתף, ואז הוא רואה מה שיש איתו שם במרתף, שמרתף ממקום סגור, חשוך, מלא תינופת וממש חוסר משום דבר טוב, הופך להיות מקום מושלם, מלא כל טוב וכן הלאה. זה תלוי רק בהכנת הנברא. מה, איך בדיוק הוא מכוון את עצמו למצב שקיים. המצב הקיים הוא נקרא הבורא. זה מצב שבו נמצא נברא. סוף מעשה ומחשבה תחילה. אין שום שוני בין התחלה וסוף ואמצע, מה שאנחנו מדברים על נברא, אנחנו מדברים על התפתחות החוש שלו, ואיך לקלוט המצב הנכון שהוא נמצא, זה נקרא חוכמת הקליטה, חוכמת הקבלה. ממה תלוי העניין? ההתפתחות של החוש השישי, של הנשמה, היא תלויה בשאלות מה היא שואלת, זאת אומרת בחיסרונות שלה. כל דבר אפשר להרגיש רק מתוך החיסרון. ועד כמה חיסרון הוא יותר קרוב למצב האמיתי, זאת אומרת לשלמות, לנצחיות של הבורא, אז הנברא מרגיש את המצב בצורה יותר אמיתית. לכן כל פעם עבודת הנברא היא כוללת כמה שלבים. שלב הראשון זה לצאת מחוסר הרגשה להרגשה מינימלית, זאת אומרת שעובר מחסום, שמתחיל להבין, להרגיש שנמצא באמת באיזה מצב שנקרא בורא בסך הכל, המצב הסביבתי שלו ופנימי שלו והכל כולו ככה, גם מבחוץ וגם מבפנים, הכל זה נקרא בורא, ונברא זה נקרא רק הנקודה הזאת שמרגישה שהכל זה הבורא, ועד המצבים שהנקודה הזאת מתחילה לגדול ולהרגיש בתוכה לפי החסרונות מה שמתגלים אצלה, המגע, המצב בין נברא ובורא עובר כל מיני שינויים, עד שנברא רוכש יחד עם הרגשת הבורא העצמאות, הרגשת הדביקות, שהיא גם כן כוללת הרגשת האני והוא וכן הלאה. והכל תלוי בחיסרון, כי שום דבר אי אפשר להרגיש אלא בתוך החיסרון של הנברא. הנקודה הראשונה הזאת, הגילוי החיסרון הזה הראשון, מה שבורא ברא יש מעין, ועל הנקודה הזאת הראשונה הנברא חייב לבנות כלי, וכלי הזה להרגשת המציאות האמיתית, היא בנויה מנקודת החיסרון יש מעין, ותכונות הבורא שנברא לאט לאט מעתיק אל עצמו. זאת אומרת, יש לנו מלכות, שזו הנה הנקודה הזאת יש מעין, והתת ראשונות, שנברא מצרף לעצמו, הם התכונות של הבורא, מה שהוא מגלה. ועד כמה שהוא מגלה תכונות הבורא ומממש אותם, רוכש אותם, עובד איתם, שהם הופכים להיות שלו, לפי זה הוא, לפי החוק השתוות הצורה, מרגיש את המצב האמת שהוא נמצא בו, וכך זה מתקדם. אז כל פעם שנברא רוצה להתקדם, התקדמות יכולה להיות רק לכיוון אחד. להרגשת המציאות האמיתית ביתר עוז. אז הכלי בהתאם צריכה להיות יותר גדול, יותר אמיתי. הגודל הוא תלוי באמיתיות השאלה, אמיתיות החיסרון. שכל פעם החיסרון יהיה לא סתם יותר גדול, אלא יותר מקוון להשפעה. לאיכות המטרה.
6: ואחר כך לכמות. כי כמות יכולה להיות גם כן במקום כנגד האמת, בשקר. שם גם כן שולטים רצונות גדולים, ואם אדם נכנס לרצונות גדולים, אבל שהם באיכות ההפוכה, זאת אומרת, לא על מנת להשפיע, על מנת לקבל, אז זה כבר דורש תיקון. להשתכל, ודאי שמצבים האלה גם כן הכרחיים וצריכים לעבור אותם, כיתרון אור בתוך חושך, אבל להשתוקק כמטרה, זה צריכה להיות המטרה על מנת להשפיע. לא לשכוח שמה שאנחנו קוראים בורא, זה רצון דה להשפיע, להיטיב לנבראיו. ואותו אנחנו צריכים להכיר, ואליו אנחנו צריכים להידמות. לכן כל פעם כלי צריכה להיות יותר אמיתית, יותר דומה לצורת ההשפעה, וזה אסור לשכוח. כי כל ההשתוקקות לבורא, כל פעם שאדם משתוקק אליו ומרגיש את זה בליבה, הוא צריך לפנח בצורה הנכונה מהי באמת השתוקקות שלו, האם היא לבורא, בזה שמרגיש את עצמו לא מסופק, מרגיש את עצמו באיזושהי צורה חסר, או שמרגיש את עצמו חסר מתכונות הבורא. לכן מי שרוצה לעורר דברים של למעלה, הוא צריך לדעת שאפשר לעשות את זה רק בכלי האמיתי, לפי ההשתוות הצורה בין הדברים שנמצאים באמת למעלה, ובין הרצון שלו. לעורר למעלה זה הכוונה להתמודד עם כל מיני הפרעות, כדי ליצור בכלי רצון בהשתוות למה שיש למעלה, בתכונות דומות. זה נקרא לעורר רצון מלמעלה. שאנחנו אומרים שיהיה רצון מלפניך, כן? שתן לנו כלי, שהוא יהיה כלי האמיתי כלפיך, מלפניך. כן.
7: הוא אומר כאן שבן אדם בשביל לראות דברים מלמעלה צריך לפנות על דרך האמת, הוא אומר שהאמת זה שכל בן אדם צריך לראות את עצמו בתור זה שהוא, בשלב האחרון, בתור זה שהוא הכי שפל. לעומת כל שאר האנשים שלומדים, בעצם הוא צריך לראות את עצמו שהוא הכי גרוע ושהוא הכי רחוק ולא מסוגל. איך להגיע למצב
6: הזה, איך בן אדם, אתה אומר, מה שאמרת עכשיו, שהשבב הראשון זה לעבור מחסור, אבל איך להגיע קודם לדרישה הנכונה בשביל זה, להגיע באמת ההרגשה שאני הכי שפט וכל אחד פה הוא הרבה יותר ממני, הרבה יותר טוב ממני, הרבה יותר קרוב ממני, איך להביא את ההרגשה הזאת. שום חיסרון, מה שאנחנו תיאורטית יכולים להציף לפנינו, הוא לא יכול מרצון שלי להיכנס לכלי שלי ולהיות כך. אני תיאורטית רוצה עכשיו להיות מלאך. לא רוצה כלום לחשוב על עצמי ככה. נו, אז אני, איך אני יכול לממש את הרצון הזה? יכול להיות שביני ובין הרצון הזה יש אולי עוד 80, 100, לא יודע כמה מצבים. שאני אפילו לא מכיר אותם, לא יודע באיזה צורה, סיבה הוא מסובב, אני עוד אמור להגיע אולי לרצון הזה. ומה שאני גם כן מתאר לעצמי, מה זה נקרא להשפיע, מלאך, חפץ חסד, מאיפה אני עכשיו, שעוד לא נמצא ברצון הזה, יכול לתאר לעצמי את הרצון הזה. זה בלתי אפשרי, זה סתם מילים. לכן, על האדם לא לקבוע לעצמו שום צורה שככה אני רוצה, בדיוק למסגרת, לגבולות כאלה, לצורה כזאת, אני חייב להכניס את עצמי. זה בלתי אפשרי. זה פשוט, אני לא יודע, רצון זה דבר מוצק, ולהכניס אותו ולעשות ממנו רצון אחר, זה לא בידי אדם, פשוט לא, אנחנו לא מבינים עד כמה הוא יותר עמוק, ולכן מה שכן נשאר לנו זה לעשות כל מיני אמצעים שהרצון שלנו ישתנה. ועל אמצעים האלה הקבלה מדברת. זה ספרים שמעוררים אור מקיף, זה קבוצה שמעוררת חיסרון כללי לזה, ההדרכה הנכונה, זה הכל. ודאי שבסופו של דבר אחרי אור מקיף וקבוצה ורב, מה שאני רוצה, אני רוצה שינוי ברצון שלי. כי מזה שרצון ישתפר ויגיע לאיזשהו מימד יותר טוב, יותר קרוב לאמת, אז אני ארגיש את האמת. אני, לפי הרצון, אני קובע המדרגה הרוחנית שלי. כן? אבל על הרצון בצורה ישירה אין לי אפשרות להשפיע. אני לא יכול לשנות אותו. רק על ידי האמצעים האלו. קבוצה, רב, ספר.
7: איך אפשר לדעת מה השלב הבא שאני אמור לה?
6: אתה אף פעם לא יודע מצב הבא שלך שאתה אמור אליו להגיע. אף פעם לא תדע. תמיד זה הפתעה. אתה אף פעם לא תדע, מפני שבין המדרגות, בין המצבים הרוחניים, יש תמיד הפסק. מעכשיו עד מלכות די אינסוף ההפסק הזה. כל פעם. בין מצב למצב. אנחנו רואים על הגלגלת ואפ, שאומנם שגלגלת הזדחיכה, כן? ומסך עלה לפדר ראש, וכאילו אין כלום ולא נשאר ממנה כלום, אחר כך באים רשימות ד' ג'. רשימות ד' ג' האלו, אומנם שהם באים אחרי הזדחיכות גלגלת, לא שייכים לגלגלת. באמת המלכות די אינסוף מעוררת אותם. לכן אתה שעובר ממצב למצב, אתה רק מממש את הרשימו שהיא תצא לפעולה. הרשימו עצמו כבר נמצא בפנים, אליו אתה לא יכול בכלל לנגוע. מה שאתה כן עושה, אתה מרשה לו עכשיו לצאת למימוש. בלבד. ומה הרשימו הבא? אין לך שום מושג. שום מושג. גם גלגלת עד שהיא גומרת פעולה מלמעלה למטה, בהזדחיכות שלה, לא חושבת, לא יודעת, לא מרגישה, בכלל אין לה שום קשר עם רשימו של אפ. ואנחנו נלמד שמדרגות רוחניות אחר כך, תחתונות, אז הן בכלל כאלו שיש תמיד, איך להגיד, הפסק בין מלכות די עליון וכתר די תחתון. שזה התהפכות אני ואין. או שכמו, כמו שהוא אומר, גרעין שאתה מכניס לאדמה, עד שיצא ממנו צמח, כן? נט. אז הוא צריך להתרכב, חייב להתרכב עד הסוף. זאת אומרת, כל מדרגה היא חייבת לאבד לגמרי הצורה שלה, ורק להיות כסיבה למדרגה הבאה. שום דבר לא עובר ממנה למדרגה הבאה, אלא רק לחיצה על הכפתור, שמדרגה הבאה עכשיו יכולה לצאת. זהו. ולכן כל מצב הוא מצב לחוד, לגמרי חתוך, כמו פרוסה לגמרי חתוכה מהשנייה, ורק בסוף, בגמר התיקון, הפרוסות האלה מצטרפות יחד. יש גם כן עברה ממצב למצב, זה, אבל לצורך שלנו, מה שאני עכשיו אומר, זה נכון.
8: שאתה לא יכול לרצון, אני מדבר, מבחינת הרצון, לא מבחינת ההשגה, לא מבחינת עוד כל מיני דברים שכבר שייכים למילוי, אבל מה ששייך לרצון, אתה אף פעם לא יכול לקחת מרצון הקודם לרצון הנוכחי ולרצון הבא שום דבר. אין. כל פעם רשימו אתה מקבל, רשימו הבא בתור.
7: יש דבר כזה רשימו משותף של קבוצה, או שזה רק סביבה שמאפשרת לכל אחד להוציא את הרשימו שלו?
8: רשימו משותף של קבוצה, יש מושג כזה בתנאי שזה באמת קבוצה. אז יש כמו שרבי שמעון זה, וקבוצה שלו זה 10 ספירות, שזה כלי אחד, שאם לא כלי הזה לא היה נגלה הזוהר. אמין? ואנחנו רואים בזוהר איך ש... או רבי אבא, או רבי יוסי, או כן, או רבי יהודה, או מסופר על כל מיני הבחנות, כן? כל אחד ואחד איזה תפקיד יש לו בלגלות את המצב הסופי. ובוודאי שאם רבי שמעון היה לבד לא היה יכול לכתוב את זה. בלי רבי אבא זה הוא כותב, שאי אפשר, זה בגלל השפה כאילו חיצונית, כאילו, יש בזה הרבה דברים. אבל אפילו בלי זה, פשוט זה כלי אחד, זה 10 תלמידים, זה 10 ספירות. זה ממש 10, רבי שמעון זה הראשון רק.
7: מה צריך לחפש בקבוצה כדי להגיע לרשימו
8: משותף שלה? כלי זה צריך להיות בקבוצה. הקבוצה זה... זאת אומרת, כל אחד חייב להיות בעל תפקיד רוחני. אני מקווה בעזרת השם שבאמת הקבוצה תיבנה. מי שיכנס לקבוצה הזאת פעם, קבוצה רוחנית, אז באמת זה בתנאי שכל אחד ואחד עם האופי, עם התפקיד הרוחני שלו יתפוס אופן מיוחד של העבודה שהיא באמת אופיינית בשבילו, ובחיבור עם עוד כמה כמוהו אז יבצר הכלי, שבכלי הזה כבר אפשר לקבל התגלות לא פחות מרבי שמעון, ממש גם גמר התיקון, מה? עד הסוף. אבל בלי כלי כזה אין מה בכלל לחשוב על משהו. בלי כלי הזה אולי כל אחד לחוט יכול למשהו להגיע, אבל לא הרבה, לא להרבה. בימינו זה... נפסק הזמן, כבר עבר הזמן שהיו מקובלים יחידי סגולה ושכל אחד לחוט היה אחד בדורו שם או בודדים. עכשיו זה צריכים עבודה שהיא עבודה ממש קבוצתית. בעל הסולם כותב. כבר ברור לו שהכל תלוי בקבוצה. הוא כותב שבזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו. מה עם אהבת חברים? מה, סתם כותב? אכפת לו אהבת חברים, לא אהבת חברים? אכפת לו לעשות תיקונים? שאי אפשר לעשות אותם בלי חיבור, אז אין מה לעשות. החיבור זה יכול להיות בקבוצות קטנות, לא חייב להיות קבוצה גדולה כזאת. לפחות שיהיו שם 6, 7, 10. בסך הכל. כן, רב.
7: מה זה הכלי הזה של קבוצה? מה זה שונה מכלי שלי, נגיד, בלי קבוצה?
8: הקבוצה שונה מכלי שלך, שאתה קטן, שאתה לבד, שאתה בודד, חלש. ואם אתמול לא יכולת לעשות כלום, והיום אתה קצת יותר, אז במפונקה ועובדים האחרים, ונגיד כולם עובדים ב-100%, התרוממות והתרוררות וכל הכוחות, אז בכל זאת אפילו כשכל אחד עובד ב-100%, זה... קבוצה זה לא שאוספים 10 רצונות.
6: הכלי הרוחני הוא נבנה מרצון אחד כלפי שני. אם רוחניות זה על מנת להשפיע, לא לחשוב על עצמי, אלא על מישהו אחר, אז בזה שאתה מתחבר עם החבר שאתה חושב עליו, הרצון שלך אליו, לא רצון שלך על עצמך, כן? הוא בעצם הכלי הרוחני. יוצא ככה שעשרה אנשים שכל אחד חושב להגיע לרוחניות, אז יש להם עשרה רצונות לרוחניות, הם מעריכים על עצמם אור מקיף, ודאי, אבל כל אחד מעורר את האור מקיף משלו. ושעובדים, ושלומדים יחד, מעוררים על כולם אורות המקיפים. אמנם שלא קשורים כל כך יחד, אבל זה עדיין לא כלי רוחני. זה עדיין אור מקיף. אלא כלי רוחני זה כלי שנבנה בין בני אדם. לא על כל אחד ואחד, לא ברצון של כל אחד, אלא ברצון של ביני לבינך, בינך לבינו, וכן הלאה. אמין? זאת אומרת, זה כלי שנמצא בינינו. תצייר 10 נקודות, אז כל אחד מהם זה נשמה, כאילו, כן? שורש נשמה. אז בין הנקודות האלו, תצייר את הכלי. בין אחד לשני, בין שני לשלישי. זה הכלי. אז אם כך, ברור שאחד... זה אם אחד הוא מיוחד, כן, שנקרא יחיד סגולה, כן, אז זה בסדר, אז יש לו כלי כל כך גדול ומלמעלה, יש לו תפקיד, אז הוא נכנס לרוחניות ועושה את התפקיד שלו. אבל אם אנחנו מדברים על תיקון הכללי של הנשמות לקראת גמר התיקון, אז זה בצורה כמו שהם אומרים, שבלי קשר בין הנשמות, שבאמצע ביניהם, ביחס ביניהם, ייווצר הכלי, אין מה לדבר.
7: אחד
6: ממנה
7: את הכלי הזה,
6: ביניהם.
7: אחד ממנה את הכלי.
6: איך אתה בונה את הכלי? אתה מתחבר עם אנשים אחרים, ולאט לאט מהרצון, להגיע למטרה, אתה מרגיש שאין לך ברירה אלא להיות מחובר איתם. העניין הוא שזה לא רצון הבורא בזה, אלא זה אמצעי הנכון ביותר לגלות רצון נכון. כמו שעכשיו דיברנו במאמר, שאדם כל הזמן צריך לגלות רצון יותר נכון. מה זה רצון יותר נכון? כי המטרה נראית לנו בכאלו מילים וכאלו צורות זה בכלל לא דומה למה שהיא. לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, לא יודעים מה זה חפץ חסד, לא יודעים מה זה להתנתק מעצמו, לא יודעים את זה. גם כן כמה שיודעים זה הכל שקר. אז כדי ללמד את האדם, אז נתנו לו אנשים מסביבו, שעליהם הוא ילמד עד כמה שהוא בזה או ההפך מזה וכן הלאה. זה כמו במעבדה. אתה יכול לעשות תרגילים, כאילו ניסיונות, ולראות את התוצאות, ולפי זה אתה לומד מה צריך להיות. אין לך שום ברירה אחרת, אתה לא נמצא בעולם הרוחני, אתה לא יודע מה זה להשפיע, אלא נתנו לך כאן, בעולם הגשמי, בנו במיוחד העולם הזה, הזדמנות כזאת, כן? כמו במעבדה, שאתה יכול כאן לראות ולבדוק את עצמך בכל המצבים לפני שאתה יוצא לפעולה עצמה. אז כל האנשים מסביבך, ועבודה, ומשפחה, ובית, ילדים, בעיות שנותנים לך הכל, זה הכל כדי שאם אתה משתמש בזה בצורה נכונה, אתה מכניס את עצמך למצב כאילו שזה כמו מצב הרוחני, שזה עוזר לך לבנות רצון נכון לרוחניות, שאז אתה נכנס איתו לרוחניות. כי אנחנו לא יודעים מן הסתם איזה רצון צריך להיות אצלי שאני אתחיל בו להרגיש רוחניות. אני לא יודע, נראה לי שרצון חזק מאוד לקבל רוחניות שיתגלה סוף סוף, אז אני בוכה, אני צועק, אני בטענות על הבורא או בבקשה אליו, מה פתאום, זה בכלל, זה לא מזיז ולא משפיע לו. אף אחד מזה לא יקבל רוחניות. תבכה כל החיים שלך, שום דבר לא תקבל. כי זה לא אותו כלי. אתה יכול כל הזמן לא לצעוק לרוחניות, כל הזמן להשתדל בעולם הזה להיות נדבן, פזרן, עוזב, או ממש עוזר לכולם, אוהב את הבריות, מה שאתה רוצה, גם כן לא יעזור. לא תתקדם לרוחניות במאומה. זה בכלל לא שייך לאותו רצון שצריך להיות ברוחניות. כמה אנשים בעולם, הוא כותב שם, כמה אנשים שרפו את עצמם, כן, נכנסו לייסורים כדי לגלות טיפת האיכות, פעם אחת בחייהם, ואיזה עינויים עברו ומה עשו, שום דבר לא עוזר להם. הוא אומר שזה גאה מכל הגאים, נקרא הקדוש ברוך הוא. למה? גאה זה נקרא יש לי תנאי, אם אתה לא בדיוק בתנאי הזה, אתה לא נמצא. אתה לא נמצא, כאילו אין לך, אין אותה. זהו, אתה יכול להיות בצד שם, לא בסדריה, הסדריה שלי בדיוק ככה, צר מאוד כמו קו אור. זהו. אתה יכול להיות שם בצד, בצל שאני בכלל לא רואה בקו אור שלי, כן? אני בכלל לא רואה מה איתך שם. אתה עובר אלף גלגולים בכל מיני עינויים ואיסורים וצעקות עליי ולא יודע מה, אני לא יודע, לא מרגיש. זה צריך להיות, צריך להיות התאמה, כן? חוק השתוות הצורה. אז נתנו לנו העולם הזה וכל מה שיש בו כדי בדיוק ליצור את הרצון הראשון לרוחניות. אתה יכול לראות הרבה אנשים שיושבים ולומדים ויודעים בעל פה וכל כך שקועים בלימוד שאין להם שום דבר מזה, ואחרים שמתרוצצים, וזה צריך להיות בדיוק לפי מה שנתנו לך. אם אתה הולך לפי שכל שלך ולא מה שמייעצים לך ועושה לפי שכל שלך, אל תבוא אחר כך בטענה. אל תבוא בטענה. מה שהם כותבים, הם כותבים לך נרשם, תקיים אותו בדיוק. לא, לא. אתה יכול להגיד לא יכול, בסדר, אבל אל תבוא בדרישה.
9: זאת אומרת, בעצם בקבוצה זה כמו מעבדה, זה נושא ניסוי בקבוצה ואז פונה לבורא.
6: לא רק קבוצה זה מעבדה, כל החיים האלו זה כמו מעבדה, אומרים שזה כמו פרסדור, זה זמן ההכנה. שאם אתה, מה זה זמן ההכנה? אם אתה מכין את עצמך, זה מכינה, כן? מכינה. אם אתה מכין את עצמך נכון, אז אתה עובר הלאה. אם לא, אז עד שלא תגיע להכנה. והם אומרים לך איך לעשות את ההכנה הזאת בזמן הקצר ביותר, 3-5 שנים וכן הלאה. הם אומרים.
9: הדבר הכי רלוונטי, הם לא אומרים שום דבר, האמת, כל מה שקשור בקבוצה.
6: מה זה הם לא אומרים שום דבר?
9: הם רואים על הבשר שלנו.
6: מה שהם אומרים הם רוצים להגיד, ומה שהם לא אומרים הם רוצים שאתה תגלה בזמן העבודה שלך מה זה.
9: מצדים
6: אני רואה,
9: כמו שאתה מתאר, הם פשוט לא עברו אותם. הם לא היו צריכים קבוצה בשביל להגיע לרוחניות, אנחנו צריכים את
6: זה. אל תהיה חכם להגיד שהם לא עברו בגלל שלא הייתה להם קבוצה, מפני שהם היו יחידי סגולה.
8: האדם שנמצא בדרגה העליונה יודע בדיוק מה שאתה צריך לעבור, אמנם שהוא לא עבר את זה. זה לא חשוב. אתה תמיד יכול להגיד, רבי שמעון עבר, זהו היה רבי שמעון. תן לי להיות רבי שמעון, אז אני גם כן אעבור אותו דבר. נכון, זה נכון, אתה צודק. נשמה שלו, הוא עשה את עצמו ככה, הוא מימש את עצמו כמו שהיה צריך לממש, וזהו, אתה אחרת. אבל אל תגיד שבזמן שהוא הגיע להיות רבי שמעון, לא שהיה תינוק מלכלך שם את החיתולים, כן? זהו, שהיה רבי שמעון, אז אל תגיד שאז הוא לא ידע איך אתה יכול לממש את עצמך, ולא ידע לכתוב בשבילך הדרכה. זה לא נכון, כי מדרגה העליונה היא כוללת מדרגות התחתונות. הוא הגיע למדרגה העליונה מן שורש נשמה שלו, אבל כשהוא נמצא במדרגה העליונה, הוא יודע כבר על הכל מה שנמצא בכל המדרגות התחתונות. ואז גם כן רבי אמר שאצלם כמעט ולא הייתה קבוצה. הוא אומר, רק לפעמים היה איזו אפשרות לראות ולגלות שזה קבוצה, היו זמנים כאלו. אבל היו זמנים מאוד לא טובים. זאת אומרת שאפילו לא היו מודיעים לו שיש שיעור. עד כדי כך הייתה קינה. היו אנשים גדולים. הייתה קינה גדולה מאוד. אתה מבין, לא להגיד לחבר שהיום יש שיעור. ואצל בעל הסולם שיעור זה לא פשוט. קודם כל אתה צריך לשלם כסף. וכסף הרבה. הוא אומר, זה היה כמו משכורת של שבוע, שבועיים. שיעור אחד. ושנית, כל זה היה לפעמים. לא היו יודעים מתי. ופתאום הוא אומר, יש שיעור. הוא אומר, אני באתי לאבא, אני יודע שמ-12 בלילה הוא לא יושן. אז אני באתי אליו, גם כן עד שאני מגיע אליו, כי אני לא יכול להפריע. אז באתי אליו בלילה שהיה לי משהו דחוף. כמו לאבא, אני יכול להיכנס כל יום. זה לא שתלמיד או מישהו אחר זר. אני פותח דלת, חשבתי, אבא יושב ולומד, אני אשאל אותו כמה דברים ואלך, לא יפריע לו. אני רואה כולם יושבים ולומדים, ולי לא אמרו. ואז אני התיישבתי לידו והתחלתי לשאול אותו, וכל השיעור לקחתי על עצמי. אף אחד לא ישאל, לא שאל כבר, ואף אחד לא דפקת להם כל השיעור. גם כן אתה סיפר על זה ככה בטעם טוב ככה, אתה מבין? אתה מבין? זאת אומרת, גם כן היו כאלה יחסים לא כל כך טובים. הוא סיפר את זה בשאלה שלי, קצת ככה, האם באמת הייתה קבוצה, וזה אומר, לא תמיד. היו כאלה זמנים עברו עלינו שכך היה, גם כן. אבל בכל זאת הם היו מיוחדים. זה היה עוד זמן, אתה מבין, כולם נולדו בהתחלת המאה ה-20. דוד מינסברג, מורדכי קלר, היו אנשים גדולים. זאת אומרת, כולם נכנסו לרוחניות בכל זאת. אבל אצלנו זה חומר אחר לגמרי. אנחנו ממש דור הראשון שמתחיל את השיטה העממית הזאת, שכבר מכאן והלאה היא תלך. ואין לנו ברירה. אנחנו נגלה בעוד כמה שנים, שאין ברירה אין. טוב, מה?
7: מה זה נקרא, דווקא בשיטה שלנו, לעבוד באיכות המטרה, ואחרי זה נוסיף כבוד?
8: איכות המטרה זה נקרא, לא, שלא הרצון הוא חשוב, אלא עטיף הרצון הוא חשוב. אתה יודע, הוא נותן את זה דוגמה, רבי. תינוק עומד ברחוב וצורח, ככה ילד בן 5-6. מישהו שם לב כל כך עליו? אני חושב כולם עוברים לידו, אולי איזשהו דודה שם, כן, תבוא אליו, למה אתה בוכה, מותק, פוצה. למה לא מתייחסים אליו? מה, לכולם אין לב? כולם כאלה אנשים מחזריים, זה ילד קטן, מה, כי יודעים שזה סתם. שזה סתם, שבעוד רגע הוא ירוץ, הוא ישכח על זה ובכלל כמו שזה לא, לא נמצא. נכון? אז כבר אנחנו שמבינים את זה, גם כן מתייחסים עליו כך. לא שאנחנו לא אוהבים ילדים. פשוט זה כזה, זאת אומרת, לרצון לא אמיתי, אף אחד לא שם לב אפילו בעולם שלנו. זהו. מה אנחנו רוצים להגיד אחד על השני כל הזמן? שרצון שלו הוא שקרי. שהוא סתם צועק. שמה שהרצון שלו פנימי ומה שהוא מביע בחיצוניות זה שקר, זה לא אותו דבר. זה מה שאנחנו כל הזמן בכל מיני צורות מאשימים אחד את השני. תראה, פוליטיקאים, גנבים, ממשלה, לא חשוב מי. כולם אנחנו בסך הכל בלשון שלנו מדברים על, רק על דבר אחד, שרצון שלך פנימי וחיצוני לא היינו אח. לא יותר. אז להגיע לרצון הקטן ביותר, אבל שהוא יהיה מכוון בדיוק לבורא, כמו שהוא אומר בדף סמך דלת, בעדרות, כן? שאני והוא ודרכים דאורייתא הזה יהיה ממש בדיוק, זה היה חשוב. זה, אבל לא חשוב, אולי נמצא בהתחלת הדרך, או באמצע, או בסוף. אבל אני כבר מכוון למטרה, יש לי מאמת איזה חלק שלי קטן. אבל הוא, החלק הזה הקטן הוא אמיתי. ולא שהוא רצון גדול יכול להיות ולשקר, אז אני עוד יותר גרוע. יותר טוב שלא יהיה רצון כזה. אז קודם צריך לדאוג לאמיתיות הרצון, ואחר כך לגודל שלו. לכן מי שצועק עוד לא ידוע מה הוא צועק כל כך. אתה מבין? קודם צריכים לבדוק על מה הוא צועק בדיוק, מאיזה נקודת הלב הוא צועק. ואחר כך אז אפשר לדבר על משהו. לכן טיב הרצון, כן? האמיתיות שלו, למה זה הוא בדיוק מכוון, זה היה חשוב. מה יש לך אם יש לך תותח גדול, אבל אתה נמצא בסטייה מהמטרה? נו, אז מה? כל הדברים האלה לא... וזו הבעיה שאנחנו... שעל טיב הרצון אנחנו לא כל כך יכולים לדאוג. כי הוא דורש מאיתנו להיות בקשר עם מחשבות על מנת להשפיע. אז לכן נתנו לנו בעולם הזה קבוצה וחברה וכל העולם הזה. שאנחנו מתקיימים באיזשהו מרחב כזה מדומה, שאנחנו יכולים כאן לבנות יחס מכל הנתונים שלנו, לא אמיתיים, יחס כמה שיותר אמיתי לרוחניות. זה ממש כמו שנותנים לך איזשהו רובה משחקי, כן? ואתה יורה שם עם הכדורים כאלה, פלסטיק, לא יודע מה שם, כן? ואם אתה כבר יכול את זה לעשות, אז מעבירים אותך לעסוק ממש בנשק אמיתי. אני לא מבין איך זה שייך למה שאני דיברתי, אבל...
7: לא, זה ישיר לגמרי.
8: מה זה חשוב באיזה עבודה אתה מתעסק בקבוצה? אנחנו מדברים על טיב, עד כמה שדברים האלה הם יהיו מכוונים למטרה
6: מטרה, זאת אומרת, השתוות הצורה עם הבורא. ולא זה יהיה הפצה, או שזה יהיה כתיבה, או הוצאה לאור, וכן הלאה. מה זה חשוב? טוב. כן.
10: אז איך אפשר, בכל זאת, יש אפשרות לדאוג שאני באמת נמצא באותה נקודה אמיתית, לפחות הקטנה, מוציא ברצון. מה שאמרת עכשיו,
6: אתה לא יכול לדעת במצב שלך לאן הדרך שלך מכוונת, לאן היא מובילה, לא יודע, אתה לא יודע, זה פשוט מאוד. אני אגיד לך מהחיים שלי שאני עברתי, אני עבדתי בטייסת, כן? בכיוון המטוס. אתה יודע, מטוס שעומד על הקרקע, הוא לא יודע איפה צפון, איפה דרום, הוא לא יודע בכלל איפה הוא נמצא. זה חתיכת ברזל, כן? זהו. והוא לא יודע, תסובב אותה ככה, תסובב אותה, הוא לא יודע כלום, כן? ככה בים גם כן עם אונייה. זה אותו דבר, כן? אז יש ג'יירו, דבר שלא משתנה. כן? אז אתה צריך לתפוס איזושהי נקודה, לא חשוב מה, וכלפיה אתה בודק, אתה כל הזמן נמצא, כלפיה. זה יכול, תגיד שזה צפון, שזה דרום, לא חשוב, אבל הוא צריך להיות קבוע. מה זה קבוע? שאתה גם כן כל הזמן יכול למדוד שהוא לא השתנה. זאת אומרת, זה צריך להיות קבוע כלפי משהו שבטוח גם כן קבוע. או זה נקודה, זה כוכב הצפון, לא חשוב מה. כן? אז איך אני בודק את זה? אני כאילו נמצא במצב שאני עם עיניים סגורות, שמכל הצדדים משלי, תסגור עיניים, שמכל הצדדים משלך יש תהום, צד אחד אם אתה עושה קדימה, אתה נופל. כן? שאתה עומד ככה על הצוק, על איזשהו מקום. כן? ויש רק שביל צר באיזשהו כיוון אחד, אבל אתה לא רואה אותו. נגיד אתה נמצא בחושך טוטלי, ונתנו לך איזשהו מכשיר שבו אתה יכול לחשב איפה נמצא השביל הזה. את הרגליים שלך אתה לא רואה, את השביל הזה למטה אתה לא רואה, אבל אתה מסתכל רק במכשיר ובו אתה יכול לחשב איפה נמצא השביל. איך אתה מחשב? אם זה אני וקדוש ברוך הוא והמטרה נמצאים יחד, אז אני צריך לשלב כל הפרטים האלה יחד. אם אני משלב אותם יחד, אז אני אראה את השביל הזה, אז אני אעשה צעד ולא יפול לתהום. אז אמרו לנו ככה, אתה לא יודע איך את זה לעשות, יש לך קבוצה, יש לך מדריך, יש לך לימוד. תעשה על ידי דברים האלה כל הזמן חשבון, ואתה תראה שאתה מתקדם, ואתה אז תתקדם נכון ולא תיפול לתהום. זהו. זאת אומרת, זה מכשיר שעל ידו אתה יכול לדעת שאתה מצד הבא עושה נכון. אם אתה לא עושה צד הבא לפי המכשיר הזה, אתה לא מרגיש שנפלת, אבל אתה אפילו לא יודע, נפלת או לא. זה עוד יותר גרוע מה שבחיים. זהו. ואם תעשה ככה צעדים נכונים, צד אחר צעד, כמה צעדים לא אומרים לך, אבל בסך הכל הצעדים האלה נקראים זמן ההכנה. תעביר אותם, כך תעבור אותם נכון, תיכנס למצב שנקרא רוחניות. אז כל פעם אתה צריך לבדוק על ידי מה אני עושה צעד נכון, ולא לעשות צעד לפני שאתה עושה את זה, לפני שאתה עושה חשבון. זה, זה, זה, זה, זה. לכן כתוב, יושב ו... אבל תעשה עדיף. ישב ולא עשה מצווה, ולא עשה מצווה כי... לא עשה עבירה כי לא עשה מצווה. מי שלא עשה עבירה כי לא עשה מצווה. כל מיני כאלה דברים. שרצוי, אל תרוץ, אל תעשה דברים... כאלה חפוזים ברוחניות. זאת אומרת, בהחלטות.
8: תעשה כל מיני אמצעים, תסתובב איפה שאתה, זה כן. אבל בהחלטה, כן? הרוחנית ממש פנימית, זה אתה חייב לעשות ממש חשבון מדויק.
10: נגיד שברוב יש שלוש אמצעים, יש ספר, יש רב, יש חמצה. נגיד ברור לי, קראתי ספר, ברור לי מה לעשות, נגיד, למרות שאני לא בטוח. מה שאתה אמרת גם אולי ברור, אני משתתף. לא ברור קודם כל לגבי קבוצה, איפה קבוצה אני נמצאת פה בתמונה, איך אני יכול לבדוק על ידי קבוצה אם אני עושה צד הבא נכון, זו שאלה ראשונה.
8: לפי הקבוצה הכי קל להגיד האם אני נמצא בצעדים הנכונים או לא. לפי מה שכותב בעל הסולם ורבה על הקבוצה. אפילו שאתה לא נמצא ברצון שלך במצב כמו שהם אומרים שכדאי להיות, אבל אתה כבר יודע שאתה לא נמצא ברצון שלך, אז אתה נמצא כבר בכיוון הנכון. אז הצד הבא שאתה עושה הוא יהיה צד נכון. זה לא חשוב באיזה מצב אני נמצא, רע או טוב. חשוב הכיוון. אתה מבין? זה נקרא טיב. חשוב הכיוון. Yeah. ואז אדם לא צריך להצטער על זה שרע לי, שאני עוד רשע. לא. הוא צריך רק לכוון את עצמו לבורא. יש צפון? גמרנו. אין? לא שווה. היתר לא שווה. ההחלטה הרוחנית זה נקרא שלפני שאני לא בטוח שרצון שלי הוא הרוחני ביותר במצבי, זאת אומרת באמת לפירוש הנכון של על מנת להשפיע לכיוון הבורא, אני לא מממש אותו. אני מברר אותו ולא נותן לעצמי איך להגיד, לשקר לעצמי שאני נמצא בפעולה נכונה. העניין שאדם מרגיש שאין לו ביטחון במה שהוא עושה, והוא יודע שכל הדברים, מה שהוא עושה זה דברים מלאכותיים, ואם הוא יודע את זה, זה הסימן טוב מאוד שהוא נמצא באמת. אתה לא צריך לרשום את זה, ציון, זה לא רושמים. זה...
0: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
11: כן, אז שיעור עסק ברצון הנכון, איך למצוא את הרצון הנכון, איך לברור אותו מתוך כל מיני רצונות שיש, איך לדייק אותו. תחילת השיעור רב דיבר על החיסרון, שאנחנו מתקדמים מתוך החיסרון. יש הפסק בין מדרגה למדרגה. ויש לנו אמצעים שאיתם אנחנו עובדים, רב, קבוצה, ספרים, שעוזרים לנו ככה לדייק את הרצון ולברר אותו במהלך הדרך.
12: כן, הרב דיבר על בעל הסולם. כן, הוא הסביר שאיך שבעל הסולם היה לוקח שיעור, לוקח איזה שיעור ליום אחד, והיה לוקח כאילו מסכורת של שבוע, שבועיים, כל כך יקר, כל כך יקר השיעורים. זה יוצא כאילו, השיעורים של פעם זה היה כל כך... עיקרים, כל מי שהיה יודע שזה כל כך חשוב לו, הוא היה צריך לשלם איזה 1,200 סכומים כאלה שהם מצריכים חשיבות לאדם שרוצה כל כך להגיע לרוחניות, הוא צריך לשלם כמו שצריך. לחיים.
4: כן, יש כמה דברים.

0: אלא הרצונות שאנחנו יוצרים אחד כלפי השני. זה משהו שאחת לכמה זמן אני צריך להזכיר לעצמי.
1: כן, אסור לעשות שום צעד לפני שעושים חשבון. יש תהום לכל מקום שאנחנו, יש ויל צער מאוד שאנחנו צריכים לאתר אותו, וזה חושך אחד גמור, ואנחנו צריכים לעשות חשבון לפני כל צעד. זה כאילו דבר אחד פרקטי, שזה בעצם מזכיר לנו על הכוונה. והדבר השני זה שאנחנו צריכים להגיע להבנה ש... בלעדי הקבוצה אי אפשר להגיע לשום מקום, ותמיד לתאום.
2: כן, אני אמשיך את הנקודה הזאת. רב אמר שאם אני, הקדוש ברוך הוא והמטרה נמצאים יחד, אז אני צריך לשלב. זאת אומרת, כל הפרטים האלה יחד. אם אני משלב אותם יחד, אז אני אראה את השביל הזה, אז אני אעשה צעד ולא אפול לתאום. ולפני כן הוא אמר שאת הרצון בצורה ישירה אי אפשר להשפיע. אני לא יכול לשנות אותו, רק על ידי האמצעים האלו. רב, קבוצה וספרים.
3: מה שאני לוקח מהשיעור הזה זה שאנחנו נמצאים בחושך. אנחנו לא רואים שאנחנו נמצאים בחושך. תמיד נעיר לנו איזה כוח שנותן לנו כאילו כוח לעשות פעולה. החוסר הזה של ההרגשה שאנחנו בחושך הוא בגלל שאנחנו צריכים לכוון את עצמנו דרך הקבוצה, דרך הספרים, דרך כל מה שאנחנו שומעים, שיהיה לנו חיסרון נכון. עכשיו זה כל חושך. צריך בירור עמוק, צריך התבוננות פנימית, צריך נטיית הלב הנכונה ובקשות ותפילות מהבורא, ולא לשכוח שהטיב, הכיוון, זה מה שחשוב, ולא איך אני עם הלב שלי מרגיש טוב לי, רע לי, זה שטויות.
4: לקראת סוף השיעור הרב אמר על שעד שאני לא מברר את הדרך הרוחנית ומה עדיף לעשות בצד הקרוב, אז עדיף לא לעשות, אלא קודם הוא דיבר על לעשות חשבון ואז לעשות צעד, עד כדי שהוא אומר שב ואל תעשה, עדיף. אז אולי הוא מדבר על כאילו נושא של המאמר הזה, שאדם יכול לקרוא הרבה פעמים לבורא ולחשוב שהוא קורא באמת, והוא קורא בשקר, והוא הלך אפילו בכיוון הפוך. אז כמה משקל הם נותנים לכוונה?
3: כן, רק רוצה, כי כל העניין הוא עניין הכוונה, כמו שאמר החבר. מעשה זה כוונה.
2: שי מאיטליה כותב לנו, יש לנו מעבדה שאנחנו יכולים לעבוד איתה, על איך עובד העולם הרוחני, ועל זה יש הרבה הודעה.
5: לעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים וחברות, יום שישי הוא תמיד יום מיוחד. אנחנו כאן רואים עכשיו גם את קבוצת זיכרון שהגיעה, באמת כמה שולחנות שתופסת כאן, וגם את החברים הצעירים שלנו שמגיעים בימי שישי. ואנחנו ממשיכים את מאמר השלום בעולם, ואנחנו למדנו במאמר השלום בעולם, זה מאמר ארוך, לא קצר, למדנו בו הרבה חלקים, ולכן אנחנו נפתח עכשיו בקליפ, קליפ מספר 4, ומיד אחר כך ניכנס ונזכר במה שלמדנו בשיעור הקודם, ומשם נמשיך הלאה, ונעקוב אחרי בעל הסולם. כמו שלמדנו עכשיו מתוך מה ששמענו גם בשיעור, נגיע אל איפה שבעל הסולם, מאיפה שבעל הסולם כותב את זה. אז לא לשכוח את העיקר. בואו נראה את הקליפ, בבקשה.
2: אמר לנו בעל הסולם במאמר השלום שאנחנו עושים את זה על ידי הידיעה מי אנחנו, מה אנחנו. על ידי זה שאנחנו מתאחדים יחד. אז כל המרחב הזה האינסופי, אנחנו יכולים להשיג בצורה מאוד פשוטה. הוא לא נמצא אי שם באיזה מקום. הוא נמצא בקשר בינינו. כשאני הולך לקיר שני, שלישי, רביעי, כדי להשפיע עליהם, זה דבר שמוזר קצת לנו. אבל תראו על איזה מימד אנחנו מדברים. שאני הולך לקיר אחרים כדי להשפיע עליהם, אני בזה מתחיל להתרחף במרחב הזה האינסופי. אז אני מתחיל לקבל את הנפח הזה. למה? כי הנפח הזה הוא כולו נעשה על ידי האור, על ידי ההשפעה. ואז אם אני רוצה לקבל אותה תכונת ההשפעה, אז אני עכשיו ממלא את אותו מרחב שהאור בנה, ואני כבר שולט בו. הכל קורה כאן בפנים. איך אני מגיע להשפעה הזאת, לקליטה הזאת של הכוח ההשפעה? אני מגיע אליו על ידי החיבור עם הנשמות האחרות. ולכן הוא אמר לנו שיש לנו לזה או מידה אמיתית שאנחנו מכירים כל אחד את הנשמות האחרות ומתחבר אז איתם, או שאנחנו משתדלים לעשות את זה במידות הטרומיות שהם חסד, צדקה ושלום. לא מצליחים להגיע אנחנו לזה על ידי המידות הטרומיות. מגיעים אנחנו למשבר, לחורבן הזה הכללי שיש לנו היום. מתחיל להיות רק, עוד לא מכירים בו, בורחים ממנו, לא רוצים. ואז הוא אומר שאנחנו בסופו של דבר נכיר שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים להגיע להשפעה ולחיבור בינינו. ורוצים או לא רוצים, יש בזה דרך תורה, דרך היסורים, וכך אנחנו מגיעים בכל זאת להשלמה. לכן הוא אמר לנו כאן שתנאי חיים של דור האחרון הם יהיו תנאים כמו שהכלים האלו המתוקנים, שכולנו דומים לבורא. אנחנו צריכים להגיע בעולם שלנו ליחסים בינינו כאלו כמו תכונת הבורא דה להשפיע.
1: כן, אומר לנו הרב, מכל מיני זוויות הוא תופס את אותה נקודה שאנחנו מכירים את הנשמות האחרות ומתחברים אליהן, ושאין לנו ברירה בסופו של דבר, אנחנו חייבים להגיע להשפעה ולחיבור בינינו, רוצים או לא רוצים. וזה אולי בדיוק ההבדל בין דרך תורה לדרך איסורים. אנחנו כאן, כל מי שנמצאים כאן היום איתנו בכל הכלי העולמי, זה חברים שרוצים להגיע להשפעה ושואפים לזה ומבקשים את זה, ולכן לזה אנחנו גם מגיעים. ובאמת בשיעור הקודם למדנו על מידת הייחודיות, בעל הסולם הזכיר אותה עוד בתחילת המאמר, ואמר שהיא זו שפוגמת, אז בתחילת המאמר הוא הסביר שהיא זו שפוגמת ביכולת להגיע לאמת. האמת הוא הגדיר בהתחלה כאותו הרגשה, אותו מצב שבו כולנו, כל אחד יודע את תפקידו, יודע את מצבו, בתוך המערכת השלמה, ופועל למען המערכת, לא למען עצמו. אבל יש בנו כזאת מידה שנקראת מידת הייחודיות. מאיפה היא באה? היא באה מזה שהבורא הוא אחד. וכמו שבחינה א' שנבראה מיד בסופה, הרגישה את הנותן ורצתה להיות כמוהו, כך לפי השורש הזה מידה לבחינות גם בנו. למרות השבירה ולמרות שאנחנו מנותקים ואין שום קשר בינינו לבורא בעולם הזה, בעולם שהרב בשיעור אתמול הגדיר אותו כחלום, או יכול להיות אפילו חלום בתוך חלום, עד כדי כך. אז למרות זאת, יש בנו את מידת הייחודיות הזאת, אבל בצורה הפוכה שלה. זאת אומרת, כל אחד מרגיש את עצמו כמרכז העולם, ושכל העולם נועד לשרת אותו. זה הפוך מהצורה של הבורא. בצורה המתוקנת שלנו, שמידת הייחודיות הזאת תבוא לידי כך, שכל אחד ירגיש את המחויבות שלו, הטבעית של תכונת ההשפעה, לשרת את כולם ולא את עצמו. אז הוא קורא לזה אותה מטבע, הצד ההפוך שבאותה מטבע. אצלנו בגלל הקלקול זה נמצא כהעולם נועד לשרת אותי, ובמידה המתוקנת שאליה אנחנו נגיע, 100% נגיע, היא שאנחנו כל אחד מרגיש את הייחודיות שלו, איך הוא משרת את כלל החברה, ולא דואג בכלל לעצמו. וכאן בסוף הפסקה האחרונה, במאמר, בחלק שקראנו בפעם שעברה, בשיעור שעבר, הוא אומר שכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו, רק בצורה של השפעה לזולתו. ואז הוא אומר, וכדאי להעתיק כאן את צורת החיים האמורה, שתשמש לנו לקח ומופת. זאת אומרת, שניקח כבר את הצורה הזאת שאליה אנחנו רוצים להגיע, וננסה ליישם אותה. שוב, מהנקודה הזאת, הוא לא מדבר מהנקודה של הקומוניזם והקיבוצים, של בואו נהיה ביחד ויהיה לנו טוב. לא. זה לא להתחבר בינינו כדי שנסתדר עם החברה. זה נכשל, וגם בעל הסולם מאמרים שלמים כותב על למה זה ייכשל. אלא כשאנחנו רוצים להגיע לייחודיות, למידת הייחודיות כמו הבורא, רק להפוך אותה מהשימוש לעצמנו לשימוש כלפי החברה, אז זה מצליח. כי המטרה היא רוחנית, כי אנחנו רוצים להגיע להידבקות ולהידמות לבורא. וכאן אנחנו מגיעים לפסקה שנקרא אותה היום, שנקראת תנאי החיים של הדור האחרון. זו הכותרת, תנאי החיים של הדור האחרון. זה נמצא בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 467, בטור א' למטה, אתם רואים את הכותרת, 467. ואנחנו נקרא אותה עכשיו, את הפסקה הזאת בעשיריות, ניקח לכך 4 דקות, עשירייה שסיימה לקרוא, דנה בעיקרי הדברים ששמעה ושהבינה בתוך המאמר. אז שוב, הפסקה, תנאי החיים של הדור האחרון, 4 דקות, בבקשה.
3: תנאי החיים של הדור האחרון. ראשית, צריך כל אחד להבין היטב ולהסביר לסביבה שלו, אשר שלום החברה, שהיא שלום המדינה, ושלום העולם, תלויים זה בזה לגמרי. כי כל עוד שחוקי החברה אינם מסביעים רצון לכל יחיד ויחיד שבמדינה, ומשאירים מיעוט בלתי מרוצה מהנהגת המדינה, הרי המיעוט הזה חותר תחת הנהגת המדינה ומבקש להפילה.
4: ואם אין כוחו מספיק להילחם עם הנהגת המדינה פנים בפנים, הרי הוא צורה לתפילה בדרך העקיפין, להפילה בדרך העקיפין, כגון לשסות המדינה זו בזו, להביאם לידי מלחמה. כי טבע הדבר שבעת מלחמה התווספו עליהם הרבה בלתי מרוצים, אשר אותם יש להם איתם יש להם תקווה להשיג רוב מכריע להפיל הנהגת המדינה ולהקים הנהגה חדשה נוחה להם, הרי ששלום הפרט הוא גורם ישיר לשלום המדינה.
5: ולא עוד, אלא אם ניקח בחשבון את אותו החלק הנמצאים תמיד במדינה אשר המלחמה היא אומנותם. וכל תקוות הצלחתם כמו מלומדי המלחמה והעוסקים באספקת צרכי החימוש שמבחינת האיכות החברתית הם מיעוט חשוב מאוד ואם עוד נצרף אליהם את המיעוט שאינם מרוצים מהחוקים הקיימים הרי לפניך בכל שעה רוב בניין גדול המשתוקקים למלחמות ולשפיכות דמים
6: הרי ששלום העולם ושלום המדינה תלויים זה בזה. ואם כן, נמצא בהכרח שאפילו אותו החלק שבמדינה, אשר מרוצה כעת מהחיים הקיימים, שהם הזריזים והפיקחים, עדיין לפניהם דאגה רבה לביטחון חייהם, מחמת המתיחות מאותם החותרים תחתיהם. ואם היו מבינים את ערך השלום האמור, היו שמחים לקבל בהחלט סדרי החיים של הדור האחרון, כי כל אשר לא ייתן בעד נפשו.
7: מה שכותב פה בעל הסולם מסביר למה בכל תרחיש אנחנו בבעיה. התנאים פה ערוכים למלחמה, איך שלא נסובב את זה, איך שלא נהפוך את זה, שיותר מדי בעלי אינטרס תהיה מלחמה, יש יותר אנשים שמרוויחים מזה, יש יותר מדי אנשים שאפשר לסובב אותם ולנצל אותם בשביל שתהיה מלחמה. ושלום העולם תלוי על בלימה.
8: בגלל שזה קשור גם לנקודת הייחודיות של כל אדם ואדם, מה שאנחנו קוראים פה זה שהנקודת היחידיות הזאת עד שהיא לא תפעל ב-100% כלפי ההשפעה אם יהיה בה אפילו נטייה קטנה לתועלת עצמו עוד פעם יהיו כאלה חותרים תחת הממשל או שיהיה כאלה שרוצים לעשות מלחמות זאת אומרת האדם צריך לברר את הנקודת היחידיות הזאת שלו עד שהיא תגיע להשפעה מלאה ואז ישכון שלום העולם לכן שלום העולם
9: טוב חברים, תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב. תכף ניכנס לשיעור של הרב על על החלק הזה במאמר. לפני כן רק נעבור בעיניים על המילים ונתקצר את מה שפה כתוב לטובת מי שהשפה קצת קשה לו. אז בעל הסולם אומר שראשית כל אחד צריך להבין היטב בעצמו וגם להסביר לסביבה שלו ששלום החברה, שזה שלום המדינה ושלום העולם תלויים זה בזה לגמרי. ואם בתוך החברה יישאר פרט אחד שהוא לא מרוצה מהמצב, תמיד יהיה בלגן. לכך הוא מצרף את זה שלאנשים הלא מרוצים יש תמיד מצטרפים גם כאלה שיש להם אינטרס לבלגן את המצב, שהם מרוויחים איזה משהו לעצמם. ואז יוצא שתמיד החברה נמצאת כמו באיזה בלנדר כזה. תמיד מישהו לא טוב לו, מישהו לא מרוצה, יש לו אינטרס כלשהו פרטי שלו, שלא בא על סיפוקו. ואז הוא יחתור לעשות איזשהו מהפך כלשהו שיביא אותו למצב יותר טוב לכאורה. הזריזים והפקחים שעליהם דיברנו לאורך כל המאמר כולו פוגשים אותנו פה שוב בכל מצב, בכל משטר, בכל צורה חברתית הזריזים והפקחים כאילו מסתדרים איכשהו אבל הוא אומר פה בעל הסולם שאין מה להיות רגוע, אפילו אם אתה זריז ופיקח, כי תמיד הלא מרוצים יהיו עם מחשבה רעה עליך, איך להפיל אותך, ולכן הוא מציע בשורה האחרונה תראו את המילים האחרונות, כל אשר לא ייתן בעד נפשו. כל אשר לא ייתן בעד נפשו, הכוונה זה שאף אחד לא יכול להרגיש רגוע, בטוח ויציב על מקומו, גם אם הוא בטופ של הפירמידה לכאורה. שום דבר לא יבטיח לך את הטוב שאתה חושב שיש בידך, אם יש תחתיך אנשים לא מרוצים. וכאן עולה שאלה גדולה, איך אנחנו בונים כזאת התקשרות חברתית, לא חשוב באיזה עיגול, מהקטן ביותר שהיא העשירייה, דרך כל החברה שלנו, בני ברוך, דרך כל העם והעולם, בסופו של דבר, הנבראים כולם, שהיא נותנת לכל פרט בתוכה להרגיש שהוא במצב מושלם, לא פחות. אז עכשיו ניכנס לשיעור של הרב, ונשתדל לקבל אור עליון מהמקובל שרואה את המערכת השלמה, שיקרין עלינו עכשיו ויפתח לנו בתוך הלב, המוח והנשמה, שבילים חדשים, צורות מתקדמות יותר של יחסים. בבקשה, קליפ מספר אחת.
10: ראשית צריך כל אחד להבין היטב ולהסביר לסביבה שלו אשר שלום החברה, שהיא שלום המדינה ושלום העולם, תלויים זה בזה לגמרי, כי כל עוד שחוקי החברה אינם מסביעים רצון לכל יחיד ויחיד שבמדינה ומשאירים מיעוט בלתי מרוצה מהנהגת המדינה, הרי המיעוט הזה חותר תחת הנהגת המדינה ומבקש להפילה.
2: זאת אומרת, לא יכול להיות שלמות, לא יכול להיות במדינה, בעולם, בחברה, אם מישהו, אפילו אחד, ואפילו במקצת, לא מרוצה מהמצב, שזה נקרא מצב המושלם. זה אנחנו מדברים בכלל על המערכות שהן מערכות גלובליות, אינטגרליות. מצב, מערכת אינטגרלית, זה אנחנו לא מבינים עד כמה שהיא קשורה באלפי קשרים זה לזה. כל אחד במערכת הגלובלית, הוא נמצא בכולם, זה נקרא התכללות. וכולם נמצאים בכל אחד. זה כמו בצורה הולוגרפית, שאם אנחנו לוקחים חלק מהתמונה הולוגרפית, אותו חלק יש בו כל הפרטים. זה כמו שאנחנו רואים איזשהו אובייקט מרחוק, אז אנחנו תופסים אותו, לא מגיעים לכל הפרטים לראות אותו, אבל תמיד הוא נמצא כולו. ככה ברוחניות, אין מקצת ברוחניות, יש כזה חוק, אין מקצת שאתה לא יכול לחתוך אותה, אתה לא יכול להוציא ממנו איזשהו חלק, אתה תמיד מוציא אותה כולה, רק במידה קטנה יותר, כמו שאני עכשיו, בלי משקפיים רואה מטר ממני, עם משקפיים 100 מטר ממני, עם משקפת קילומטר ממני, ככה זה. אבל אני תמיד רואה את המציאות שלמה, תמיד שלמה. ולכן אנחנו צריכים להבין שעכשיו שמתגלה לנו הגלובליזציה הזאת, הקשר בינינו זה מתגלה ממש תנאי חדש, התכללות טוטלית, כולם בכולם, שאנחנו נצטרך להגיע להשלמה הכללית, סופית ממש, שלא יכול להיות שמישהו יהיה ובמשהו לא מרוצה. זה תנאי שמאוד קשה לדמיין אותו. אבל מה הוא אומר על החוק? הוא אומר שלא תהיה שלום החברה עד שאנחנו נגיע לזה. אז תראו איזה דרך יש לפנינו. אמנם שזה לא דרך קשה דווקא ולא דרך ארוכה. זה שאנחנו התפתחנו אלפי שנים, אנחנו התפתחנו על ידי האגו שלנו, לא מלמעלה התפתחנו על ידי האור, אלא למטה על ידי הדחפים שלנו האגואיסטים. ולכן כל דבר הוא היה כל כך קשה, ולקח כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה סבל. כל דבר לבנות, לגלות, לסדר, זה אלפי מערכות ושעות ושנים, ואלפי שנים. מה שאם כן, אם אנחנו מושכים את האור שהוא משנה אותנו, פעולת האור זה פעולה מיידית. וכאן רק רצון שזה יקרה, ומיד זה קורה. זה ממש פלא. זה כוח מלמעלה, מדרגה יותר עליונה. ולכן אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו עד כמה שאומנם שאנחנו מדברים על התנאים שהם, איך אפשר שזה יקרה? ואהבת לרעך כמוך, להתחשב בכל אחד, וכל אחד שמתחשב בכולם, איפה זה בעולם שלנו יכול לקרות? אדם מוכן, לא אכפת לו אפילו משפחה שלו בזמננו. הוא לא מרגיש אותם שהם קרובים? איך יכול להיות דבר כזה? אז אנחנו שוב לא מבינים. בא כוח מלמעלה ובתוך פעולה קטנה אחת קצרה, עושה את זה. עושה, זהו. כמו שכל דבר שמתגלה באנו מלמעלה ואנחנו לא מודעים לזה רגע לפני זה, שזה יקרה. לכן, לא להשוות ההתפתחות שלנו האגואיסטית תוך במשך אלפי אלפי שנים, וההתפתחות שלנו שעכשיו נעשה על ידי האור, זה היה ההתפתחות אגואיסטית על ידי כוחות שלנו מלמטה, וזה יהיה התפתחות על ידי האור מלמעלה. ולכן, תוך זמן קצר, בכל זאת הוא אומר שצריכים זמן, כי שאדם צריך להתרגל, קצת להבין, הוא מסוגל, לא מסוגל, זה לא חשוב, להבין על מה מדובר, קצת להרגיל את עצמו, לקרף את עצמו, אבל בהחלט, הדברים הם קורים מהר. לכן אומר לנו בעלי הסולם, וגם כן חוץ ממנו כל המקובלים האחרונים, וגם מזמן הנביאים, אמנם שזה כתוב, שאנחנו נמצאים בדורנו זה, בדור האחרון, וזה צריך ממש להתממש, לקרות תוך דור אחד. אז עד כמה שנראה לנו זה מוזר, משונה, בלתי מציאותי, על ידי האור זה מתבצע מיד.
10: ואם אין כוחו מספיק להילחם עם הנהגת המדינה פנים בפנים, הרי הוא צודה להפילה בדרך עקיפין, כגון לשסות המדינות זו בזו, להביאם לידי מלחמה, כי טבעי הדבר שבעת מלחמה התווספו עליהם הרבה בלתי מרוצים, אשר איתם יש להם תקווה להשיג רוב מכריע להפיל הנהגת המדינה, ולהקים הנהגה חדשה נוחה להם. הרי ששלום הפרט הוא גורם ישיר לשלום המדינה.
2: אנחנו אולי לא כל כך רואים את זה מיד, נגיד איזשהו שם פועלים, איזשהו משהו שם, שמפטרים אותם מעבודה, או מישהו שלא מרוצה מאוד משהו, עד כמה שהוא פועל בעולם. אבל באמת זה כך, בסופו של דבר קורה, אם לא באותו דור, אנחנו ראינו את זה על פתחות, על ידי התפתחות האגואיסטית האיטית, אנחנו רואים שבסופו של דבר הכוחות האלה, הרע, שלא מרוצים, הם מתגברים לאט לאט, ואחר כך מקימים כל מיני מערכות, שהם עומדות בסופו של דבר לשבור מערכות הקודמות. או בצורה, נגיד, פרלמנטרית, או בצורת המלחמה, כן, כוח בכוח. אבל כך זה קורה. ואנחנו עכשיו צריכים לקבל בחשבון שבעולם שלנו, לא כמו שהיה קודם בהיסטוריה על ידי האגו שהתפתחנו בניתוק אחד משני, כי שאנחנו מתגלים, עכשיו נתגלה המערכת שאנחנו קשורים זה לזה, זה בעיה עוד יותר גדולה, שאם מישהו לא מרוצה, אז הלא מרוצה שלו זה חודר בי, זה מתחיל לאכול אותי, זה מתחיל לגלות בי כל מיני בעיות. פתאום אני מתחיל להיות חולה, פתאום אני לא מרוצה ממה שיש, יש לי כל טוב. למה? שרע לי. למה שקורה לי משהו עם הילדים, עם משפחה, עם בכלל, עם האקלים שמשפיע על כולם וכן הלאה. אנחנו לא מבינים עד כמה שאותו חלק הלא מרוצה, ולא מרוצה שיכול להיות כל טוב לו, ולא מרוצה שיכול להיות באמת שרע לו. אין? לא חשוב. הכל חלק שלא קיבל שלמות, השלמה ממש, עד כמה שהוא משפיע על כולם. בפרט בזמננו שאנחנו נמצאים בקשר ההדדי האינטגרלי בהתכללות המלאה שמתגלה יותר ויותר. כן? לכן אסור לנו בדור כזה לחשוב שאנחנו יכולים להגיע בצורה אישית לחיים טובים. שפרוטקציוניזם, זאת אומרת, לבידוד בין המדינות או בין החברות, יכול להועיל למישהו, לאף אחד. זה פשוט קצריה. ישנה לכל המנהיגים שחושבים שאנחנו נדאג למדינה שלנו, והוא למדינה שלו, והוא מדינה שלו, מה אכפת לי אותם? זה באמת, אנחנו עוד נמצאים בחוסר עלייה כזאת כללית. אבל זה יתגלה, מתוך זה יתגלו הרבה מכות. זה מה שעכשיו עלול לקרות אולי בכל מיני מדינות שעקב המשבר רוצות לבודד זו זו את זו. כן? ובמקום לתיקון, הן מתקדמות למלחמה לפי מה שמפתחות את הנשק ממש. זה פי ארבע, אנחנו היום נמצאים בהתפתחות הנשק בכל העולם מכמה שנים האחרונות. אז יוצא שאנחנו צריכים מהר מאוד לגלות את חוכמת הקבלה ולהראות את הדברים האלה, שאפילו מחשבה לכיוון לא כמו שהטבע דורש מאיתנו להגיע לאיזון, להדדיות, היא הרסנית. מכל שכן הפעולות הגשמיות, שהם כולם הביאו אותנו למטרה דרך ארוכה וקשה. דרך מלחמות, השמדות. ובחומת הקבלה אנחנו צריכים, כן, בהפצה שלנו, לדאוג שכל אחד, כל אחד ירגיש שהוא יכול להיות מלא ושלם על ידי השיטה הזאת. אז בהחלט אנחנו בזה מגיעים למצב שהעולם יכול להגיע לשלמות. לכן, שוב אני אומר, הפצת השיטה שלנו, שיש כוח בעולם שעל ידו אנחנו יכולים לתקן אותו, את העולם. הפצת השיטה הזאת היא בעצם עד כמה שנראה בלתי מציאותית, אבל היא היחידה שיכולה כאן לעשות משהו. כי אפילו שאחרי המלחמות, כותב בעל הסולם, אחרי כל הצרות, אחרי השמדה, אחרי הים של ממש איסורים, אתה גם כן לא תוכל לגלות מתוך הצרות עצמם את, ה, את, את, את השיטה איך לתקן את העולם. אתה רק תהיה ממש בתוך הרע, מעל הראש, אבל לא תדע איך לגלות. היא צריכה להתגלות מתוך זה שקיבלנו אותה ממש בגילוי מהבבל והלאה, הלאה, הלאה, הלאה. אנחנו נתקדם להבנה שלה על ידי צרות, אבל לגלות את החוכמה עצמה מתוך הצרות לא נוכל, כי היא כנגד הטבע שלנו, היא כל כך הפוכה מהטבע שלנו שאנחנו לא יכולים לגלות אותה. לכן היו כל מיני חכמים, מיסטיקאים, כל מיני אנשים שחשבו שהם גילו את חוכמת הקבלה. לא גילו, קצת כאילו התקרבו, אבל לגלות ממש את השיטה לא יכולים, כי מצד האגו אתה לא יכול לגלות את השיטה את המערכת ההפוכה. ולכן אין לנו ברירה, אנחנו חייבים כמה שמהר להפיץ את חוכמת הקבלה, ומצד אחד השני העולם יסבול כדי להבין אותנו יותר. כן,
11: נדבר אבל על בינתיים עד שמגיעים למצב הזה, יש תהליך, אנשים בכל זאת הולכים, כולנו יוצאים מפה, הולכים לעבודה, ואני אומר, מתוך חוכמת הקבלה, עדיין בתהליך הזה, אפשר לעשות משהו שעד שאנחנו כולנו לא נגיע להשגה, אין שום סיכוי שנוכל
2: לפעול בצורה טובה. לא, דרגע, יופי, שאלה יפה. אנחנו לומדים חוכמת הקבלה כמה שנים, ועדיין העולם הוא נסתר. אמנם שאנחנו מבינים חוכמה גדולה, איזה שכל, איזה לוגיקה יש, איזה רעיונות, איזה כללים כאלו, הכל זה מתבאר, מבינים יותר את העולם הזה מתוך מה שלומדים. אפילו לפני גילוי עולם הרוחני כבר יותר מבינים איפה נמצאים. הכל טוב ויפה, אבל כמה שנים אנחנו נמצאים כבר בזה, ואנושות גם כן צריכה לעבור אותו מצב? לא. יש הבדל בין פרט וכלל. אנחנו הפרט, ואנושות זה הכלל. וקורה כך, שאם אתה רק תתחיל בכללות האנושות, רק תתחיל את הנטייה הזאת לגלות את השיטה, לרצות למצוא הפתרון בכיוון הזה, כן? כבר הכל ישתנה. זה כמו בילד, אני בדרך כלל נותן כזאת דוגמה, בילד הרע שלא רוצה לשמוע ההורים, שפתאום מתחיל להסכים איתם. הוא עדיין עושה את שלו, אבל קצת, קצת הם מזהים שהוא כבר נעשה יותר טוב, נמאס לו מכות, הוא מבין שבדרך הזאת הוא יכול יותר להרוויח, הוא יותר נשמע, יותר מושמע. ואז כבר מתייחסים אליו אחרת. זאת אומרת, מספיק ממך נטייה קטנה לרצות לאזן את עצמו עם הטבע, וכבר היחס של הטבע, של הכללות המציאות אליך, הוא תשתנה. תתחיל להשתנות, תתחיל להרגיש עד כמה שהדברים האלו הם משתנים לטובה. תקבל עידות. לכן חשוב לנו להפיץ, להפיץ, להפיץ כמה שאפשר, ובהרגשה הזאת כללית, בהבנה ובהכל, זה ישתנה.
1: כן, איזה תודה, איזה זכות יש לנו לשמוע מהרב שלנו דברים כל כך גבוהים. הוא אומר לנו שאנחנו הולכים בדרך הפרט, לכן יש לנו עבודה. האנושות זה יבוא לה בצורה אחרת כבר, תגיע לאותה השגה, לאותם הישגים בדרך שונה, אבל יש הבדל בין דרך הפרט לדרך הכלל. ויש פה נושא מאוד מאוד מרכזי שאנחנו רוצים עכשיו לעשות עליו סדנה, לכן אנחנו נקרא את קטע מספר 1. כן? אנחנו נקרא את הפסקה, אם מישהו לא מרוצה, כך מדברי הרב, הוא אומר כך, אם מישהו לא מרוצה, אז חוסר הסיפוק שלו חודר בי, מתחיל לאכול אותי, ולגלות בי כל מיני בעיות. פתאום אני מתחיל להיות חולה, או לא להיות מרוצה ממה שיש, ואני לא מבין למה רע לי. אם יש לי כל טוב, ולמה קוראים לי דברים? למשל, עם הילדים, עם משפחה, עם האקלים שמשפיע על כולם, וכן הלאה. אנחנו לא מבינים עד כמה שאותו חלק הלא מרוצה, ולא חשוב אם יש לו כל טוב, או אם באמת רע לו, אם הוא לא קיבל שלמות, השלמה ממש, עד כמה שהוא משפיע על כולם. ועל זה אנחנו רוצים להיכנס לסדנה הראשונה שלנו היום. בואו ניתן דוגמאות לכך שחלק לא מרוצה משפיע על כל המערכת. בואו ניתן דוגמאות לכך שחלק לא מרוצה משפיע על כל המערכת. 5 דקות.
7: ראיתי דוגמה מעולה לזה ממש לא מזמן במילואים, שהגיעו חבר'ה צעירים שלא מכירים את הוותיקים והרגישו שלא מטפלים בהם כמו שמטפלים בוותיקים והיו לא מרוצים. אני מהצד, אפילו שחשבתי שהם טועים, שהם אולי רגילים לדברים אחרים, אבל זה פה מתנהגים אחרת, עדיין זה לא היה משנה. החוסר סביעות רצון שלהם השפיע על כולם, העיב על האווירה של כולם, גרם לזה שאחר כך היינו בעיה שלא כולם הגיעו למילואים כי האווירה לא הייתה טובה ואז חסר אנשים. זה ממש דוגמה חיה.
8: האמת, אפשר לראות את זה בכל המערכות המורכבות שתלויות בהרבה חלקים. אנחנו רואים את זה אפילו בתא החיים של הגוף שלנו, שאם יש איזה חלק שלא מצליח למצוא שלווה, השלמה, מקום שקט, וחסר לו משהו, אז הוא משלים את עצמו בזה שהוא לוקח מהגוף, כמו סרטן, ואז הוא פוגע בעצמו, פוגע בגוף, וכן הלאה והלאה. וזה בכל מערכות החיים, בכל מערכות מכניות, בכל דבר. הכל צריך להיות בשלמות, השלמה מלאה, ואז יש לך גוף בריא.
12: אלא לקח גם בתוך האדם אחד. אדם הממוצע בימינו יש לו 80%, 90% דברים טובים שהוא יכול לחיות וליהנות ולברך. חסר לו איזה רצון אחד או שתיים, הוא עושה מזה עיקר, חשכו עיניו, בכי ובסה, ולא יכול כבר להודות. כאילו רצון אחד שלא מרוצה, הרס לו את כל היום. ואדם יכול ללכת כל היום, תרוד, באיזה רצון אחד, שיש לו 80%, 90%, שיכול ליהנות, לברך.
13: אני לא יודע, אני חלש בדוגמאות. לא יודע, דווקא אתמול עשינו איזו שיחה עם רני, שלא הגיע היום, הוא נהיה חולה אחרי השיחה, לא יודע בדיוק למה. עם אופר, היה דווקא שיחה מרוממת. וכנראה כל דבר קשור לדבר, לא יודע בדיוק איך, אבל גם האמת לא מעניין גם איך. העיקר שאנחנו עם לב שלם, ככה נחוש ויחד.
14: כן, תמיד יש אנשים שהם לא מרוצים, כי תמיד יש חברה יותר מצליחה, יש כאלה פחות, יש כאלה, אין כאילו שוויון, לא מוצאים פה איזשהו שוויון בין כולם. אחד רואה שהשני מצליח, הוא רוצה להשיג את מה שיש לשני. אז הפערים האלה שהוא כל כך שואב, רוצה להגיע אליהם, אז הוא עושה לו את המאמצים שאפשר, כאילו. אז משתדל להשלים את הפערים האלה. אז בינתיים, אז הוא צריך, הוא סובל.
3: כן, ההשפעה שלנו אחד על השני מאוד מאוד חזקה. יש דוגמאות שאתה נכנס לחדר, אתה ישר יכול להרגיש אם יש אווירה טובה או שיש אווירה כאילו נמוכה. נזכרתי בדוגמה שרב נתן לא מזמן, שהוא היה איזה סוכן ביטוח שהגיע ככה, נתן הרצאה לאיזה 70-80 איש ו... כולם ככה היו מאוד משוכנעים, עד שאחד קם והתחיל לשאול שאלות, וממש הרס לכולם, ואף אחד לא רכש את הביטוח. אז כן, ההשפעה שלנו אחד לשני היא מאוד מאוד חזקה ומשמעותית.
4: כן, דוגמאות באמת בשפע, אנחנו 4 שנים בתוך משהו שהוא לא נגמר, וצד אחד שהוא יש לו הכל, אבל הוא קצת לא מרוצה, הופך את המדינה. אצלי בבניין מישהו אחד לא מרוצה, הפך את כל הבניין. זה בכל תחום בחיים קורה, וזה משהו שאתה אומר, אבל יש להם הכל. איך יכול להיות שככה זה ממרמר להם את כל החיים, ולא מצליחים להתגבר על זה? זה משהו מדהים. כמה שנכון המילים האלה שהרב כרגע הסביר.
5: כן, כשאנחנו רואים בחוץ את העולם, איך שאנחנו בנויים, אנחנו כל הזמן מחפשים לקבל, וזה הפוך.
1: כן, אז אני חושב שזה דוגמה שקל להבין אותה יותר. אנחנו שמענו גם שחברים נותנים דוגמאות יפות, כי מצד הקלקול קל לנו להבין. זה דווקא אפשר להזדהות עם זה, שעם משהו קשה, או משהו, מישהו לא מרוצה, אז הוא יכול לקלקל לכולם. זה די ברור. ועכשיו נראה את זה מצד התיקון. הרב אומר לנו ככה בקטע מספר 2. זה יותר מדויק מצד התיקון. מספיקה מצידנו נטייה קטנה לרצות לאזן את עצמנו עם הטבע, וכבר היחס של הטבע, של כללות המציאות אלינו, יתחיל להשתנות. כל אחד יתחיל להרגיש שהדברים משתנים לטובה. הוא יקבל עדות. לכן חשוב להפיץ כמה שאפשר, ובהרגשה הכללית הזאת, ובהבנה, זה ישתנה. אז כאן כבר זה מצד של, כן, שמתחילים לתקן. וזה מעניין, כי כשיש מערכת שלמה והיא מתוקנת, זה ברור. אז כל אחד מרגיש את עצמו בתוך המערכת, כל אחד הוא חלק מהמערכת, המערכת משפיעה על כולם וכולם בשלמות. כשמקולקל זה גם ברור, כל אחד רוצה לעצמו, כן, מה שיש לי, לא אכפת לי מאחרים, כמה שיותר לקחת, לבלוע, אלה חוקים ברורים, כל אחד מכיר אותם. אבל מה זה המצב הזה שבו מערכת מתחילה להיות מתוקנת? איך זה מורגש? וזה אנחנו נדבר עכשיו בסדנה מספר 2, והשאלה היא כזאת. מערכת היא מושלמת, מתוקנת היא מושלמת, מערכת מקולקלת היא פגומה. איך נטייה קטנה לאיזון עם הטבע תגרום לשינוי לטובה לכל המערכת? שוב, מתוך מה ששמענו עכשיו מדברי הרב, מערכת מתוקנת היא מושלמת, מערכת מקולקלת היא פגומה, איך נטייה קטנה לאיזון עם הטבע תגרום לשינוי לטובה בכל המערכת? 5 דקות.
6: כן, זה אחריות שלנו לעשות את הצעד הקטן הזה לכיוון של איזון עם הטבע. כי אנחנו הראש, אנחנו הראש של כל האנושות. זה כמו אנחנו כולנו גוף אחד. והגוף פשוט הולך אחרי הראש. אז צעד אחד בכיוון הזה, אם אנחנו נתחיל לעשות, נראה איך שזה מהדהד לכל העולם.
7: כן, בעל הסולם הסביר שהתיקון והקלקון נמצא באותו השורש של הייחודיות. וברגע שהאדם מרגיש את הייחודיות המתוקנת, הוא לא יכול שלא להידאם מזה. הוא לא יכול שלא ללכת שבי אחרי זה, מי שדיבר איתו ככה, הוא זהו, זה כמו שאנחנו עם רב. שמענו אותו מדבר מהמקום הזה של הייחודיות, אז אנחנו איתו. אז זה התיקון.
8: כן, אנחנו בסוף צריכים להבין שאנחנו כל אחד ואחד הוא תא בתוך הגוף הכללי, בתוך המציאות. ואם הוא עושה איזשהו שינוי, השתוות לתוך הגוף, אז כמובן שהגוף באופן טבעי הוא מבריא, ואז הכל נהיה יותר רך וקל לכולם. אז פשוט אתה צריך לראות שאתה אתה מקולקל, שאתה אתה אין לך עיניים, אתה רואה את הגוף כאילו הגוף בעיניים לא נכונות. אתה צריך לעלות, לפקוח עיניים, לאהוב את התאים, לאהוב את הגוף. ובנטיית הלב הזאת אתה תחיה את הגוף, תחיה את המציאות, תחיה את התאים, את כל בני האדם. הכל תלוי בך, אנחנו לומדים את זה תמיד.
12: אין אדם שבמשהו זוכה לדון את עצמו לקו זכות, אז הוא גם לא מכביד על כל הסביבה, הוא לא נופל על עם ישראל, הוא רק יכול לתת דוגמה טובה לחברים סביבו, רק דברים

0: טובים.
1: כן, אם מדברים על טוב, אז אנחנו בעלי הרגשה, אנחנו מרגישים, ככל שאנחנו עוד יותר משתדלים להיות ביחד, להיות אחד, כקבוצה, כעשירייה, כקבוצה, ככלי ישראלי, עולמי, אז אנחנו מרגישים שהלב שלנו שלם. ברגע שאנחנו טיפה מתרחקים, אז אנחנו מרגישים לא בנוח, כמו ששמענו, בעיות עם הילדים, בעיות פה, זה לא מסתדר, לא שייכים. אז זהו, שטעמו וראו.
2: כן, מערכת מושלמת, שזה בא מתוך החיבור. ככל שמתקדמים יותר צעד, אז זה נותן יותר יחס טוב לעולם כולו, שהוא נמצא במצב הרבה יותר טוב מהקודם. שכל הדורות הם הלכו לפי האגו, האגו מקדם אותם בצורה כזאת, שאם אנחנו נגיד עושים חיבור, וזה נותן סיפוק ומילוי מסוים ברצון לקבל של אנשים, ואז זה כבר עשה להם איזושהי התקדמות מבחינת צורת החיים. זה יותר מאזן אותם, וזה יותר טוב לחיים.
3: כן, יש הרבה באוכלוסייה שרוצים חיבור ושיהיה טוב, ויש הרבה כאלה. וגם אנחנו צריכים לחיות באיזושהי אינטגרליות, אבל הנטייה הקטנה, אני חושב שזה הצורך שלנו לעבוד עם האור, בעצם כמו שהוא דיבר בחלק מהשיעור, שהאור יעשה את התיקון, כי כשאתה בא ומדבר על חיבור ועל חברה טובה, ויש כל המשאבים בעולם לספק לכל האנושות, אתה עדיין כאילו זה כמו שאתה שם טיפה באיזושהי בריכה, טיפה צבע בבריכה, אתה לא תראה שהיא נצבעת באיזשהו צבע, כי יש כל כך הרבה רצונות ולא יודעים איך לעשות. העיקר שלנו, הנטייה, זה לעבוד עם האור כלפי כל האנושות.
4: אנחנו מתקדמים, חברים, לבירור... בירור משותף על ידי שאלות ותשובות ותפילות. אז כל מי שיש לו שאלה על מה שהיה לנו עד כה בשיעור, דברי בעל הסולם, דברי הרב, מוזמן. בבקשה, חיים מתל אביב, אחינו היקר. מיקרופון להעביר לפה, בבקשה.
5: בוקר טוב. אני מסתכל על המאמר הוא גאוני, כאילו איך הרב חשב על זה לפני, איך הרבש, איך החכמים חשבו על זה לפני עשרות ומאות שנים על הדבר הזה, אבל אני מנסה לראות בעשירייה שלנו, בקבוצה שלנו, במשפחה שלנו אפילו, ההתקדמות היא כמעט אפסית. אנחנו שנים מתעסקים בהפצה, מעגלי שיח בתל אביב, סדנאות, הכנסה של עוד תלמידים, של... אבל אני, אתה לא רואה את הנקודת היפוך הזאת, האור הזה שמדבר הרב, שפתאום ייפול עלינו האור. עכשיו, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו, בגלל זה אנחנו פה, אבל רבק, תגיד לי שזה מחר קורה, אני ממש מתחנן לפניך.
4: כתוב שלא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן הורין להיבטל ממנה. אם זה הייתה מלאכה שהיא בכוח אנושי, ובהבנה ובהרגשה אנושית, אז היינו יכולים כמו בכל פרויקט ארצי, לשים מטרות, יעדים, למדוד את עצמנו, מתקדמים, לא מתקדמים, לראות מה צריך לתקן. אבל המלאכה הזאת היא היא מלאכה שהיא בכוח אנושי בלתי אפשרית. בואו רגע נתעמק בדבר. איך אפשר לעשות שכל אחד, כל פרט, ירגיש מלא, מרוצה, בשלמות? אי אפשר אפילו לדמיין כזה דבר. ובו זמנית, גם הפרט האחר לידו, צריך להרגיש מלא, שלם, מרוצה, בשלמות. תחשוב על זה, בכל מערכת יחסים בחיים שלנו, זה בא לידי ביטוי, מהמערכת הזוגית עד המערכת הגלובלית. איפה שיש יותר מאחד, אנחנו לא רואים שאנחנו בדרך לכזה דבר, או אפילו שאפשר, אין לנו אפילו התחלות לדמיין כזאת סיטואציה. למה? כי מילוי שהוא באמת שלם, זה רק האור. שלמות יש רק אחת, אין שניים.
5: אבל זה ממש הגיוני, הדרך הזאת היא כל כך הגיונית וכל כך נכונה. אתה שומע את הדברים, הם כל כך הגיוניים וכל כך אמיתיים וכל כך, באמת, יש בזה את כל ההיגיון שבעולם, ואנחנו לא מסוגלים לעשות את זה לבד, בלי עזרתו של האור, של הבורא. ממש מוזר שאנחנו לא מסוגלים.
4: אולי זה לא מוזר, אולי זה הכי הגיוני, שלבד אנחנו לא מסוגלים. אבל אם אנחנו נקבץ, אתה זוכר, הרבש כותב, יש בכל אחד ניצוצין, ניצוצין של אהבת הזולת. אלא שניצוץ לא היה יכול להדליק את אור האהבה שיעיר בכל הגוף כולו. לכן הסכימו שעל ידי התהברותם יחד, אז מכל הניצוצין ביחד יעשה שלהבת אחת גדולה. מה אולי יש בתוך השלהבת הזאת? אולי יש בתפילה, אולי יש בצעקה, שיבוא האור ויסדר את מה שאנחנו לא יכולים. אבל לגבש את החיסרון הזה המשותף, זה עלינו. הרב הדגיש בשיעור שראינו. כן. פעולת האור היא פעולה מיידית, וכאן צריך רק רצון שזה יקרה ומיד זה קורה. אז אם נחזור לתהילת הדברים שלך, אנחנו רואים שמשקיעים ועושים ולא בא מה שכאילו צריך לבוא, גם זה שאלה, האם יש לנו הבנה מה בדיוק צריך לבוא ובאיזה דרכים הוא בא, כי גם הסרגלים שלנו הם לא על הוואן. אז, אבל פעולת האור היא פעולה מיידית וצריך רק רצון שזה יקרה. וישועת השם כערף עין, נכון? זה מה שהרבש ענה לרב ששאל כאלה שאלות.
5: לחיים.
4: פרוטה ופרוטה מצטרפת להשבון גדול.
5: לחיים, תודה רבה.
4: תודה לך, אחינו אהוב. פרנץ', בבקשה. יש שאלה בפרנץ'? אנחנו לא שומעים, מיקרופון.
0: מוסר, ואזי, מיקרו.
6: Probably la question issue. La question est la suivante. Bonjour les amis. Pourquoi même les personnes satisfaites de leur situation ne peuvent pas vivre en sécurité?
7: Maïm atargoum. Evanta ma omar? Fabio.
8: Why?
7: תחזור שוב.
8: Why people unsatisfied? Cannot live.
9: למה אנשים לא שלא מרוצים לא יכולים להיות לחיות בביטחה?
7: כי הם לא מרוצים. מידת הייחודיות שלהם עוד לא מתוקנת. ומכיוון שהם בטוחים שהם צודקים, והם אפילו בטוחים שהם מצילים את החברה, את המדינה, את האנושות, בזה שהם דורשים צדק או דורשים שוויון או דורשים כל מיני דברים שהם כנגד הזריזים וה חזקים שמייצרים מציאות מסוימת, אז הם בטוחים שבזה הם צודקים, הם לא חושבים שהם עושים את זה לעצמם, הם פשוט בטוחים שהם עושים את זה למען איזושהי מטרה נעלה, ולכן הם לא מרוצים, הם לא מסכימים, והם אף פעם לא יסכימו, ואנחנו רואים את זה בכל חברה וחברה לאורך ההיסטוריה. אז למה? כי וזה גם קשור למה

0: זה אנחנו זקוקים למאור, וכדי שנרגיש את ההזדקקות למאור, אנחנו צריכים לעבור את כל הדרך הזאת, את כל הניסיונות להגיע לשלום, לשלמות בינינו, כדי להבין שאי אפשר, שאין דרך, שאין פתרון. כל מהפכה שאי פעם נעשתה, היו בטוחים שעכשיו, הנה, גירשנו את המושחתים, הרגנו אותם, מורדנו להם את הראש, כל מהפכה היה לה את האופי שלה. ותמיד אחרי פרק זמן מאוד קצר, אותם אלה שעשו את המהפכה, התחילו להתנהג יותר גרוע מאלה שכנגדם הם יצאו. והאנושות כבר למדה את זה. זאת בינינו, פתרון בינינו שבו יהיה לנו נוח ונעים מתוך איזשהו קשר בינינו, לא יקרה. כי הוא גם לא קרה אף פעם. אלא אנחנו זקוקים למאור כדי שהטבע שלנו ישתנה. אנחנו צריכים להיות שותפים בשינוי של הטבע הזה. שנרצה שמידת הייחודיות שבנו תעבוד לכיוון ההפוך. לא על מנת לקבל, אלא על מנת להשפיע. ואם זה לא יקרה, אז ימשיכו מלחמות ומאבקים, ושלא נדע. לכן אנחנו, מי שכבר מודע לזה, מי ששומע את זה מבעל הסולם, מערב, יום-יום, מי שמקבלים את המאור יום-יום, לא צריכים לשאול על עצמנו למה אנחנו לא השתננו. אנחנו צריכים להסתכל על האנושות, להסתכל החוצה, ולראות מה עוד אפשר לעשות כדי שאנחנו נשתנה וגם האנושות תשתנה. והאמת, האנושות משתנה מאוד מאוד מהר. כל מה שקורה היום מסביבנו הוא ללא ספק מהפכה בכל מדרגה אפשרית. רק צריך לראות את האחריות שלנו על זה. להבין שכל מה שקורה הוא קשור לכל אחד ואחד מאיתנו. לכל פרט ופרט מאיתנו. וזה מה זאת הבחירה בין דרך ייסורים לדרך תורה. אצלנו היא נמצאת. לא שם, אי אפשר לצפות מאיזה מנהיג או מישהו שיעשה משהו אחר ממה שהוא רגיל לעשות. לא יקרה שם שום שינוי. אצלנו צריך להיות שינוי. אצל כל אחד ואחד מאיתנו. תודה על השאלה. מי שם אמיר רצה? כן, אמיר.
1: תחושה מאוד כבדה. כלומר, כל האחריות של כל העולם על כתפיים שלי הצרות. איך אני... ואני לא רוצה להתלונן, אני רוצה להיות כמו לוחם טוב, כמו שאנחנו לומדים, אבל מסע מאוד כבד, איך מתמודדים עם זה?
2: בואו ננסה רגע להיכנס להרגשה של בעל הסולם לפני 100 שנים. בואו ננסה להיכנס להרגשה של הרבש. או להרגשה של הרב. אם אתה רוצה גם להיות כמוהם. אז אתה צריך לצייר לעצמך שזאת היא הסיטואציה שכתוב בשבילי נברא העולם. בשביל אמיר נברא העולם. ואני לשמש את קוני. אז מי יעזור לי שאני עומד מול העולם ורואה שאני הקטן לא יכול לעשות כלום אפילו עם עצמי, איך העמיסו לי אותה עולם? בכוח האור הם עשו מה שעשו. אז אתה יודע, כמו ילד קטן שרוצים האחרים להרביץ לו, אז הוא הולך להביא מישהו שישמור עליו. אז גם אנחנו צריכים שהאור יבוא, יעזור. שיברר לנו מה אנחנו צריכים לעשות. שיעזור לנו לעשות. הכל שהוא יעשה. אבל אנחנו צריכים להגיד לו, תבוא פה. צריכים לברר, כמו שלמדנו בחלק הראשון של השיעור, מי הוא האור? מה התכונה שלו? הרב אמר, יש קרן אור צרה שבאה, ואם מה שאתה מבקש לא נכנס איתה בהשתוות, אז אתה יכול לצעוק ולבכות כל החיים, ואלף גלגולים וכלום לא יזוז, כי אתה לא פוגע בקרן שבאה. אז זה כל הבירור שלנו, זו כל ההתפתחות.

0: שלנו כנבראים לברר מה הוא רוצה ממני ואיך אני מגיב נכון כלפיו ומביא את הכוח הפועל בנפעל, את הכוח שפועל בבריאה ואין עוד מלבדו ואנחנו בתוכו, לעזור לי לתקן את כל המציאות שהוא מצייר לפניי כפרוסה, כשדה אשר ברכו השם, והסר רק שאני אלקט, אלקט את האיברים המדולדלים שהתפזרו מנשמתי. אז את כל הבירורים האלה הוא יעשה בשבילנו, אם אנחנו נרצה את זה. היה כתוב במאמר של רבש, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, שנכנסים לאותה קרן אור שבאה. אז זה כל הבירור שלנו, בזה אנחנו חברים, עוזרים אחד לשני לברר מה אנחנו רוצים, מה חסר לנו.
1: כלומר, אני אמור בעזרת החברים ללטש את הכלי שלי עוד ועוד, את הרגישות, את הדיוק, לייזר כזה, ואז אני, עד שאני אהיה מתואם איתו, עם העליון, אבל זאת אומרת, אבל צריך את שני, הבורא לבד לא יעשה כלום, זאת אומרת, אני לא יכול לעשות כלום, חוץ מלבקש, אבל אם אני לא בקש, לא יקרה כלום. זאת אומרת, צריך פה, זה לא שאני לא, זה שאתה אומר, כאילו, אני לא יכול לעשות כלום, כאילו, אני לא רלוונטי. אפשר לחשוב. אבל המשוואה הזאת לא תעבוד רק על צד אחד.
0: מה זה אתה לא רלוונטי, חסר שלום?
1: זאת אומרת, אין את,
0: כאילו, הבורא
1: אנחנו לא יכולים לעשות כלום,
0: כאילו, הבורא,
1: רק האור מתקן.
0: רגע, אמיר, מה זאת אומרת, אני לא רלוונטי? כאילו, הבורא ברא מישהו שהוא לא במשחק. יצא לו איזה הפעלת, כאילו. אני כאילו לא. אני לא בין הנבראים. כל הנבראים רלוונטיים, וכל אחד צריך להגיד שבשבילו נברא הכל, והוא יכול לעשות הכל, בכוח האור.
1: מצד אחד, אוקיי, הבנתי.
0: בהצלחה.
1: תודה, תודה.
2: וכדי להבין איך מה שאנחנו עושים בעשירייה משפיע על הכל, בואו נראה את קליפ מספר 3, ואחרי זה נמשיך עם השאלות.
3: הרי ששלום העולם ושלום המדינה תלויים זה בזה. ואם כן, נמצא בהכרח שאפילו אותו החלק שבמדינה אשר מרוצה כעת מהחיים הקיימים, שהם הזריזים והפיקחים, עדיין לפניהם דאגה רבה לביטחון חייהם מחמת המתיחות מאותם החותרים תחתיהם.
4: זאת אומרת, אף אחד מהאומה לא יכול להיות רגוע שלו ולילדים שלו יהיה עתיד טוב. אם אפילו יש, אפילו אדם אחד, אנחנו ראינו כאלה גם כן מקרים בהיסטוריה, שאדם אחד גם כן היה הופך את כל המשטר ותהליך, באיזה מדינה. לכן אנחנו צריכים להגיע למצב של כולם, לגמרי לגמרי, גם קשורים זה לזה, תומכים זה בזה, ומארגנים ביניהם יחס של התמיכה, אהבה וקשר כזה, שהוא הקשר הזה, הוא דווקא הוא אחראי ומביא לנו עתיד הטוב הבטוח.
3: ואם היו מבינים את ערך השלום האמור, היו שמחים לקבל בהחלט סדרי החיים של דור האחרון, כי כל אשר לו ייתן בעד נפשו.
4: זאת אומרת, צריכים להסביר שאין שום אפשרות לאנושות להירגע ולהיות בטוח בעתידה הנכון והטוב, אם היא לא תסכים לתנאי דור האחרון, מה שבעל הסולם כותב, שזה ברור לנו, רק אנחנו לא רואים איך אפשר להשיג את זה, אבל תיאורטית זה מה שצריך להיות.
5: ברור לנו תיאורטית, אבל איך להגיע לשם? כי בכלל לגבי כל המאמר הזה, המצב הרצוי, האידיאלי הוא כאילו ברור, שכולם מחוברים, מרגישים שהם חלק ממערכת אחת, והמצב הקיים הוא גם מאוד ברור ומאוד מורגש, הקיום האגואיסטי. אבל בין שניהם יש תהום ענקית ומאוד לא ברור איך מתקדמים צעד ראשון, או באיזה צורה דרגתית להגיע מהמצב הנוכחי לרצוי.
4: על ידי זה שאנחנו מקיימים את הדברים האלה בינינו בעשיריות, אפשר אחר כך להגדיל את העשיריות למאות ולאלפים וכן הלאה. זה מה שאנחנו לומדים. נתחיל לממש את זה בתוכנו, מתוך זה נדע איך לעשות את זה במעגלים יותר חיצוניים גדולים.
2: אנחנו צריכים ליישם את זה בינינו, אנחנו צריכים להיות התא הבריא, התאים הבריאים הראשונים בכלל של האנושות. ומתוך הבריאות הזאת יתברר איך גם להעביר את זה הלאה. אנחנו עם לטין אחד, בבקשה, כן.
6: Amigos, si nos vemos como enemigos, entonces hay ganadores o perdedores.
7: אומר, אם אנחנו רואים אחד את השני כאויבים, אז יש מנצחים ומפסידים. אבל אם אנו רואים זה את זה כשותפים, אז זה ווין ווין. אז מה המשמעות של השינוי הפנימי הזה? האם באמת אז לא יהיה לי אויבים?
2: האויבים הם לא בחוץ, האויב הוא בפנים. כמו שלמדנו במאמר. האויב הוא דווקא אותה מחשבה שאני צריך לנצל את כולם לטובתי. אותה מידת ייחודיות, דווקא היא מבררת לנו את הרע שבתוכנו. אין לנו אויבים מבחוץ. ואם נדמה לי שחבר הוא אויב, זה קורה, נו, אנחנו לא מתוקנים, נכון? שאני רב איתו, אני שונא אותו, אני לא אוהב אותו וכן הלאה, אז רק בגלל שזה חוסר תיקון שלי, לא בגלל שהוא באמת כזה. עכשיו, זה נחמד להגיד את זה, אבל איך מגיעים לזה? מגיעים לזה מתוך זה שאנחנו עובדים בעשירייה. ובתוך העשירייה, כשעובדים באמת, אז מתגלים כל הדברים האלה, כל המצבים האפשריים. לכן אנחנו צריכים פשוט דבר אחד, להפוך את אותה מידת ייחודיות של לטובת עצמי, לאיך אני משתמש בכל הכוחות שקיבלתי מלמעלה, כל התכונות, כל היכולויות, כל מה שיש בי, לשרת את החברים שלי. זוכרים את המאמר 0 ו-1? אז אם אני שם את החברים כ-1 לפניי, אז אני משרת אותם, ואני מקבל גדלות של המטרה, תלוי כמה אני 0 לעומתם. פשוט מאוד. מק 48.
8: Доброе утро, сообщество, дорогое.
9: Бокер טוב, חברה יקרה. אני נזכרתי שכשהייתי תינוק או נער, הייתי מסתכל על העולם, והארץ הזאת ניתנה לנו, והיינו יכולים לעשות הכל. לרקוד, לשמוח, לחבק אחד את השני, אבל במקום זה קורה משהו בלתי מוסבר. זה כאילו הכנסנו תינוק לחנות של ממתקים, והוא במקום ליהנות שם, מתחיל להרוס, להשמיד את כל מה שיש שם. זה מוזר. וכעת קצת יותר מובן לי מה שקורה.
10: כן, נכון. זה מאוד מורגש מה שאתה משתף. אנחנו אף פעם לא נצליח לייצר על פני כדור הארץ חיים טובים. אף אחד לא ירגיש בשום מצב שהוא שלם, שהוא מלא, גם אם הוא יהיה מלך העולם לכאורה בעיני האחרים בסוף בלילה שהוא הולך לישון. יהיה לו חור בלב עד שהאדם לא ייקח לעצמו מטרה אישית, רוחנית. להתקשר עם האור העליון מתוך השוואת הצורה, להידמות לו. רק זה ימלא. קליפ מספר 2 של הרב.
4: כוח הרוחני נמצא בנו, זה לא חיצוני, אין שום דבר חיצון, הכל נמצא בתוך האדם, גם בורא, גם נברא, גם כל הנבראים, הכל נמצא בתוך האדם. זה מה שאנחנו למדנו מתפיסת המציאות. שאלת לפני שבוע אותי שאלה על תפיסת המציאות כמדומני. רגע, ולכן אנחנו רק צריכים לחקור בתוכנו, בעצמנו, איך אנחנו מאזנים את הכוחות שלנו, כל אחד את הכוחות שלו. אנחנו לא מתקנים את העולם, זה מה שנראה לי שהעולם קיים החיצון, זה מתוך חוסר התפיסה שלי האמיתית, הנכונה. ואם אני מתייחס אליי כמו לעולם כולו, ודואג להשוות את עצמי לכוח העליון, שאני כל הזמן מתאר אותו בי, כמה שאני מבין אותו, כמה שאני מרגיש אותו, בצורה שיותר משפיע, יותר אוהב, יותר כלפי כולם, כן? אם אני מתאר את הכוח העליון בצורה כזאת, ואז כל התופעות שלי הפנימיות, אני גם כן מסדר אותם בצורה כזאת, כלפי כולם, כלפי חיבור, לא חשוב שכולם נמצאים עכשיו בי, או שאני מגלה אותם, מרגיש אותם שהם נמצאים מחוץ לי. העיקר שכל התיקון אני מכוון אותו לתוכי. אני צריך לתקן את עצמי בלבד. בזה שאני מתקן את עצמי, אני מתקן את הראייה שלי שהעולם נמצא מחוץ לי, אני מתחיל להרגיש אותו שבאמת הוא כולו נמצא בתוכי, ובזה אני מגיע לתיקון המציאות. ואז כל המציאות החיצונה והפנימית נראים לי כאחד. ולא חשוב, אפילו לא כאחד, עוד לא הגעתי נגיד לאותה התפיסה הנכונה, הרוחנית, לא חשוב. אבל העיקר שאני מוציא מחומת הקבלה שאדם צריך לתקן את עצמו בלבד. מה הוא יכול לעשות לאחרים? או שהוא מתאר את האחרים שהם באמת נמצאים מחוץ לו, או שמתאר את החברים שהם פנימיים אבל כך נדמה לו, או שמתאר את החברים שהם תכונות הפנימיות שלו כבר. זה לא חשוב, הוא צריך להפיץ חוכמת הקבלה. או אני לתכונות הפנימיות שלי, או אני לאחרים שמחוץ לי. זה דבר היחידי שאני יכול לעשות. זהו. כמו שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה, שאני דואג על כל העצמות שלי, שהם כולם ידברו אותו לשון, אותה שפה, זאת אומרת, אותה מטרה, אותו השתוקקות. וכך אנחנו אז נגיע לתיקון.
2: כן, חיפה 2, אנחנו רואים את התאספות אצלכם, בבקשה. כן, עוזי.
11: היי, תודה רבה למורים הגדולים שלנו. אנחנו יושבים פה ושואלים ומבררים בעשירייה, באמת, לסיכום גם זה יוצא ככה, איך העשיריות, איך בני ברוך, יכולים יותר ויותר להגדיל חשיבות למאמר הזה, לנושא הזה, שהוא הפוך מאיתנו.
2: מצוין, יהיה לנו עוד מעט שבת אזורית, נכון? ובה אנחנו נשב, אתם כקבוצת חיפה, תתאספו ביחד, ועוד קבוצות בארץ, בעולם, יתאספו, וידונו בשאלה, איך אנחנו יוצרים את הדבר החדש הזה, כל העשיריות ביחד מתאספות, ועכשיו אנחנו רוצים ליצור את השבת האזורית שלנו, ואחר כך את הכנס האזורי, ואנחנו מתחילים לחשוב איך אנחנו נמצאים באותה תחושה של העשירייה, אבל מרחיבים אותה ומוציאים אותה הלאה. ואנחנו עכשיו ממש, תודה על השאלה עוזי, לקראת סיום, אנחנו כבר בהודעה לסיום, כנס בוגרי קורס מק במכללת קבלה לעם ברוסית. היום, יום שישי, השביעי לשמיני ב-2026, בשעה 8:30 בבוקר, במפגש נלמד על הבית המשותף שלנו, על הפרויקטים והאנשים שבו, ונשוחח על כך שמהות הקשר בינינו היא היסוד להפצה. אנחנו מזמינים את כל בוגרי מכללת קבלה לעם בשפה הרוסית, את כל בוגרי קורס מק ואת כל החברים והחברות דוברי הרוסית לבוא ולהרגיש את העומק של חיי הקהילה של מק בישראל. ההרשמה באתר יחד מכללת קבלה לעם ברוסית.
10: אני רוצה להוסיף שבמסגרת הכנס הזה שיהיה פה היום להברים, זה יהיה כאן באולם הלימוד, אז קודם כל, כל מי שלא יהיה כאן, שיתפלל שיהיה פה חיבור טוב, שיביא אור גדול לעולם, וכאן יהיה גם שיעור הצהריים, הוא יועבר מכאן, מאולם הלימוד, והנושא שהחברים בהרו כנושא לשיעור הצהריים, זה חשיבות ההפצה. אז בואו נתחבר כולנו לשיעור ונתפלל שהשם יעזור לנו להעביר את האור שלו דרכנו. נסיים בשיר? בבקשה. We will become together as one.

0: שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר קרוב השם לכל קוראיו. את המאמר ניתן למצוא בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 151. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. קרוב השם, קרוב השם לכל קוראיו. בזוהר חוקת, וזה לשונו: מהיכה ולפנה. מכאן למדנו שכל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה, בין במעשה בין בדיבור, אם מעשה ההוא או דיבור ההוא לא נעשה כראוי, אינו מתעורר כלום. כל בני העולם הולכים לבית הכנסת לעורר דבר שלמעלה, אבל מועטים הם שיודעים לעורר. והקדוש ברוך הוא קרוב לכל אלו שיודעים לקוראו ולעורר דבר כראוי. אבל אם אינם יודעים לקוראו, הוא אינו קרוב, שכתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו שיודעים לעורר דבר אמת כראוי, וכן בכל דבר. עד כאן לשונו. משמע מכאן שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו ללכת לבית הכנסת, כיוון שאינו יודע לקוראו. משמע שתפילתו אינה מתקבלת. אם כן, יש כאן פתחון פה, וזה תרץ שלא מספיק שלא ללכת לבית הכנסת כיוון שאינו יודע לקוראו. אם כן, יש לדעת מה לעשות לאדם בכדי שידע לקוראו ושיהיה קרוב להשם. על זה בא הזוהר ומפרש לנו מה יש לדעת, ואחר כך נראה להשתדל להגיע להידיעה. ואומר, הידיעה היא רק אמת, שמי שקוראו באמת הוא קרוב להשם. ולפי זה שידיעה נקרא זה שקוראו באמת, מהו החידוש שבכאן? שאומר שאצל הקדוש ברוך הוא משמע שצריכה להיות ידיעה מיוחדת בכדי לקוראו להשם. כי מהמשמעות של הכתוב שאומר קרוב השם לכל קוראיו, משמע בלי יוצא מהכלל. היינו שהוא קרוב לכל מישהו בלי יוצא מהכלל. ואחר כך מסיים הכתוב תנאי, משמע שזהו תנאי גדול. ומהו התנאי? שיהיה קורא באמת. וזהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם. ותנאי הגדול זה שדורשים מהאדם, שנקרא אמת, הלא מדרך העולם הוא שמי שקורא להשני, אם הוא יודע שקורא אותו בשקר, בטח שלא ישמע אותו בזה שקוראו, כיוון שהוא יודע מה שהוא קרא אותו הוא רק שקר, ועושה את עצמו כאילו הוא עומד מרחוק, אינו שומע את קולו, כיוון שהוא שקר מה שהוא קורא אותו. אם כן, מהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם, שבטח אצל השם נוהג תנאים מיוחדים שאינו נוהג אצל בני אדם? אבל תנאי הזה שצריכים לקוראו באמת, זהו תנאי פעוט שאפשר להיות. אלא ודאי שהתנאי של אמת, יש כאן כוונה מיוחדת, שהכוונה הזו היא נקראת באמת. ובכדי להבין את עניין של אמת, נקדים מאמר חז"ל: כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. ויש לשאול, מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא אם הוא מתגאה? ונגיד, אם אדם נכנס ללול של תרנגולים ורואה שתרנגול אחד מתגאה על השני, אז האדם שרואה מתפעל מזה. ואבי המורי זצ"ל אמר, הקדוש ברוך הוא אוהב את האמת ולא יכול לסבול שקר, כמו שכתוב, דובר שקרים לא ייכון נגד עיניי. ובאמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם רצון לקבל, שהוא האהבה העצמית שיש בו, וזהו המקור לכל התאוות הרעות שישנן בעולם, דהיינו הגנבות והרציחות והמלחמות. הכל נובע מהרצון לקבל הזה, שהוא של האדם. נמצא שהבורא ברא את האדם בתכלית השפלות, והוא מתגאה, היינו שאומר שהוא לא דומה לאחרים. נמצא שהוא אומר שקר, והאמת אין סובל שקר. נמצא לפי הנ"ל, אם האדם בא לבית הכנסת לבקש מהקדוש ברוך הוא שישמע תפילתו, מטעם שמגיע לו שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתו, שייתן לו מטעם שמגיע לו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו יותר משנותן לאחרים, אפילו כשהמדובר הוא רוחניות, הוא נמצא מרוחק מהשם, כי השקר הוא רחוק מהאמת. לכן הוא נקרא שאינו יודע איך לקורא, כי הוא קורא להשם בשקר, וזה נקרא רחוק ולא קרוב. כפי הכלל ברוחניות, קירוב מקום נקרא השתוות הצורה, וריחוק מקום נקרא שינוי הצורה. והיות שאין שינוי צורה יותר גדול מבין אמת לשקר, לכן נקרא זה שאינו יודע לקורא, משום שהקדוש ברוך הוא אינו קרוב לו, מטעם שהוא בעת התפילה שמבקש הוא נמצא בשקר, מטעם שהוא מרגיש עצמו לבעל מעלה יותר מאחרים, משום שרואה כל חסרונות שלו אצל אחרים, ובשביל זה הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. ובאמת הוא, כמו דאמרו חז"ל, ותניא כל הפוסל פסול, ואינו מדבר בשבחה של עולם, ואמר שמואל, במומו פוסל. ומשום שיש אנשים שמסתכלים תמיד על השני, אם השני לומד כפי שהוא מבין, או מתפלל כפי שהוא מבין, השני הוא בסדר. ואם לא בסדר, כבר מצא פסול אצל השני. וזהו כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שמנהג של אנשים הנקראים בשם קנאים הוא כך, אם הוא מתנהג בחומרות יותר ממנו, הוא נקרא פרומר, היינו קיצוני יותר מדי. ממילא מאדם הזה אין מה לדבר. חבל שמעלין את האדם הזה על המחשבה. ואם הוא מתנהג פחות חומרות כפי שהוא נוהג, הוא אומר שהשני הוא ודאי קל שבקלים, וכדאי לרודפו עד חורמה, בכדי שלא יקלקלו אחרים, רחמנא ליצלן. והאדם הזה שבא להתפלל להשם, שיקרב אותו משום שהוא בעל מעלה, אז הוא מרוחק מהשם. היינו שיש לו שינוי צורה מהשם, כי הקדוש ברוך הוא בחינת אמת, ובחינתו של אדם ההוא היא כולה שקר. לכן נבחן זה כמו שהשם רחוק ממנו. בשביל זה הוא לא שומע בקולו. ויש לשאול, הלא מלוא כל הארץ כבודו. אם כן, מהו הפירוש שהשם רחוק ממנו? וזה כדרך שאם האדם עומד רחוק משני, אינו שומע את קולו. לכן ברוחניות ידוע ששיעור ההתרחקות וההתקרבות תלוי בהשתוות הצורה או שינוי צורה. מה שאין כן, אם האדם בא להתפלל להשם ואומר להשם, לי אתה צריך לעזור יותר מאחרים, היות האחרים לא נצרכים כל כך לעזרה שלך, משום שהם יותר מוכשרים ממני, והם לא כל כך משוקעים באהבה עצמית כמוני, והם יותר בעלי משמעת ממני, ואני רואה שאני צריך לעזרתך יותר משאר אנשים, היות שאני מרגיש בעצמי את שפלותי, איך שאני מרוחק ממך יותר מכולם. ובאתי לידי הרגשה, כמו שכתוב, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. נמצא שטענתו היא טענת אמת, וטענות כאלו הקדוש ברוך הוא סובל, משום שהן אמת. ועל זה נאמר, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם. היינו אף על פי שהם משוקעים באהבה עצמית, שהיא מקור התומעה, אבל כיוון שהוא טוען טענת אמת, הקדוש ברוך הוא קרוב אליו, משום שאמת עם אמת נקרא השתוות הצורה, והשתוות הצורה נקרא קרוב. ובזה נבין השאלה בדברי הזוהר הקדוש, שמשמע שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו מה ללכת לבית הכנסת, מטעם שאין הקדוש ברוך הוא ישמע בקולו, משום שהוא רחוק מהשם, אם הוא לא יודע לקוראו. ועוד קשה, הלא הוא נגד הכתוב, רם השם ושפל יראה. מה הפירוש שפל? שאין יודע כלום, משמע שאפילו אינו יודע לקוראו, גם כן יראה. ובענל נבין היטב, שהוא לא צריך לדעת שום דבר, אלא לדעת באמת מצבו הרוחני שלו, שאין הוא יודע שום דבר חוכמה ושום דבר מוסר שיכול לעזור לו. הוא נמצא במצב הכי גרוע שאפשר להיות בעולם. ואם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, הוא אבוד. רק זאת הידיעה הוא צריך לדעת. היינו שאין הוא יודע כלום, והוא השפל שבכולם. מה שאין כן, אם הוא לא מרגיש את זה, אלא שהוא חושב שיש אנשים יותר גרועים, כבר הוא נמצא בשקר. והוא כבר נמצא במצב של התרחקות מהשם. ובזה נבין את השאלה השנייה ששאלנו. מה יש לו לעשות בכדי לידע לקוראו את השם, ושיהיה קרוב אליו? איזה לימוד הוא צריך ללמוד בכדי לידע? אז אומרים לו, הוא לא צריך ללמוד שום דבר משהו מיוחד, אלא רק ישתדל ללכת על דרך אמת. אז ממילא יהיה לו על מה להתפלל. היינו על הכרחיות ולא על מותרות. כמו שכתוב, הנה אין השם אל יראיו, למייחלים לחסדו, להציל ממוות נפשם ולחיותם ברעב. פשוט שחסר לו חיים רוחניים. ובזה נפרש הכתוב, קרוב השם לכל קוריו, בלי יוצא מהכלל. ומה שאומר תנאי, לכל אשר יקראוהו באמת, זה לא נקרא תנאי מיוחד, אלא בין ילדים, אם אחד קורא להשני, והוא יודע שהוא בשקר, גם כן לא יסתכל עליו. אלא כאן אצל הקדוש ברוך הוא צריכים לדעת על מה נופל עניין של אמת. וזה קשה שהאדם ידע בעצמו מה זה מצב של אמת ומה זה מצב של שקר. כי אין האדם מסוגל לראות את האמת. לכן הוא זקוק למדריך שידריך אותו ולהגיד לו מה שחסר לו ומה שיש לו. עוד אפילו דברים מיותרים שמפריעים לו להגיע לאמת. וזה עניין שכתוב, דרשו השם בהימצאו, קראוהו ביותו קרוב. בטח ביותו קרוב מוצאים אותו. אבל איפה המקום שנקרא קרוב? וזהו כנל לכל אשר יקראו באמת. אם האדם קורא אותו ממצב האמיתי, אז מוצאים אותו.
1: שמענו פה פירוש מיוחד על כל הפוסל במומו פוסל, לא בעבודה בין החברים, אלא בעבודה שלנו הפנימית מול מול הבורא. איך מרגישים את הקרבה שלו? מה זה השפלות הזאת שצריך להגיע אליה בשביל להרגיש אותו קרוב? למה השפלות הזאת היא כל כך משובחת ומופלאה? כן, יש פה תאלה, תנאים מיוחדים שהרבש, רק הרבש יכול להראות לנו.
2: כן, יש פה הסתכלות מאוד פנימית. האדם על עצמו מבפנים צריך לעשות את הבדיקות, להבין מהו אמת ואיך הוא קורא להשם. וזה אין טעם, אם הוא לא מברר את זה, אז הוא כאילו אין לו מה לבוא לבית הכנסת. צריך לבוא עם אמת, צריך לבוא מהרגשה שאני נמצא בטבע רע, וכל היחס הנורא שיש לי לחבר או לחיבור בינינו הוא מתוך המום שלי ולא מהחברים, וצריך לפנות להשם משם, ממקום כזה, ממקום שאני רוצה עזרה, שאני מבין שרק הוא יכול לעזור. אז אני קרוב, אז השם שומע.
3: הוא אומר על הסיטואציה של האדם שקורא לבורא, אבל קורא וקורא ולא נענה. אז הוא אומר למה זה? כי האדם הוא קורא עם שקר והבורא לא משתף פעולה. אז בעצם כל מה אנחנו רוצים לברר, בעצם איזה היא הקריאה הנכונה, האמיתית, איזה היא הקריאה שנהנית.
4: כן, וזה דרך העיקרון שהבורא לא סובל שקר, אלא אוהב את האמת, בעזרת המשל.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24 ליולי 2002.
5: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח גימל, עמוד קופנון זין, פרשת חוקת, כל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה. המציאות, מה שאנחנו נמצאים בו, היא מציאות קבועה, מחוץ למה שאנחנו יכולים להרגיש אותה. יש בורא, יש נברא, בורא ונברא נמצאים במצב הקבוע, מושלם, שאין יותר ואין פחות ואין משתנה. הבורא כשרצה להיטיב לנברא, ברא את הנברא במצב שאין פחות ממצב הזה. המצב הזה זה בדיוק מותאם למדרגה של בורא, והנברא נמצא בו. וכל השינויים בהרגשת הנברא ואיפה הוא נמצא, הם רק ההרגשה הפנימית של הנברא. שבעל הסולם מדמה לנו את זה בדוגמה, שזה דומה לאדם שנמצא בחוסר הכרה, ולאט לאט נכנס להכרה, או שנמצא במרתף, ולאט לאט מדליקים אור שבמרתף, ואז הוא רואה מה שיש איתו שם במרתף, שמרתף ממקום סגור, חשוך, מלא תינופת וממש חוסר משום דבר טוב, הופך להיות מקום מושלם, מלא כל טוב וכן הלאה. זה תלוי רק בהכנת הנברא, מה, איך בדיוק הוא מכוון את עצמו למצב שקיים. המצב הקיים הוא נקרא הבורא. זה מצב שבו נמצא נברא. סוף מעשה ומחשבה תחילה. אין שום שוני בין התחלה וסוף ואמצע, מה שאנחנו מדברים על נברא, אנחנו מדברים על התפתחות החוש שלו, ואיך לקלוט המצב הנכון שהוא נמצא, זה נקרא חוכמת הקליטה, חוכמת הקבלה. ממה תלוי העניין? ההתפתחות של החוש השישי, של הנשמה, היא תלויה בשאלות מה היא שואלת, זאת אומרת בחיסרונות שלה. כל דבר אפשר להרגיש רק מתוך החיסרון. ועד כמה חיסרון הוא יותר קרוב למצב האמיתי, זאת אומרת לשלמות, לנצחיות של הבורא, אז הנברא מרגיש את המצב בצורה יותר אמיתית. לכן כל פעם עבודת הנברא היא כוללת כמה שלבים. שלב הראשון זה לצאת מחוסר הרגשה להרגשה מינימלית, זאת אומרת שעובר מחסום, שמתחיל להבין, להרגיש שנמצא באמת באיזה מצב שנקרא בורא בסך הכל, המצב הסביבתי שלו ופנימי שלו והכל כולו ככה, גם מבחוץ וגם מבפנים, הכל זה נקרא בורא, ונברא זה נקרא רק הנקודה הזאת שמרגישה שהכל זה הבורא, ועד המצבים שהנקודה הזאת מתחילה לגדול ולהרגיש בתוכה לפי החסרונות מה שמתגלים אצלה, שהמגע, המצב בין נברא ובורא עובר כל מיני שינויים, עד שנברא רוכש יחד עם הרגשת הבורא העצמאות, הרגשת הדבקות, שהיא גם כן כוללת הרגשת האני והוא וכן הלאה. והכל תלוי בחיסרון, כי שום דבר אי אפשר להרגיש אלא בתוך החיסרון של הנברא. הנקודה הראשונה הזאת, הגילוי החיסרון הזה הראשון, מה שבורא ברא יש מאין, ועל הנקודה הזאת הראשונה הנברא חייב לבנות כלי, וכלי הזה להרגשת המציאות האמיתית, היא בנויה מנקודת החיסרון יש מאין, ותכונות הבורא שנברא לאט לאט מעתיק אל עצמו. זאת אומרת, יש לנו מלכות, שהנה הנקודה הזאת יש מאין, והתת ראשונות שנברא מצרף לעצמו, הם התכונות של הבורא, מה שהוא מגלה. ועד כמה שהוא מגלה תכונות הבורא ומממש אותם, רוכש אותם, עובד איתם, שהם הופכים להיות שלו, לפי זה הוא, לפי החוק השתוות הצורה, מרגיש את המצב האמת שהוא נמצא בו, וכך זה מתקדם. אז כל פעם שנברא רוצה להתקדם, התקדמות יכולה להיות רק לכיוון אחד. להרגשת המציאות האמיתית ביתר עוז. אז הכלי בהתאם צריכה להיות יותר גדול, יותר אמיתי. הגודל הוא תלוי באמיתיות השאלה, אמיתיות החיסרון. שכל פעם החיסרון יהיה לא סתם יותר גדול, אלא יהיה יותר מקוון להשפעה. לאיכות המטרה, ואחר כך לכמות.
6: כי כמות יכולה להיות גם כן במקום כנגד האמת, בשקר. שם גם כן שולטים רצונות גדולים, ואם אדם נכנס לרצונות גדולים, אבל שהם באיכות ההפוכה, זאת אומרת, לא על מנת להשפיע, על מנת לקבל, אז זה כבר דורש תיקון. להשתקל, ודאי שמצבים האלה גם כן הכרחיים, וצריכים לעבור אותם, כי יתרון אור בתוך חושך, אבל להשתוקק כמטרה, זה צריכה להיות המטרה על מנת להשפיע. לא לשכוח שמה שאנחנו קוראים בורא, זה רצון דה להשפיע, להיטיב לנבראיו. ואותו אנחנו צריכים להכיר, ואליו אנחנו צריכים להידמות. לכן כל פעם כלי צריכה להיות יותר אמיתית, יותר דומה לצורת ההשפעה, וזה אסור לשכוח. כי כל ההשתוקקות לבורא, כל פעם שאדם משתוקק אליו ומרגיש את זה בליבה, הוא צריך לפנח בצורה הנכונה מהי באמת השתוקקות שלו, האם היא לבורא, בזה שמרגיש את עצמו לא מסופק, מרגיש את עצמו באיזושהי צורה חסר, או שמרגיש את עצמו חסר מתכונות הבורא. לכן מי שרוצה לעורר דברים של למעלה, הוא צריך לדעת שאפשר לעשות את זה רק בכלי האמיתי, לפי ההשתוות הצורה בין הדברים שנמצאים באמת למעלה, ובין הרצון שלו. לעורר למעלה זה הכוונה להתמודד עם כל מיני הפרעות, כדי ליצור בכלי רצון בהשתוות למה שיש למעלה, בתכונות דומות. זה נקרא לעורר רצון מלמעלה. שאנחנו אומרים שיהיה רצון מלפניך, כן? שתן לנו כלי, שהוא יהיה כלי האמיתי כלפיך, מלפניך. כן.
7: הוא אומר כאן שבן אדם בשביל לראות דברים מלמעלה צריך לפנות על דרך האמת, הוא אומר שהאמת זה שכל בן אדם צריך לראות את עצמו בתור זה שהוא, בשלב ההבנה, בתור זה שהוא הכי שופל. לעומת כל שאר האנשים שלומדים, בעצם הוא צריך לראות את עצמו שהוא הכי גרוע ושהוא הכי רחוק ולא מסוגל. איך להגיע למצב הזה, איך בן אדם, אתה אומר, מה שאמרת עכשיו, שהשבב הראשון זה לעבור מחסור, אבל איך להגיע קודם לדרישה הנכונה בשביל זה, להגיע באמת ההרגשה שאני הכי שפל וכל אחד פה הוא הרבה יותר ממני, הרבה יותר טוב ממני, הרבה יותר קרוב ממני, איך להביא את ההרגשה הזאת.
6: חיסרון, מה שאנחנו תיאורטית יכולים להציף לפנינו, הוא לא יכול מרצון שלי להיכנס לכלי שלי ולהיות כך. אני תיאורטית רוצה עכשיו להיות מלאך. לא רוצה כלום לחשוב על עצמי ככה. נו, אז אני, איך אני יכול לממש את הרצון הזה? יכול להיות שביני ובין הרצון הזה יש אולי עוד 80, 100, לא יודע כמה מצבים. שאני אפילו לא מכיר אותם, לא יודע באיזה צורה, סיבה או מסובב, אני עוד אמור להגיע אולי לרצון הזה. ומה שאני גם כן מתאר לעצמי, מה זה נקרא להשפיע, מלאך, חפץ חסד, מאיפה אני עכשיו, שעוד לא נמצא ברצון הזה, יכול לתאר לעצמי את הרצון הזה. זה בלתי אפשרי, זה סתם מילים. לכן, על האדם לא לקבוע לעצמו שום צורה שככה אני רוצה, בדיוק למסגרת, לגבולות כאלה, לצורה כזאת, אני חייב להכניס את עצמי. זה בלתי אפשרי. זה פשוט, אני לא יודע, רצון זה דבר מוצק, ולהכניס אותו ולעשות ממנו רצון אחר, זה לא בידי אדם, פשוט לא, אנחנו לא מבינים עד כמה הוא יותר עמוק, ולכן, מה שכן נשאר לנו, זה לעשות כל מיני אמצעים שהרצון שלנו ישתנה. ועל אמצעים האלה הקבלה מדברת. זה ספרים שמעוררים אור מקיף, זה קבוצה שמעוררת חיסרון כללי לזה, ההדרכה הנכונה, זה הכל. ודאי שבסופו של דבר אחרי אור מקיף וקבוצה ורף, מה שאני רוצה, אני רוצה שינוי ברצון שלי. כי מזה שרצון ישתפר ויגיע לאיזשהו מימד יותר טוב, יותר קרוב לאמת, אז אני ארגיש את האמת. לפי הרצון אני קובע מדרגה הרוחנית שלי. כן? אבל על הרצון בצורה ישירה אין לי אפשרות להשפיע. אני לא יכול לשנות אותו. רק על ידי האמצעים האלו. קבוצה, רב, ספר.
7: אפשר לדעת מה השלב הבא שאני אמור לעלות?
6: אתה אף פעם לא יודע מצב הבא שלך שאתה אמור אליו להגיע. אף פעם לא תדע. תמיד זה הפתעה. אתה אף פעם לא תדע מפני שבין המדרגות, בין המצבים הרוחניים, יש תמיד הפסק. מעכשיו עד מלכות די אינסוף ההפסק הזה. כל פעם. בין מצב למצב. אנחנו רואים על הגלגלת ואפ. שאומנם שגלגלת הזדחיכה, כן? ומסך עלה לפדי ראש, וכאילו אין כלום ולא נשאר ממנה כלום, אחר כך באים רשימות ד' ג'. רשימות ד' ג' האלו, אומנם שהם באים אחרי הזדחיכות גלגלת, לא שייכים לגלגלת. באמת המלכות די אינסוף מעוררת אותם. לכן אתה שעובר ממצב למצב, אתה רק מממש את הרשימו שהיא תצא לפעולה. הרשימו עצמו כבר נמצא בפנים, אליו אתה לא יכול בכלל לנגוע. מה שאתה כן עושה, אתה מרשה לו עכשיו לצאת למימוש. בלבד. ומה הרשימו הבא? אין לך שום מושג. שום מושג. גם גלגלת עד שהיא גומרת פעולה מלמעלה למטה, בהזדחיכות שלה, לא חושבת, לא יודעת, לא מרגישה, בכלל אין לה שום קשר עם רשימו של אפ. ואנחנו נלמד שמדרגות רוחניות אחר כך, תחתונות, אז הן בכלל כאלו שיש תמיד, איך להגיד, הפסק בין מלכות די עליון וכתר די תחתון. שזה התהפכות אני ואין. או שכמו שהוא אומר, גרעין שאתה מכניס לאדמה עד שיצא ממנו צמח, כן? נט. אז הוא צריך להתרכב, חייב להתרכב עד הסוף. זאת אומרת, כל מדרגה היא חייבת לאבד לגמרי הצורה שלה, ורק להיות כסיבה למדרגה הבאה. שום דבר לא עובר ממנה למדרגה הבאה, אלא רק לחיצה על הכפתור, שמדרגה הבאה עכשיו יכולה לצאת. זהו. ולכן כל מצב הוא מצב לחוד, לגמרי חתוך, כמו פרוסה לגמרי חתוכה מהשנייה, ורק בסוף, בגמר התיקון, הפרוסות האלה מצטרפות יחד. יש גם כן עברה ממצב למצב, זה, אבל לצורך שלנו, מה שאני עכשיו אומר, זה נכון. שאתה לא יכול, לרצון אני מדבר, מבחינת הרצון, לא מבחינת ההשגה, לא מבחינת עוד כל מיני דברים שכבר שייכים למילוי, אבל מה ששייך לרצון, אתה אף פעם לא יכול לקחת מרצון הקודם לרצון הנוכחי ולרצון הבא שום דבר. אין. כל פעם רשימו אתה מקבל, רשימו הבא בתור.
7: יש דבר כזה רשימו משותף של קבוצה, או שזה רק סביבה שמאפשרת לכל אחד להוציא את הרשימו שלו?
6: רשימו משותף של קבוצה, יש מושג כזה בתנאי שזה באמת קבוצה. אז יש כמו שרבי שמעון זה, וקבוצה שלו זה 10 ספירות, שזה כלי אחד, שאם לא כלי הזה לא היה נגלה הזוהר. אמן. ואנחנו רואים בזוהר איך ש... או רבי אבא, או רבי יוסי, או, כן, או רבי יהודה, או מסופר על כל מיני הבחנות, כן? כל אחד ואחד איזה תפקיד יש לו בלגלות את המצב הסופי. וודאי שאם רבי שמעון היה לבד לא היה יכול לכתוב את זה. בלי רבי אבא זה הוא כותב, שאי אפשר, זה בגלל השפה כאילו חיצונית, כאילו, יש בזה הרבה דברים. אבל אפילו בלי זה, פשוט זה כלי אחד, זה 10 תלמידים, זה 10 ספירות. זה ממש 10, רבי שמעון זה הראשון רק.
7: מה צריך לחפש בקבוצה כדי להגיע לרשימון משותף שלה?
6: כלי זה צריך להיות בקבוצה, קבוצה זה... זאת אומרת, כל אחד חייב להיות בעל תפקיד רוחני. אני מקווה בעזרת השם שבאמת הקבוצה תיבנה, מי שיכנס לקבוצה הזאת פעם, קבוצה רוחנית, אז באמת זה בתנאי שכל אחד ואחד עם האופי, עם התפקיד הרוחני שלו, יתפוס אופן מיוחד של העבודה שהיא באמת אופיינית בשבילו, ובחיבור עם עוד כמה כמוהו, אז יבצר הכלי. שבכלי הזה כבר אפשר לקבל התגלות לא פחות מרבי שמעון. ממש גם גמר התיקון, מה? עד הסוף. אבל בלי כלי כזה אין מה בכלל לחשוב על משהו. בלי כלי הזה, אולי כל אחד לחוט יכול למשהו להגיע, אבל לא הרבה. לא להרבה. בימינו זה... נפסק הזמן, כבר עבר הזמן שהיו מקובלים יחידי סגולה ו... ושכל אחד לחוט היה אחד בדורו שם או בודדים. עכשיו זה צריכים עבודה שהיא עבודה ממש קבוצתית. בעל הסולם כותב. כבר ברור לו שהכל תלוי בקבוצה. הוא כותב שבזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו. מה עם אהבת חברים? מה, סתם כותב? אכפת לו אהבת חברים, לא אהבת חברים? אכפת לו לעשות תיקונים? שאי אפשר לעשות אותם בלי חיבור, אז אין מה לעשות. כן. החיבור זה יכול להיות בקבוצות קטנות, לא חייב להיות קבוצה גדולה כזאת. לפחות שיהיו שם 6, 7, 10. בסך הכל. כן, רן.
7: מה זה הכלי הזה של קבוצה? מה זה שונה מכלי שלי, נגיד, בלי קבוצה?
6: הקבוצה שונה מכלי שלך, שאתה קטן, שאתה לבד, שאתה בודד, חלש. ואם אתמול לא יכולת לעשות כלום,

0: עליו, לא רצון שלך על עצמך, כן? הוא בעצם הכלי הרוחני. יוצא ככה ש10 אנשים שכל אחד חושב להגיע לרוחניות, אז יש להם 10 רצונות לרוחניות, הם מעריכים על עצמם אור מקיף, ודאי, אבל כל אחד מעורר את האור מקיף משלו. ושעובדים, ושלומדים יחד, מעוררים על כולם אורות המקיפים. אמנם שלא קשורים כל כך יחד, אבל זה עדיין לא כלי רוחני. זה עדיין אור מקיף. אלא כלי רוחני זה כלי שנבנה בין בני אדם. לא על כל אחד ואחד, לא ברצון של כל אחד, אלא ברצון של ביני לבינך, בינך לבינו, וכן הלאה. אמין? זאת אומרת, זה כלי שנמצא בינינו. תצייר 10 נקודות, אז כל אחד מהם זה נשמה, כאילו, כן? שורש נשמה. אז בין הנקודות האלו, תצייר את הכלי. בין אחד לשני, בין שני לשלישי. זה הכלי. אז בשביל, אז אם כך, ברור שאחד, זה אם אחד הוא מיוחד, כן? שנקרא יחיד סגולה, כן? אז זה בסדר. אז יש לו כלי כל כך גדול ומלמעלה, יש לו תפקיד, אז הוא נכנס לרוחניות ועושה את התפקיד שלו. אבל אם אנחנו מדברים על תיקון הכללי של הנשמות לקראת גמר התיקון, אז זה בצורה כמו שהם אומרים, שבלי קשר בין הנשמות, שבאמצע ביניהם, ביחס ביניהם, ייווצר הכלי, אין מה לדבר.
1: איך אני בונה את הכלי הזה ביניהם?
0: איך אתה בונה את הכלי? אתה מתחבר עם אנשים אחרים, ולאט לאט מהרצון להגיע למטרה, אתה מרגיש שאין לך ברירה אלא להיות מחובר איתם. העניין הוא שזה לא רצון הבורא בזה, אלא זה אמצעי הנכון ביותר לגלות רצון נכון. כמו שעכשיו דיברנו במאמר, שאדם כל הזמן צריך לגלות רצון יותר נכון. מה זה רצון יותר נכון? כי המטרה נראית לנו בכאלו מילים וכאלו צורות שזה בכלל לא דומה למה שהיא. לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, לא יודעים מה זה חפץ חסד, לא יודעים מה זה להתנתק מעצמו, לא יודעים את זה. גם כן כמה שיודעים זה הכל שקר. אז כדי ללמד את האדם, אז נתנו לו אנשים מסביבו, שעליהם הוא ילמד עד כמה שהוא בזה או ההפך מזה וכן הלאה. זה כמו במעבדה. אתה יכול לעשות תרגילים, כאילו ניסיונות, ולראות את התוצאות, ולפי זה אתה לומד מה צריך להיות. אין לך שום ברירה אחרת, אתה לא נמצא בעולם הרוחני, אתה לא יודע מה זה להשפיע, אלא נתנו לך כאן, בעולם הגשמי, בנו במיוחד העולם הזה הזדמנות כזאת, כן? כמו במעבדה, שאתה יכול כאן לראות ולבדוק את עצמך בכל המצבים לפני שאתה יוצא לפעולה עצמה. אז כל האנשים מסביבך, ועבודה, ומשפחה, ובית, ילדים, בעיות שנותנים לך הכל, זה הכל כדי שאם אתה משתמש בזה בצורה נכונה, אתה מכניס את עצמך למצב כאילו זה כמו מצב הרוחני. שזה עוזר לך לבנות רצון נכון לרוחניות, שאז אתה נכנס איתו לרוחניות. כי כי אנחנו לא יודעים

0: מן הסתם, איזה רצון צריך להיות אצלי שאני יתחיל בו להרגיש רוחניות? אני לא יודע. נראה לי שרצון חזק מאוד לקבל רוחניות שיתגלה סוף סוף. אז אני בוכה, אני צועק, אני בטענות על הבורא או בבקשה אליו. מה פתאום? זה בכלל, זה לא מזיז ולא משפיע לו. אף אחד מזה לא יקבל רוחניות. תבכה כל החיים שלך, שום דבר לא תקבל. כי זה לא אותו כלי. אתה יכול כל הזמן לא לצעוק לרוחניות, כל הזמן להשתדל בעולם הזה להיות נדבן, פזרן, עוזב, או ממש עוזר לכולם, אוהב את הבריות, מה שאתה רוצה, גם כן לא יעזור. לא תתקדם לרוחניות במאומה. זה בכלל לא שייך לאותו רצון שצריך להיות ברוחניות. כמה אנשים בעולם, הוא כותב שם, כמה אנשים שרפו את עצמם, כן, נכנסו לייסורים כדי לגלות טיפת האיכות פעם אחת בחייהם, ואיזה עינויים עברו ומה עשו, שום דבר לא עזר להם. הוא אומר שזה גאה מכל הגאים, נקרא הקדוש ברוך הוא. למה? גאה זה נקרא יש לי תנאי. אם אתה לא בדיוק בתנאי הזה, אתה לא נמצא. אתה לא נמצא, כאילו אין לך, אין אותה. זהו, אתה יכול להיות בצד שם, לא בסדריה, הסדריה שלי בדיוק ככה, צר מאוד כמו קו אור. זהו. אתה יכול להיות שם בצד, בצל שאני בכלל לא רואה בקו אור שלי, כן? אני בכלל לא רואה מה איתך שם. אתה עובר אלף גלגולים בכל מיני עינויים ואיסורים וצעקות עליי ולא יודע מה, אני לא יודע, לא מרגיש. זה צריך להיות, צריכה להיות התאמה. חוק השתוות הצורה. אז נתנו לנו העולם הזה וכל מה שיש בו כדי בדיוק ליצור את הרצון הראשון לרוחניות. אתה יכול לראות הרבה אנשים שיושבים ולומדים ויודעים בעל פה וכל כך שקועים בלימוד שאין להם שום דבר מזה, ואחרים שמתרוצצים, וזה צריך להיות בדיוק לפי מה שנתנו לך. אם אתה הולך לפי שכל שלך ולא מה שמייעצים לך ועושה לפי שכל שלך, אל תבוא אחר כך בטענה. אתה הוא בטענה. מה שהם כותבים, הם כותבים לך נרשם. תקיים אותו בדיוק. לא, לא. אתה יכול להגיד לא יכול. בסדר, אבל אל תבוא בדרישה.
1: זאת אומרת, בעצם בקבוצה זה כמו מעבדה, אז אני עושה ניסוי בקבוצה ואז פונה לבורא.
0: לא רק קבוצה זה מעבדה, כל החיים האלו זה כמו מעבדה. אומרים שזה כמו פרסדור, זה זמן ההכנה. שאם אתה, מה זה זמן ההכנה? אם אתה מכין את עצמך, זה מכינה. כן? מכינה. אם אתה מכין את עצמך נכון, אז אתה עובר הלאה. אם לא, אז עד שלא תגיע להכנה. והם אומרים לך איך לעשות את ההכנה הזאת בזמן הקצר ביותר, 3-5 שנים וכן הלאה. הם אומרים.
1: הם לא אומרים שום דבר, האמת, כל מה שקשור
0: בקבוצה. מה זה הם לא אומרים שום דבר?
1: הם אומרים על הבשר שלנו.
0: מה שהם אומרים הם רוצים להגיד, ומה שהם לא אומרים הם רוצים שאתה תגלה בזמן העבודה שלך מה זה.
1: מצבים
0: אני לא,
1: כמו שאתה מתאר, הם פשוט לא עברו אותם. הם לא היו צריכים קבוצה בשביל להגיע לרוחניות, אנחנו צריכים את זה.
0: אל תהיה חכם להגיד שהם לא עברו בגלל שלא הייתה להם קבוצה, מפני שהם היו יחידי סגולה. האדם שנמצא בדרגה העליונה יודע בדיוק מה שאתה צריך לעבור, אמנם שהוא לא עבר את זה. זה לא חשוב. אתה תמיד יכול להגיד, רבי שמעון עבר, זהו היה רבי שמעון. תן לי להיות רבי שמעון, אז אני גם כן אעבור אותו דבר. נכון, זה נכון, אתה צודק. הנשמה שלו, הוא עשה את עצמו ככה, הוא ממש את עצמו כמו שהיה צריך לממש, וזהו, אתה אחרת. אבל אל תגיד שבזמן שהוא הגיע להיות רבי שמעון, לא שהיה תינוק מלכלך שם את החיתולים, כן? זהו, שהיה רבי שמעון, אז אל תגיד שאז הוא לא ידע איך אתה יכול לממש את עצמך, ולא ידע לכתוב בשבילך הדרכה. זה לא נכון, כי מדרגה העליונה היא כוללת מדרגות התחתונות. הוא הגיע למדרגה העליונה מן שורש נשמה שלו, אבל כשהוא נמצא במדרגה העליונה, הוא יודע כבר על הכל מה שנמצא בכל המדרגות התחתונות. ואז גם כן רבי אמר שאצלם כמעט ולא הייתה קבוצה. הוא אומר, רק לפעמים היה איזו אפשרות לראות ולגלות שזה קבוצה, היו זמנים כאלו. אבל היו זמנים מאוד לא טובים. זאת אומרת שאפילו לא היו מודיעים לו שיש שיעור. עד כדי כך הייתה קינה. היו אנשים גדולים. הייתה קינה גדולה מאוד. אתה מבין, לא להגיד לחבר שהיום יש שיעור. ואצל בעל הסולם שיעור זה לא פשוט. קודם כל אתה צריך לשלם כסף. וכסף הרבה. הוא אומר, זה היה כמו משכורת של שבוע, שבועיים. שיעור אחד. ושנית, כל זה היה לפעמים. לא היו יודעים מתי. ופתאום הוא אומר, יש שיעור. הוא אומר, אני באתי לאבא, אני יודע שב-12 בלילה הוא לא יושן. אז אני באתי אליו, גם כן עד שאני מגיע אליו, כי לא יכול להפריע. אז באתי אליו בלילה שהיה לי משהו דחוף. כמו לאבא, אני יכול להיכנס כל יום. זה לא שתלמיד או מישהו אחר זר. אני פותח דלת, חשבתי, אבא יושב ולומד, אני אשאל אותו כמה דברים ואלך, לא יפריע לו. אני רואה כולם יושבים ולומדים, ולי לא אמרו. ואז אני התיישבתי לידו והתחלתי לשאול אותו, וכל השיעור לקחתי על עצמי. אף אחד לא ישאל, לא שאל כבר, ואף אחד לא דפקת להם כל השיעור. גם כן אתה סיפר על זה ככה בטעם טוב ככה, אתה מבין? זהו, אתה מבין? זאת אומרת, גם כן היו כאלה יחסים לא כל כך טובים. הוא סיפר את זה בשאלה שלי קצת ככה, האם באמת הייתה קבוצה, וזה אומר, לא תמיד. היו כאלה זמנים עברו עלינו שכך היה גם כן. אבל בכל זאת הם היו מיוחדים. זה היה עוד זמן, אתה מבין, כולם נולדו בהתחלת המאה ה-20. דוד מינסברג, מורדכי קלר, היו אנשים גדולים. זאת אומרת, כולם נכנסו לרוחניות בכל זאת. אבל אצלנו זה חומר אחר לגמרי. אנחנו ממש דור הראשון שמתחיל את השיטה העממית הזאת, שכבר מכאן והלאה היא תלך. ואין לנו ברירה. אנחנו נגלה עוד, בעוד כמה שנים, בעוד כמה שנים, שאין ברירה אין. טוב. מה?
2: מה זה נקרא, דווקא בשיטה שלנו, לעבוד בעיבוד המטרה, ואחרי זה נוסיף קרוב?
0: איכות המטרה זה נקרא, לא, שלא הרצון הוא חשוב, אלא עטיף הרצון הוא חשוב. אתה יודע, הוא נותן את זה דוגמה, רבי, תינוק עומד ברחוב וצורח, ככה ילד בן 5-6, מישהו שם לב כל כך עליו? אני חושב כולם עוברים לידו, אולי איזשהו דודה שם, כן, תבוא אליו. למה אתה בוכה, מותק, פופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופ כולם כאלה אנשים מחזיריים, זה ילד קטן, מה, כי יודעים שזה סתם.

0: שזה סתם, שבעוד רגע הוא ירוץ, הוא ישכח על זה ובכלל כמו שזה לא, לא נמצא. נכון? אז כבר אנחנו שמבינים את זה, גם כן מתייחסים אליו כך. לא שאנחנו לא אוהבים ילדים. פשוט זה כזה, זאת אומרת, לרצון לא אמיתי, אף אחד לא שם לב אפילו בעולם שלנו. זהו. מה אנחנו רוצים להגיד אחד על השני כל הזמן? שרצון שלו הוא שקרי. שהוא סתם צועק. שמה שהרצון שלו פנימי ומה שהוא מביע בחיצוניות זה שקר, זה לא אותו דבר. זה מה שאנחנו כל הזמן בכל מיני צורות מאשימים אחד את השני. תראה, פוליטיקאים, גנבים, ממשלה, לא חשוב מי. כולם אנחנו בסך הכל בלשון שלנו מדברים על, רק על דבר אחד, שרצון שלך הפנימי וחיצוני לא היינו אח. לא יותר. אז להגיע לרצון הקטן ביותר, אבל שהוא יהיה מכוון בדיוק לבורא, כמו שהוא אומר בדף סמך דלת, בעברות, כן? שאני והוא ודרכים דאורייתא, את הזה יהיה ממש בדיוק, זה החשוב. זה, אבל לא חשוב, אולי נמצא בהתחלת הדרך, ובאמצע, ובסוף. אבל אני כבר מכוון למטרה, יש לי מאמת איזה חלק שלי קטן. אבל הוא, החלק הזה הקטן הוא אמיתי. ולא שהוא רצון גדול יכול להיות ולשקר, אז אני עוד יותר גרוע. יותר טוב שלא יהיה רצון כזה. אז קודם צריך לדאוג לאמיתיות הרצון, ואחר כך לגודל שלו. לכן מי שצועק עוד לא ידוע מה הוא צועק כל כך. אתה מבין? קודם צריכים לבדוק על מה הוא צועק בדיוק, מאיזה נקודת הלב הוא צועק. ואחר כך אז אפשר לדבר על משהו. לכן טיב הרצון, כן? האמיתיות שלו, למה זה הוא בדיוק מכוון, זה חשוב. מה יש לך אם יש לך תותח גדול, אבל אתה נמצא בסטייה מהמטרה? נו, אז מה? כל הדברים האלה לא... וזו הבעיה שאנחנו... שעל טיב הרצון אנחנו לא כל כך יכולים לדאוג. כי הוא דורש מאיתנו להיות בקשר עם מחשבות על מנת להשפיע. אז לכן נתנו לנו בעולם הזה קבוצה וחברה וכל העולם הזה. שאנחנו מתקיימים באיזשהו מרחב כזה מדומה, שאנחנו יכולים כאן לבנות יחס מכל הנתונים שלנו, לא אמיתיים, יחס כמה שיותר אמיתי לרוחניות. זה ממש כמו שנותנים לך איזשהו רובה משחקי, כן? ואתה יורה שם עם הכדורים כאלה פלסטיק, לא יודע מה שם, כן? ואם אתה כבר יכול את זה לעשות, אז מעבירים אותך לעסוק ממש בנשק אמיתי.
1: אנחנו
0: בקבוצה
1: נפגענו איך אנחנו יכולים לעשות, אנחנו לוקחים קבוצה כאמצעי, ועכשיו אנחנו מתחילים לעבוד והפצה, גם רוצים לקחת הפצה כאמצעי, לא לעשות הפצה כדי הפצה להפצה. רוצים לקחת ולא יודעים איך לשלב את העבודה הקבוצתית שלנו עם ההפצה ביד.
0: בסדר, זה כבר דברים פרטיים. אני לא מבין איך זה שייך למה שאני דיברתי, אבל...
1: לא, זה ישיבה
0: לי לעבוד. מה זה חשוב באיזה עבודה אתה מתעסק בקבוצה? אנחנו מדברים על טיב. עד כמה שדברים האלה הם יהיו מכוונים למטרה. מטרה זאת אומרת, השתוות הצורה עם הבורא. ולא ה... זה יהיה הפצה, או שזה יהיה כתיבה, או הוצאה לאור, וכן הלאה. מה זה חשוב? טוב. כן.
2: אז איך אפשר בכל זאת, אם יש אפשרות לדאוג שאני באמת נמצא באותה נקודה אמיתית, לפחות הקטנה, מוציא ברצון.
3: אנחנו אצלם נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור הרווח ביציאה לעשייה עולמית, התקבצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשייה שלו,

תרגום אחד, שתיים. תרגום. תרגום. תרגום אחד, שתיים. תרגום אחד, שתיים. תרגום. תרגום, אחד, שתיים. תרגום. תרגום, אחד, שתיים. תרגום, אחד, אחד, תרגום. אחד, שתיים, תרגום. אחד. אחד, אחד, אחד, אחד, שתיים, אחד, שתיים, תרגום. ארבע, תרגום. תרגום.

אני רוצה לקחת את זה.

בכל נפלאותיו. התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח למבקשי השם, ישמח למבקשי השם.

0: הנושא שבחרנו להכנה אחד מעקרונות הכי חשובים בחיינו, ההתכללות. אמר על זה רב, ההתכללות היא בעצם כל הצלחה שלנו.
1: התכללות היא בעצם כל ההצלחה שלנו.
2: אנחנו צריכים להבין שבהתכללות כל אחד בשני, כל אחד מקבל מכולם תכונות שהן מרכיבות את הכלי הכללי.
3: ואז לפי התכנסות כזאת, התכללות, התחברות, אנחנו מגיעים למצב שהבורא יכול להופיע בינינו.
4: אמנם כולנו נבדלים זה מזה על ידי האגו שלנו, אבל אנחנו למעלה מהאגו שלנו, לא מחכים אותו, אלא מעליו אנחנו משתדלים להתחבר.
1: בצורה כזאת מגיעים למצב של חיבוק, חיבור, אהבה, ואז אותו כוח האהבה, החיבור שנקרא בורא, הוא יתגלה בנו, ממש בנו, וכך אנחנו מגיעים להרגשת פנימיות המציאות.
5: אנחנו נבין, נרגיש איך זה מתקיים, איך אנחנו יכולים לגלות את אותה מציאות, לחיות בה, מציאות נצחית שלמה, ויותר ויותר להרחיב אותה.
6: העיקר זה הכניסה הראשונה. המדרגה הראשונה היא הכי קשה, כי היא נמצאת בהופכיות לטבע שלנו. אבל אחר כך אנחנו רק מרחיבים מה שהשגנו בפעם הראשונה. ובצעדים הבאים יהיה לנו כבר יותר קל, כי אין חכם כבעל ניסיון. אנחנו כבר יודעים מה לעשות בדיוק ומה קורה. בפעם הראשונה אנחנו לא יודעים. זה באמת עולם חדש.
7: נעשה את זה, נעשה. אם רוצים, אפשר לעשות. יש לנו הכל. אנחנו רואים עד כמה יש לנו תמיכה מלמעלה, והבורא עוזר, מפרגן לנו, ואנחנו נגיע למה שרוצים.
0: רק לא לשכוח שהכל מתגלה בהתכללות בינינו, וכך נמשיך.
1: והאר איננו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותך.

0: אנחנו צריכים להתחבר עם כולם, להסתכל באהבה על כולם, לראות את כולם כחלק מהנשמה. אנחנו כולנו חלקים של נשמה אחת, כל האנושות. בפרט אנחנו שיש בכל אחד ניצוץ שהוא כבר נמצא קשור למטרת הבריאה. בפרט אנחנו שיש בכל אחד ניצוץ שהוא כבר נמצא קשור למטרת הבריאה. אנחנו עכשיו נשמע קליפ של רב, ממש קליפ מדהים שהוא מעביר לנו ומברר לנו מה זה המושג הזה שנקרא התקללות. אז אנחנו רוצים שכולנו ביחד ממש נלך איתו, נפתח את הלב שלנו וניתן לו לעבוד על הלב שלנו, וככה הוא יכין אותנו לשיעור הכי טוב שיש. בבקשה, קליפ.
1: עכשיו צריכים להבין מה ההתקללות, במה ההתקללות, במה כן, במה לא, ברצון לקבל, האגואיסטי, אדרבה, כמה שלא נתקלל זה יהיה יותר טוב. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשמור על התקללות, על ידי רצון להשפיע, שאנחנו נכללים זה מזה, אז מתקרבים למטרה, אז התקללות הרצויה. השאלה היא, מה זה להתקלל זה בזה? מה זה בכלל התקללות? אני נכלל בו, הוא נכלל בי, במה הוא נכלל? יש לו מקום ריק שאני שם נכנס? או בי יש הפוך, יש מקום בשבילו? כן? זאת השאלה. השאלה היא, זאת אומרת, במה אנחנו נכללים? במה שחסר לו, במה שחסר לי? עוד שאלה, על ידי מה נכללים? מה האמצעים שעוזרים לנו להתקלל זה בזה? כל אחד צריך לכלול בתוכו בסופו של דבר את כולם. אדם הוא עולם קטן. אני חייב לכלול בתוכי, לכליל בתוכי. לכלול בתוכי. כל היתר, מה שאני רק יכול להרגיש דומם, צומח חי, כל מה שקיים. והבורא לגלות בי גם כן. זאת אומרת, שאני אהיה כלול, כולל בתוכי כל המציאות. זאת אומרת, התקללות זה דבר אדיר. זה בעצם המעשה שהוא כולל כל התיקון עד גמר הבריאה. כן? עד גמר התיקון. הלאה. שאנחנו הולכים להתקלל. יש כאן איזה תהליך. מה אני צריך לדעת על החבר כדי להתקלל בו? ולדעת על עצמי באיזה הדרגה לעשות התקללות. לא מיד אולי בהכל, ויש בזה בטח תהליך מיוחד. מה משמעות לפנות מקום ריק לחבר, שאני אקבל אותו בתוכי, כמו בזרועות פתוחות, כן, שיוכל להתקלל בי? מה נקרא שאני מרגיש בחבר שיש לי מקום בשבילי, בו, שהוא מחכה לי? כן? או שאנחנו נכללים זה בזה, לא אני בו והוא בי, אלא זה בזה. יחד, הופכים להיות כאחד.

0: שלום חברים, אנחנו נמצאים בשבת מיוחדת שכולה הכנה לכנס האזורי. הבוקר אנחנו נצפה בשיעור מספר 4 מכנס קבלה לעם העולמי בבולגריה, מ-8 בנובמבר 2019. הנושא של השיעור הוא הרווח ביציאה לעשירייה העולמית, התכווצות והתפשטות. רב מסביר איך ההתכללות, כמו שהחברים העבירו עכשיו בהכנה, איך ההתכללות בחיבור רחב יותר באזור שלם נותנת לנו כוח, נותנת לנו התפעלות, נותנת לנו הבחנות חדשות, שאיתם אנחנו חוזרים ומחזקים את העבודה בעשירייה שלנו. כלומר, אנחנו לא יוצאים מהעשירייה כדי להחליף אותה, אלא כדי לחזור אליה עם כלי רחב וחזק יותר. אחרי השיעור אנחנו נעבור לבונים חברה רוחנית בהובלת חברי ההנהלה, ושם אנחנו נמשיך את אותו הבירור בסדנאות, איך אנחנו רוצים להיכנס לכנס האזורי, מה אנחנו רוצים לקבל מהחיבור הרחב באזור, ואיזה תוכן ואווירה אנחנו נרצה לבנות יחד. כל זה כהכנה לשבת האזורית שמתחילה היום בצהריים, שבזמן הזה כל אזור, כל קבוצה יתכנסו יחד לעבוד על החיבור ועל התוכן המקומי של הכנס האזורי. ועכשיו ניכנס יחד לשיעור של הרב. בבקשה.
1: אנחנו אצלנו נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור, הרווח ביציאה לעשירייה עולמית, התכווצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשירייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות, קצרות. אנחנו כבר דיברנו הרבה על כל מיני וריאציות של היחסים בינינו, אז שיהיה ברור, זה דבר אחד. ודבר שני, שנשאיר מקום לשאלות ותשובות, אם יש לכם. וזה חצי השני של השיעור. אם נחליט שצריכים אותו. כותב בעל הסולם, אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני אדם. אלה, כל אחד בשלמות, בכל אחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחילוקים, אלה, אותה נשמה אחת מתחלקת ברצון לקבל, של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים איך שזה קורה. כל אחד חושב שיש בו נשמה, והמקובלים אומרים שיש נשמה רק אחת, שהיא כולה לכולם, אחד. וזה שכל אחד מרגיש את עצמו מנותק מאחד הזה, ממבנה הזה הכללי של הנשמה, זה מפני שיש בו כוח שמחלק את הראייה שלו לתפיסה הפרטית, ולכן כך נראה לו. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להתקשר זה עם זה, אנחנו מתחילים להבין שסך הכל אנחנו נמצאים כל פעם בהשגת הנשמה אחת, רק בצורה יותר ויותר מבוררת. זאת אומרת ש אותה נשמה יש בי עכשיו. אם אני מתקשר עם 1,000 אנשים, אני מברר אותה הנשמה שלי, עם הדרך 1,000 אנשים האלה, בצורה יותר פרטית, בצורה יותר נקודתית, מדויקת. אם אני מתקשר לא ל-1,000, אלא לכמה מיליונים, למיליארד אנשים, אני מתקשר לאותה הנשמה שלי, שקודם הרגשתי אותה כנקודה, אחר כך הרגשתי אותה בעשירייה, אחר כך הרגשתי אותה עכשיו במיליארד אנשים, אותו דבר. רק השאלה באיזה דיוק אני יכול לברר אותה, להרגיש אותה, להתקשר אליה, לעבוד עמה. לעבוד איתה. זה ההבדל. אתם יכולים לרשום שאלות, עוד מעט תוכלו לשאול. לא רק על זה, אלא עבור כל השיעורים שעברנו. בערך גוף הגשמי, קטע מספר 2, בערך גוף הגשמי נעשה בית בחינות. בחינה ראשונה היא, מרגיש את נשמתו לפרט מיוחד, ולא מבין שזה כלל, הנשמה הכללית. 2, אינו מאיר לו אור הנשמה הכללית, אלא לפי שיעור שזיקח את עצמו בהשיבתו אל הכלל. זאת אומרת, עד כמה שאני נכלל עם הכלל, עד כמה שאני נכנס איתם יחד, עד כמה שאני וכלל הם יחד אחד, לפי זה אני מברר את הנשמה שלי ביתר דיוק. זאת אומרת, אם אני קודם גיליתי נשמה שלי רק בעשירייה, ואחר כך אני בא, נגיד, למאה עשיריות, מאה עשיריות סך הכל זה כמה? 1,000 איש, מה שיש לנו בכנס, בוא נגיד. כן? אז מה שקורה שאני פי 1,000 יכול לברר כל הפרטים שיש בנשמה שלי לעומת מה שאני משיג בעשירייה. תתארו לעצמכם שיש איזושהי תמונה או ידיעה או חוק או מה, ואני רואה את הדברים האלה שאני רוצה לחקור פי 1,000. זה בעצם התועלת. והעניין הוא שאני לא רק שרואה את זה, אני בכל הבחינות, בכל ההבחנות, בכל מה שיש בנשמה, אני מגלה כל הפרטים שלה פי 1,000 יותר מדויק, ויכול לעבוד עם זה, ללמוד את זה, להתייחס לזה, לקבל מזה וכן הלאה. זאת אומרת, זה ממש הרווח עצום ביציאה מהעשירייה ל 10 עשיריות, 100 עשיריות וכן הלאה. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זה קטע מספר 3. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. משום שכל הבריות נחוצות לפתח אותו, לעבודה רוחנית. זאת אומרת, הוא צריך ממש להרגיש שהוא נכלל מכולם, שבעצם מה שהוא רואה, מה שמגלה לפניו, זה הכל העתקה מהנשמה שלו הפנימית. לכן יש לנו להבין את המהותה של האהבה הרוחנית, ממידות אהבה של בן אדם לחברו, כי מתחילה לא הוטבעו באדם, אלא ללמוד אהבה לבורא. זאת אומרת שכל מה שאנחנו לומדים בינינו, בעשירייה, חוץ מזה, אנחנו צריכים ללמוד שבאותו יחס אנחנו צריכים להתייחס לבורא. הלאה. חסר לנו